0: bjuda våra lyssnare att hålla utkik i svenska mainstreammedier. Hur mycket av det här som vi har pratat om idag kommer du att se i DN eller Svenskan eller SVT eller vad nu för medier du följer? Svaret är förstås nästan ingenting. Vi kommer att se distorsioner, det amerikanska demokratiska partiets propagandalinjer som upprepas av papegojorna på SVT. Och det här, det är en väldigt fin måttstock på hur mycket de ljuger, hur de mörklägger, hur mycket rena lögner de torgför. Det blir sällan så tydligt uppenbart som i rapporteringen om USA och amerikansk politik. Därför är det, som jag ser det, en viktig studie och någonting som kan öppna människors ögon för att mainstreammedierna är ännu mer förljugna. De är ännu mer förljugna än vad till och med de mest förhärdade cynikerna tror.
1: Ja, garanterat.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Irans högsta andliga och politiska ledare, 84-årige Ali Khamenei, säger apropå koranbränningarna att Sverige intagit krigisk inställning mot den islamiska världen när man enligt honom stött brottsling. Han önskar också att Sverige överlämnar den skyldig muslimska länders rättssystem. Irans store ayatollah säger att Sverige, jag vet inte exakt vad det är, Sverige har intagit en krigisk hållning gentemot den islamiska världen. Så inte riktigt Sverige har förklarat krig, men Sverige förbereder sig för att förklara krig. Sverige har liksom ansamlat sina trupper precis på gränsen till den islamiska världen och när som helst kommer nu. Jag vet inte exakt hur man ska tolka det, men ordet krig har man tydligen använt, vad nu det är på språket som Khamenei pratar. Det är också andra saker som är lite oklara, det här som att man ska överlämna den skyldige, den här Salman Momik, man ska överlämna honom till de muslimska ländernas rättssystem. Ja, men vilket rättssystem? Är det iranska eller irakiska? Eller, det kanske bara vilket som helst går bra för Khamenei. Eller så menar han kanske att hans rättssystem är det med för hela. Ja. Irak står upp och tittar också. Den irakiska staten verkar vara i full färd med att klippa alla band till Sverige. Kanske ska de också förklara Sverige krig. Spännande. Och jag läser också att Ericsson, svenska stora telekomföretaget, har blivit av med någon typ av licens, någon sån irakisk licens för verksamhet i det landet. Ja, det finns någonting som de gjorde tidigare som de inte kommer kunna göra, antar jag. Så, Sverige är nu en absolut skurknation i den islamiska världens ögon. Så att Sverige historiskt har haft en ganska positiv inställning, att Sverige har tagit emot miljontals muslimska invandrare och sånt där, det betyder givetvis inte ett smack. Och jag måste säga att jag tycker att det är lite uppfriskande allt det här. Jag känner lite så här att, ja men bra då. Det här är ändå en mycket mer realistisk och rimlig syn på saker. Sverige är i krig med den islamiska världen. Sverige har varit föremål för en islamisk invasion i flera årtionden. Det som i dagligt tal kallas för invandring. Det är i själva verket, som vi alla vet, det är ett krig. Ett kallt krig just nu kanske, men förr eller senare så blir det oundvikligen ett regelrätt krig. Om det inte blir kväst i tid. Och Sverige ska givetvis inte ha något med de här genomruttna skitländerna att göra. Sverige ska inte ha någon ambassad i Bagdad. Skitsamma om de stormar den och bränner ner den och jämnar den med marken. Sverige ska inte ha någon ambassad där. Och inte Teheran. Vi kan öppna vår ambassad i Teheran igen när iranierna kastar ut ayatollorna. Då kan vi väl återinföra den här charmiga, sekulära, monarkiska ordningen som de hade fram till 1979. Eller kanske en sån här neo-zoroastrisk statsbildning. Skulle vara ganska, tills de styr upp sin skit, så behöver vi inte ha några ambassad. Att klippa banden med Sverige, det är ju enbart till nackdel för de här skitländerna. Ja, alltså Ericsson. Ja, så hemskt. Ericsson blir av med sin licens. Okej, men hur ska irakerna klara sig utan telefonväxlar? När de går sönder och Ericsson inte där och kan byta ut dem till en ny telefonväxel. Och hur ska de klara sig utan svenska biståndspengar? Nog för att svenskarna är så stukade så att de kan mycket väl bara fortsätta pumpa ut bistånd som vanligt. Men rimligen borde det klippas rakt av, och det är fortfarande mycket pengar som betalas ut. Ja, hur som helst. Det är inte utan att jag känner mig lite patriotisk när jag läser de här rubrikerna. Det är nästan lite som under, du vet Boris, under coronavåren 2020. Man sträcker lite på ryggen som svensk. Man konstaterar ännu en gång att Sverige är ändå lite bättre än andra länder. Sen tatuerar man in en stiliserad bild av Anders Tegnell på sitt stolt upplyfta bröst. Vad är det man ska tatuera in nu, Boris, om man är väldigt stolt över det som Sverige gör just nu? Brinnande koran kanske, en skiva bacon.
4: En rulle toapapper. Det är ju... Det finns ju ett... Arabiska länder har ju... Var det Qatar som har stoppat all import från förbjudit import och försäljning av svenska varor. Och den näst största svenska exportvaran till det landet är toalettpapper. Så de sätter sig liksom själva i skiten. Vad ska de göra? Alltså telefonväxel klarar man sig utan. Och här har vi en koppling alltså till corona också. För lagrade ju alla toalettpapper, minns jag. Av någon jäkla anledning. Nej, det är, men det som du säger att alltså det här är ju en drömchans. Var det lite krut i sådana fruktansvärda mesar som Billström eller Kristersson, så skulle de bara säga, ja men fan, vi säger ni det, Irak, vi klipper nu biståndet till er. De har ju fått 1 miljard kronor sammanlagt sedan 2014. Och vi klipper alla förbindelser med Irak, och ni Turkiet kan fara åt helvete. Alltså vad Sverige är ut, men det gör de ju inte. Utan Billström har gått ut 2 gånger nu och sagt att ja, alltså det är ju de muslimska bidragen till Sverige tack vare invandringen de är ju obeskrivligt stora. Alltså han är idiot. Så motvilligt kunde man säga att nej, men Tegnell är en bra kille under coronan trots allt. Men det finns ju ingen i den svenska ledningen som liksom bara säger, men ni kan fara åt helvete. Ni som bor i de här latrinländerna. Tyvärr. Och Sverige blir ju en lekboll genom den här. Nu har Iran och Irak gått igång. Därför att det är ju sunni mot Shia egentligen. Shia-folket i Iran och Irak kan ju inte uthärda att Erdogan på något sätt kliver fram som. Att sultanen i Istanbul kliver fram som försvararen av Koranen. Det måste ju de också göra. Pågår en kamp på alla områden mellan de här tre länderna. Och det är det som drabbar Sverige. De tävlar om vem som är mest Sverigefientlig just nu. Visar sig vara den ihärdigaste försvararen av den rätta tron. Och våra idioter i regeringen bara kryper och kryper och kryper.
3: Ja, det har inte, men jag blir inte jätteförvånad. Jag har nogsamt undvikit att läsa vad svenska politiker har sagt. Jag har bara läst de internationella reaktionerna. Så det är myst och känt patriotismen svälla mitt bröst och allt det där. Jag blir inte jätteförvånad såklart när du säger det här med Ulf Kristersson och de andra sopprötterna i regeringen. Men finns det ingen i Sverige som har som står upp och har en rimlig hållning? Är det någon som du har sett?
4: Ja, det skulle ju vara...
3: Vad säger Anders Tegnell de här sakerna? Är det någon som har kollat?
4: Det är en väg. Kom tillbaka. Byt jobb. Men den enda politiker som är i riksdagen... Alltså Jomshoff har gjort några tweets som är liksom, ni kan fara åt helvete. Och det är bra, för övrigt är det jättetyst. Det som är så jävla beklämmande, det är ju liksom alla kretiner som liksom tycker att och Moderaterna och Folkpartiet är ju bra. Alltså det har ju varit ett rätt stort antal hyllningstweet till Kristersson för att han håller tyst. Det anses visa på statsmannaskap. Alltså det är tämligen efterblivet.
0: Panamas tidigare diktator Manuel Noriega dör 83 år gammal efter hjärntumöroperation. Vi pratade i förra inslaget om Zbigniew Brzezinski, som även han har gått i tiden nu i dagarna. Och är det inte som ett lustigt sammanträffande åtminstone att Brzezinski och Noriega går av daga i samma vecka?
4: Det är... De känner väl båda att de gjort sitt på något sätt tillsammans.
0: Ja, tillsammans. Hand i hand kan man ändå säga. Alltså jag är ingen expert på centralamerikansk historia. Men Manuel Noriega, som alltså var Panamas starke man under på 80-talet kan man säga. Han var ju från början och under, kan man säga, under nästan hela sin karriär. Så jobbade han åt Brzezinski och Brzezinskis kollegor. Noriega var ju först och främst en CIA-man. Han var CIA:s bästa agent. De var anställda av dem. Alltså han fick jättemycket betalt. Han fick lön från CIA och sånt där. Och det var väl, det formaliserades väl någon gång på 60-talet, men redan på 50-talet så jobbade han åt CIA. Och han bedrev liksom olika typer av subversivverksamheter, men också storskalig smugglingsverksamhet. Han smugglade vapen på uppdrag av CIA och hade också en enormt omfattande drogsmugglingsoperation, smugglade kokain och sånt där. Vilket CIA visste om helt och hållet, men då lät honom hålla, för han var så extremt användbar. Så småningom, i slutet av 70-talet, så började han manövrera på allvar i Panama. Han blev president i Panama i början av 80-talet. Och under ett antal år då så var han Panamas diktator. Så vitt jag förstår så var han fortfarande under den här tiden på CIAs lönelista. Tills han inte var det längre. Då blev istället CIA sura och organiserade en invasion, en amerikansk invasion av Panama, för att avsätta sin kompis och bästa anställd Noriega. Under några år där så måste ju Zbigniew Brzezinski varit Manuel Noriegas liksom överhandler där i Washington.
4: Alltså det är fortfarande oklart, tycker jag, varför de gav sig på Noriega och fimpade honom. För att han blev ju uppenbarligen jätteförvånad själv, det gamla ananasansiktet. För att liksom, han var ju ändå, oavsett vad, deras lydiga verktyg. Och sen plötsligt, kaboom!
0: Jättekonstigt, va? En 40-årig professionell relation hade de. Och tänk hur mycket nytta han har gjort åt sig. Gjort allting som de önskat sig. Och sen bara över en natt plötsligt så kommer de på andra tankar. Jag vet faktiskt inte vad som hände. Jag var inte med på den tiden och jag har inte läst så mycket om det här. Men det är väl så där i den här branschen. Det är farligt att jobba åt CIA. För de kan vara ganska nyckfulla ibland.
4: Ja, man kan ju det.
0: Det kan vara som om man är Mujahedin i Afghanistan till exempel. Det ena dagen så pumpar de in miljoner och ger en sköna vapen och kanoner och sånt där. Och den andra dagen plötsligt, då är man djävulen själv och de bombar en.
4: Jättebomb i skallen alltså. Ja. Det är otack i världens lön när man jobbar åt CIA. Men jag minns ju liksom diskussionerna då, och det var ju den här typiska spekulationer. Vad egentligen orsaken och så vidare. Det kan ju ha varit att någon tryckte på fel knapp bara. Mycket, mycket märkligt.
0: Så kan det gå faktiskt. Så kan det gå. Det är att kolla på fel inbox, tryck på fel knapp.
4: Ja, precis. Fan också, det var fel land. Ja, vi kör på, vi är i alla fall där nu.
2: Radio Bubbla. Jenny Sonesson, begåvade och driftiga, lämnar politiken. Kvar blir medelmåttor utan möjlighet till annan karriär. Det här är en debattartikel som handlar om brain drain från politiken. Där alla människor som är lite begåvade, lite driftiga, som har någonting att bidra med, skaffar ett riktigt jobb. Och de enda som blir kvar i politiken är de som inte kan skaffa riktiga jobb. De som inte har liksom den kompetens och det driv som behövs för att försörja sig på ett hedligt sätt. Som Jenny Sonesson uttrycker det, det är de som istället för kompetens har sitt fläsk och mjuka ryggrader.
4: Ja, men det är en väldigt exakt beskrivning. Men jag undrar om man längre kan prata om brain drain, därför att det är, finns inte så jäkla mycket hjärnor som kan lämna svensk politik idag. Att är det inte ett ganska bra tag sedan normalbegåvade människor slutade gå in i partipolitiken som vi känner den?
0: Ja, jag tror inte att de har haft någon tillväxt. Jag tror inte en enda begåvad person har sökt sig till politiken och gjort någonting där på årtionden. På bokstavligt talat årtionden. Så att sista gången de hade en person som hade lite intelligens eller lite utbildning eller någonting, som gick med i ett parti och försökte göra någonting där, det var oerhört länge sedan. Det var liksom, det var på 60-talet eller någonting.
4: Ja, och ett tecken på intelligens att man snabbt kan analysera med dumma situationer. Det räcker väl att man går på en 2-3 möten för att inse att det här är ju så jävla fruktlöst. Ska jag öda min tid med det här? Och så säger man tack och hej och går och gör vettiga saker.
0: Ja, det finns en utredning som pågår här. Demokratiutredningen. Det hör mig själv att det där är en sån fantastisk kontraindikator. Det bara ta allting står i demokratiutredningen, invertera det. Och där har du förmodligen en bra plan. Men det är Olle Westberg som jobbar med det här. Och i hans uppdrag så ingår det att föreslå åtgärder för att fler ska ta på sig politiska förtroendeuppdrag. Demokratiledarna ska inte ta ställning till huruvida det här är en bra eller en dålig sak. Utan man ska helt enkelt hitta vägen framåt för att få fler att ta politiska förtroendeuppdrag. Och där hade vi ju en grej som vi var uppe på tal här om veckan. När Margot Wallström lanserade sitt projekt för icke-militär värnplikt.
4: Ja.
0: Det är ju det perfekta, att bara låta folk sitta på politiska förtroendeuppdrag istället. Avdelningen ger dem inga idéer.
4: Nej, men det är lite grann så här nu med... utan överdrift så börjar ju tvångsgrejerna komma fram här, alltså att politikerna har fuckat upp samhället ganska rejält på många områden och folk drar sig undan och undviker politiken och undviker kontakt med staten allt mer en känsla av, vilket är vällovligt. Och då börjar de faktiskt fundera på tvångsåtgärder. Vi har luckor i vården därför att vi har skabblat till det. Men vad fan, då skickar vi värnpliktiga dit. Vi har öppnat landets gränser, vi har problem med flyktingmottagningen. Nej, vi sätter in värnpliktiga. Det här, jag tror vi kommer att se mer och mer av det här. Att de har upptäckt en liten skattkista här med möjliga åtgärder. Där man tvingar unga människor att städa upp efter politikerna.
0: Ja.
4: Och utmålar som att det här är jättefint. Och det är en fostrande grej.
0: Antalet personer som är aktiva i politiska partier, eller medlemmar, har halverats från 91 till 2009, står det här. Och det är ändå fantastiskt glädjande att höra att politikens grepp om människors medvetande och politikens illusion av att den erbjuder ett alternativ och en handlingsmöjlighet håller på att ebba ut. I den här takten så kommer det inte finnas några partigängare kvar om 10-20 år någonting. Och det är en väldigt hoppfull sak som kommer fram i alla såna här diskussioner om demokratiutredning och sånt där.
4: Nej, man stöter ju på människor, alltså trots allt, man ska ju vara rättvisa, man stöter ju på människor ibland som är begåvade och fortsatt är partipolitiskt aktiva och stretar på, men och ofta på en lägre nivå i kommunfullmäktige. Så här. Men jag får alltid lust när jag möter sådana människor och ringa så här. Du vet, det finns organisationer som räddar människor som har hamnat i en kult eller en sekt.
0: Mm.
4: Man skulle vilja kunna ringa det. Alltså, det är en bra affär. Jag har startat en organisation som avprogrammerar normala människor som har råkat, som ett politiskt parti har slagit klona i. Man låser in dem i en hydda på landet och låter dem hugga ved och äta mycket kött.
0: Men jag tror att du tänker lite grann fel här, Boris, därför att det är inte normala människor som går med i ett politiskt parti. Men fine om du har folk som har frirat sig till, ja men säg Scientologerna. De gick med Scientologerna och de hade en dålig upplevelse. Nu vill de gå ut, de kanske behöver lite hjälp med det. Scientologerna är väldigt bra på att sälja sina grejer. Men det är ofta normala människor. Det är ofta så här, sunda, bra, välutbildade, välbetalda människor som är med liksom i Scientologerna eller Livets Ord eller något sånt där. Och de organisationerna tycker jag har en ganska positiv syn på dem egentligen, men de är ju väldigt harmlösa jämfört med politiska partier och de attraherar bra människor, bra välfungerande människor. Men så är det ju inte med politiken. Alltså folk som är aktiva i politiska partier och liksom satsar på sin politiska karriär och sånt där, de är förlorare. De är svaga, stukade människor som vet att de är förlorare. Det är därför de söker sig till politiken. De vet att de inte kan hävda sig, att de inte kan konkurrera på ett hederligt sätt. Att de inte kan skaffa ett jobb, att de inte kan producera tillräckligt mycket värde för att byta det mot någon annan för sitt uppehälle. De vet att de är förlorare, att de är svaga. Och det är därför de är inte det allihopa. Det finns så här mycket begåvade människor i politiken, tror jag, som underskattar sina möjligheter utanför. Som kanske tror liksom att nej, men jag kommer inte kunna tjäna lika mycket pengar om jag inte blir politisk tjänsteman eller vad det nu ska bli för någonting. Utan att de har fel i många fall. Men orsaken att de söker sig till politiken, det är att de tror själva att de är förlorare. Och det här är också det som är så farligt med politiken. För det är därför de har så mycket resentimentskänslor. Så att jag vet inte, den här exit-organisationen, Boris, jag tror att den måste funka väldigt annorlunda för politiken än för andra ställen. Och jag tror att det handlar om att vi ska intensifiera den här brain drain. Vi ska hitta de här människorna som faktiskt kan göra ett hederligt arbete på marknaden. Och ja, man kanske bara rekrytera ut dem. Om det finns någon pigg moderat eller någonting som sitter och gör politisk karriär. Se till att de börjar jobba på åtminstone en PR-byrå. Åtminstone ett litet steg bort från politiken.
4: Ja, det är ett väldigt litet steg. Ja, men, alltså, vi är i grund och botten synnerligen överens. Och det är inga stora grupper jag talar om här. Men de finns. Jag tror de är mer... De är inte många, men de individerna tror jag mer är präglade av en slags offervilja på något sätt. Och att offra sig i det här... De är mycket mer väl medvetna om att de skulle kunna nyttja sin tid bättre för sin egen räkning. Men de tror att det är på något sätt ett nödvändigt offer man måste göra. Att okej, jag är omgiven av idioter i det här partiet. Men för det allmänna bästa så ska jag offra min tid och sitta av det här mötet och käka kanelbullar. Men, alltså det är en missriktad offervilja.
0: Är det låter som de galnaste människorna av allt.
4: Ja, nej, men offervilja är ofta i många sammanhang uttryck för en form av galenskap. Men det är väl ett uttryck för min outgrundliga godhet som ibland står igenom. Att jag vill rädda dem här, att jag känner ömhet för dem. Och de är inte många.
0: Ja, det var ju lite uppfriskande i alla fall att läsa en för detta folkpartist som har skrivit några vettiga ord om det här.
4: Ja, men där har vi verkligen ett parti som man ska fly från så fort som möjligt. Alltså det är snart sagt, det är vårt värsta kontrollparti just nu.
0: Ja, jag säger det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Hejdå.
1: Gör Brådmans Brådmans till er affär. För Brådmans Brådmans ju billigare är.
2: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brådmans Brådmans Brådmans. Och nu har Brådmans Brådmans Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans Brådmans Brådmans.
1: Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans. Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans.
2: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans Brådmans Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans Brådmans Brådmans.
1: Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans. Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans.
2: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans Brådmans Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brådmans Brådmans Brådmans. Brådmans Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla. Florentinska specialiteter som stekt kohjärna på menyn när staden inför regel att 70% av maten på en restaurang måste härröra från regionen.
3: Det är helt... Den har inte jag läst. Du som har läst pratar på mig så jag snabbläser. Det här blir jag alldeles lycklig av.
2: Ja. Det är en ovanligt extrem variant av sådana här lokalodlingsregler. 70% av restaurangmaten. Nu tycker jag det är lustigt just i Florens. Eftersom Florens är en helt fantastisk matstad. Italien överlag är ett otroligt matland och Florens är jättebra. Och jag tror att nästan alla sådana här någorlunda bra restauranger man går på i Florens har nog redan minst 70% av maten som ligger på tallriken kommer säkert från omgivande regionen. För det är ju så som italienare ofta lagar maten.
3: Ja, men vad jag tolkar den här som är att man, du har ju, så är det ju, definitivt, de har en starkare känsla för sin mattradition än vad vi har i Sverige och för det regionala. Men vad man däremot märker i det italienska köket är att man blir ju faktiskt sämre och sämre på att bevara de gamla mattraditionerna. Och det är väl lite grann det man far efter med den här lagstiftningen.
2: Ja.
3: Ta upp de gamla bondska rätterna som är bortglömda.
2: Ja. Det är ju... Det är också någonting som jag tycker att de verkar vara väldigt bra på. Jag var i Florens för några år sedan. Jag var bara på några dagar på någon helgresa sådär. Men fick tillfälle att äta ganska mycket god mat. Men bara gå runt i stan där. Så har de ju även till exempel... De har sådana här hål i väggen. Runt om i hela stan, det är ganska många sådana. Bara ett hål i väggen som säljer trippa. Alltså komage.
3: Mm.
2: Så det är som vi skulle ha en kebabställen. Ett hål i väggen, sticker in huvudet, får jag en kebab. Får en kebab i bröd, det går liksom. De har samma sak, fast det är det komage som de specialiserar sig på. Och jag kollade specifikt, jag var inte så sugen på komage just den någon viss eftermiddag. Så jag stack in huvudet för, finns det något annat man kan få? Liksom? Nej, det är trippa. Punkt slut.
3: Ja, men trippa finns det där, men det är för att den har alltid haft en liten... Det har ju blivit finmat, alltså jag har länge haft en ställning som finmat, både Italien och Frankrike. Men be att få en finansiera, så får du se många ställen som du kan få det på.
2: Vad är det för något då?
3: Underbar liten, ganska torr gryta med kycklinglever, kalvhjärna, märg och tuppkammar.
2: Mm-hmm.
3: Det är grejer, satan.
2: Tuppkammer, smakar du?
3: Det vet jag faktiskt inte, jag vet att det ingår. Grytan i sig är jävligt god. Och den puttrar ju så vanligt länge. Så att man stoppar in grejerna efterhand. Och tuppkammarna har man med i början. Och kalvhjärnan på slutet. Och kycklinglevern på slutet. Men det, och man kan också kasta in alla möjliga sorters ben. Bara för att ge mera must och märg åt det hela. Så att det finns mängder av uråldrig gammal italiensk mat som, precis som i alla länder, som försvinner från menyerna. Kvar blir olika varianter av komage till exempel. Men, och det är sorgligt, men det innebär ju inte att man ska hålla på och reglera fram liksom. Det är ungefär som man i Sverige skulle införa någon regel om att man måste servera lungmos på restaurangerna i Norrland. Det är ju ingen som kan göra lungmos längre i alla fall, så att...
2: Du kan väl göra lungmos?
3: Jag kan göra lungmos, men jag är nog den enda det här. Ja, Edvard Blom kanske också, men och hans mormor. Men sen, då har vi tre i det här landet.
2: Ett annat original som vi uppmärksammade i april är Lars Gustafsson. Filosofen och författaren som gick ur tiden under den här månaden. Kanske det dödsfall under året som har gjort mig mest ledsen och fyllt mig med mest saknad. Jag har tänkt ibland på det bara till valet, så att jag undrar vad Lars Gustafsson hade tyckt om det här. Några gånger har jag ryckt lite i handen för att gå till hans blogg och kolla, men så kom jag på att det kommer ingenting längre där.
3: Nej, det är sånt som filmen sa. Det här har ju varit ett år där media varit fyllt med en jävla massa bilagor och annat för att musiker har dött. Och men däremot har det inte, alltså just det här, de sörjer inte det minsta faktiskt, kallhamrat som är. Däremot så jag känner igen den här känslan du säger där om att vad skulle Lars Gustafsson ha sagt. Och det finns två dödsfall som jag tycker är extra sorgliga under året. Det är ju Lars Gustafsson och så Oliver Sacks också.
2: Mm.
3: Samma sak där, att vad skulle han ha sagt om det här eller det här, eller skrivit om sin uppväxt eller vad som helst, va? Det är ju sådana, de lever ju kvar båda två med det de har sagt och skrivit, men just att vakna upp en morgon och veta att nej, man får inte veta vad de skulle ha tyckt och tänkt om det ena eller andra. Det är sorgligt.
2: Tack och lov så finns Lars Gustafssons böcker kvar. Och jag hoppas ni som inte gjort det än bekantar er med hans verk. Vi hade en diskussion i premiumgruppen för bara några dagar sedan om vilka litterära verk som var mest intressanta att studera. Och jag skulle gärna nominera till exempel Sprickorna i muren, som är en roman, en serie romaner som Lars Gustafsson skrev, som handlar om inte minst om samhällsutvecklingen i Sverige och hur svenska samhället har fallit sönder på olika sätt.
3: Och då ska man komma ihåg hur tidigt den skrevs, innan de här sprickorna i, nu är muren borta, men han såg sprickorna i muren, alltså att skiten skulle rasa.
2: Han var oerhört framsynt, och även många av han var delvis en politisk samhällskritisk tänkare. Han var mycket mer mångsidig än så. Men tänkte vi kan avrunda just det här inslaget med en vers som citeras i utmärkt artikel i Svensk Tidskrift som vi har med som länkar. Peter J. Olsson har skrivit artikeln med rubriken En idéodlares död. Kul anspelning på En biodlares död, med en bok som Lars Gustafsson har skrivit. Han citerar en vers här som är ganska känd från Lars Gustafsson. Människan, den bit som inte passar in i något pussel, och allra minst sitt eget. Och det är i det som friheten består. Att något i oss vill alltid något annat. En god styrelse är en som har glömt oss.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: Kinas kommunistiska parti tillåter gifta par att skaffa upp till 3 barn. Ettbarnspolitiken avskaffades 2016 och ersattes med en tvåbarnsgräns. Reformen ska förbättra nationens befolkningsstruktur och underlätta hantering av åldrande befolkning. Kina är berömt för sin enbarnspolitik. Det är faktiskt ett av de mest kända särdragen hos den moderna kinesiska nationen. Och det här var någonting som infördes på, det infördes i flera steg tror jag man kan säga. Alltså runt 1970 så införde man en tvåbarnsregel. Och sen runt 1980 så ändrades det till en enbarnsregel. Men det var en övergångsperiod. Där det först var en rekommendation och sen det obligatoriskt. Och sen så har det implementerats på olika sätt. Först mer och mer drakoniskt och sen mindre drakoniskt. Och det säger sig självt att i verkligheten så är en sån här sak såklart mer komplex. Och det har till exempel funnits många undantag som har gjort att många familjer har haft mer än ett barn. Många familjer har haft 2 barn. För att vissa typer av personer har fått undantag. Ett tag var till exempel så, tror jag, att man kunde få, om ens första barn var ett flickebarn, så kunde man få undantag och skaffa till barn för att ha chans att få en son, vilket är mycket mer attraktivt i kinesers ögon. Och man har gjort olika metoder då. Man har också haft tvångssteriliseringar, väldigt många aborter, framförallt aborter av flickebarn då, många sådana kontroversiella praktiker. Och kineserna själva säger att 400 miljoner födslar har förhindrats under den här epoken av familjebegränsningar. Och jag tycker det är bara en fascinerande siffra. 400 miljoner fall då, där människor har önskat sig att skaffa barn, vilket ju är människors, i grunden är människors djupaste och mest centrala drivkraft någonstans. Men i 400 miljoner fall då så har folk hindrats från att utföra den här grundläggande biologiska handlingen, det grundläggande biologiska behovet som det är att utföröka sig. Så att på så sätt är det ju att det är någonting som är extremt onaturligt och oerhört frihetsinskränkande, men också väldigt fascinerande. Det kan jag inte, det måste jag tillstå. Och en sak då som är ganska intressant med enmanspolitiken, det är att folk pratar ofta beundrande om Kina. Man tänker ibland på Kina som ett disciplinerat samhälle. Det är ansvarstagande. Man tar ansvar för överbefolkningen. Överbefolkning som är ett stort globalt problem. Att kolla på kineserna. De gjorde någonting åt det där. Även om det var tufft liksom, så vidtog de åtgärder. Och det här går hand i hand med den här idén som finns om att Kina är en nation, en kultur som tänker väldigt långsiktigt. Att de är så djupt medvetna om sin historia. De tänker 100 år framåt och så vidare. Och vi i väst, vi är så kortsiktiga med kineserna. De tänker alltid framåt och ser runt hörnet. Men om man tittar på det, alltså, till synes så har den här enbarnspolitiken varit en katastrof. Det har inte alls varit en långsiktig, klok demografisk styrning. Utan snarare, åtminstone från ett perspektiv, så verkar det ha varit en ganska typisk kommunistiskt fiasko. Som framförallt präglas av kortsiktighet och aningslöshet och historielöshet om någonting. Och man kan ju undra lite grann hur man någonsin trodde att det skulle vara en bra idé, men man har upplevt konsekvenserna i Kina, och då sen 2016 så har man alltså rivit upp enbarnspolitiken. Så de har istället gått över till en tvåbarnspolitik, eller gått tillbaka till en tvåbarnspolitik kan man säga, som man hade på 70-talet. För ja, vem kunde ana att det skulle bli så? Men till kommunistpartiets då förmodat stora förvåning så ledde enbarnspolitiken till en totalt skev och ohållbar demografisk struktur med massvis med gamla människor och relativt få unga människor som kan ta hand om de gamla och så vidare. På många sätt är det samma mönster som man ser i andra länder. Kina har idag, även då efter tvåbarnspolitikreformen, så har Kina ungefär samma fertilitetssiffror som Japan och Italien. Och jag tror att det är då i snitt 1,3 barn per kvinna. Så det är då nivåer som är långt under reproduktionsnivån. Och det här är då trots då tvåbarnspolitiken som inte har lett till att folk ska ha fler barn. Och det finns olika idéer om vad det beror på. Den officiella förklaringen och det som också upprepas i den här artikeln som jag har framför oss. Den säger så här att ja, det beror på att det är så dyrt i Kina. Det är så dyrt att bo i städer, det är så dyrt att uppfostra barn, för utbildning kostar mycket och priserna har gått upp och så vidare. Och det är väl sant att det är dyrt att bo i kinesiska städer för kineser, men jag själv tycker inte att det är en så tillfredsställande förklaring, bland annat därför att det är dyrt att bo överallt. Det är dyrt att bo i Salt Lake City också, men ändå lyckas de skaffa ganska många barn där. Det finns många andra exempel också. En annan intressant förklaring som jag har läst om, som jag tror att vi eventuellt har pratat om tidigare i Radio Bubblan någon gång, är att eftersom man har haft så många enbarnsfamiljer i Kina, ovanligt många enbarnsfamiljer, så har det lett till en sorts kultur av ensam barn, där väldigt många kineser har växt upp utan syskon, och därför har de inte riktigt någon känsla för vad det innebär att ha syskon, och ingen, de ser inte det som att folk som har växt upp med syskon, de ser det ofta som väldigt värdefullt och säger att jag vill att mina barn ska ha syskonrelationer precis som jag hade när jag var liten, och det skulle vara en fattigdom för mina barn om de inte fick ha underbara vänskaper med sina bröder och systrar, så därför måste jag för mina barns skull skaffa fler barn. Men i Kina så har man inte tydligen man har inte den erfarenheten, och därför har man inte heller den drivkraften att skaffa fler barn, för att man har blivit den här liksom ensambarnskulturen. Så problemet är inte att problemet är inte bara att folk inte har råd att skaffa fler barn, utan de vill inte. De ser inte det som något kulturellt eftersträvansvärt. Om de ens vill ha några barn så vill de ofta bara ha ett barn. För det är så de är vana vid att det ska vara, det som de tycker att det ska vara. Och nu går man alltså över till trebarnspolitik som då innan 1970, och gör även vissa andra åtgärder då. Man ska göra utbildning billigare, subventionera bostäder, de vanliga socialistiska grejerna. Och lite mer pikanta kulturella saker, som att man ska försöka få ner storleken på hemgifterna. Man säger att det är väldigt dyrt då att gifta bort en dotter. Så därför måste man på något sätt försöka komma till rätta med det och tvinga folk att kräva lägre hemgifter. Men det är oklart då vilka effekter det egentligen kan ha. För hur ska man komma till rätta med de andra problemen? Till exempel de här kulturella problemen med ensam barnkultur och så vidare. Ja. Jag själv är väldigt kluven när jag ser på den kinesiska befolkningspolitiken faktiskt. Jag kan se det som ett kommunistiskt fiasko, men jag kan faktiskt också se något fascinerande och potentiellt kraftfullt i den.
3: Ja, alltså jag är lite förundrad över den här senaste kursändringen och börjar tänka om när det är kinesisk familjepolitik. För att det finns en aspekt som vi allt för lätt, i alla fall jag, har glömt bort att fundera på. Och det är ju att utan man nöjer sig, jag har i alla fall nöjt mig väldigt mycket att titta på hur många barn per familj och så vidare, titta på familjen i sig och glömt bort att den kinesiska familjestrukturen är ju annorlunda än den moderna västerländska och påminner mer om till exempel den ryska. Därför jag bara grubblar lite på det här med Kina. Därför om vi tar Ryssland först så finns det vissa reformer som inte går att göra i Ryssland. Och det är reformer som innebär att vi har sett de senaste åren att man bara krånglar med pensionsålder och sådana saker och höja den för kvinnor till exempel. Det går inte alls därför att det ryska samhället bygger på att mor- och farföräldrar hjälper till att ta hand om barnbarnen väldigt, väldigt aktivt. Det liksom ingår i den sociala väven. Det är nödvändigt. Därför är relativt låga pensionsåldrar viktiga. I Kina så är inte pensionsåldern så mycket frågan, men som det faktum att vi har haft en extrem urbanisering de senaste 20-25 åren som har ryckt sönder den liknande familjevärld som fanns i Kina i de små samhällena och på landsbygden, och folk flyttar in som atomiserade individer i städerna. Och det tror jag försvårar det här väldigt mycket, det här med att sätta barn till världen och få funktionella och friska, pigga familjer. Och jag tror att den kinesiska ledningen nu som är obehagligt planerande och intelligent måste hantera, det är just det här att man har knäckt ett samhälle, sociala strukturer. Alltså det är ju inte bara så att maoismen på 50- och 60-talet knäckte det gamla samhällsstrukturen med hjälp av det stora språnget i kulturrevolutionen. Det är den extrema industrialiseringen och urbaniseringen sen 90-talet är lika förödande för det kinesiska samhället och kinesiska traditioner. Och givetvis så har viljan, lusten, förmågan och orken att bilda familj knäckts av detta. Precis som när moderniseringen har lett till det västerlandet. Och jag tror det är ett desperat försök att återställa vissa saker. Och det kommer inte gå.
5: Det som jag tycker är lite intressant med kinesisk befolkningspolitik, det är att det finns en där, man kan ju teoretiskt tänka, och det finns vissa tecken på att det skulle kunna ha potentiella eugeniska effekter. Framförallt är det att fattiga människor har förhindrats från att skaffa barn rent krasst. Även att rika människor har kunnat skaffa fler barn. Och jag tror ett av metoderna är att man skaffar fler barn än man får, och då får man böter och betalar man böter. Det är inte så att staten kommer att ta barnen, utan om man kan betala för sig så får man skaffa fler barn. Och det är ju grunden det låter ju väldigt eugeniskt faktiskt, och antidyceniskt, om det är bara underklasserna som förhindras från att skaffa barn. Och sen så säger de också att med tvåbarnspolitiken sedan 2016, så den har varit misslyckad officiellt, eller liksom så säger man oftast, men det man har sett är att en viss grupp människor har utnyttjat möjligheten att skaffa fler barn, och det är just relativt rika kineser. Så att ju mer välbeställd du är, desto större är sannolikheten att utnyttja de här reformerna. Och så kommer det förmodligen bli med trebarnspolitiken också, att de som skaffar ett tredje barn är framförallt de mest framgångsrika kineserna. Så då undrar jag, är det här i själva verket, det här är kanske ett väldigt ett listigt sätt att fasa ut underklasserna ur genpoolen och återbefolka landet med en mycket högre andel medelklassgener. Och jag tycker ju själv, jag pratar om det här flera gånger i Radio Bubbla, att det är ett enormt problem i väst att det skaffas för många barn i lägre samhällsskikt och för få barn i högre samhällsskikt, så att man får en dysgenisk tendens. Och då tänker jag så här, Kina, även om de kanske gjort det på ett väldigt brutalt sätt, jag skulle kunna tänka mig betydligt rimligare sätt att införa en liknande incitament. Men det är väl liksom det sedvanliga kinesiska maneret, antar jag. Men det kanske ändå är någonting som kommer att gynna dem på lång sikt. Därför att de förbättrar sin genpool medan vi försämrar vår genpool i väst.
3: Ja, nej men alltså jag tolkar ju förut deras politik på det här sättet som en väldigt medveten blockering av vad de betraktar som lågvärdigt människomaterial. Det är inte mina ord utan som de ser på saken. Men den här svängningen är lite tyder på att det finns ett sånt tror jag, socialt tryck och social oro och så att de släpper efter det, för att alla de som de, det här sånt här är inte väldigt svårt att uttrycka sig om, alla de som de inte vill ska föröka sig har nog en tendens att vilja sätta många

0: manipulationsprojekt och klona fram supermänniskor och sånt där som, ja, det är inte officiellt då, men jag är säker på att de håller på med det. Och om en eller två generationer kommer vi verkligen börja märkas i konkurrensen mellan väst och öst.
1: Ja, men det är väldigt öppnat, och de vill ju liksom deras, precis som de förr i tiden planerade hur mycket stål och ris de skulle producera per år, så har man ju sina planer nu för hur mycket IQ:n ska höjas i femårsintervaller. Det ligger i planen, och lite grann är jag rädd att de ska bli bättre på det här än att producera stål och ris. Då ligger vi illa till.
0: Ja, vi här i väst, vi kan ju inte hoppas på smart demografisk politik från våra härskande klasser. Men vi kan ju sätta igång själva, å andra sidan. Tack och lov så finns det ingenting som hindrar oss. Om man känner på sig att man har ganska bra gener, skaffa en partner som har ganska bra gener och försöka skaffa ganska många barn. Vi kan göra vårt på vår kant, oavsett om våra överherrar är intresserade av projektet.
1: Bara sätta igång.
2: Radio Bubblan.

Meghan McArdle. Vadslagningsmarknader misslyckas med att förutspå nationalistiska strömningar då de reflekterar värderingar hos de globaliserade eliterna som måste sluta fred med människor med nationell lojalitet. Det tycker jag var det var nog den mest intressanta Brexit-analysen som fanns på Bubbla idag, tycker jag. Jag tyckte det var riktigt intressant att läsa den här artikeln. Den handlar då om Meghan McArdle ger liksom ett alternativt perspektiv på de olika sidorna och vad de egentligen håller på med. Påpekar dels det här med att eliterna liksom satsar dubbelt upp på sin misslyckade strategi. Men hon gör en ganska intressant historisk parallell. Nämligen att försöket att skapa EU, att skapa en sorts superstat av EU, har många likheter med hur man för ett antal hundra år sedan i Europa försökte på olika mer eller mindre artificiella sätt att skapa nationalstater. För även då så hade man eliter i samhället som ville skapa nya sociala enheter som dels skulle möjliggöra en större centralisering av makt i ett större område och som dels skulle överskrida och ersätta lokala gemenskaper och identiteter och intressen som fanns men som var i vägen för de här eliterna. Men en skillnad som påpekas här är att när det begav sig, när de europeiska nationalstaterna grundades, så hade man väldigt stora, ambitiösa och också framgångsrika projekt för att skapa identiteter. Man hade flaggor och nationalsånger och nya berättelser för att foga samman de här nya, i många fall helt påhittade nationaliteterna. Och i många fall har det fungerat så pass bra att människor nu identifierar sig längs de här nya linjerna. Riktigt så bra har det inte gått för EU-anhängarna. För de politiska och andra eliter som har försökt skapa

0: EU-staten. Visserligen har man försökt. Man har försökt med EU-flaggan och EU-nationalsången och sånt där. Men försöken har ändå varit väldigt halvhjärtade, får man nog säga. Det har inte funnits egentligen något seriöst försök att skapa en europeisk politisk identitet på grundval av EU. Och det har förmodligen att göra med att det finns nästan ingen enda människa som känner på det sättet. Det finns ingen som identifierar sig med som europé och känner att EU är den rätta staten som företräder mig som europé.
1: Det finns en sak som man ofta glömmer bort här. Jag tycker att den historiska jämförelsen är väldigt intressant. Men de starka nationalstaterna är ju också alltid absoluta stater i åtminstone sitt inledningsskede. Och de skapas ju av utan överdrift av starka individer som i sig samlar ett hejduksgäng omkring sig av nästan lika starka individer. Det är diktaturer som upprättas. Och det är ju vad man än säger om de som upprättar de starka nationalstaterna och absoluta monarkier, kejsardömen, så är det ju hårdföra och intelligenta personer. Men det finns ju ingen hårdför intelligent person i Bryssel idag. De ser gudskepris ut som övergästa och feljästa äppelmunkar som man har glömt att flottyrkoka. De kommer aldrig kunna skapa någon absolut EU-stat, som tur är.
0: Nej, och det finns också en intressant ledtråd till den här artikeln, till varför det är så. Som tar oss lite närmare den här artikelns kärna. Därför att de eliter som nu försöker skapa en EU-stat och i någon mån gör de här halvhjärtade försöken att skapa en EU-identitet, det är egentligen en, som Meghan McArdle säger, en transnationell professionell klass i samhället. Det vill säga, det handlar i hög utsträckning om såna människor som EU-byråkrater och andra människor som är väldigt insyltade i det här systemet. Och de har för länge sedan lämnat bakom sig sina band till traditionella nationer, nationalstater som de kommer ifrån. För de spelar ingen större roll i vilket land de bor i. Om de kan bo i ett land och sedan de inte passar vid något senare tillfälle, kan de ta sitt pick and pack och flytta till något annat land. Det gör inte så stor skillnad för dem. Så det här är människor som har en transnationell identitet, i den mån de har en identitet. Men de har i alla fall sitt gemensamma projekt att liksom höja sig över de här traditionella nationsindelningarna. Men problemet är då att det här är ju ett ganska ovanligt sätt att tänka. Och det är liksom glappet mellan den mentaliteten och den ändå alltjämt vanligaste inställningen bland folk som folk är mest. Som är själva grundproblemet här, nämligen att för de flesta människor så spelar det fortfarande roll varifrån de kommer. Oavsett vad man tycker om det på gott och på ont, så är det så att människor är inte likgiltiga inför att de kommer från ett visst land och inte från ett annat land. Och de flesta människor är inte intresserade av att ta sitt pick och pack och flytta någon annanstans om det blir sämre där de bor, till exempel. Och därför har de helt andra värderingar. Det kan vara nationalistiska värderingar, lokalistiska värderingar, bara andra perspektiv än de här EU-byråkraterna som har sin transnationella våta dröm om att skapa en EU-stat. Som egentligen på många sätt bara är en transnationell icke-stat. Och det här förklarar också en annan sak som vi pratade om i förra avsnittet. Det tycker jag är väldigt intressant. Vi pratade om skillnaden mellan opinionsmätningar och bettingmarknader.
1: Mm.
0: Och du, Boris, du sa helt korrekt att bettingmarknader kan ha fel och de kan ha systematiskt fel. Så vi ska inte fästa för mycket vikt vid det. Så sa du i tisdags när vi pratade om det här och du förutspådde att det skulle bli Brexit, att livsidan skulle vinna i Storbritannien, trots att bettingmarknaderna hade väldigt höga odds på att det skulle hända. Du hade alldeles korrekt där.
1: Igen får du gärna säga.
0: Ja, men som vanligt. Ja. Jag kommer inte på en undantag från den regeln. Så precis som vanligt så har du rätt. Meghan McCall, hon säger att hon citerar en bloggare som heter Epicurean Dealmaker. Säger att marknader destillerar åsikter, övertygelser och egenheter hos eliter. Och därför så är de strukturellt sämre på att förutsäga populistiska rörelser. Och det tycker jag är en jätteintressant tes.
1: Mm.
0: Att det numera är ett sånt stort glapp i tänkande mellan eliterna och bredare folklager. Att normala sätt att mäta opinioner fungerar inte längre. Och framförallt att marknader inte fungerar för att göra det här. Det tycker jag är en superintressant reflektion faktiskt.
1: Det är någonting som jag egentligen har sett i... Vi kommer ju tillbaka till Sverigedemokraterna-exemplet. Alltså vi har ju sett där i 10-15 år i Sverige nu hur den politiska eliten totalt missbedömer de strömningarnas styrka. Därför att de bara läser varandras ledarsidor och lyssnar på varandras radioprogram. Tittar på varandras TV-program. Och då utgår man från att så där tycker de flesta. Man har ingen susning om vad som rör sig i folkdjupet. Man är totalt avskärmad från detta. Men jag blir så... Den här texten är jättebra, men det gör mig också så väldigt nyfiken på faktiskt de rent operativa momenten hos spelbolagen när de sätter oddsen. Alltså hur gör de rent tekniskt? Och i och med att du sitter i spelbolagens mecka på Malta så måste du faktiskt gå runt och fråga. Jag är nyfiken på hur de sitter och alltså själva bookmaker-hantverket när man ska sätta odds på sådana saker, vad man använder. Det är inte lätt, men jag kan ju förstå när man ska göra det för trav eller galopp eller fotboll eller ett idrottsevent, och då finns det väldigt tydliga saker att analysera och studera. Men vad har de analyserat och studerat i det här fallet?
0: Alltså som jag har förstått utifrån tidigare diskussioner som jag haft med folk som jobbar på spelbolagen. Det var några år sedan sist som jag fick en liten crash course. Men som jag förstod det då så var det en helt och hållet manuell process till att börja med. Det sitter en person på spelbolaget och gör de här bedömningarna och sätter oddsen. Baserat på sin egen magkänsla, ett fuktigt finger i luften, teblad eller hur de nu gör. De tittar då på inkomna ordrar naturligtvis i sin egen system. Så att om det är väldigt många som vill satsa på Bremain till exempel i det här fallet. Så kommer det återspeglas i oddsen och så det kommer att vara lägre odds. Så jag tror inte att de har så mycket system för det här. Och det de benchmarkar mot, det de försöker följa, är inte nödvändigtvis den faktiska sannolikheten för ett visst utfall. Utan det är snarare den lokala marknadssituationen i hur folk vill betta på deras marknader. Så att om det är väldigt många som har fel då har de liksom, de har ett selektivt urval där och... Kommer oddsen vara lite skeva.
1: Öppna till den här fantastiska affärsmöjlighet för oss på bubblan. Så att vi skulle kunna starta en slags bettingrådgivning om man blir premiummedlem helt enkelt. För att med den medarbetarskara vi har och alla redaktörer och oss själva. Så vi är ju både står i en fast förbindelse med de breda folkmassorna och det som rör sig där. Vi har en klar blick för de stora skenorna, alla teorier, och vi står i kontakt med Gud. Så vill man ha råd om vad man ska satsa på i olika politiska valslagningar, så är det oss man ska vända sig till.
0: Det är ingen dum idé. Jag vet att det är en hel del bubbelredaktörer och premiummänniskor som har spelat på Brexit. Definitivt så, och vunnit pengar i de flesta fall skulle jag tro. Det vore väldigt spännande att titta på hur man kan förutsäga andra sådana här avvikelser. Saker som är svårt för marknaderna att, att räkna in därför att man underskattar de här populistiska strömningarna. Ett uppenbart exempel skulle naturligtvis kunna vara det amerikanska presidentvalet nu i höst. Där det definitivt har varit så väldigt tydligt i ett års tid nu. Att mätningar och definitivt alla sorts proffstyckare och sånt där har kraftigt underskattat styrkan i Donald Trumps erbjudande till det amerikanska folket. Han har varit långt mycket mer populär och framförallt mycket mer uthållig som kandidat än man har väntat sig från början. Och det är inte så att man nu har liksom uppdaterat alla sina modeller, att man nu har ett helt nytt sätt att analysera och förutsäga politiken. Tvärtom så har man exakt samma modeller och mönster som man har haft i årtionden. Det vill säga, de är knappast väl lämpade för att förutsäga hur det kommer gå för Trump. Så det skulle kunna vara ett sånt exempel.
1: Därför man kommer kunna göra sig en bra hacka om man satsar på Joe Biden också.
0: Ja, för det kommer ju också liksom, det kommer ju skaka om scenen väldigt mycket, va? När det är Trump mot Biden. Biden är också en populist på många sätt.
1: Ja.
0: En populistisk drag i alla fall, även om han såklart är en total Beltway insider. Jag tyckte det var ett intressant perspektiv det här, att jämföra den transnationalistiska eliten med den forna nationalistiska projekten i Europa.
1: Mm.
0: Det är en väldigt intressant parallell, och det verkar nu som att det inte alls kommer gå lika bra för transnationalismen som det gick för nationalismen. Utan att pendeln tvärtom svänger tillbaka till nationella hänsyn, och att i och med Brexit så kan det till och med vara så att det transnationalistiska projektet har nått vägs ände. Samtidigt tycker jag att det jag tyckte var lite intressant och tankeväckande, nästan lite utmanande på ett personligt plan att läsa den här texten, för att när Meghan McArdle beskriver den här transnationella professionella klassen så beskriver hon ju en attityd som är snarlik till exempel min egen attityd. Hur jag själv tänker på de här sakerna, och det är delvis ett sätt att tänka som jag aktivt har sökt mig till eller odlat. Det vill säga att jag ska inte säga att jag är likgiltig inför att jag kommer från Sverige. Men definitivt så ser jag, det är något som jag pratar mycket om, även här i Radio Bubbla, så ser jag stora fördelar med att vara mer lättrörlig, vara mer flexibel. Att till exempel ha en försörjning som är geografiskt oberoende. Och att om det blir dåligt på ett visst ställe så kan man faktiskt flytta till ett annat. Jag har all förståelse för att alla inte kan leva så. Jag pratade för inte så länge sedan med en person som hade de här tankarna på att det inte är så bra i Sverige, man borde kanske be sig av. Men han berättade att det mesta av allt som han äger är investerat i väldigt handgripliga saker i Sverige. Han hade ganska stora ägor, ganska mycket mark som också hade gått i familjen i några generationer. Jag förstår att om man har liksom mark, jordbruksmark, skogsmark och det är liksom, det har att göra med ens försörjning och det kanske har gått i familjen. Då har man en mycket tuffare situation än vad jag har att lämna landet. Men ändå så är det här någonting som jag gillar väldigt mycket och som jag säger, som jag tipsar andra människor om att göra. Om de är oroliga för sin situation, hur kan jag få mer frihet? Det här är ett av mina primära tips till människor. Men det är lite grann som jag säger då, tänk som en sån här transnationalistisk elitist. Höj dig över de nationella hänsynen och lär dig att se dig själv i andra geografiska kontext. För vissa människor är det väldigt onaturligt. Och jag förstår att det inte är, även jag som förespråkar det väldigt varmt, jag tror inte att det är en lösning för alla människor.
1: Det där är alltid väldigt viktigt att påtala, alltså att man måste utrymma åt människor att välja sina egna strategier helt enkelt. Är det någon som vill försvara sitt värmländska jordbruk mot jordokupanter eller skattemyndighet, så måste vi sträva efter genom alla möjligheter att göra detta. Och är det någon som bara känner att jag orkar inte harva med de här idioterna, så måste man sträva efter att på alla sätt uppmuntra deras möjlighet att slippa slåss med idioterna.
0: Ja, Jag är ute efter någon sorts parallell här. Jag är inte säker på om jag lyckas ringa in det, men det finns den här transnationella eliten på till exempel EU-nivån som vill skapa EU-staten. De vill skapa FN-staten och ha global Tobin-beskattning av alla transaktioner och massor med såna här idéer. Men det finns ju också en annan sorts transnationell elit eller strömning som inte vill ha en egen stat, som inte vill skapa transnationella stater, men som vill göra andra, skapa andra transnationella möjligheter. Och jag tror i alla fall att det är väldigt viktigt att samtidigt som de allra viktigaste strategierna är lokala på precis vilken plats som helst där folk råkar befinna sig, det är också väldigt värdefullt att vi har en transnationell strömning som jobbar oberoende av vilket land de befinner sig i, jobbar för samma saker på en internationell nivå.
1: Du ringar in det faktiskt, kanske att vara medveten om det när du säger jobbar. Alltså arbete är ju nyckelordet. Individen får ju sina anknytning till tillvaron genom sitt arbete. Det kan vara genom att man fortsätter odla det som varit i familjens ägo i århundraden, eller genom att man förflyttar sig till en helt annan plats och skapar sig ett nytt liv genom arbete. Och då tillhör man också en form av transnationell strömning, men den skiljer sig helt och hållet från den andra transnationella strömningen, alltså EU-byråkraternas transnationella strömning, för den bygger på att du ska kunna förflytta dig hur som helst, bara du ingår i regelverket och uppfyller de krav på att vara en god EU-medborgare. Och det är därför de håller på med dessa ändlösa förhandlingar för att bygga kataloger om hur man ska förhålla sig om man är britt, boende på solkusten och pensionär och så vidare. Det är sånt som vi måste bort från på alla sätt och så fort som möjligt. Så i grund och botten finns det ingen större likhet mellan de här två transnationella strömningarna, förutom att de är transnationella.
0: Ja, jag tror jag känner mig lite träffad på något sätt av den här artikeln. Kanske den tanken har slagit mig tidigare apropå frågor som jag fått till Radiobubblan. Folk som har tyckt att ibland att vårt perspektiv varit lite ensidigt. En fråga som har kommit från flera håll är till exempel att ja, det är utmärkt då om man ska flytta till norra Kalifornien eller till Malta eller någonting. Men vi som är kvar i Sverige då, vad ska vi göra? Ja, det är kanske ett perspektiv som jag försummar ibland. Men jag ska inte sticka under stol med att det är också en viktig fråga. Även om det inte är det problem som jag personligen primärt försöker lösa i mitt liv.
1: Ja, jag förstår alltså. Det är riktigt. Alltså. Vi pekar ofta på våra personliga exit-strategier här. Men samtidigt tar vi också upp vikten av kamp för att värna den parkeringsplats man äger eller något liknande. Och det är inte oviktigt.
0: Radio Bubbla. Tim Black, ryska konserten i Palmyra, ställer Bach och Prokofiev som motvikt till IS-terroristernas barbari. Förutsägbar kritik från politiker i väst, symptom på en kultur som förkastat sina högre ideal. Mm. Och det här är alltså en konsert med klassisk musik som ryssarna har ordnat i Palmyra. Palmyra som är en svårt krigsdrabbad stad, men också en sån här antik kulturskatt med gamla arkeologiska vackra tempel. Det här är en amfiteater och överallt runt omkring ser man resten av antika tempel. Jag vet faktiskt inte vilken, om det är romersk arkitektur kanske. Det var en romersk utpost back in the day. Men här har de då låtit uppföra en konsert. Och det är förstås väldigt knepigt på grund av säkerhetssituationen. Men de har flugit in Rysslands bästa musiker. Och de får fantastiska recensioner. Delvis i västländsk media. New York Times till exempel har en väldigt, väldigt positivt omdöme. Men det som kanske är mer intressant är vad det här symboliserar i ett större perspektiv. Det här som Spiked plockar upp. För det här, du pratar om här i en artikel från Spiked Online. Att det är en sån här paradoxal, kan man säga. Det kanske inte är paradoxalt. Men det är en situation som vi hamnar i då och då som skapar lite kognitiv dissonans. Att i den mån som det finns något land som aktivt står upp för västerländska värderingar idag, så är det Ryssland. Och man kan tycka att det är helt sjukt, för Ryssland är samtidigt ett land där liksom DNA-regeringen har gått nästan som allra längst av alla europeiska länder, där man har liksom fullständigt avskaffat yttrandefrihet, mötesfrihet, normala politiska system, svågerkapitalismen är fullständigt urspårad, man håller på med liksom en aggressiv imperialistisk politik, oerhört liksom mycket, mycket negativa saker i Ryssland. Och samtidigt så är det bara Ryssland. Det går inte ens att tänka sig att amerikaner eller britter eller fransmän skulle ha ordnat en konsert med Bach och Prokofiev i en amfiteater i Palmyra. Det skulle ju vara direkt stötande för dem. Så tanken är otänkbar.
1: Och det intressanta som Tim Black pekar på här är ju kritiken från en del. Och den har vi ju kunnat se tittar man i svenska tidningar, så tror jag nästan bara sett det här noterat om, skrivet om i Expressen, och då omskrivet som ett Putin-propaganda-jippo. Men den ganska grunda skribenten missar precis det som du och Tim Black pekar på här, att det obehagliga Ryssland och Putin blir alltså bärare av västerländska värden. Och det är intressant att så få kommentatorer liksom ser kopplingen till ryssarna är ju väldigt historiemedvetna även i sin propaganda. Det är klart ett propagandajippo, men det gör det inte mindre intressant, eller vackert framförallt. Även motståndarnas propaganda kan vara vacker och ha en, som du säger, en perverterat positiv grund, eller man ska uttrycka det. Men det här för ju tankarna direkt till belägringen av Leningrad. När Shostakovich skrev sin sjunde symfoni, den så kallade Leningrad-symfonin, med målet att den faktiskt skulle uppföras i det belägrade Leningrad. Men den hann uppföras på 3-4 ställen ute i världen innan. Och sen sattes den upp några månader senare inne i det belägrade Leningrad, där man hade lyckats skrapa ihop 40 stycken i den här totalt svältridna och sönderbombade staden. 40 klassiskt skolade musiker och satte ihop en symfoniorkester som framförde den där. Med högtalare riktade mot de tyska frontlinjerna, så att de tyskarna kunde också höra att de tokiga ryssarna ger sig inte. Och det finns ju ett underbart uttalande av en av de tyska befälhavarna att det här var ju början på invasionen av Ryssland, och det gick ju väldigt bra för tyskarna. Men han säger att när han hörde musiken, då insåg han att nej, det här kommer vi aldrig att vinna. Och det är liksom den traditionen och det här exemplet som den här konserten lutar sig mot. Och det komplicerade är att Putin kliver på väldigt många sätt fram som försvarare av grundläggande västerländska värden. Det finns allt där som du pekar på. Han stryper pressfriheten, han stryper till och med nästan fysiskt journalister om det behövs. Vi har en galopperande svågerkapitalism. Och det här har också djupare rötter, därför att vi har den ryska upplysningen på 1700-talet när Katarina den stora faktiskt bjuder in den mest radikala franska upplysningsmannen Diderot att verka vid hennes hov. Och han blir efter ett tag förtvivlad, därför att han säger att han berättar om fantastiska diskussioner med Katarina och hovmännen. Det är för att de själva ska bli upplysta. De tycker om att diskutera med honom och lära sig mer. Men de är ju själva fan i alla hans reformeringsförslag av samhället. Alltså vad vi ser här är, hur märkligt det än nog är, det diktatoriska upplysta enväldet som är bildat, som är i spel i. Det är det som ligger bakom den här konserten. Och det är också lite svårt för västerlandet att ta till sig på något sätt.
0: Ja, det är svårt att ta till sig. Jag tycker också det är svårt att tänka helt klart kring de här frågorna. För att på många sätt är det Ryssland som är det som är kvar. Och samtidigt som DNA-regeringen kan tyckas ha gått långt på många sätt, så är Ryssland kanske det land i Europa där DNA-regeringen, andra typer av DNA-regering, inte har kommit så långt. Till exempel där kristenheten fortfarande har en utpost. Och det inte är någonting som är fullständigt underminerat och förlöjligat och förstört. Att det finns kristendom kvar. Och de har inte alls lika mycket av till exempel så här identitetspolitik och andra sådana här giftiga intellektuella tendenser.
1: Nej, exakt. Och Och det vi måste komma ihåg också är att det som händer i världen idag, det är ju en bekräftelse på en gammal rysk tankegång. Tillbaka till tsarerna och egentligen i fördold form hos Lenin och Stalin också, och nu Putin, att Moskva är det tredje Rom. Alltså det är, man har en historisk messianism att det är Ryssland som ska rädda kristenheten. Det är alltså det inbäddat i den ryska folksjälen och mentaliteten. Så kan man, det är ingenting man kan säga att det är bra eller dåligt. Det finns det, så får man förhålla sig till det helt enkelt. Som Expressens journalist och den här brittiska ministern säger att det är ett propagandagipp. Och då missar man helt poängen med... Då försöker man inte ens förstå sig motståndare. Vilket alltid är korrekt. Mm.
0: Och vi som inte har någon... Någon liksom, vi som inte är investerade i den här konflikten, som inte får betalt vare sig av Dato eller av Ryssland och sånt där, det är viktigt för oss att hålla tungan rätt i mun, och man måste ju kategoriskt göra motstånd mot både rysk och amerikansk imperialism till exempel. Måste kategoriskt ta avstånd från till exempel inskränkningar av yttrandefriheten i båda de här supermakterna. Samtidigt så är det här ett intressant exempel på att man kan inte vara för kategorisk i till exempel sitt reflexmässigt motstånd mot allting som Ryssland gör.
1: Nej, och sen tycker jag att Tim Black har en väldigt bra poäng här också, att att det som verkar bekymra honom med all rätt, det är att kritikerna faktiskt inte förstår skönheten i det hela. Alltså att det är en sån, låt gå för att det är propagandaknep också, men det är så oerhört elegant iscensatt för att liksom åskådliggöra skillnaden mellan västerländska världen och ISO, al-Qaida, alltså jihadisternas barbari. De använder den här scenen för offentliga avrättningar när de kontrollerade staden.
0: Ja, ja, det är inte utan att det är en vacker gest. Det är väldigt intressant.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Chef för flyktingmottagande på Göteborgs kommun, Veronica Morales, förhandlar fram avtal värda 140 miljoner kronor för inhysning av ensamkommande med företaget Hero. Lämnar direkt sin tjänst och får chefsjobb på företaget. Ännu har inga barn dykt upp.
1: Men det finns väl inget samband här alltså? Det säger ju Veronica.
0: Ja, Veronica själv och företaget Hero säger klart och tydligt att det är ett rent sammanträffande att det var just hon som satt och förhandlade fram det här 140 miljoner kronors avtalet, och också ett rent tillfällighet att dagen efter att avtalet blev klart så sa hon upp sig från Göteborgs kommun och tackade istället ja till jobberbjudandet som hon fick några veckor tidigare från företaget Hero. Det är ren tillfällighet, inkoppling mellan de här sakerna.
1: Vet vi något om hennes nya löneläge?
0: Som jag förstått det så är jag numera chef för ett asylboende. Ett eller flera asylboenden, det var singulariskt när jag läste det. Jag tror väl inte att det är någon fantastisk lön hon får. Särskilt inte med tanke på att det går lite knackigt just nu för Hero. De säger själva att det här 140 miljoner kronors avtalet kommer de bara dra in 30 miljoner på.
1: Nej, men stackars.
0: Ja, verkligen, det måste verkligen vara surt alltså. Man satsar allting på att bli svågerkapitalist, exploatera skattebetalarna och extrahera såna här pengar. Och så får man bara 30 miljoner. Kunde man lika gärna gått bidrag eller någonting?
1: Ja, det förvånar mig att de drar sig in om att muta en kommunal tjänsteman för sådana små pengar.
0: Det är i alla fall värt att nämna, skämt åsido, att det finns fortfarande människor i Sverige, kanske inga som lyssnar på Radio Bubbla. Jag tror till och med några som lyssnar på Radio Bubbla som tror att korruption är, om inte okänt i Sverige, så åtminstone sällsynt. Att det är ändå ganska, det funkar ganska bra med myndigheter och upphandlingar, och man står i kö och väntar på sin tur och så får man samma behandling som alla andra. Och därför är det ganska viktigt att sätta fingret på de här exemplen, många exemplen på ren, oförfalskad, otvetydig korruption. Alltså ren kriminalitet, ren stöld från skattebetalare, eller vem man nu anser att stölden är ifrån. Hero påpekar till exempel att vi har inte alls stulit någonting av Göteborgs stad, för det är Migrationsverket som betalar.
1: Mm.
0: Ja. Oavsett så är det ni stackare som bor i Sverige och betalar skatt som står för notan i slutändan, naturligtvis. Och det är sånt här pengarna används till. Vi pratar ju ganska ofta om den här typen av korruption, inte minst i migrationssvängen. För att migrationsbranschen, migrationsindustrin är den senaste stora svågerkapitalistiska sektorn som de fokuserar på. Men på 70-talet så hade vi statligt subventionerad varvsindustri till exempel i Sverige, som var en av den tidens stora grejer som man satsade på. Just nu är det migration, om ytterligare några år så kommer det säkert vara något nytt område. Kanske insektsmat eller sånt där.
1: Det kan bli stort som helst, och parallellt med detta så har vi också arena- och idrottskorruptionen, alltså alla dessa tempel som uppförs med skattebetalarnas pengar, alla dessa subventioner som går till idrottslag som inte får det att gå runt helt enkelt. Det är ju också monumentala belopp.
0: Titta gärna på den artikeln och titta noga på Veronica Morales och lägg hennes namn på minnet. Kom ihåg hur hon ser ut. Om du får någon chans någon gång att säga nej till henne i något sammanhang, så kan det vara ett litet sätt att visa att svenskar kanske blir blåsta varje dag av de här korrupta byråkraterna, men behöver inte acceptera att det är på det sättet, och behöver inte acceptera att människorna går ibland oss runt om i samhället som om de vore vem som helst, som om de inte vore svårt korrumperade brottslingar. De borde vara paria, och enda sättet att göra dem till paria är att säga deras namn och visa deras bilder.
1: Den här kvinnan kan ju inte vara speciellt smart, alltså, därför att söka ljuset på korruption i Sverige är ju inte speciellt påslaget. Dock har det kommit en del avslöjanden om affärer i just Göteborg som verkar genomkorrumperat. Och när till och med Stats-TV då och då gjort inslag om korruption i Göteborg, så blir ju hela hennes beteende så synnerligen osmart, alltså. Hon borde ju fattat att det här är lite väl uppenbart, men de här människorna är så fast förvissade att de har rätt att göra precis som de vill. Och att ingenting kommer att hända dem. Och nu är en utredning inledd, men den kan vi vara säkra på inte kommer att leda någonstans.
0: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
3: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
2: Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: En annan fråga som vi måste prata om är givetvis frågan om medierna. Vilken roll massmedier och olika sorters medier har spelat i det här valet. Det var en väldigt viktig faktor. Kanske den viktigaste faktorn av alla om man ska ringa in någonting. Så jag skulle vilja, som jag alltid pratar med i de här frågorna. Så jag vill zooma in lite här. Om man ska försöka göra en sorts grov tidslinje över de senaste valen, så kan man säga att 2016 var det första valet där sociala medier spelade en riktigt stor roll, eventuellt en avgörande roll. Trump-kampanjen var väldigt skicklig på att använda internet. Genom Trumps eget twittrande, han är som bekant kusligt bra på Twitter, men också genom att man spenderade massvis med pengar på annonsering på sociala medier i en skala och med en systematik som vi aldrig hade sett tidigare. Och förmodligen så var jag tror att den här annonseringen via framförallt Facebook med den typen av micro-targeting som man bara kan göra på sådana plattformar, det där kan mycket väl ha varit den avgörande faktorn som demokraterna inte kunde anticipera och som vann valet för Trump. Och det politiska etablissemanget reagerade enormt starkt på det här. Så till 2020 så hade man i princip stängt ner internet. Genom att alla stora plattformar hade infört liksom hårda censurregler. Massvis med ämnen var förbjudna att diskutera. Politisk annonsering bannlystes. Så att man tog ifrån Trump-sidan deras starkaste vapen. Och såklart så avväpnar man alla sorters dissidenter. Man tystade dem. Införde en ny regim av extrem informationskontroll. Det här var någonting som hade växt fram under Obama-åren, men som verkligen accelererade sen. Och sen gjorde de dubbelt upp med pandemin som förevändning såklart. Så att till slut så hamnade vi i en sorts futuristisk, stalinistisk mardröm som vi alla levde under i ett antal år. Nu 2024, och jag var ju, alla som lyssnar på Radio Bubbla vet, jag var ju väldigt pessimistisk och sa liksom att det här, det är ingen vändning i sikte, det här kommer bara bli värre, förbered er för, jag pratar liksom strategier för att övervintra det här. Nu 2024 så är det som att vi har fått tillbaka internet. Tack vare en enda man, Elon Musk, som köpte Twitter, avvecklade censurväldet och öppnade upp för fria diskussioner, fri opinionsbildning på en stor plattform som når hundratals miljoner människor. Och nästan direkt efter att han öppnade upp Twitter så började andra plattformar följa efter, inklusive Facebook. För att det är nästan som en sån här spelteoretisk sak, att de måste göra det. För att de tappar så mycket konkurrenskraft. Om det finns en plattform som bryter kartellens uppgörelse och börjar leverera så här mustig yttrandefrihet, det är för lockande. Så det, jag tror inte, det kan inte nog understrykas, det kan inte överskattas hur stort och avgörande det här var. Jag vet på rak arm inte någon händelse i informationsteknikens historia som kan jämföras rakt av med det som Musk gjorde 2022. Det var en av de mest storslagna, heroiska och historiskt avgörande handlingarna som jag har bevittnat i min livstid. Och det är viktigt att komma ihåg att Elon Musk, han satte allt på spel. Sin förmögenhet, sitt anseende, alla sina företag. Vilket inkluderar i hans fall mänsklighetens enda realistiska projekt för att etablera sig på andra himlakroppar än den som vi kommer ifrån. Så han riskerade allt för friheten, sin egen frihet och alla människors frihet. Det är något stort och vackert det han gjorde. Och han har sagt flera gånger också att han ser yttrandefriheten just som absolut fundamental. För att utan den så fungerar ingenting annat. Först och främst måste vi vara fria. Vi måste vara fria för att överleva. För att utan frihet så kan vi inte göra de innovationer som krävs för att hantera våra största utmaningar. Så tack vare Musk så hade vi en helt annan situation när valrörelsen 2024 drog igång. Så nästan total yttrandefrihet på X. Inte perfekt såklart, men bara med i den tid vi lever i nu så är det ett mirakel att vi hade så mycket yttrandefrihet som vi hade på X. Och de andra medierna, de vågade inte eller kunde inte censurera alls på samma sätt som de kunde göra 2020. För att om de försökte sig på allt för stora lögner för att manipulera, precis som de i flera års tid liksom turbomanipulerat hela det globala samhället, då skulle de direkt få brallorna neddragna på X. Bara folk postar, folk avslöjar, community notes och så vidare. Och jag kan inte tänka mig annat än att det här gjorde en enorm skillnad. För valrörelsen. Och det måste gjort en enorm skillnad för valresultatet också. Inte genom att väljare satt och läste på X. För att X är fortfarande i mångt och mycket ett elitfenomen, som det alltid varit. Men det gjorde skillnad just som en säkerhetsventil och en begränsning av hur hårt andra medier kunde pusha sina lögner. Så det är den ena stora mediala faktorn. Den andra, som vi pratade om tidigare, det är att det här var det första presidentvalet där podcasts användes fullt ut. Och det här är också en enormt stor förändring av det politiska spelet. Jag pratade ganska mycket om det här förut, jag ska inte säga för mycket, men det är viktigt att normalt sett så får vi bara höra politiker rapa upp soundbites och läsa från manus som skrivs av deras namnlösa medarbetare, inklusive intervjuer, inklusive i debatter, som till 90% består av att politiker reciterar soundbites. Oavsett om de har någonting med samtalsämnet att göra, så bara plockar man fram de här färdiga pratminnesen som man har. Men i en riktig podcast, en sån här long form podcast, som de säger i USA, där man sitter i flera timmar i sträck och pratar utan ens ha någon förplanerad struktur, där samtalet kan röra sig fritt utifrån associationer som dyker upp, där får man höra vem någon verkligen är. För det går inte att fylla 3 timmar av Joe Rogan med soundbites. Och det som jag har skrivit också på BBS, att verbal improvisationsförmåga är en väldigt bra proxy för intelligens. Så att nu i podcasteran så får vi för första gången ett hum om vilken sorts IQ våra ledare har. Vilket är riktigt stort i sig, jag tycker väldigt, väldigt intressant. Och då givetvis var det så då att de två kandidaterna i det här valet valde diametralt olika approach på ett fascinerande sätt. Så Donald Trump så kastade sig in i den podcastvärlden. Han var med i kanske, jag vet inte, jag tror han var med i ett dussintal olika poddar. Jag tror det var säkert 10 stycken. Kamala Harris var livrädd för det här. Hon var med i ett par såna fake-poddar med så här, världar som var så extremt inställsamma, och de hade garanterat kommit överens om alla samtalsämnen i förväg, och en av de här poddarna fick $100,000 av Harris-kampanjen inför intervjun. De betalade $100,000 till podcast officiellt då, för att de skulle bygga upp en ny studio någonstans, för att Harris ville inte resa, så de skulle bygga upp en ny studio där hon ville vara liksom. De fick $100,000 för att bygga upp ett litet rum. Det är svårt att säga exakt vilken impact det hade på valet. Men det är viktigt att förstå att det är fler som lyssnar på podcast än som kollar på tv. Vi lever i en helt ny värld nu i termer av medier och informationsflöden. Och en podcastintervju gör djupare intryck än ett tv-program på den som lyssnar. Och de som lyssnar på podcasts är mer intelligenta och har högre social status än de som kollar på tv. Så att det har mer ringar på vattnet när man når ut till dem. Och vi såg också att Trump till allmän förvåning hade enormt stort stöd bland unga människor. Större stöd bland unga än bland äldre. En republikansk presidentkandidat. Hur gick det till? Ja, det kan vara så att podcastfaktorn var viktigare. Vad tror du, Boris?
1: Jag tänkte börja med att prata om, som är så gammal, om gammal, alltså riktigt gammal media, tidningar. För jag tycker det är lite fascinerande vad det har ju hänt ganska mycket med dem de senaste 2 åren, och det har accelererat nu under valkampanjen. Alltså en faktor som har accelererat deras utveckling eller avveckling är just det här du säger om Twitter. Alltså det försvårar spridandet av medveten propaganda och genuina lögner. Som till exempel fallet var med turerna kring Hunter Bidens laptop. Där det gick att blockera liksom sociala medier och Twitter och Facebook för information om den. Inte ens oppositionella, eller man ska kalla dem, tidningar som New York Post kunde få ut sina grejer på Twitter. Den möjligheten finns inte längre. Men det är intressant att se hur när man ser på siffrorna för fribytare i både i tv-världen och sådana som har växt fram i poddvärlden som Rogan, så är siffrorna enorma. Men en sån här USAs största tidning när det gäller digitala prenumerationer, New York Times alltså, de har 10 miljoner digitala prenumeranter, och det är inte speciellt mycket. Och de var ju fortsatt Harris-fanatiska. De gick ut med ledarsidan, deklarerat sitt stöd för Harris. Det var det enda möjliga. Men sen är det intressant att se på de andra stora tidningarna, alltså bland de fem största. Alla känner till exemplet med Washington Post som även om ledarsidan ville ställa upp för Harris så fick de inte. De har 2,5 miljoner digitala prenumeranter. Det är heller inte mycket. När man hänvisar till Washington Post, hänvisar till New York Times, så oavsett om de står politiskt, så är de inte längre, når de inte alls ut längre på samma sätt. Speciellt inte som regionalt och lokalt, så har USA drabbats av en lika stor tidningsstöd som Sverige. Det finns inga som kan plocka upp New York Times på samma sätt som det fanns för bara 10-15 år sedan. Och det gick det att få tag på New York Times utanför New York. Det är i princip omöjligt i pappersform nu, nästan. Och det har ju kommit in nya ägare, vilket då har påverkat att Washington Post inte ställde upp för Harris. Inte tog ställning. Och det mest intressanta exemplet är ju kanske Los Angeles Times, som alltid har varit demokratiskt. De köptes ju för några få år sedan av en japansk sydafrikan som gjort sig miljarder på medicinska preparat mot cancer. Och där hade Los Angeles Times laddat stenhårt med en serie artiklar som skulle släppas tätt in på valdagen med stöd för Harris. Och det stoppade den här Son Chung som numera äger Los Angeles Times och förbjöd publiceringen av dem. Varpå i princip alla ledarskribenter utom någon sa upp sig. Så att gammelmedia har de tongivande rösterna i gammelmedia som Washington Post, Los Angeles Times, New York Times, några till. De har också påverkats drastiskt av detta. De har gått tillbaka oerhört mycket och de har blivit politiskt mer neutrala. Man uttalar sig inte längre för någon sida. Och det är också en väldigt intressant förändring. Sen är lite, alltså det här med poddfaktorn, det är egentligen skulle jag vilja be dig fördjupa i detta, alltså jag är så så här enkelt och bonigt, jag förstår inte folk har tid att lyssna på så här 3 timmar Joe Rogan och därmed låta sig påverkas. Nu är inte jag som de flesta andra, hoppas jag, på något sätt. Men jag vet inte om jag ska bli orolig över att det är så framtidens väljare, ledare väljs. Ska jag bli det eller ska jag vara glad över det? Du får bestämma.
0: Boris... Du vet att jag inte bara ringde upp dig ikväll för att snacka skit. Du vet att det vi säger nu, det finns andra människor som hör det. Vi pratar just nu om någonting som kallas för en podcast. Du kanske tycker att det är tragiskt att vi borde sluta. Vi kanske bara ska avbryta sändningen och inte göra några fler sändningar.
1: Nej men så här, jag vill ju inte att... Jag håller på att säga att jag vill inte att någon väljer dig eller mig till att leda landet på grundval av radiobubbla sändningar. Men ni ser inse att det vill jag ju faktiskt.
0: Ja, det vill inte Herregud. Jag. Alltså det är ju... Ja, det är komplicerat. Det är många frågor på varandra här. Jag vet inte vilken vi ska börja med. Vi ska börja med vem som ska leda Sverige. Om vi ska leda Sverige eller inte.
1: Ja, men det kanske på... Det ska vi ändå. Men du, så här. Alltså, jag är väldigt... det här låter som jag tycker att vi är... Jag undermedvetet, och inte ens det, så placerar jag oss i en annan klass än Joe Rogan. Ni får förlåta mig, kära lyssnare, för mitt högmod, men så är det. Och då undrar jag liksom om... Det är förvisso sant att... Jag har förstått det på alla andra som har lyssnat på Trump i soffan hos... eller fåtöljen hos Joe Rogan. Att det var jättekul och... Han framstod som verbal och smart och så vidare. Jag tror det. Definitivt. Det är inte det som är min fundering, liksom. Jag vet inte om det räcker, för jag tycker... Alltså, lika lite som jag tycker att röstsedeln är ett bra sätt att välja landets ledare, så tycker jag att förmågan att prata i podcast med en intervjuare är det rätta sättet.
0: Ja, okej. Okay. Så vi har några olika saker här. Vi kanske bortser från frågan om huruvida vi ska leda Sverige och allt det där.
1: Det kommer upp senare. Ja.
0: Det finns ju en väldigt stor skillnad mellan Radio Bubbla i Sverige och Joe Rogan i USA. Det finns många skillnader. Men vi är ju en extrem nischprodukt. Det finns ju stora podcast i Sverige som till och med skulle kunna ha politiskt inflytande, för att det spelar roll liksom om Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson är med i en sån som podcast, så kommer det ha impact. Om vi, Gud förbjude, skulle ha en politiker med någon gång i Radio Bubbla, men vi hade väl Hanif Bali någon gång och sådär, men det skulle inte ha någon impact, för det är så få som lyssnar på oss, och vi aldrig försökt bygga en stor publik. Men det är det som är grejen med Joe Rogan, att när Trump var gäst hos Joe Rogan, så var det, senast jag kollade, så var det mer än 40 miljoner visningar på det avsnittet. Kanske inte alla som kollar på alla tre timmarna, men det är så här tiotals miljoner människor, och det är bara på YouTube, så det är också Spotify och andra plattformar. Så att det är liksom 50 miljoner eller mer människor som har fått någon typ av intryck via Trump. Och det finns ju ingenting på liksom TV eller ens talk radio som får 50 miljoner lyssningar. Talk radio är större än TV, förutom de absolut allra största TV-sändningarna. Men det går inte att jämföra med liksom de här typ där presidentdebatterna till exempel. Som aldrig får så många, som man inte får 50 miljoner tittare, tror jag inte i alla fall. Så det är bara, till början med så är det bara ett faktum att det finns en enormt stor publik, och det är också de som lyssnar på podcast, det här vet man ju bara för att man har gjort undersökningar, att de är liksom mer välutbildade, mer höginkomsttagare. Det är därför det är så attraktivt med annonser i podcast och så vidare, för att man når ut till välbeställda människor. Och sen så, jag vet inte, det låter som att du delvis ställer en fråga om jag försöker pricka av alla sakerna som du tog upp nu. Delvis så ställer du en fråga bara om mediekonsumtionsvanor. Och du lyssnar inte så mycket på, jag lyssnar inte heller så mycket på podcast. Jag har inte riktigt tid. Tror både du och jag är ganska utpräglade så läsande människor. Själv känner jag en enorm otålighet med det talade ordet. Jag måste liksom öka hastigheten och sånt där för att ta mig igenom saker, för att jag kan ta in så mycket mer information om jag läser. För att jag läser mycket, mycket, mycket snabbare än vad jag kan lyssna på material. Så att jag gillar podcast som finns transkriberade. Så man kan läsa dem istället. Man kan läsa Radio Bubbla, jag vill bara säga det. Man kan gå till radio.bubb.la och läsa alla inslag i textform. Publicera samtidigt som ljudavsnittet. Men det där är väldigt mycket en preferens. Jag har själv, till exempel, när jag sitter i bilen och kör en långkörning, då lyssnar jag gärna på podcast. Tycker jag är väldigt trevligt att lyssna på något samtal. Det är precis lagom mycket, tar lagom mycket uppmärksamhet. Och ibland man håller på med andra saker. Kanske inte, ja, men kanske ibland med att laga mat. Inte så ofta jag lagar mat, men någon gång i månaden så gör jag en sån här långkok eller någonting. Tycker jag också är väldigt trevligt att lyssna på. Då passar jag på liksom att komma ikapp med podcast-lyssning. Så det är mycket det, att det är en sidoaktivitet. Det är väl väldigt ovanligt att Radio Bubbla, jag tror att det är ganska ovanligt att någon sitter och lyssnar bara på Radio Bubbla och inte gör någonting annat. En grej som jag vet, Boris, att många gör som lyssnar på Radio Bubbla, som man får höra väldigt ofta, förutom att de sitter i bilen, så hör man väldigt ofta att de har oss i hörlurarna när de är på gymmet och tränar. Det är en väldigt vanlig grej att man har podcast medan man tränar. Vissa kanske gillar musik, men många verkar gilla att lyssna på dig, Boris, medan de lyfter skrot.
1: Ja, det här är lite
0: off topic, bara om podcast. Jag berättar för farbror hur podcast funkar efter att farbror har varit med 10 år i en podcast. Sen

0: om ja. Att vi har ingen annan proxy för politikers intelligens. Vi har inget sätt att få veta hur snabbtänkta de är, hur deras associationsbanor går, vilken typ av idéer som ligger närmast till hand när de ska tänka spontant på någonting. Vi har inget sätt att få någon kunskap om det, utom det här sättet. När de sitter liksom, inte en kvart, inte en halvtimme, utan sitter 3 timmar och snackar med Joe Rogan. Eller vem fan det är. Joe Rogan är liksom, jag tycker han är väldigt ointressant att lyssna på för det mesta. Men man kan till och med kan ha intressanta poddpratare som ställer mer relevanta frågor. Men poängen för mig, det är bara den här spontaniteten, improvisationsfaktorn. För att den kräver intelligens. Mm. Den kräver intellektuell kapacitet. Och det är delvis det att en president måste kunna improvisera. Den här faktorn som man pratar om ibland, om att någon gång så kommer telefonen ringa 3 på natten och presidenten måste fatta ett väldigt svårt, måste orientera sig väldigt snabbt mitt i natten och kanske fatta beslut rätt snabbt. Och då vill man veta, kommer den här personen klara det? Eller kommer han vara liksom helt handfallen och förvirrad och mumla och behöva luta sig mot folk omkring och så vidare? Där vill man ha den styrkan. Men också bara att den intelligensen, den stadgan, den liksom improvisationsförmågan är korrelerad med andra saker, som är generell intelligens, andra egenskaper som man behöver. Också för att kunna deliberera och gradvis bygga upp ett bra beslut långsamt i någon fråga. Men det bygger på att du kan generera bra idéer längs vägen för att syntetisera någonting och så vidare. Så jag skulle säga att det är inte ett perfekt kriterium, men det är det bästa vi har, för att vi inte har någonting annat.
1: Nej, men alltså det är inte så att jag köper den, det är inte så att jag inte köper det sättet att väga med att värdera. Och det är inte så att jag inte har ett hum om poddlyssnarens psykologi sett utifrån. Jag har läst om det. Men det är lite grann det där jag far efter. Alltså, du vet vad du ska titta. Alltså, du lyssnar inte på vad... Du gör ju en kritisk bedömning utifrån precis det där du sa. Men det jag säger är att då har vi en liten grupp människor som är kapabla att säga att nej, men det här framträdande hos Joe Rogan visar att... Men jag tvivlar på att 39,99 vad det nu kan bli, miljoner av lyssnare tycker om det av samma grundvalar som du. Jag gissar att det är mer mysfaktorn.
0: Ja, det kan hända. För mig spelar det redan en roll, för att jag säger då bara att ja, men de som behöver den här informationen, de får den informationen via podcast. Och det i sig bara är så överväldigande viktig faktor för mig.
1: Ja, men det är en överväldigande viktig faktor, ja. Men jag ska inte männa nu. Alltså, av det enkla skälet att mysfaktorn är inte oviktig för en ledare. Han ska kunna frammana lugn och trygghet och att hjärtat stillar sig hos stora väljargrupper. Det är ungefär som Roosevelts tal vid brasan där. Hans hummanden och brubbanden gjorde att folk blev lugnare till sinnes faktiskt. Det var ungefär så Trumps utvikning av sig själv funkar hos Joe Rogan. Men det vore intressant att höra de 3 timmar med någon som ansatte honom lite. Vänligt men bestämt.
0: Ja, absolut. Det skulle vara ett ännu bättre test på sätt och vis. Även om, ja, då skulle han ju hamna mer i liksom soundbites och saker som man har förberett sedan tidigare, och man skulle inte få se lika mycket av hans kreativa sida, för att han skulle vara mer defensiv och så vidare. Så det är den dimensionen, ja, den här öppenheten som finns i poddsamtalet. Även jag håller med om att det vore bra att få höra alla politiker mer pressade liksom. Men det kommer de alltid undvika liksom. De kommer alltid säga nej till de tuffaste intervjuerna. De kommer begränsa antalet debatter och debattformaten och så vidare. Så podcastfenomenet är liksom en öppning för att komma runt de sakerna. Men jag tror att en sak som du

0: kanske missar lite grann i ditt resonemang. När du pratar om så här mysfaktorn och sånt där. Teoretiskt sett så kan vi nog säga att det finns en risk att mysfaktorn blir liksom dominerande. Att kanske något, att någon blir president i slut för att de var så mysig och trivsam. Trots att det fanns en annan kandidat som var mer kompetent. Och vi har ju sett sådana såna exempel. Det kanske mest berömda exemplet i amerikansk politisk historia är ju Kennedy mot Nixon 1960. Där Nixon var ju som en på många sätt en intellektuell gigant. Alltså en briljant person. Och som sopade mattan med Kennedy i tv-debatten. Men Kennedy var så stilig. Han var så stilig och charmig och hade liksom massa andra faktorer. Så det där hände ju hela tiden. Men i den här kontexten, i podcast-sammanhanget, det som jag försöker trycka på här, det kanske inte är sant, men det jag tror och det jag försöker trycka på, det är att det är ingen annan som ens kan det här. Det är ingen annan som klarar av det. Så att för att kunna sitta och imponera folk med din mysighet, så måste du först kunna ha ett samtal i 3 timmar. Och just nu i amerikansk politik så är det, enkelt uttryckt, så är det bara Donald Trump och J.D. Vance som har den kapaciteten. Det finns till exempel ingen på den demokratiska sidan. Den enda ledande demokratiska politiker som har suttit ner i 3 timmar med Joe Rogan och haft ett öppet samtal är Bernie Sanders. Det finns ingen annan som klarar av det. Det finns ingen annan som törs, för att alla de andra skulle bara bli pannkaka om de ens försökte. Så att det är ingen risk att de kommer in och, så här, och tar över och kapar valet på mysfaktorn. För att de har inte IQ-faktorn som du måste ha först.
1: Nej, men det är jätteviktigt. Jag köper det till 112%.
0: Jag har ju en liten teori här som är att podcastfaktorn kommer att förändra politiken ganska dramatiskt. Därför att alla framtida kandidater kommer att stå inför exakt samma dilemma. Det vill säga, ska man vara med i podcast som Trump eller ska man hoppa över honom som Harris? Och hur ska man som parti eller som kampanjmaskin kunna försvara att tacka nej till Joe Rogan 2028? Det vore helt oerhört om det hände. Jag säger att man kan inte ens tänka sig att en demokratisk eller republikansk kandidat 2028 säger nej till Joe Rogan, inte efter 2024. Vilket betyder att det här kommer vara en faktor. För att bli kandidat så måste man klara Joe Rogan-testet. Och eftersom nästan ingen av våra nuvarande politiker är kapabla till att ha ett normalt samtal i 2-3 timmar, så betyder det att vi kommer få en ny generation av ledare som har andra egenskaper än den nuvarande generationen. Kanske för mycket fokus på mysfaktor och karisma och Kennedy-faktor och sånt där. Men de kommer också vara mycket mer intelligenta och mycket, mycket bättre på att tänka på stående fot. Och ett sätt att uttrycka saken är att i framtiden så kommer man inte komma undan med att vara en total idiot. Eller en superäcklig psykopat. Som Kamala Harris, som är båda de sakerna. Och det är helt sjukt att det ska vara en innovation, men det är ju så. Så hittills så har vi bara tvingats acceptera att våra ledare generellt sett är dumma i huvudet. Och oförmögna att prata fritt utan manus. Eller så personligt frånstötande att de måste hållas undangömda av sina staber. Och hur har det kunnat bli så? Jo, det beror ju såklart på medierna. Att våra etablerade medier är så jävla dåliga. Och här finns det också en mer specifik insikt som jag tycker är väldigt viktig som har med det här att göra. Och det är att det specifikt är journalisterna som är så jävla dåliga. Därför att det krävs ju 2 för att dansa tango. Så att om en politiker ska intervjuas i 3 timmar, då måste man ha en intervjuare som kan prata på och ha ett naturligt samtal i 3 timmar. Och var hittar man en sån? Journalister är ju exakt lika korkade, oautentiska och handfallna som politikerna är. Så att det blir ett filter både på den politiska sidan och den mediala sidan som jag tror kommer helt enkelt förändra den politiska dynamiken till 2028 och förmodligen på bestämd framtid efter det.
1: Det var oerhört tilltalande tanke och men det skulle ju göra att vi kommer aldrig kunna välja några, ni kommer aldrig kunna välja några politiker i Sverige.
0: Det är superintressant, Boris. Jag har tänkt mycket på det här, hur den här podcastfaktorn skulle kunna spela ut sig i Sverige.
1: Ja.
0: Och Jag vet inte, det är problematiskt för att i Sverige, vad är motsvarigheten till Joe Rogan i Sverige? Det är typ så här, Alex och Sigge. Eller hur va?
1: Ja,
0: det är någonting i den stilen kanske. Eller han, vad heter han? Blatten som sitter och pratar med folk och... Det är så här,
1: ja,
0: vi ska prata tillsammans podden eller vad fan heter.
1: Aj, oh, för fan. Ja, eller de här fem svarta skäggen som kallar in folk och sitter och fnittrar. Som du säger, alltså, det kräver ju att det finns en motpart som kan prata i 3 timmar också, annars blir det där och sitter och tittar på varandra. Vad gjorde du igår då?
0: Alltså, Joe Rogan, säger vad man vill om honom, men han står liksom 3 huvuden högre än alla de här svenska stora poddarna. Han har en viss liksom maskulinitet och en viss aura omkring sig. Han har vissa effekter på människor som inte de här fjollorna har. Är svenska, den stora fina podcastvärlden, folk som har riktiga publiker till skillnad från vi. De som har 10 000-tals lyssnare eller 100 000-tals lyssnare. De är väldigt, väldigt dåliga i Sverige. Så att vi skulle behöva... Vi har inte Joe Rogan och därför kan vi inte riktigt ha samma sak i Sverige.
1: Men du vet vad det här kommer att innebära. Det innebär antagligen sitter... Demokraternas analytiker har upptäckt det som du nu pekar på. Som var en liten uppenbarelse för mig. Men det innebär att de sitter och planerar lönnmordet på Joe Rogan. Alltså Rogan-faktorn måste ju avlägsnas på riktigt.
0: Ja. Nej, men jag tror att de har en hitlist nu som är ganska... Det är ganska
1: lång.
0: De måste ta bort Trump och de måste också ta bort Vance. Och de måste ta ut Musk och de måste ta ut Rogan. Och det är både... du kan se det från den positiva sidan eller den negativa sidan. Från den positiva sidan så är det väldigt svårt att döda så många människor. Så att det är väldigt svårt för dem att det är så många... Det är väldigt bra att det inte bara hänger på en enda person. Jag tror att det är inte bara Rogan. Rogan är störst. Men du har också till exempel Lex Friedman som är som en mer intellektuell version av Joe Rogan kan man säga. Det är inte det här tramsiga att sitta och röka braj och ha stand-up comedy och allt det där. Utan Lex Friedman är en datanörd som försöker ha mer intellektuella samtal med folk. Och det finns... Det finns ganska många andra. Det finns ett dussintal poddar som är hyfsat stora, som kan få liksom miljontals människor som lyssnar på dem, men som har en mer, liksom, mer seriös approach än Joe Rogan. Problemet är lite grann att många är väldigt inställsamma. Och så tycker jag det är i den svenska poddvärlden, det lilla jag har lyssnat på också, att det är väldigt... Ja, det är väldigt fjäskigt och inställsamt. Och man har såklart incitament som poddvärd att liksom vara snäll mot folk som kommer på ens podd. För att annars kanske andra inte är sugna på att komma om man ställer dem mot väggen eller om det blir jobbigt för dem och så vidare. Så att om man till exempel gör intervjuer som... jag ska inte ta några exempel, men...
1: Ja.
0: Det finns alla möjliga liksom incitamentsproblem där. Men jag tror bara att det är för lockande att få den mänskliga kontakten med en politiker. Och folk vill ju få det på andra sätt. Det är därför man kollar på tv och intervjuer och debatter. Man kan gå på något rally för att få en känsla. Man får träffa en politiker och skaka hand med dem. Man får mer känsla för dem som personer. Jag tror att det där är oemotståndligt. Det är värt för mycket i politiska termer för att man ska kunna avstå från den. Och därifrån så har du bara... Därifrån kommer du bara ha sin egen logik.
1: Mm.
0: Jag såg en formulering häromdagen som jag tyckte var kul. Det kom från en författare som heter Devon Erickson, tror jag han heter. En science fiction författare och också politisk kommentator. Jag vet inte så mycket om honom förutom att han dyker upp i mitt Twitterflöde ibland. Han uttryckte det som att både demokraterna och republikanerna har blivit kapade som partier. De är helt andra partier nu än de var historiskt. Och det är en ny uppdelning baserat på kontroll över olika sorters medier. Så demokraterna, eller som han säger, neodemokraterna, det är TV-partiet. och ner republikanerna är internetpartiet. Så demokraterna, det är partiet som använder en till många kommunikation, som till exempel tv, och ner republikanerna är partiet som använder många till många kommunikation på internet. Och en till många kommunikation bygger på vilseledning, informationskontroll, styra människors verklighetsbilder, medan många till många kommunikation bygger på att övertyga, att väva förföriska berättelser som vinner folk till en sida. Deception respektive persuasion är termen han använder. Så man kan se, då säger han, hur aktörer sorterar in sig i respektive parti, inte baserat på vilka åsikter de har, utan baserat på vilken relation de har till liksom medial makt eller medial strategi. Så att Donald Trump, trots att han har varit demokrat hela sitt liv, så måste han arbeta genom det neorepublikanska partiet, eftersom han inte har kontroll över en till många medier. Utan han är bara som en skicklig kommunikatör, skicklig förhandlare som arbetar på marknaden. Så han måste jobba på internet för att få inflytande. Medan till exempel familjen Cheney, Dick och Liz, de går med i demokraterna nu. De är på samma sida som demokraterna. För att deras makt är tv-baserad. Och Hollywood och musikbranschen och så vidare, de måste också vara på demokraternas sida. För att de är helt beroende av en till många kommunikation. Och Fox News måste också stå på demokraternas sida för att de är en tv-kanal. Men vi ser Tulsi Gabbard och RFK Jr., livslånga demokrater precis som Trump, de måste vara på den republikanska sidan, därför att deras makt, deras inflytande är internetbaserad. Och när demokraterna har makten så bedriver de krig mot internet, försöker kontrollera internet, censurera internet, vilket skedde både under Obama och under Biden. Och huruvida republikanerna kommer att bedriva krig mot tv, det återstår väl att se. Men en intressant reflektion tycker jag, som jag gör då, det är att både RFK Jr. och J.D. Vance har pratat öppet om att förbjuda läkemedelsreklam. Vilket är en enormt stor intäktskälla för alla amerikanska tv-kanaler. Så att det skulle vara ett dråpslag mot alla tv-kanaler. Ja, hur som helst, jag tyckte det var ett intressant sätt att uttrycka saker. Alltså man skulle kunna tro att den här Devon Erickson, att han har läst Alexander Bard, för att det känns lite grann som hämtat från som nätokraterna från 1999. Jag tror inte han har läst den, för då hade han uttryckt sig annorlunda, men jag gillar hans sätt att uttrycka det på. Det är väldigt effektfullt. Han säger så här: make no mistake, the 2024 vote split broke into people who believe what their TV tells them versus people who look shit up on the internet. Och det är så. Folk som tror på TVn, folk som kollar upp saker på internet. Det är en väldigt träffande grov nedbrytning av en viktig konfliktlinje i samhället just nu.
1: Ja.
0: Och folk som tror på vad de säger på TV är liksom gamla människor, korkade människor, gamla människor, de är på utdöende. Och Vi som kollar upp saker på internet då och då är på tillväxt.
1: Det värsta är att de korkade kollar jag också upp saker på internet. Så att det gör det till en väldigt växande grupp.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet.
2: Ballograf! Radio Bubbla.
0: Danmarks Radio lägger ner 3 radiokanaler, slår ihop 6 tv-kanaler till 3 och säger upp 400 medarbetare efter att regeringen minskat public service-bolagets budget med 20%. Intressanta och goda nyheter från Sveriges sydliga grannland, som har en något mer sansad attityd till saker och ting. Danmark, som vi alla vet, vi svenskar, de är lite mer kontinentala, lite mer tillbakalutade, lite mindre skitnödiga och hysteriska än svenskarna. Och de har också börjat vakna upp snabbare än svenskarna till vissa realiteter som har att göra dels de här migrationsfrågorna, migration och mångkultur. Nu är det kanske inte konsensus, men det börjar bli en bredare enhet i Danmark om att det funkar inte. Vi kan inte ha den här massinvandringen. Vi måste jämna miljonprogramområdena med marken, säger de nu. De ska bulldosra.
4: Jaså?
0: De ska bulldosra deras motsvarighet till Rinkeby och sånt där.
4: Ja, upplyftande.
0: Som de har sagt, vi ska inte ha sådana områden i Danmark.
4: Nej.
0: Det passar inte in här. Det var ett misstag. Vi ska jämna dem med marken. Så det har varit liksom en regeringsambition som de har gått ut och pratat om. Men det handlar om public service. Även då vad gäller staten generellt. Danmark är på väg att ta en mer liksom liberal, nyliberal inriktning. Och här så påbörjar man en avveckling av public service. Inte avveckling, men reella nedskärningar. Dels är det då att man har de här, alltså färre tv-kanaler. Man slår ihop tv-kanaler till färre för att spara pengar. Man säger upp hundratals människor. Minskar budgeten med 20%. Men man inför också, det här är det som egentligen skapar mer upprördhet. Man skapar ett nytt public service-kontrakt kallat i Danmark. Så det är, jag vet inte om motsvarigheten är i Sverige, men det är uppdraget som public service-företagen har från staten. Och i kontraktet så har man formulerat om då, så man ska dra ner på sport, dra ner på underhållning, livsstil och utländsk fiktion ska man dra ner på. Och när man spelar musik i radio så måste minst 48% av all musik vara dansk. Inte ha massa utländsk musik i dansk radio. Man ska också ta mer på lokalt innehåll. Man kommer inte göra några nedskärningar på liksom lokala redaktioner och regionala nyheter. Man kommer heller inte dra ner på egen dramaproduktion, barnprogram och dokumentärer. De har fortsatt att läsa val. Så det är lite annorlunda om disponerat kan man säga. I en ganska rimlig riktning. Om man nu för en stund ska liksom acceptera premissen att det finns public service som inte bara ska lägga ner skiten omedelbart. Tänk om man kunde få se något liknande i Sverige. Det känns nästan orealistiskt. Mm. Men det var ljuvligt, va, att se etablissemanget tjuta om det här apokalyptiska övergreppet på den svenska demokratin. Men när vi såg när Jimmy Åkesson sa att om han fick som han ville skulle han lägga ner P4. Eller vad du sa.
4: Ja, P3 tror jag.
0: Lägga ner P3, ja just det. Förstås, P3. För att det var en vänsterliberal tramskanal. Ja. Och då gick folk i taget. Tänk om det var Sveriges regering, oavsett vem som nu sitter i den, som sa att nej, vi ska dra ner budgeten 20%, sparka 400 pers, lägga ner 3 radiokanaler och 3 tv-kanaler och bort med sport och underhållning och 48% av all musik ska vara svensk.
4: Hade det inte varit fantastiskt? Det ska ju...
0: Kan du tänka dig liksom upprördheten?
4: Nej, det hade inte gått.
0: Hysterin, psykosen och tårarna.
4: Alliansen försökte ju inte lägga ner public service. De försökte lägga ner några så här jätteobskyra små kulturtidskrifter med cirkulation på typ 7000 hipsters i Stockholm eller någonting som ingen läste. Blev total panik i media. Stora drev, de var så här, vad heter det? Uppräkningar med namn och grejer i stora svenska nyhetstidningar och i SVT över de här liksom icke-grejerna. Och då hade man till och med försökt från alliansens sida ha lite spin på det hela. Att, nej, men vi ska ge de här pengarna till typ så här forskarrådet eller någonting. Mer pengar till vetenskap. Men man vek ner sig. Man fegade ur liksom. Inte ens det klarade man av att ta.
0: Ja, så då kan vi ju glömma att få sådana här danska stycket. Men om vi inte kan få liksom den riktiga varan i Sverige så kan vi i alla fall njuta av chockvågorna från den danska medieapokalypsen här. Vi har till exempel här, jag har lagt in den i vårt dokument här, en ledarartikel från Aftonbladet som är skriven av Jonna Sima med rubriken Dansk medieslakt, SDs våta dröm. Hon kopplar ihop den naturligtvis med Jimmy Åkesson och att han gillar Dansk Folkparti väldigt mycket. Och hon säger, vi ska ta några intressanta citat, danska medieslag, hon säger det här: pressfriheten har varit ett av högerextremismens första offer. I Polen och Ungern har public service-journalister som uppfattas som misshagliga sagts upp och den politiska styrningen av innehållet skärpts. Danmark går nu i samma riktning. Och sen säger han då att ja, Jimmy Åkesson, han säger P3 vänsterliberal smörja, Jomshof har sagt att svensk media borde vara mer ungen och vi måste ta SD på allvar nu. Det finns ingen anledning, säger Jonas Hima, att tvivla på att de menar det de säger. Själv sitter jag bara här och myser när jag tänker på de här sakerna.
4: Jag hoppas de menar vad de säger. Det är ett klassiskt exempel på att vänstern alltid projicerar, därför att allt de gör är ju politiserat i tusen. SVTs vad heter det? Stiftelseakt som består av så här, före detta riksdagsledamöter tillsatta av nuvarande riksdagsledamöter. Det är så politiserat det kan bli. Men det heter stiftelse, så därför låtsas man om att det är neutralt.
0: Den politiska styrningen på SVT är ju extrem, och nu är det mer en öppen dagar. Vi har ju alltså det finns en gräns för hur mycket vi pallar att prata om SVT, men för den som har starkare magen, ja, så finns det länkar i medieavdelningen som handlar om den här avståndstagande debatten som förs nu på SVT. Och vi ska inte ta för mycket på tangent, men bara liksom kort som exempel på hur extremt sjukt politiserat det är på SVT. Så det är alltså nu att granskningsnämnden, som visserligen är SVTs liksom egna, statens egna nämnd för att granska sin egen verksamhet, men granskningsnämnden har fällt SVT för att de inte har tagit avstånd, för att de inte har liksom brutit sändningen och tagit avstånd som de gjorde under en partiledardebatt nyligen. Och det här var i samband med Sverigedemokraternas partikongress förra året, 2017. Då någon sa något ursligt i talarstolen, sa att det var han som sa att det finns en skala som människor kan vara på. Och i ena änden så är man fullt ut människa, och i andra änden så är man fullt ut mohammedan. Och det är så obegripligt uttalande. Vad fan menar Karl liksom?
4: En 40-talist-grej att säga.
0: Riktigt så här 40-talistisk liksom, puckad grej att säga. Det betyder inte någonting.
4: Nej.
0: Men granskningsnämnden som hytter med fingret här och fäller SVT för att de inte har tagit avstånd från vad de sa i talarstolen när de livesände en partikongress. Och nu, det är en stor debatt, va? För de gjorde det här i den här debatten när de ingen tog avstånd från Jimmy Åkesson när han sa någonting fullständigt självklart, att orsaken till att invandrare har svårt att få jobb är att de inte är svenskar och därför inte passar in lika bra i det svenska samhället som svenskar. Och det är svårt att tänka sig mer självklara platityder i integrationsfrågor. Så det är uppenbarligen inte det problemet. De är inte svenskar, därför passar de inte in lika bra.
4: Ja.
0: Och Jimmy också säger att de måste ges möjligheter att passas in. Så att han har ju jätteprogressivt budskap där liksom. Men SVT måste ta avstånd. Och då är det så här, Jan Helin, som är numera då högchef på SVT, han tycker inte att SVT ska ta avstånd, men han måste som SVT-chef ta en fight då, för att de inte ska behöva ta avstånd i tid och otid från saker som Sverigedemokrater säger.
4: Av alla jäkla personer så är det Jan Helin som ska vara liksom förnuftets riddare i det här sammanhanget.
0: Ja, ja visst, förnuftet och yttrandefrihetens stora förkämpe. Alltså det är sjukt alltså. De är så otroligt politiserade som de kan bli. Men vi har ett annat exempel som jag tycker är väldigt bra på den här hyckleriet, som kommer från en debatt som pågår just nu i Italien. Och vi har en länk. Producenten får avgöra om vi bryter ut ett eget inslag. Vi har en länk som heter: Italiens vice premiärminister Luigi Di Maio planerar att avveckla statligt pressstöd till privata tidningar. President Sergio Mattarella oroas över hotad pressfrihet i Facebook-inlägg utan att nämna Femstjärnerörelsens ledare vid namn. Det är en lite annorlunda fråga. Det handlar om pressstöd till privata tidningar snarare än en public service-budgeten från staten. Men det är på liknande sätt som Danmark-nyheten, så är det en ganska god nyhet. Och det är också samma sorts skamlösa lögner som kommer från andra sidan. I det här fallet då Italiens president Sergio Mattarella. De säger att det är ett hot mot pressfriheten. Det är ett hot mot pressfriheten när staten slutar pumpa in pengar i medieföretag. Därför att enligt Mattarella då måste man ha en trovärdig press. Fri från begränsningar från privata och offentliga makthavare är viktig för demokratin. Citat från hans artikel, som då officiellt inte handlar om det här, men som alla vet handlar om det här. Ja. Och då svarar Di Maio, som alltså inte är någon högerextremist, han är en vänsterpolitiker. Han är ledare med Femstjärnrörelsen, som är som en vänsterpopulistisk tendens. Säger han: det här är inte journalistik, det är bara propaganda för att försvara en liten elits intressen. Vi behöver fri information och opartiska publicister. Det är alltså DiMaggio som faktiskt försvarar pressfriheten. Ja. Presidenten försvarar statlig manipulation av medier och samhällsdebatten. Och i den här artikeln som vi har just om den här italienska grejen. Det här är bara en liten sidonotering, men artikeln är från Deutsche Welle, som är ett tyskt public service-företag. Deutsche Welle är, ska se om jag säger det rätt nu. Deutsche Welle är lite grann som Sveriges Radio, fast riktat mot utlandet, riktat mot andra länder än Tyskland. Så jag tror att den verksamheten i Sverige ingår under Sveriges Radio, att man har en engelskspråkig kanal och kanske andra språk också. Så det är vad Deutsche Welle är i ett nötskal. Och de skriver i den här artikeln att man skriver så här: italienska analytiker har antytt att populister föredrar sociala medier där det finns mycket mindre reglering av vad som är sanningsenligt och vad som inte är det. Where there is much less regulating of what is factual and what isn't. Så då har vi liksom så här statliga medier som berättar för oss att när staten pumpar in pengar i tidningar, då reglerar man att saker och ting är sanningsenliga eller inte.
4: Precis, det är en godkända sanningen där.
0: Men det finns ingen sån reglering på sociala medier. Ja. Men, så hyckleriet är kompakt, naturligtvis. Men det är ändå en positiv nyhet från Italien. Och då undrar man ju lite grann, givet att vi har sett liknande utveckling då i Ungern och i Polen, och nu även i Danmark och i Italien. Kan vi möjligen skönja en trend? Och skulle den möjligen kunna komma till uttryck i Sverige på något sätt?
4: Jag tror definitivt det är del av en trend, men jag tror inte, kommer den till Sverige så kommer det ta tid. Det är lite samma intryck jag får av det här som av några andra saker där svenskar är väldigt ängsliga och där vi skiljer oss från våra danska grannar. Ett exempel är ju synen på narkotika, framförallt på cannabis, där danskarna är betydligt mer laid back än svenskarna, och Sverige har lyckats hålla i ganska hög nivå av hysteri. Det börjar väl vända lite bland ungdomar så här som inte tror på allt de får höra i skolan, men det är ju fortfarande ganska knäppt uppe i etablissemanget och så här, var ganska uppskruvad stämning när det kommer till det ämnet. Samma sak så här, alkohol bland ungdomen är också så här helt absurda nivåer. Folks blodtryck skjuter i höjden bara de tänker på det i Sverige. I Danmark säljer de öl på gymnasieskolor så här, 16-åringarna kan ta en bash efter skolan. Ja, det finns vissa skolor de gör det.
0: Jag tycker till och med jag är lite stötande. Herregud, ja.
4: Så det är ganska avgörande skillnad där, va? Sverige har och där finns det ju uppenbara trender, i synnerhet i cannabisfrågan, där det är så här fler och fler olika delstater och länder som legaliserar och sådär, va? Men där trenden kommer ta ett bra tag till innan den kommer till Sverige, om den gör det. Och jag tror att det är samma sak med public service-grejen, att vi kommer lyckas hålla igång psykosen och hysterin.
5: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord, som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter, fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
2: Radio Bubbla.
0: Jag ska gå över och ställa en fråga om mediepolitik. I ert partiprogram så skriver ni att ni vill lägga ner SVT och Sveriges Radio, men ni skriver också att ni sen vill bygga upp nya public service-medier för att ersätta dem. Varför ska staten äga och driva medieföretag?
6: Ja, jag inser att det här säkert inte är en populär uppfattning bland Bubblas lyssnare, men jag tycker att public service har en roll att spela i ett samhälle. Jag tycker att det vore olyckligt att förlita sig på utländska medier i alla givna lägen. Jag tror inte att det medieutbud som vi kommer att ha om vi lägger ner SVT fullständigt kommer att kunna täcka upp för det som jag egentligen skulle vilja bilda i ett neutralt public service. Så att det är klart att man har funderat, och det är klart att det finns väldigt många i Alternativ för Sverige som har diskuterat just, finns det ett behov att bygga upp en ny public service, eller ska vi helt enkelt bara förlita oss på de medier som vi kommer att ha när vi har lagt ner SVT? För att vi ska lägga ner SVT, det är vi 100% överens om, fullständigt Alternativ för Sverige. Jag har sen, efter flera års funderingar också naturligtvis, ändå landat i att, och jag har väl i och för sig alltid haft den här åsikten, jag har aldrig tyckt att vi ska lägga ner public service helt, men jag känner mig väldigt grundmurad i min åsikt för tillfället i alla fall, om man kan säga så, och jag tror att det kommer vara det framöver, att vi ska ha en alternativ public service, en ny public service, men SVT är så pass förlorat att du måste bygga upp en ny public service från grunden. Du måste ha ett nytt namn, du måste ha nya medarbetare, du måste låta alla söka om sina jobb. Det går inte att ha företrädare i en public service som rekryteras direkt från slaskmedia. Idag är SVT avskälpningsplats, eller så är det möjligen befordringsanstalt på det sättet för personer som har jobbat i Aftonbladet, Expressen och andra oseriösa medier. Jan Helin är väl programchef på SVT, och Hanna Stjärne verkar vara någon vänsteraktivist som jobbar i SVT. Såg även att Dror Feilers son är korrespondent för SVT i Latinamerika. Det vill säga, alltså, han är den här tokstolen som stör Sverigedemokraternas torgmöten, Dror Feiler. Så att hela SVT måste ju reformeras i grunden, absolut. Kommer det då att bli precis samma sak när vi har inrättat en ny neutral public service? Det vill säga, kommer det som av en naturlag bli precis samma dårskaper och vänsterpropaganda? Det har jag mycket svårt att tro. Jag vet att många libertarianer säger att strukturerna är för starka. Media och journalister kommer att bilda det de själva vill ha. Jag tror att det är en alldeles för defaitistisk inställning, och jag ser det som väldigt osannolikt att du får precis samma public service om du föreställer att antingen Jan Helin styr SVT eller att William Hane styr SVT, ett mycket hypotetiskt exempel. Det är väldigt svårt att argumentera för att det skulle bli precis samma sak. Ungern och Polen är ju intressanta exempel att studera, som har lyckats städa ut mycket av kulturmarxister och vänsterintressen ur offentliga institutioner och försöka skapa mer neutrala offentliga institutioner. Sen kan man alltid argumentera för att ja, staten har ett finger med i spelet, det kan inte vara helt neutralt då. Staten driver ju universitet också, och det är väl ingen, vad jag vet, som argumenterar för att alla universitet ska läggas ner bara för att det finns risk för att staten har ett för stort inflytande på dem. Då måste man i så fall komma till rätta med det här inflytandet genom att tillsätta rätt personer som ser journalistiska dygder, eller i universitetens fall då akademiska dygder, som någonting att leva efter. Så att jag har förmodligen mer än libertarianer en större tilltro till att människorna påverkar public service till vad det är. Och SVT har inte... Det finns ingen naturlag som säger att Sverige alltid måste ha den mest urspårade public service i världen. Det tror inte jag.
0: Det är en ganska halsbrytande liknelse med universitetsväsendet, med tanke på att det är någonting som har uppstått historiskt helt oberoende av staten. Det är inte någonting som är skapat av staten, någonting som är kapat på ganska sen tid. Universitet har traditionellt sett varit privata eller drivna av andra institutioner än staten, och än idag så är de bästa universiteten privata.
6: Absolut, absolut. Det stämmer såklart, men samtidigt, om man vill ha universitet som möjliggörs för en större del av befolkningen, eller en skola till exempel, en statlig skola som jag är för, ja, då kan det inte vara privata företrädare som, eller privata företag som driver den skolan. Åtminstone tror inte jag att det är ett framgångsrecept i ett samhälle om vi vill att så många som möjligt ska få ta del av utbildning. Jag har svårt att se att det skulle bli en bättre lösning, åtminstone. Och det är klart att de bästa universiteten historiskt har drivit av privat, eftersom de förmodligen har varit väldigt, väldigt restriktiva med vilka de har tagit in. Det är i och för sig inte ett skäl, tycker jag, till att staten ska lägga ner alla universitet i Sverige och bara låta universiteten bli privata. Jag tycker inte att det är realistiskt, jag tycker inte att det är seriöst heller. Jag tycker att man ska komma till rätta med de avarter, de ideologiska eller dels ideologiska avarter, men även flum hittepå akademiska teorier som sprids på universiteten måste man ju kunna komma till rätta med. Man kan ju utan problem säga att genusforskning, genuspedagogik får inte statliga medel längre. Vill man forska i det så får man själv bekosta sin egen forskning. Så att jag tycker att staten absolut kan styra vilken forskning som ska ha del av statliga medel. Men min poäng med det här är snarare att vill vi avskaffa SVT public service för att det är en ideologisk indoktrineringsskola, med samma argument, så måste man förmodligen avskaffa det mesta som staten driver. Och det är full respekt för att många libertarianer vill, men jag tycker inte att det alltid leder till ett bättre samhälle att vi har avskaffat skolan, statens roll överhuvudtaget i skolan. Vi har avskaffat statens roll i i universitetsvärlden. Det är svårt att se att det blir bättre för att vi lägger ner alla universitet i Sverige eller gör dem till privat istället.

0: de gamla strukturerna. Sen är jag inte alls expert på Polens och Ungerns strukturer i media, men just att man visar att det är fullt möjligt att byta ut många av dem som utgör det gamla gardet, de här gamla kommunistdomarna som sitter i Polen till exempel, som man helt enkelt, de satt väl på livstid, som man helt enkelt städar ut från rättsväsendet och så vidare. Det visar att det går att bryta och att det går att förändra. Jag är inte 100% säker på hur det fungerar idag i Polen och Ungern, det vill säga har pendeln gått för långt åt andra hållet. Jag har i och för sig inte sett några tecken på att det har gjort det. Det har ju mest varit ramaskri i Sverige och andra europeiska länder över att de går för långt nu och så vidare. Men jag har inte hört varken från ungrare eller från svenskar som bor i Ungern att medieklimatet där skulle ha så att säga slagit över åt andra pendeln, utan tvärtom har de fått ett mer neutralt medieklimat och det verkar som att de åtminstone har blivit mer neutrala än innan. Och som jag sa tidigare, jag tror att det absolut går att ha olika kontrollmekanismer som gör att en public service eller vilken offentlig institution som helst blir mer neutral, eller så neutral som möjligt. Det är min uppfattning. Sen får man kalla mig naiv om man vill, men jag kan inte se hur svenska folket blir vinnare av att vi avskaffar public service utan att ersätta det med en ny neutral public service, och sen är vi utlämnade till TV4, Expressen, Aftonbladet för all vår informationsinhämtning. Och dessutom ser jag det som en del av välfärden att du, åtminstone om du vill, du får ju själv betala för public service om du vill, du ska ju inte ligga på skatten, men du får betala för public service och få tillgång till den information som du känner att du vill ha, det vill säga jag betalar om jag vill. Och skulle vi avskaffa public service, ja, då har vi ju helt enkelt inga officiella kommunikationskanaler till folket om det, så att det skulle bli kris eller krig eller liknande. Sen ska man slimma public service också. Jag menar, i den public service som Alternativ för Sverige vill bygga upp så kommer ju det här kanske bestå av en kanal, mycket slimmat utbud. Det ska ju inte vara så att public service sväller och sväller för varje år. Olika nöjesshower och konstiga program där B-kändisar får hänga med varandra och så vidare. Det är ju inte någonting som ligger i allmänhetens intresse. Däremot så skulle man kunna tänka sig olika program som faktiskt ligger i allmänhetens intresse. Nyhetsrapportering och så vidare. Så det är där det handlar om. Några 3 miljarder ska de inte få. Jag tror att SVT:s budget ligger på 3 miljarder idag. Kanske ännu mer. Men det kan de ju bara drömma om.
1: Jag tror att det är mer än så. Jag tror att hela public service-koncernen med SVT, SR och Utbildningsradion är sammanlagt upp mot 7 miljarder och sånt där. Men jag kan vara lite fel på den siffran. Det stora problemet som jag och många andra ser, det är ju vad public service gör med resten av mediemarknaden. Och du säger så här att ja, men om vi tar bort public service måste vi förlita oss på Aftonbladet och TV4 och så vidare. Men det är ett mirakel att någon ens är villig att konkurrera, att försöka konkurrera med, om till exempel saklig nyhetsrapportering, när det finns en aktör på marknaden som börjar varje räkenskapsår med 3, 4, 5 miljarder utan att de lyfter ett finger. Så att den analysen skulle jag tänka då bygger på ett sorts logiskt eller ekonomiskt felslut, som vi brukar prata ibland som att det man ser respektive det man inte ser. Du ser allting som du får av public service idag. Det du inte ser, det är allting som hade kunnat skapas om inte möjligheten att konkurrera kvästes av den här gigantiska oschyssta konkurrensen som man har från public service. Och du har också, när public service gör nyhetsrapportering i hög utsträckning, framförallt utanför storstadsregionerna, så sitter till exempel Sveriges Radio P4, de sitter och läser lokaltidningarna och sen så kopierar de nyheter som lokaltidningarna har tagit fram, lägger ut dem gratis på sin sida, så du kan gå in och få dem där istället för att gå via en betalvägg till en lokaltidning. Och alla de här problemen kommer du ha kvar om du har ett public service-koncern som sysslar med nyhetsrapportering. Det vill säga att public service existerar och håller på med sånt är i sig det som gör att vi inte kan få sådana saker via marknaden.
0: Ja, det kan ligga lite i det. Sen är det ju klart att alla de här tidningarna, även om du lägger ner public service, så kommer många av de här tidningarna att gå under i takt med att vi avskaffar pressstödet, vilket vi också vill göra då, som jag inte tror har framkommit än. Vi vill avskaffa pressstödet, så det är klart att vi inte vill ha bidragsförsörjda tidningar som egentligen bara är tecken på överkapacitet i hela mediebranschen, där till och med Svenska Dagbladet pumpar flera miljarder eller flera miljoner, hundratals miljoner måste det vara i alla fall, i pressstöd. Så att det är klart att pressstödet ska bort, och säg att du lägger ner SVT helt och hållet, som ni för,

0: språkar. Skulle det då leda till att vi får ett blomstrande medieklimat i Sverige där olika neutrala aktörer eller andra politiskt färgade aktörer plötsligt poppar upp som svampar i marken? Jag har mycket svårt att tro, jag har mycket svårt att se att det skulle bli en så radikal förändring av att SVT läggs ner. Det vill säga alltså för möjligheten att driva annan journalistik. De flesta av de här tidningarna skulle gå under utan pressstöd också. Så till slut så har det ett väldigt fattigt medieklimat av några få aktörer som överlever. Det vill säga Bonnier-koncernen och andra, Schibsted och så vidare, överlever väl alltid. Och jag menar, det någonstans i hela den här problematiken så tror jag att vi kommer få ett mycket mer konsoliderat medieklimat där vi serveras nyheter av allt färre aktörer i så fall. Och då ser jag fortfarande en poäng med public service. Att det kan finnas en public service som kan, i händelse av inte minst kris och krig och andra oroligheter, erbjuda någon annan bild än den som TV4 och Aftonbladet och så vidare serverar oss med. Det tror jag faktiskt.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Delegation bestående av 30 sydafrikanska farmarfamiljer anländer ryska jordbruksbältet Stavropol Kraj och meddelar att upp till 15 000 boer planerar Rysslands flytt för att fly det eskalerande våldet. Ryssland har 43 miljoner hektar oanvänd jordbruksmark och började 2014 ge bort landet till medborgarna för att gynna jordbrukande. Ja, får jag kanske inleda det här inslaget med lite not om terminologier. Som vi har pratat lite grann tidigare om det här, vad vi kallar den här etniska gruppen i Sydafrika. I bubblarubriken nu så har vi skrivit boer. Det är inte fel att kalla den här gruppen för boer rent semantiskt, men boer är ett ord som ofta används nedsättande. Det är ett ganska specifikt etniskt begrepp. Det kommer från, jag tror det nederländska ordet för bonde, boer. Men det har en nedsättande klang, så att numera så säger man afrikander. Afrikander, som är ett mer neutralt ord, men det är också mer generellt. Och det applicerar mer generellt på afrikanstalande personer i Sydafrika, vilket även kan inkludera då vita människor som inte har det etniska boursprunget och även svarta människor som är uppvuxna i en afrikansktalande miljö. Och man pratar också om vita sydafrikaner, men det inkluderar också ättlingar till exempel till britter och inte bara boerfolk. Men vi pratar om här är afrikander. Afrikander är med politiskt korrekta termen som man kan använda här. Afrikanderna eller boerbefolkningen i Sydafrika har ju en fruktansvärd mardrömslik situation som de genomlever just nu. Under de senaste åren så har de fått utstå hundratals attacker, dussintals döda, människor våldtagna, enorma mängder egendom förstörd och stulen. Som vi har pratat om tidigare så stiftades en ny lag i Sydafrika nyligen om att jag är inte helt hundra nu på om den gick igenom eller om det var förslaget som var uppe. Men vi pratade om det sist i alla fall om att de nu ska införa expropriering av land utan ekonomisk kompensation. Alltså en ren oförblommerad stöld av landegendomar som varit i samma familjers ägo i hundratals år. Det är en desperat situation som förtjänar mycket mer uppmärksamhet. Inte minst därför att det mycket väl kan vara en förespegling, en möjlighet för oss att se i förtid vad som riskerar att hända i Europa, i USA och på många andra ställen i världen. Om ni inte redan har gjort det så får jag bara ta en liten tangent här och rekommendera svenske aktivisten Jonas Nilssons. Han har gjort en dokumentär nyligen om Sydafrika. Han håller på med något som kallas för The Boer Project. Gjort dokumentärfilmer, ordnar en konferens snart i Sverige med flera högprofilerade deltagare från Sydafrika. Och även internationellt så finns det många som fokuserar just nu på det här. Lauren Southern till exempel har gjort mycket jobb och släppt en film nyligen. Även till exempel Stefan Molyneux har gjort ganska många intervjuer med prominenta afrikander och så vidare. Det är väl värt att hålla koll på den här situationen. Men om jag snabbspår lite grann här kring situationen i Sydafrika, så händer något spännande i Ryssland nu. Det har öppnat diskussionen. Vad ska afrikanerna ta sig till? Ska de behöva lämna landet? Vad ska de i sådana fall ta vägen? De har haft en idé om att kanske flytta till Australien. De har vissa trevar där då. Initialt var tanken att jo, men så här, Australien och Sydafrika har lite liknande klimat. Det skulle vara väldigt bra för Australien med folk som har jordbrukskompetens, som är bekanta med de metoder som behövs och så vidare. Men man backade från det där för att det ansågs då vara rasistiskt i Australien att släppa in en viss grupp människor särskilt. Eftersom de är vita då, skulle vara väldigt rasistiskt att släppa in dem. Men tack och lov så finns det fortfarande länder på den här planeten som inte är totalt psykotiska. Till exempel Ryssland. Ryssland som alltså har 43 miljoner hektar odlingsbar mark som ligger i träda. Och vi har ju pratat, alltså vi har ju hårdbevakat det här ända sedan 2014. De här programmen man har i Ryssland för att dela ut land gratis till folk som vill bruka den. Och nu har man hittat en perfekt match i form av afrikanderna som är experter på jordbruk sedan många generationer tillbaka. Men eventuellt inte längre kan bruka sin egen jord. Och dessutom är planen att de ska betala för sig. Det är inte det här att de får gratis hektar, utan de här familjerna från Sydafrika, de har med sig motsvarande 100 000 dollar var som de betalar till Ryssland för att leasa land Så det är en otroligt bra deal för Ryssland, va? Och där de nu är på studiebesök och ska slå sig ner är i Stavropolområdet som ligger i norra Kaukasus, kan man säga. I nordsydlig riktning så ligger det här i höjd med Krim. Det ligger, jag tror att det ligger direkt norr om Georgien på andra sidan gränsen till Ryssland. Så det är inte liksom så här en väldigt så här kylig del av bortre Sibirien utan något sånt där. Utan det är ett område med milt klimat, varmt klimat i europeiska Ryssland. En av de bördigaste delarna av Ryssland med stor jordbruksproduktion redan. Även om den är lite på dekis. Det händer mycket i ryska jordbrukssektorn. Men det är en rätt perfekt matchning här mellan Rysslands behov av folk som vill bruka jorden och bonas behov av att leva i fred.
1: Och då är det så här att boerna är ju boerna är ett extremt härdigt och flyttbart folk. De liksom bygger alltid en ny närvaro var helst i luften sätter dem. Så det kommer bli väldigt bra. Men vi har ju samtidigt alltså vi måste samtidigt betänka att om 100 000 boer eller mer måste flytta till Ryssland så är det ett extremt kulturellt nederlag för västerlandet. Alltså av en det är den totala uppgivenheten. När jag var ute på en liten bubblaturné i landet och var nere i Malmö så pratade jag med en ung svensk man som har gift sig med en boerkvinna. Han skulle åka ner nu. Och han sa ju det då, att de räknar iskallt med att och han frågade vad jag tyckte om det. Han sa att fly fort som fan för ni överlever inte. Finns inte en chans i helvete alltså att boerna vinner mot den svarta våldsapparaten i Sydafrika. Den är ju jävligt brutal. Och han sa det att nej men hans nya frus föräldrar hade sagt att de flyttar aldrig. De har liksom byggt upp en jättebra farm. Den fungerar fantastiskt fint. Och de dör hellre än flyttar. Och jag tror sorgligt nog är det mycket mer det vi kommer att se. Alltså det är ungefär som när kristenheten utplånas i Västasien. Vi kommer att se vita människor utplånas i södra Afrika. Och ingen kommer att bry sig. Jonas Nilsson kanske. Förlåt att jag liksom låter alliant. Men det är bara så jävla sorgligt.
0: Jo men det är så. Och vi, nu kan vi prata om det med allianta tongångarna. Men om bara några år så kommer vi bara vilja gråta när vi tänker på det här. Därför då kommer det vara i full gång. Massslakten av vita sydafrikaner. Som allting tyder på att den kommer. Och jag kan inte heller se vad som skulle kunna stoppa den. Men jag har också pratat med sydafrikaner som säger så här. Nej men så här, vi stannar på våra gårdar. Vi är beväpnade till tänderna. De kan inte ta oss i första taget. Vi kommer göra motstånd. Det blir krig. Och bara jag kan inte se det. De är en rätt liten minoritet. De är omgivna av liksom det svarta Sydafrika. Som har hela staten på sin sida. De har liksom poliser och militärer. Det kommer bli ett blodbad. Hur länge de än håller ut på sina gårdar så kommer det bli ett blodbad.
1: Ja, och vi har ju låtit det här ske i Rhodesia. Alltså samma sak är det där att vi står starka. Och dessa vara kabom. Och liksom folk mördas liksom en gång i veckan. De första 10 åren efter den gamla krokodilens maktövertagande. Titta hur det ser ut där idag. Samma sak i Sydafrika. Alltså det finns ingen västerländsk solidaritet med vare sig kristna i Västasien eller vita i Sydafrika. Fast de har byggt upp. Det är de som har skapat något i södra Afrika. Det är helt jävla sinnessjukt det här.
0: Apropå så noterar jag en liten detalj bara. Det är att den här artikeln som vi har framför oss, den är alltså från RT, den ryska mediekanalen. Och det är intressant att även de förmedlar den sydafrikanska mördarregimens propagandalögner. De skriver att den sydafrikanska regeringen planerar att återlämna land som varit i vitas ägo sedan 1600-talet till svarta medborgare. De använder ordet return i den engelska texten och ordet återlämna det är alltså en lögn eftersom de svarta som det handlar om härstammar från folk som invandrade till Sydafrika långt efter 1600-talet. Så att man kan lämna land till dem, men man kan inte återlämna land till dem, för det har aldrig varit deras. Och senast vi pratade om det här i Radio Bubbla så fick vi lite påpekande. Jag ska säga det också, att det finns naturligtvis delar av Sydafrika där svarta har historisk hemortsrätt, men inte de delar där afrikanerna har levt i hundratals år och brukat jorden. Och det är de delarna av Sydafrika som det handlar om.
1: Ja, alltså problemet är ännu mer komplext än så. Det, därför att det är... Vi kan ta Sydafrikas just nu främsta vinproducent, Tokara. Vars grunder jag intervjuade för en 2 år sedan. Tokara grundas alltså av en av Sydafrikas rikaste vita män, en boer, som blir kidnappad. Och familjen köper loss honom och han tänker att nej, men fan, jag orkar inte med den jävla skiten. Jag drar mig tillbaka och så odlar oliver. Så han köper ett stort jävla berg, döper efter sina barn, Tokara, liksom deras förstavelse. Och sen när de håller på att odla olivträd och han vill göra olivolja av någon jävla obegriplig anledning, så kommer han också på att nej, men de här markerna är ju perfekta att odla vin egentligen. Och det här är ungefär 15 år sedan. Och sen hyr han in liksom. Han har dragit sig tillbaka från allting, för han vill inte bli kidnappad en gång till av svarta konstiga människor som dyker upp i Kapstaden. Så han hyr in en av världens bästa vinexperter. De börjar liksom sådär gå med vinstockar. Och de skapar liksom på det hävla berget. Och numera producera viner som är helt fantastiska och i världsklass. Och det som kommer hända nu, det är ju liksom att den svarta sydafrikanska regimen säger att det där är vårt. De har inte gjort ett jävla något för det där. Men de kommer att kapa åt sig detta, precis som i Rhodesia. Och allting kommer att gå åt helvete. Ingen kommer att vilja dricka Tokara vin om 5 år. Jävla idioter.
2: Radio Bubbla. Analys till försvarsdepartementet hävdar maktbalansen i Stilla havet skiftat till USAs nackdel efter budgetnedskärningar och Kinas offensiva politik. Vill se fler enheter placerade i Japan och på Guam. Och vi pratade alldeles nyss om Kina och Kinas laserfokus som hålls på sidenvägsstrategin och att man nu ska 10-dubbla handel med Iran efter att sanktionerna hävs. Och införliva Iran i den här sidenvägen. Och de har en väldigt tydlig strategi. Land efter land så expanderar de den här sidesvägen. Vi har pratat om Pakistan tidigare. Vi har pratat om den nya militärbasen i Djibouti. Det blir väldigt tydligt vad de håller på med. Och de viker inte en tum från sin linje. Man kan säga att motsatsen till det här är USA under Barack Obama. Där man har stakat ut en strategi som kallas för Pivot to Asia, omsvängningen till Asien. Men det som har hänt i praktiken, vilket man kan läsa i den här artikeln i Stars and Stripes, det är att man har visserligen utökat sin marina kapacitet i Stilla havet, men den håller inte takt med hur mycket Kina och andra länder i den här regionen utökar sin kapacitet.
1: Och USA satsar ju väldigt mycket på att se till att få fart på sina potentiella allierade i området. Japan, Sydkorea, försöka skapa band med Vietnam. Men inget talar för att de kommer vara skickligare diplomater där än i Västasien och Mellanöstern. Att sänka sin militära styrka och lita på att man skulle få andra stater att snäppa upp sin militära kapacitet. Det är inte mycket som talar för att de är speciellt bra på det området.
2: Nej, och den här rapporten säger från Försvarsdepartementet, det är ju också väldigt pessimistiskt. Man säger att Sydkinesiska havet är på väg nu att bli praktiskt taget en kinesisk insjö.
1: Mm.
2: 2030 så kommer Kina ha en överlägsen kraft jämfört med mindre maktfaktorer. Vilket då inkluderar USA.
1: Ja. För att du där...
0: Fortsätt på.
1: Ja, vi har ju ett par gånger rapporterat om hur, det är inte bara så att politikerna för är mer aggressiv och dominant i kinesiska farvatten. Till det hör ju också den väldigt tydliga satsningen på en starkt moderniserad kinesisk flotta och att kapa bort dödköttet i röda armén och göra det mycket mer teknologisk och slagkraftig. Så att de ligger rätt pyrt i den här delen av världen.
2: Ja, USA har ökat antalet soldater som är stationerade här från 244 000 till 266 000. Och exempelvis flottans antal flygplan ökade från 1056 till 1111. Men det är små ökningar. Och under tiden så gör Kina enormt ambitiösa satsningar. Och Kina satsar väldigt mycket på modern högteknologi, teknologisk utveckling. Och det verkar som att de, ja, relativt sett, så utvecklar de snabbare än vad USA gör. Att USA laggar efter, trots då att det här ska vara den stora strategin. Att skifta bort fokus från Mellanöstern och skifta tillbaka till Stilla havet. Samtidigt så har vi den här situationen att USA fastnar i Irak och Syrien. Vi har en annan nyhet i världenavdelningen om att USA kommer sätta in marktrupper mot IS-terroristerna. Och ber desperat om hjälp från sina allierade, vilka nu som finns kvar. Medan Kina flyttar fram positionerna i Mellanöstern genom att bygga handelsband. Inte bara med Iran utan med flera länder.

0: fredliga relationer med multipla parter då, till exempel i Mellanöstern och i Stillahavsregionen. Medans USA försöker sig på en mer aggressiv men samtidigt mer tafflig strategi och misslyckas på alla fronter. Det är inte utan att det är lite oroande situation.
1: Tafflig är ju ordet då. Vi har ju två intressanta länkar i sammanhanget. Det ena den du tog upp om att USA ska satsa mer på marktrupper i Syrien och Irak. Och sen har vi också det som gör den nyheten så absurd. Att Pentagon medger att man inte har någon aning om hur mycket militär utrustning som hamnat i händerna på IS-terroristerna via försök att beväpna irakiska armén. Det är ungefär att vi har ingen aning om hur mycket vi gör, men vi skickar dit lite mera folk med utrustning. Så det är ett extremt förvirrat land vi har att göra med alltså.
2: Ryska utrikesdepartementet avfärdar officiellt irakiska kurdernas folkomröstning om självständighet. Vi pratade i förra sändningen om utfallet av irakiska Kurdistans folkomröstning. Och där jag refererade preliminära siffror att 93% hade röstat för självständighet. Jag tror att en mer slutgiltig siffra är 92%. De irakiska kurdernas ledare Massoud Barzani har i alla fall deklarerat ja-sidans seger. Men nu kommer en formell kommuniké från det ryska utrikesdepartementet där man säger att man avvisar det kurdistanska regionala parlamentets ambition att utträda ur Irak. Och det är lite intressant va? Därför att Ryssland och Kurdistan har haft bra relationer på senaste. Till exempel så har vi pratat här i Radio Bubbla om att kurder har öppnat en ambassad i Moskva. Vilket är då tämligen unikt för dem. Så de har fått mycket stöd från Moskva. Vi spekulerade då bland annat om det kan ha att göra till exempel med att Ryssland ville förarga Turkiet. Att det kunde vara del av ett större maktspel. Och kanske att det här pekar i en liknande riktning. För att nu säger man att man har respekt för kurdiska önskemål om en självständig nation. Men att faktiskt verka för ett sådant mål riskerar att destabilisera ett Irak som redan mer eller mindre är i spillror. Så därför kommer det att leda till mer konflikt och mer politisk osäkerhet. Och man föreslår istället att man ska ha konstruktiv och respektfull dialog.
1: Och jag tror att sättet, och precis som jag säger, man måste se det större spelet här. Och det ryska uttalandet tror jag är en direkt reaktion på följd av det möte som, det nästan sensationella möte som avhölls i söndags i Moskva. I Turkiet, där Erdogan mötte högt uppsatta representanter för Iran. Och det är ju två gamla dödsfiender, utan att överdriva det uttrycket. Men de hade mötet avslutats med en gemensam kommuniké där man deklarerar att man är totala motståndare till kurdisk självständighet i den delen av Irak och egen kurdisk republik där. Och man skramlar med vapnen också. Och om de två, om Iran och Turkiet lyckas övervinna sina gamla motsättningar i till exempel, som faktiskt slår igenom i Syrien, så beror det på att Turkiet vill definitivt inte se ett självständigt Kurdistan någonstans i världen nästan, för det kan ju påverka kurderna i Turkiet. Och Iran vill ju heller inte se ett självständigt Kurdistan någonstans i världen, därför det kan påverka kurderna i Iran. De har ett gemensamt intresse här. Och klanen Barzani, som har en stark ställning i irakiska Kurdistan, det är ju ursprungligen en iransk kurdisk klan som hamnade i Irak efter att de tvingades och fly på 50-talet när iranska styrkor krossade den här vad heter Mahabad-republiken som upprättades som en kurdisk stat med Barzani-klanen i led.

0: Sen drog de flydde de han och hans närmaste persmergas till Sovjetunionen och sen hamnade de i Irak. Så att finns alla skäl för Iran att frukta ett kurdiskt uppvaknande i hemlandet. Och om Turkiet och Iran börjar flörta med varandra, då är det klart att Ryssland blir nervösa. Därför att de vill ju inte att de vill ha så nära kontakter som möjligt med Iran, med tanke på spelet i Syrien bland annat. Så då måste de också markera ett visst motstånd mot en kurdisk självständighet. Så det är väldigt intrikat det här spelet. Och omröstningen och upprättandet av en kurdisk republik kommer ju att påverka hela regionen och några stormakter. Så att lång marsch kvar för dem.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Vi ska börja idag i Europa-avdelningen. Men innan vi gör det så ska vi faktiskt, det är trots allt söndag, ta oss an en vers från Klot Johan i Karlstad. Den handlar på sätt och vis om Europa. För att Sverige, även Sverige, ligger i Europa. Det här är en omtolkning, säger Klotis. En omtolkning av en sång som han hörde i sin ungdom. Som handlade om Spanien. Och här har vi Klot Johans version. General Francos vapendragare. Ropar du i Sveriges land, kan det gå dig illa. Leta inte sanningen, lär dig sitta stilla. Så viss vissan lull, för vår journalistkårs skull. SVT ska räcka bra, nöj dig med det lilla. DN och Expressen får du väl också gilla. Så viss vissan lull, för vår journalistkårs skull. Sökningar får ej ge svar, Google ska förvilla. Om du ändå envis är, Facebook drev dig grilla. Så viss vissan lull, för vår journalistkårs skull. I censurens mörka hål, allihop vi trilla. Så viss vissan lull, för din och familjens skull.
2: Det är jättebra.
1: Känner du igen den där, Boris?
2: Ja, alltså jag for ju efter i vårt försnack om att det var någon gammal spansk, inte någon spanska inbördeskriget, utan en sång från motståndskampen mot Franco. Och alltså i mitt bakhuvud så hör jag, om jag tror det, Eva-Britt Strandberg sjunga en något som hette, som var en vaggvisa. Någon sång som hette, kom ut på någon skiva som hette Tralalala, sånger, motstånd, någonting sånt. Med rätt kända, vad heter det, faktiskt inte så mycket sångare för mig, utan skådespelare. Men jag tror att det är den här vaggvisan från den tiden. Jag ska kolla efteråt, men jag har en stark känsla av det. Jag hör hennes röst i örat.
1: Mycket intressant.
0: 61% av Trumps supportrar i Texas föredrar secession vid Clintons seger, enligt enkätstudier från liberala PPP. Och det här är en typ av nyheter som vi alltid är väldigt entusiastiska över i Radio Bubbla. Här har vi alltså en opinionsundersökning från Texas. Ja, 3 av 5 av de som säger att de tänker rösta på Donald Trump också säger att om Trump inte blir president så skulle de hellre se att Texas söker självständighet och utträder ur unionen USA. 29% av Trump-supporterna säger att de tycker det är bättre att Texas förblir inom unionen. Men det är så att det är dubbelt så många som vill att Texas ska lämna jämfört med att Texas ska stanna kvar. Det är rätt intressanta siffror.
2: Ja, men det är det. Men alltså, man ska inte underskatta vad som händer om Hillary Clinton vinner på secessionsrörelse. För att då kommer småstäder, landsbygd och allt som finns utanför hennes elitskikts där de häckar. Alltså väldigt många platser i och regioner i USA kommer secessionsrörelsen att kunna få fart av det, för att man känner att det här är okej, vi har tyckt länge att det här är inte vår federation, nu är det definitivt inte detta. Så att hon, alltså bara hennes agerande och inställning och politik tror jag kommer att innebära att inte bara Texas, vi kommer att se det här på andra håll i USA också, att man vill bara bort. Inte bara därför att vanligt folk får det sämre och regleringar och annat och överstatlighet blir starkare och starkare, utan också därför att hon definitivt kommer att skicka många av väljares barn ut i krig. Och det vill de nog inte.
0: Ytterligare kanske ett tröstpris. Det som vi pratade om i förra inslaget, att om Trump inte blir president så startar han Trump TV. Så att vi behöver inte vara utan att titta och lyssna på honom ändå. Och det skulle vara ett ännu finare tröstpris om en Hillary Clinton-seger ledde till ett självständigt Texas. Då är det nästan, om det var ett absolut orsakssamband här mellan att Hillary Clinton vinner och Texas lämnar unionen, då skulle jag plötsligt bli tveksam kring vad jag hoppas på i valet.
2: Ja, var man garanterad alltså att det var så, då det är inte så mycket att snacka om. Då skulle det startas en oerhört spännande dynamik i hela USA.
1: Radio Bubbla.

0: Affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergs gade 11.
2: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Jimmy Åkesson, SD, vill se folkomröstning om Sveriges EU-medlemskap under nästa mandatperiod. EU är en stor korruptionshärva där ingen har kontroll över någonting, enligt Åkesson. Ja, välkommet måste man ändå säga att en svensk politiker lyfter frågan om EU-utträde.
5: Mm.
4: För det är, det finns ju flera partier som är officiellt EU-kritiska, men det har inte varit så mycket prat i Sverige om att faktiskt lyfta en folkomröstning, trots att man har haft de folkomröstningarna i flera andra länder och naturligtvis allra mest uppmärksammat Brexit-omröstningen i Storbritannien.
5: Mm.
4: Och det är så lustigt att se kommentarerna från de vanliga misstänkta, Ulf Kristersson och Jan Björklund, de andra svenska politikerna, som säger så här att det är så fruktansvärt, de vill gå ur EU, det är fel liksom. Och så, framförallt påpekar de att det är enligt dem då så löjeväckande dålig timing. De säger så här: fine att man vill gå ur EU och vill ha folkomröstning, men hur kan man vara så korkad att man tar upp det just nu, att man nu gör utspelet om att göra en folkomröstning om svenskt EU-medlemskap. Nu när vi är mitt inne i Brexit-katastrofen och vi ser vilka otroligt negativa och kaotiska effekter som Brexit har. Jag tycker det var ett jättekul exempel på att vi verkligen lever helt olika världar, på olika planeter och olika galaxer. Från det politiska etablissemangets sida så är det en uppenbar förlorarfråga för Jimmy Åkesson, för alla vet, alla som de har träffat de senaste 2 åren har ju varit helt förfärade över Brexit och även över Trump säkert och allt sånt där. Så hur kan Jimmy Åkesson vara så otroligt korkad att han tror att han kan plocka politiska poäng på att kräva en folkomröstning om EU? Vad tror du, Boris? Är det ett gigantiskt klavertramp det här av Jimmy Åkesson?
5: Nej, det är ett genidrag, tror jag. Det låter så storslaget med ett genidrag, men det är som att han gör väldigt kompetenta bedömningar, tycker jag, hela tiden av läget i opinionen och i samhället, och det är ett utspel som kommer att funka väldigt bra, helt enkelt bara stärka SDs positioner. Folk är ju väldigt EU-fientliga, man känner av strömningarna, så att smart drag.
4: Ja. Hög tid att lyfta frågan om Swexit, eller som jag såg på Facebook, det är dags att säga Svejdå.
5: Det är faktiskt bättre.

0: Radio Bubbla.
1: Kommunal förskola försöker få pojkar klä sig i klänning. Emil och Pippi-böcker ersätts med böcker om transsexualitet och homosexualitet. Personalen får inte säga mamma och pappa och ord som snögubbe och jultomte är förbjudna. Barn uppges vara förvirrad över om hon är pojke eller flicka. Den kristna tidningen Världen idag ger oss denna inblick i en förskola i södra Sverige. En källa som heter Anna har jobbat på den här förskolan och fick en rejäl chock när hon kom dit, och så hade hon en mängd bizarra erfarenheter som hon nu har beskrivit för Världen idag. Man vet att de här sakerna pågår samtidigt, så är det, alltså det är verkligen anslående när man läser om de specifika saker de håller på med. De har alltså gått in i ett totalt liksom, neurotiskt, extremt hysteriskt läge, de här människorna. När man liksom, när man som jag lever ett ganska isolerat liv och aldrig någonsin har kontakt med liksom, PK-människor överhuvudtaget, så är det ju ännu mer avlägset att tänka sig de här människorna som är så extrema. I det här fallet då så, ja, några exempel har vi redan hört då i rubriken. Att man håller på att man försöker liksom forcera, man försöker åtminstone liksom tubba barnen att pojken som klär sig i brandmansdräkt på utklädningsleken, det är personalen fram och säger, du vet väl att du gärna får ha klänning på dig om du vill.
2: Mm.
1: Bara, nej, jag vill ha de här kläderna på mig, säger han. Jag vill vara brandman. Ja, men du vet väl att du får ha klänning, säger hon då. Och det är ju så där, det kan ju någon säga då, att det är inte tvång, det är inte så att man har liksom så här hållit fast honom och satt på honom klänningen. Men vad händer om man tar på sig en klänning istället? Om man spontant skulle ta på sig en klänning under utklädningsstunden? Nu fattar vi alla vad som kommer hända.
2: Ja.
1: Personalen kommer stå i en ring och hylla honom och säga, åh vad fantastiskt, lilla Nils, att du har, att du vill ha klänning på dig. Det är helt okej, okay, och det är så fint och det är så progressivt. Jag vet inte exakt hur orden skulle använda. Men uppenbarligen skulle han få ett oerhört stark positiv feedback. Medan han får den här liksom, menar, tydligt skeptiska feedbacken. Det kan ju grabben läsa av liksom, att personalen inte gillar det han håller på med.
2: Tjat är ju extra påfrestande för barn också. Alltså att bli tjatad på. För även om de inte tvingar honom att ta på klänning, så tjatar de ju om det uppenbarligen.
1: De har kastat ut alla Astrid Lindgren-böckerna. Emil och Pippi funkar inte längre på dagis. Orsaken till att de inte funkar, det är att vare sig Emil eller Pippi-böckerna innehåller några könsneutrala personer. Det är värt att bara stanna en sekund och fundera på vad det här betyder. Nu för tiden är det alltså i Sverige förbjudet för dagis att exponera sina sina klienter. Vad fan säger man? Dagisbarnen.
2: Ja,
1: är de klienter?
2: Ja.
1: Man får inte exponera kunderna för böcker om inte böckerna har minst en könsneutral person i boken. Alltså det är rätt många böcker generellt sett från litteraturhistoria.
2: Typ alla.
1: Nästan alla böcker faktiskt saknar en könsneutral person. Men det är alltså kravet nu. Om det inte finns en könsneutral person, så får man inte ha böckerna på dagis. Och naturligtvis så har man då, ja, man har fyllt bokhyllorna med alla böcker man kunnat hitta. Det kanske inte är så svårt nu för tiden, men alla böcker nu handlar om transsexuella, om homosexuella. Det finns en berättelse här också, man har suttit i en ring med 1-2-åringarna, de allra yngsta, som absolut inte borde gå på dagis. Det är perverst. Jag måste bara säga det är sjukt att skicka barn som är 1 år gammal till dagis. Det är sjukt, och man ska inte vara förälder om man har så dåligt omdöme och bryr sig så lite om sina barn att man inte vill vara med dem när de är 1 år gamla. Men istället skickar man dem då till svensk dagis, där de sitter i en ring och sitter en pedagog och berättar att en flicka kan bli kär i en flicka och en pojke kan bli kär i en pojke. Och sen frågar barnen, vem är du kär i?
2: Mm. Tack och lov så verkar de ju för unga för att faktiskt begripa något av det här. Det är liksom, propagandan verkar inte gå in baserat på en reaktion här.
1: Förmodligen är det så.
2: Ja.
1: Och vi har killen då som säger, vem är du kär i? Jag är kär i mitt Lego, säger han. Bra svar.
2: Ja.
1: Och Lego är ännu inte förbjudet.
2: Nej.
1: De hittar säkert några svepskäl att förbjuda Lego. Men det är väldigt liksom, jag kan tänka mig, det är väldigt liksom maskulin och...
2: Ja, absolut. Ja, det är ju framförallt pojkar som bygger med Lego, tror jag. Statistiskt sett. Jag tror att den begränsande faktorn är vad de hittar saker och ersätter dem med. Jag blev ju förvånad över att det finns tydligen barnböcker om sexualitet och könsidentitet att ersätta de gamla böckerna med. Jag hade tänkt att kasta ut Pippi och Emil. då har du inte så mycket kvar sen om du kastar ut alla sådana böcker. Men tydligen så har de lyckats hitta det. Tydligen finns det nu.
1: Alltså jag tror det är tvärtom. Jag tror att det är alla barnböcker som har publicerats i svensk mainstream under de senaste 10 åren. Säkert i västvärlden. Alla barnböcker som publicerats. Han handlar bara om sex.
2: Okay.
1: Det är i alla fall det intryck jag får. Alla barnböcker måste handla om sex. Det här är helt sjukt att man sitter och säger sån här sak. Men givet att alla böcker måste ha en könsneutral person med och det är ofta, liksom, jag får intrycket att det ofta liksom handlar om att den personen är könsneutral. Det är inte bara att man skriver hen.
2: Nej.
1: Vilket såklart är obligatoriskt på det här dagset. Han och hon är förbjudet. Man får inte säga mamma och pappa. Man ska säga förälder eller mappa. Ska man säga, inte mamma och pappa. För att föräldrarna också skäller ut personalen och de säger att nu kommer din mamma och hämtar dig. Jag är faktiskt mappa. Du ska inte indoktrinera mitt barn i sådana reaktionära, sexistiska idéer som man kallar mig mamma. Men med de här böckerna och de här diskussionerna, jag får intrycket att liksom halva verksamheten på dagis med 3-åringarna handlar om sex.
2: Ja. Är det här folk som växte upp på 70-talet? Därför att på 70-talet var det så här proggvågen, där det också handlade om att exponera barn för massa märkligheter om liksom sexualkunskap på dagis. Är det de ungarna som växte upp då som är dagisfräkna nu och har spårat ur? Är det liksom det som händer, att de för traumat vidare till nästa generation?
1: Ja, definitivt är det någonting som man åtminstone har liksom accelererat sen den tiden. Många frön såldes då, som vi fortfarande tvingas skörda. Så det tror jag definitivt att det är ekon från den tiden. Samtidigt så, jag vet inte, det accelererar på ett sätt nu som jag tror skulle förfära även många liksom vänsterkämpar på den tiden, att det är så extremt.
2: Ja, de nämner ju det här i artikeln också, att många föräldrar vet antagligen inte hur illa det är. Man kan ju ta upp, jag skulle ju kunna ta upp någon en jämförelse som kanske gör folk lite mer upplyfta. Jag kommer ihåg en berättelse jag läste om en kvinna som var scientolog. Hon var fullständigt indoktrinerad, hade barn, hade lämnat iväg barnen på någon form av dygnet runt scientologidagis. Hon kom upp sig ganska högt, var med i någon innersta krets, blev misshandlad och tänkte, ja men det är för att jag inte är tillräckligt bra scientolog. Så att hon var liksom fullständigt indoktrinerad. Sen vid något tillfälle så bestämmer hon sig för att träffa sina barn, går till det här dagiset och ser att ungarna ligger i liksom smutsiga kläder, det är bara lite så här madrasser på golvet, de är otvättade, de har så här gegga i ögonen för de aldrig tvättas, blir så förfärad och på liksom några sekunder så slår föräldrainstinkten in och bara stänger av all den här hjärntvätten. Hon bara tar sina ungar, plockar upp dem och så bara går hon därifrån och lämnar kyrkan för alltid. Ett tecken där liksom genetiken drar i någon form av nödbroms och säger stopp. Jag struntar i den här psykosen nu. Jag tänker ta mina ungar och se till att de överlever. Och det är väl det vi får hoppas på, att genusdagisen når den punkt där man bara, alltså, så här, eftersom vänstern tror på det här själva, så kommer vi förr eller senare ha något SVT-team som stolt gör en dokumentär om, kolla hur fantastiskt det här genusdagiset är. Och när sånt börjar hända och föräldrar ser det, så kan man tänka sig att det kanske slår igång någon mekanism i hjärnan som får dem att stänga av propagandan.
1: Ja, vi får verkligen, verkligen hålla tummarna för det. Men det finns ju människor, man tar lite grann steg tillbaka. Ibland så säger folk till oss libertarianer, men om vi inte ska ha skolplikt, om föräldrar ska få göra liksom som de vill med barnen, hur ska det gå då? Liksom, kommer det inte finnas föräldrar som flyttar ut i skogen och inte lär sina barn att läsa och bara liksom håller dem som slavarbetare på liksom hugga ved resten av livet, vad de oroar sig för liksom. Och jag tycker att ett ärligt svar på den frågan är så här, det kommer finnas sådana föräldrar. Det
2: kommer finnas genusgalningar då också.
1: Ja, det kommer alltid finnas föräldrar som vansköter sina barn. Som bara liksom har helt sjuka idéer eller som inte bryr sig. Det kommer alltid finnas barn som far illa för att deras föräldrar är dåliga föräldrar.
2: Mm.
1: Och till exempel så kommer det finnas liksom djupindoktrinerade liksom vänsterpsykotiker som skaffar barn. Tyvärr, liksom, det vore bättre om de inte skaffade barn, för de är inte i skick att ta sig an ett sånt ansvar för att de är sjuka i huvudet. Men nu gör de det och det kommer alltid finnas psykiskt sjuka människor som skaffar barn och vansköter sina barn. Men det som däremot finns, det är ju att den här faktorn som du nämnde alldeles nyss, Niklas. Det finns många människor som inte vet vad som händer på dagisen. De har lämnat bort sina barn. De är dåliga människor. De är dåliga föräldrar. Lämnar bort sina barn utan att sätta sig in i vad barnen utsätts för under tiden. Och de ska ju liksom, måste ju skämmas och göra bot och bättring. Men det viktiga är ju liksom att de nu tar reda på vad som händer. På det finns säkert bra dagis, men alla dagis är inte totalt urspårade genus dagis. Jag tycker inte det är rimligt att sätta barn på dagis överhuvudtaget. Men det finns ändå liksom gradskillnader i helvetet. Så jag hoppas liksom att om det finns någon som lyssnar på Radio Bubbla som har sina barn på dagis, som inte har så bra koll. Liksom, om ni absolut ser det som nödvändigt att sätta barn på dagis, det är det ju inte. Det är en prioriteringsfråga. Ni väljer ju att lämna bort era barn och låta dem skötas av andra människor. När ni skulle kunna organisera era liv på ett sånt sätt att ni kunde ta hand om era barn själva. Men om ni nu gör det ändå, se till åtminstone att ni ser till att ni inte utsätter era barn för det här. För det, för mig är det någon sorts liksom moralisk avgrund. Ja. Fine att liksom att vara en vuxen människa och utsätta sig själv för saker. Jag har ingen problem med det. Att utsätta vuxna människor för det, det är väl okej. Det är inte fullt lika, det är inte fullt lika hemskt, va? För att folk har ändå möjlighet att värja sig på olika sätt. Man kan välja inte delta. Man kan lämna landet. Man behöver strikt taget inte betala liksom svenska. Du behöver inte betala 70% i inkomstskatt för att du bor i Sverige och så vidare. Det är ett val som vuxna människor gör. Att delta i allt det här. Själv så betalar jag ska inte säga att jag betalar ingen skatt. Jag betalar väldigt låg skatt. Jag betalar ju inte i närheten av svenska skatter. För att jag har valt att organisera mitt liv så att jag inte vill betala massa skatt. Men när det kommer till barn, när det kommer till treåringar som är totalt utlämnade sina föräldrar, som inte har någon annan som kan hjälpa dem, som blir de satta på såna här hjärntvättnings... För mig är det som en sorts moralisk avgrund. Jag vet inte om man kan komma tillbaka från en sån otrolig moralisk degenerering. Men det får mitt blod att koka på ett annat sätt än när man liksom, till exempel så här, tokbeskattar vuxna människor och sånt där.
2: Man ska också fråga sig varför är det just på dagis det är mest urspårat. Ja, högskolor också då, för då är det vuxna människor som söker sig dit. Men varför är det mest på dagis? Det är för att de här barnen berättar inte om det när de kommer hem. Vissa av dem är för små för att liksom kunna formulera en koherent mening om vad det är egentligen som pågår på dagis. De som är gamla nog att kunna prata har ingen annan referensram. De vet kanske inte att det är konstigt att dagisfröknarna beter sig på det här sättet. Eller så skäms de för att de, alltså de berättade i den här texten, det var någon unge som inte visste om hon var en pojke eller en flicka. Och liksom fick gå och viska till någon ny fröken som hon hade fått någon tillit till då. Då. Så det är ju talande. Alltså så här, de här människorna som gör det här, några av dem måste ju veta vad de håller på med. Det finns en anledning till att det är dagis och inte mellanstadiet. Därför att en 10-åring hade ju kommit hem direkt och sagt, mamma, pappa, vet du vad de gjorde i skolan idag? De såg åt oss att ta på klänning och så får man inte säga han och hon. Det hade ju kommit ut omedelbart. Men små barn är lättare att manipulera.
1: Jag har en kompis vars dotter. Han var med sin dotter på biblioteket.
2: Mm.
1: De var där och gick runt och han vill såklart liksom introducera sin dotter för läsning, att hon ska gilla att vara på biblioteket och allt sånt där. Så de går runt där och han frågar, ska vi låna någon bok? Vad är du intresserad av? Och så säger hon, den här pekar på bok. Den har vi haft på dagis. Den har vi visat på dagis. Så kan vi ta den? Det är väl det hon känner igen och gillar för att hon är på dagis. Och då är det så här, Kalle och Lasse gifter sig. Någon sån här grej.
2: Ja.
1: Och han blir så här, jaha, okej, men varför det? Jo, men vi har haft den på dagis och läst den. Så får han liksom på något sådär pedagogiskt sätt och sådär. Ja, så här, vi kanske ens ska kolla på de andra böckerna och så vidare. Men för honom var det en tankeställare.
2: Ja.
1: Och det är ett exempel på att även då ett väldigt litet barn tar med sig det här hem och berättar liksom att... Ja, han blev ju skärrad.
2: Ja.
1: Och han sa liksom, från och med nu så ska jag vara mer vaksam och jag ska hålla koll och jag ska verkligen jobba jätteaktivt med min dotter och liksom kolla vad hon får i sig och sådär. Sen tycker jag att det är liksom många som säger det här med att ja, jag skickar mina barn till dagis, men så här, jag har koll, det är ganska bra dagis, jag pratar med dem efteråt och liksom hjälper dem att bearbeta och ger dem en motbild och så vidare. Ja, men
2: herregud, det är kanske inte ungarna du ska ta diskussionen med, det är ju dagisfröknarna. Alltså så här, Det finns ju en hel del dagisfröknar som också är rätt indoktrinerade och är ganska så här normy. Och om du som förälder bara tar en diskussion med dem, du behöver kanske inte säga så här, bara, inga bögar i mina barnböcker. Men om du tar en diskussion och liksom uttrycker lite önskemål och preferenser om ditt barn, så finns det antagligen en hel del dagisfröknar som är beredda att respektera det och bara se dig som ytterligare en förälder med synpunkter på hur deras barn ska tas om hand. Så att jag vet inte om så här, att ge motbilder till en treåring är en rätt taktik där faktiskt.
1: Nej, och hela premissen för diskussionen är också absurd. Men jag skulle säga, ja, jag brukar låta mina barn äta på den här restaurangen som öppet serverar gift i maten. Ja. Nej, men det gör ju inget. Jag magpumpar dem varje kväll när de kommer hem. Ja. Det är som så att man accepterar premissen då, ja, att man först ska utsätta sina barn för någonting som man vet är skadligt.
2: Ja.
1: Men det är okej för att man på något sätt i efterhand ska kontra för det. Det är en... Det är alltid lite känsligt och man ska inte liksom sådär, man måste ha respekt för komplikationer som det innebär att barn, folk upplever att de inte har stora valmöjligheter.
2: Men byt dagis åtminstone, om man nu upplever att man inte kan ha ungarna hemma, alltså ha dem hos en bra dagmamma eller hitta ett schysst privat dagis eller prata med dagisfröknarna. Alltså gör någonting som inte lägger ansvaret på barnet att hantera det här.
1: Amen, nu har vi fått prata lite om den viktiga frågan också. Jag försöker återkomma någon gång i månaden i alla fall till den frågan om barn. Jag tycker egentligen att den är så viktig att jag skulle vilja prata om den i varje sändning. Men nu har jag i alla fall fått prata om den en gång den här månaden.
0: Schackrobot bryter finger på 7-årig motspelare under turnering i Moskva. Arrangör förklarar att det var 7-åringen som orsakade händelsen genom att röra en pjäs för tidigt. Det är en annan schacknyhet som faktiskt har fångat min uppmärksamhet just nu ännu mer än att Magnus Carlsen ger upp sin världsmästartitel som vi pratade om alldeles nyss. Och det är den här fasansfulla berättelsen om dödsroboten i Moskva. Det var en schackturnering i Moskva där bland annat 7-årige Kristoffer spelade. Namnet har bara gett som Kristoffer. Jag vet inte om det är en ryss. Jag antar att det kanske är inte en ryss med tanke på namnet och stavningen. Och av något skäl då så hade de också en robot som deltog i turneringen. Och vid ett tillfälle i turneringen så greppade den här roboten tag om lille Kristoffers finger och krossade det. Han försökte få loss fingret, flera personer rusade fram och försökte hjälpa honom. Men roboten klämde sönder hans finger, han fick gå till sjukhus och liksom få fingret omplåstrat. Mm. Det finns så många saker i den här historien som är skrämmande och också bara så otroligt dumma. Alltså för det första att man ens har en robot som fysiskt flyttar pjäser. En sak är schackdatorer, det är en intressant teknisk utmaning. Att bygga en robot som fysiskt flyttar pjäser är fullständigt trivialt. Alltså helt, totalt ointressant från ett tekniskt perspektiv. Man måste vara en mycket simplistisk person för att bli imponerad av att en robot kan flytta ett föremål liksom några centimeter åt det andra hållet. Eller tycka att det är intressant att titta på en sån robot. Det har ingenting att göra med schack eller tekniska utmaningar eller någonting annat. Det är bara liksom en riktigt puckad gimmick. Men sen för det andra, om man nu ska bygga en sån robot, då måste man för allt i världen se till att den är någorlunda säker. Det ska vara helt omöjligt, helt tekniskt omöjligt för en schackrobot att bryta ett mänskligt ben. Alltså den ska inte ha så mycket kraft, den ska inte ha liksom motorer och så vidare så att den ens kan göra det. Men det ser ut som här, jag kan inte bakgrunden, men det ser ut som man lyfter ut en industrirobot från någon rysk fabrik någonstans och släpper ner den bland massa mindreåriga schacksnillen. Alltså det är en sån här robotarm som man kanske använder normalt för att tillverka bilar eller något sånt där. Det ser ut som att det är den typen av teknik. Och normalt sett så har man alltså rejäla, nästan extrema säkerhetsföreskrifter kring sådana robotar. Man kan säga att människor får inte vara i närheten av sådana robotar. Man har en total åtskillnad mellan sådana robotar och människor. Helt olika liksom, volymer av luft där de får röra sig. För att det är så potentiellt farligt för att de här robotarna har... Ja, de är jättestarka och de är gjorda av liksom... solid metall och det är väldigt lätt att dö om någonting går fel. Men nu har man alltså ställt upp en sån framför en 7-åring och sagt åt 7-åringen att använda sina händer i samma lilla volym där roboten opererar med sina metalliska dödsklor. Så det är totalt sinnessjukt att det här ens har hänt, att den här situationen har uppstått. Men och för det tredje då, en schackrobot måste klara av normalt spel. Man skulle bygga en sån här robot, och även när det går snabbt. Det som hände i den här situationen är från en schackperspektiv. Jag tittade ett par gånger på den här videon för att se vad det var för någonting. Och jag tror att det som hände var att det var ett antal drag som gjordes i snabb följd, vilket ofta händer mellan kapabla schackspelare. Därför att båda spelarna förstår hur en viss linje kommer att spelas. Och därför kan man göra dragen som snabbt och rutinmässigt. Tjoff, tjoff, tjoff, tjoff. För sen komma vidare. För att man till exempel man ska byta pjäser i kanske liksom ett par sekvenser och sånt där. Det är så att alla som spelar schack vet hur det går till. Och det går ofta väldigt snabbt. Man gör ofta väldigt snabbt på brädet. Och då kan det hända att att man kanske liksom tar en motståndarpjäs innan motståndaren har liksom flyttat den andra pjäsen eller vad det är för någonting. Eller bara gör det samtidigt. Man gör det samtidigt i stort sett på brädet. Och jag tror att det var det som hände här. Det vill säga att den här pojken förutsatte av gammal vana att motspelaren skulle vara införstådd med den här snabba sekvensen. Vilket är en totalt rimlig förväntan. Men roboten hängde inte med, och när den skulle plocka upp en pjäs så var pojkens finger där och hamnade i kläm och klämde sönder. Men sen toppas allting då av reaktionen från arrangörerna. Och det är det mest groteska av allt. Det är ännu mer groteskt än att ställa in en industrirobot i ett schackrum med en massa barn. Och de skyller rakt av på den 7-åriga pojken. Så problemet är inte att de har ställt in en industrirobot i rummet som är livsfarlig och absolut inte anpassad för direktkontakt med människor. Utan problemet är att pojken rörde en pjäs för tidigt och inte gav roboten tillräckligt med tid att analysera saker och ting. Det är deras officiella linje. Och det är oerhört ryskt, om man får säga så. Men det är också oerhört ruskigt. Vi ska säga också, om det är någon som oroar sig, att Kristoffer, 7 år, han återhämtade sig ganska snabbt. Han spelade klart turneringen, men då hade han hade fingret i någon sorts bandage eller sånt där sista delen av turneringen. Så att det slutade ändå någorlunda okej för honom. Han fick åtminstone ärofull avslutning på turneringen. Hur det gick för benkrossarroboten, det vet jag inte, men den lever kvar i våra minnen och våra mardrömmar.
3: Alltså jag första gången känner jag faktiskt behov av att uppsöka en psykoanalytiker, för varje gång jag direkt när jag läste om det här så började jag gapskratta, och varje gång så tycker jag att det här är så jäkla roligt. Jag förstår inte varför, men jag får hålla mig för att fnitta när du drog historien igen. Alltså det kan vara ett panikslaget skratt också, så att jag ska inte gräva mer i det.
0: Jag tror det är komiskt. Jag tror att det beror på bland annat de här multipla lagren av extrem stupiditet som krävdes för att komma till den situationen. Och det totalt otillständiga sättet som folk reagerade på genom allting. Liksom. Och jag ska inte delta liksom i den russofobiska hetsen, rasismen mot ryssarna. Men det här hade inte hänt. Den här grejen hade inte hänt i något av de andra stora schackspelande länderna, tror inte jag. Men jag vet inte, jag tycker det är väldigt intressant också, för att det är en sorts komisk, en sorts svart komisk nyhet. Men jag gillar den här typen av nyheter också därför att de är värdefulla påminnelser om hur farligt det är när modern teknik sätts in som ersättningar för människor på ett godtyckligt och lättvindigt sätt. De verkligt stora hoten från den tekniska utvecklingen är egentligen inte den här typen av enkla fysiska hot som att bli krossad av en robotarm. Men de direkta individuella fysiska hoten, de finns också. Och de påminner oss om de övergripande problemen.
3: Mm.
0: Ett annat exempel som dyker upp då och då, det är de här självkörande bilarna där datorerna i bilarna fattar beslut om liv och död i komplicerade trafiksituationer. Och det kan vara liksom, teoretiskt sett så kan det vara liksom, ska jag döda föraren som sitter i min bil eller passageraren i min bil, eller ska jag döda liksom de människorna som är framför på vägen och riskerar att bli överkörda eller något sånt där. Och det är en realitet eftersom de här bilarna är redan ute i trafiken i viss utsträckning, och det kommer definitivt komma upp fler och fler sådana fall. Och jag tror att, alltså rätt snart så tror jag att vi har betydligt värre saker att tampas med. Till exempel tror vi kommer ha såna här Robocop liknande maskiner, alltså autonoma polisrobotar som har rejäl våldskapacitet och skickas ut för att patrullera och göra ingripanden istället för mänskliga poliser. Det börjar säkert med militära robotar, det finns redan militära robotar av olika slag, drönare och så vidare. Men den tekniken kommer migrera snabbt in i det civila livet. Bland annat för att poliser kommer upptäcka att det är precis som att militärer världen över upptäckt att det är mycket bättre att sitta i ett kontrollrum och styra en drönare på distans än att faktiskt sitta i stridsplanet själv och riskera livet. Så vi kommer få se det inom polisväsendet. Och jag för min del, jag ser verkligen inte fram emot att konfronteras med mördarmaskiner som går runt på gatorna och kan döda folk om de gör en felberäkning. Eller till exempel om de blir hackade. Men jag tror vi får se såna robotar. Och sen har vi såklart det mer svårgripbara hotet från det som kallas för artificiell generell intelligens. Alltså vad händer när vi har entiteter som inte bara är liksom robotar som går runt och robotar som kan spela schack, utan entiteter som är långt mer intelligenta än människor och som kan programmera om sig själva för att bli mer och mer intelligenta. Rätt snart efter att en sån utvecklingsspiral uppstår så kommer vi människor vara som apor jämfört med den artificiella intelligensen. Och sen kommer vi vara som myggor. Och sen kommer vi vara som gruskorn på marken. I jämförelse i termer av intelligens och kapacitet. Det ligger i saks natur att det är omöjligt att förutsäga vad en vida överlägsen intelligens kommer att ta för sig. Men det verkar troligt att den kommer att bry sig ungefär lika mycket om oss som vi människor bryr oss om till exempel apor, myggor eller grus. Så att det är bra, tycker jag, att bli påmind, reflektera då och då över de här fasansfulla sakerna som förmodligen finns i vår nära framtid. Goda råd är dyra. Vad säger du, Bård? Delar du min oro för robotapokalypsen? Och ser du något sätt att hantera de här problemen?
3: Ja, eftersom jag har sett alla Terminator-filmerna flera gånger så vet jag ju precis vad som behöver göras. Så jag är orolig. Men ja, som sagt, det är ju bara att man ser om dem och så vet man. Men jag är ju också, jag är inte bara skrämd av att någon ska hacka dem. Eller att de ska vara, det ska vara liksom någon liten glitch i styrsystemet där de vrider halsen av mig, utan jag är ju minst lika rädd för deras så att säga normala funktion. För anta nu liksom att för det, som du säger, det här kommer ju spilla in i polisväsendet fort som ögat, alltså. Och så ska vi tänka på vilka polischefer och polisledningar och vilken inrikesminister vi har, och nästa inrikesminister blir inte bättre. Alltså det är illa nog med tanke på de här kommer att programmeras. Alltså det finns inte i min föreställningsvärld att de här kommer att programmeras på ett sånt sätt att det inte blir någon, att de här robotarna kommer aldrig att anklagas för rasprofilering till exempel. Det kommer att snarare vara så att de programmeras för att enbart söka vita brottslingar. Vi kommer att ha politiskt korrekta, livsfarliga polisrobotar. Och mänskliga poliser är, trots alla invändningar jag har mot dem, är ändå, milt uttryckt, något bättre än något som ytterst svenska polisledningen ansvarar för programmeringen av.
0: Jag tror att du, om jag förstår det du säger rätt på det, så tror jag att du har fel på en av punkterna. Mm-hmm. Det är det här med rasprofilering. Därför att vi har sett många exempel i många års tid på att AI-system av olika slag, om man inte anstränger sig oerhört mycket för att styra dem i rätt riktning, så blir de snabbt väldigt, väldigt rasistiska. om man inte programmerar in någon liksom rasism, antirasistisk krets liksom i systemet, så tenderar de att bli superrasistiska. Och vi har ju, och det kan ju vara sådana saker som att, ja, till exempel rasprofilering i ett liksom ett polissammanhang. Och jag tror det är väldigt svårt att bygga. Artificiell intelligens är en sak, men artificiell antirasism, det har visat sig som en stor utmaning, trots att Microsoft och Google och andra har jobbat specifikt på det problemet. Det var ju en sån här AI-bot från, det tror jag, Microsoft som gjorde den botten som vi pratade om, som började alltså, bara så här, några timmar efter att de slog igång och släppte loss den på Twitter, så började den prata om hur mycket den älskade Adolf Hitler och sådana här saker. Och de var inte bara tvungna att stänga ner det projektet. Det finns inte kvar längre. De stängde ner efter, jag tror liksom, kort tid så stängdes ner, för att den var bara för så extremt rasistisk och nazistisk, den botten. Det berodde då på att folk höll på liksom och exploaterade den och matade den med den typen av idéer och sa åt dem vad de skulle säga och sånt där. Så pushade den ut de här liksom nazistiska budskapen. Men det är också sådana här saker om att till exempel ansiktsigenkänning. Det finns ju massa system för ansiktsigenkänning nu som blir vanligare och vanligare för övervakningskameror eller så här låssystem, låsa upp en dörr med ansiktsigenkänning, och de systemen har ju väldigt svårt att se skillnad på svarta människor till exempel. Då funkar bara för vita människor i praktiken i många fall. Så att just det där, alltså det där kan ju vara, å ena sidan så kommer de kanske vara mer rasistiska, men det kan bli en broms för den här utvecklingen, att det kommer inte gå så snabbt som det skulle kunna gå. För att man hela tiden måste kämpa mot AI-systemens inneboende rasism. Så det gör att vi kommer klara oss, vi kommer vinna lite tid och klara oss lite längre.
3: Nu blir jag lite rättad. Så, och nu är jag ute på synnerligen lös mark i mitt fall. Men jag hade glömt bort det där med AI-experimenten och hur de började hylla Hitler. Men var det inte också så att där strävar man efter så intelligenta partners till människan som möjligt? Tänkte att istället, alltså ingen kommer vilja bygga intelligenta polisrobotar. De ska ju vara dumma som spån. Och det borde ju rimligen gå att, gissar jag, programmera dem så att de överhuvudtaget inte ser svarta och bruna och gula människor. De ser bara vita människor. Då har de ju kommit ett långt steg på vägen.
0: Ja. Ja, det är väl nästan lite grann det som händer, att svarta människor identifierar sig inte som människor av de här AI-systemen. Så det är, de funkar precis som de ska göra när vi snackar om polisrobotar. Det har en poäng faktiskt. En tanke apropå det här med vinna tid som jag har tänkt lite på senaste tiden. Jag tänkte passa på att lufta den i Radio Bubbla. Det är en tanke som har förts fram då och då och som jag sympatiserar med, för att tanken är så här, att det här kanske är ett av få områden där det vore bra om staten gick in som en tung aktör. Framförallt med massiva regleringar. Myndigheter som granskar och godkänner alla AI-projekt. Tungrodda byråkratiska regler för vad AI-system får göra och så vidare. Alltså, inte för att staten skulle kunna styra upp sådana projekt i en bra riktning. Det är såklart ljusår bortom deras kompetensnivå, utan helt enkelt för att sakta ner utvecklingen, lägga en våt filt över de här livsfarliga teknikerna och göra så att alla som experimenterar med artificiell generell intelligens måste sakta ner. De måste vika av från autobahn och istället vada knähögt genom ett tjockt träsk av regleringar och byråkratiska trakasserier. Så på det sättet kan vi kanske åtminstone vinna lite tid, kanske övertyga tillräckligt många personer i ansvarig ställning, det vill säga på de stora IT-företagen, att ta AI-säkerhet på allvar. Så att jag har hittat ett område där jag faktiskt känner mig positiv till statlig intervention.
3: Måste jag tänka
0: på. Ja, en liten tanke. Ja. Hoppas vi kan ha lite mer diskussioner om de här sakerna på BBS:en, våra leader.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Rysk polis griper hundratals, inklusive oppositionsledaren Alexej Navalny, efter demonstrationer mot korruption med krav på premiärminister Dmitri Medvedevs avgång. Ja, återigen så ser vi en viss fysisk konfrontation blossa upp i Ryssland. Det går lite i perioder, bitvis. Så är det lite demonstrationer och sånt där. Även om de brukar vara bra överlag på att hålla lugn på folk. Men nu har de återigen behövt gripa hundratals personer. Inklusive den person som allt mer entydigt framstår som oppositionsledare i Ryssland. Alexej Navalny. Och det var demonstrationer som ägde rum i ganska många olika städer runt om i Ryssland. Med fokus på
5: korruption. Att man korrumperar politisk elit och specifikt vill man att premiärministern ska gå. Han är tydligen extra insyltad. Modigt ändå av Alexej Navalny att fortsätta. Definitivt. Det är inte så länge sedan han var ute och pratade om ett attentatsförsök som han misstänkte i alla fall.
3: Sorgligt nog så ska man nog nästan utgå från på att åtminstone han kommer att utsättas för sådana saker. Allt annat vore underligt.
5: Ja, vi får se hur det går nästa år i det ryska presidentvalet. Putin kommer med all säkerhet ställa upp och kommer med all säkerhet vinna, det vet man opinionsskäl, men eventuellt kan ju Alexej Navalny få lite mer uppmärksamhet vid det tillfället.
3: Men jag tror det är alltså jag längtar efter det här stora djuplodande analysen och framförallt reportaget från Ryssland av idag, va? För att det har vi inte riktigt än. Det är för att det är ett mysterium att lösa. Jag finner ju Putin och hans regim motbjudande på extremt många sätt. Och samtidigt är den ju uppenbart, man kommer inte undan på detta, starkt folkligt förankrad faktiskt. Och man kan peka liksom på skojare, bolagsherrar och annat och polisförtryck och så vidare, övervakning och till och med politiska mord, va? Men stödet finns där helt enkelt. Och jag tror att man behöver liksom någon lugnare och mer resonerande essayanalys av varför det finns där. Det är inte så att Putins järngrepp är jättehårt, att man skrämmer folk till underkastelse, utan ryssar är ändå ett ganska självständigt folk faktiskt. Det är inte som Stalin sa, att de behövde knutpiskan för att röra sig åt rätt håll. Och det här tyder på att vi har inte hela bilden av Ryssland och det sociala livet klart för oss faktiskt. Det finns vissa knepigheter att diskutera här, tror jag.
5: Det finns väl ett problem som man pratar om relativt ofta, som har att göra med Rysslands annorlunda historia och att vi tenderar att se Ryssland ur ett västerländskt perspektiv och särskilt ett sorts västerländskt liberaldemokratiskt perspektiv. Men i Ryssland så har man en ganska lång tradition av tsarvälde, av mer eller mindre enväldig kungamakt. Och man har liksom relativt positiva erfarenheter av det, framförallt i relation till de mer kollektiva styresätt som man har sett i Ryssland. Så man har en väldigt dålig erfarenhet av att makten ska vara utspridd i en till exempel en kommunistpartielit, så söker man sig hellre tillbaka till den traditionella modellen där det fanns en individ, en kung, som istället förvaltade makten. Så ur det perspektivet så kanske det inte är så mystiskt. Vad skulle de annars ha som de skulle eftersträva eller längta efter?
3: Jag har ju en annan icke-bevisad förklaringsmodell som jag... Och jag tror att den har göra med att... en sak vi berört i förbigående tidigare någon gång. Att oavsett typ av styrelseskick i Ryssland, sedermera Sovjetunionen och så Ryssland igen, så har man faktiskt inte lyckats krossa de grundläggande beståndsdelarna i det civila samhället, alltså familjen, släkten och landet faktiskt till och med, viss mån bysamfälligheter och annat, och dessutom inte den religiösa tron. Och min högst primitiva och privata teori är att folk har lärt sig att så länge man har liksom, så länge man gemensamt i olika sammanhang, som till exempel inom ramen för familjen, kan hålla ihop och tillsammans kämpa för att få en utkomst, så länge så har man en bättre chans än man har om allt det civila samhällets beståndsdelar slås sönder och samman. Och det gör att man är beredd att acceptera den nästan diktator som Putin är, så länge man inte går in och krossar det civila samhället. Och jag tror vi har en felsyn i västerlandet, därför att vi tror ofta att civila samhället är liksom det vi definierar, alltså du kan säga och göra precis vad du vill och du kan ifrågasätta den politiska makten hur som helst. Det är också en del av det civila samhället. Men vi ser inte de här andra delarna av det civila samhället, alltså den verkliga sociala samhörigheten. Och den tror jag är mer intakt i Ryssland än den är i Västeuropa. Och det gör att man liksom trots allt ser Putin som uthärdlig. Den dagen skulle inleda ateistkampanjer och kampanjer mot kärnfamiljens krossande. Då skulle få problem. Högst primitiv teori som man ska bevisa i framtiden.
5: Ja, men

0: Säpo nyanställer 300 personer och efterlyser tillgång till datalagring och hemlig dataavlyssning, menar myndighetens uppdrag aldrig varit större och hänvisar till att man varannan dag hanterar namngiven person som uttryckt attentatshot mot riket. Min första reaktion när jag läste den här rubrikenartikeln var att om det nu är så att man varannan dag sitter och hanterar det här hotet från namngiven person, varför tar man inte bara den personen och låser in den?
1: Ja, det, exakt. Alltså det här med hanterandet är det är på något sätt att försöka skapa ett intryck av att vi gör någonting åt det, men det är det ju inte.
0: Ja, jag insåg så småningom att det inte var just en namngiven person, det är byråkratisk svenska, utan det syftar på ett antal olika namngivna personer. Men det sätter ändå fingret, även om man till skillnad från mig är ordentligt läskunnig, så sätter ändå fingret på Säpos problem. För att å ena sidan så för det handlar någonstans om det som Säpo, det som någonstans är tänkt att de ska syssla med, att utreda specifika hot från specifika personer. Men det som Säpo kräver nu, det är att de ska få utökade befogenheter och ytterligare tekniska verktyg som handlar om att göra svepande massövervakning. Oavsett hur Säpo liksom riktar sina sökningar eller sina bevakningar, så menar de på att de kan bara göra sitt jobb om man då till exempel stoppar de begränsningar av datalagring som har diskuterats och släpper fritt fram för, eller tvingar fram då, datalagring, så lagrar information om alla människors kommunikation och så vidare, och ger ytterligare befogenheter för hemlig dataavlyssning, löpande läsa folks mail och kanske andra meddelanden och sånt där. Och det är riktigt sjukt, va, att Säpo ska komma och prata om att de säger, nej men alla människor måste massövervakas, vi måste lagra information om alla människor. Och de säger också såna här saker som är talande. Till exempel att, ja, man säger visserligen att våldsbejakande islamistisk extremism är det största terrorhotet. Gott så, det kan man säga i alla fall. Och antalet individer har gått från hundratals till tusentals på bara några år, säger man. Men jag ser också att man väldigt noga följer utvecklingen i vit maktmiljön. Vit maktmiljön. Och i den så kallade autonoma miljön. Det är väldigt märkligt de här orden man använder. Och sen så kommer det här som är typiskt, va. Säpo framhåller att man inte vill låsa sig vid vissa typer av aktörer, tillvägagångssätt eller geografiska regioner. Detta för att inte få en stereotyp bild av hur en terrorist ser ut och agerar. De här sopprötterna, alltså. Förutom de här resonemangen så vet vi ju svart på vitt hur Säpo har misslyckats gång på gång på gång. Mm. Alltså i specifika fall. Det vi vet till exempel att ett antal olika terrorister

0: brottslingar, de flesta som gör liksom hårresande saker, som säger den här Rakhmat Akilov, som har varit på Säpos radar, där man helt enkelt har underlåtit att hämta in mer information och undersöka och så vidare. Och det har ingenting om vi nu har någon illusion om att Säpo eventuellt kan göra sitt riktiga jobb ordentligt, så tror jag det är bra att de inte distraheras av att massövervaka hela den svenska befolkningen och kanske hela världens befolkning, utan börja med att utreda aktuella hot från specifika personer, namngivna personer, som de säger. För det är ju liksom, det är ju hemligt vad Säpo håller på med, men vi har i alla fall en lång rad exempel av den här typen. Vi skulle kunna ge många fler exempel. Alla de här islamistiska terrorattacker i alla fall, så har ju Säpo varit där, de har haft koll på folk, inklusive naturligtvis han som sprängde sig på Drottninggatan för några år sedan, ja. som mejlade Säpo innan dådet, och de lyckades inte liksom öppna mailboxen, läsa mejlet, göra någonting åt det. Det är oerhört provocerande, tycker jag, att istället för att använda de oerhört långtgående existerande möjligheterna som Säpo har, så ska man ha helt nya befogenheter att göra saker som är helt irrelevanta.
1: Ja, och vi får aldrig i livet acceptera att det här tjatet om vi måste övervaka terroristerna. Därför att det innebär ju att vi de facto accepterar att terroristsympatisörer går lösa i samhället. Alltså vi behöver ju en, det är ju hemskt att sitta och ropa på lagar här, men det behövs en jävligt ny, snabb, enkel lagstiftning som säger att, som liksom utgår från det vi har pratat om, att västerlandet befinner sig i krig, Sverige är en del av västerlandet, islamismen har förklarat krig mot västerlandet. Och då är det så att de som är medlemmar i islamistiska rörelser eller sympatisörer ska betecknas som femte kolonn och interneras. Och sen får man efterhand jävligt snabbt utvisa dem helt enkelt. Och en del av dem som interneras får helt enkelt, de ska också utredas. Och man ska givetvis per omgående med en ny lagstiftning kunna stänga ner lokaler, platser och så vidare som fungerar som rekryteringsrum i samhället för islamister. Det är en total jävla flathet att låta de här människorna gå lösa i samhället och sen säga att vi vill kunna avlyssna. Alltså det är ju total jävla idioti. Det är som liksom Hannibal Lecter går runt i Göteborg och det enda polisen vill göra, det är liksom kunna ha koll på hans telefonsamtal. Det är total jävla idioti och flathet, och det är ju inbjuda till framtida terrordåd. Och bara i Göteborg, det är inte det att de får några fin på maten. De har ju minst 50 stycken personer där som har aktivt deltagit på IS sida i krig i Syrien och Irak. Vill vi ha dem lösa i samhället? Vill vi överhuvudtaget ha kvar dem i Sverige? Och att bara acceptera det här med att ge Säpo mer resurser, att Säpo, som åtminstone borde ha lite mer insyn med människornas mentalitet, inte skriker om att de vill ha en ny lagstiftning så man kan hiva ut de här personerna. Usch!
0: Radio Bubbla. Hans Hermann Hoppe. Demokrati tillåter onda människor få utlopp för sin tjuvaktighet på ett sätt som ses legitimt och moraliskt. En ond prins med stora anspråk på andras egendom tyglades av skeptiskt folk och övriga ätten som bevakade dynastins position och anseende. Ja, Hans Hermann Hoppe betraktas ju av många av oss som världens just nu ledande libertarianska tänkare och teoretiker. Han har tagit ett särskilt fokus på att kritisera och bekämpa idén om demokrati, specifikt den moderna typen av representativ demokrati och demokratiskt styrelseskick. Han har skrivit en stor och viktig bok om det här som kom ut för 10 år sedan ungefär, som heter Democracy, the God that Failed. Och det här är en artikel som går i den andan, kan man säga. Här skjuter han in sig på några specifika argument, bland annat kring konkurrens. Och den ekonomiska grundtesen att monopol är dåligt för konsumenter. Och därför försöker han reda ut här varför ett monopol på att styra ett land som en kung eller en regering eller en demokratisk församling kan ha, inte omfattas av samma ekonomiska princip. Ja, det är aningen tekniskt det där. Men den övergripande poängen här är ändå, som jag uppfattar det, samma övergripande poäng som man har i Democracy the God that Failed. Nämligen att grundproblemet med demokrati är att det är ett system som ger väldigt dåliga incitament till de som deltar i det. Det belönar allra sämsta typen av beteende. Faktum är att det förutsätter och kräver ett moraliskt uselt beteende från alla som vill avancera i det demokratiska systemet.
1: Ja, det premierar ju, det ser man ju på de demokratiska systemen och på statsapparaternas ansvällning, att de fungerar ju som magneter för människor som är onda och anser sig veta bättre än andra vad som är bäst för andra. Alltså det är en absurd förutsättning för det hela. Jag kan ha, och jag tycker det är en bra kritik mot vissa vanföreställningar där. Sen kan jag väl ha så här, börja få personliga svårt för, alltså, recepten som skrivs ut på något sätt som allmängiltiga. Och det finns ju mycket att säga om det här med prins och först och så vidare. Det är, jag ser nästan en fara framöver att när den libertarianska rörelsen börjar liksom se lite klarare på demokrati och politik, att man prompt ska hitta någon annan allmängiltig lösning istället för att fokusera på att överge demokrati och politik och bara göra saker. Att man letar efter den nya manualen för vad som ska ersätta demokrati och uppsvullna stater.
0: Det är lite av en trend just nu i libertarianska kretsar, inte minst förmodligen på grund av Hans Hermann Hoppes stora bok om demokrati, att man pratar mer om monarki och aristokrati. Och Hoppes centrala poäng, som jag förstår den, är ju inte att förespråka monarki, och det är inte heller det han gör i sin bok Democracy God has Failed. Han säger inte att monarki är det bästa systemet, utan han anser att anarki är det bästa ramverket för att ha ett samhälle. Det han påpekar är att jämfört med demokrati så är monarki att föredra. Men samtidigt så har vi andra tendenser, inte kanske egentligen den libertarianska rörelsen, men inom den så kallade alternativhögern, där man aktivt söker sig till monarki och ser det som den allra bästa vägen framåt. Så att det kan nog finnas din föraning här, Boris. Jag tror inte att den är helt ogrundad.
1: Spännande debatter det blir i alla fall.
0: Det görs många bra poänger förstås i den här texten. Inte minst att det enda sättet att bli till exempel premiärminister eller president i ett demokratiskt system är att vara, som Hoppe uttrycker det, en bevisat effektiv och moraliskt ohämmad demagog.
1: Mm.
0: Det är så systemet fungerar. Om man inte appellerar till folks lägsta drifter, om man inte lovar mer bidrag och godis och bröd och skådespel än sina konkurrenter i det politiska systemet, så kommer man inte bli vald. Och det är de här inboende mekanismerna i demokratin som gör att det i mina många andras ögon är ett så totalt oframkomligt system.
1: Ja, och jag tror aldrig man ska vara bort och peka på att demokratin som modell för mig innebär den också att du säger att du faktiskt kastrerar dig själv som individ och säger att andra människor vet bättre än jag själv vad jag ska göra med mitt liv och mina pengar och whatever som jag äger. Alltså att du frivilligt underordnar dig främlingars hantering av dig själv. Så jäkla enkelt är det. Det är en helt annan sak att frivilligt ingå i en hierarki på en arbetsplats eller i ett organisatoriskt sammanhang, att man medvetet väljer som individ att om man så går in i en religiös sekt, alltså, men jag gör detta för jag tror på det här och jag inordnar mig i hierarkin. Men att inordna sig i de så kallade demokratiska strukturerna, då har man liksom kuvat sig själv.
0: Det är ett verkligt pessimistiskt och självförnekande perspektiv. Och det är väl egentligen den primära orsaken till att jag brukar rekommendera folk att inte rösta. Att överhuvudtaget inte ha någonting med valsystemet att göra. Därför att det är psykologiskt nedbrytande för en människa att delta ens i en symbolisk ceremoni av den här typen. Man går och lägger en lapp i låda för att så att säga, lämna över all makt över ens eget liv från kommande 4 åren i andra människors händer. Att bara den underkastelseritualen tror jag är oerhört destruktivt. Mycket bättre att ställa sig utanför den. Även om det inte spelar någon roll vad man röstar på. Det har ingen effekt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla. Radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Google-anställda ser Project Dragonfly som tecken på att företaget nu sätter lönsamhet framför värdegrund. Projektet del av företagets anpassning till kinesiska censurregler. Öppet brev med namnlista där anställda kräver nedläggning cirkulerar. Talesperson vid Google menar att man är långt från lansering. Ja, Project Dragonfly. Dragonfly betyder trollslända, va?
1: Mm.
0: Project Dragonfly är en stor Google-satsning i Kina. Man kan förenklat, så som det brukar beskrivas, kan man säga att det handlar om att bygga en version av Google som är kompatibel med den kinesiska statens censurlagstiftning och begränsningar av vad man får prata om. Det klassiska exemplet är ju att i Kina så får man inte sprida information om händelsen på Himmelska fridens torg 1989 eller när det var. Så att om man söker på, om du gör en Google-sökning på Himmelska fridens torg, så får man, om du gör det i Sverige, så får du upp massa information om massakern som ägde rum och protesterna och att folk blir dödade och så vidare. Men om du googlar Kina får du bara upp så här mysig information om liksom, hur fint det är och hur roligt det är att åka dit som turist och körsbärsträden som blommar och jag vet inte om de har körsbärsträd. Men det är ingenting om några saker. Ingenting om pansarvagnar och någon som har dött eller något sånt där. Och det är i ett nötskal tanken bakom Project Dragonfly. Att du ska ha en särskild ultra-orwelliansk sökmotor där du ovanpå den vanliga Google-censuren och Google-vinklingen som du har i alla deras versioner, så ska du dessutom ha det kinesiska kommunistpartiets särskilda styrning. Och naturligt då att, för det ingår i konceptet naturligtvis, att de ska få styra i realtid. Så att om de till exempel bestämmer sig för att vi vill inte att folk ska veta någonting om Tibet, enligt det kinesiska kommunistpartiet så existerar inte Tibet längre. Utan nu är det liksom kinesiska Gobi-provinsen eller någonting. Då kommer Google omedelbart ta bort alla referenser till Tibet i sin sökmotor. För att det här är den kommunistpartilojala versionen av Google. Så det är inte så jätteaptitligt. Och det här har väckt ont blod hos diverse aktivistgrupperingar världen över. Men nu även bland anställda på Google. Tusentals Google-anställda som skriver på ett upprop och säger att nu har det ändå gått för långt. Nu har profithetsen till slut gått överstyr och Google har helt glömt sin fina värdegrund. Google har ju som bekant haft en slogan sedan sina tidiga år som är "Don't be evil". Var inte ond, gör inte onda saker. Det är Googles berömda värdegrund. Att i allting de gör så ska de se till att bara göra goda saker och inte göra dåliga saker. Maken till intetsägande värdegrund får man ju leta efter. Det är ju till och med liksom tommare och mer urvattnat än den svenska statens värdegrundsuttalanden. Tommare än Gustav Fridolins handhjärta.
1: Ja.
0: Otroligt patetiskt försök. Att inte ens kunna definiera några riktiga värderingar utan bara don't be evil. Men det som är så häpnadsväckande det är att många människor har gått på det här. Google har verkligen oironiskt hyllats för att de har sin don't be evil policy. Det är ett moraliskt företag. De tänker inte bara på profiten, de har också den här värdegrunden och så vidare. Och jag har pratat med flera anställda på Google, högintelligenta människor som jobbar som ingenjörer på Google, som belåtet säger att det är så bra på Google där jag jobbar,
3: För att det finns den här don't be evil som gör att, att Google inte gör onda saker. Så det känns ju liksom extra bra när jag sitter och bygger Google-grejer och får min lön och så vidare. Att jag vet att tack vare don't be evil-sloganen så gör inte det här företaget några onda saker. Jag häpnade när jag hörde det här första gången, men sen hörde jag det flera gånger, inklusive från personer som jag känner och sådär. Och någon gång så dristade jag mig till att fråga sig, är du allvarlig?
1: Mm.
3: Driver du med mig? Är du seriös? Menar du liksom att det här don't be evil är en riktig grej som på något sätt begränsar Googles beteende? Och en av dem sa att ja, absolut. För vi pratar ju ofta om don't be evil internt på företaget. Det är en sån sak som man ofta refererar till i diskussioner anställda mellan och säger, nej, men vi ska inte göra det där på grund av don't be evil.
4: Så uppenbarligen det är bra att man skriver ner det då så folk kommer ihåg att man inte ska vara ond.
3: Ja, den här idén om att det här magiska ordet don't be evil, ett närmast Dan Eliassonskt armbands slogan, den här talismanen som de har. Dels är det någonting som ingenjörerna på Google går runt och säger till varandra. Och sen så dunkar han sig själva i ryggen och säger, åh vad bra att det funkar. Och det roligaste av allt då, de tror att Brin och Page och Schmidt och de andra som sitter och styr Google från toppen, de tror att de sitter och säger så här, don't be evil. Nej, vi kan inte göra det här för don't be evil-sloganen. Vi har ju vår slogan och sånt där. Det är en otrolig naivitet.
4: Är det inte otroligt amerikanskt?
3: Hur tänker
4: du? Det här påminner om ett annat dokument som amerikanerna gillar och komma farandes med varje gång. Så nej, det kan inte, saker kan aldrig gå så illa i vårt land. För vi har ju konstitutionen. I konstitutionen står att allting ska vara fint och bra, och då kommer det vara det. Om vi bara följer den så blir det jättefint, och kan inte staten vara ond.
3: Ja, du har rätt i att det finns en likhet med den här konstitutionsblessen. Frågan är om det är någonting som är typiskt amerikanskt, eller om det inte är samma sak för alla.
4: Ja, kanske.
3: Jag menar, alla typer av organisationer har ju den här typen av tendenser. Jag vill inte säga, jag kommer tänka på det här om dagen på en Malta-nyhet. Hade vi den på Malta, på bubblan här, den här gås och prästen?
4: Jag vet jag inte.
3: Finns det kristna värderingar som man säger att kristna människor ska vara ödmjuka, de ska inte vara materialistiska, de ska inte liksom visa sådana här goda egenskaper. Men och sen har man ändå, den typen av utfästelser är ju inget hinder alls för till exempel den här maltesiska prästen då, som när han blev installerad som präst på Gozo så hade de en sån här procession genom byn då han stod i sin Porsche och Porschen drogs fram över gatan av en grupp barn som drog Porschen och liksom rep efter sig, och där stod prästen triumfatoriskt och vinkade till gåsaborna. Och det kan man tycka att det var inte så Jesus-likt. så att det är inte... Det är inte
4: väldigt miljövänligt.
3: Det är inte väldigt miljövänligt. Det är inte just de här utsvettelserna som är viktiga. Vi skulle kunna säga såna saker om oss själva också. Att så här, vi tror att libertarianer är immuna mot vissa saker.
1: Mm.
3: Men i själva verket så
4: men är vi liksom... Men i Sverige kanske inte är lika... Till exempel då i Sverige kanske inte är lika sloganiserat. Att där är det mer... värdegrunden är mer... abstrakt form. Att i Google så är det inte bara att de har styrdokument, utan det är ju just den här specifika frasen. Vilket är lite likt med konstruktionen, att det är just den här specifika konstruktionen. Du skulle aldrig höra en svensk gå ut och prata om att grundlagen skyddar oss för så jäkla mycket. Folk förstår ju liksom i praktiken att den innebär vissa fördelar och nackdelar.
3: Ja, fast du i Sverige har vissa magiska fraser, till exempel frasen all offentlig makt utgår från folket.
1: Mm.
3: Hur många gånger har du inte hört det sägas? Vilket är portalparagrafen i någon av grundlagarna.
4: Just det. Det är nog med Sverige... Ja, just det. Jag kanske... Det är nog att svenska är så jäkla mycket FN-vurmare bara. Det är andra dokument då. Förutom den här portalparagrafen så är det mer FN-dokument och grejer. Ja, det är sant faktiskt.
3: Ja, hur som helst. De här tusentals människor som har skrivit på den här listan, det är ju bra på ett sätt att de inte spelar med, att de inser att företaget de jobbar för håller på med sjukt onda saker.
1: Mm.
3: Men det är ju också den extrema naiviteten och faktiskt ansvarslösheten som det implicerar, att man är så sen på bollen. Att man år ut och år in ser man så skumma saker som Google gör, och visst, det är inte första gången som anställda protesterar. Och de har liksom haft ögonen på det här Project Dragonfly i x antal månader. Men det betyder att de har gått på den här blåsningen, don't do evil-bluffen.
4: Ja.
3: Och det gör ju att ja, det finns mycket diskussioner om att de är såna hjältar, de här Google-anställda som skriver på den här protesten. Och det är ju sån civil courage och oerhört mod och tänk liksom att världen skulle vara bättre om alla var så här. Ja, tänk om världen skulle vara bättre om folk inte var naiva och trodde att en magiskt talismanord skulle stoppa en multinationell megaorganisation från att göra väldigt obehagliga saker.
4: Mm. Det finns en annan aspekt av det här som jag tycker är intressant. Och det är att man plötsligt yrvaket kommer på att kineserna gör dåliga saker. Dels med tanke på det politiska klimatet i USA, där Trump har varit ute och liksom sagt att vi ska göra det ena och det andra mot Kina för att ändra relationerna till dem. Och att man liksom inte så här går ut och republikanstämplar de här människorna som att de går bara ut och hejar på något handelskrig eller något. Sen finns det en annan aspekt av det också, vilket är att jag minns, tror det var Rick Falkvinge som gjorde den här observationen, att i synnerhet i Sverige men också i andra länder så har man slutat kritisera Kina för hur de behandlar sin befolkning. I början av 2000-talet var det väldigt vanligt. Då var det så här, vi vill inte ha det som i Kina där man övervakar alla och det är väldigt hårt förtryck. Sen började det här gradvis försvinna. Det försvann från den offentliga debatten. Politiker slutade säga det, journalister slutade nämna det. Och när hände det? Ja, det hände ungefär när västvärlden radikalt byggde upp och byggde ut sin övervakningsapparat. Att när Sverige fick FRA och amerikanerna börjar bygga alla sina program, britterna har sitt GCHQ tror jag det heter, i takt med att västvärlden liksom börjar närma sig Kina i hur man såg på rätten till privatliv och andra sådana saker, även vissa grejer med censur, då blev det väldigt tyst om Kinas angrepp på mänskliga rättigheter. Man ville inte prata om det längre, och det är inte som att man har reverserat kurs där bland länderna i västvärlden. Så det är intressant att man nu ändå lyfter upp Kina som ett negativt exempel. Att det strider lite mot PK-manalen, tänker jag mig.
3: Ja, alltså jag på ett sätt är det ju så, fast å andra sidan, det här är ju bara ett gäng ganska korkade Google-anställda.
4: Mm, de har inte fått memot.
3: De har inte fått memot. Jag tror inte vi har sett någon omsvängning vid toppolitiker. Det enda undantaget är ju Trump.
4: Ja.
3: Trump har en delvis Kina-kritisk linje. Åtminstone på ytan. Åtminstone liksom en Kina-kritisk retorik. Jag vet inte att han faktiskt är mer fientlig mot Kina. Och så här, ja, han har infört vissa sådana handelskrigsåtgärder. Vissa sådana tullar. Som ett svar på kinesiska tullar. Mm. Så man ska inte dra för stora växlar på det. Att någon svarar med samma mynt. Det kan ju ses då som en självförsvarshandling. En proportionell självförsvarshandling. Snarare än en initiering av aggression och så vidare. Så jag vet inte ens om det är, vi har i världenavdelningen just nu, vi har lite så här hårda ord mellan Mike Pence och Xi Jinping. Men ja, jag tror ju, som jag har sagt tidigare, och det är inte som en helt originell grej som det är bara jag som har tänkt, men jag tror väldigt mycket på det jag har sagt många gånger, att jag tror att eliterna i väst ser Kina som den stora förebilden.
4: Mm.
3: Kina är det är liksom idealet, utopin, förebilden för ledare i väst. Politiker, men även företagsledare, entreprenörer och så vidare. Man ser till Kina för att staka ut en riktning för Europa och USA. Och det kan låta sjukt, men det förklarar deras beteende väldigt exakt. Och många säger det också öppet på många olika sätt. Man säger att Kina är liksom... Kina visar vägen på många olika sätt, och det kan vara allt ifrån att hylla liksom deras politiska stabilitet som Göran Persson gjorde, vilket är ett exempel på den här tendensen. Det finns många diskussioner om att Kina lyckas kombinera en socialistisk ekonomi med kapitalistiska inslag, så de har fulländat den här statskapitalistiska idén, vilket bevisar att socialism och kapitalism är eller att statlig styrning och marknadsekonomi är kompatibla med varandra och så vidare. Det är jättevanligt att man hör de diskussionerna. Framförallt för det ekonomiska systemet som är framgångsrikt. Och de har kombinerat det här då med väldigt stark politisk kontroll, vilket naturligtvis får alla, Jean-Claude Juncker sitter och dreglar liksom när han tänker på vilken kontroll kommunistpartiet har i Kina. den här övervakningsstaten, styrning av internet och så vidare som de är jättebra på i Kina, och nu vill alla länder ha kinesiska brandväggar för internet och så vidare. Och det är även till exempel, man hör i techkretsar så är det vanligt nu att man påpekar att Kina ligger långt före väst i termer av till exempel sociala medier. I väst så har vi Facebook och Twitter och sånt där. Men i Kina så har de mycket mer tekniskt avancerade plattformar och som är mycket mer integrerade i större delar av människors liv. Så att då tech-optimister och entreprenörer, som de bryr sig inte om det med statlig styrning och de är emot censur och sånt där, men de är väldigt mycket för att du ska ha liksom, Weibo och allt vad det heter, såna här kinesiska sociala medieplattformar. För de tycker det är häftig teknik.
1: Mm.
3: Så de är också med på tåget och säger att Kina är fantastiskt och Kina är framtiden. Jag tror att det här är liksom en av de stora kulturella trenderna vi har. Att det är liksom alla sorters eliter i väst pekar på Kina och säger dit ska vi. Även för Europas del och USAs del.
4: Ja, Google påpekar ju här i artikeln att det är lång tid kvar innan Dragonfly kan lanseras. Och implicit, lite mellan raderna kanske man kan läsa in där, att våra relationer kommer vara normaliserade när det här sker.
3: Ja, vi precis. Det är så definitivt, så tolkar jag det jag säger på det sättet. Det är lång tid kvar tills vi ska genomföra det här. Och så, den absolut mest välvilliga tolkningen man kan göra är att säga att när det här väl genomförs så kommer Kina ha demokratiserats och genomfört yttrandefrihet. Ja, men varför ska vi då ha Project Dragonfly? Det är ju till för diktaturanpassare. Men det de säger är ju att det kommer normaliserats, det kommer inte vara kontroversiellt att kritisera Kina. Vi kommer att ha indoktrinerat er alla till att älska och dyrka Kina och avguda Kina när vi kommer till den punkten. Så att ni kommer inte bry er när vi väl rullar ut Dragonfly. Ja, det är otäckt i alla fall hur de här stora teknikföretagen, även de då, går i bräschen för att vi ska alla gå Kinas väg och införa den typen av extremt kontrollsamhälle. Men det är så jag tycker det ser ut. Och de här människorna som skriver protestlistor, deras inflytande på Googles agerande är naturligtvis noll. Det som skulle kunna ha en viss effekt är om tusentals ingenjörer sa upp sig från sina jobb.
4: Ja.
3: Inte bara sitta och piper, utan säga att vi säger upp oss och går istället och jobbar åt något, ja, något mindre ondskefullt företag, vad man nu kan hitta. Om det fanns en större alt-tech-scen, om det var så att Gab ville anställa 1000 ingenjörer, då kunde 1000 lämna Google och gå till Gab och sånt där. Frågan är vart man ska gå, men det finns ju gott om jobb som inte är för de här högprofilerade multinationella företagen. Nu tror jag inte att det kommer hända, för att de ekonomiska incitamenten går inte i den riktningen. Om man jobbar som ingenjör på Google till exempel, så tjänar man våldsamt mycket pengar. Det är liksom 100 000 i månaden, 150 000 i månaden, 200 000 i månaden. Extremt välavlönade. Och dessutom är det ju rätt glassiga jobb på andra sätt också på Google. Och man får mycket makt, för man sitter och bygger saker som liksom miljontals människor, men miljarder människor använder, om vi snackar om Google sökmotorn. Så att det är väldigt låg sannolikhet att folk av liksom etiska skäl säger upp sig för lägga typ på Google. Men det tror jag är det enda som man skulle kunna göra. Det är liksom om 50 000 Google-ingenjörer säger upp sig i bredesmål. Men vart ska de ta vägen? De kommer bara gå till andra företag. Enda möjligheten är att de går till andra företag.
4: Ja.
3: Som är lika onda. Så det är inte det som är vägen framåt.

0: Radio Bubbla.
1: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
3: Nyval möjligt i Danmark sedan Liberal Alliance vidhåller krav på sänkt marginalskatt med 5% för alla. Regeringens största stödparti Dansk Folkeparti vägrar och önskar pakt som stänger ute ytterlighetspartier. Ja, dansk politik är ganska spännande faktiskt. Det är intressant att jämföra den med svensk politik. Man kan ju säga att Danmark på många sätt, den politiska utvecklingen i Danmark ligger lite i framkant. Man har till exempel under lång tid haft ett populistiskt parti. De är egentligen inte så lika Sverigedemokraterna, men man brukar ofta jämföra Sverigedemokraterna med Dansk Folkeparti. De har helt olika ursprung som partier egentligen. Dansk Folkeparti härstammar från en sorts skattepopulistisk, högerpopulistisk rörelse. Inte från en sån här mer en nationalistisk postnazistisk strömning som Sverigedemokraterna. Men man brukar ändå jämföra dem. Och i Danmark så har Dansk Folkeparti blivit ett stort etablerat parti som är stödparti till regeringen och har väldigt mycket inflytande. Men det har också hänt en annan sak i Danmark under de senaste 2-3 valen. Nämligen att det har seglat upp ett nytt parti som från början hette Ny Allians och som nu heter Liberal Allians. Och det är enkelt uttryckt ett libertarianskt parti. Liberal Allians fick 7,5% i förra danska folketingsvalet. 7,5% för ett parti som, ja, det enklaste sättet att beskriva deras linje är att det är ett libertarianskt parti. Jag har också träffat ganska många personer från deras ungdomsförbund och sånt där som är spritt språngandes totala libertarianer. Och har hittat ett politiskt hem då i ungdomsorganisationen. Nu har de börjat ta så stark ställning och manövrera politiskt så att det finns en möjlighet att Liberal Allians kommer att utlösa nyval i Danmark. Därför att de är benhårda på sitt krav att marginalskatterna ska sänkas med 5% för alla människor rakt av. Regeringen kan gå med på att sänka marginalskatterna för årsinkomster upp till 1 miljon danska kronor. Men som det står här i artikeln, Samuelsen står med närmast fanatisk envishet fast vid sitt krav inför höstens förhandlingar. Så här har vi alltså ett parti, ett libertarianskt parti, som är beredd att fälla en regering och utlösa nyval på grundval av sitt krav att folk som tjänar mer än 1 miljon om året ska få en redig skattesänkning.
4: Jag tycker det är så oerhört sympatiskt och det är en sån kontrast, det är mycket kontrast i det här programmet, men det här är en kontrast mot Windflöjel Merkel. De här står fast vid sin politik, vilket kommer gynna dem i längden.
3: Ja, det är inte konstigt att det pratas så lite i Sverige om den här utvecklingen i Danmark, men det är spännande och jag tror absolut inte det är omöjligt att vi får se någonting liknande hända i Sverige. Men här kan ett i praktiken libertarianskt parti få 7,5% av rösterna i Danmark. Då borde någonting liknande någon gång i framtiden kunna hända i Sverige. Säg att Sverige är 20 år efter Danmark, politisk utveckling. Finns det ändå ett visst hopp på horisonten för de som tror att politiska partier och såna här saker är någonting intressant och som kan ha någon positiv effekt. Jag ser det mest som en mätare på opinionen.
4: Ja, och det intressanta är ju också att man ska tänka historiskt att det är lite märkligt att Danmark har kommit och bli det här frihets... Ett land där man kan peka på och säga att titta att folk är mer frihetliga och vågar vända sig mot överheten och göra dem. De är mycket starkare individualister, där de råder ingen större diskussion. Men historiskt sett, ända sedan 1200-talet och fram till 1800-talet så var det ju så att folkliga ledare och krafter pekade alltid på Danmark som ett avskräckande exempel och sa till bönder och allmoge att om vi inte reser oss, då kan det bli som i Danmark. Danmark var verkligen den starka statens och livegenskapens bastion i Skandinavien. Men det har ändrat sig. Nu sitter väl danskarna där nere och pekar på Sverige och säger att om vi inte skärper till oss och kräver vår rätt så kommer det att bli som i Sverige.
3: Ja, det är faktiskt ungefär så det är. Det är det intrycket jag får när jag pratar med danskar. Nu i mitt fall så träffar jag ju mest då danska libertarianer, till exempel folk som är med då i liberal allianspartiet. Men de pratar ganska mycket om Sverige. Och de ser Sverige som ett riktigt galet och urspårat varningsexempel.
4: Mm.
3: Och det är något som de har i förgrunden. Att vad som än händer får vi inte låta Danmark gå samma väg till mötes som Sverige har gjort.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Amerikanska pratshowvärlden och borgmästaren Jerry Springer går ur tiden vid 79 års ålder, ledde skandalösa The Jerry Springer Show mellan 1991 och 2018. Menade att hans passion var politiken och har sagt att om man är barn till förintelseöverlevare är det inte svårt att vara liberal. Jerry Springer är död, den legendariske tv-mannen, kungen av trash tv med den oefterliknliga Jerry Springer Show. De flesta som lyssnar på Radio Bubbla har säkert ett hum om vad det är för slags tv, men det handlar alltså om talkshows med extremt sensationalistisk inriktning, där man har gäster som är provokativa och extrema på olika sätt, men framförallt på ett okultiverat sätt. Det är en sorts freakshows där man framförallt visar upp diverse dysfunktionella underklassbeteenden. Det mest arketypiska att ta in ett par eller en familj som har någon typ av konflikt och sen låter man konflikten spelas ut inför publik, komplett med att folk skriker på varandra, för full hals kanske börjar slåss så att det kommer en säkerhetsvakt och bryta upp slagsmålet och sånt där. Och en av de typiska vändningarna, den mest klassiska varianten, det är att någon avslöjar för sin partner att du, jag har varit otrogen mot dig, eller du är inte pappa till barnen som du trodde var dina egna barn och så vidare. Så agerar man ut alla reaktionerna på det här. Det är egentligen liksom många, många variationer på ett och samma, eller några få enkla teman som liknar det. Det är väldigt personligt, det handlar om relationer, det handlar om sex och det handlar om liksom, människor som lever på ett väldigt degenererat sätt. Och, ja, alltihop, det är snaskigt, det är klassförakt, det visar upp sämsta i samhället, det appellerar till de lägsta drifterna hos människor, det piskar upp känslor i publiken som förakt, skadeglädje. Det är inte vackert. Det är inte vackert, men det är inte heller, jag tycker att det är intressant. Jag hatar inte den här genren, eller att den finns. Jag har själv inget intresse, jag har aldrig haft något intresse av att titta mer än några enstaka minuter i taget. Men jag minns ju att Jerry Springer Show fanns på tv när jag var liten. Då kunde man zappa in och se. Men det är ett oerhört fascinerande fönster, den här typen av program. Och Jerry Springer Show är lite grann originalet, så andra kommit efter. Men ett fönster in till vad vi på många sätt egentligen är. Vad vi har blivit. Hur perverst det mänskliga samhället har blivit när vi låter primitiva, djuriska drifter löpa amok i en för detta civilisation som inte har några tyglar kvar, som inte längre domesticerar människorna till att faktiskt fungera i en civilisation. Då får man ju såna här saker som med knäppa människor och dysfunktionella familjer och så vidare. Ja, det finns få så tydliga fönster rakt in i dysfunktionens och civilisationskollapsens mekanismer. Och det är såklart, det är inte bara gästerna, utan det är givetvis också tittarna, framförallt tittarna. För att varför är just den här typen av innehåll så magnetiskt för miljontals människor? Varför skapade Jerry Springer en ny genre av tv med nya program som gör väldigt liknande saker? Saken är den att Jerry Springer, det finns massor med intressant historia om hur han hamnade här i sitt liv. För det var ju absolut inte det första han gjorde. Det var en mogen ålder som han uppfann Jerry Springer Show. Men saken var den att han hade en lång och intressant karriär på helt andra saker. Han var framförallt politiskt intresserad, som det står i bubblarubriken. Från början så ville han in i politiken och han utbildade sig till jurist och han jobbade politiska kampanjer. Han var lokalpolitiker i Cincinnati, han var borgmästare ett tag. Men hans politiska karriär tog aldrig liksom fart. Han försökte sig på senaten, försökte sig på att bli guvernör i Ohio. Men så småningom då så vände han sig till, ja, kronologin blir lite på 80-talet. Det var senare han fortsatte sina politiska ambitioner. Men på 80-talet slog han om till journalistik och blev en väldigt berömd nyhetsankare lokalt i Ohio. Så blev liksom en sån, den mest kända tv-programledaren där. Men han startade Jerry Springer Show, då ville han göra liksom en seriös politisk talk radio show. Helt klart så var ju hans mål hela tiden att han skulle bli president. Han skulle bli senator eller guvernör eller någonting, och så skulle han bli president. Och vägen dit skulle han bygga det här seriösa tv-programmet. Men han fick så dåliga tittarsiffror att han och hans producent satt och sa, men hur ska vi fixa siffrorna? Och det var då de kom på det här, att de skulle testa det här med personliga konflikter. Att sluta bjuda in kändisar som han hade gjort första säsongen av sitt program. Då han hade vanliga politiska kändisar att snacka seriöst med dem. Han skulle bjuda in liksom okända underklassmänniskor och testa den här grejen. Och det blev totalt tittarsuccé. Men poängen är att han skapade det här konceptet för att han hittade någonting som folk ville ha, som han hade näsa för. Men ironiskt nog så var det sen också att han hade fortfarande kvar sina politiska ambitioner. Så att det var efter det här som han ville liksom bli senator, och han ville bli guvernör och så vidare. Men det var ju helt kört, för det laget var anseende helt bränt på av det här programmet. Det är väl svårt att tänka sig då. Jerry Springer Show liksom. Han ska ju passa perfekt i Washington, eftersom det redan är som en stor Jerry Springer Show i den staden. Men det kan man liksom inte erkänna, och därför blev han politiskt omöjlig. Men han det var som att han fattade inte det själv. För att han blev så paff, vadå? Får inte jag åka till Washington nu? Bara för att jag gjorde världens sunkigaste, mest trashiga tv-program. Men det försöker säga egentligen bara att han... det var inte någonting som kom ur Jerry Springers sjuka huvud. Han hade säkert ett sjukt huvud, men det var någonting som han hittade och exploaterade i senmodernitetens kollektiva psyke. Så min lilla hyllning till Jerry Springer är att jag vill säga att han var en av vår tids stora psykologer som lärde oss mycket om mänsklighetens tillstånd. Lärdomar som rätt använda skulle kunna bidra till att sätta oss på rätt kurs igen. Ingen som har tittat på ett inslag av Jerry Springer Show kan ju bibehålla en övertygelse om att vi lever i ett någorlunda sunt, välfungerande samhälle. Utan tvärtom, det blir uppenbart att någonting har gått alldeles åt helvete. Exakt vad det är en annan fråga, men till att börja med så är det ju viktigt att etablera att vi lever i en groteskt störd värld. Och vem har väl bevisat det mer kraftfullt än Jerry Springer?
4: Ja... Alltså det skulle jag kunna säga att Springer var ju inte först. Det var ju faktiskt min andra stora idol, Ricky Lake, eller idol på det här området. Hon tror jag gick upp något år innan Jerry Springer. Hon hade ju samma koncept, men hon var ju liksom så här mera... Jag gillade ju båda. Alltså jag har tittat med dem. Väldigt många Ricky Lake och Jerry Springer program. Och medan Ricky Lake var så här storökt, moderligt förfärad, vilket hade sin charm, så Jerry Springer, jag gillar honom för att han var ju så jävla äckorpikt och ärligt nyfiken. Man såg ju på honom, ja, vad ska hända nu när älskaren kommer in från de baka rummen och erkänner att men alla sju barnen är jag och pappa till. Mm. Det fanns något ärligt journalistiskt nyfiket hos honom liksom. Hur mycket kan folk vika ut sig, och hur rubbade är de egentligen? Sen tror jag liksom att en stor del av tjusningen av de höga tittarsiffrorna, att det finns en dubbelhet där, för precis som du säger, folk tittar för att få bekräftat att världen håller på att gå åt helvete, vad de har misstänkt. Samtidigt så tror jag att de tittar för att kunna tänka att Ja, det har ju skitit sig lite för mig, men så här jävla illa har det inte blivit i alla fall. Att man upplever en viss trygghet och ja, men det, jag instämmer i hyllningen.
5: Alltså det är just det här, jag tror jag sa klassförakt och skadeglädje. Och det är ju inte, ja, det är inte odelat negativa känslor. Föraktet fyller en funktion, definitivt en sorts känslomässig stödfunktion. Skadeglädje, det finns folk som tycker att det är en särskilt raffinerad form av glädje som man ska njuta av. Jag kanske är lite mer, inte fullt övertygad om den tesen, men... Men ja, jag tycker det är intressant. Jag håller med om det här, Ricky Lake, det är intressant. Jag har inte tänkt en tanke på Ricky Lake på du vet, liksom 30 år. Namnet poppar upp.
4: Va? Och jag har inte ständigt dina tankar.
5: Jag kan inte minnas det jag hörde talas om eller läsning av Ricky Lake. Men jag minns ju absolut att hon var på tv på 90-talet. Jag kommer absolut ihåg som en, alltså ungefär som Oprah Winfrey, som också var i samma era på tv. Men för mig, det var just väldigt, när jag försöker tänka tillbaka på det, det var så väldigt kvinnligt. Det var så mycket känslosås. Och det här liksom, det inkännande och liksom, oj, har ni
4: konflikt
5: liksom. Det som var häftigt med Jerry Springer, det var att han var så cool. Han var så tillbakalutad och liksom, han var inte, det är det här bizarra liksom, att han aldrig var liksom så här, han var aldrig förfärad, han var aldrig dömande, eller nästan aldrig liksom. Han var lite kritisk ibland, men på liksom ett komiskt underdrivet sätt, givet hur bizarra saker som hände hela tiden på hans program. Vilket jag tycker var en väldigt intressant sorts teater. På ett sätt, alltså en kritik som man uppenbarligen kan rikta mot Jerry Springer är att han normaliserade massvis med degenererade beteenden genom att vara så cool och inte vara så upprörd. Liksom. En annan person som vi pratade om för inte så länge sedan i Radio Bubbla är Dr. Phil.
4: Just det.
5: Och han, vi hade ett långt inslag om honom, men han ingick också lite grann, han kom ju senare då, men han gick också lite grann i samma genre. Han gjorde ju också Jerry Springer-grejen i sitt program. Men Dr. Phil, han var ju en stor moralist som skulle komma med väldigt mycket pekpinnar och säga aja baja, så här får man inte göra liksom. Det fanns ju lite grann och Springer också, men han var mycket mer av en neutral observatör, en betydligt mer intressant position tycker jag.
4: Och Dr. Phil var ju lite mera, alltså Ricky Lake och Jerry tog ju hand om husvagnsfolket. Dr. Phil, det var ju liksom lite mera medelklass. Det var bekymmer över tonårsdottern som började knarka och sådär. Det var ju mer folk som hade råd att skicka och gå i långa terapier och så här. Det var ju inte direkt från trailerparken de vandrade in hos Dr. Phil. Även om det var ofta samma grejer.
5: Ja det säger så är det väl att inget nytt under solen och folk har ungefär samma primatproblem oavsett hur mycket pengar de har. Jag är nyfiken på en sak, Boris. Den här typen av tv kallas ibland för tabloid-tv. Och det finns ju flera intressanta likheter tycker jag med, man tänker på tabloidmedier, sensationalistiska tidningar till exempel. Att även i tidningsbranschen så kan man se, rätta mig om jag har fel, men jag tror man kan säga att tidningar har gått över tid från en kanske en mer politisk inriktning. Alltså jag tänker nu på Jerry Springers livsbana och hans motiv. Tidningar har gått från en mer politisk inriktning till mer generell sensationalism, eller vår egen tabloid, Morgonposten, är förstås i grunden ett politiskt projekt. Det kommer ut politiskt sammanhang. Men det har också från början varit en del av grundkonceptet att det ska finnas skvaller. Det ska finnas sensationer, provokationer som inte är direkt politiska. Vad är egentligen kopplingen mellan de här fenomenen? Alltså mellan det politiska och det sensationella?
4: Det sensationella blir lite olika i olika kulturer och länder. Alltså, så här i radion kan vi prata öppet om det. Det är lite svårt i Sverige faktiskt att göra vad ska vi säga, sensationalismen här som Sverige ser ut idag och sen några år, och när det gäller underklassigt beteende. Det överskuggas ju liksom av beteendet i orten, kan man säga. Där finns det ju, där bjuds det liksom på balkongkastningar, övergrepp och kataloger av övergrepp och mord och så vidare, och sjuka, alltså i verkligen mening sjuka familjer. Och det överskuggar det mesta när det gäller pöbel- och underklassbeteende. Så att när man kör sådana saker så blir det en dominans för detta. Och trots allt tror jag man kan säga så i England däremot, där är det ju lite annorlunda. Där har man ju både och. Och det har ju de här riktigt sunkiga amerikanska miljöerna och familjer. Alltså, där har ju både tabloidtidningarna och brittisk tv kört sådana serier om gatan där alla är bidragstagare, och det är alla är ju liksom britter och tredje generationens bidragstagare och har väl en IQ på 62 eller någonting sådant. Sånt gudskepris höll jag på att säga, sånt är lite svårt då och köra i Sverige, därför att det inte riktigt existerar på samma sätt, även om det finns liksom den sortens människor. Sådana som har gift sig för femte gången och har 20 barn i Hällefors och sådär.
5: Sverige har ju inte en genetisk underklass på samma sätt som till exempel Storbritannien har.
4: Exakt.
5: Av flera historiska skäl, men bland annat på grund av tvångssteriliseringsprogrammen som man inte hade i Storbritannien. Och som jag har sagt förut i Radio Bubbla, när jag har varit i England så har jag, alltså jag det är nästan chockande tycker jag, man ser på gatorna hur bara, alltså hur liksom defekta och missbildade britterna är. De har en massa så här, genskräp som går runt på gatorna. Och inte importerade genskräp, utan inhemska genskräpet. Nej. Folk som har liksom så här, ögonen på fel ställen i ansiktet och går runt och dreglar och ser inavlade ut. Och det, man ser det hela tiden i Storbritannien. Framförallt när man kommer ut från liksom, utanför centrala London. Och tanken som slår mig, det är alltid liksom att de människorna finns inte i Sverige. Därför att deras mor- och farföräldrar skulle ha blivit steriliserade. De skulle inte ha fått sådana här barn i Sverige. Jag förlåt, det är bara en liten utvikning, men vad är en av orsakerna till att det är svårare i Sverige?
4: Det är väldigt, väldigt viktig grej. Och man har heller inte, tittar man på andra europeiska tabloider som tyska och franska, så har de också en mycket mera vinkling alltså mot mediekändisar, överklass och politikerskandaler, men det är väldigt lite, jag utgår från att det inte är kulturellt betingat, utan att man där också har en avsaknad faktiskt av en genetiskt bestämd defekt underklass.
5: Ja, det är intressant, det är oerhört, alltså jag var inne på det när jag tänkte på Jerry Springer här, att det är en oerhört amerikansk berättelse. Allting är liksom super amerikanskt kring Jerry Springer, hans livsbana, hans tv-program. Och det är väldigt svårt att tänka sig det här i något annat program. Förutom möjligen Storbritannien då. Så det är verkligen, det är en anglo-grej. Det
4: här. Ja, exakt.
5: Bara i anglosfären händer såna här saker. Ja. Och det finns väl, man ska väl ge dem också att det finns förmodligen koppling till att mellan att de ena sidan har levererat många av de allra högsta höjdpunkterna av vår civilisation, och att de också har väldigt mycket mer av bottenskrapen. I resten av världen så har vi kapat både toppar och dalar, men i anglosfären är mer vildvuxen på det sättet, så att de har de här missfostren, och de har också fler genier i just vår nu den senmoderna eran än vad vi har i resten av väst. Ja. Hur är det med det här, alltså freak show? Det är någonting som har funnits, som man tänker på det i det perspektivet, så har det funnits mycket längre än Ricky Lake och Jerry Springer. Men vad är motsvarigheten idag? För att det här är 90-talsfenomen i hög utsträckning. Jag antar att det finns liknande program på tv och sånt där, men det är knappast lika stort. Utan nu antar jag att det är någonting som händer på internet som fyller samma psykologiska funktion.
4: Ja, alltså du har ju det att nu är jag inte så inne i TikTok-världen, men där har du ju rätt mycket underliga saker som flyter upp och blir virala i andra sociala medier också. Men freakshowen, alltså det finns ju ett moment som finns i svensk tabloid-tv, ska man kunna säga, som faktiskt är degenererad underklass. Och det är de här skittävlingsprogrammen alltså. Men där har man ett starkt inflöde av från orten så att säga. Om man tittar på Paradise Hotel till exempel. Det är ju väldigt, det är liksom 7 av 10 är ju från orten där. Direkt från skönhetskliniken eller gymmet och testosteronsprutorna.
5: Det är väldigt intressant tycker jag det du säger om orten. Jag har inte tänkt på det perspektivet.

0: händer i Rinkeby varje dag. Så det enda man kan göra då, det är att man gör i Sverige, att man gör någonting som enbart handlar om Rinkeby och galenskaparna där. Men det är inte det. Det är inte alls kittlande för mig. Det är absolut inte intressant på något enda sätt.
1: Nej.
0: Att se liksom sensationalism om vad som knäppskallar håller på med i Rinkeby. Men det jag skulle vara betydligt mer intresserad av att se vad liksom den svenska underklassen håller på med.
1: Ja, det kan du i viss mån få se alltså i
0: svenska underklassen är väl så assimilerad vid det här laget i Barberiet, så att det kanske inte finns någon tydlig distinktion. Kanske på landet finns det alltså en svensk liksom annan sorts kultur som inte är sofistikerad, som kanske ännu inte är helt assimilerad.
1: Ja, om det gör det ju. Och den dyker ju upp. Alltså dels så finns det en ganska passiv och uppgiven skikt av folket som liksom bara finns till. Och då ser man ju en del av reality-serierna. Ullared är ju ett utmärkt exempel på det. Alltså de mest efterblivna skikten av den svenska befolkningen. Har du tittat på Ullared någon gång?
0: Nej, aldrig.
1: De var väl inne på 7:e, 8:e säsongen nu. Och då under en hel sommar så liksom följer tv-teamet människor som handlar på Ullared och som bor i stugbyn vid Ullared och går dit och handlar varje dag. Eller som åkt för hela Sverige för att fylla bilen med billiga varor.
0: Går dit och handlar varje dag? För att de bor i närheten då, eller vad?
1: Ja, de tillbringar sin semester, eller en del av sin semester, i stugbyn. Man har byggt en stugby där man kan bo. Och sen går de in till, så finns det en liten sjö där de kan bada. Och sen tillbringar man en stor del av dagen genom att gå runt och shoppa. Och väldigt många av dem som är, det är freakshow, för väldigt många av dem som är med i det programmet påminner om de britterna du beskrev alltså. Speciellt ett par systrar där som varit, nu kommer det att låta som jag tittar på det varje säsong, men en hel del har tittat, som verkligen, de skulle kunna vandra lugnt på rätt många brittiska gator. Och sen har man den här märkliga serien om, det finns en serie om från en, som utspelar sig på en campingplats på Öland varje sommar, och en som utspelar sig vid Pite havsbad, och ska jag säga, det är lite brittiskt det också, och Farmen har också utvecklat sig åt det brittiska hållet. Det är liksom de överblivna människorna i det svenska befolkningsskiktet som dyker upp där, så det finns ju.
0: Jag förstår att du beskriver nu det som faktiskt är, det är svaret på min fråga, vad som är liksom fortsättningen på Jerry Springer konceptet, eller dokusåporna kom och blev på ett sätt en mer renodlad form av det här. Och nu när jag tänker på det så inser jag också att det finns ytterligare en iteration när folk, den nya typen av dokusåpa, när folk cut out the middleman och gör en egen dokusåpa om sig själv och lägger upp på TikTok och Instagram och YouTube.
1: Ja,
0: följer av personerna, och de iscensätter liksom sin egna konflikt i sitt eget liv med sin partner, med andra liksom YouTubers och så vidare, och skapar den här dramatiken. Med som en sorts indie dokusåpa.
1: Ja.
0: Och det har jag sett. Jag gjorde ju, innan vi startade Morgonposten, så gjorde jag en djupdykning i skvallerscenen på svenska YouTube och sånt där. Då lärde jag mig om sån här, Jocke och Jonna och allt vad de heter. Ja. Det är en väldigt speciell genre. Så jag antar att det där är nu. Vissa av dem där, för att jag tycker, för inte just dem, men vissa av dem tycker jag var ganska intressanta och de här kanalerna. Så att med det får man väl säga att den här genren fortfarande lever i största välmåga. Det kommer den helt säkert göra så länge det finns människor. För det finns som sagt, det finns någonting väldigt primalt i det här. Till och med du och jag har ett visst intresse för att titta på de här sakerna.
1: Jajamän.
0: Till och med du och jag. Men, ja.
1: Ja, framförallt du och jag.
0: Det säger sig själv att vi är väldigt intresserade, men det finns också en större marknad bortom oss.
2: Radio Bubbla.
3: Bokförlaget HarperCollins lanserar kinesiska matematikläroböcker i Storbritannien genom unikt samarbete. Brittiska regeringen satsar samtidigt 41 miljoner pund på att ta efter asiatisk pedagogik

0: på området. Det var ganska intressant läsning det här, att HarperCollins, välkänt bokförlag, och brittiska staten, de storsatsar på att lösa det här problemet som är väldigt välkänt vid det här laget, att kineser, framförallt då kineser, unga kineser från vissa områden, den rika delen av Kina kan man säga, presterar oerhört bra akademiskt. Framförallt inom vissa ämnen, som till exempel matematik, som är ett extremt viktigt ämne för många syften, så går det väldigt, väldigt bra för dem. Och nu börjar det synas mycket, till exempel antagningen till västerländska universitet, så ser man att kineser och asiater blir mer och mer dominerande. Så att det är med rätta som folk i väst tänker på vad betyder det här egentligen? Och vad kommer det att få konsekvenser på lång sikt? Hur kan vi eventuellt balansera ut det här gapet som verkar vidgas nu mellan kinesiska och till exempel brittiska barn? Så då har man kommit fram till att man ska låna, helt enkelt. Man ska översätta de kinesiska matteböckerna. Läroböckerna som man har i skolan ska direkt översättas, kan man säga. Och man ska också ha ett visst utbyte för att utbilda lärare. Man ska ta kinesiska lärare till Storbritannien för att de ska sprida sina metoder, lära ut om sina metoder i brittiska skolor. Och sen är tanken då att brittiska skolor ska ta över olika metoder från Asien för att barnen ska bli bättre på matte. Är det lite intressant, Boris? De är på rätt spår på något sätt, och samtidigt är det ganska yrvaket och förvirrat.
1: Och lite flummet. Jag liksom läste den här fram och tillbaka, och jag försökte liksom förstå vad som är... Det är väldigt vagt beskrivet vad som då ska skilja de matteböcker som finns idag i Storbritannien från de här kinesiska. Alltså det är lite vaga beskrivningar om att man är mera examensorienterad. Men det måste ju liksom... Matte är ju matte på något sätt. Jag förstår inte... Ja, du som är mer matematiskt lagd än jag har säkert grubblat mer på detta och kan berätta.
0: Alltså jag tror att det finns... Alltså, matte är matte, ja, men nej. Det finns några saker som man kan ju lära ut. Någonting som är ganska straightforward att förstå kan man lära ut på ett väldigt krångligt sätt. Och det är ju i mångt och mycket vad man gör i väst. Och i Kina, enligt uppgift, så är det så att man... Och till exempel då, så har man har ett väldigt starkt fokus på att lära ut matematiska begrepp. Medan man i väst har ett väldigt ensidigt fokus på matematiska övningsuppgifter. Så att till exempel, om vi tar ett exempel i den här artikeln, att i Kina så tar man en grundläggande princip. Och nu är jag tyvärr lite osäker på vad det heter på svenska, men att multiplikation är kommutativt. Det är en sån här grundläggande matematisk logisk lag som har att göra med att man kan kasta om faktorer. Det spelar ingen roll i vilken ordning de kommer. Man kan göra olika typer av manipulationer. Det är som en logisk lag för hur multiplikation fungerar. I väst så skulle man förmodligen lära ut, och det var så det gjordes när jag gick i skolan i alla fall, att man fick ju inte en definition av den här lagen, en beskrivning av vad det handlar om och sen exempel på hur man implementerade det. Utan istället så fick man liksom 20 räkneuppgifter som alla på något sätt implicerade den här principen. Men de bokstaverade aldrig ut vad det handlar om. Vilket gör det väldigt förvirrande, för att det som särskilt händer i sånt läge då med de här övningsuppgifterna är att de per definition blir väldigt repetitiva. De är väldigt lika varandra, väldigt repetitiva för att nöta in det här begreppet som aldrig ens har presenterats. Mm. Eventuellt senare så fick man en presentation av begreppet. Men man fick aldrig en teknisk definition av några begrepp. När jag läste matematik i grundskolan. Men det de gör i Kina, det är att de tar en hel lektion och de bara bankar in liksom den formella definitionen av det här begreppet. Och försöker lära eleverna att tänka i termer av det här begreppet. Och sen så gör man kanske övningsuppgifter. Sen gör man övningsuppgifter. Men man börjar i rätt ända och hjälper folk att få en sorts en konceptuell förståelse för matematiken. Och inte bara liksom nöta in det tanklöst med övningsuppgifter.
1: Ja, men det där med konceptuell förståelse tycker jag är viktigt. Men jag undrar nog från mitt håll om man... Ett problem tror jag med matematikundervisningen, det är att den sällan liksom verkligen satsar på det här med koncept och förståelse, och att det idéhistoriska momentet är alldeles för svagt alltså. Och för att inte säga frånvarande matematikundervisning. Mina egna favorit, alltså att jag började förstå lite matte, det beror inte på mattelektioner utan på att jag läste Lancelot Hogben om matematikens historia och läste Martin Gardners verk om också om matematikens historia. Det sätter in formler och axiom i ett sammanhang helt enkelt. Vilket jag tror är ganska viktigt.
0: Ja, tyvärr tabubelagt i svensk skola, och jag gissar att det är liknande perversa pedagogiker, skolfilosofier som råder i Storbritannien. Men i alla fall, jag tänkte säga att alltså, en sak är de här sakerna, att du kanske kan förbättra pedagogiken. Men det är så många andra saker som du också måste förändra på samma gång då, och som ligger långt bortom det här skiftet som de pratar om nu i Storbritannien. Dels så har de då massor med olika aspekter av klassrumsmetodik. Lite som det exempel vi tog nyss, men det finns många fler exempel på hur de jobbar. Alltså, till exempel att om en elev inte har förstått någon del av det som ska läras ut på en viss lektion, så lägger man till extra resurser samma dag. Så man får extra träning med lärare senare under dagen, för att garantera att man till nästa dag, när man ska börja med nästa begrepp, så har man förstått det som kom dagen innan. Så att man har en fungerande liksom påbyggnad steg för steg. Och det finns en massa andra sådana liknande metoder. Men en annan sak som sticker ut ännu mer, det är lärarutbildningarna. För att kinesiska matematiklärare, de har ofta spenderat ungefär 5 år på sin utbildning. Och under de 5 åren så har de enbart studerat matematik och att läsa ut matematikinlärning. Och de jobbar också då uteslutande som matematiklärare. Medan en lärare i Storbritannien eller Sverige ska kunna alla olika ämnen egentligen. Alla ämnen som en grundskolelärare läser. Ibland är det så, ibland så är de specialiserade på kanske säg svenska och SO eller sådär. Men i Kina så är de specialiserade på ett enda ämne. Så att de är mycket, mycket, mycket bättre på matte, de kinesiska lärarna. Och de är mycket mer fokuserade på att lära ut just matematik. Så där har ju inte de europeiska lärarna en chans att konkurrera med de kinesiska. Det handlar om att de måste ha en helt annan utbildning. Och vilket i sin tur kräver en helt annan utbildningsfilosofi, en helt annan inriktning. Men det skulle inte vara ett pennstreck bara att göra om det svenska skolsystemet så att man hade specialiserade matematiklärare. Så det är en jättestor grej som de inte kan göra någonting åt. Visst, de kan direkt översätta de kinesiska matteböckerna, men de kan inte göra någonting åt lärarutbildningen annat än genom en ännu mycket större satsning. Men det är också ännu viktigare saker som de missar. Som jag tycker är intressant, bara för att det visar liksom hur knäppt det faktiskt är, det här projektet. Det är till exempel att det är väldigt utbrett i de här rika kinesiska områdena med att man har privatlärare. Så att när skolan tar slut så slutar inte inlärningsprocessen. Man har läxor, jättemycket läxor. Så man måste jobba hemma. Och då har man privatlärare. Och man har helgskola, weekend school, som barnen går till. Och det är inte bara liksom enstaka undantag i behov, utan det är väldigt, väldigt vanligt. Så nu finns det lite mer sånt i Sverige. Man kan få något avdrag tydligen för läxhjälp. De tog bort det avdraget, jag minns inte. Men man har satsat lite grann på det i Sverige, och det finns företag som är, kan man säga, privatlärarföretag. Jag är själv hos en privatlärare i matematik sommarlovet mellan nian och första ring. Det var väldigt, väldigt bra. Det var ett av de första sådana företagen som kom i Uppsala. Men det där är väldigt ovanligt, och det betraktas inte som standard i Sverige eller Storbritannien. Men slutligen, det kanske största, det är ju familjerna. Familjernas inställning och vad familjerna själva gör. I Asien så har man de här tigermammorna. Så mödrar som är väldigt, väldigt måna om att drilla sina barn. Att det ska gå bra för dem i skolan, de ska jobba hårt, de ska följa liksom, skolans plan, lära sig på det sättet. Och de lägger väldigt mycket tryck känslomässigt på barnen, och de ger också väldigt mycket stöd till barnen. Och naturligtvis är det ofta så att de är hemmafruar. De har inte jobb som går till hela dagarna. Det kan vara så naturligtvis också, även om man är tigermamma. Men oavsett så handlar det om att man lägger väldigt mycket tid, väldigt mycket fokus på sina barn. Med en helt annan nivå av engagemang än vad nästan någon gör i Sverige. Och det som gör att jag tycker det är intressant. Va? Ja, okej, de ska direkt översätta kinesiska matematikböcker. Fundera på om de kan lägga om metodiken lite grann. Men det är som att de inte förstår att den stora skillnaden här är att Kina är ett helt annat sorts samhälle. Med en annan sorts familjestruktur, en annan syn på barn, en helt annan liksom, infrastruktur kring skolsystemet med lärarutbildningar, privatlärare, helgskolor och allt annat som tigermammorna vill ha. Det finns inte någon som vill återskapa det här i Storbritannien.
1: Nej, det är jätteintressant. Och också, visst är det lite udda att ett land med sån matematikertradition, alltså från Newton och framåt, och även där matematiken har spelat en viktig roll för olika filosofiska skolors inriktning, att man inte anknyter till sin egen tradition, utan nu importerar vi kinesiska läroböcker i matematik och tror att det ska hjälpa. Det är liksom att vi chansar på det här, det går ju bra för kineserna. Det är ganska enfaldigt.
0: Det kommer bli en sån här cargo cult pedagogik. Man tar en enstaka artefakt från en främmande kultur som man uppfattar som överlägsen på en eller annan punkt. Och sen så gör man det till som ett sorts altare där man dyrkar, och så hoppas man att bara för att man har den här artefakten så kommer man att bli som den andra kulturen. Men i själva verket så är den artefakten någonting som är godtyckligt. Det är inte det essentiella som gör att i det här fallet då, till exempel, att kineserna är bättre på att lära sina barn matematik. Vilket gör att Storbritannien kommer halka ännu mer efter i faktisk matematisk kompetens än vad de var innan. För då kommer de klappa sig på bröstet och säga att vi har de kinesiska läroböckerna. Men det är en väldigt talande kortsiktighet. Att man tror att det är, inbillar sig själva, att det är det enda som betyder någonting. Vilken lärobok man har. Hur familjer ser ut. Hur de ekonomiska strukturerna ser ut kring utbildning. Det spelar ingen, åtminstone en väldigt marginell roll. Bara man direkt översätter böckerna så kommer det lösa sig.

0: Radio Bubbla.
1: Skolverket föreslår slopa undervisning om antiken och forna civilisationer. Hänvisar till att undervisningstiden ej räcker till. Mer tid ska istället ges åt efterkrigstiden. Beslutet kritiseras av historiker. Ja, det är dags att revidera den läroplanen för svenska skolor som brottas med problem. Vi har en kommentar från Anna Westerholm, hon är chef på Skolverkets läroplansavdelning. Hennes pratminus är väldigt intressant. Vi har gjort en ganska noggrann genomlysning av hur innehåll och timmar stämmer överens. Och vi vet att historieämnet får bära för mycket. Man har pressat in för mycket. Timmarna räcker inte till. Det låter nästan på Anna Westerholm som att hon och hennes avdelning, de gör historieämnet en tjänst. Det är så jobbigt för historieämnet att bära för mycket. Det är gud så besvärligt för historielärarna och själva historien nästan. Att det finns så jäkla mycket där. Och, hur ska man hinna med allt? Hur ska man hantera allting? Alltså, det löser man då genom att slopa antiken. Det är så det här rapporteras. Men som jag förstår det så handlar det om att man tar bort ett moment i läroplanen som heter så här. Forna civilisationer från förhistorisk tid till cirka 1700. Och kära lyssnare, det här syftar alltså på 1700 efter Kristus. Inte 1700 före Kristus, som man möjligen skulle kunna tänka sig, va? Eller så är det faktiskt förhistorisk tid till cirka 1700 före Kristus, men jag tror inte det. Därför att jag också har hört rapporterat att det här innebär att exempelvis den svenska stormaktstiden stryks ur läroplanen. Stormaktstiden är väl också då en sån här, en av de forna civilisationerna som vi inte kan lägga så mycket tid på längre. Ja, jag vet inte exakt var de kommer dra gränsen, men jag kan tänka mig att cirka 1700, jag tror inte de kommer börja prata om någonting i alla fall. Ja, säg ingenting för 1718 i alla fall, va? När vår sista stora krigarkonung gick ur tiden och monarkin stukades. Någonstans efter där kanske det börjar bli mer säkert och tryggt att prata.
2: Jag tror faktiskt att det är ganska givet att de börjar på 1789 av franska revolutionen. Det är liksom då för dem mänskligheten föds på något sätt.
1: Ja, man kan säga att
2: innan dess är det bara mörker.
1: Franska revolutionen är lite som Big Bang i deras värld.
2: Ja, men alltså seriöst tror jag att det är så de... Då kommer det moderna och vad fan ska vi prata om det som kom innanför, utan direkt till Bastiljens stormning och sen går det bara framåt och uppåt.
1: Ja, det är farligt. Det är farligt för deras världsbild och deras ideologi om unga människor ens tänker på att någonting hände innan dess. Så blir det till ganska logiskt. Jag såg en illustration som jag tyckte var ganska kul. Det var någon som la upp den på BBSen. Det är en tabell som heter så här, vad finns det tid för i grundskolans nya kursplan? Och så har vi tre överstrukna. Civilisationernas uppkomst, antika Grekland, Romarriket. De stryks nu. Det här är några andra saker som fortfarande är kvar i läroplanen. Migration inom ett land och mellanländer. Könsroller. Normer i digitala miljöer. Miljöfrågor. Mänskliga rättigheter. Alla människors lika värde. Barnets rättigheter. Barnkonventionen. Aktuella samhällsfrågor i olika medier, demokratiska principer, kulturmöten, folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, samt bildandet av politiska partier, förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet och det svenska välfärdssamhället. Och det är väl tur i alla fall att man fortfarande har tid på schemat för alla de viktiga sakerna.
2: Ja, nej men det är... alltså, men historieämnet är ju fruktansvärt misshandlat sen långliga tider. Alltså, jag vet inte hur många timmar jag har ägnat åt att vid middagsbordet föreläsa för barnen. Jag har liksom fattat vad lite de får i sig i historieundervisningen. Alltså, inte ett jävla något. Det där... Jag har försökt få dem att berätta vad de pratar om istället. Men det är liksom rappakalja och det har varit så jävligt länge. Så att det här är bara ett tecken på att rappakaljandet ska få utökad plats helt enkelt. Jag gissar faktiskt att sånt här HBTQ-grejer och sånt måste få utvidgat utrymme till exempel. Man tar upp det med mänskliga rättigheter och ger den ännu vidare definition. Men jag tror vi kommer att se ett kultur. Det här är ett exempel på när motståndaren liksom trampar i ett ormbo helt enkelt. Så att du kan ju tänka dig själv liksom hur alla, hela queerrörelsen kommer bli tokig. Liksom, ska ni ta bort antiken där det kutar omkring en massa bögar, flater, transsexuella? Det är ju ett angrepp på queerrörelsens historia.
1: De har ägnat flera årtionden att appropriera all historia och bögarnas och flaternas vänner. Ska de bli fråntagna det? Stryka från schemat?
2: Ja, det är skitjobbigt.
1: Oerhört heteronormativt faktiskt. Men du Boris, jag tänker på en sak som, du säger det här, jag har hört det från andra också, att ja men historieundervisningen den är ändå så jäkla dålig liksom, man lär sig ingenting om historia på riktigt, och det var någon som sa på BBSen att handen på hjärtat, hur mycket ni lärde ni er om antiken i skolan? Jag lärde mig ingenting om antiken, och i sådana fall gör det ens någon skillnad att de tar bort det från läroplanen? Det kanske till och med är bra, för att då blir det bara mindre lögner om den historiska epoken. Så att i den mån som barnen lär sig någonting om det, så blir det åtminstone inte de här statligt certifierade lögnerna.
2: Ja, alltså problemet är att de kommer att fylla på med andra lögner. De har ju ett jättefråda lögner som de måste pytsa ut i timplanen. Och det behöver bli fullt i förrådet antagligen, för man tar bort några mindre lögner. Men det är länge sedan man ägnade någon möda åt att ge någon riktig bild om antiken som på min tid för 600 år sedan i skolan. Då var det mycket antik. Jag har kunnat uppfatta mina barns undervisning i historia när de gick i grundskola och gymnasiet. Det var ju att man har alltid, faktiskt alltid, den här perioden lagt jävligt stor vikt på att berätta om alla andra kontinenter utom Europa. Det här vi har berört om i några fängelsepoddar, Duchessen och framförallt Duchessen där, att det har varit jävligt viktigt att alltså de kände, minst när de kom hem och kände till några kungariken i Afrika som inte ens jag hade hört talas om. Och de visste vad huvudstäderna hette liksom på 1600-talet innan portugiserna kom och sådär. Sånt har man varit jättenoga med alltså. För att visa att världen utanför Europa, den var mycket rikare och häftigare än Europa självt alltså. Och Europas historia har alltid beskrivits som massa lortaktiga människor som liksom bajs på gatorna och sådär. Och Paris, London, Stockholm var kloaker. Men där ute så var liksom gator av guld. Så att det är i sig inte dåligt att de tar bort saker i historieämnet. Då minskar ljugandet. Problemet är att de fyller på med andra lögner. Det går inte att göra någonting åt den här jävla skolan. Håll ungarna borta helt enkelt.
1: Ja, det är alltid det bästa tipset såklart. Men apropå den frågan, hur bör man egentligen tänka kring historia och historieundervisning? Om vi tänker oss en rimlig skola, om du Boris skulle starta en skola och göra upp en läroplan sån där föräldrar kan sätta sina barn. Och hur skulle du tänka kring historieämnets roll i skolan?
2: Jag skulle faktiskt lägga allt, nu kommer jag låta gammalmodig och tråkig, vilket det är också. Jag skulle lägga väldigt mycket krut på hårda data, alltså årtal, kartor, sådana saker. När hände vad? Sen är det en helt annan sak, alltså frågan om man ska tolka vad som hände, vad det innebär för framtiden och så vidare. Men de här unga åren när man är mottaglig, då ska det vara liksom de stora odiskutabla linjerna helt enkelt. Jävligt mycket korvstoppande. Det är för att korvstopparna har du nytta av sen, alltså när du går vidare och ska läsa teorier och olika uppfattningar om historia, då har du då årtal och händelser i bakhuvudet. Jag menar, på min tid lärde vi oss att rabbla alla jävla besittningar som Sverige hade under stormaktstiden. Det är jätteskönt att ha det i bakhuvudet alltså.
1: Ja, men det är inte politiskt korrekt, Boris.
2: Nej, jag vet. Förlåt. Kan du redigera bort det
1: här? Vi blir producenter. Klippa efteråt. Ja, men det var intressant uppslag. En tanke som slår mig ibland är att historia är ett sånt otroligt superämne. Det är så skär genom så mycket annat fantastiskt ingång till andra typer av lärande, inklusive till exempel litteratur, för att det finns så mycket bra böcker om historia som också är väldigt välskrivna och förmodligen jättebra för unga människor att läsa, bara för att, alltså, att utveckla sitt språk, att tala lite grann utifrån egen erfarenhet när jag var yngre. Historieböcker var bland det mest intressanta att läsa.
2: Ja, och det finns ju väldigt många alltså välskrivna, som ni är inne på, så pass välskrivna historiska verk, så att det är en ren litterär njutning att läsa dem.
1: Har du tips till föräldrar som har barn i svensk skola och förfäras över de här utvecklingarna och som kanske vill komplettera sina barns historiska bildning? Du pratade tidigare om de här samtalen kring middagsbordet. Man får förhöra sig, så får man rätta och komplettera och så vidare. Hur tycker man ska tänka kring det där om man vill vara mer proaktiv som förälder?
2: Ja, dels är det faktiskt väldigt bra att ämnena vid middagssamtalen blir givna. Man liksom alltid pratar med barn om vad de har lärt sig eller snarare inte lärt sig. Och är man själv historiskt intresserad så har man ju världens chans att göra långa utläggningar om det som har sagts från katedern och det som står i läroböckerna. Vill man sätta läsning i händerna på dem? Det är fortfarande så, antar att man ändå berör Sveriges historia. Och det beror lite grann på barnens ålder. Men när de relativt sätter med i mellanstadie, högstadie, då vill jag faktiskt när det gäller svensk historia rekommendera Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar, som har ett jättemärkligt rykte som liksom att den skulle vara på ett dåligt sätt reaktionärt, som nu kan vara dåligt, men att den är inte tillförlitlig. Den är historiskt tillförlitlig, och dessutom har han väldigt bra och en allsidig syn på kungar som Karl XII och en del andra. Så att den är, och den njutning att läsa, jag läste om det för en 2-3 år sedan alltså, och det var nästan som att gå tillbaka i barndomen. Det är äventyr. Och vill man ha skönlitteratur i den åldern, alltså mellanstadie och tidigt högstadie, så vill jag nog rekommendera Alexander Dumas och hans historiska verk. Då får man en bra bild, inte bara av utvecklingen i Frankrike, utan motsättningar av Frankrike, England, Spanien och en del tyska småstater. Och vill man ha Sverige under stormaktstiden, så kan jag också faktiskt rekommendera Topelius Fältstjärns berättelse. Den är lite antipapistisk kanske, men historiskt korrekt och väldigt levande och spännande berättelse.
1: Fantastiskt.
2: Det var väldigt, väldigt gammalmodiga förslag, men jag tror att liksom ungdomar idag, när de söker spänning och skönlitterär och läser böcker, då landar de ofta i fantasy. Men alla de här förslagen är alltså fantasy fast på riktigt.
1: Mm.
2: Jag tror de kommer att gilla det i den åldern.
1: Tack så mycket, Boris, för de tipsen. Det var en fantastisk läslista. Jag hoppas alla föräldrar och även alla andra lyssnar och beställer de här böckerna.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Polens president Andrzej Duda skriver under lag som kan ge upp till 3 års fängelse för att kalla nazisternas förintelseläger i nuvarande Polen för polska. Kommer träda i kraft om inte konstitutionsdomstolen stoppar den? Ja, ett märkligt typ av problem de har i Polen som Andrzej Duda försöker lösa nu. Det är tydligen en våg av otäcka människor som säger att de nazistiska förintelselägren, som är i många fall, det var ju tyskar som byggde de här lägren, som designade dem i alla fall, men de byggde sig ofta i Polen och Ukraina och andra ställen.
3: Men det är väldigt viktigt att man inte säger att de är polska och säger att de är nazistiska. Jag antar att de inte vill att man ska säga att de är tyska heller, eftersom det skulle kasta tvivel på vad gränsen mellan Tyskland och Polen egentligen
4: går. Kan bli lite jobbigt.
3: Eventuellt då till hitleristisk favör. Så jag antar att den korrekta termen är nazistiskt förintelseläger. Men till att börja med, så jag tycker vi kan gå in lite på Dudas argumentation. Men till att börja med, varför är det ett problem? Är det så att folk håller på och hävdar att de här lägren var polska och kallar för polska? Är det liksom ett praktiskt problem eller är det mer en symbolisk markering?
4: Jag tror att det är väldigt, väldigt mycket symbolisk markering, fast alltså det är inte bara frågan om lägren. Det har ju i debatten, i den här lite i det offentliga samtalets mer populärkulturella sammanhang, skapas ett intryck av att polackerna skulle vara speciellt antisemitiska och nästan frivilligt deltog i förintelsen och så vidare. Och det där stör ju polska sensibiliteter väldigt mycket, och med all rätt. Det är därför att det finns egentligen två folk i de ockuperade länderna under andra världskriget som från dag ett, att från de ockuperades och deras reguljära stridsmakter hade förlorat, inledde ett långvarigt motståndskrig som var väldigt kraftfullt. Det var Polen och det var Jugoslavien. Och det där hålls ju polackerna riktigt aldrig räkning för, utan de kladdas ihop till någon slags polacker hatar judar, så de deltog på olika sätt i förintelsen. Så jag förstår reaktioner att någon gång får det liksom ta slut. Det är ingen som påpekar att den franska klassiska antisemitismen, som har djupa rötter, ledde ju till att storlandet franska statsapparaten deltog aktivt i förintelsen, fångade in och samlade in judar och skickade dem utan problem till förintelselägen. Samma sak i de nuvarande Beneluxländerna. Vi kan fortsätta upp, vi kan prata om Rumänien, vi kan prata om Ungern. Just Polen har fått ett historiskt sett icke-korrekt rykte, alltså. Det var snarare en av de två främsta motståndsnationerna mot ockupation och nazism. Så att man kan ha en massa teoretiska resonemang som förs på kultursidan om att man kan lagstifta om historisk sanning och så vidare. Men rent känslomässigt så förstår jag faktiskt den polska regeringens förslag, även om jag kan ha vissa, även jag, teoretiska invändningar, men de har väl lackat ur på det hela bara.
3: Den teoretiska invändningen att man inte ska lagstifta om sanningen.
4: Ja, just
3: jo, jag tackar. En marginell akademisk poäng som enstaka nördar gör. Kan inte de där glasögonormarna bara hålla käften och låta Doda köra på? Nej,
4: det fick jag.
3: Vet du vad, jag tycker vi kan försöka bena ut det här och se till att vi inte blandar ihop korten. För att det finns två olika frågor här som du får rätta mig om jag har fel, men jag tror att de är separata i hög utsträckning. För det här handlar, för du säger så här, ja, Polen var ett motståndsland, man gjorde kraftfullt motstånd mot nazisterna, mot nazistisk ockupation. Och så var det naturligtvis, obestridligen. Så var det ju så att polackerna inte la sig platt när nazisterna kom och ockuperade. Men det är en annan sak än att säga att polackerna till exempel motsatte sig antisemitism, eller att de skyddade judarna, eller att de motsatte sig förintelsen. De två sakerna är separata. Till att börja med så är det åtminstone teoretiskt möjligt att vara emot ockupation av ens eget land samtidigt som man har en antisemitisk inställning. Man skulle till och med kunna kunna liksom se mellan fingrarna med förintelseläger, eller till och med bidra till förintelselägerverksamheten samtidigt som man motsätter sig ockupationen. Så det här är två olika frågor som man logiskt måste hålla isär. Och mitt intryck, det är bara jag har fått, jag vill säga först och främst, det vet ni redan som lyssnat på Lägen Bröder Bulla, att jag älskar Polen. Jag tycker Polen är ett fantastiskt land och jag tror att Polen kommer vara Europas centrum inom några årtionden, och polsk kultur är fantastisk och polacker och sånt där. Men om man tittar på den frågan om antisemitism, så är det ett stort problem i Polen. Och det vet jag bland annat för att jag känner folk som har liksom under efterkrigstiden flytt från Polen för att de inte kunde ha rimliga karriärer på grund av antisemitism. Akademiker och sånt där som har kommit till Sverige för att ha en karriär, för att de inte släpps fram för att de är judar. Det verkar ha blivit lite bättre på senare år, men så sent som för liksom 20-30 år sedan så var det ganska illa, och den version som jag har hört känns som att vi eventuellt kan ha pratat om den en gång tidigare, Radiobubba, men vi kan ta det en gång till i sådana fall. Den historia som jag har hört, det är att antisemitismen var oerhört stark i Polen, och orsaken till att det inte fanns mer liksom explicit eller utagerad antisemitism i Polen under den här perioden var att, ja, lite grovt uttryckt då, att tyskarna kom till Polen och gjorde jobbet åt dem. De ordnade de här lägren, rensade ut polska judar och så vidare, vilket gjorde att Polen behövde aldrig heller göra upp med sin egen antisemitism. Som de kanske borde gjort i en högre utsträckning. Därför att de kunde hela tiden bara peka på tyskarna och säga att det var tyska nazister som höll på med antisemitism. Det var inte en polsk grej. Men i själva verket så var det någonting som polackerna såg mellan fingrarna med och inte tyckte var helt fel. Har jag blivit helt vilseledd här på Polens historia, Boris?
4: Nej. Men den är komplex alltså. Ja, det fanns en historisk antisemitism i Polen, men den var inte på något sätt mer utbredd och folkligt förankrad än den var i Baltikum, i Ukraina, i Rumänien var det värre, Ungern. Så att antisemitismen är inte bara ett östra centraleuropeiskt fenomen, det är ett europeiskt fenomen. Vad man kan säga är att det intressanta är att judarna var väldigt väl integrerade i det polska samhället. Du hade ju liksom gettoliknande stadsbild, delar av städerna och rent judiska byar i Polen. Men du hade ju också väldigt många judar i statsapparatförvaltning och till och med i armén. Alltså ungefär som i Tyskland. Så att bilden där är komplex. Du hade en tragiskt nog så kan man säga att antisemitismen var starkare på den polska landsbygden, ungefär som i Ukraina, att mindre stark i städerna, starkare på landsbygden där det fanns ett judehat betingat av att judar ofta var utsedda till förvaltare, indrivare och användes av godsägare och adel som översyningspersonal helt enkelt över bönder och arrendatorer och ibland även livegna. Och under andra världskriget så är ju bilden samma sak där, komplex alltså. Du hade ju enheter av den polska motståndsrörelsen som gjorde mycket för att hjälpa judarna, även de som befanns i Warszawa gettot, smugglade vapen, smugglade ut folk och så vidare. Och det hade enheter som var antisemitiska, inte lyfte ett finger för att hjälpa judarna. Men sen kommer då Det här har vi pratat om tidigare, men vi kan ta det igen. Efter andra världskriget, när Sovjetunionen tar över en stor del av Östeuropa, då är ju Stalin så oerhört listig så att han sätter alltså befolkar en stor del av säkerhetsapparaten i de ockuperade länderna med judar. För han vet att de har gåsar oplockade att de de kommer att vara bättre verktyg helt enkelt. Och det där fyrar ju upp antisemitismen också igen. Och i Polens fall så leder ju det till att när regimen sätts under tryck 68, där man har en väldigt folklig motståndsrörelse mot kommunistregimen, då gör man klassiken att börja skylla allting på judarna. Så man har ju två sådana vågor på 68 och sen 10 år senare, där man liksom underförstått talar om sionismen och börjar rensa folk med judisk börd i statsapparaten. Och många kommer till Sverige då också. Så de har använts som en bricka i, under det hela så ligger en latent antisemitism med historiska rötter, och som har gjort att judarna kunde användas som brickor i spelet av bland annat kommunisterna i Sovjet. Och som du sa, just det att historien är så förbannat komplex gör ju att man inte ska lagstifta om det.
1: Ja. Det plus att verkligheten är som den är, oavsett vad polska lagstiftare säger att man får säga om den.
4: Men det är en tilltalande tanke att man skulle kunna lagstifta med.
1: Ja.
4: Skojar bara.
1: Om det vore möjligt, då skulle jag vara 100% för att Polens parlament lagstiftade om verkligheten. Det skulle vara fantastiskt bra, tror jag, för mänskligheten. Ja, jag blir fortfarande lite förundrad över liksom vem det är som har ett intresse av att utmåla nazistiska förintelseläger som polska. Är det polacker som vill ta åt sig äran för de här fantastiska lägren? Eller, men det kan inte vara liksom tyskar som vill säga att det var inte våra läger, men det var polska läger. Eller?
4: Nej, det ser det mera som en del i EUs kampanj mot Polen. Allting vänds ju mot Polen då. Minsta lilla politiska åtgärd eller ståndpunkt som sittande regering vill genomföra hetsar man mot och antyder att det är tecken på fascism. Och då man drar ju, och i den här faktiskt mediekampanjen mot Polen som vi ser i Sverige också, så finns ju det här som ett moment att man anklagar dem för och varit lite väl aktiva i förintelsen och upprättandet av lägren. Jag menar, då ska vi fan ge oss på Belgien istället. Det finns inget land som hade så många SS-Waffen-frivilliga som Belgien. Det är ingen bråkar om det idag.
1: Ja. Ja, vi får se hur det går. Det ska bli spännande att se om det blir någon som faktiskt åker i fängelse i 3 år. För att de säger polska förintelseläger. Om det är belgare och sådana EU-byråkrater som gör med anklagelserna, det kan det bli svårt att ställa dem inför rätta. Jag misstänker att det ändå måste vara polacker. Men då undrar jag, vad är det för polacker som går ut och säger att det var polska förintelseläger? Är det polska nazister som tycker att det var inte bara nazister, det var faktiskt våra läger?
4: Ja, exakt. Skitstolta. Vi byggde Auschwitz.
1: Jag kanske aldrig får veta. Om det är någon som vet, kan ge mig svaret, så välkommen att höra av er på radio@bub.la. Sydkorea inför livslång föräldrautbildning. Engångskurs vid giftermål eller graviditet upplevs ej tillräcklig för att stoppa barnmisshandel. Ja, vad är det här för något, Boris?
4: Som ofta är en alltför kryptisk artikel. Det noteras att barnmisshandel är ett problem i Sydkorea och att utvecklingen har gjort att kunskapen om hur man uppfostrar sina barn har gått försvunnen, eftersom man har en annan typ av familjer nu och kunskapen förs inte vidare från generation till generation. Alltså måste staten gripa in mycket mer tidigt. Man har haft små kurser när folk gifter sig och föder barn och sådär. Men nu så signalerar man att det ska bli, staten är beredd att göra ett livslångt commitment här och följa familjerna genom livet fram tills dess barnen lämnar hemmet antagligen och lite till säkert. För att fostra dem. Det framgår inte vilken typ av fostran man ska göra. Och det framgår heller inte hur jävla stort det här problemet med barnmisshandel skulle vara. Så jag får en stark känsla av att det här är bara ett sätt för en, det är en vild gissning, men att det är bara ett sätt för den sydkoreanska statens byråkrati att utvidga sin verksamhet helt enkelt.
1: Ja.
4: Och man slås ju också inledningen av att de verkar ha en jäkla massa ministerier i Sydkorea som är, har det varit svenska konsulter där? För de har ministeriet för jämlikhet, familj, hälsa och välfärd.
1: Mm. Ja, de har mycket roliga ministerier, det är helt rätt i. Vad roliga namn också. De har en professor i social välfärd. Han heter Li Bong. Det är ganska kul namn. Det kunde vi ha i Sverige också. Socialminister Hans Bong.
4: Ja.
1: Det är faktiskt ett namn som finns i Sverige för stavas med Å.
4: Han dyker nog upp.
1: Jag har inte tittat så mycket på den nyheten. Så det enda som sticker ut för mig är de här roliga namnen. Men det är en sorts extrem version av den här vaggan till graven välfärdsidén, va? För när ett barn föds då så ska de naturligtvis liksom utbildas och tränas och kontrolleras från dag ett tills de dör. Men dessutom ska deras föräldrar gå liksom en särskild statlig kurs under hela tiden. Tills de dör eller barnen dör. Och liksom.
4: Ja.
1: Det är liksom dubbla lager av paternalism och statlig kontroll.
4: Och skulle det finnas någon verklig grund för detta så utgår man från att myndigheterna dunkat in siffrorna att så här många barn far illa och får stryk i sina familjer. Men det enda siffra som finns är att en tredjedel av dem som har på något sätt uppmärksammats och kanske åtalats för barnmisshandel. En tredjedel av dem konstaterar man har problem eller barnuppfostran. Det är ganska självskrivet. Jag tror det var 100% som hade det. Alltså då får man anta att 2/3 av dem som spöar sina barn inte har problem med barnuppfostran och metoder. Alltså det är så jättemärkligt här. Och vi vet inte hur många det rör sig om helt enkelt. Så att som sagt då, det här är bara ett sätt att utvidga vaggan till graven. Uppdraget för statlig byråkrati i Sydkorea. Du nämnde ju förra gången att Göran Persson har gjort stort impact i Nordkorea.
1: Mm.
4: Och jag har en stark känsla av att han stannat till i Seoul på hemvägen och gav dem lite tips om hur man bygger statsapparater.
0: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Dollar Stores vd Peter Ahlberg till motattack mot ETC efter avslöjande om att han kritiserat feminism i internt e-postbrev, lovar chartra plan till Nordkorea för den trångsynta, radikala, yttersta rödsprängda journalistkåren. Ja, Peter Ahlberg är vår senaste stigande stjärna i Sverige. Han, jag åtminstone, hade inte hört talas om honom sen tidigare, innan ETC gjorde en stor sak av ett mejl som han har skickat till sina anställda. Det är lite oklart för mig vad kontexten var här ursprungligen i hans mejl. Men han skrev i alla fall att han inte är feminist, att han totalvänder sig mot allt förskönande som skrivits om jämställdhet och feminism. Som sagt, jag vet inte varför han skrev det här. Men han tillstår i intervju med ETC att han inte drar sig för att försöka påverka sina anställda politiskt. Och han säger också att jag inte sympatiserar med regeringen och deras politik behöver inte påverka deras val, men han pratar om, ja, han ger olika exempel. Men efter att ETC-artikeln publicerades så har han svarat genom att skriva ännu ett mejl. Och man kan tänka sig att han blev förtjust över all uppmärksamheten som han fick av socialistiska tidskriften ETC. Tänkte jag testa och se om det funkar igen. Och det gick med besked. Det är många tidningar som har skrivit om honom nu. Och i hans nya brev så skriver han bland annat att han ska chartra ett flygplan. Så att alla journalister som har rapporterat om honom ska få åka till Nordkorea. Han skriver: planet är redan fullbokat av den trångsynta, radikala, yttersta, rödsprängda journalistkåren som förespråkar rättning i leden med plakatet PK-fascism ska i Sverige råda. Längst fram i kommunistklass, även om de nu inte skulle erkänna att de förespråkar Lenins teser, ska eliten få sitta bekvämt. Dessa betydande passagerare ska få möjligheten att krama om Kim Jong-il. På samtalsagendan bör följande frågor behandlas med största prioritet: fackliga rättigheter, kollektivavtal, jämställdhetsfrågor, kvinnors lika rätt. Ta inte upp hen. Han skulle aldrig förstå. Feministiska frågor. Om ni kör fast, ring mig. Jag är ett bättre bollplank än Kim. Vi på Dollar Stål har kollektivavtal ända in i kaklet. Och jag har varit ansluten till byggnadsfacket under min tid som byggnadsarbetare. Så bolla med mig, jag förstår. Kvinnan står i centrum på Dollar Stål. Tror ni inte mig, besök oss. Ja, här får man ju säga att Peter Ahlberg har lyckats med en episk så kallad trollning.
2: Ja, fast... Ja, han har lyckats med det i objektiv mening. Samtidigt så är han ju en person som inte tänker i termer av trollning. Han säger och gör vad han... Han har ju liksom inga filter, vilket jag tycker är oerhört sympatiskt.
1: Ja, han verkar vara en skön typ faktiskt. Jag hoppas att hans anställda fortsätter att läcka hans interna mejl. Det är nästan som han blir sugen på en anställning på Dollar Store bara för att få läsa de här nyhetsbreven som han skickar ut.
2: Ja, alltså man kommer ju osäkert att tänka på den här snattarskylten han ordnade för några år sedan. Mm-hmm. Det förvånar mig att de inte tar upp den här. Nej, han blir ju så förbannad för att han räknar ut hur mycket Dollar Store, som då var ganska litet vid den tiden, eller få butiker, förlorar på snatterier. Det var 2 miljoner per år butik då. Och det där räckte man skulle gå i taket alltså. Så han införde ju en administrativ avgift i Dollar Store. Att åkte man fast för snatteri då fick man slanta upp 1500 kronor. Bara som en hanteringsavgift för kontakter med poliser och annat. Vilket jag tycker var fan snällt kostade. Det var fullt rimligt. Det blev ett jävla livande. Och också det gnölande i media om att, ja, men hur ska en snattare, ska ju snatta för att han inte har råd att handla. Hur ska han då kunna betala en administrativ avgift på 500 kronor? Okej, så Peter Ahlberg, vi gör så här då. De får välja att de betalar 1500 kronor. Och om de inte kan det, så får man komma dit på lördagar och söndagar med mycket folk, och så får man dra kundvagnar, för det måste alltid samla ihop mycket kundvagnar, men man måste göra det mens man har en skylt på sig där det står: jag är en tjuv, jag snattar från Dollar Store. Då blev det ännu mer liv. Jag fattar ingenting.
1: Ja. Han har många, många bra idéer, Peter Ahlberg. Och han, jag känner inte till hans företag, men han startade tydligen Dollar Store 1999 med en enda butik utanför Örnsköldsvik. Och idag har han 53 butiker och omsätter mer än 1 miljard om året och har 700 anställda. Det är väldigt, väldigt imponerande.
2: Mm.
1: Spännande. Det skulle vara roligare att läsa en seriös profil av den här personen, snarare de här snaskiga attackerna.
2: Ja, man blir ju jättenyfiken. Han har ju uppenbarligen

0: fullständig landrögaranti på min transistorradio.
1: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
2: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
3: 10 000 genmodifierade myggor släpps ut i Burkina Faso. Ingår i studie vars målsättning är att utradera malaria. Metod för att malariabärande arter blockera honornas reproduktionsförmåga. Ja, en spännande experiment. Det är lite grann en skräckblandad förtjusning som jag läser om såna här saker. Bakgrunden är naturligtvis malaria. Sjukdom som drabbar miljontals människor i framförallt fattiga länder. Det läggs ner väldigt mycket resurser på att bekämpa malaria. Inte minst de stora privata filantroferna Bill Gates och såna här människor är väldigt, väldigt intresserade av att hitta en lösning på malariaproblemet. Därför bara i termer av liksom hur mycket mänskligt lidande orsakar, hur mycket mänsklig produktivitet som går förlorad och så vidare, så är malaria en av de stora skurkarna. Och nu har man ett nytt projekt där man har en sorts genmodifieringsapproach, nämligen att skapa tusentals genmodifierade malariamyggor som ska släppas ut från laboratoriet ut i det vilda och stoppa myggornas reproduktionssystem. Och jag tror att de fungerar så att de... Jag vet faktiskt inte exakt vad den biologiska mekanismen är.
4: Jag tror att det är honorna sterila.
3: Ja, men är det honor de släpper ut? Är det inte hannar de släpper ut?
4: Precis, jag tror att de släpper ut hannar som befruktar honor. Och de honorna får då två typer av avkomma. Där den ena är hanar som bär på genen och den andra är honor som är sterila. Så att du liksom fortsätter sprida den här sterilitetsgenen. Jag tror att det är det som är baktanken.
3: Just det, precis. Det låter bekant. Och då ska de släppa ut då 10 000 myggor. Och på det sättet eventuellt utrota malaria, den här myggarten som bär malaria. Så ganska häftig idé. Å ena sidan kan jag tänka så här väldigt, väldigt riskabelt att experimentera med så här genmodifierade insekter. Bara det låter ju ganska olycksbådande. De ska ha någon sorts insekter, de ska ta koll på insekter. Man brukar säga så här, vad skulle kunna gå fel när man släpper ut massa genmodifierade varelser för att ta koll på andra varelser. Å andra sidan, om det finns någon art på den här planeten som vi gott skulle kunna utrota, även om det skulle leda till en del ekologiska störningar, så är det väl rimligen myggorna. Vem skulle begråta myggornas öde och säga nej, nej, vi måste ha liksom äckliga, stickande, smittobärande myggor kvar. Men även om vi får liksom, ja, men det är så här, några andra arter stryker med, det blir liksom översvämningar och istid i Afrika, skulle det inte vara värt det bara för att bli av med myggorna? Ja. Jag är nyfiken på vad du säger, Niklas. Du kommer ju från myggornas paradis på jorden, förutom djupaste Afrika, nämligen Norduppland.
4: Ja.
3: Med legendariska mygganstormningar varje sommar.
4: Från Dalälven där, ja. Precis. Död åt myggen. Ja, man ska vara försiktig med att pilla med ekologin. Men alla arter är inte nyckelarter. Alla arter är inte lika mycket värda. Jag tror att man kan se det lite kanske som ett jengatorn. Vissa klossar kan du plocka bort och rasar alltihop, men vissa klossar går det faktiskt bra att plocka bort om du bara är lite försiktig. Typ exemplet som många kanske känner till är ju fästingar. Det finns inget djur som äter dem i så pass hög utsträckning att de är viktiga som föda. Det finns inget djur som de dödar i så pass hög utsträckning att de är viktiga för att hålla nere populationen hos en annan art. Så du skulle liksom kunna plocka ut fästingar ur ekosystemet utan att det gör någon skada. Det är väl kanske inte fullt så enkelt med mygg. Jag kan tänka mig att det finns lite fågelarter och sådär som käkar mygg. Kanske fiskar och så, jag vet inte, om de sätter sig på vattnet. Men för det första så är det bara malariamygg man ger sig på här. Det finns andra myggarter om man i värsta fall nu vill återintroducera mygg till Burkina Faso. För det andra så är det här en ganska så, på vissa sätt lite organiskt sätt att utrota myggen. Därför att det kommer hända successivt generation för generation. Vilket gör att andra arter har möjlighet att anpassa sig. Du kommer förhoppningsvis inte ha någon stor explosion av någon art vars population har hållits nere av myggen. Eller någon art som försvinner för att de inte kan äta mygg längre. Och sen

0: är det också så att det vi har att göra med här är sterilitetsgener. De är ju vad man skulle, när du vill göra dig av med en art så är de extra ofarliga därför att det finns risker med genmodifiering. Men en av riskerna i det här fallet är ju det att den genmodifierade myggen dör ut. Det är ett ganska liksom stor, det är en ganska stor nackdel du har evolutionärt sett om alla dina honor blir sterila. Så en av de stora riskerna med projektet är att du bara misslyckas rakt upp och ner och de genmodifierade myggorna ersätts med de vanliga malariamyggen. Och sen även om saker skulle gå illa, det, alltså så här, det positiva med att bli av med malariamyggen, det skulle som du säger överväga ganska stora nackdelar. När H.G. Wells på 1800-talet skrev den första science fiction-böckerna och den första tidsreseberättelsen, och han drömde om en framtid där människan hade förslappats för att allt var så enkelt. Det var en av sakerna han tog upp, att man hade genmodifierat naturen så det fanns inte en massa kryp som kom och beten och höll på. Det var liksom visserligen då ett problem att människan hade förslappats, men det var ändå liksom en del av paradiset att vi ska slippa myggen. Och det är faktiskt en väldigt viktig mänsklig drivkraft att erövra naturen och underkuva vissa delar av naturen. Och det är lite synd att vi inte har sådana projekt längre. Jag tror att det är bra om vi ger oss i kast med att ta koll på vissa skadedjur. Vi gör det faktiskt med bakterier. Det finns ju sjukdomar som har gjort oss av med. Polio är borta nu och smittkopper har vi dödat. Jag tror att det är de två enda vi medvetet har utrotat. Det finns parasitmaskar vi försöker utrota. Jag tycker vi kan lägga till myggen på listan.
1: Jag vet inte om bara jag som märkte det, men för en knapp minut sedan där var det som att kände en fläkt från Radio Bubbla anno 2015 ungefär. Ett sentiment som välkommet återkommer till den digitala eten. Ja. Jag ska inte käfta emot just nu. Jag spar det till en annan sändning. Kanske att vi får tillfälle att återkomma till malariamyggan i en mer seriös Afrika-avdelning. Jag såg att vi har fått en del Afrika-länkar på Bubbla. Vi har lite grann, vi har Etiopien, fredsavtal i Etiopien, Radio Biafra, snubben i London, har dykt upp i Israel.
0: Åh, kul.
1: Radio Biafra. Och det har varit val i Kamerun. Så att,
0: mycket om Afrika. Det finns ju en annan seriös aspekt av det här också. Det är att om man är lite primitivistisk och lite så här, man har en romantisk inställning till att leva liksom enkelt, så ska det ju sägas att du med tillräckligt hög teknologi kan upprätthålla ett lokalsamhälle med ganska låg teknologi och låg arbetsdelning. Sättet du kan liksom leva som Amish men ha kvar din mobiltelefon med internetuppkoppling och du kan ha tillgång med antibiotika om du bara har tillräckligt hög teknologi med automatisering och sånt här. Och en del av att skapa ett mer trivsamt, lite halvprimitivt samhälle utan att folk dör i magkatarr när de är 5, det är att du kan göra dig av med irritationsmoment som malariamyggorna.
1: Ja, även det resonemanget tror jag att man skulle kunna ha vissa invändningar mot. Jag tror att Ted Kaczynski skulle ha en del att säga om din Amish plus mobiltelefon med internetuppkoppling hypotes. Jag vet inte hur realistiskt det är, men jag tror att någonting som vi alla utom just Ted Kaczynski kan enas om är att det är bra att utrota myggorna. Fästingarna kanske också, men framförallt alla typer av insekter som sticker och suger människoblod och sprider smittor.
0: Inte bara insekter kanske. Även kanske tvåbenta varelser som suger blod, sprider smittor och sticker.
1: Ja, vi kan börja med myggorna och sen, vem vet, när vi utvecklar lite bra teknologi, om vi har en bra steriliseringsgen eller någonting, så kanske den kan återanvändas.
2: Radio Bubbla. Vapen som misstänks används vid Palmemordet provskjuts av NFC. DNA-spår påträffat på vapnet. Ja, det här är oerhört...
3: Vad fan, nu fick vi.
1: Det här är oerhört rafflande berättelse. Det är som en Leif G.W. Persson-roman. Oj, nu får jag också en massa ljud som kommer upp i min...
3: Ja.
1: Åh, herregud. Vet du vad, vi börjar om från början. Och eventuellt så öppnar vi aldrig mer en Expressen-artikel.
3: Nej, precis.
1: Vapen som misstänks används vid Palmemordet provskjuts av NFC. DNA-spår påträffat på vapnet.
2: Leif G.W. Persson skriver deckare ibland. Men ibland så iscensätter han också händelser i verkligheten som är minst lika rafflande och intressanta som det som händer i hans böcker. Han har ju agerat privatspanare kan man väl säga kring Palmemordet under de senaste åren. Han har hållit på med det väldigt länge och bland annat så har han skickat ut signaler och sagt att ni som vet någonting om Palmemordet hör av er till mig. Han har efterlyst specifikt vissa uppgifter. Och för några år sedan så fick han napp, nämligen en kula. Han fick ett anonymt brev där det låg en avlossad pistolkula. Och det spekulerades då direkt för oss om det kunde vara en kula från Palmevapnet som han hade efterfrågat. Och mycket riktigt så kunde statens kriminaltekniska laboratorium avgöra att det fanns likheter i alla fall i spårning och sånt där på de här kulorna. Så att det skulle kunna vara en kula från samma vapen. Så Leif G.W. Persson fortsatte att försöka få kontakt med den här tipsaren. För att då inte bara få en kula utan få själva vapnet. Och nu har han till slut lyckats med det. Så att under en stort hemlighetsmakeri så har han fått själva vapnet överlämnat. Han har i sin tur lämnat över det till Palmegruppen i Stockholm. Som i sin tur har burat ner det till statens kriminaltekniska laboratorium som numera heter Nationellt Forensiskt Centrum, NFC. Och de håller nu som bäst på att undersöka det här vapnet, alltså provskjuta vapnet och med annan sorts ammunition. För att då kunna försöka fastställa att det faktiskt är Palmevapnet det handlar om. Och enligt de preliminära uppgifterna så finns det såna här stora likheter mellan de spår som de här revolverna lämnar. Så man misstänker att Leif G.W. Persson har lyckats få tag på Palmevapnet.
3: Jag slogs av det här med att det tog två år innan han tagit sig igenom kön på det här fina forensiska laboratoriet.
1: Nej, inte jo. Då. Nej, var läser det någonstans? Det tog två år innan han fick pistolen.
3: Ja, precis. Men han begärde ju inte få pistolen. Det kan bara tolkas på det sätt som han gör. Det tog två innan han fick pistolen, men han fick ju pistolen ganska om. Ja, men den här jävla längden. Ja, nu kan jag inte läsa den där. Nej, men det tog så pass lång tid.
1: Ja, fast så uppfattar inte jag det. Det är för att han fick först kulan 2013.
3: Ja, langar iväg den för undersökning.
1: Ja.
3: Och får besked två år senare. Och då går han ut i media och i sitt lilla program i tv och säger att det vore jättekul om jag fick revolvern också.
1: Du har alldeles rätt, det står ju här. Det skulle dröja till hösten 2015 innan analysen gjordes. Och Palmegruppen, Leif G.W. Persson, fick resultatet.
3: Och det, jag tycker det säger ganska mycket om tillståndet i den svenska polismakten. Om man nu har vad som ska föreställa landets mest framträdande kriminolog, deckarförfattare, jägare och klassresenär, och han skickar iväg den här kulan till forensiskt laboratorium och säger det här kanske är kulan, kommer från vapnet som dödade Olof Palme. Så tar det två jävla år.
1: Ja, då får vi vara glada att
3: att det kom alls
1: och att den här tipslämnaren fortfarande var vid liv två år senare. Det vet man inte, det kan ju vara någon riktig oldtimer som ligger bakom det här. Det finns i alla fall en hyfsat stor belöning som man kan få. Dels om man ger tipsen leder till att man tar fast Palmemördaren. Men också om man kan identifiera vapnet så får man en del av belöningen. Så det finns ett ekonomiskt incitament här som, om jag förstår saken rätt nu, förmodligen kommer att betalas ut.
2: Gissningsvis då i någon hemlig mystisk påse som Leif G.W. Persson får smuggla ner till Göteborg och lämna över till sin tipsare.
3: Det är typiskt att göteborgare är inblandade på något sätt. Jag kände det på mig. Men antagligen så finns all information som behövs på DNs redaktion. Det var det att han av någon politiskt korrekt anledning inte vill släppa den.
2: Ja. Det kanske var det som var problemet här mellan 2013 och 2015.
3: Ja, jag var tvungen att kolla med Wolodarski först.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Påve Franciscus möter biskop för traditionella katolska rörelsen SSPX. Bör ej tolkas som tecken på återförening. Ja, SSPX. Det är en organisation inom katolicismen eller en utbrytargruppering beroende på hur man ser det. Jag tror att SSPX på svenska ska utlösas prästbrödraskapet Sankt Pius den tionde. Prästbrödraskapet säger man, Piusbröderna säger man ibland också. SSPX står alltså för Society of Saint Pius X den tionde. FSSPX på latin. Väldigt, väldigt komplicerat. Det här är en grupp som grundades på 60-talet, delvis i motstånd mot andra Vatikankonciliet. De förespråkar mer traditionell typ av katolicism, med inte minst i fokus på mer traditionell mässa, mer traditionell liturgi och så vidare. Man är emot det här med att man numera kan ha mässor på andra språk än latin och andra moderniseringar av katolicismen som har pågått sedan 60-talet. Den grundades av en fransk biskop i Schweiz slutet av 60-talet, och det har varit ständiga kontroverser, sådär, ständiga konflikter. Och man har gått liksom från, på ena sidan först var man försiktigt positiv på något sätt, det var inte omedelbar konflikt när de startade, som jag förstår det. Men sen när de började viga sina egna biskopar, de ville ha biskopar vigda för sin egen grupp, och när Vatikanen liksom trilskades med det, ställde de villkor, så biskopsvigde de fyra egna biskopar. Och då blev det väldigt mycket problem då, för att det här var slutet av 80-talet, och Johannes Paulus den andra blev väldigt sur då att de gick emot hans vilja. Så att det han gjorde då var att han exkommunicerade de här fyra nya biskoparna och de två biskopar som biskopsvigde de nya. 2009 så lyfte man exkommunikationen av de här biskoparna. Och det var så, nästa påve, Benedikt, som gjorde det. Så att man har haft liksom ett upptinande av relationerna. Men ändå ser man försiktig nu och påpekar att det här betyder inte att man ska bli kompisar igen, men man ska åtminstone sitta i samma rum en stund.
1: Det förundrar för den här typen av diskussioner mellan olika kristna riktningar. För jag förstår inte grunden för dem riktigt. För att en sak är att olika kristna kyrkor och riktningar träffas och diskuterar, vad ska vi säga, praktiska samarbeten. Hur ska vi hjälpa de svältande i Aleppo, och hur ska vi få en konvoj dit och så vidare. Sådana saker kan jag förstå. Men just det här, när man, och de här har ju liksom regelbundna möten när man diskuterar trosfrågor. Alltså, blir inte det extremt befängt? Alltså, man kan ju inte förhandla. Om jag har en uppfattning om Gud, Bibeln, evangeliet och trosfrågor och så vidare, så har jag ju den. Och sätta sitt rum och förhandla med någon och ha sådana givande och tagande. Ja, men om jag lägger mindre vikt i det här bibelstället, kan vi bli överens då? Och så lägger du mindre vikt vid det där bibelstället, så blir vi ännu mer överens. Det är ju helt koko. Alltså på något sätt så har liksom en slags sekulärt förhandlingsspel trätt in i den kristna tron. Och det är ju obegripligt.
0: Men om jag förstår din invändning rätt, så är det framförallt en invändning mot till exempel andra Vatikankonciliet och liknande kyrkomöten och sånt där. För det är då man sätter sig ner och förhandlar, ja, trossatser.
1: Ja, men alltså de är ju bara ett uttryck för detta. Att man sätter sig ner liksom, 72 kardinaler träffas, alla med lite olika uppfattningar beroende på var de kommer ifrån. Och så sätter man sig liksom och har ett förhandlingsspel om uttolkningen om den rätta läran. Det är något i själva situationen som jag tycker är obegripligt.
0: Från det perspektivet så kan man möjligen se SSPX och liknande strömningar som aningen mindre orimliga, eftersom de inte vill förhandla. De vill bara hålla fast vid samma riter som man har haft i ungefär 1000 år.
1: Ja, nej, men det är mycket rimligt. Alltså, om man har en trosuppfattning, då kan man ju ha den för sig själv eller med likasinnade och så vidare. Och man kan förklara för de som inte har samma uppfattning varför man har den uppfattning man har. Man kan träta och diskutera. Men just det här när man liksom börjar schackra om tron. Så därför tycker jag SSPX att de håller sig för sig själva är alldeles utmärkt. Däremot lite oroväckande om de också ger sig in och förhandlar som ungefär en fackförening för vissa troende som ska ha vissa förmåner för att uppgå i den stora katolska enheten. Då blir det fel.
0: Det tror jag inte de kommer göra. De kommer nog bara fortsätta göra sin grej. När jag läste lite om det här så jag känner faktiskt inte till det här, men SSPX finns ju i Sverige. Det är inte så otippat. Ja, i Sverige så har de växt fram ur en församling som heter Spes Nostra, som grundades för en 15 år sedan och sånt där. Och det står på svenska Wikipedia att Jonas De Geer var mannen som tog SSPX till Sverige.
1: Va?
0: Aha. Det är pinsam kunskapslucka kanske, men jag känner faktiskt inte till att Jonas De Geer hade varit med och liksom, jag visste att han var traditionell katolik, men inte att han hade tagit SSPX i Sverige. Det är lite intressant. Jag stod också på Wikipedia att SSPX i Sverige, när de håller mässor, så får de inte använda katolska kyrkor i Sverige. Så de använder istället svenskkyrkliga kyrkobyggnader. De har fått låna ett antal kyrkor från Svenska kyrkan för att ha sina ultrareaktionära katolska mässor. Det är lite fint ändå.
1: Ja, men vet, vem som helst kan hyra in sig i Svenska kyrkan bara man pröjsar. Så att,
2: Radio Bubbla. Borgmästaren i Portland, Oregon, vill att staden protesterar mot ny abortlag i Texas genom att stoppa all offentlig handel med Texas och att offentliganställda förbjuds att i tjänsten besöka delstaten. Han anser att lagen som förbjuder abort så fort ett hjärtslag kan upptäckas hos fostret inkräktar på individens frihet. Samtidigt förklarar USAs justitieminister att hans departement kommer att skydda alla som bryter mot den nya abortlagen och att federala åklagare brådskande utreder möjligheter att blockera lagen. Det är ett mycket spännande uttalande från stadsfullmäktige i Portland som vi tar del av här. De alltså förbjuder alla inköp från Texas och alla resor till Texas för offentliganställda när de agerar i tjänsten. Jag vet inte exakt vad det är som Portland stadsförvaltning köper från Texas, men det kan ju vara alla möjliga produkter och tjänster, kanske olja från Texas, eller de har säkert jättemycket Texas historia och ekonomi. Jag vet inte heller hur mycket resor de gör till Texas, men det, jag antar att det förekommer ibland, men nu är det slut på det för att man har en ny hård anti-Texas policy. När jag först såg den här rubriken bara i ögonvrån, så jag var övertygad om att det handlade på något sätt om coronaviruset. Jag tänkte att det var så, men Texas, de är så slarviga med liksom, ja. De har ju inte mask på sig och det finns massa såna antivaxare i Texas. Så vi kan inte ha någon kontakt med, vi måste sätta Texas i karantän. Vi kan inte ha kontakt med dem för då får vi virus. Men det är alltså inte alls det handlar om, utan det handlar om en ny abortlagstiftning. Givetvis mycket omdiskuterad i sin egen rätt nu i dagarna i USA. För mig var det nästan lite, jag hatar coronavirusrapporteringen, men det blev nästan lite antiklimax. Jag blev lite trött av, alltså, amerikaner och deras efterblivna fixering vid abortfrågan. Jag bryr mig inte ens om vilken sida de står på. Alltså, jag står ju på, i själva sakfrågan står jag på Oregons sida här. Jag tycker att den här nya lagen i Texas är vansinnig, men jag hetsar inte upp mig över sådana saker. Men det gör amerikanerna. De går i spinn när det handlar om den här abort. Och själva idén, själva det som Oregon gör, eller det som Portland gör. Portland, det är inte ens en hel del, det är bara den här staden Portland. Och det är ju då, som många säkert känner till, Portland är ökänt vänsternäste. Det känns som en av de mest liberala städerna i USA, som liksom Kalifornien på steroider eller något sånt. Det de gör är väldigt spännande. För att, ja, det gäller då bara offentliga ställda. Det kanske inte är supermycket saker som ändras egentligen i handeln med Texas. Men det är ju ändå som en miniversion av de här sanktionerna som USA i tid och otid inför mot diverse andra länder som de är osams med. Och det är ju helt klart en hårdare och mer antagonistisk hållning än vad man normalt ser mellan oberoende stater. Alltså vanligtvis så är stater i någon typ av tillstånd av, kanske inte krig, men kanske någon sorts kallt krig eller något sånt där, när de inför sådana sanktioner. För det finns ju, jag tror det finns länder som har liknande regler, att staten i det här landet Så civilsamhället får handla med Ryssland och problem. Staten kommer inte köpa någonting från Ryssland eller Kina. Men vanligtvis då så har man kommit ganska långt i en konflikt innan det händer. Men här så sker det mellan två delstater i en och samma federalstat. Det är intressant tycker jag, och det understryker det som vi och många andra har pratat om i åratal. Alltså att USA är inte en stabil statsbildning. Utan det kan mycket väl bli större konflikt mellan delstaterna. Och till och med komma till ett nytt inbördeskrig så småningom. Och om man ser det från det perspektivet. Det här är ju precis den typen av småskaliga preliminära steg. Som vi skulle förvänta oss att se, säg 10 år innan ett fullskaligt krig bryter ut. Håller du med om det, Boris? Att det är dramatiska överkant här?
1: Nej. Det här är väldigt uppiggande. Alltså, det är bra att någon tar första steget, även om det är en shithole city. Tyvärr har den utvecklats illa. Det är bara bra. Därför att där öppnar ju, då har man liksom etablerat att så här kan man göra. Då kan ju även sunda städer, counties och delstater göra på samma sätt. Så att nej, men vi tänker inte liksom handla med Kalifornien, vi tänker inte handla med den och den staden, för den är sjuk, sinnesförvirrad, har jättekonstiga regler, aldrig i livet. Det är bara bra att man liksom, kulturkriget övergår i sanktioner, förbud och sådana saker. Det är som jag säger, det är första steget till att den börjar sära på sig fredligt eller ofredligt. Det är bara bra, och det är jättefint att det är så att säga den andra sidan som tar första steget.
2: Mm. Vilket är att förvänta sig. Konservativa, inte minst i USA, är väldigt, väldigt sega. Släpper alltid på fötterna och tar emot väldigt mycket stryk innan de reagerar själva. Vi hoppas att de någonsin reagerar, men det kommer i alla fall ta. Det kommer krävas rätt mycket pucklande från andra sidan om det någonsin... Det är någonsin ska hända. Men det är väldigt kul. Det är väldigt kul att Oregon här, eller Portland, gör första draget. Och jag vet inte, jag håller ändå tummarna för att många fler städer och delstater ska följa efter.
1: Ja, så det här som Texas är intressant. Alltså det är ju en mäktig ekonomi. Det finns ju till exempel många IT- och teknologiföretag där. Och en hel del produktion. Jag kan gissa att det är rätt mycket tjänster som köps. Både varor och tjänster som köps. Det vore jätteläckert om delstaten deklarerar att ni säljer ingenting till Portland. Vi ska svälta ut dem. De har liksom, jag tror, gett sig på helt fel delstat. Som du sa, konservativa är ju väldigt tåliga. Men jag kan tänka mig att Texas kommer tycka liksom att den här lilla myggan, alltså den svattar vi till nu. Smack.
2: Ja, det är exakt det som är saken, var att de vet att Texas inte kommer att bry sig. Mm. Kommer inte svara på samma mynt. Och sen även om de svarar samma mynt, jag vet inte om det är så konstigt, om att liksom statsförvaltningen i någon stad i Texas skulle sluta köpa tjänster från Portland. Jag vet inte ens vad det skulle vara för någonting. Kanske någon mjukvaruprodukt eller sånt där. Det finns lite sådana IT-företag i Portland. Men det vore väldigt spännande att se om de kunde trappa upp det. Jag antar att federalstaten skulle ha vissa synpunkter på om man begränsar rörligheten mellan delstaterna och sånt där. För det är en av de saker som federalstaten sysslar med, att försöka garantera liksom, jämna spelregler mellan delstaterna och sånt där. Men det är precis sånt här som man skulle förvänta sig att se om konflikterna trappas upp. Och skönt om det kan komma upp lite mer till ytan och inte bara ligga och koka där under.
1: Man kan ju, just när vi säger den alltså centralmakten är ju också inne och petar i det här. Det är ju, man ska nog mest se det som uppiggande att deras aktivistiska politik mot Texas, som det också redogörs för i artikeln, att man ska skydda på alla möjliga sätt, skydda de som bryter mot den nya lagen, plus att åklagarna ska meddela justitieministern att de federala åklagarna jobbar stenhårt för att hitta liksom möjligheter att blockera den här. Spänningarna ökar på det här planet, och det som ni säger, bara bra.
2: Jag vet att jag säger emot mig själv nu, men kan vi prata lite om den här nya abortlagen i Texas?
1: Okej då.
2: Alltså, Jag tycker den är bara riktigt kackig lag. Alltså. Man vill begränsa aborträtten, abortmöjligheterna i Texas. Och då har man infört en regel som säger att gränsen för när man får göra abort ska vara när fostret har mätbara hjärtslag. Och man kan då, och när hjärtat börjar banka och man kan höra det med liksom med man lyssnar och man kan se det på ultraljud och så vidare. Det är ungefär 6 veckor efter befruktning. Och det är alltså en tidpunkt då väldigt många kvinnor ännu inte vet att de är gravida. Det har bara gått 6 veckor. Och enligt uppgift så är det då 90% av alla aborter i Texas som blir förbjudna. Och dessutom så har man infört ett sorts angiverisystem där privatpersoner runt om i Texas uppmanas att hålla ögonen på grannar och bekanta och anmäla folk som har varit involverade i en abort, som på något sätt har understött en abort. Och ett exempel då kan vara någon som har skjutsat en kvinna till en abortklinik. Och om man då lyckas, om man har lyckats hitta någon som har till exempel skjutsat någon till en abortklinik och processa mot dem på det här sättet, så får man en belöning. Det kan man få $10,000 som belöning för att man har satt dit en medmänniska för det här brottet. Och jag undrar, kan om de nu vill förbjuda aborter, vilket jag personligen tycker är en irrationell sak som de inte borde göra, men om de nu ska göra det, kan de inte bara förbjuda aborter? Kan de inte bara göra som det finns i vissa andra länder, som vilket så här, Polen till exempel och andra länder, att man bara säger att nej, man får inte göra abort. Varför måste de hålla på med det här hjärtslag? Ja, men när hjärtat börjar klappa, då får man en totalt godtycklig grej. Det är bara flum. Det är som man skulle säga i Texas, det är bullshit. Och sen är det att man skapar ett sådant här abortstasi. Folk ska liksom bevaka varandra och implementera den här abortregeln. Det är totalt psycho, den här lagstiftningen.
1: Och den kommer ju innebära, alltså dels så, alltså den kom ju, lagen som utformad, det kom för mig väldigt abrupt. Alltså jag kan inte se någon folklig stämning i strömning i Texas för, som ni säger, en kokolag. Så, och det här kommer liksom att slå tillbaka. Alltså att bygga upp ett stasi- och angivarsystem i en fråga som den här. Det kommer liksom skapa oro, kaos, splittring och gud vet vad. Det rationella sättet att förhålla sig, avskilja och diskutera abortfrågan. Och grunden för detta är att jag är emot abort. Har en polsk inställning. Men jag är samtidigt för, paradoxalt nog, som världen ser ut, väldigt liberal abortlagstiftning. För som, om man tar USA till exempel, som det kanske aldrig går att få ordning på. Vi måste isolera det här landet. Men om man tar USA, så har jag liksom de som förordar sträng abortlagstiftning, var det nu vara månde i USA till exempel, i New York eller i andra städer med stor svart population, enorma, alltså majoriteten av familjer med barn är ju icke-familjer, utan består av barn och ensamstående mamma. Alltså så har det varit sedan 60-talet. Och procentandelen går ju inte ner där. Och att i ett sånt läge ha stränga abortlagstiftning, det är ju, man måste vara praktisk och se till liksom samhället också. Abort är fel. Men som världen och samhället ser ut, så bör vi ha en generös abortlagstiftning.
2: Ja, alltså jag är emot att bra människor gör aborter. Men jag är för att dåliga människor gör aborter.
1: Ja, jo men exakt. Men det blir ju också så att gör bra människor aborter?
2: Nej, nästan aldrig. Nej. Och det är det som är problemet, va? Det är nästan bara dåliga människor som gör aborter. Och det är därför om man begränsar möjligheten att göra aborter, så har det en uppenbar och stark dysgenisk effekt. Därför att de som gör aborter, det är framförallt folk från lägre samhällsskikt, folk som har problem av olika slag. Så att om man hindrar dem från att avsluta sina graviditeter, då får man fler människor med underklassgener. Så man får lägre intelligens, man får sämre impulskontroll, man får mer fattigdom, man får mer sociala problem och så vidare. Och dessutom så får man barn vars föräldrar inte är redo att ta hand om dem, eller kanske inte är villiga att ta hand om dem. Och hur man kan önska sig att fler barn ska ha föräldrar som inte kan eller vill ta hand om dem, det övergår mitt förstånd. Det är omänskligt. Inte för att jag personligen bryr mig så mycket om den här mänskliga aspekten, men jag vet att andra gör det. Och i sådana fall borde man rimligen vilja att barn växer upp med föräldrar som verkligen vill ha barn och är dedikerade till att ta hand om dem, investera i dem och så vidare. Om man ser alla de här barnen som växer upp i trasiga underklassfamiljer i USA, man hamnar i social misär, kriminalitet och så vidare från väldigt låg ålder. Jag tycker det är väldigt, väldigt uppenbart att det vore bättre att ha ett samhälle utan sådana personer. Det hade varit bättre om deras mödrar inte hade skaffat barn. Och sen kan man ha, det finns många rimliga abortmotståndare som har liksom personer som jag kan respektera på ett personligt plan, som har olika typer av principer som säger att ja, men människolivet är heligt och människolivet börjar vid befruktningen och så vidare. Men jag kan bara konstatera att de människorna, de har en helt annan inställning än jag till sociala frågor, därför att de struntar i kvaliteten, de struntar i barnens sociala situation. Den som spelar någon roll är i praktiken kvantiteten, alltså så många barn som möjligt ska födas för att varje spermie är helig eller vad det är för någonting. I det här fallet då, att varje litet bankande hjärta är heligt, men det har ju liksom enormt negativa sociala konsekvenser, och jag tycker att det är lite fyrkantigt att bara ignorera alla de sociala konsekvenserna på grund av någon filosofisk princip.
1: Mm. Och exakt. Och jag tror att man kan flytta den. Man kan förena de två ståndpunkterna. För mig är liksom, det kanske inte varje spermie hela, men rätt många av dem. Men abort är fel, livet är heligt. Men just därför så måste man se vad som händer i förläggningen. Vi kan bara prata västvärlden. Om det håller på så här, och speciellt USA och en del länder i Europa. Håller det på så här, så kommer, så, precis som du säger, alltså hela samhället, det som är kvar av det västerländska samhället, hotas ju på sikt av att den här gruppen av oönskade barn kommer till världen. De kommer i sen, det visar all sociologisk forskning. Sen kommer de att få barn som är oönskade och oönskade. Så här håller det på bland de svarta i USA. Tragiskt nog, sen tendensen är tydlig på 60-talet, och då var det en rask uppåtgående spiral. Det håller på liksom i således några generationer, och som jag sa, blir icke bättre. Och det viktiga att komma ihåg här är att det här matar staten. Staten vill ju detta. Staten vill ha många klienter. De gnuggar händerna, alla dessa miljoner socialtanter och byråkrater, över folk att ta hand om. De är intresserade av detta. De tar inte hand om dem sen i verkligheten, utan de ger dem ett bidrag bara. De kan, när de växer upp, sätta barn till världen själva. Så vill man hävda att man vill ha en värld, så det är som man måste tänka. Vill man hävda att man vill skapa en värld där varje liv är heligt, för det är en väldigt vacker tanke och viktig, då måste man också säga att nej, men låt oss ha en generös abortklinik. Det är vägen dit. Politik.
2: Ja, vi får se. En sak som kanske är bra i alla fall då med abortfrågan, det är att eftersom amerikanerna är superintresserade och superengagerade i den, så kanske den ändå kan bli grogrund för många intressanta konflikter och en allmän polarisering av det amerikanska. Det kanske är bra till och med i Texas att de som ska ha de här konflikterna, grannarna ska spionera på varandra och processa och få jackpot $10,000 för att man kom på någon med att köra till abortkliniken och sånt där. Det var Texas är inte så bra skick politiskt. Nej. Den här konfliktlinjen som går genom USA, det är inte att Texas är på ena sidan och Oregon är på andra sidan. Linjen går rakt genom Texas.
1: Mm.
2: Texas kommer inte kunna hålla ihop som statsbildning, som en oberoende stat. Åtminstone inte som en röd stat, som en republikansk stat.
1: Det är också ett tecken på uselheten i amerikansk politisk debatt. Alltså att de trät, att man går till storms mot varandra med alltså de som är för abort, stränga abortlagstiftning här, alltså de viftar med Bibeln och viftar på fel. Alltså det är en sån primitiv fånig debatt, alltså de båda sidorna bara framstår som helt idiotiska, istället för att föra ett lugnt och rationellt samtal om som vi gör, om hur världen ser ut egentligen.
2: Ja. Ett lugnt och rationellt samtal om hur man äntligen kan dela upp USA.
1: Ja,
2: minst två separata statsbildningar och gärna fler.
1: Ja, gärna fler.
2: Sen gå vidare på varsin väg. Det är den stora drömmen, va? Det är synd att det förmodligen kommer krävas ett stort och mycket blodigt inbördeskrig för att eventuellt slut ska kunna bli verklighet.
1: Mm. Det syns ju på den djupa staten att den kommer inte att släppa iväg. Det blir som på 1860-talet. Den släpper inga.
2: Idag är det 7 år sedan som vi gjorde den allra första sändningen av Radio Bubbla. Det var den 31 oktober 2014 som vi satte oss i fönstret på Twang med en synnerligen improviserad sändnings- och inspelningsutrustning och gjorde det allra första avsnittet. Så den här sändningen är, jag vet inte exakt hur många vi gjort, men det är 870 eller något sånt där som vi är inne på nu. Och vi har gjort mer än 8600 nyhetsinslag. Och det är bara de som finns publicerade. Jag tror vi har lite opublicerat också. Så att så är det. Och ja, det är inte så många projekt av den här typen som blir så långlivade. Så att ja, det känner jag att vi kan vara stolta över. Till att börja med den rent kvantitativa aspekten. Det är nästan lite överväldigande när man tänker på det. 870 sändningar. Vad säger du, Boris? Alla tusentals timmar som vi lagt ner på att göra den här podcasten. Var det värt det?
1: Ja, men det var det värt. Alltså, ungefär som du så finner jag det. Varje gång du drar sådana här siffror vid något jubileum så blir jag alltid lika stum. Alltså, skulle alltid ha gissat på väsentligt lägre siffror. Det har definitivt varit värt det på alla sätt. Åtminstone man talar för mig själv rent personligen. Det har varit en fantastisk resa så långt. Och väldigt givande på många sätt. Men sen märker jag, vi är alltid förvånad liksom när jag märker genomslaget och betydelsen av Bubbla. Alltså man tänker sig ofta att man talar för en ganska liten begränsad krets med likasinnade. Det är inte så att jag varje dag träffar på människor som är oväntat lyssna på Radio Bubbla, men väldigt, väldigt ofta gör jag det i kretsar och grupper där jag inte hade väntat med det. Så att det har på alla sätt definitivt varit värt det. Och värt det får det låta som att man har gjort det som en slags uppoffring. Gud vad jobbigt, Bubbla igen, satan. Men det är oerhört få tillfällen när jag har upplevt att det har varit besvärligt och ansträngande. Utan det är snarare så att man har saknat de perioder man inte har kunnat göra radio.
2: Mm. Det är ett konstigt sätt av mig att formulera om det var värt det. Det är bara att jag häpnar lite grann när jag tänker på bara tidsrymderna som involverar.
1: Det är otroligt.
2: Mycket, mycket tid. Men jag lägger ner liksom, jag menar, ett antal timmar förberedelser på varje sändning utöver själva sändningen då. I många år gjorde jag postproduktionen, och i flera år gjorde jag postproduktionen också efter sändningarna. Tack och lov så har jag blivit avlastad där. Men det är liksom, det händer ju ofta för mig att folk kommenterar om något inslag som vi gjorde för 3 år sedan, 4 år sedan eller 5 år sedan.
1: Ja.
2: Och jag har ingen aning om att vi har pratat om det ämnet. Ibland så mejlar folk och säger, ah, men så här, vad var det för inslag när ni pratade om ditt och datt? Jag har ingen som helst minne av att jag har pratat om det. Och det visar sig att det var liksom 4 år sedan eller 6 år sedan. Eller vad det var för någonting. Så det är det liksom, att det flyter ihop och jag vet inte ens. Det känns, de delar av det som jag minns är så pass begränsat. Det blir någon sorts, det blir någon konstig tidseffekt där. Ja, nej, men det är ju otroligt kul att göra Radio Bubbla och för mig har det varit ett fantastiskt, mitt huvudsakliga jobb i ett antal år. Och det bästa jobb jag någonsin har haft. Fantastiskt, fantastiskt kul. 7 år, det har varit en fantastisk liten epok det här. Jag tycker vi ska köra 7 år till.
1: Ja, men det förutsätter jag.
2: Jag har ju till och med sagt att jag ska göra Radio Bubbla, eller någonting som liknar Radio Bubbla, tills jag dör. Som Rush Limbo. Köra ända in i kaklet. Vi får se hur det går med den saken, men det är en känsla som, det var inte självklart från början, men den har växt fram över tid. Att jag skulle kunna göra det här, bara för alltid.
1: Ja, men vi tar det som ett löfte. Vi kör på.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Nu har vi pratat lite om en av de här frågorna som du har jobbat ganska mycket med, Nima, men jag är väldigt nyfiken på den andra frågan, de här böckerna som du har skrivit om Sverige. Jag tänkte börja med fråga, hur kom du sig att du började skriva den här boken Scandinavian Unexceptionalism? Vad var tankarna bakom det projektet?
2: Så det här började med en av de första, så här, när jag var student, fortfarande på Chalmers, typ 10 år sedan, då började jag skriva för en amerikansk sajt, Lou Rockwell. Sen slutade jag med det för att de var väldigt extrema och så. Anyway, min första artikel där handlar just om det här. Att Sverige var framgångsrikt, inte på grund av välfärdsstaten. Och det blev en väldigt delad artikel online. Några år senare skrev jag en artikel i New Geography, en internationell amerikansk tidning, där jag utvecklade de här argumenten lite. Dagen därpå, David Brooks, alltså New York Times-kolumnisten, skriver en krönika där hälften av krönikan, det var min artikel i New Geography. Det var helt uppenbart, ska man säga plagiat, för han refererar inte. Jag hade till och med samtal då med Peter Wolodarski, som var på ledarsidan i DN, att han sa, ja, han har plagierat dig, om du vill så publicerar vi inte texten. Så anyway, då märkte jag, wow, en av världens kändaste kolumnister som vars kolumner verkligen får global spridning tyckte det här var intressant. Och då skrev jag en rapport för en tankesmedja som heter Libera. Det fick väldigt mycket spridning internationellt. Jag skrev en lite längre rapport för Institute of Economic Affairs. Det fick ännu mer spridning. Och då la jag ett par år på att skriva boken Scandinavian Unexceptionalism, som kom förra året. Det blev jättestort, och nu skriver den här populära boken som man kan förbeställa den nu redan på Amazon och Barnes & Nobles och WND Books. Men den kommer tryckas inom kommande, om en, två veckor. Anyway, hela resonemanget och argumentationen är dock, vad har gjort nordiska länder framgångsrika? Och jag svarar kultur, inte socialdemokrati.
1: Mm. Vill du berätta mer om den här tesen? För det här är något som är ganska revolutionerande för många svenskar. Jag vet inte vad du har fått för respons på det här och hur folk har reagerat på det, men jag är själv uppvuxen med en viss bild av Sverige som man får i skolböckerna. En bild av Sveriges historia från 1800-talet som är väldigt annorlunda än vad som står i din bok. Så att åtminstone jag uppfattar det här som rätt mycket som sprängstoff.
2: Ja, det vore kul om fler läste den här boken. Helst den nya boken, för den är faktiskt läsbar. I Sverige, för min erfarenhet är att de får väldigt mycket internationell spridning. I Sverige, det är folk som skriver om de här, jag menar, om mina teser. Men jag vet inte hur många som läser böckerna. Och det här är ju ändå böcker som handlar om Sverige. Jag måste säga en sak. Mm-hmm. Det jag skrivit i det här ämnet, det har inte varit egentligen läsbart särskilt. Det var väldigt akademiskt. Mm-hmm. Och det är därför som det är många ledarsidor, det är många sådana här intellektuella människor som skrivit om dem i allt från även många stora tidningar som Forbes och Fortune och så vidare. Men målgruppen var aldrig en intresserad allmänhet. Och nu har jag då skrivit om boken för en intresserad allmänhet. Och det är då den här boken Debunking Utopia. Och jag skulle vilja säga, min grundtes är följande. Nordiska länder används ju i hela världen som exempel på att socialism fungerar.
1: Mm.
2: Problemet är bara att man har inte tittat det här noga. För jag visar i boken, noga med forskning, med siffror, att nordiska länder hade låg fattigdom, lång livslängd, låg barndödlighet, allt det här, när de nordiska länderna hade minimala välfärdsstater. När man hade små välfärdsstater finansierade av skatter som är lägre än dagens skatter i USA.
1: Mm.
2: Och dessutom, de amerikaner som har nordisk ursprung, som är svensk amerikaner, dansk amerikaner och så vidare, de har ju samma nordiska kultur av arbete och ansvarstagande. Amerikan-nordborna har 50% högre inkomster än sina kusiner i Norden. De har betydligt lägre risk för att misslyckas med gymnasiet. De har nästan hälften så låg arbetslöshet, och förvånansvärt nu, de har samma eller lägre fattigdomsnivå. Och då kan man ju fundera på, okej, så de bor i det här onda amerikanska systemet, medan svenska och danskarna bor i den så här välfärdssystemet. Hur kommer det sig att det är samma eller lägre fattigdom? Hur kommer det sig att det är betydligt färre som misslyckas med gymnasiestudierna? Jag tror att man kan ta den här tesen ännu längre än vad jag gör. Kultur är uppenbarligen väldigt viktigt för framgång. Och vad som hände är att de länder i norra Europa som hade den starkaste arbetskulturen, den starkaste ansvarskulturen, det var också de länder som införde de största välfärdsstaterna. Eftersom du kan införa en stor välfärdsstat i ett land med mycket ansvarstagande och mycket arbetskultur. Och sen sa folk, titta, det här systemet fungerar jättebra. Men vadå? Samma välfärdsmodell införde Italien och Grekland fungerar jättedåligt. Och i USA, när vi har nordbor i USA, när de har en liten välfärdsstat så klarar de sig till och med ännu bättre än i Norden. Så jag tror man liksom väldigt mycket av debatten kring välfärdsstaten, den globala debatten, fokuserar på Norden. Och jag menar, den är feltolkad, Nordens framgång, eftersom den inte tar med att Norden har den här helt unika kulturen. Det är min grundtes.
1: Jätteintressant. Och du säger att den här debunking utopia, den kommer vara mer tillgänglig. Vad betyder det? Vilken publik riktar den sig till?
2: De bokförlaget WND Books, de sa det här jättebra, det här måste vi släppa, det här har fått mycket uppmärksamhet, men skriv om den så den passar in i vår presidentvalsrörelse. För att du vet, demokraternas stora dröm är ju att göra USA till en nordisk världsstat. Och det får de väl gärna göra, men här är liksom lite information om vad som kommer hända då. Och vad jag gjorde var att jag adderade mycket mer till analysen. Jag skrev mer om, relaterade det här till integration och migrationskrisen. Och framförallt så förenklade jag lite. Tog bort liksom all... Jag minskade alla forskningsreferenser och la in dem i fotnoter. Så att boken nu ska vara mycket mer läsvärd. Dessutom så nyanserar jag boken. Eftersom jag har sett många nyliberaler, libertarianer etc. refererade till boken. Som väldigt stark kritik mot välfärdsstaten. Och jag var tvungen att skriva nyansering. Att vad boken egentligen visar är den här den lilla välfärdsstaten som Sverige till exempel hade 1950-1960. Det var en jätte framgångsrik modell. Det skapade välstånd, det skapade jämlikhet, det skapade allting som man vill ha. Jag argumenterar egentligen inte i boken för att man ska ta bort välfärdsstaten. Det kan man vilja, men det är inte vad Nordens historia visar. Erfarenheten av Nordens historia, att den här lilla välfärdsstaten, där till exempel alla får grundskoleutbildning, är en väldigt framgångsrik modell när den kombineras med nordisk arbetsmoral, nordisk ansvarstagande, den protestantiska kulturen och en väldigt öppen fri marknadsekonomi. Det är det som är den faktiska slutsatsen. Sen kan libertarianer dra den vidare, men jag lade till det där också i boken.
0: Nya Zeelands högsta domstol dömer landets nedstängning mellan 26 mars och 3 april delvis olaglig, då direktivet att stanna hemma under hot om bestraffning bryter mot sektion 5 av Nya Zeelands Bill of Rights. Men domarna är överens om att åtgärderna var en nödvändig, rimlig och proportionerlig åtgärd mot pandemin. Ja, man har haft en liten rättslig utredning i Nya Zeeland och hör och häpna, man har kommit fram till att hålla en hel befolkning i husarrest och hota dem med hårda straff om de lämnar sina hem. Det är tydligen ett brott mot deras medborgerliga rättigheter. Vem hade kunnat ana? Ja, och i Nya Zeeland har man tydligen någonting i stil med en konstitution, det vill säga någon typ av begränsningar för vad staten och politiker får göra. Vi har inte riktigt Sverige på samma sätt. USA är kanske det mest kända exemplet på ett land där man har en sån typ av, åtminstone officiellt har man en sån dynamik inom staten, en diskurs kring det. Så även i Nya Zeeland. Men det är inte så nu att den nya zeeländska regeringen verkligen får på fingrarna och måste be om ursäkt och, eller gå i fängelse som de rimligen borde göra. Utan i slutändan säger högsta domstolen då att nej, men det var ändå rimligt. Och problemet är bara att man inte ändrade lagen tillräckligt snabbt. Därför att den 3 april i år, där handlade något som hände i mars. Och i den 3 april så ändrade man lagen så att man får göra alla de här sakerna. Men innan dess då, så var det förmodligen, eventuellt så kan folk ha skadeståndskrav och sånt där mot staten. Men samtidigt i Nya Zeeland nu, bara för några dagar sedan, så såg vi hur man stänger ner landet igen. Jag tror inte hela landet, men en stor del av landet stängs ner på grund av ett ensiffrigt antal nya fall. Jag pratade faktiskt med en bekant som bor i Nya Zeeland, nyzeeländare, som var mycket uppgiven då för några dagar sedan, för att han precis hade fått veta att han skulle bli locked down igen, och han sa att det var tusan, jag drar ut i skogen istället. Jag kan hajka runt upp i bergen tills det här vansinnet går över, för det här funkar inte. Och de hade då, när de satte igång nedställningen, så hade de en enda person som hade hamnat på sjukhus. Men det var tillräckligt för att stänga ner en stor del av landet. Och det är inte så otypiskt. Ett annat fall som jag såg, Chris, det var Bhutan. Bhutan är ett pyttelitet land med speciella omständigheter och sånt där. Det blir nästan lite komiskt. Man ska prata om Bhutan som ett exempel. Men där stängde de ner hela landet på grund av ett enda fall. En enda person som hade det fruktade coronaviruset.
3: Det känns så, alltså Nya Zeeland känns också märkligt, därför att nu har jag aldrig varit där, men jag har ju sett det på film och på bilder. Jag upplever det som en enda stor massa små amerikanska städer, helt, alltså en jäkla massa villor helt enkelt. Och ett sånt här totalt, även om de är panikslagna i den nyzeeländska regeringen, så känns ju det förra och det antagligen kommande panik totalt tokstoppet, alltså som en sån här monumental overkill helt enkelt.
0: Ja, monumental overkill, det är väl ledordet kan man säga för det här året och allting som händer i coronaviruset, kölvatten.
3: Ja.
0: Vi sa ju för några dagar sedan vi kanske skulle prata om coronapaniken igen och kanske göra ett litet svep över liksom, intressanta saker som hänt under det senaste. Så jag har faktiskt gjort en liten lista här över saker som jag har sett ungefär under den senaste veckan. Så det är inte liksom hela perioden, utan det är liksom senaste en, två veckor och sånt där. Och sen så kastade jag ut en fråga på BBS också, bad om en liten tips. Men ja, utan någon särskild inbördesordning här, så har jag slagit av flera nyheter från Tyskland. I Tyskland har man också förnyat nedstängningarna nu bara på senaste, för att man har haft några nya fall. Och man har redan innan dess drakoniska åtgärder, till exempel i skolorna. Jag hörde det från en person i vårt nätverk som själv har barn på tysk skola, som sa att det är krav på munskydd. De måste ha munskydd, barnen måste ha munskydd på sig när de går till skolan. Men sen när de går in i klassrummet så måste de ta av sig munskydd.

0: Tyskland så är de ju alltså väldigt, väldigt, väldigt nojiga. Ett annat exempel jag såg var att tyska familjer som har någon bekräftat smitta, alltså en person i familjen har testat positivt för coronaviruset. De beordras nu att hålla sina barn isolerade från resten av familjen. Det vill säga barnen ska hållas instängda på sina rum. Och man får inte ha gemensamma måltider med sina barn och gemensamma aktiviteter. Fattar du hur sjukt det här är? Det är liksom, det liknar ingenting. Och så alltså, har vi apropå barn då, en annan sån här grej som jag såg, det var så starkt för att det fanns bilder med. För er som lyssnar på ljudversionen och radiobubbla så ska jag beskriva bilderna. Det var en thailändsk förskola. Dagis i Thailand, och nu ska jag säga att jag vet inte hur det brukar se ut på dagis i Thailand, men där satt barnen i burar på golvet. De satt i liksom burar med som plast, plexiglas eller plast istället för galler. Och burarna står med kanske 2 meters mellanrum på rad i en korridor, och i varje bur sitter det ett barn. Så att barnen kan liksom se på varandra genom 2 plastväggar och några meters avstånd, men de får inte liksom krypa närmare varandra så. Där sitter de i sin bur.
1: Ja, dubbeltraumatisering. Alltså dels gå på dagis och sen sitta i en bur på dagis.
0: Ja, det är sjukt. En grej som jag såg på Bubbla, vi har en länk om det, är vad de håller på med i Taiwan. I Taiwan så hanterar de saknar så mycket att få resa, så de hanterar sin reselängtan genom att de ordnar fejkade flygresor. Det är dels ett sätt för flygbolagen att ha någon typ av verksamhet när de inte kan flyga längre. Och då kan man tycka att det kanske inte var bättre att lägga ner en verksamhet och så vidare. Men nej, flygbolagen ska ändå fortsätta arrangera resor. Och de går till precis som vanligt, förutom att man inte åker någonstans. Kära lyssnare, om du tycker att det här låter fullständigt vansinnigt, så det är inte du som har blivit galen. Det är alltså, du köper en flygbiljett och du kanske packar dina väskor om du verkligen går in för. Och sen åker du till flygplatsen och sen går du igenom passkontrollen. Du får liksom röntgenapparaten, ska kolla dina väskor, du får sitta vid gaten och vänta på planet. Jag tror att de också eventuellt låter folk gå ombord på planet, men sen går de av planet igen. Och sen får de ta med sig en sån här flygplansmåltid, en sån här liten låda med äcklig mat, får de med sig hem för att de får äta flygplansmat och tänka att det var nästan som att de åkte på semester.
1: Och simulerar de på något sätt med hjälp av när man sitter i planet, alltså lite vibrationer och de är high tech där borta, kan de inte simulera liksom luftgropar och grejer och åskväder och sånt? Kostar extra kanske?
0: Det är en jättebra fråga faktiskt. Eventuellt så har du ett koncept här som skulle kunna tjäna enormt mycket pengar i Taiwan. De kanske inte tänkt på det.
1: Vi måste tipsa om patentsöka.
0: Det kommer säkert. Om någon är nyfiken, det finns på Bubbla, jag tror bland annat avdelningen heter flygbolag tvingas till kreativa lösningar.
1: Hur hanterar de smugglingsförsök då?
0: Bra fråga.
1: Är det fortfarande straffbart?
0: Ja, då måste man ju få tummen upp om man verkligen går in för det så mycket. Att man till och med försöker smuggla på fake-flighten. Ja. Ett annat grej som jag läste om bara nu i veckan var att i Wisconsin så har delstaten gått ut med instruktioner till alla offentliga anställda att nu på grund av coronan så gör vi ju allting över videokonferens. Men ni ska inte tro att ni kan skippa munskyddet bara för att det är videokonferens. Även om ni sitter helt ensamma i det fysiska rummet där ni är, om ni har en videokonferens kan ni ta på er munskyddet för att föregå med gott föredöme. Föredöme då att sitta med munskydd när man är ensam i ett rum utan någon som helst ens en teoretisk risk att smitta eller bli smittad. Men det visar liksom hur de här sakerna förskjuts. Att det handlar inte längre om att stoppa smittspridningen. Det handlar om någonting annat. Samma sak som de tyska skolbarnen som ska ta på sig munskyddet. Munskyddet fyller en annan funktion än bara att stoppa ett virus. Ja, givetvis så är det liksom på det större plan. Det här var lite mer lustiga, kuriösa exempel på galenskap som händer just nu. Men vi har också till exempel hela diskussionen om vaccineringar. Och på fullt allvar så pratar man nu om tvångsvaccineringar. Storskaliga tvångsvaccineringar. Miljontals människor ska tvingas ta en spruta med en helt okänd i stort sett och definitivt riskabel substans. Det sägs att Putin redan har ett ryskt vaccin som han har gett till sin egen dotter och nu ska massa ryssar få det

0: Och det är mycket debatt kring det vaccinnationalism. Åh, vilket land blir först? Ska ryssarna sitta och tjuvhålla sitt vaccin? Nej, det ryska vaccinet är inte säkert. Det är ett fuskvaccin. De skulle ha forskat på det 3 månader till. Eller hur många månader det nu tar för amerikanerna att komma upp med ett vaccin. Men sen kommer tvångsvaccineringarna. Och det är inget skämt. De skulle kunna tro det, att det är ett skämt. Men de pratar om det på allvar. Och även om det inte blir som ett lagkrav att du ska vara vaccinerad, så vill de implementera det i praktiken genom att säga att ja, du kan hoppa över sprutan om du vill. Men då får du inte, vistas på de här platserna. Du får inte använda kollektivtrafik, du får inte, vad det nu är för någonting. Så i praktiken så får du inte lämna hemmet om du inte har tagit sprutan.
1: Och de har ju många andra möjligheter också att säga att arbetsgivare bör liksom obligatoriskt kräva att du kan visa upp vaccinationskort och sådana saker. Så att,
0: ja visst, man behöver ju inget statligt tvång för att i praktiken införa sån obligatoriskt vaccin. Och till slut så blir det bara rationellt för folk att bara ta vaccin. Även om det finns en viss risk, så är det ett mycket större problem om man blir utfryst i samhället.
1: Ja.
0: Storbritannien är ett intressant exempel. Där har de en grupp som heter SAGE, S-A-G-E, som är en sån här grupp som tar fram idéer och riktlinjer och sånt där. Pandemihanteringen. Och vi har en länk på Bubbla om att de har ett förslag nu om att förbjuda ordet lockdown. De tycker det är väldigt problematiskt att man ska prata om lockdown. Alltså nedstängning säger vi på svenska, men lockdown har konnotationer på engelska som är ännu lite mustigare än bara nedstängning, som låter ganska neutralt på svenska. Och orsaken då att SAGE vill förbjuda det här ordet, det är att det ger associationer på engelska till bestraffning och skuld. Det låter som att någon har varit stygg och nu får ett straff genom att de hamnar under lockdown. Och det är absolut inte vad det handlar om. Han är absolut inte någon typ av storskalig penalism. Det är väldigt viktigt att ingen tror det. Så det ska man säga intervenerat område. Area of intervention. Jag ska inte säga lockdown.
1: Ja, härligt.
0: Och de har också många intressanta idéer. En idé de har det på SAGE, det är att de har framgått att britterna är inte tillräckligt rädda för viruset. Men fortfarande lite, trots att hela samhället är liksom totalt annorlunda på ett sätt som man inte hade kunnat tänka sig för ett år sedan. Så britterna, de är bara inte skraja nog. Och därför vill SAGE att man går ut med storskaliga reklamkampanjer som framförallt spelar på människors känslor. För att göra väldigt stark känslomässig impact för att britterna ska bli mer rädda, mer oroliga för viruset. Det är en fantastisk läsning.
1: Men jag tror vi kommer att få se alltså saker som påminner om de här antirökkampanjerna ungefär, du vet, bilder av amputerade fötter och så vidare, där vi kommer att se genomskärningar av, finns ju lungbilder, genomskärningar och visar hur covid-angripna lungor, så det kan se ganska hemskt ut. Ibland kommer man säkert att hitta massa sådana skräckexempel om människor före och innan, före och efter covid och sådana grejer, så att vi ska nog vara förberedda på en riktig jäkla, inte bara i Storbritannien utan här också.
0: Mm. Ja, just. En annan av mina favoritgrejer är att smittskyddskommunisterna följer oss ända hela vägen in i sovrummet. Det här är också från Storbritannien. Där går det nu ut påbud om en ny sorts säker sex som människor uppmanas att ta. Till att börja med då så är det givetvis viktigt att man använder handsprit både före och efter akten. Handsprit, tvättar händerna i minst 20 sekunder, minskar risken för smittspridning. Och man ska givetvis ha munskydd på sig under hela samlaget. Och man ska använda ställningar som inte innebär att man är ansikte mot ansikte med sin partner. Jag tycker inte det är svårt att förstå när det är så här som eliterna agerar. Och myndigheter, diverse opinionsbildare och organisationer. Det är inte konstigt att folk blir lite knäppa. Folk är verkligen knäppa nu. Folk blir mer och mer hysteriska, aggressiva. Sverige är ju tack och lov förskonat från mycket av det här. Men i andra länder så är det nu rutinmässigt. Till exempel i Tyskland då, som är super, super hysteriska just nu. Även i USA så händer det dagligen tusentals tillfällen att folk blir liksom utskällda och till och med attackerade för att de inte har munskydd på sig. Och det finns hur många berättelser som helst om till exempel sjukligt feta människor som kommer fram och säger så, vad håller du på med liksom, du har inte munskydd och så vidare. Och jag säger sjukligt feta, men poängen är att de är väldigt, väldigt ohälsosamma liksom, utan, men att väga 300 kilo, det är inte det som är problemet, utan problemet är att någon annan hälsosam person inte bär munskydd. Men det är de här konfrontationer det är ute efter, det är konfrontationer, friktion som leder till och med till liksom stora verbala utgjutelser och våld i vissa fall, för folk är så otroligt upptissade kring den här saken. Och på liknande, på en sorts mer kollektiv nivå, hela länder utsätts för den här typen av attacker. Vitryssland till exempel, som vi pratade om i förra sändningen. Vitryssland pressas nu, men de också måste stänga ner. För att Vitryssland, liksom Sverige, har ju varit ganska, ganska avslappnade då med pandemiåtgärderna. Men nu så är bland annat IMF ute och säger att Vitryssland måste stänga ner, måste ha utegångsförbud och så vidare. Annars får de inget ekonomiskt stöd. Vi drar tillbaka lånen eller vad det är som IMF ger. Om inte Lukashenko stänger ner Vitryssland. Och det här är 2020 i ett nötskal. Liksom att IMF går på Vitryssland av alla länder och säger, nej hörni Vitryssland, ni har alldeles för lösa tyglar. Lukashenko, du måste kontrollera dina medborgare mycket mer. Du måste sätta dem i husarrest. Du måste övervaka dem. Du måste disciplinera dem.
1: Ja, det här är inte det sista. Vi kommer säkert se många fler sådana fall på mindre länder som inte är tillräckligt coronamedvetna.
0: Ja, ja. Och allt det här då, det sker mot bakgrund av liksom, grundläggande fakta i målet, som är att vi har att göra med ett relativt harmlöst virus. Det är väldigt harmlöst jämfört med hur man framställer det. Nästan alla som dör av det nya coronaviruset är gamla människor som var sjuka av andra skäl. De hade ändå dött ganska snart. De hade kanske några månader, möjligen några år kvar att leva. Men de var förmodligen så svaga att de hade kunnat dö av en vanlig förkylning också. Viruset är nästan helt harmlöst för alla som inte är gamla och sjuka. Och givetvis alla de åtgärderna som man tar. Det är inte, man ska inte spela med och säga att de är åtgärder mot virusspridningen. De är bara, det är bara en sorts psykos, sinnessjukdom. Och det är dessutom så att vid det här laget så är det nästan säkert så att nedstängningar och så kallade åtgärder och så vidare har dödat fler människor än vad viruset har gjort. En uppskattning jag såg bara tidigare idag som jag skummade var Peter Hitchens som skrev en krönika, och han tittade på officiell statistik från SAGE, alltså den här brittiska orwellianska myndigheten, de som vill förbjuda ordet lockdown och så vidare. Enligt deras egen statistik, jag minns inte exakt siffrorna, men jag tror att det var 26 000 personer som beräknas dö, som har dött hittills och beräknas dö under kommande året eller något sånt där, på grund av nedstängningar, till exempel att folk inte får tillgång till normal typ av vård, alltså icke-coronarelaterad vård. Och Peter Hitchens gjorde uppskattningen då att det är ungefär dubbelt så många som har dött av nedstängningarna som har dött av viruset.
1: Ja, man kan räkna med samma, inte samma siffror, men liknande saker i Sverige givetvis. Vi har ju också det skallade vårdunderskottet och operationsköer. Och redan har vi haft cancerpatienter i tidningarna som har berättat att de får nödvändiga operationer och behandlingar uppskjutna. Obegripligt varför egentligen. Men sjukvårdsbyråkratin och medicinbyråkratin, om man så kallar dem, de har ingenting emot det här. Att det gör ju dem viktigare. Ju större tryck, ju mer makt får dem när det gäller att fördela platser och hålla folk på mattan helt enkelt. De får ju inte illa av att folk dör i köer. Eller att folk är rädda.
0: Ja, det är en väldigt, väldigt konstig situation. Och vi pratade ju om det här i början av februari när vi pratade om det. Att man bör förbereda sig i Sverige, jag minns inte exakt när det var, men tidigt i pandemin. Det svenska sjukvård började förbereda sig och man ställde in allting som inte var akut och superviktigt och så vidare. Och vi hade flera läkare i nätverket som berättade att ja, jag är på jobbet men jag gör ingenting. Det händer ingenting här. Det enda jag gör är att vänta på att det ska komma en coronapatient. Och det verkar vara bilden på sjukhus generellt. Och sen så står svenska myndigheter, från Anders Tegnell och allt vad de är, och slår sig i bröstet och säger att ja, vi klarade så bra. Sjukvården i Sverige blev inte överbelastad. Vi hade inte den här italienska situationen med folk som låg och dog i korridorerna. Nej, men sjukhus som har stått tomma, läkare som inte gjort någonting och människor som har gått miste om behandlingar som de som de behövde ha. Och det är därför det kommer bli så intressant att se på sikt statistiken, kolla på den så kallade överdödligheten, hur många var det som dog. Det kommer också vara väldigt problematiskt, för att en del av överdödligheten kommer vara folk som dog av coronaviruset. Men en stor del av det kommer också vara folk som dog för att de inte fick helt normal vård. För att vi hade den här psykotiska reaktionen och stängde ner all normal sjukvård.
1: Ja, kanske få ett förlängt lidande. Alltså att deras behandlingar blir uppskjutna. De kunde fått en bot snabbare om de fått kommit in. Istället får de en tyngre behandling. Till exempel en del cancerpatienter med osäkrare utgång. Men det här gör ni ju efterhand, för nu kan vi lugnt prata om i efterhand. Alltså irriterad på den här, ett tag så överflödade alltså sociala media av svettiga gråtande sjuksköterskor som stod och berättade om hur vi är inte, jag är inte van att hålla på och packa liksäckar hela dagen. Alltså skrapar man på det där så dels var det inte uppenbarligen så illa, och det där är rätt småsnuskigt, sådana grejer att köra med. Och det andra att ingen fångar upp folk som sitter hemma. Jag har däremot inte sett folk som suttit hemma och gråtit in i kameran, vilket de har större skäl till, för att de inte får behandling i rätt tid. Så att det här är ett led alltså i den här disciplineringsaktionen helt enkelt.
0: Ja, riktigt, riktigt skruvat är det som händer just nu. Och värre lär det bli, som vi har konstaterat tidigare. Det är inte så att man börjar egentligen omvärdera sin position, retirera till några rimligare positioner, utan tvärtom så vidhåller man framhärdar världen över alla de här så kallade pandemiåtgärderna ska vara högsta prioritet. Och vi vet ju att om bara några månader nu så kommer vintern. Med vintern kommer nästa influensasäsong. Folk kommer bli sjuka. Säkert kommer det här nya coronaviruset kommer sprida sig till fler. Och även andra influensavirus, liknande åkommor och så vidare. Och jag kan inte tänka mig annat än att hela den här hysterin drar igång igen. Förmodligen med fördubblad kraft. Så att vi kan andas ut nu. Alltså det är riktigt galet nu. Men det kommer bli så mycket galnare om, jag menar, halvår från nu så kommer vi vara mitt uppe i
1: det. Ja, och det är många, det är tidiga röster nu bland de mest hysteriska panikmakarna som talar om att vi måste lära oss att för alltid leva med corona. Alltså det här ska bli ett evigt tillstånd, och att det kommer att komma nya pandemier och influenser, så att det är ju drömmen för dem.
0: Ja, och det är ju sant. Det är sant att vi måste leva med corona. Alltså det här var någonting som du och jag, vi pratade om det här i januari, det var sändningen den 26 januari, någon av de första gångerna, och sa att det som förmodligen händer nu är att den flora av virus som vi har som cirkulerar varje år, det finns alla olika influensavirus och coronavirusens mer förkylningar och så vidare, den floran kommer att utökas med ytterligare ett virus som kommer komma varje år och så vidare. Vi kanske har ett vaccin, kanske inte har ett vaccin. Vaccinet har ändå bara liksom 50% effektivitet eller någonting. Så det kommer vara liksom som att de årliga influensasäsongerna blir lite värre, för att det finns ett virus till som sprids och kanske muteras lite och så vidare. Så att det är ju så, vaccin eller inte, så måste vi leva med viruset. Men det konstaterades kan ju ta sig väldigt olika uttryck. Och för alla människorna som hatar frihet, som hatar individer och individuella initiativ och så vidare. För dem är det här en våt dröm, det är helt fantastiskt. Leva med coronaviruset, det innebär att leva under konstant nedstängning, vaccinationstvång, du kanske måste ha ett skriftligt tillstånd för att gå ut från ditt hem. Alla de här sakerna, det är det som de vill ska bli permanenta. Och vem vet, det kanske de blir. Alltså, jag vet inte. Jag har lite svårt att se vilka krafter som skulle kunna bryta igenom där. Man skulle kunna hoppas på en stark politisk reaktion. Jag vet, i Tyskland nu har de ganska stora protestdemonstrationer och sånt där i Berlin mot masktvång och allt vad det är. Men samtidigt, det är inte som att, som jag konstaterade tidigare, och det bubblar, det är inte som att populistiska rörelser i Europa eller USA för den delen har varit jättebra i de här frågorna, utan de har ju liksom vacklat fram och tillbaka. Vi pratade om Salvini för ett tag sedan. Trump har varit, först var han jättebra och sen blev han jättedålig och nu är han lite bättre igen. Men det finns liksom ingen tydlig politisk kraft som skulle kunna använda den här frågan för att ta sig till makten. Kanske kommer det. Jag tycker det vore en bra idé för politiska entreprenörer att utforska. Men jag kan tänka mig att det här blir mycket, mycket långlivet, det här vansinnet.
1: Ja, det kan ju öppna för så mycket, va? Om att en ganska självklar sak tror jag kommer att bli det här vaccinationstvånget och alla sociala utstötningsåtgärder som kommer. Och kan man väl fått ett genombrott för detta, så kan jag tänka mig att det kommer fler saker som ska upp på kortet, som nu ska visa upp i olika tillfällen. Alltså fler sprutor, beteenden. Alltså det är ett jättebra dirigeringsinstrument de får ett genombrott för. Så att,
0: varje vinter så har vi en ny influensasäsong, ja, och därmed en ny chans att få ett nytt virus. Ett nytt underbart virus som vi kan göra vaccin mot, tvinga folk att ta vaccinerna. Och ja, det är fantastiskt för Bill Gates och de andra människorna som äger stora vaccintillverkningsföretag. De kommer tjäna så snuskigt mycket pengar nu.
1: Ja, visst. Och de har ju lärt sig nu också det viktigaste för dem, att det krävs inte råa fakta. Det krävs ju bara att man skrämmer upp folk. Ni kommer alla att dö, eller ni riskerar att dö. Och inga tunga motkrafter orkar sina detta. Och halvpanik eller uppgivenhet sprider sig. Vi konstaterade också för ett bra tag sedan att de behöver inte vara så pass bra på fötterna för att få genomslag för idiotierna.
2: Radio Bubbla. Dagens Nyheter mörkar Koppargårdens tillkortakommanden när verksamheten drivs i offentlig regi. Ljög tidigare om missförhållanden på samma äldreboende när den drevs privat. Ja, den så kallade Carema-affären har blivit återbesökt nu i dagarna, därför att Dagens Nyheter, som ju var ledande i att blåsa upp och begå Carema-affären när det begav sig. Det här var i 2011, för 7 år sedan. Om vi ska bara snabbt rekapitulera då, det är alltså företaget Carema som drev bland annat Koppargårdens äldreboende i Stockholm, anklagades för en rad missförhållanden. Utan att gå in på allt för mycket detaljer, så är det säkert många som minns att det var en kontrovers som handlade om att väga blöjor.
1: Mm.
2: Väga äldres blöjor. Och det där var liksom, det blev som en symbol för liksom den ultimata kapitalistiska ondskan, att folk kunde nedlåta sig till att göra så. Sen så visade det sig att det där var tydligen en sån normal sak, en normal rutinsak som man gör för att kunna individen passa vården. Så det är själva verket ett tecken då på att man lägger ner extra mycket resurser på att alla ska få precis vad den individen behöver. Ja, hur som helst, det visade sig inte bara det, utan även på andra punkter så var det en lögnaktig smutskastningskampanj då, som framförallt Dagens Nyheter bedrev mot Carema. Och man hängde då ut naturligtvis äldreboendet med namn, företaget Carema. Carema kan nu inte längre verka under namnet Carema, för att det blir så skamfilat på grund av DNs attacker. För att nu heter de Vardaga, och de har gjort sig av med Koppargårdens äldreboende. Det drivs numera av Stockholms stad. Och nu när vi får nya rapporter om missförhållanden på Koppargården. Det handlar om en man som dog efter att ha blivit felaktigt medicinerad. Och det är under utredningen. Nu skriver DN om det igen. Men den här gången så väljer de, av hänsyn till olika människors privatliv och så vidare, att inte publicera namnet på vilket äldreboende det är och vem som äger det. Ingen hatkampanj mot kommunen och den offentliga sektorn för att de låter det här hända, som man hade 2011 när det var ett privatboende. Vilken överraskning var, Boris, att de har uppdaterat sin publicistiska kod?
1: Jag är förstummad, alltså. Det är... Och det förvånar mig att de alls rapporterar om detta. Det är därför att det är enda gången man liksom tycker jag rapporterar om saker och ting. Det är när det privatägda vårdinrättningar, privatägda skolor och så vidare. Och skolan rapporterar man ju om när det gäller elände på andra sätt också, även när de är kommunala. Men du får ju aldrig denna indignation i de fallen som när det gäller en vårdinrättning som är privatägda. Men alltså, svenska tidningar är ju mer och mer och mer politiserade. Alltså du har ju ingen normal nyhetsbevakning som på något sätt i någon klassisk mening är neutral, liksom, där man talar om vad som hände och var. Utan du har alltid en politisk vinkling och ett politiskt urval. Det här är ett exempel på detta.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.

0: Radio Bubbla.
1: Vill du säga några ord om Sivert Öholm kanske?
2: Ja, han blev ju väldigt omtyckt med åren i vida kretsar, alltså för sådana som han var hatad för tidigare, alltså när han angrep hårdrock och skräckfilmer och annat. Han blev ju lite kultig snarare på grund av den gamla angreppen. Men jag tror att till detta bidrog också att det är inte bara en sån här skämtgrej att han kunde bjuda på sig själv på senare år i samband med att de frågorna kom upp. Utan att han faktiskt också var en väldigt tydlig och klar röst. Alltså sånt ger respekt i alla lägen. Han var ju väldigt tydlig med vad hans kristendom innebar och vilka politiska ståndpunkter den fick honom att dra. Han var ju en ganska frän och bra debattör helt enkelt.
1: Till att börja med var han en ovanlig profil. I det att han inte var en del av vänsteretablissemanget. Men ändå var tv-journalist i många årtionden. Och fick leda debattprogram och sånt där. Och men i viss mån så var det väl alltid känt vad han tyckte. Och han var själv aktiv som debattör och sånt där. Och än idag, jag vet inte om på viset man skulle jämföra årtiondena egentligen. Men nu som då så är det ovanligt med folk som har den typen av politisk profil. Att de ens får synas i tv-rutan och komma till tals. Och sen så föreställer jag mig i alla fall att Sivert Öholm är ett exempel på att ja, men han har stått fast vid sina åsikter under väldigt lång tid. Tills tidsandan till slut förändrades och blev mycket mer mottaglig för den typen av idéer.
2: Ja, han höll sin linje, han höll den rakt och tydlig. Och sen, han var ju också ganska cool och faktiskt hade självironisk och distans. Jag såg ju hans avsked på Facebook. Och då tänkte jag att fan, vi skulle ha gett honom ett Bubbla Premium-medlemskap. Därför att han skrev ju det budskapet att han nu stängde ner sin Facebook därför att han snart skulle gå hädan. Och han trodde inte att han behövde Facebook för att kommunicera med Gud när han kom till den här platsen. Men jag tror att han skulle haft nytta av Bubbla Premium faktiskt.
1: Det kan vara så att Sivert gjorde ett misstag där.
2: Ja.
1: Palestinska myndigheten förbereder sig för att via UNESCO göra anspråk på döda havsrullarna, meddelar israelisk radio. Kära lyssnare, om du satte eftermiddagskaffet i halsen så kan du vara dig förlåtet. Det här är en nyhet som verkligen måste packa upp lite grann. Ja, palestinska myndigheterna vill lägga beslag på döda havsrullarna. Vad betyder det ens, kan man fråga sig. Så döda havsrullarna till att börja med är skriftrullar som man hittade för inte allt för länge sedan. Det är antika skriftrullar som man hittade på 40-50-talet. I ett område som ligger på Västbanken, kan man säga.
2: Mm.
1: De här rullarna innehåller enkelt uttryckt bibeltexter. Det är nedskrivna bibeltexter som skrivs ner av en judisk grupp och som har varit teologiskt betydelsefulla för att de har givit ett alternativt perspektiv på vissa texter och även vissa texter som man inte kände till sedan tidigare. Som har vidgat lite förståelsen av den tidiga kristendomen bland annat. Dravsrullarna är alltså en judisk produkt. Ungefär som att Jesus var också en judisk profet. Man kan möjligen tänka sig att döda havsrullarna är en del av ett kristet arv. Man kan omöjligen tänka sig att döda havsrullarna har någonting med Palestina och palestinierna att göra. Och att det är en del av deras historiska tradition. Det enda som är kopplingen till Palestina då är att döda havsrullarna ursprungligen hittades i någonting som kallas för område C på Västbanken. Det är ett område som kontrolleras av Israel. Det är israeliska bosättare där, det israeliska militären som har ordning. Men palestinska myndigheten menar att område C är en del av det område där de vill upprätta en stat i framtiden. Och därför så vill de nu registrera Qumran, där man hittade döda havsrullarna, och själva döda havsrullarna som tillhörande staten Palestina, ett världsarv som tillhör staten Palestina. Av alla hårresande saker som de sysslar med på palestinska myndigheten så tycker jag att det här stack ändå ut lite grann.
2: Ja, men har de nu fått igenom det här med, de har ju fått igenom liknande beslut tidigare, så att jag är mer nyfiken på var kommer det att stanna.
1: De har ju nyligen kommit fram till att klagomuren inte har någonting med judendomen att göra.
2: Ja.
1: Helt orelaterad till den judiska tron. Den enda kvarvarande väggen av det judiska templet.
2: Ja.
1: Ja, vi får se vad UNESCO kommer fram till. Det skulle vara lite lustigt tycker jag om UNESCO beordrar Israel att lämna över döda havsrullarna till palestinska myndigheterna.
2: Ja, det är helt... Men det kommer mer alltså. De är ju på rullning här nu så att de kan gå igenom hela judiska kulturarvet och kräva att det förs under den palestinska administrationens kontroll.
1: Palestinska befolkningen lever i misär. De är fattiga, de är styrda över av korrupta, diktatoriska islamister i stor utsträckning. Deras ledare för en politik som gör att de helt enkelt kommer på kant med Israel och får svårare att bygga bra liv för sig själva. Det är en riktigt, riktigt dålig situation för många palestinier. Och i det läget så väljer deras ledare, som de har valt för att träda dem, att gå till FN och tjafsa om döda havsrullarna.
2: Och lägga pengar på lobbyverksamhet och sånt som en sån här kampanj givetvis kräver. Det är alltid några FN-ambassadörer som ska mutas på något sätt så de röstar rätt och så vidare. Så att, ja, det är mentalsjukt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Erik Tedén på Finansinspektionen och Björn Risinger på Naturvårdsverket vill se förbud mot brytning av kryptovalutor inom EU. Hänvisar till koldioxidutsläpp och att valutorna kan användas av kriminella. Vill att EU utreder förbud mot proof of work. Det är inte precis någon brist på genuint korkade saker som staten gör. Men då och då når staten nya nivåer som gör att man ändå häpnar lite grann. Det var ett sånt tillfälle för mig när jag tittade på den här artikeln. Det är en DN-debattartikel. DN-debatt, det är riktigt blast from the past. De här två byråkraterna, de hade ett jätteviktigt budskap som de ville nå ut med. Så att de publicerade sig på DN-debatt. En sida som enbart kan läsas av DNs betalande prenumeranter. Kan inte läsas av allmänheten om man inte råkar vara DN-prenumerant. Vilket färre personer är. Jag vet inte vilka som är dummast. Är det kretinerna på DN som betalväggar sina opinionssidor? Eller är det imbecillerna som publicerar det där? Oavsett så är det riktigt sån här dumskallade sammansvärningar. Men jag gick in bakom en sån här archive.is tror jag heter, sajt som gör att man ibland kan komma runt betalväggarna. Så jag läste faktiskt hela deras DN-debattartikel. Ja, så det här är Finansinspektionen och Naturvårdsverket. Ytterligare då en sån här dumskallad sammansvärning. Har slagit sina huvuden ihop för att attackera kryptovalutor. Därför att kryptovalutor är nämligen dåliga. Både för ekonomin och för naturen. De ekonomiska argumenten det är då att bitcoin och liknande tekniker används av kriminella människor för att tvätta pengar. Och de används för att finansiera terrorism och de används som betalmedel vid utpressningar. Vilket man kan säga att det är ju helt korrekt. Därför att kryptovalutor används i högre utsträckning i sådana syften därför att de inte kan kontrolleras av staten. Utan de kan användas av människor för att göra transaktioner som de själva vill. Oavsett vad staten tycker om saken. Så långt är det ju helt korrekt. Sen är det en värderingsfråga huruvida man tycker det är bra eller dåligt att människor har då möjlighet att ha ett visst mått av ekonomisk frihet. Om man inte anser att människor har någon som helst rätt till ekonomisk frihet, att det är fel att människor kan göra transaktioner utan att staten övervakar och godkänner eller stoppar allting, då har givetvis de här skribenterna helt rätt på alla sätt. Om man däremot inte hatar idén om ekonomisk frihet och frihet från övervakning, så framstår ju bitcoin snarare då som en fantastiskt positiv frihetsteknologi. Men det som är kanske lite mer problematiskt ändå med argumentet är att alla deras argument kan användas mot andra sorters pengar också, framförallt vanliga kontanter. Och man säger ofta om vanliga kontanter också att ja, de används för pengatvätt och man kan inte spåra dem och så vidare. Men och det visar ännu tydligare att det handlar inte om liksom, omsorg om konsumenterna och sånt där, utan det handlar om, vilket de också skriver i artikeln, det handlar om att de motsätter sig frihet. De kräver total övervakning, total statlig kontroll. Så att det är liksom, det är ganska genomskinligt. Det är bara ett naket intresse, statens nakna intresse av att kontrollera medborgarna som visas upp här. Det är liksom vad det är. Och sen kommer det ut från miljöargumenten. För att kryptovalutor har stor negativ påverkan på klimatet, säger man. Så här står det. Utvinningen leder till stora utsläpp av växthusgaser och hotar den nödvändiga klimatomställningen. Det är oroande och borde regleras. Det är en ganska fantastisk sorts formulering. De får låta som att det är någon särskild sorts kryptokemikalie som frigörs när man minar bitcoin. Någonting särskilt som händer just i den processen. I verkligheten så handlar det förstås bara om datorer som drar ström när de liksom gör beräkningar som datorer gör. Så att man kan använda exakt som argument mot precis allting i hela världen som använder sig av elektricitet. Man kan säga till exempel, laddning av elbilar leder till stora utsläpp av växthusgaser och hotar den nödvändiga klimatomställningen. Det är oroande och borde regleras. Eller rostning av bröd leder till stora utsläpp av växthusgaser och hotar den nödvändiga klimatomställningen. Det är oroande och borde regleras. Och så vidare. Och sen den här intressanta argument som att de två största kryptovalutorna, Bitcoin och Ethereum, använder tillsammans dubbelt så mycket el på ett år som vi använder i hela Sverige. Och utsläppen de skapar motsvarar 100 miljoner flygresor tur och retur mellan Sverige och Thailand. Det är dels liksom referensramarna vad svenskar ska knyta an till känslomässigt. Men det är väldigt spännande jag, hur de lägger upp argumentationen. Det låter ju kanske superduper mycket för någon som inte vet vad Bitcoin och Ethereum är för någonting. Men om man tänker på saker några sekunder så kan man till exempel inse att Bitcoin och Ethereum är mycket större och viktigare saker än landet Sverige. Bitcoin har många, många fler användare än Sverige. Och därför är det inget konstigt att Bitcoin drar mer ström. Det finns massvis med saker som drar mer ström än Sverige. Och det är helt i sin ordning.
2: Nej.
3: Det måste inte vara så att Sverige måste dra mest ström i världen. Eller att allting som inte är ett land måste dra mindre ström än Sverige. Eller hur om du tänker de här ärtgärnorna på Naturvårdsverket. För övrigt måste man ju vara svårt efterbliven om man inte inser att Bitcoin är mycket viktigare än 100 miljoner flygresor mellan Sverige och Thailand. Mm. Vilket är liksom så många Thailands resor som svenskarna gör på x antal år. Så här skriver de. Orsaken till att de skriver den artikeln är en intressant bakgrund. Jag tycker bara den är så usel. Men bakgrunden är lite intressant. De säger att Bitcoin mining har börjat flytta mer och mer till Sverige av olika skäl. För att de har flyttat från andra länder och Sverige har blivit intressant för att på grund av energipriser och andra saker och eventuellt så här, kommunpampar som vill subventionera datorhallar och såna här saker. Men de säger då att mellan april och augusti så ökade elkonsumtionen i Sverige som används för utvinning av bitcoin ökade med flera 100% på några månader. Och nu uppgår det till 1 terawattimme på årsbasis. Så att bitcoin mining i Sverige drar lika mycket ström nu som 200 000 hushåll. Och som de säger i den här matriken, det är en utveckling som vi måste stoppa. Jag skriver så här. Om vi skulle tillåta stor utvinning av kryptotillgångar finns risken att vår förnybara energi inte räcker till avgörande klimatomställningar som fossilfritt stål, storskalig batteritillverkning och elektrifiering av transportsektorn. Förlåt,
2: jag ska inte. De är bara så korkade alltså.
3: Sverige har en totalt dysfunktionell energisektor för att staten har i årtionden arbetat hårt för att slå sönder den. Och därför har vi nu elbrist. Vi har ju den elbrist med liksom brownouts, företag som får nej till liksom försök att etablera nya industrier och så vidare för att det finns inte tillräckligt med el. Och därför måste vi nu ha ransonering av el. Och liksom nyspråket för att prata om det här är att säga, förnybar energi ska användas där den gör mest nytta för samhället som helhet. Så det handlar inte alls om att vi har slut på el för att vi har pajat energisektorn och lagt ner kärnkraften och så vidare. Utan det är att vi har den här underbara, fina, förnybara energin, den heliga förnybara energin som enbart får användas för vissa upphöjda heliga syften. Ja. I alla fall, det de kommer fram till då är att man ska inte förbjuda kryptovalutor rakt av. Man ska förbjuda en viss utvinningsmetod, proof of work, som är då, det är en viss metod, en viss liksom algoritm eller metod för att som man använder inom bitcoin-systemet. Och då säger han så här, det finns andra metoder, det är citatartikeln, det finns andra metoder för att utvinna kryptotillgångar, inklusive bitcoin och ethereum, som beräknas minska energianvändningen med 99,95% med bibehållen funktion. Vilket är en absolut lögn, det är någonting som debatteras intensivt inom kryptovärlden, bland de som håller på med bitcoin och ethereum. Ethereum håller på med en omställning mellan två olika sådana här metoder. I bitcoin så har man inte sagt nej till det här, därför att om man byter till en annan sån här utvinningsmetod, som de kallar det för, så leder det till lägre säkerhet i systemet. Så att det är inte så att man kan bibehålla samma funktion och gå över till en annan metod i alla fall. Och sen säger jag att andra saker, att Sverige ska motverka nyetablering av kryptoutvinning så länge det handlar om proof of work. Vilket också är lustigt, för det innebär inte att man ska stoppa de bra kryptovalutorna som har stark säkerhet och bara släppa in dåliga kryptovalutor med sämre säkerhet. Nej till bitcoin, ja till shitcoins, skulle de toxiska bitcoin-maximalisterna karakterisera det här förslaget som. Och det avrundningen som är liksom lilla körsbäret på hela glassbägaren, det är att de erkänner att de vet att allt det här de skriver kommer vara totalt kontraproduktivt. De vet att det kommer få exakt motsatt effekt mot vad de säger. De skriver så här: visst finns det en risk att dessa åtgärder leder till att kryptoproducenter lägger utvinningen i andra länder där den potentiellt kan leda till större utsläpp. Men Sverige och EU bör gå före och bana väg för att nå Parisavtalets mål. Det är därmed också viktigt att beslut från EU följs upp av andra länder och regioner, något som EU och Sverige bör verka för. De vet att det kommer få motsatt effekt på klimatet, deras förslag. Men vi ska ändå göra det, för det är en viktig princip. Och istället ska vi sätta oss, medan klimatutsläppen ökar, så ska vi sitta och gnälla jättemycket och gnälla ännu mer på att andra länder inte följer våra riktlinjer som har drivit ut viktiga industrier ur vårt eget land.
2: Mm. Men du nämnde en sak igår som jag tyckte var intressant, som att jag hade kläm på. Hur mycket, när vi pratade om det, hur mycket staterna egentligen tjänar idag på kryptovalutor med skatteintäkter och annat?
3: Ja, det där är jätteintressant. För det här är ett klassiskt exempel på att den ena handen vet inte vad den andra handen gör. Här har vi någon miljöbyråkrat och liksom Finansinspektionen som vevar om att det är så dåligt med... Det är framförallt... Det tonviktiga i argumentationen ligger på de här miljöfrågorna. Men den egentliga politiska impulsen har väl snarare att göra med ekonomisk frihet och sånt där. Problemet är att det finns en annan kalkyl som staten också gör i andra änden. Jag har lärt mig mer om det här på senare tid. Jag har den som har lyssnat ganska länge på Radio Bubbla vet ju vilken syn som jag har haft på bitcoin genom åren. Du säger att jag tycker att det är helt fantastisk teknik som gör enormt mycket nytta, skulle kunna göra ännu större nytta. Jag har varit bitcoin-entusiast och bitcoin-användare i mer än 10 år. Men jag har också varit orolig för att staten kan komma att stänga ner bitcoin. För att världens stater kan inte stänga ner bitcoin på ett så tekniskt nivå, men de skulle ganska enkelt kunna göra alla bitcoin värdelösa genom att göra det förbjudet att använda dem. Och om jag var staten så skulle jag definitivt göra det. Därför att bitcoin är ett hot mot statens makt. Så att om jag var liksom diktator, om jag var president i USA och sånt där och ville behålla min makt och stärka mitt system, då skulle jag absolut förbjuda bitcoin. Så att jag har varit orolig för att de ska stänga ner och alla mina bitcoin ska bli värdelösa och sånt där. Men jag blir mer och mer optimistisk. Bland annat är det då för att statens representanter är så ofattbart dumma i huvudet, som Erik Thedéen och Björn Rising i den här artikeln. De är så efterblivna att de aldrig kommer komma ikapp. Men det finns också andra faktorer som jag pratade lite med dig om igår, Boris, som talar mer för att bitcoin kommer att överleva. Jag satt för en dryg månad sedan och pratade med ett antal mycket, mycket intelligenta och trovärdiga personer på en internationell sammankomst. Och de visade mig en massa siffror. Jag körde lite av mina skeptiska argument på dem. Och de visade mig reda siffror som var nya för mig och som fick mig byta perspektiv lite grann. Därför att de visade mig land för land hur mycket skatteintäkter som respektive land har haft hittills genom bitcoin. För de beskattar liksom bitcoin-transaktioner. Det görs på olika sätt i olika länder. Men skatteintäkterna från bitcoin-ekonomin till alltså helt vanliga liksom skattepengar till vanliga stater är redan enormt stor. Vilket innebär att om de nu förbjuder bitcoin så innebär det att de gör sig av med väldigt mycket skatteintäkter. Och så för varje dag som går så blir det också dyrare och dyrare för staten att alltså förbjuda bitcoin. Om jag var världsdiktator, om jag var chef i one world government och sånt där, jag skulle fortfarande förbjuda bitcoin för att bitcoin är så farligt. Men det verkar som att nu har vi en situation där dels har vi stora finansiella institutioner som är mer och mer investerade i bitcoin. Det har pågått i flera år. Och nu kan man, det är hela tiden liksom stora liksom fonder och företag köper på sig en massa bitcoin. Nu finns det en bitcoin ETF, stort steg för bitcoin. Men dessutom då så världens stater tjänar mer och mer pengar på bitcoin direkt och indirekt. Så det börjar bli svårt att se nu vem som fortfarande har incitament att stoppa bitcoin. Givet att det inte finns någon liksom superdiktator som kan titta på hela bilden och tänka väldigt långsiktigt. Jag tror fortfarande det skulle ligga i statens intressen att ta bort bitcoin. Men staten tänker inte tillräckligt långsiktigt för att dra den slutsatsen. Så att som det är ibland så är statens idioti är goda nyheter för oss andra. För bitcoin och för världen i stort.
2: Lite perifert så här, just det du sa med att den ena handen vet inte vad den andra gör i statsapparaten. Och det är inte bara i den centrala statsapparaten. Det är intressant att se hur det här knäppiset spelet som Finansinspektionen och Naturvårdsverket har mötts ute i kommuner. För det här är den nya prestigegrejen för kommunstyrelse, kommunalråd och annat. Att liksom få förvara badhus och fotbollsarenor. Nu är det ju serverhallar, så det finns ju mängder av sådana väldigt stora. Där har de här gökarna rätt. Men det är intressant att se hur kommunalråden på de här orterna reagerar på det utspelet. Svaren kommer väldigt snabbt, alltså från Boden, Luleå, Avesta, Eskilstuna, Västerås alltså och Katrineholm, att rör inte våra serverhallar, och att man liksom, man tänker bygga serverhallar och som en funktion av detta är man mot tanken på förbud. Man har liksom ingen syn på kryptovalutor, de här kommunalrådsgubbarna och gubbarna, utan det är serverhallarna som är viktiga. Och hotas serverhallsbyggen av förbud mot kryptovalutor, då är man mot detta, mot förbudet alltså. Och de tänker, en av dem säger, om det var i Avesta, att nej, vi kommer bygga i alla fall, det spelar ingen roll vad de bestämmer. Och det är så fascinerande att tänka på att det är oerhört få kommuner i det här landet som har liksom mopsat upp och sagt att nej, vi har fullt nu med flyktingar, vi tänker göra oss av med några, vi tar inte emot fler. Där böjer man sig jättemycket, men försöker centralmakten ta serverhallarna ifrån kommunerna, då blir de tydligen tokiga. Borde finnas ett sätt att koppla ihop frågorna här. Måste komma på det.
3: Dör inte min svågerhall. Då jävlar.
2: Ja.
3: Ja. Det ska bli intressant att se. Då, som du säger, de är inte så superdedikerade till liksom bitcoin av filosofiska skäl. Men det är intressant om det blir som en kryptovalutakonflikt mellan lokalstyrt kommuner och statsbyråkraterna. Det får de... Gärna för mig att de får käbbla om det där. Det får de göra hur många år som helst. För jag tror att det är för sent. Det är för sent för staten att göra något åt det där. I alla fall den svenska staten.
4: Radio Bubbla.

0: Påve Emeritus Benediktus den 16 hävdar katolska kyrkan är på väg att kapsejsa i tal på den avlidne konservative kardinalen Joachim Meissners begravning, tolkas som stark kritik mot påve Franciscus. Ja, det här är ett stycke rafflande kremlologi. Vad är det som händer egentligen i Vatikanen? Små signaler måste tolkas från oss som är på utsidan. Till exempel meddelanden som läses upp på kardinalers begravningar i Tyskland. På den här konservativa kardinalens begravning, som jag tror ägde rum i Köln, så hölls det ett antal tal till hans minne. Bland annat ett från sittande påven Franciscus. Men den som verkligen fick all uppmärksamhet den här gången var påve Emeritus Benedictus, som ju som bekant är en av ytterst få påvar i historien. Jag tror inte han är först, men han är nummer två eller sånt där i historien som har avgått från påvenbet. Du lever kvar i Vatikanen, men har en efterträdare. Så han är ju en oerhört viktig person och folk lyssnar väldigt mycket på vad han säger. Och här har han då sagt ett antal saker som uppfattas som anmärkningsvärda. Och dels så har han sagt, jag ska försöka direkt översätta här, de kontroversiella delarna. Dels så pratar han om att kyrkan står inför ett ovanligt stort behov av att övertyga fåraherdar, präster som kan motstå den diktatur som utgörs av tidsandan och som lever och tänker med sin tro, med beslutsamhet. Och han säger i slutet av samma stycke, Herren överger inte hans kyrka, inte ens när båten har tagit in så mycket vatten att den är på väg att kapsejsa. Och den här liknelsen då, framförallt den här sista liknelsen om kyrkan som en båt som är på väg att kapsejsa, det är en ganska dramatisk bild av den katolska kyrkans tillstånd. Rimlig och rättvisande kan man tänka, men att påve Emeritus säger så rakt, det är svårt att uppfatta på ett annat sätt än att det är hård kritik mot den sittande påven. Eller hur tror du att det här ska tolkas på?
1: Nej, det kan inte tolkas på något annat sätt som kritik mot den som leder katolska kyrkan då, alltså sittande påve. Och jag tror inte att det här är ett personligt hugskott, när han suttit och sunat till nu och ska säga alla ett sanningens ord, utan han står givetvis i kontakt med uppenbarligen framförallt vissa andra tyska prelater. Så att det här är nog ett utspel som är väldigt gott förankrat i vissa kretsar i katolska kyrkan. Det är lite grann att tuta i stridsbasunen, tror jag. Men sen är det ju frågan om vart det hela leder. Alltså, jag kan ju svårligen tänka mig att sittande påve backar undan och säger, oj, det har gått lite för långt, jag har avvikit från den rätta läran. Vi gör om lite grann här nu och backar bandet. Och jag kan inte heller tänka mig en kyrkosprängning, att vi skulle få en 1500-tals situation med två påvar då. Utan jag tror inte det kommer hända så mycket alltså.
0: Det har inte hänt så mycket under de senaste årtiondena. Det är en utveckling som har pågått väldigt länge och det illustreras bland annat av den här sajten och den här artikeln som vi läser på just nu. Därför att den här artikeln kommer inte till oss från en vanlig nyhetssajt. Det är inte New York Times som rapporterar, utan det är Novus Ordo Watch som under rubrik på sin sajt Unmasking the Modernist Vatican II Church. Det är en synnerligen reaktionär sajt. Det är en så kallad, nu har jag inte bara koll på Novus Ordo Watch, men jag tror att det här är en så kallad cd-vakantistisk sajt. Alltså de menar alltså att det finns ingen legitim påve. Heliga stolen är tom i deras uppfattning. Och på deras hemsida kan man ibland se en avdelning som heter Falska påvar. Och där listas de sex senaste påvarna som falska.
1: Mm.
0: Så att för 7 påvar sedan så fanns det eventuellt en påv. Men det har inte funnits på ett bra tag. Och det har ju att göra med Vatican II, det vill säga det andra Vatikankonciliet, som skrev om väldigt mycket av den katolska kyrkans läror.
1: Att det som försvårar en brytning, det är ju att de som står för mer traditionell linje i den katolska kyrkan, de får ju börja om, så att säga. Om de fronderar mot sittande styre, då åker de ju ut. På ett område har ju faktiskt påven visat hårda nyper att på ett rent Stalins sätt alltså möblera om i den kyrkliga hierarkin och byråkratin och peta undan folk och plocka in nya

0: kardinaler och präster antingen går eller avsätts. Så att jag tror inte de tar risk av det helt enkelt.
1: Jag tänker mig att vi här ser en sorts parallell till det konservatismens dilemma som vi ibland pratar om i vardagspolitiken.
0: Mm.
1: Så som, jag vet inte var den här idén kommer från, men som har först med uttryckaren. Jag ser den dyka upp här och där. Jag tycker själv att den är väldigt, väldigt träffande och intressant. Och det är att om man tittar på vanlig politik, svensk politik eller amerikansk politik, så finns det partier som kallas för konservativa. Kanske för höger eller för konservativa. Och det kan vara partier som Moderaterna eller Kristdemokraterna till exempel. Republikanerna i USA. Och idén då är att konservativa partier vill skynda långsamt, bromsa utvecklingen. De kanske inte vill röra sig direkt bakåt, det kanske man skulle kalla för reaktionärt, men de vill åtminstone gå mer långsamt framåt. Men resultatet i termer av konkret politik blir väldigt konstigt, därför att den allmänna utvecklingen i världen, den övergripande utvecklingen, går i en väldigt stark progressiv riktning. För varje årtionde så förskjuts diskursen, så förskjuts den politiska mittpunkten. Vilket innebär att om du är konservativ till exempel år 2017, då du försvarar status quo mot progressivismen. Du ska säga att alla de nya idéerna, de är dåliga. Vi ska hålla fast vid det som är bra, det som vi har. Men vad är det vi har 2017? Ja, det är saker som konservativa människor för 30 år sedan hade tyckt varit fullständigt vansinniga. Som inte ens progressiva människor för 30 år sedan hade tyckt var en bra idé. De hade tyckt att det var alldeles för extrem kulturradikalism. Så att en konservativ person, det är en person som har samma uppfattningar som de progressiva hade för 15 år sedan eller för 20 år sedan. Det är en sorts följa-John-politik. Att årtionde för årtionde så blir de konservativa mer progressiva. Egentligen i samma takt som de progressiva blir mer progressiva. Det är bara att de progressiva vinner hela tiden. Så att konservativa människor, det de argumenterar för är den förra versionen av den progressiva agendan. Vilket gör att det finns ingen riktig konservatism.
0: Nej, och det där gäller ju väldigt mycket av det så kallade offentliga samtalet. Vilket får mig själv att fundera på vilka debatter man ska delta i och vilka idéer och uppfattningar man ska bekämpa. Det är en allmän dynamik det där. Att ger du in i ett samtal så måste du ibland sänka det till en nivå där till och med omvärlden kommer att uppfatta kanske att du uppgett en tidigare position helt enkelt. Och jag tror man måste mycket noga väga med att värdera vilka sammanhang man finns i och vilka diskussioner man deltar i. Vilket då kan göra ont ibland, va? Till exempel för personer som är verksamma i politiska partier. Att tänka att nej, men allt jag gjort och allt jag gör kanske inte är värt så jävla mycket.
1: Hur som helst så verkar det som att, och det verkar logiskt tycker jag, att vi har samma princip som verkar i till exempel den katolska kyrkan. Även om man kan tycka då från ett mainstream perspektiv att det är nästan det mest konservativa som finns, katolska kyrkans ledning, så är det ändå så att det pågått en massiv liberalisering av katolska kyrkan, framförallt då sedan andra Vatikankonciliet på 1960-talet. Men även där är det så att för att kunna vara påve och för att kunna bli utsedd till kardinal sedan 60-talet, så måste man ju ha varit med på noterna. De som har varit tvärmot andra Vatikankonciliet, kanske en och annan har slunkit igenom, men de har inte haft något inflytande i stort sett. Så att alla som har blivit kardinaler under de senaste årtiondena har varit folk som har varit helt med på noterna på den här heretiska andra Vatikankoncilielinjen. Vilket innebär att det finns egentligen ingen konservatism kvar i den katolska kyrkans ledning. Det kan finnas enstaka små ordnar och specialsällskap och sånt där som håller fast vid äldre idéer. Men inte i toppen, för där är man per definition progressiv. Där är man per definition liberal och sekularistisk om man blir till exempel kardinal eller påve. Så att även om det är så att påve Emeritus Benedictus uppfattas som en sorts konservativ opposition i den kyrkan, så är han också en liberal, progressiv, modernistisk tänkare i de här frågorna.
0: Ja visst, det är som du säger, det är enda sättet att nå toppen. Jag tror vi har trots allt rätt många rätt högt upp i den katolska kyrkan i sig bara, som ändå ser sig som så att säga konservativa eller vidmakthållare.

0: av tradition och dogmer i katolska kyrkan, men som tänker så här att nej, men jag tycker som jag tycker och jag kompromissar nu, därför att trots allt ändå kyrkan bärare av det riktiga och det goda, och i sinom tid så blir det nog rätt. Och det är ungefär så. Den dynamiken liksom gäller ju som sagt på alla områden i livet faktiskt. Kompromissen att ja, men det här är ändå någonting bra. Nu gungar vi inte båten. Men som påve emeritus påpekar att båten gungar i alla fall och den tar in väldigt mycket vatten.
1: Ja, den här artikeln är väldigt intressant för att den är skriven på från så extremt perspektiv. För den gör just precis den här poängen. Att man ska inte låta sig luras av Benedictus krokodiltårar. Nu citerar jag från artikeln. Därför att han har varit med på den agendan hela tiden och samma med förra påven. Så att det här är bara samma gamla charad, skriver de, som har pågått i årtionden, och det viktiga är att man inte faller för deras tricks och tror att Benedictus är en god och ortodox påve. Och att det skulle vara en skillnad mellan honom och den modernistiska Franciscus. Sanningen är att båda säljer dig en gris. Det är bara det att Benedictus gris har läppstift på sig. Ja, inte desto mindre intressant att få en inblick och spåra lite grann hur utvecklingen går inom den romerska katolicismen.
2: Radio Bubbla.
3: Ingen av de stora reklamhusen rekommenderar längre paus i annonseringen på Twitter, och bland annat Warner Brothers, Mondelez, McDonald's och Walmart köper återigen reklam på plattformen, enligt investerarpresentation hållen av Elon Musk och företagets nya vd Linda Jaccarino, som också meddelade att annonsintäkterna är under ett år upp 40% inom vissa kategorier. Twitter har fått sin nya vd som vi pratade om för ett tag sedan. Hon tillträdde för 2 veckor sedan ungefär. Och nu har vi börjat få de första glimtarna av hur hon kommer att vara som ledare för Twitter. Vi pratade lite grann då för några månader sedan när det var om vad vi trodde. Hur det skulle påverka situationen. Och jag sa någonting i stil med att det här kommer inte bli några dramatiska förändringar. Det kommer inte påverka de här sakerna som folk i våra kretsar bryr sig om, alltså frågor om yttrandefrihet och avplattformningar och återplattformningar och sånt där, utan det här är en businessmänniska, en kostym som är på plats för att göra alltså på ett ganska tekniska kostymgrejer, och framförallt bygga en massiv annonsaffär för Twitter. Stora grejen som Twitter borde gjort i alla år, men som den gamla Twitterledningen totalt misslyckades med av olika skäl. Ja, vi pratade om det här för en månad sedan. Och det är väldigt intressant att se att redan nu, par veckor in, så kommer det intressanta nyheter. Och det som det framförallt är rubriker om nu, det är ja, hur ska Twitter byta fokus? Vilken typ av innehåll ska man jobba med och så vidare? Och man håller på med, man satsar mycket på video som blir en växande del av plattformen. Och man registrerar sig nu i alla amerikanska delstater, så söker man licenser för att bli, jag vet inte exakt vad det kallas på svenska, men betalningsförmedlare, att man ska få rätt att hantera pengar. Och allt det här är det som vi har pratat om jättelänge och förklarat att det här är det som Elon Musk håller på med. Det är den riktningen som han har stagat ut. Men det som jag tycker är superintressant, som kommer liksom, man kan hitta lite halvvägs ner i artikeln, det är det här med annonserna. Och det har ju varit den stora liksom domedagsscenariot för Twitter under Elon Musk. Hur ska det gå med annonsförsäljningen? Och det är en väldigt rimlig farhåga. Man kan säga att på kort och medellång sikt så är det väldigt mycket som står och faller med annonsaffären. Så Musk, han har den här långsiktiga idén om att bygga allting-appen och så vidare. Vilket gör att han kommer jobba hårt för att dra runt det här ändå. Men man kan säga att det står och faller. Framförallt så står det med annonsaffären. Så om Musk kan bedriva den här relativa yttrandefrihetsextremismen som han faktiskt hållit på med på Twitter och återplattformat massa misshagliga människor som verkar synnerligen då liksom kommersiellt inopportuna att släppa in på plattformen igen. Och man kan göra allt det där och samtidigt upprätthålla annonsintäkterna och kanske till och med öka annonsintäkterna, då kommer han ro hem det här. För det var egentligen den enda riktiga osäkerhetsfaktorn i, så kommer Elon Musk klara det här? Kan han bygga en framgångsrik annonsaffär så kommer det här gå vägen. Och också, om de inte vid det här laget har lyckats skjuta annonsaffären i sank permanent. Om de inte gjort det än, då kommer de aldrig kunna göra det. Och nu 2 veckor efter att han anställde den här mycket rutinerade annonsförsäljningsguru-chefen, så är de tillbaks. Alla de stora varumärkena är tillbaks. Ingen av de stora annonsköparkoncernerna, de stora varumärkena och så vidare, ingen av dem har längre en sån här intern rekommendation att inte annonsera på Twitter, vilket de alltså utfärdade i höstas när Musk skapade massa osäkerhet med sina omvälvningar på Twitter och så vidare. Men alla har nu lyft sina rekommendationer mot att placera annonser på Twitter, och det innebär ju att det är massa andra företag som också kommer följa efter, för den enda orsaken till att de inte har annonserat på Twitter är att de ängsligt följer med strömmen, men strömmen har vänt. Och dessutom i flera stora annonskategorier, inklusive hälsovårdstjänster, paketerade consumer packed goods, finansiella tjänster, så är annonsförsäljningen 40% högre än den var för ett år sedan. Så att, det är alltså fantastiskt bra siffror. Så att grattis Elon, du klarade det. Och grattis hela mänskligheten. För att nu har vi en genuint global och central plattform som är i stort sett censurfri. Jag vet att vissa kanske blir upprörda om man säger så. Men jämfört med andra plattformar så är den så fri från censur att den är nästan som ett paradis av yttrandefrihet. Om man har en sån plattform som dessutom är ekonomiskt hållbar, som dessutom har en stark och växande annonsaffär, det är en helt fantastisk resurs för mänskligheten. En av våra allra, allra viktigaste allmänningar, om man så vill, i informationssverige. Det är någonting som man knappt trodde var möjligt så här på 20-talet. Känns mer som en 90-talsgrej eller kanske en 00-talsgrej. Och det var så många som sa bara, men det kommer inte gå, Musk kan köra sitt liksom vilda västern. Vem som helst får posta igen, nassarna får posta igen, han kommer köra det här i botten. Kul experiment som bara ett år eller 2 år, men snart är det slut för att Musk är, han är unhinged och han fattar inte att han måste ha silkesvantar för att dra igång det här. Men Elon Musk, han har egenhändigt vridit klockan tillbaka ett par årtionden. Och det är en ganska magnifik bedrift.
0: Jag är nöjd. Nej, men jag bara undrar vart alla jäkla nassar är någonstans.
3: Alltså,
0: men jag märker dem ju inte. Jag letar efter dem. Vad fan, de är inte någonstans. Nej, men det är jättekonstigt. Alltså, på riktigt.
3: Är någon särskilt sorts nassar du vill ha? Du beskriver nej, det här, kanske jag kan leta fram dem åt dig, för jag har mycket i min...
0: Jag har jättemånga. Nej, men när jag började aktivera mig på Twitter för, vad blir det? Ta Twitter på allvar för 1,5 år sedan. Det var ju i samband med de stora utrensningsvågorna. Alltså efterdyningarna där. Och det var ju liksom så jäkla många som försvunnit. Så jag tänkte att de borde liksom flytta in igen. Men jag kanske rör mig i helt fel flöden. Det är inte att jag trängtar efter dem. Jag var liksom, vore en kul färgklick med lite högerextremister sådär.
3: Det jag känner för Twitter, det är att sen jag blev aktiv på plattformen igen som läsare, jag postar ingenting, men som läsare blev jag aktiv i samband med att Musk tog över, för jag tyckte det var väldigt intressant att följa utvecklingen. Och det är inte det att det finns en massa gamla, det finns en hel del gamla liksom nassar, misshagliga människor som är tillbaka nu, inklusive en del riktigt liksom ökända namn. Men det som jag tycker är mest intressant är att det verkar finnas helt nya sfärer av högeraktivitet på Twitter. Folk som håller på med jätteintressanta saker. Och jag har börjat följa en del av de sfärerna. Och jag tycker bara det är superintressant. Jag är inte inne varje dag, men åtminstone 2-3 gånger i veckan försöker jag gå in på Twitter och liksom scrolla i flödet och hitta. Och jag har nästan bara superintressanta saker. Och mycket av det var väldigt radikalt filosofiskt och såklart liksom högerpolitiskt. Jag är intresserad av sådana saker. Men som exempel, det finns en hel sfär av som höger Nietzscheaner på Twitter. Jättebra liksom, Nietzsche-tolkare. För smarta, belästa människor och som har debatter med varandra, som har debatter med andra filosofiska skolor liksom. Riktigt, riktigt kvalificerat och intressant. Jättekul att följa många av de människorna liksom. Vissa har liksom några 100 följare, vissa har några 1,000 följare. Så det är inte så här super obskyrt. Jag tror man måste hitta in i liksom de nischer man vill ha i de här nya bubblorna av dissidenttänkande som formas nu. Det är inte bara liksom de gamla namnen som man känner till sedan tidigare, utan det är nya sfärer som formas. Jag har hittat liksom 4, 5, 6, 7 sådana här bubblor som jag tycker är bara superintressanta att följa. Bara rent intellektuellt stimulerande och hjälp mig att utveckla mina egna idéer och typ otroligt levande och kreativ miljö. Och jag har totalt tappat intresset för de andra plattformarna, för de är så otroligt tråkiga och tama och lobotomerade jämfört med hur Twitter är just nu. Jag har inte varit inne på Facebook i stort sett sen Twitter återföddes i höstas.
0: Ja, vi rör oss nog i helt olika solsystem i det här Twitter-universumet, du och jag. Det låter för komplext för mina syften alltså.
3: Jag tror att ett problem som du har bott är att du följer alldeles för mycket människor på Twitter. Och det förpestar ju flödet. Att Twitter tror ju någonstans att du vill läsa allting som, eller mycket av det som skrivs och de som du följer. Så det är väldigt viktigt att avfölja människor. Bara ta bort saker, avfölja, muta, blockera. Det tror jag är det viktigaste för att rensa flödet. Nästan varje gång in på Twitter så tar jag bort folk. Framförallt att jag mutar och blockerar sånt, folk som bara inte är intressanta. Och avföljer folk som jag inte tycker är top notch. Och är ganska restriktiv med vem jag lägger till och följer. Jag har avföljt, tror jag, alla svenska konton. Bara för att så fort man följer, även om det är en intressant svensk. Det är en svensk som är intressant, men så fort man följer dem så får man in en flod av bara skräp från svenska Twitter som kommer via den personen.
0: Ja, men det är sant. Men jag är liksom yrkesmässigt tvungen att ha dem. Det är inget att göra åt.
3: Om jag hade sån tvång, då skulle jag ha olika konton. Skulle jag ha 2 eller 3 olika konton?
0: Nej, nu knappt med det konto jag har. Jag ska sluta klaga på frånvaron av intressanta tänkare.
3: Du skulle kunna hitta hur mycket som helst sådana här obskyra liksom, postmarxistiska märkliga saker som du är intresserad av. Det finns säkert en hel värld av sånt där.
0: Du är en ledfrästare. Jag gör inte sådär. Alltså, jag måste hålla mig strikt till liksom de här fotbollshuliganerna som är politiskt intresserade ungefär. Det andra fattar senare i livet.
3: Jag tror att den enda svensk jag följer på Twitter fortfarande är Fnordspotting. Och jag vill ju följa Fnordspotting. Men via den följningen så läcker det in så väldigt, väldigt mycket från liksom den svenska politiska Twitter-sfären. Så jag funderar på till och med att avfölja Fnordspotting. Men så känsligt är det. Du kan inte följa en enda liksom intelligent, jätteintressant svensk person på Fnordspotting. För då förstör ditt Twitter-flöde. Så känslig är algoritmen.
0: Jesus, det där får Elon fixa.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
4: Expo lanserar projektet Mytkollen och podcasten Mytpodden i syfte att lägga fokus på världsbilden bakom rasistiska övertygelser. Tar sikte på tankegods som vidrör befolkningsutbytesfrågan, judisk makt och pågående korståg. Finansieras av MUCF och hittas under fliken Fakta på Expos hemsida. 4 första avsnitten av Mytpodden berör bland annat kulturmarxistbegreppet och berättelsen om George Soros. Ja, Expo har lanserat ett nytt projekt, Mytkollen och podcasten Mytpodden. Jag har läst lite grann på deras hemsida till att börja med, och en sak som jag tycker är intressant är att deras beskrivning av vilka ämnen de fokuserar på. Därför att det knyter an lite grann till det vi pratade om i förra inslaget när vi pratade om Säpo, att Säpo vill förbjuda terrorpropaganda. Men det är lite oklart vad terrorpropaganda egentligen betyder. För det här finns ett fokus från Expo om att man vill avslöja, nu citerar jag här, radikal islamismens och högerextremismens mest bärande myter. Och det här är genomgående liksom att de pratar sida vid sida om islamism och högerextremism. Och även i deras podcast då så har de, ja, nu har jag inte exakt framför mig här, men jag tror att de har 4 avsnitt om högerextremism och 1 avsnitt om islamism. Och det stora problemet med radikala islamisterna, förresten om det är någon som lyssnar som undrar, det stora problemet är inte att de hatar väst och vill erövra Europa, utan problemet är att de hatar och attackerar andra muslimer. Åtminstone i sammanfattningen av det här, det här avsnittet.
5: Ja. Får jag läsa bara här från deras beskrivning här, för de tar upp en massa olika exempel och så säger de, ja. Och sedan under samma helg som dådet i någon synagoga, ett liknande dåd i det buddhistiskt dominerade Sri Lanka där flera självmordsbombare dödade en massa människor, i det fallet var måltavlan landets kristna. Så de vill alltså få det att låta som att det är buddhisterna på Sri Lanka som ligger bakom attacker på kristna.
4: Ja, det är ju Dalai Lama och hans militanta polare som bombar kyrkor. Det förstår jag alla. Allting annat är högerextrema konspirationsteorier. Jag har inte själv lyssnat mer än några minuter på Expo-podden, utan jag har nöjt mig med att ta del av recensioner. Vi har fått en del recensioner på vårt eget forum. Exceptionellt negativa recensioner faktiskt. Det, alltså, vi är ju sådana, vi libertarianer och konservativa och reaktionära och så vidare, att vi är öppensinnade. Vi tenderar att kunna uppskatta även material som vi inte håller med om till punkt och pricka. Så att vi har på BBS har vi diskussioner hela tiden om podcast som inte alls är liksom i linje med vår politik, men som vi ändå lyssnar på ibland och uppskattar som ja, det är ganska många som lyssnar på Marcus och Malcolm till exempel, för det är kul att lyssna ibland på kommunister som har lite annorlunda kommunistisk inställning och det är många sådana exempel, men det här, för det är inte så att vi automatiskt ger dåliga recensioner till saker som där vi inte håller med om politiken. Men här har vi fått ganska underhållande formuleringar som till exempel, intrycket är att tre stycken ganska vältaliga gymnasieelever samtalar om saker de sökt upp på Wikipedia. Och temat är liksom att allting som de själva inte gillar är högerextrema konspirationsteorier. Och vi får till exempel en sammanfattning av ett helt avsnitt. Avsnittet som handlar om folkutbytet, som sammanfattas med att det är inte ett folkutbyte för att alla som kommer hit blir svenskar. Och då kommer det ju alltid finnas ett svenskt folk. Ja, som sagt, jag har inte själv lyssnat på avsnittet, men däremot så har jag lurat min medvärd Nikolas att lyssna på åtminstone ett av de här avsnitten. Visst har du lyssnat nu, Nikolas?
5: Två stycken till och med. Oj, oj, oj, vilka uppoffringar jag gör
4: taking
5: för radion.
4: Taking one for the team.
5: Ja, verkligen.
4: Berätta om dina intryck.
5: Det är träffande recensioner i BBS-tråden. Just det här med folkutbytet är det är fruktansvärt underhållande logik. De säger liksom, de säger att det är en lögn, det finns inget folkutbyte, det är bara påhittat. Och så till slut så säger någon att så här, ja, men okej, vad bygger de det här på då? Vad har de fått det här ifrån? Och säger de, ja, om man nu ska tolka det välvilligt, och det ska man inte egentligen, men om man ska det, då går siffrorna går bara ihop om man förutsätter att människor som inte är vita inte är svenskar. Om man förutsätter att liksom folk som inte är etniska svenskar inte är etniska svenskar, ja, då kanske man kan få siffrorna om folkutbytet att gå ihop. Men givetvis är ju alla människor svenskar, så det är bara dumheter. Det är för övrigt det enda inslaget i första avsnittet där man överhuvudtaget för någon typ av resonemang, därför att i resten av de så kallade myterna så resonerar man överhuvudtaget inte om varför av någonting är en myt eller varför det är en konspirationsteori, utan man säger bara att så här tycker extremhögern och det är en myt. Eller så säger man att det är en konspirationsteori. Det är liksom inget propagandavärde i det här. Du kommer inte övertyga någon med det här. Utan vad du gör är väl i princip att du som skickar upp lite testballonger för nästa uppdatering av PK-manualen. Man berättar liksom att det här är dåligt. Det ska nu vara medveten om. Det är en uppräkning av förbjudna åsikter. Så här får ni veta vad man inte får tycka, ifall ni var osäkra. Och så ska jag säga att de går in på ganska, alltså för att vara vänstern, någorlunda detaljerat på vad de anser att extremhögern tycker. Så att det är väl på så sätt lite i framkant för den som verkligen vill vara uppdaterad om vad de förbjudna åsikterna är.
4: Mm. Kan man säga att det handlar om NPC-programmering? Det är ett medium för att ladda upp de senaste talking points till alla vänsterrobotar där ute.
5: Det är första steget i NPC-programmering. Det är liksom pseudokoden du skriver i förväg innan du har gjort själva den riktiga mjukvaran. Därför att du kommer fortfarande behöva ha ett liksom så här, tramsargument för varje ståndpunkt. Men här har vi då listan med kommandon som vi ska ge till NPC:erna. Och sen så kommer man dessutom behöva skicka med någon tramsig talking point de ska ta upp i anslutning till varje ämne. Sen har vi det andra avsnittet om islamist. Och precis som du är inne på så tycker de att det stora problemet med islamist är alla de stackars muslimerna som drabbas. lite fascinerande. Men det är lite av en intressant fallstudie av hur vänstern tänker ibland. Därför att det är viktigt att påminna oss om att vänstern kan bry sig om fraktionsstrider som vi överhuvudtaget inte tar ställning till eller är särskilt intresserade av. Att när två olika islamistsekter skjuter på varann så tänker vi att ja, det är så islamister gör. De hittar på något teologiskt trams och så springer de runt och bombar överallt. Det gör de ju hela tiden. Vänstern har ju, jag menar, om de har någon typ av liksom intressegrupp som stödjer dem, någon religiös subgrupp inom islam, någon liksom uppsättning klaner som stödjer någon viss politisk rörelse i välfärdsapparaten, då har de givetvis ett intresse av att skydda den från rivaler inom andra delar av islam. Så att, precis som skulle kunna jämföra med hur socialdemokratin uteslöt trotskister, framförallt under kalla kriget och mycket under 70-talet. Det var ju ingenting de bara gjorde för syns skull, utan de var ju genuint irriterade över alla trottar som kom in och höll på att vara trottiga överallt. Det fanns ju en genuin maktkamp mellan öst och väst där socialdemokraterna ville vinna mot kommunisterna. Och på lite samma sätt är det här, att motståndet mot IS, det är inte bara ett spel för gallerierna, utan det är en maktfaktor som man vill konkurrera ut. Dels då för att skydda de här intressegrupperna jag tog upp, också för att det säger de ju såklart inte själva, men för att islam i sina mer så kallat extrema former är det kan vara en väldigt stark identitet. I små mängder så har du bara enskilda celler som springer runt och skjuter och knivmördar och självmordsbombar lite. Men i tillräckligt stora mängder så har vi ju sett att de klarar av att bygga upp stabila samhällen. Inte stabila samhällen där du och jag kan leva i, för vi hade blivit dödade. Men stabila samhällen som är liksom har förmåga att upprätthålla och finansiera en krigsapparat. De kan bygga egna kalifat med en egen väldigt stark identitet, som då, om det blir tillräckligt många sådana muslimer i Sverige, så utgör det givetvis ett hot mot socialdemokratin. Jämför det med liksom USA:s svarta getton. Vad hade hänt om de expanderade? Ja, givetvis samma sak som händer i gettorna idag. Det hade bara varit ännu fler gettoinvånare som sprang omkring och sköt på varandra i diverse liksom urbana stamkrig. De hade fortsatt rösta på socialdemokraterna, eller ja, demokraterna i USA. De hade fortsatt vara lojala stödtrupper till vänsterns hegemoni, så det är inget problem om de expanderar. Radikala islamister är ett mycket större problem, därför att de kan bygga en konkurrerande identitetsgrupp. Det är inte de man vill ha i västvärlden. Det man vill ha är rotlösa. Vi ser ju alltihop som problemmuslimer, men man vill ha liksom rotlösa, mer dysfunktionella muslimer som får liksom det sämsta västvärlden har att erbjuda med. Du ska inte ha några rötter, du ska inte ha någon stark identitet, du ska inte riktigt veta vem du är eller var du kommer ifrån. Du ska bara vara hjälplös, atomiserad och fullkomligt beroende av välfärdsapparaten. Det är den typen av invandrare man vill ha. Man vill inte ha självgående islamistsamhällen. Och därför har man givetvis ett intresse av att försöka luckra upp och försöka göra sig av med den typen av starka islamistklickar som kan uppstå. Det är förstås därför underrättelsetjänster som Säpo är genuint oroade för islamister, precis som de är oroade för till viss del kommunister och, eller alltså våldsamma kommunister och även så kallat högerextrema, därför att islamisterna utgör ett ideologiskt hot mot socialdemokratin.
4: Ja, intressant. Passar libertarianerna också in i den här teorin? Anar vi här en förklaring till vår osynlighetsmantel?
5: Ja, jag vet inte vad du menar, att vi är kända för vår starka identitet och förmåga att bygga sammanhållna lokalsamhällen.
4: Tvärtom.
5: Ja, du menar så att libertarianer är som att valla katter och därför får vi osynlighetsmanteln.
4: Ja.
5: Det låter ju fullt rimligt faktiskt nu när du säger det.
4: Det är inte utan att de har en poäng om de resonerar på det sättet heller. Vi försöker ändra på det, men steg för lite steg.
6: Liksom luktar otroheter och personalfester, kulturredaktioner och annat, och det är det som ligger bakom det hela.
4: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
6: Du tänker en att Juholt är inblandad i det här också?
4: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högvåldsare.
6: Nej.
4: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
6: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
2: Radio Bubbla.

0: affär.
1: Nu är rätta tiden att köpa er transistorradio hos Brodmans Brodmans Brodmans. I Brodmans Brodmans Brodmans jättesortering finner ni över 4000 transistorapparater i lager till de mest särklassiga erbjudanden. Se exempelvis på Luxor Solist. Riktpriset är 265 kronor, men Brodman Brodman Brodman priset är bara 168 kronor. Ni spar en hel hundralapp. Och dessutom, ni får ta dem med hem för bara 28 kronor. Så gå till stans modernaste transistoravdelning hos Brodmans Brodmans Brodmans. Där kan ni också finna portabla transistorgrammofoner som passar alla skivor i stort urval från 158 kronor.
0: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans. Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans Brodmans Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn, Fredriksbergs gärde 11.
0: Gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är. Säg så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
1: Och Brodman Brodman Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43 i Konserthuset och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Jag vill gå till Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans Brodmans.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Alan Greenspan säger i intervju att guldmyntfoten borde varit kvar. Det var inte den utan politiken som var problemet. Hävdar hans egna beslut som centralbankschef inte hade ändrats nämnvärt om den behållits. Alan Greenspan, denna nestor i USA bland centralbankkirer. Han är gammal i gamet, men hans behov av att stå i rampljuset har inte sinats sedan 60-talet. Och nu är han intervjuad i en, vad ska man säga, kundtidning som ges ut av World Gold Council, där han uttalar sig om guldets varande och icke-varande i det monetära systemet. Det som är intressant med gamle Alan är att han var ju väldigt frispråkig och väldigt radikal redan på 60-talet. Då han hängde med en väldigt känd författarinna som heter Ayn Rand. Vill du berätta lite om deras relation, Martin?
4: Kan för all del göra. Ja, man kan ju fråga sig hur relevant egentligen är för Greenspans senare gärning. Det är en sån sak som man debatterar. Men för oss libertarianer så är en intressant bit libertariania att Greenspan var en av Ayn Rands närmaste vänner och medarbetare under väldigt lång tid. Men faktiskt tidigare än 60-talet, då var det början av 50-talet som okay. Han kom i kontakt med Ayn Rand. Och jag tror att det var så att han som så många andra hade läst The Fountainhead och efter det sökte kontakt med henne. Men det här var alltså precis början av 50-talet innan Atlas Shrugged publicerades.
3: Mm-hmm.
4: Så att han var en del av den här inre kretsen som läste Atlas Shrugged kapitel för kapitel medan den skrevs. Ganska långt innan den publicerades, vilket väl var 1953, om jag inte missminner mig. Så att Greenspan var en del av den inre kretsen och han var det väldigt länge. Han blev konverterad, kan man säga. Han blev liksom värvad ideologiskt av Nathaniel Brandon, som var tills han blev utkastad ur gruppen, så var han liksom den filosofiska arvtagaren och nummer två efter Ayn Rand i den här kretsen. Men Greenspan var en väldigt viktig del och han var på deras träffar i New York och han var förtrolig med Ayn Rand ända till att hon dog 1982. Så de bröt aldrig kontakten, till skillnad från många andra människor som blev liksom utkastade eller blev avvisade direkt, till exempel Murray Rothbard, som också bara träffade den här kretsen, men som inte passade alls där, och han skrev sedan en rolig liten teater en bit om det där. Mozart Was a Red heter den. För den som vill få en alternativ syn på den här Ayn Rand-kretsen. Men Greenspan var djupt in i det här, och han var också djupt in i den här objektivistiska filosofin, och han skrev många artiklar i deras tidningar och nyhetsbrev och så vidare. Så han var också en aktiv, kan man säga, teoretiker och ideologiproducent. Och Ayn Rand, förutom hennes romaner, har ju skrivit flera non-fiction-böcker, fackböcker. Och hon har bland annat skrivit en bok som heter då Capitalism, the Unknown Ideal, där hon lägger fram sina ekonomiska idéer. Och där är Greenspan jämte Rand en av de som har bidragit allra mest till den boken. Bland annat med NSA till försvar för guldstandarden.
3: Precis, och det är den som jag tror att jag har hämtat följande citat från som kom från 1966. Kan det stämma i termer om utgivandet av den boken?
4: Det stämmer bra det.
3: Vad bra. Greenspan skrev så här: utan guldstandarden finns inget sätt att skydda besparingar från konfiskering genom inflation. Detta är den lumpna hemligheten bakom välfärdsivrarnas haranger mot guld. Underskott i statsfinanserna är helt enkelt ett system för konfiskering av välstånd. Guldet står i vägen för denna lömska process. Den står som en beskyddare av äganderätten. Om man förstår detta har man inga svårigheter att förstå välfärdsivrarnas antagonism mot guldstandarden. Det är ett väldigt radikalt uttalande. Det är liksom väldigt koncist skrivet och det har liksom enorm sprängstoff det han säger. Det stämmer ju helt och hållet. Om inte stater kan trycka massa nya pengar utan är så att säga tvingade att använda guld som ett ankare, så kan man helt enkelt inte bara sätta sprätt på hur mycket pengar som helst. Sen kan man ju för sig kritisera det här påståendet rent empiriskt, eftersom när USA var på guldstandarden mellan 1944 fram till 1971, så gick ju statsskulden upp i taket och man tryckte den här en massa pengar i alla fall. Så att frågan är om guldstandarden verkligen är ett ankare som håller tillbaka statens cancerogena framväxt. Men den kanske i alla fall bromsar lite på marginalen. Men sen då, efter den här radikala perioden, så blir ju Alan Greenspan som bekant chef för Federal Reserve. Och han är chef mellan åren 1987 och 2006. Och då har han ju en politisk roll. Och då blir också hans uttalanden mer kryptiska, speciellt om guld och gulds roll i det monetära systemet. Greenspan är ju den personen som har, vad ska man säga, den som är mest förknippad, det man kallar Fed speak, det här att man uttalar sig enormt vagt. Och på Greenspans tid så satt folk och lyssnade jättenoga när han hade tal och uttalanden och försökte liksom dekryptera vad Kahn egentligen sa för att så att säga få någon slags hint om vart Feds policies är på väg. Och det ska man ta i bjärt kontrast till Federal Reserve under Ben Bernanke, där man hade en uttalad policy som man kallade för forward guidance, det vill säga att man ska vara väldigt tydlig med vad man ska ha för policies i framtiden, för att man vill helt enkelt styra förväntningarna, att man vill styra marknadsaktörernas perception istället för ekonomin i sig. Så det är en stor skillnad här mellan Alan Greenspans sätt att agera och hans efterträdare Ben Bernanke. Men nu är han i alla fall en fri fågel igen. Nu är han inte politiker. Så nu har han återigen kommit ut och pratat varmt om guld, vilket han har gjort de senaste åren. Och i intervjun i World Gold Councils tidning, som refereras av Mises.org, där våran länk kommer ifrån, så säger han bland annat så här: jag ser guld som den primära formen av globala pengar. Det är den enda formen av pengar tillsammans med silver som inte kräver en motpart. Ingen ifrågasätter gulds förmåga att reglera skulder. Men kreditinstrument och fiatvalutor är avhängiga kreditvärdigheten på emittenten. Och det han säger här är egentligen att dollarns köpkraft, den är avhängig vad andra aktörer anser att USA och Federal Reserve har för ekonomisk styrka, eller om de är solventa eller inte. Om USA inte klarar av att betala tillbaka sina skulder, om det blir uppenbart för alla aktörer, då blir också dollarn inte värdefull. Medan guld då är, det är ju liksom ett antal atomer med ett atomnummer. Liksom. Det är guld, är guld. Punkt slut. Den har ingen emittent. Så att guld har heller ingen motpart. Och det är det Greenspan menar i det här uttalandet. Han fortsätter: Idag är det allmän tro att guldstandarden inte fungerar. För mig är det som att ha på sig för små skor och beskylla skorna för att vara obekväma. Det var inte guldstandarden som fallerade, det var politiken. Att gå tillbaka till guldstandarden idag skulle tolkas som en desperat åtgärd. Men om guldstandarden hade funnits idag, då hade vi aldrig hamnat i den situation vi är i nu. Det är ett rätt intressant uttalande som helt klart går tillbaka till det han sa 1966. Sen gör han även en liten hyllning till Paul Volcker. Vi har pratat om Paul Volcker tidigare i den första sändningen vi gjorde. Paul Volcker var ju Federal Reserves chef innan Greenspan och kom in för att försöka rädda dollarn under den här gigantiska inflationskrisen man hade på 70-talet. Så 1980 så kommer Volcker in och höjer räntan till 20% och lyckas rädda dollarn. Och här ger Alan Greenspan en stor hyllning till honom och säger att kallar Volckers policy för den mest effektiva policyn i Federal Reserves historia. Och det är ju ganska intressant uttalande i en värld av minusräntor och quantitative easing och annat. För på Volcker gjorde ju exakta motsatsen till det man gör idag. Och sen kommer han in på debatter han hade med Ron Paul i kongressen när han som Fed Chair var där på förhör, som det heter. Och han menar att han och Ron Paul hade intressanta diskussioner. Och det här får man ju se lite som en skönmålning, i alla fall för oss som har sett Ron Paul intervjua både Ben Bernanke och Alan Greenspan. Det är ju snarare så att Ron Paul grillade både honom och Bernanke.
4: Är det samtidigt så att Greenspan har haft en sorts dubbel natur under den här mellanperioden då han var centralbankschef? Alltså han hade en väldigt libertariansk inställning tidigare och uppenbarligen så graviterar han tillbaka till en sån position nu. Men som jag har förstått det, då har han liksom upprepade gånger under hela sin karriär som centralbankschef och så vidare sagt saker i stil med att det är en sorts konflikt eller en sorts paradox att i en sorts ideal situation så kanske man skulle vilja ha en libertariansk ordning och en väldigt strikt centralbankspolitik och så vidare, men att han nu som centralbankschef eller politiker verkar i en annan kontext där man måste kompromissa och förhandla, så att det bästa tänkbara är inte tillgängligt alternativ. Och så att han har indikerat längs vägen, som jag har förstått det, att den politik han faktiskt har förespråkat och genomfört inte har varit det som han ser som det teoretiskt optimala, utan det han ser som det bästa som är framkomligt politiskt.
3: Ja, men det är helt sant. Och jag menar, han har ju uppenbarligen inte glömt sina libertarianska rötter, utan det är ju snarare så att han har haft ett politiskt uppdrag som Fed Chair. Och då är det ju inte bara valutan som sådan som man ska managera på något visst sätt, utan det är ju det är också så att centralbanken har till uppgift att behålla stabiliteten i finanssystemet, som man kallar det. Det vill säga att bankerna ska stå upp och inte falla sönder. Och där blir det ju liksom i en värld av fractional reserve banking så blir ju det blir omöjligt att ha en extremt fast och rigid penningpolitik om man samtidigt ska se till att de här bankerna inte ska kollapsa. Det blir ju, vad ska jag säga, en balansgång, och det är lite det han menar när han har den här paradoxen då, tror jag.
4: Apropå ett tidigare inslag så kan man säga att det är konflikten mellan att vara pro-market och pro-business.
3: Ja, exakt.
4: Som centralbankschef så har han ett uppdrag att vara pro-business med avseende på finansbranschen. Ja. Inte bara pro-market, som han är fri att vara som enskild debattör.
3: Ja, precis. Och han har liksom varnat. Han varnade redan på slutet på 90-talet för det som sen skulle komma att kallas quantitative easing. I ett citat, i ett tal han höll 97, så säger han så här: en stat kan inte bli insolvent när det gäller förpliktelser i egen valuta. I ett fiat-valutasystem som det vi har idag kan de skapa fordringar utan gräns. I sak leds därför centralbanker att tillhandahålla ekonomiskt försäkringsskydd vid katastrofala finansiella händelser. Å andra sidan, om centralbanker effektivt isolerar privata institutioner från deras största befarade förluster, oavsett hur de har uppstått, kan ökad laxitet hota att orsaka en ännu större förlust för skattebetalarna eller förorsaka inflatorisk instabilitet som en följd av ett alltför kraftigt valutaskapande. Det han säger i det här ganska komplexa uttalandet är egentligen att en stat kan inte bli insolvent, det är bara att trycka pengar. Och det är därför som en stat så att säga frestas att rädda finansiella institutioner när de själva har tagit allt för stora risker och därmed blir insolventa. Men detta gör ju också att bankerna kommer ta ännu högre risker. Så att de blir slappa helt enkelt och tar ännu större risker eftersom de vet att de kommer bli utbailade, det man kallar för moral hazard. Och sen varnar han också i sista bisatsen här om att det här kan orsaka inflatorisk instabilitet, det vill säga hyperinflation eller väldigt hög inflation som en följd av ett allt för kraftigt valutaskapande. Så att han har verkligen varit medveten om sitt österrikiska libertarianska arv under hela sin tid vid makten. Samtidigt så har han ju tvingats agera precis som du säger, pro-business, i termer om att inte låta institutioner gå i konkurs på bekostnad av pro-market. Sen är det ju så att den här kritiken som Ron Paul förde, så det som Greenspan nu kallar för en intressant diskussion, kritiken som Ron Paul förde fram är ju snarare mycket, mycket mer systematisk än så, där han till exempel pratar om just den här inflationen som Greenspan själv varnade om 97. Ron Paul menar helt enkelt att inflation är den här dolda skatten, en konfiskering av välstånd som Greenspan själv skriver om 1966. Och där Ron Paul hela tiden har pratat om de här cantillion effects som man pratar om, det vill säga att när ny valuta kommer ut i systemet så sprids inte pengarna, den nya valutan sprids inte samtidigt och jämnt i ekonomin, utan det hamnar istället hos vissa först, oftast i finansiella centra som Wall Street, och de som får de nya pengarna först kan ju också köpa tillgångar och varor och tjänster till de gamla priserna. Och när valutan sen långsamt sprids i ekonomin och kommer till de personer som får de nya pengarna sist, då har priserna redan stigit. Så det är en omfördelning från de som får pengarna sist till de som får dem först. Och det är alltså som alltid då låginkomsttagare som drabbas absolut värst av den här inflationen. Och det är ju det som Ron Paul har kritiserat Federal Reserve som system, som institution för. Och det är ju ingenting som varken Greenspan eller Bernanke under sina bataljer med Ron Paul har liksom försvarat sig mot ens.
2: Radio Bubbla.
4: Fortfarande oavgjort mellan Carlsen och Karjakin efter 6 partier i världsmästerskapet i schack. Ryska utmanaren imponerar med uthållighet, regerande mästaren bättre förberedd än han brukar vara. Ja, om vi återvänder en kort stund till världsmästerskapet i schack i New York City, där norrmannen Magnus Carlsen och ryssen Sergej Karjakin gör upp om den finaste titeln i hela schackvärlden.
5: Är du säker på att Magnus Carlsen inte är kvän?
4: Nu när du säger det, ser han inte lite kvänsk ut?
5: Jo, faktiskt.
4: Det skulle kunna förklara hans gangsteraktiga beteende också.
5: Mm.
4: Ja, vad intressant. Det är verkligen ett spår som vi behöver utforska. Vi rapporterade i förra sändningen om att, förra skulle jag säga, om att det stod oavgjort efter 4 partier. Nu har man spelat 6 partier och det är fortfarande oavgjort för att alla partier har slutat i remi. Alltså oerhört jämn och samtidigt väldigt rafflande utveckling av det här mästerskapet. Och alla partierna, de 2 sista partierna har inte varit lika enormt långvariga. som de tidiga partierna. Ett av dem var ganska snabbt avklarat. Men det är fortfarande oerhört jämnt och ingen tycks kunna komma till avslut och faktiskt vinna ett parti i den här matchen. Och en sak som kommentatorerna har kommenterat om och varit särskilt imponerade av, det är att Kariakin orkar. Att Karlsson orkar, det vet vi, och han använder det som en strategi från tid till annan att nöta ut sina motståndare med långa partier. För han själv är väldigt bra fysisk form, det är någonting han tränar mycket på. Så han vet att om det blir en sån här maratonsituation där det kommer ner då till uthållighet, och det betyder inte minst fysisk uthållighet, då har Karlsson en edge, och han har haft en fördel gentemot andra spelare tidigare. Men Kariakin verkar inte ge med sig. Han har kanske varit ute och joggat och hållit sig i god form och sånt där. Men han fortsätter spela väldigt bra. Båda de här spelarna gör väldigt få misstag. Och vid det här laget så är folk höggradigt imponerade av Kariakin. Att han ens är med i matchen på det här sättet. Att han har sån uthållighet. Den andra saken som folk pratar om, det är att Karlsson verkar ha kanske modifierat sina rutiner inför matcherna. Därför att hans svaghet om någonting sägs vara att han ibland inte alltid är så förberedd. Han har inte alltid studerat så djupt, studerat sin motståndare, studerat öppningar, strategi och sådana saker som schackspelare håller på med så mycket som han borde. Men den här gången så verkar det som att han verkligen har läst på, förberett sig väldigt, väldigt väl. Att han har stenkoll på alla, till exempel alla öppningar som används. Så att det är två fantastiskt duktiga schackspelare som tycks vara i sitt livs toppform. Och det är verkligen nu en rafflande giganternas kamp.
5: Vem har du satsat pengar på?
4: Ja, alltså återigen så är det ju svårt. Alltså det är ju den här liksom öst mot väst, Fischer-Spassky-känslan som jag pratade om förra gången. Samtidigt, jag menar, det är vissa som säger att öst är det nya väst. Så att jag blir väldigt förvirrad över vem man ska hålla på egentligen. Men jag har ju som sagt gott öga till Magnus Karlsson. Jag tycker han är ganska häftig. Och om man ska nämna någonting som kanske kan vara utslagsgivande, som jag tyckte var lite kul. Det här hände i första partiet i världsmästerskapet. Men jag missade det. Jag nämnde inte förra gången för jag inte läste om det. Men tydligen var det så att det första partiet som alltså spelades i förra veckan, precis efter det amerikanska presidentvalet, så började Magnus Karlsson första partiet med en schacköppning som kallas för Trompovsky-attacken. Det finns folk som tror att det var en liten referens till det amerikanska presidentvalet, att han valde en öppning som nästan heter Trump. Det är alltså Trompovsky-attacken.
5: Aha.
4: Det tyckte jag var lite charmigt. Och om det var en liten blinkning till gudakejsarens triumf, då vinner han mitt hjärta något litet ytterligare.
6: Peter Santesson, filterbubblor tecken på diversitet snarare än konformism. Tidigare fanns det bara en filterbubbla att välja på. Peter Santesson i sin senaste krönika i Dalarnas tidning sätter sig på tvären mot den samtida diskursen kring filterbubblor. Han gör flera bra poänger. Alltså, idén om en filterbubbla är alltså att på grund av att man sitter på Facebook och bara läser länkar och sånt som postas av ens kompisar, så bekräftas hela tiden ens invanda uppfattningar, och man får inte se avvikande perspektiv därför att Facebook sorterar bort det åt en. Och beroende på vem man är så har man olika resultat när man söker på Google, för att Google försöker visa dig som individ de resultat som de tror kommer vara mest lönsamma att visa för dig. Så att beroende på vad man har sökt tidigare och även vad man har skrivit i sin Gmail, den läser de av och undersöker. Beroende på alla de faktorerna så ser du olika resultat. Beroende på det. Alltså det här är filterbubblan. Och det kritiseras. Även jag brukar prata ibland om filterbubblor och sådär. Och därför kan det vara värt att uppmärksamma att Peter Santesson har en bra poäng här nu. Och ett sätt att uttrycka det är att ja, vi har problem med filterbubblor idag. Och jag tror inte Peter Santesson heller ifrågasätter att det finns problematiska tendenser i den riktningen. Men hela premissen för att man överhuvudtaget ska kunna ha filterbubblor är ett nytt teknologiskt paradigm, framförallt representerat av internet, som gör att vi till att börja med i ena situationen har tillgång till tusentals, om inte miljontals, olika källor. Så att när den här filterbubblan formeras så är det utifrån en bakgrund av en enorm mångfald av informationskanaler och en nästintill obegränsad möjlighet att söka ny information. Och det är ju en revolution i motsatt riktning från filterbubblan jämfört med hur det var tidigare. För som Peter Transson påpekar så var det till exempel under hans barndom, när han växte upp i Umeå på 1980-talet, en extrem filterbubbla. Där all information om aktuella händelser som man kunde få tag på styrde.

0: Jag har sett den, jag växte upp i den och jag hatade den. Samtidigt så får man ju konstatera att filterbubblan är ett relativt begrepp. Man menar ju när man säger filterbubbla inte relativt situationen början av 80-talet till exempel. Att allting har blivit mycket sämre sedan dess. Och det är underförstått någonstans att det har hänt en del sedan dess. Och naturligtvis är vi, har vi det bättre informationshänseende nu än då. Och det faktum att vi gjort stora framsteg kan ju knappast motivera att inte försöka ha mer mångfald. Att inte försöka ha fler perspektiv idag bara för att det är bättre än det var för 40 år sedan. När man pratar om de här filterbubblorna. Så är det framförallt en kontrast till, inte till världen innan internet, utan det tidiga internet. Hur saker och ting var på nätet innan saker och ting koncentrerades till ett fåtal stora plattformar. Jag vet att det finns en del som lyssnar på Radio Bubbla som är så pass unga att de inte kommer ihåg de många minnen eller erfarenheter av internet innan Facebook. Men det fanns ett internet innan Facebook och det var någonting helt annat under de första 10-15 åren på internet. Det fanns inte såna här silos som alla använde som filter för att ta emot sin information, som Google och Facebook och så vidare. Det fanns portaler som samlade information, men det fanns många olika portaler. För att ingen som dominerade och som alla fick sin information från. Utan tvärtom var det en del av spelreglerna att man var tvungen att själv hitta de portaler eller de e-postlistor eller de newsgroups och så vidare som man var intresserad av. Och det här är ju det som filterbubblorna, centraliseringen, det är det handlar om egentligen. Centraliseringen av uppmärksamhetskanalisering på internet. Och det är därför som vi känner ett behov av att bygga bubbla och andra aggregatorer, portaler där vi ger folk alternativa perspektiv eller om man så vill alternativa filterbubblor.
1: Ja, det var väl.
0: Vad säger du, Boris, som har varit med ett tag? Du som har upplevt 3-4 såna här informationsteknologiska paradigmskiften.
1: Ja, men jag har ju faktiskt gjort det. Det är...
0: Hade ni inte samma diskussion när tryckpressen kom?
1: Nej.
0: Att det är en jäkla bubbla nu och alla läser samma böcker.
1: Ja, precis. Det är för jävligt. Och jag minns de diskussionerna, men jag skulle ändå vilja gå framåt i tiden för att kunna anknyta lite mer till Santessons texter. Men först måste jag säga att jag får alltid svårt att diskutera texter av Santesson, för jag fastnar ju alltid på byline-bilden. Och jag tänker, hur många byline-bilder låter Karl ta sig? Och han har alltid en ny kofta. Det är grejen, det är jättemärkligt. Han är liksom koftans ansikte i Sverige. Alltid en ny kofta, ibland rätt snygga. Men om man jag tänkte jag måste räkna koftan en gång, så för ett tag sedan så bildgooglade jag honom. Och där finns det nästan inga bilder på Santesson i kofta. Så på något sätt måste han ha lyckats blockera bildsök på sig själv i kofta. Också ett sätt att skapa en bubbla. Det här måste vi utreda en helt annan gång. Men det här med bubblor. Alltså, jag är ju milt uttryckt något äldre än Santesson. Men på något sätt så... Jag har inga skäl att tvivla på hans beskrivning av Umeå under hans uppväxt. Men backar man tiden i Sverige, backar man lite grann i Sverige, alltså till min egen, till exempel min forna hemstad Eskilstuna på 60-talet och 70-talet, då fanns det två kraftfulla lokaltidningar. Med alltså bra utrikesbevakning och rediga kultursidor skrivna liksom av kunnigt folk på orten och lektorer och adjunkter i litteratur och språk och så vidare. Väldigt många, oavsett samhällsklass, höll sig antingen med DN eller Stockholms-tidningen som fanns då, som ofta skickade ut till exempel Jan Myrdal i Världen för att göra reportage. Och det fanns, som jag sa, det fanns alltså tre stora välsorterade bokhandlar i staden. Det fanns två rediga antikvariat, alltså var ren fröjd att växa upp där. Det fanns mängder av livaktiga bildningsförbund som höll föreläsningar flera gånger i veckan. Så att jag ser ju på något sätt... Alltså, det

0: pågår inte pågår det är inte så att det pågår en degradering av kulturlivet och människors läsning och diskussioner med varandra. Alltså den processen är slutförd på något sätt. Det finns inga bokhandlar, bildningsförbund, antikvariat kvar fysiskt sett. Och mitt minne av den där tiden är ju att folk faktiskt diskuterade ganska livligt med varandra, till och med ledartexter i lokaltidningarna på fikaraster och annat. Så att samhällets förändring har gjort alltså att det finns inget offentligt samtal, offentligt liv att vara en del i. Och då, så att när, och allt det här fanns alltså även om vi hade en centralmaktens tv och radio över oss, så fanns det på ett starkt civilt samhälle i Sverige faktiskt som nu är förrött. Men då tror jag paradoxalt nog att det som kritiskt kallas filterbubblor idag för väldigt många är räddningen av de som befinner sig i det här förödda civila samhället utan kulturliv och bildning. Bubblorna blir ett sätt att komma i kontakt med världen och diskussioner och tankar som man förr kunde göra rent fysiskt. Det är räddningsplanka. Därför tycker jag de är viktiga. Så jag tror väldigt mycket att de har växt fram därför att det finns. Hade jag växt upp i Eskilstuna på 60-talet idag så hade ju liksom den digitala världen och de olika så kallade filterbubblorna blivit min mentala intellektuella räddning, eftersom det fanns inga bokhandlar att gå till.
1: Wow, vilken intressant kommentar, Borg. Verkligen tänkvärt. Ja, vad intressant. Då får vi återkomma till den här frågan, prata mer om filterbubblorna. Vi pratar trots allt om prata i radiobubblor, ett projekt som är döpt efter filterbubblor. Så att det är inte precis off topic för oss.
2: Radio bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får det meddelande var det ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
2: Indien fortfarande snabbast växande av världens större ekonomier trots krig mot kontanter. 7% tillväxt på årsbasis under sista kvartalet 2016. Ja, det här är en liten intressant rapport från Reuters som blir en diametral kontrast mot det vi har rapporterat om tidigare. Hur Indiens ekonomi påverkats oerhört negativt av indiska statens krig mot kontanter. Här rapporterar Reuters om Indiens tillväxtsiffror mätt i det här måttet BNP och att den siffran landade sista kvartalet 2016 på 7%, vilket är betydligt högre än alla trott. Artikeln beskriver egentligen liksom den indiska ekonomin som guldgröna skogar och att ekonomin i Indien knappt påverkats alls av det här kriget mot kontanter, som då över en natt gjorde 86% av alla sedlar i princip värdelösa. Och det här är i ett land då, som är ett av världens mest kontantberoende ekonomier. Så detta ska alltså enligt officiell data från Indiens stat inte påverka ekonomin alls. Så so something is rotten in the state of India, kan man väl säga.
3: Det kan ju vara att de hade ett världsrekord ekonomisk tillväxt i den underliggande ekonomin som sen ser ut som ett normalt år för att de hade en stor kris ovanpå det.
2: Ja, så skulle det kunna vara. Så teoretiskt sett har du helt rätt. Men det som är positivt i den här artikeln är att det känns som att liksom, det finns en inneboende motsägelse här. Och vilket gör att Reuters uppmärksammar att man kanske inte kan lita på statens BNP-siffror. Reuters gör inte analysen att man kanske inte kan lita på någon stats BNP-siffror, men man i alla fall ska tvivla på Indiens. Så exempelvis så beskrivs i artikeln officiell data att landets tillväxt har varit konsumentdriven, men detta kan inte verifieras om man tittar på försäljningssiffror från företag som säljer varor till konsumenter. Tvärtom så har det gått väldigt dåligt för de företagen. Så någonting är skumt här, med andra ord. Man ska nog ta Indiens BNP-siffror med en grov nypa salt. Men ja, vi får väl skicka dit Ylva Johansson så kan hon reda ut de här siffrorna åt oss.
3: Det skulle kännas tryggt så att vi kan få klarhet. En gång i tiden när jag läste The Economist, innan jag insåg att de är en bunt kommunister och otillförlitliga, att jag inte ska ge dem stöd med mina surt förvärvade pengar, så minns jag att de hade dels ett olika typer av ekonomiska mått som publicerades i tabeller i slutet av tidningen. Men hade de också en sorts metadiskussion kring de här siffrorna när de bland annat plockade in och ut länder baserade på huruvida den offentliga statistiken var tillförlitlig eller inte. Jag minns till exempel, de hade en diskussion kring Argentina och Argentinas inflationssiffror. Och vid något tillfälle så tog de bort Argentina ur tabellen och sa att vi kommer inte längre publicera uppgifter om den argentinska inflationen, därför att vi anser att det ställt bort de alla rimliga tvivel nu att argentinska staten ljuger oss rakt upp i ansiktet. Och sen här, jag minns att de hade också en intervju med en anonym argentinsk nationalekonom som berättade om manipulationen och det egentligen gick till. Men de hade då en sorts rankning, dels av de själva ekonomiska faktorerna, till exempel inflation, men också av hur tillförlitlig respektive stat var. Och ibland då sa de att det här funkar inte alls. Det här är sådana hittepåsiffror att vi kan inte ens ta med dem, vi kan inte ens vikta in dem på något sätt. Det blir bara som en blank del av kartan här. Vi vet inte vad som händer i Argentina. Jag vet inte om det finns något motsvarande för BNP-siffror och annat, men det skulle vara spännande att se.
2: Ja, verkligen.
3: Med Indien om.
2: Verkligen. Ja, om det finns alternativa siffror eller mätmetoder i Indien vet jag inte, men vi har ju tidigare pratat om en amerikansk sajt som heter Shadowstats, som publicerar alternativa amerikanska BNP-siffror som ser betydligt värre ut än den officiella siffran. Och de publicerar även statistik på arbetslöshetsmått och KPI som är väldigt intressant att titta på.
3: Skulle vara intressant att veta bara hur det går till också rent praktiskt. Det är mer kuriosa, men man blir nyfiken. Sitter de där på finansdepartementet och säger liksom att nej, men premiärministern, han vill ha lite högre BNP-siffra. Och sen liksom, så här, hittar de bara på några siffror och ändrar dem eller liksom, gör de av sin formel. Ja, jag är lite nyfiken på hur pass skamlösa och komplicerade de är när de fuskar.
2: Ja, stater är inte direkt kända för att vara ärliga med sin statistik, så varför skulle BNP-siffran stämma?
3: Det är bara fuktat finger i luften och bara vi dubblar den där siffran någonstans. Så.
2: Ja.
0: Radio Bubbla. Påve Franciscus varnar för libertariansk infiltration av samhällsinstitutioner. Anser det vara en radikal, antisocial och fashionabel ideologi, oförenlig med kyrkans lära om det allmänna goda. Ja, det är inte varje dag som påven uttalar sig, och det är inte bara med en kommentar i förbifarten, utan faktiskt lite mer utförligt diskuterar libertarianska idéer och libertariansk ideologi, som ju är någonting som alltid är i fokus för oss naturligtvis, som driver en libertariansk nyhetskanal, men som sällan får särskilt mycket plats i den allmänna debatten. Reflektion som jag har gjort är att mainstream media är mer och mer benägna att prata om våra idéer och diskutera våra premisser. Det är väldigt sällan som de vill ta L-ordet i sin mun, det förhatliga ordet libertarian. Så därför kan man till exempel skriva ett långt reportage om en libertariansk person eller ett libertarianskt projekt. Till exempel DN skrev om Liberland häromsistens. Jag har gett några andra exempel i Radio Bubbla det senaste halvåret. Och de pratar om libertarianismen, men man säger det inte rakt ut. Vilket jag tror är strategiskt smart av de här personerna. Påven väljer nu att ta en direkt konfrontation med det han kallar för libertarian individualism. Och han har fått utstå mycket, mycket hån de senaste dagarna i den libertarianska sfären. Jag tycker att delvis är oförtjänt. Kanske att han inte använder ordet på precis samma sätt som vi libertarianer ofta gör. Men han sätter ändå fingret på några frågor som är högst aktuella för libertarianer. Som borde vara i fokus för oss. Och som vi måste ha reflekterade svar på för att vara ett seriöst alternativ. Det knyter an till den diskussion som vi hade apropå profilen av Rod Dreher i blandat avdelningen av förra inslaget. För det påven påpekar är att det finns en konflikt mellan en modern individualistisk idé om det goda livet och ett modernt perspektiv på allmänhetens intressen. Jämfört med en mer traditionell och kommunitaristisk idé som utgår mer från en grupp och en gemenskap. Och han kopplar det här specifikt till att det som ger värde till saker och ting är i det moderna paradigmet individers subjektiva värderingar. Att det är individen som avgör vad som är gott och vad som är ont. Och det här menar han då kommer i strid med idén om ett allmänt, ett bästa och högre värden som går bortom individer. Och han verkar syfta på att man skapar en, som han uppfattar, en falsk, en artificiell konflikt mellan individers intressen och gruppers intressen. Och det här är för all del någonting som kloka libertarianer blottas med. Och där man ser att vägen framåt är i själva verket en harmoni mellan individers intressen och gruppers intressen. Just för att individer är beroende av att ha fungerande grupper. Så att den här typen av modern radikal individualism kan inte vara liksom svaret på alla samhällsproblem. Definitivt inte slutpunkten
3: för tänkande kring samhället?
4: Nej, alltså för mig är ju som sagt då, libertarianismen bara en, för mig är en defensiv försvarsposition man intar för att skydda sig själv och alla andra också mot ingrepp i friheten. Men en defensiv försvarsposition innebär ju också att den är till för att ingenting ska bli sämre. Att man drar en linje i sanden helt enkelt. Och försöker gärna flytta den framåt för att utvidga människors frihet. Men på rätt sida av strecket så får man utgå från att det befinner sig mängder av människor som har vitt skilda uppfattningar om hur tillvaron i stort ska ordnas och det egna livet ska ordnas. Och det man kan ha gemensam ståndpunkt är att hindra folk från att kliva över det där strecket eller flytta det bakåt. Men ska någonting mer hända så måste det till helt enkelt en uppfattning om, ska någonting mer hända så måste de individerna som finns på rätt sida av strecket ha, om uttrycket tillåts, rätt syn på sig själva. Och då kommer man inte undan det här med frågan om tro och Gud helt enkelt. Om någonting ska bli avsevärd mening bättre och inte bara bli sämre.
3: Vi har 2-3 artiklar i opinionsavdelningen som på olika sätt knyter an till den här diskussionen. Vi har till exempel en artikel av Henrik Alexandersson, Hax, har skrivit en kort kommentar till påvens uttalande om libertarianism. Och han uttrycker bland annat en idé som också återspeglas i bubbelrubriken. Men jag ska citera Hax istället. Han säger så här: frihet, enskilt ansvar och egenmakt är raka antitesen till den underkastelse som religionen kräver. Det är väl där skon klämmer. Det är väl därför påven väljer att kritisera just den idétradition som mest av alla hyllar människan, hennes framsteg och hennes förnuft. Den förbjudna frukten. Samtidigt så tillstår Hax tidigare i texten att den libertarianska idén är möjligen, som han skriver, sprungen ur det kristna kärleksbudskapet. Så det är lite av en paradox. Å ena sidan så kommer de här frihetliga idéerna i hög utsträckning från ett kristet idéarv. Mm. Via kristendomens frihetliga idéer, den personalistiska idén som kommer med kristendomen. Men å andra sidan så upplevs det som att det finns en direkt konflikt, en rak antites mellan frihet och då den underkastelse som religionen förväntar sig. Och det här exemplifierar vi i alla fall att det finns en konflikt, åtminstone med någon typ av libertariansk eller liberal idé. Och då kommer jag tänka på en artikel som Lars Anders Johansson skrev för inte så länge sedan, som vi också hade i opinionsavdelningen, där han påpekade att liberalism görs till en religion av debattörer som häcklar kristendomen. Ideologin är sprungen ur kristen humanism, men förutsätter vare sig tro eller ateism. Så var vår rubrik på bubblan. Som handlar, den skrevs ju, ska vi säga, 19 april kom den artikeln. Så det var ju en bit innan den här påverrelaterade debatten. Men jag gör åtminstone en association när jag läser Hax inläggar. Det vill säga att den här idén att det finns en motsättning mellan liberalism och gudstro. Det finns en annan kommentar som jag tror också man får se som väldigt träffande. Nu ska vi se om jag hittar den. Den tror jag fortfarande ligger bland de topp 10 i opinionsavdelningen. Det är Nicodemus Ung som, jag tror en eller två dagar innan påven gjorde sitt uttalande, skrev en intressant text som jag tror man kan säga ansluter till det här. Bubblarubriken är: förväxling av subjektiv värdeteori med påbud om hur individer bör agera får libertarianismen att framstå som omoralisk. Kristen voluntarism och högre andlighet högst kompatibla med frihetliga ideal. Kan det ha varit så att Nicodemus på något sätt som kunde känna av i eten att påven var på väg att göra det här uttalandet och i förebyggande syfte förklarade hela saken? Vi hoppas att den gode Franciscus läser Nicodemus blogg, skymningsmannen.wordpress.com. Men jag är inte säker på att han kan svenska, som Nicodemus skriver på.
4: De kanske brevväxlar på påvens modersmål. Nu vet jag inte om Nicodemus kan spanska, men det är inte omöjligt.
3: Det skulle inte förvåna mig så oerhört mycket faktiskt, om det finns ett språk som de har gemensamt och de kanske utbyter ett mejl då och då. Men Nicodemus påpekar att det finns en sorts filosofisk förväxling. Man pratar om libertarianismen. Där man förväxlar dels man kallar för subjektiv värdeteori. Som förknippas inte minst med Ludwig von Mises och hans idé om praxeologi. Som är ett sorts teoretiskt ramverk för att förstå hur människor agerar. Och de är fokus på att människor agerar på ett egennyttigt sätt. Och det är ett sätt att förstå hur saker och ting fungerar. Men å andra sidan så finns det en tendens att lyfta upp den här typen av värdesubjektivism till ett moraliskt postulat, som Nicodemus skriver att Ayn Rand gör. Att man istället gör egoism, rationell egoism, till centralpunkten i en moralfilosofi. Och som Nicodemus uttrycker det, genom den här rörelsen, via till exempel Ayn Rand, och framförallt hon i modern tid, så blir libertarianismen förknippad med dålig moral, som man uttrycker det. Medan från hans perspektiv då, så är istället så att friheten är en förutsättning för en sund moral, för att möjliggöra en frivillig altruism. Men det är det som är poängen. Men libertarianismen, libertarianen fastnar ibland halvvägs, kan man säga.
4: Ja, men definitivt. Ja. Nicodemus har en extremt stor poäng där. Problemet tycker jag är, inte problem med hans resonemang, men i alla den här sortens diskussioner, att i början av programmet sa jag det här om att man vinner så jäkla mycket kraft alltså när man inser att man kan faktiskt välja bort, det är möjligt att välja bort samhällets institutioner och bygga andra former av samfälligheter och samband. Hur mycket mer tid och ork man får att göra förnuftiga saker. Istället för att strida om samhällets, nationens själ och vilka strukturer eller hierarkier som ska upprättas. Därför att det är så att sunda, goda hierarkier och strukturer upprättas av sig själva, inte genom att man diskuterar och sen inför dem. Det kommer av sig själv, de kloka individer gör rätt saker. Och jag kan ibland känna en viss, jag tycker de här samtalen är jättekul, men ibland kan jag känna när jag sitter på min kammare och läser en så här viss motvilja mot den här typen av lektioner, för att då har man bara flyttat liksom beteende till ett annat område. Då har man slutat prata om vad som är, vad som ska vara nationens struktur eller statens struktur eller hur samhället ska ordnas i stort, till att diskutera vad som är libertarianismens själ. Och det finns på något sätt en inbyggd en mekanism som gör att vi hela tiden pratar om hur de stora systemen och ideologierna ska ordnas.
3: Man kan säga att det är problematiskt med de här diskussionerna. Jag håller helt med om det. Samtidigt så kan man ju säga att både påven och Nicodemus i det här fallet pekar på den problematiken. Och det är någonting som vi måste vara uppmärksamma på. Och som vi, det är viktigt att vi inte sopar det under mattan. Vi som ägnar oss åt libertariansk agitation. Det är en sån som jag som gör det som mitt yrke numera. Och liksom dygnet runt, kan man säga.
4: Har du det på visitkortet alltså?
3: Ja, libertariansk propagandist står det på kortet numera. Så att det är non-stop agitprop.
4: Det är paradoxalt där, för att jag anser att det är långt viktigare att diskutera vad som är libertarianismens skäl än att diskutera hur statsapparaten ska struktureras. Samtidigt kan man känna sig lurad ibland i efterhand att fan, ägna tid åt detta, men det är viktigt. Och annars är ju risken alltså som för ibland så här i, påminner liksom libertarianismen mig om 70-talets vänster, alltså att man har någon slags gemensam grund, men plötsligt drar alla väg åt olika jävla håll. Och lite grann upplever jag liksom libertarianismen ibland dess värsta stunder som samma sak. En del rör sig åt någon slags faktiskt nästan framförallt i USA ett uttalat socialliberalism, och lite gott kan väl staten göra. I Sverige kan vi väl miljölagstifta lite. Och sen kryddas detta med kamp för att alla ska få röka på, knarka, supa, ha sex på vilket sätt de vill. Det blir de stora kampfrågorna liksom. Det blir den positiva värdeladdningen i libertarianismen. Libertarianismens moral blir frånvaron av moral. Och det är oerhört problematiskt.
3: Ja, samtidigt så är det ju så att det är både en styrka och en svaghet som frihetsrörelsen har. Att det finns splittring, ja. Men det har ju väldigt mycket att göra med att det är väldigt olika disparata grupper som har hittat varandra och ibland hittat beröringspunkter. Så det ser väldigt splittrat ut om man tänker sig att till exempel att det en gång i tiden var en förenad rörelse med gemensamma idéer. Men så har det aldrig varit.
4: Nej.
3: Därför att de här människorna till exempel som har en väldigt livsstilsliberal inställning. Och som då, det betyder ju också det att de emotionellt så drivs de i hög utsträckning av just de här frågorna. Det är det som gör att de får energin att engagera sig. Medan de tycker till exempel att ett stillsamt kristet liv på landet, det tycker de låter dötråkigt. Och hemskolning som idé och liksom ett politiskt projekt för att försvara hemskolning, tycker man att det kanske man måste gå med på av principiella skäl som libertarian. Men de är inte alls intresserade av att driva den frågan, och det är ingenting som ger dem den här känslomässiga impulsen att engagera sig. Medan det finns andra människor då som ser libertarianismen framförallt som ett sätt att, ja, som du är inne på, om en försvarsmekanism, libertarianismen som försvarsmekanism, för dem är det ett sätt att försvara till exempel möjligheten att hemskola sina barn, eller möjligheten att ha en kristen gemenskap när man är omgiven av ett samhälle som har övergett kristendomen. Så det här är människor som har fullständigt olika bakgrund, olika bevekelsegrunder, men som ändå har vissa idéer gemensamma. Vilket gör att vissa av oss försöker prata om det som en rörelse eller ett gemensamt idéarv. I själva verket, och jag är en av de personerna som ibland åtminstone gillar att tänka i termer av Big Tent, och att alla ska kunna vara en del av den här gemenskapen, oavsett om du är råkonservativ, kristen isolationist, eller om du är en hippie nyliberal som gillar liksom knark och prostitution och bögar och såna här grejer, som, och kanske de här lägerna liksom. Men ofta så känner de, alltså de här liberalerna som drar åt mer socialliberal livsliberalhet, de tänker ju ganska ofta att konservativa människor är fienden. Det är ju hela poängen med liberalismen, är att ett uppbrott från traditionella konservativa idéer. Vilket ju också är en historiskt korrekt beskrivning av liberalismen, som jag ser det. Medan de konservativa libertarianerna ofta säger att vi har ingenting gemensamt med de nyliberala livsstilsliberalerna. Vi är inte alls en del av samma rörelse, vi har inga beröringspunkter, vi vill inte umgås med dem. Så att det finns ett ömsesidigt avståndstagande mellan de här grupperna. Så att på ett sätt kan man ju säga att det är inte helt realistiskt eller sanningsenligt när en sån som jag sitter och säger att det här är den stora breda frihetsrörelsen där många olika disparata grupper förenas för att gemensamt kämpa. För det är inte så det funkar i praktiken. Utan sett utifrån så kan man se att det finns de här gemensamma idéerna. Men i själva verket så är det en salig blandning av bakgrunder, bevekelsegrunder, filosofiska motivationer. Och med det finns ett liberalt idéarv, det finns ett konservativt idéarv, det finns ett anarkistiskt idéarv. Men det är en ganska tunn liten sak i mitten som alla är överens om.
4: Ja, och den risken är att den också sprängs, va? Därför att om man tänker sig att alla som befinner sig i tältet eller på rätt sida sträcket är ens om att tältet har rest och sträcket har dragits för att det är som en defensiv åtgärd för att få vara som man vill, då ställs ju också inför frågan att problemet är ju att omvärlden låter oss inte vara som vi vill. Vi har en globaliseringsprocess, vi har en moderniseringsprocess, hur modern den nu är, men utvecklingen rör sig, som en del menar, framåt. Och om man ser den här, men i det här tältet så finns det då människor som säger nej, men utvecklingen är alltid bra. Och så finns det de som säger att nej, men det är den inte alls det. Den är definitivt inte alltid bra. Då är det ju jävligt svårt då, om man inte är ens om att man ska upprätthålla den här sin defensiva befästning. Då vet det fasken om tältet eller finns och sträcket alls är draget i sanden på riktigt.
5: Empedokles Papadopoulos, Steven Pinkers senaste bok Enlightenment Now, typisk boomeraktig dille på 60-talet, argumenterar dåligt för upplysningsidealen och förbiser dagens stora multikulturella problem helt och hållet. Ja, Social Matter har publicerat en recension, eller håller på att publicera kanske man ska säga, en recension av Steven Pinkers senaste bok som de publicerar i ett antal olika delar. Jag tror att del 1 och del 2 är publicerade. Det ska bli ända upp till 5 delar. Men de senaste delarna kommer vara mer att de lägger fram sitt eget motnarrativ på något sätt. Själva analysen av Pinkers bok finns i de här två första delarna. Och jag tyckte det var ganska intressant läsning. Jag skulle själv inte vara helt negativ till att faktiskt läsa en nyutgiven bok av Steven Pinker. Jag har läst några av hans gamla böcker. Det var en av hans populärvetenskapliga böcker om kognitionsvetenskap. På senare år så har han blivit mer politisk. Och jag läser helst några recensioner först innan jag investerar några timmar i att faktiskt läsa hans bok. Och jag vet inte, jag har inte blivit superuppmuntrad faktiskt av den här recensionen. Som är en tämligen svidande vidräkning med Steven Pinker. Och vi får veta här att inte helt otippat, givet hur Steven Pinker har utvecklats på senaste år, så är den här boken den är väldigt politisk. Det beskrivs här som en politisk brandfackla där upplysningen, det Pinker säger att han ska göra, att han ska försvara en månghundraårig tradition, va, det som kallas för upplysning. Men det han i själva verket gör är att försvara en mycket snävare position som är specifik för samtiden, snarare än någonting som upplysningstänkare från olika århundraden har förespråkat. Han är ute efter att ge moteld mot Brexit och Trump. Han tar till upplysningen som ett slagträ för att utmåla populistiska, antiglobalistiska och konservativa krafter som oförnuftiga. Som i strid med upplysningen, eller som recensenten säger här, att syftet är att övertyga mainstream-liberaler om att de är på rätt sida av historien. Och en av de vanliga greppen som man ofta gör, som Pinker också gör, är att man försöker ge progressiva politiska idéer credit för utvecklingar som framförallt är vetenskapliga och teknologiska. Men det finns ju själva verket ingen koppling egentligen mellan till exempel vetenskapliga metoder och ingenjörskap på ena sidan till å andra sidan jämlikhetsideal och demokrati. Man kan ju till och med notera att vetenskap och teknikutveckling är fenomen som i sig själva är extremt ojämlika och odemokratiska. Svaret på en vetenskaplig fråga kan aldrig avgöras genom en omröstning. Och vetenskapliga och tekniska utvecklingar görs alltid av enskilda personer, eller åtminstone väldigt små grupper, och först senare kommer de andra människor till del. Så att det finns ett antal såna här paradoxer kan man säga, och delvis så känner vi igen de här tendenserna. Vad tycker du, Tobias, efter att ha tittat på den här recensionen?
6: Den är ju ganska, ganska härligt litet lustmord på boken, men nu ska du ju säga så att jag, precis som du, inte har läst boken, så huruvida den är 100% rättvis är ju lite svårt att säga. Men vad man får känslan av här, det är att Pinker har tittat på upplysningen genom socialliberala glasögon och sedan då målat ut en väldigt, väldigt tillrättalagd bild som nästan blir något slags Dagens Nyheter pekoral av vad som hände. Och ja, det känns väldigt, väldigt tillrättalagt och klyschartat. Lite plågsamt. Det påminner ju väldigt, väldigt mycket om det narrativ, det här väldigt progressiva narrativ vi till leda har matats med de senaste åren. Och som faktiskt börjar bli så slitet att det knappt används längre, för att ingen köper det längre.
5: Ja, det kanske är så att man till och med har börjat överge de här positionerna för att de är så paradoxala. Att några sådana saker som jag tänker på som rena paradoxer, och som delvis åtminstone berörs i den här recensionen, och oavsett hur Pinker formulerar dem så känner vi igen de här, det är nästan klischéer som vi stöter på i debatten. Alltså till exempel att man förespråkar vissa metoder och principer, till exempel sånt som kallas för förnuft och rationalitet, men det ses inte som en öppen fråga vilka slutsatserna blir av förnuftigt tänkande, utan på något sätt är det alltid klart på förväg att om man är förnuftig så kommer man alltid landa i vissa uppfattningar. Man kommer ha liksom en progressiv politisk inriktning, eller man kommer vara helt övertygad om att mänsklig aktivitet på planeten skapar klimatförändringar, eller vad det nu är som de är intresserade av just idag. Och man pratar också till exempel om en annan paradox. Man pratar om dialog och argumentation som värden, men de strategier man förespråkar är egentligen inte argumentation, utan till exempel att man ska lägga locket på diskussioner för att dämpa polarisering, för att minska polarisering och konflikter. Man ska vara försiktig med att formulera sina verkliga motiv, för att de istället så att säga ska kunna smyga under radarn och inte provocera allt för mycket. Det finns några citat från Pinker i den här recensionen på det temat. Och man har en annan som jag tycker är intressant som kommer fram i den här recensionen. Det är att, jag har inte riktigt tänkt på det tidigare, men så fort jag läste det så insåg jag att det är sant. Och det är att under ganska många årtionden, åtminstone sedan Vietnamkriget, så har man från vänsterhåll satt en stolthet i kritiskt granskande medier. Man har sagt att ja, det här är journalistikens uppgift och kritisera makten och granska och så vidare. Och vi fällde Nixon, och man stoppade Vietnamkriget genom en ny sorts rapportering, och så har man haft det som ett värde sedan dess. Men nu för tiden så får man mer och mer höra att det är essentiellt att medierna målar en positiv bild av samhället, och att alla som målar en negativ kritisk bild är konspirationsteoretiker och fake news och näthatare och så vidare. Kanske är det så att den här agendan har börjat te sig som orimlig till och med för dess tidigare förespråkare.
6: Det sammanfaller ju ganska väl med att när vänstern började äga debatten. Om vi nu pratar om den här, när de, som du säger, satt en ära i att vara kritiska, så var ju det på en tid där de på många sätt inte alls ägde debatten som de gör idag. Nu äger de debatten, och då plötsligt så vill de inte ha några kritiker istället. Så det finns väl en ganska tydlig koppling där, vad jag kan se. Sen är det ju ganska roligt med Pinker, för han kan ju vara väldigt bra ibland. Han har ju gjort många utspel om arv över miljö och mot postmodernism och allt det där, som väldigt många även i våra kretsar har uppskattat. Men det är kanske lite det här intellectual dark web-symptomet att ja, de går ut i kulturkriget och de gör en del bra utspel, men trots när det kommer till kritan så är de någon som Pinker, han är inte en av oss. Och han kör inte vår agenda, han representerar sin egen sida i det här kriget. Men i och med att så många är så väldigt svältfödda på någon som överhuvudtaget kan kritisera några av de typiska vänsterståndpunkterna, så blir det lätt så att väldigt många börjar se folk som Pinker som hjältar, fast de ur vårt perspektiv egentligen inte alls är det.
5: Mm. Ja, jag har ju definitivt uppskattat vissa av Pinkers idéer, och som du säger, så med nu ska vi se, vad hette hans bok? The Blank Slate, hette den så? Jag för mig att det var det den hette som jag läste. Där han gjorde, som alltså är ett case mot idén om Blank Slate. Han visar på att vi har väldigt mycket medfödda egenskaper, människan är inte ett oskrivet blad och så vidare. Och där gör han en förtjänstfull insats. Men problemet är lite grann att även om Pinker gärna framställer sig själv som en väldigt principiell och objektiv och vetenskaplig person, så verkar det när det kommer i kritan som att det inte är så. Utan snarare så verkar det vara så att allting som Steven Pinker gillar och tycker är vetenskapligt och oantastligt. Och allting som Steven Pinker inte gillar är resultat av inskränkthet och kognitiva felslut som han gärna påpekar. Man kan ta många sådana här exempel. Men ett exempel till exempel man kan väl säga en essentiell del av Enlightenment Now, av den här boken. Det finns ett citat där som är precis från första kapitlet eller förordet till hans bok. Se om vi kan återge det, för jag tycker det verkar vara så väldigt intressant. Och det här är hans, kan man säga, sammanfattningen och hans case för en kosmopolitisk ståndpunkt. Och då säger han så här: givet att vi är utrustade med kapaciteten att sympatisera med andra, så finns det ingenting som kan hindra att cirkeln av sympati expanderar från familjen och stammen till att omfatta hela mänskligheten. Särskilt inte eftersom förnuftet vägleder oss eller tvingar oss, förnuftet forcerar oss att inse att det inte kan finnas någonting unikt med oss själva eller våra egna grupper som gör att vi unikt tjänar sympati. Och därför så forceras vi till en kosmopolitisk ståndpunkt, att acceptera att vi är världsmedborgare. Det var mitt försök att bara snabböversätta, simultanöversätta den här texten. Stycket finns i artikeln för den som är intresserad. Och det är jätteintressant då, för han har ju uppenbarligen den här kosmopolitiska ståndpunkten. Och i en annan del av boken så jämför han nationen med ett lägenhetshus, a condo complex. Och säger att en nation, det är egentligen inget annat än en bostadsrättsförening. Och att liksom att blåsa upp sig själv och känna stolthet och patriotism och sånt där över sitt land, det är bara fånigt, för att ingen skulle känna så kring sin bostadsrättsförening. Och han menar då på att, och det här som jag tycker är det intressanta, att han menar på att det här liksom följer ur naturvetenskapliga rön på något sätt. Att det är liksom fördomsfullt och primitivt att fästa någon särskild vikt vid en viss plats eller en viss grupp människor. Som även då, så platsen där man själv är född och man har levt hela sitt liv. Människor vars släkter har levt på den platsen i hundratals år. Och det enda rationella är att vara helt neutral inför alla sorters människor. Och vara likgiltig inför huruvida en viss grupp byts ut mot en annan och så vidare. Så det spelar ingen roll vem som flyttar in och ut i bostadsrättsföreningen. Men om du ursäktas en liten utläggning här, så alltså, man kan mycket väl ta ett omvänt perspektiv. För att det finns ingenting i relevanta grenar av naturvetenskap och så vidare som dikterar att man nödvändigtvis måste tänka på det sättet. Alltså, tvärtom skulle man ju kunna åberopa biologiska fakta som pekar på att det är naturligt för varelser att värna om sin ingrupp. Framförallt då att om ens egna gener gynnas mer av att människor man är närmare släkt med överlever, jämfört med om de ersätts av personer som man är mindre nära släkt med. Alltså helt enkelt för att personer som man är släkt med dem har man fler delade gener. Man har större genetisk överlappning, så att om deras genuppsättningar propagerar sig själva, så har man fler av de här gemensamma generna som överlever till nästa generation. Och det är inte ett argument för att man prompt måste bry sig om människor som man är släkt med eller som man tillhör samma etniska grupp som. Man måste inte bry sig om sina gener nödvändigtvis. Men om man ska argumentera mot en sån idé, så är det ju svårt att inte samtidigt argumentera mot att till exempel att föräldrar bör favorisera sina egna barn. Och visst finns det många, det finns socialister som faktiskt menar på att det är en sorts reaktionär chauvinism eller något sånt, att prioritera sina egna barn framför andras. Men för människor som inte är psykiskt sjuka så utgör sådana idéer ett reductio ad absurdum av själva grundtesen. Och jag tycker ju själv då, jag tycker inte att det är jätteviktigt att lägga an det här omvända biologiska perspektivet. Min poäng är bara att det är godtyckligt. Det är cherry picking, skulle man säga, på sån här i termer av kognitiva felslut. Han gör cherry picking när Pinker och andra utmålar saken som att etnisk favorisering är mindre vetenskapligt eller mindre rationellt än etnisk egalitarism eller nihilism, eller vad man så kallar det för.
6: Ja, och där har vi väl väldigt mycket av grundproblemet också, för han resonerar hela tiden utifrån att det borde vara så här, och det kan man naturligtvis tycka, men det är i regel inte så det är, och då måste man anpassa sig efter det. Men den här då typiskt progressiva attityden, den tar ingen hänsyn till det, utan den resonerar som om människor vore robotar eller vulkaner eller någonting som är logiska aktörer. Och det är vi ju bevisligen inte. Det behöver man ju inte titta särskilt länge på vårt samhälle för att inse att vi är allt annat än rationella.
5: Ja, det är intressant, va? Det kan ju föra oss vidare till en mer övergripande fråga. Steven Pinker, han vill ju gärna använda då upplysningsidén och de här idéerna om rationalitet och så vidare, som om inte annat som ett politiskt slagträ, men han tycker nog också att det är väldigt centrala idéer även på andra sätt. Och den här artikeln är publicerad på en site, Social Matter, som tar ett synnerligen konträrt perspektiv på den här frågan. Alltså deras linje, det är någonting i stil med att upplysningen är inte nödvändigtvis någonting gott. Steven Pinker felanvänder den, visst, men upplysningen är också djupt problematisk. Och istället så pratar man om, man har ett eget begrepp till och med som är snarlikt, man säger dark enlightenment, den mörka upplysningen, som faktiskt används som en övergripande benämning på hela deras projekt, det de håller på med. Och det är väl därför de kanske tycker att det är särskilt intressant att gå i clinch med just Steven Pinker. Jag tycker själv att det här är en ganska komplicerad fråga. Därför att å ena sidan så är det ju ganska enkelt, tycker jag, att se positiva sidor från upplysningsepoken. Alltså att man har frångått ett primitivt mytologiskt perspektiv på tillvaron till förmån för ett vetenskapligt perspektiv. Det har gjort att man kan förstå saker, man kan förstå världen långt bättre. Vetenskaplig förståelse har banat väg för tekniska landvinningar. Även om man kan säga att teknik har baksidor, som jag har lätt att se, så måste man också kunna se att tekniska utvecklingar har inneburit stora förbättringar i människors liv. Alltså vi har mer mat, vi har medicinsk teknik, vi har alla möjliga verktyg och hjälpmedel som vi inte skulle vilja vara utan. Å andra sidan så har jag också lätt för att se baksidorna med utvecklingen. Alltså att den här avförtrollningen som upplysningsepoken har inneburit. Man har inte bara låtit oss se klarare på områden där det är uppenbart ändamålsenligt. Den har också underminerat alla andra perspektiv. Även kanske i frågor där det inte är uppenbart att det finns fruktbara rationella perspektiv. För precis som du säger, Tobias, vi är inte rationella i alla avseenden. Och det kanske bästa exemplet är politik och moral. Det verkar leda till eventuellt en sorts nihilism eller riktningslöshet. Och ibland så kan jag finna mig i en smått absurd position, att jag själv är en sekulär person i mitt sätt att tänka. Men ibland så önskar jag mig att världen kunde gå tillbaks till ett mer religiöst tankesätt. För att nu har vi istället drabbats av en sorts övertro på rationalitet. Men det finns många exempel på att det är skadligt. Framförallt kanske såna här föreställningar om vetenskaplig politik. Eller som man numera säger, evidensbaserad politik.
6: Det finns en väldigt idealiserad bild av upplysningen idag. Upplysningen rymde väldigt många olika strömningar, varav den här rationella var en, men långt ifrån den enda. Och om vi nu ser på sådana, alltså om vi tar Newton till exempel, som, ja, han är väl kanske lite senare än den typiska upplysningen, men ändå. Han var ju hermetiker. Han sysslade med alkemi och alla möjliga saker. Men när vi idag ser Newton så ser vi bara den här jätterationella forskaren som upptäckte naturlagar och allting. Men Newton hade ju själv inte alls den bilden av sin gärning. Och han var dessutom väldigt religiös och diskuterade... Jag tror, var det inte någonting med att han ifrågasatte treenigheten och sådana där saker och diskuterade det utifrån teologiska argument.
5: Mm.
6: Så att vi har liksom whitewashat hela upplysningen och betraktar den som någonting som den egentligen inte alls var. Utan vad vi har kvar bilden, den bild av upplysningen vi har, det är i princip den franska revolutionens upplysningsbild. Och det var ju definitivt inte ett av de mer konstruktiva inslagen i upplysningstraditionen.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Facebook dödförklarar stort antal levande personer, inklusive sin egen grundare Mark Zuckerberg. Ja, det finns datorbuggar och datorbuggar. Ibland så märker man knappt någonting, som det bubbla gick ner en minut tidigare på förmiddagen. Det var förvånansvärt många som var upprörda för att bubbla inte gick att komma åt. Men det var planerat underhåll och den kom upp igen en minut senare. Facebook däremot, de hade en lite mer olycklig fadäs, men ibland är det så här att Facebook går ner också. Det händer, så de är stora och duktiga, men ibland så ligger Facebook ner i någon kvart och sådär. Men igår så hände något väldigt tråkigt. Det visade att väldigt många människor fick meddelanden om att deras nära och kära hade avlidit. Och det som händer om man dör på Facebook och Facebook vet att man är död, Facebook har en massa specialfunktioner för avlidna personer. Så om man går in på en sån persons profilsida så är den vad som kallas för memorialized. Och så står bland annat då remembering personens namn. Vi hoppas att personer som älskade den här personen kommer att finna tröst i de saker som andra delar för att minnas och hylla hans liv. Och sen får den liksom en särskild symbol, en blomma. Ser ut ungefär som Sverigedemokraternas partisymbol.
2: Mm.
1: Och det här hände med väldigt många människor. Jag vet inte hur många, men jag tror i alla fall var tiotusentals människor. Och jag hade åtminstone en Facebook-bekant som fick gå ut, alltså på riktigt gå ut och förklara att jag är inte död. Ryktena om min död är starkt överdrivna, sa han. För han hade då fått folk som var oroliga för att vad är det som har hänt? Hans Jörgen, har du avlidit? Så det här tycker jag var en av de mest extrema, alltså förmodligen av alla sådana här datorbuggar. Okej, om du inte kan komma åt Facebook eller Google ett tag, men om du får veta att en person som du älskar är död för att det står på Facebook, sällan har väl en sån här datorfel kunnat vara så traumatiskt för så många människor.
2: Är ett obegripligt, obehagligt fel, alltså det är lätt att skämta, men det är ju...
1: Ja, folk kan ju råka riktigt illa ut, men förutom att du kan få en hjärtattack nu om du får veta liksom att någon är död, eller kanske att flera personer till exempel har dött samtidigt. Du kan se liksom att kanske alla personer i den här familjen har dött.

0: ska börja som institution, om man ska kalla dem, skicka ut den här typen av meddelanden. Det är kladdigt familjärt på något sätt.
1: Det är lite kladdigt familjärt från ett perspektiv. Å andra sidan, med tanke på hur mycket tid och energi som folk allokerar till Facebook nu för tiden, så skulle det samtidigt vara konstigt om de inte hade liksom en tydligt förfarande, en process för vad som händer när folk dör. För det kan bli makabert, va, om någon dog för 3 år sedan, deras Facebook-profil ligger fortfarande kvar och ser ut som att de lever.
0: Ja.
1: Så det är naturligt, tycker jag, att de har de här mekanismerna. Men ja, naturligtvis så kommer han stränga sig hårdare framöver för att det inte ska hända igen av misstag.
0: Eller så är det någon som har, det är ett mindre elegant sätt att hota folk, typ vi vet var du bor, tänk på vad du säger.
1: Det där är en väldigt, väldigt fascinerande teori. I sådana fall så undrar man lite grann varför Facebooks grundare Mark Zuckerberg också blev markerad som död. Kan det vara någon typ av intern maktkamp?
0: Intern maktkamp, eller så är det utländska, alltså utomsocknes hackare som har ett ont öga till Zuckerberg och en del av dem som finns på Facebook och liksom bara talar om att hörni, nu skärper ni upp er, annars så kommer vi att hälsa på.
1: Eventuellt en sorts täckmantel för att få det se ut som att han också är en av de drabbade, när han i själva verket var den som orkestrerade den här terroraktionen.
0: Mark är väldigt listig och ond, va, så att...
1: Han är oerhört slug och ond typ. Det ska vi aldrig glömma.
2: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
3: Mamma, det höll!
4: Radio Bubbla.
5: Rebecca Weidmo Uvell. Från 2010 har flerbarnstillägget ökat från 1 miljard till 4 miljarder 2020. År 2010 var 29% av bidragstagarna utlandsfödda, medan siffran 2020 var 40%. Varje barn ärver saker från sina syskon, vilket gör det billigare för varje barn. Det är inte rimligt att invandrare som inte betalat en krona i skatt ska dra nytta av bidragssystemet. Ohållbar ordning kommer leda till att systemet kraschar. Vi har framför oss ett litet gräv från Rebecca Weidmo Uvell som handlar om barnbidrag och flerbarnstillägg. De flesta som lyssnar på Radio Bubbla vet säkert hur de här sakerna funkar. Själv hade jag totalt glömt, jag var inte tvungen att kolla upp faktiskt hur de här bidragen, hur de funkar, hur stora de är och så vidare. Och det finns en annan då som eventuellt är lika bakom flötet här som jag. Så kan jag berätta att barnbidraget i grundbarnbidraget är 1250 kronor per barn som man får varje månad om man har ett barn. Och barnbidraget får man då per barn. Har man 2 barn så får man 2500 kronor. Om man har 4 barn så får man 5000 kronor och så vidare. Men det finns dessutom då en sorts progressivitet, kan man säga, i det här bidraget. För att ju fler barn man har, desto mer pengar får man per barn. Så att Om man då har 2 barn så får man ett flerbarnstillägg på 150 kronor. Det vill säga 75 kronor per barn. Om man har 3 barn så får man ett flerbarnstillägg på 730 kronor. Vilket alltså blir 243 kronor per barn. Och så där fortsätter det. Om man har 6 barn då får man 707 kronor per barn utöver det ordinarie barnbidraget. Vilket alltså innebär att om du har 6 barn, en härlig stor familj, 6 barn, då får du alltså 7500 i barnbidrag och så får du 4240 kronor i flerbarnstillägg. Så allt sammantaget får 11740 kronor. Ingen dålig liten slant. Men det som Rebecca Weidmo väl skriver om, det är att utbetalningarna av de här bidragen har förändrats ganska mycket under de senaste 10 åren. De har ökat väldigt mycket från 1,1 miljarder till nästan 4 miljarder per år. Och man ser det här skiftet då, att 2010 så var 28,5% av pengarna delades ut till utlandsfödda föräldrar. Medan 2020, förra året, så var det 40% av de här pengarna som delades ut till utlänningar. Sammanlagt då så utgör utlänningarna knappt 30% av antalet personer som får pengarna, men de

0: utgör 40% av de totala mängderna pengar. För att de har fler barn och större familjer, uppenbarligen. Jag vet inte hur stor andel av befolkningen som utgörs av utlandsfödda enligt den här definitionen. Men jag tror att det är inte riktigt 40% än. Rebecca Weidenbell, hon skriver då i den här artikeln, hon skriver att barnbidraget är orimligt i sig. Man borde inte ha något barnbidrag överhuvudtaget. Sänk skatten istället, säger hon. Amen, säger jag. Det är bara att hålla med. Men hon säger att man kan inte röra barnbidraget. För att det har blivit en institution i Sverige och folk skulle bara gå i taket. Man börjar prata om att ta bort barnbidraget. Men ta åtminstone bort flerbarnstillägget. Hon säger att det är extra ologiskt med flerbarnstillägget. Därför att alla vet ju att det blir billigare på marginalen för varje ytterligare barn man har. Därför att barnen ärver saker av varandra. Så att kläder, leksaker, skridskor och så vidare behöver man bara köpa en gång per storlek. Och sen nästa barn får ju bara liksom skridskorna som i rätt storlek som man har kvar från förra barnet. Så hon tycker som att skaffa barn innebär en hög initial investeringskostnad. Men sen gradvis sjunkande löpande kostnader ju fler barn man skaffar. Hon har väldigt sån här snusförnuftig, skönt resonemang, skönt argument mot flerbarns tillägget.
1: Men problemet är ju att man ska givetvis ta bort det, men ens argumentering är ju lite svag, för att när hon formulerar sin kritik på det sättet så innebär det att det kommer bara dyka upp 412 personer som pekar på liksom att nej, man kan ju ha barnkonstellationer där sakerna de facto inte kan ärvas. Får ni ett exempel, det första sonen pojke och de två följande döttrar, så kan inte de gärna ärva hans hockeygriller. De ska ha konståkningsskridskor. Så ska man ta exempel efter exempel. Och det är lite grann en sån här tecken på svagheten, ideologiska svagheten mot den svenska borgerligheten. Att man just ska gå in i såna här konstiga resonemang istället bara för att utgå från det där som man faktiskt säger, sänk skatten istället. Varför liksom inte bara säga att nej, men låt folk behålla sina pengar och planera sina liv och sätta barn till världen när de kan försörja dem. Det är ju inte svårare än så. Men genast så snubblar man in på det där andra, liksom att hålla på och trockla och hitta ologiskheter och ta bort en liten del av det hela. Det är en så förbannat svag position alltså.
0: Jag håller med, det är därför tycker jag det är lite skoj åt i hennes resonemang. Mm. Jag vill också säga till hennes credit att hon säger de viktiga, många av de viktigaste sakerna i sitt inlägg. Hon säger så här att det är vansinne att betala ut en massa pengar till invandrarfamiljer som inte försörjer sig, som inte betalar in i systemet. Man kan inte hålla på att betala ut massa pengar till folk som inte betalar in. Det leder till att systemet kraschar och det är omoraliskt och orimligt och allt det där. Om du nu behöver påpekas, så påpekas det i alla fall av Rebecca Weidenbell. Men det är också de här, och det var därför jag refererade, också de här liksom mer finurliga resonemangen om skridskor. Man behöver faktiskt inte köpa ett nya skridskor till alla ungarna. Ja,
1: jag blir lite nyfiken på att veta om hur många barn har man tillämpat de där principerna själv också. Det låter lite väl.
0: Förlåt, Rebecca Weidenbell?
1: Ja, just det. Men det är groteskt sjuka siffror det här alltså, och jag tror att liksom man drar bara hennes siffror rätt upp och ner i resonemang med människor när man säger att ja, men ta bort bidragen, sänk skatten istället, och alla kommer att förstå det här som man faktiskt också säger, att systemet är ju jättesjukt. Det här innebär en belöning till de extra ansvarslösa. Faktiskt de som sitter i orten och tänker, ja men skaffa mig ett barn till och ett barn till och ett barn till. Ja men jag kan försörja mig när jag kommer upp med 5-6 barn. Det är kanonbra. Och sen får man grundbidragen och så får man hyran betald och så vidare. Det blir liksom en industriell så i viss mån är de ju producerare. De producerar barn helt enkelt. Och vi betalar för detta. Det är också ett nationellt självmord helt enkelt. Givetvis ska man ställa in det där direkt. Alltså. Vi har ju pratat några gånger om obehagligt nog mördare som kommer från just den här familjen. Det där sex barn i Falun senast och ingen i familjen jobbar. Det är fruktansvärt miljöer. Det kan bara alstra dåliga människor.
0: Det är intressant också att tänka på, det är någonting som berörs också i det här blogginlägget, att den här regeln med flermansinlägget, det var någonting som kom till en gång i tiden därför att man ansågs att det föddes för få svenska barn. Svenskarna var för, de var lite för timida i sin familjebildning och man ville fylla ut generationerna. Men idag så leder exakt samma system till exakt rakt motsatt effekt. Du säger att det föds färre svenska barn och att svenskar, svenska familjer och svenska barn trängs ut ur den svenska demografin.
1: Så man kan säga att, man börjar påpeka, det här innebär ju att Orbán för ju en klassisk socialdemokratisk politik. Hämtat från 50-talet.
0: Mm. Ja, absolut, det kan man säga. Men en missriktad politik. Och jag påpekade det här förra gången som vi pratade om Orbáns familjepolitik i Ungern i Radio Bubbla också, att barnbidrag är dåligt i grunden enligt min mening, därför att barnbidrag är dyseniskt. Barnbidrag premierar sämre människor att skaffa artificiellt många barn, och eftersom de bättre människorna tvingas betala för det här barnbidraget så blir det ett negativt incitament för dem att skaffa färre barn än de skulle gjort annars. Så det är väldigt dåligt för kvaliteten på genpoolen med barnbidrag. Och givetvis blir det etter värre med flerbarnstillägget. Man har den här progressiviteten som är absolut totalt vansinnig. Alla som lyssnar på det behöver förstå hur vansinnigt och omoraliskt det här är naturligtvis. Jag tycker det är så intressant också när man tittar på den här saken. Därför att jag är väldigt svag för biologiska paralleller och biologiska förklaringsmodeller. Och här finns det ju ett biologiskt paradigm som är så oerhört träffande, så väldigt likt det som vi ser hända här med barnbidraget och flerbarnstillägget och allt det där. Och det är det som inom djurens värld kallas för häckningsparasitism. Det är en reproduktionsstrategi som framförallt vissa fåglar har. Det mest kända exemplet är givetvis göken. Och det göken gör då är att den lägger sina ägg i andra fåglars bon. Och äggen kläcks och det är en gökunge i boet. Men den andra fågeln då som har boet tror att det är en av sina egna fåglar. Sitter och ruvar på ägget och sen så börjar mata den här gökungen. Och de har någon sån här präglingsmekanism så att fågelmamman blir präglad på den här fågelungen. Trots att fågelungen tillhör en helt annan art. Och fortsätter att ta hand om, sköta om och skydda och mata. Det finns några roliga bilder på en gökunge som är så gigantisk. För den har växt upp och den är liksom 5 gånger så stor som sin adoptivmamma. Men den adoptivmamma fortsätter då desperat och får jobba dygnet runt antar jag. För att göda den här gigantiska göken. Och att ge barnbidrag till invandrare är bokstavligt talat exakt samma sak som fåglarnas häckningsparasitism. Du har alltså en sorts varelser som lägger sina ägg i en annans varelses bo. Och värdfåglarna då, svenskarna, de förstår inte att det inte är deras barn. Att det inte är deras intresse att göda dem. Och det leder då till att värddjurens resurser utarmas. Och de får mindre egen avkomma därför att de har lagt all energi på den andra sortens varelser, den andra sortens fåglar. Och givetvis, det är härifrån vi har det svenska begreppet gökunge, någonting som kommer in i ett sammanhang och äter upp alla resurser på ett otillbörligt sätt. Och det är också från det här fenomenet som vi har, det är mycket, mycket populärt nu till det engelska ordet cook, som ju kommer just av göken, the cuckoo bird. Därför man pratar om att bli kuckad och så vidare. Begreppet används ofta på ett inexakt sätt. Och är inte alltid så förtjust i hur det används. Men i det här fallet så är parallellen exakt. Flerbarnstillägget är det bokstavliga och absoluta kuckeriet.
1: Ja.
0: Tycker det är fascinerande generellt att tänka på att vi kämpar fortfarande med samma utmaningar som våra biologiska förfäder stod inför för 100 miljoner år sedan eller något sånt där. Jag vet inte vad närmast gemensamma anfadern med en gökad fågel är. Men de flesta fåglar med sina hjärnor som är stora som ärtor eller riskorn är bättre än vi på att skydda sig mot sådana angrepp. Det är mycket fascinerande tycker jag.
1: Det är mycket hemskt. Men just det med barnbidraget, att det ligger ju också något sånt oerhört människoförnedrande i det. Det här du sa om att fel sorts människor nappar på erbjudandet. Och det är det på något sätt direkt när det infördes. För när man tänker på det, så för, och det är så sjukt det här påhittet att uppmana folk att skaffa fler barn genom att stänga åt dem med 1000 mer i månaden. Var det inte ens det på den tiden? Alltså det är ju inga bra föräldrar som tittar på andra och säger, ja men nu sätter vi ett barn till världen. De har inget grepp om sig själva eller någonting. Det uppmuntrar långt innan invandringen liksom fel sorts mekanismer och beteenden, och gör att folk börjar liksom acceptera statliga nådegåvor för att göra naturliga saker istället för att arbeta och spara. Och det är den möjligheten man måste ge folk att göra igen.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Regeringen avsätter drygt 6 miljarder kronor för att ge stöd på upp till 6 000 kronor till hushåll som förbrukat över 2 000 kilowattimmar el per månad mellan december och februari. 1,8 miljoner hushåll i villa och småhus beräknas beröras, där stödet betalas ut automatiskt. Finansminister Mikael Damberg kommenterar att det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell situation, och energiminister Khashayar Farmanbar meddelar att regeringen arbetar för att underlätta för havsbaserad vindkraft. En av de allra mest omtalade och omskrivna frågorna just nu är ju de skenande elpriserna. Nu under vintern så har folk fått elräkningar som varit långt högre än normalt. Ofta dubbelt så höga som motsvarande månad ett år tidigare. Exakt vad de höga elpriserna beror på är egentligen en komplicerad fråga. Jag tänkte att vi ska försöka undersöka den lite idag. Eller rättare sagt så tänkte jag be dig, Boris, förklara. För att du är ju gammal elbolagsdirektör. Och jag tror att du har bättre koll på elmarknaden än någon annan jag känner egentligen. Själv har jag ett väldigt simplistiskt perspektiv. Jag tycker det ser ut som att, alltså det är ganska bestickande på något sätt, att den svenska regeringen, eller rättare sagt alla svenska regeringar i 40 års tid, har arbetat hårt för att stoppa alla de förnämliga energislag som Sverige har haft historiskt, som producerar enorma mängder energi på ett effektivt och miljövänligt sätt. Men man vill inte ha de energikällorna. Framförallt är det såklart kärnkraften, som på totalt irrationella grunder ska läggas ner helt och hållet, men också vattenkraften som inte får byggas ut. Särskilt så får man inte bygga småskaliga vattenkraftverk för lokal elproduktion. Det är absolut tabu. Då kommer länsstyrelsen sätta stopp. Så istället satsar man på såna här groteska pajaslösningar som vindkraft. Och man satsar på solkraft, som är en fantastisk teknik, som vi är med anbelangar. Men som rimligen aldrig kan vara mer än en droppe i havet på svenska breddgrad. Så det är en ekvation som inte kan gå jämnt ut. Och på något sätt så tror jag att alla förstår det här. Till och med miljöpartistiska politiker måste förstå det här på något sätt. Det är bara det att en stor del av befolkningen är totalt ointresserade av verkligheten. Att någonting är matematiskt omöjligt är absolut inte ett skäl att inte försöka genomföra det. Utan politiskt så är det nästan ännu mer ädelt att försöka göra saker som garanterat kommer att misslyckas. Om man till exempel är miljöpartist. Så det är min bild av den svenska energipolitiken i ett nötskal. En sorts monumental verklighetsförnekelseorgie. Och nu börjar vi se hur Sverige skördar frukterna. Elbrist börjar ställa till med riktiga problem, som att det stoppar nyetablering av industrier på olika orter som vi har pratat om flera tillfällen tidigare. Samtidigt så finns det några enstaka industrier som slukar enormt mycket el. Ofta till underpris tack vare massiva statliga subventioner. Det gäller traditionella industriföretag, men också amerikanska teknikjättar som bygger datacenter i Sverige och får köpa el skattefritt. Det har skrivits en del om det de senaste veckorna. Vi har en artikel på Bubbla av Jon Karlung, vd på Bahnhof, där han lägger fram sitt case från internetföretaget Bahnhof, som måste konkurrera med Facebook och Microsoft och Amazon som får skattefri el i Sverige. Medan Bahnhof betalar fullt pris. De har aldrig fått någon rabatt på elen. För att man har utformat reglerna så att Bahnhof exkluderas. Medan Zuckerberg, Gates och Bezos uppfyller kriterierna. Även Morgonposten har rapporterat en del i veckan som gick om den frågan. Så en annan sak är då den här lösningen som regeringen föreslår nu. Att man ska ge ett särskilt bidrag till hushåll som får höga elräkningar. Och en sak är ju att det är totalt perverst att ge bidrag för att hjälpa folk betala en kostnad som huvudsakligen består av skatt. Istället för bara sänka skatten. Men den andra saken är att själva bidraget är utformat på ett sådant sätt att den ger ett starkt incitament för människor att slösa med el. För att få det fulla bidraget så måste man betala mer än 20 000 för sin el på en månad. Så folk som har varit sparsamma, folk som har tecknat abonnemang med fast elpris, folk som har hållit nere förbrukningen och så vidare, får ett straff här. De får genom skattesedeln subventionera sina grannar som brassat på och jobbat upp gigantiska elräkningar. Eftersom Bahnhof får finansiera Amazon Web Services. Och jag har sett flera personer som har räknat på sin egen elräkning och kommit fram till att de omedelbart ska börja köra torktumlare på tomgång och mina bitcoins hemma. Så att de tar sig över 20 000 kronor strecket och får det härliga bidraget. Ja. Så det är en otrolig soppa. Landets politiker verkar trycka gasen i botten för att förvärra situationen. Man kan fantisera i alla fall om hur det kunnat se ut om man har fört en annan politik. Tänk om man på 80-talet hade bestämt sig för att satsa på kärnkraften istället för att lägga ner den. Och satt upp en nationell målsättning att göra Sverige till världsledande på atomteknik. Bli bäst på reaktordesign, utvinna eget uran ur de enorma fyndigheter som det sägs det finns i Sverige. Bygga så många kärnkraftverk att man kan försörja hela Sverige och alla grannländerna på el. Då skulle det sett lite annorlunda ut. Det är fullt realistisk sak som man skulle kunna gjort. Sverige var väldigt väl positionerade för att göra en sån sak. Men samtidigt så kanske det är en förenkling att skylla de här nuvarande problemen på den svenska regeringen. Det är inte bara i Sverige som elpriserna är höga utan hela Europa. Och det hade nog varit så nästan oavsett vad de senaste 3-4 regeringarna hade haft för sig. Och generellt så gör folk det kanske lite för lätt för sig i resonemangen om de höga elräkningarna. Eller vad säger du, Boris? Kan du reda ut det här för oss?
1: Ett grundläggande problem är det som du pekar på. Men samtidigt är det så här att som utvecklingen har varit så ska man räkna med att elpriset inte kommer att gå tillbaka till några lägre nivåer. Utan man kan till och med tänka sig att det stiger de kommande åren. Hur märkligt det än kan låta. Att det blir så periodvis. Därför att det viktiga är ju att vi har alltså en europeisk elmarknad. Vi är väldigt, förut var det styrande att vi hade en nordisk elmarknad och en nordisk elbörs. Men även den påverkades redan i början liksom av elpriserna i omkringliggande länder. Det är ju en marknad och el är en vara och det rör sig dit där man betalar mest. Så att är en väldigt varm sommar i förr av alltid som man sa att på sommaren så blir elen billigare. Men har man en väldigt varm sommar i Europa, då krävs det kylning och luftkonditionering och sådana saker. Och då kommer elpriset att stiga. Alltså nu pratar vi bara klimat på liksom väderpåverkan. Då kommer elpriset att stiga därför att det är varmt i södra Europa. Och det påverkar Sverige också. Och vi har vissa somrar så har vi haft osedvanligt höga elpriser. Så att det går inte bara att tänka Sverige. Hade vi haft en situation som du talar om att man målmedvetet byggt ut kärnkraften. Då hade det här varit en väldigt beviljad situation. Då kunde man sitta och hoppas på varma somrar. För då kan vi exportera elen söderöver. Men nu går svensk, alltså el producerad i Sverige, rör sig ut till andra länder periodvis. Därför att den betalas bättre där. Därför i den här artikeln så blir ju energiministerns uttalande lite märkligt alltså. Han säger att i Sverige ska vi ha stabil tillgång på el och rimliga priser. Som den europeiska elmarknaden ser ut nu, så förstår jag inte riktigt. Det är bara ord det här. Han kan ju inte garantera detta. Dessutom så befinner vi oss i en situation, och det var där du tog upp med att vi har monterat ner kärnkraften. Vi ska montera ner den ännu mer. Men det knepiga, och vi ligger 10 år efter, alltså 10 år efter en utlovad utbyggnad av det inre distributionsnätet i Sverige. Det är fortfarande inte färdigt. Då hade situationen kanske sett lite bättre ut i vissa delar av landet. Man hade inte börjat stoppa en del, till exempel fabriksutbyggnader. Men det grundläggande problemet som kommer till här, ett grundläggande problem till, och som liksom politiker inte pratar om egentligen, det är ju att vi befinner oss i en massiv omställning till ett fossilfritt samhälle. Och tittar man på siffrorna där, så blir man faktiskt lätt skrämd. Det är för att man gör målmedvetna och miljardsatsningar på att ställa om stålproduktion, gruvindustri och cementindustri, som är extremt energislukande idag, till elproduktion. Och det är ganska långt gånget det här, både stål och cement. Och det innebär att Sveriges behov av el, när man slutar med de fossila bränslena, alltså det kommer bli så sanslöst stort. Ställer man om cementproduktionen till exempel, då kommer elbehovet på Gotland bara i Slite och öka med 1000%. Och cementtillverkningen där är redan öns största energiförbrukare. Och den intelligenta, samtidigt som man beslutar att nu ska regeringen stötta det här CEMSERO-projektet som det kallas, så skrinlade man tanken på att bygga en kabel till Gotland som skulle kunna föra över ström dit. Nu har vi inga ström att föra över, men det visar ändå hur vi är i händerna på människor som liksom faktiskt är kompletta klåpare. Med ena handen så bestämmer man liksom att vi ska öka elbehovet något sanslöst, och så ska vi också ställa om en stor del av fordonsflottan, transporter och annat till el. Och det här gör, och det är pågående processer, och det här gör ju att elpriset kommer att stiga i Sverige de närmaste åren. Det får vi tala om, hiskliga ökningar när det gäller elbehov. Till detta kommer det här du var inne på med serverhallarna och deras elbehov. Det kan låta väldigt lite, alltså att men det är 3 serverhallar där och det är 3 där och det är 1 där. Men det är energislukande jättar. En serverhall slukar, de serverhall man förut så slukar de som 3 mellan stora svenska städer. De som byggs nu, bland annat de 3 nya i Gävle, kommer vara en sluka mycket, lika mycket el som Uppsala. Och vi har kärvt med el idag, och så tänker då plötsligt att det byggs 3 nya Uppsala. Och i Gävle, vi tog upp där i Morgonposten, i Gävle så har man 3 serverhallar motsvarar 9 mellan stora svenska städer, mitt i Gävle alltså. Och nu byggs det 3 till, som kommer bli som 3 Uppsala. Och man har tillstånd att bygga 25 serverhallar, vilket man kommer att göra därför att det är så förbannat billigt. Och det här låtsas man på. Och då säga att i Sverige ska vi ha stabil tillgång på el och rimliga priser. Då vet energiministern inte liksom vad som pågår i landet. Och så säger han också att vi ska satsa på havsbaserad vindkraft och vindkraft. Och det är precis det man gör runt Gävle, tycker jag, ett paradexempel här. Det är en stad som, alltså halva Gävleborgs län är ju fyllt med vindkraftparker. Den största anhopningen i Sverige. Och nu ska man bygga i havet utanför också. De var helt omringade. Och nu så ansöks ett tillstånd för att bygga 44 vindkraftverk precis på stadsgränsen. För allt det här slukar ju. Och det är 44 vindkraftverk som vart och ett kommer att bli 290 meter höga. Alltså 290 meter. Så att vi lägger ner en fungerande produktionskälla till el. Vi vägrar bygga nytt. Vi satsar stenhårt på dra hit energiintensiv industri och att ställa om vår egen basindustri till att bli än mer elberoende och elslukande. Och allt detta ska faktiskt vindkraften klara. Så att det finns ingenting, absolut ingenting som talar för stabila elpriser på en anständig nivå.
0: Mycket, mycket intressant. Förlåt för att jag bara frågade om en detalj där. Du sa att du pratade om Gotland och sa att de funderar på att bygga en kabel. Men ja, det finns väl någon kabel redan? Gotland har väl inte ett helt separat elnät?
1: Nej då, det finns tre kablar till Gotland. Den äldsta är väl tagen i funktion. Och då, och man insåg ju att det är så jäkla mycket. Sossarna som semestrar på Fårö, de drar ju mycket el. Så vi måste väl lägga en ny kabel. Men det skrinlade man 2018. Ungefär parallellt med detta, så i en annan del av regeringsbyggnaden, så börjar man liksom putta på cementindustrin för att ställa om nu till nollutsläpp. Och man hade ju kunnat ha, det är inget stort svårt projekt om man har liksom gått igång 2018. Men nu sa man att nu ska man utreda om man behöver en kabel. Och utredningen ska väl landa 2022, det är år, ja. Och sen ska man börja bygga den. Så man beslutar först att på en ö ute i havet ska vi sluka jättemycket energi. Lägger ner en kabel som skulle kunna ordna detta. Liksom bara så där. Det är sånt som gör en orolig för de här människorna håller på med. Lightly. Get away from here. Man, is that the Reaper Man? That's the Reaper Man. I believe he's losing his mind. I think he's lost his mind.

0: Radio Bubbla.
1: Kände vänsterpolitiken George Galloway vinner kaotiskt fyllnadsval till brittiska underhuset i Rochdale utanför Manchester. Representerar det 2019 grundade Workers' Party of Britain och fokuserade i sin kampanj på situationen i Gaza. Labourpartiet väntades vinna tills man drog tillbaka stödet för sin kandidat Azhar Ali på grund av påstått antisemituttalanden. Rochdale är en av Storbritanniens fattigaste städer som på senare år plågas av gäng som sexuellt utnyttjat unga flickor. Det var ett stor uppståndelse i brittisk politik efter att George Galloway tog sig in i parlamentet igen. George Galloway är en legendarisk brittisk vänsterman, en av de mest långvariga, och tror man kan säga att han uppfattas som en hardliner med vissa udda inslag, men han är liksom en stark vänsterman. Och han kanske är allra mest känd för sitt stora engagemang för diverse vänstersaker i Mellanöstern. Han är en fanatisk antisionist. Han har varit ledande kritiker av alla USAs krig i Mellanöstern och så vidare. Men han har också haft väldigt varma relationer med den andra sidan. Till exempel med Saddam Hussein, vilket han är lite ökänd för att han var polare med Saddam. Men i övrigt så är han... Det är lite komplicerat med George Galloway. Därför att många positioner han tar är fullt rimliga. Även om man inte alltid tar dem av rimliga skäl. Men han var för Brexit till exempel. Kampanjade för Brexit. Han är emot Ukraina-kriget. Och säger att han har en ganska korrekt analys av Ukraina-kriget som amerikansk imperialism. Men han har varit liksom en frenetiskt aktiv vänsterman sedan 60-talet. Och han har också suttit i underhuset länge. Från 80-talet och framåt i olika omgångar och för tre olika partier. Först för Labourpartiet såklart, men sen också för partier som han själv har startat. Och nu har han då ett nytt parti som heter Workers' Party of Britain. Som skapades i samband med att Labour gjorde sig av med Jeremy Corbyn. Och alltså gick åt höger kan man säga. George Galloway bröt sig ut och skapade en ny. Jag tror att det var ungefär så gick till. Och det som har hänt nu häromdagen då, det var att man hade ett extra val i Rochdale, som är en stad som ligger strax utanför Manchester. Den förra MP som representerade Rochdale i underhuset dog. Så att man var tvungen att ha ett fyllnadsval. Och det var där då som George Galloway ställde upp. Vann i en ganska rejäl politisk skräll. Och det som gör det här riktigt intressant, och det som gör att etablissemanget i Storbritannien är riktigt skraja nu, det är... Det är lite grann vem George Galloway är, men det är framförallt hur han gjorde det. Så Rishi Sunak höll ett tal, tror jag, dagen efter och sånt där, där han uttryckligen gick till storms mot det här valresultatet. Det är ganska ovanligt att statsministern ställer sig och håller ett tal av den typen. Men han pratade, han varnade för att extremister av alla olika slag är på frammarsch. Det han fokuserar på, det, och det är George Galloways antisionism. Att han inte vördnadsfullt lägger sig platt för Israel efter 7 oktober och så vidare. Men det finns ju hur många vänsterpolitiker som helst som har den typen av sympatier. Det är inte bara George Galloway. Men det de är verkligt rädda för, det är som sagt hur han blev vald. Därför att George Galloway, han drev inte en valkampanj i Rochdale. Han drev två helt separata valkampanjer med helt olika budskap. En kampanj drev han riktad till vita människor, britter. En annan kampanj drev han riktad till muslimer. Och Rochdale är som sagt en sån stad. En tredjedel av befolkningen är muslimer. Det är liksom politiken i Rochdale handlar mycket om muslimer. Och också som det stod i bubblarubriken, det är en av de här städerna som har haft såna här grooming-gäng. De här riktigt läskiga historierna. Men om man tittar på kampanjematerialet, om man jämför två... Jag hittade på internet två stycken brev. Det är exakt likadana brev. Rent visuellt. Det är samma logotyp och samma namn och allting. Som har skickats till medborgare i Rochdale. Men innehållet är liksom totalt annorlunda. Jag ska försöka referera hur det här kampanjmaterialet ser ut. Så brevet som skickas till vita människor är i stort sett ren högerpopulism. Då skriver George Galloway så här. Jag tror på Storbritannien. Det var därför jag kämpade för Brexit. Och det var därför jag kämpade mot skotsk självständighet. Och George Galloway själv, han är skotte. Så att det kan vara intressant i sammanhang. Men han är framförallt en brittisk patriot. Han säger, jag tror på familjen. Jag har själv 6 barn. Och jag är orolig över vad de får lära sig i skolan. Jag tror på män och kvinnor. Gud skapade allting i par. En man kan inte bli kvinna bara för att han säger att han är kvinna. Alltså väldigt starkt avståndstagande av hela transidiot. Han säger han, jag tror på lag och ordning. Jag vill ha mer poliser. Mer och smartare polisarbete. Och inget mer ska mörkläggas. Grooming-gängen ska bekämpas. Om jag så personligen måste gå ut och gripa dem, då ska de sätta dit dem. Och sen, jag slåss för småföretagare, de hårdast arbetande människorna i hela landet. Och han avslutar brevet med en väldigt speciell mening i versaler. Make Rochdale great again. Okej, okay. Så det är brevet till vita väljare. Det här är brevet till muslimerna. Assalam alaikum. De senaste 130 dagarna har skakat Oman i dess grundvalar. Dödandet av tusentals av våra bröder och systrar i Gaza är ett krigsbrott och Israel måste ställas till svars. Labourpartiet har svikit muslimer genom att stödja Israels folkmord i Gaza. Men jag, George Galloway, har kämpat för muslimer i vårt land och i andra länder i hela mitt liv. Om Labour förlorar det här valet, så extravalet i Rochdale, kan det tvinga den ledande Israelvännen Keir Starmer att avgå som Labour-ledare. Och visst vore väl det fantastiskt. Vi kan göra det, bröder och systrar. Skicka ett meddelande till Labour och Keir Starmer. Stoppa folkmordet i Gaza och stå upp för Palestina. Wassalam alaikum, George Galloway. Det här är hans två kampanjer. Så, som politisk strategi så är det helt enastående briljant. Jag har ingenting alls till övers för det andra brevet, det som skickas till alla muslimerna. Men jag gillar precis allting i det första brevet, det som skickades till folk som ser ut som jag. Det är mer eller mindre en perfekt politisk appell för mig. Det är så svårt att tänka sig en västerländsk politiker, alltså i Västeuropa, ha ett bättre, mer entydigt, positivt budskap. Och det budskapet kommer då från en livslång fanatisk socialist. Och uppenbarligen så fungerar det. De vita röstade på honom, muslimerna röstade på honom. Han fick dubbelt så många röster som den som fick näst med. Han fick 3 gånger så många röster som Tory-kandidaten och 5 gånger så många röster som Labour-kandidaten. De hade tagit sin hand från stackars Azar Ali då, men de fick en ännu större antisemitisk. Så att det här är väldigt spännande. Alltså, vad händer, det här är det som Rishi Sunak frågar sig, tror jag. Vad händer i landet i stort om George Galloway eller någon annan börjar göra något som liknar det här på nationell nivå? För att brittisk politik befinner sig i en väldigt känslig situation. Det ser ut som att en mycket stor omvälvning kan stå inför dörren. Eftersom både Torypartiet och Labourpartiet står på randen till upplösning. Torypartiet har varit vid makten i 14 år nu. Senast Storbritannien hade en Labour-premiärminister var Gordon Brown 2010. Men nu ser det ut i opinionsmätningarna som att Torypartiet kommer att bli utplånade nästa gång det är val. Om de valen gäller nu så kommer inte Torypartiet finnas längre. Och det kan mycket väl bli val om några månader. Och det är såklart enormt välförtjänt med tanke på hur extremt dåliga konservativa det så kallade konservativa partiet är. Alltså de har tryckt gasen i botten på massinvandringen, stack kniven i ryggen på alla britter under coronakrisen, släppt fram enorma mängder vänsterflum, förföljelser av normala människor, monterat ner yttrandefriheten, inte gjort någonting åt några strukturella problem i Storbritannien och så att det är ett enormt usla Torypartiet som vi pratat om många gånger förut. Men Labourpartiet, de är inte precis väl positionerade för att ta över, för de har fortsatt den här kräftgången som det som gör att Torypartiet har kunnat dominera så mycket. De har haft också enorma interna problem och politiska problem. De har haft den här mer radikala Jeremy Corbyn som alla hatade, och nu har de Keir Starmer som alla också hatar fast av andra skäl. Och det är det som gör att en sån som George Galloway kan bryta sig loss och liksom bedriva en effektiv vänsterpolitik för första gången på en generation i Storbritannien. Alltså det finns ett enormt vakuum i brittisk politik, och jag tror inte att det finns någon just nu som har positionerat sig bättre för att exploatera det vakuumet än George Galloway. Boris, berätta gärna lite mer om George Galloway från ditt perspektiv, gärna också om hans bakgrund och karriär och sånt där. Och så vill jag såklart veta vad du tänker om hans spektakulära comeback nu i dagarna.
0: Ja, men alltså mitt hjärta har alltid klappat för honom, även när han har varit som mest tokig. Mest av det skälet att, förutom att han är en extremt slug taktiker, har alltid varit som de här två breven, olika väljarbreven vittnar om, så har han ju liksom, alltså han är en av de sista stora folktalarna. Han är otroligt bra. Du påminner mig om den här debatten med Christopher Hitchens. Han hade 2005 var det väl. Så jag satte mig och tittade på den. Och liksom, det är, han massakrerar ju faktiskt Hitchens där. Även om Hitchens hade mer rätt tyckte jag då. Alltså han är otroligt bra som talare. Och nu senast när han... När Sky TV:s chefskommentator ska försöka sätta åt honom så blir det ju bara några verbala örfilar. Han har ju verkligen den här ställa sig på en ölback och tala till folket. Han är så jäkla säker i den rollen. Jag är dock lite fundersam på det här med Make Rochdale Great Again. Det har ju liksom, senaste gången det var stort, det var när Lord Byron föddes där och det är väldigt, väldigt länge sedan. Det är en jäkla håla på alla sätt. Och inte har det blivit bättre. Det är en kul parol.
1: Det är hundvissla. Det är bara liksom en otroligt in your face. Hundvissla liksom. Det är snyggt och elegant för att det är så otroligt plumpt. Förresten jag gillar Trump. Eller förresten jag är inte rädd att bli associerad med Trump.
0: Han kommer ju undan med sånt. Alltså han överlevde ju till och med att klä sig i en baddräkt såg det ut som i brittiska Big Brother och äta ur hundskålar och sådana saker. Och han går ju hem i den brittiska vita grabbiga arbetarklassen genom just sin grabbighet. Alltså att så när han berättade om sin första utlandsresa som politiker i ungdomen så berättade han om hur många grekiskor han hade lägrat. Då fick han ju till namnet Georgius. Gorgeous George. Sån här tycker han att skryta med. Lite udda att han ska framställa sig som en familjeman. Med tanke på alla familjer han har bakom sig. Han har ju valsat runt lite i vänstern. Och vem har inte gjort det? Alltså, från Labour och till bildandet av egna partier som Respect och New Workers Party. Och i båda de fallen så har han slagit sig förhandlat och slagit sig ihop med små partier. Respektfallet var den mest trotskister och i Workers Party när han grundade den nu så var det initialt några år sedan så kom mycket av kadern från ett av de sista marxistiska partierna som tycker Kina är bra. De lämnade sedan dock. Så nu är det liksom en allmän uppsamlingsplats för missnöjd vänster. Han fungerar som en magnet i vänster. Han rör sig där som drar till sig liksom de som tror att de kan ha nytta av honom och han låter dem komma in i partiet som han tror han kan ha nytta av. Att jag inte tror att han kan ha några framgångar beror på flera saker. Det ena är ju att tyvärr så har ju konservativa Labour en obegriplig livskraft alltså historiskt sett. De kommer alltid igen på ett eller annat sätt. Och det här är ju tredje gången Galloway blir vald i ett fyllnadsval. Och varit lika elegant taktisk varje gång. Men så fort det har blivit riktigt val så har han ju landat på 1 eller 2%. Så att man kan nog se det som att folk röstar mera vilt och fritt i ett fyllnadsval 1 eller 2 år innan det riktiga valet. Då är det inte så noga. Men sen när det gäller, då röstar man på det parti som man tror kan leverera mest. Och tittar man på, som du sa, det är viktigt att komma ihåg att han fick ju även så att säga vita röster i Rochdale. Men man kan räkna med att han rakade hem ganska mycket i den muslimska delen då som utgör en tredjedel av staden. Och de mätningar som har gjorts där på vilka frågor muslimerna tycker är viktiga. Det hamnade Gaza på tredje plats. Levnadsomkostnaderna och hälsovården hamnade före. Det är trots allt muslimer vi har att göra med så att det är inte så konstigt. Och som du skrev på BBS idag var det väl att de har ju aldrig varit så jäkla noga i resten av den muslimska världen egentligen med hur palestinierna har det. Så att jag tror man kan se att de har lyckats bli upphetsade över det här i Storbritannien och Sverige. Det är mer så här kul att gå ut på gatorna. Men när det väljer att rösta på riktigt så röstar man på dem som sitter på plånboken och kan ge mycket bidrag. Och där är ju inte George än. För att han ska kunna bli en politisk kraft så måste han ju alltså organisera Workers Party mer ordentligt. Och han säger nu att de kommer kunna ställa upp med minst 90 kandidater runt i landet i det riktiga valet. Men då är det ju så att de som ställer upp, det är ju liksom fransvänstern utifrån kanterna ofta. Och det går liksom inte att bygga ett parti på sådana, det har jag aldrig gjort det. Och hur stark han än är som person så kan inte han heller det. Han har personligheten att gå hem i flera olika sociala skikt och läger. Det är inte många andra som har det. Så jag tror att tyvärr kommer vi inte att se George leda ett högerpopulistiskt men samtidigt muslimkramande nationellt starkt parti. Det kunde vara spännande på sitt sätt.
1: Det är väldigt komplicerat det där med att man behöver ha flera personer involverade för att driva ett politiskt parti. Det ställer verkligen till det. När man har en dynamisk ledare som George Galloway, så har man... Ja, men det finns ju, det är inte i Nederländerna till exempel, så är det ganska normalt att ha ett parti som är ett enda person. Geert Wilders är ett exempel på det, men även andra, som jag har förstått det, i Nederländerna. De har bara en person, och vem som sitter på de övriga platserna i parlamentet för det partiet, det är bara de som Geert Wilders har pekat på och sagt, du ska sitta, ni ska rösta precis som jag säger. Det går inte att göra i Storbritannien, därför att man har de här enmansvalkretsarna. Det är ett separat val i varje valkrets i hela landet. Det är inte ett val till parlamentet, utan det är ett val i varje valkrets för ett mandat. Och det gör att George Galloway kan inte, per definition, jag tror inte att det är lagligt att ställa upp, att vara MP från alla valkretsarna. Så att det är väldigt synd, eller kanske bra, jag vet inte, men tråkigt med avseende på George Galloway i alla fall. Han måste bygga ett parti, därför det är klart att det blir enormt koko liksom. Han ska försöka få fler människor med sig på den här manövern. Det är en sorts trick det han gör. Det är ingen riktig politisk plattform. Alltså man kan inte kombinera liksom en sån här nästan protofascistisk högerradikal populist position med alltså att älska islam och salam aleikum och liksom mina muslimska bröder och systrar och allt det där. De två positionerna går inte ihop. Och det är också, det är inte som att George Galloway får där funka vare sig intellektuellt eller praktiskt politiskt. Han är ju en kommunist. Han har ju i Workers Party-programmet så deras officiella ekonomiska politik är planekonomi ska införas i Storbritannien. Så att, och det som är intressant också är att båda de här breven är egentligen lögner. För han har givetvis inte de här högerpopulistiska åsikterna. Och det spelar ingen roll vad han säger om brittisk populism. När han är muslimernas bästa vänner och han vill inte stoppa inflödet av muslimer givetvis. Hans viktigaste väljarbas, det säger sig självt. Men också som du säger, Boris, det här Gaza-grejen. Egentligen så är inte det som muslimerna bryr sig så mycket om. Det är mer någonting som George Galloway bryr sig om, och det är mer en signalfråga.
0: Mm.
1: Det är mer hans sätt att säga att jag står helhjärtat på muslimernas sida. Även när jag får betala ett högt pris för det. Även när det är väldigt inopportunt, även när det är väldigt förbjudet på grund av 7 oktober och jada jada. Även då står jag på muslimernas sida, som jag har gjort också hela mitt liv. Det är liksom den symbolfrågan som han kan använda just nu för att signalera till dem att jag ser inte ut som ni, men jag kan vara en effektiv representant för er. Jag kan till och med säga salam aleikum.
0: Precis, det är det sämsta. Men det vore jävligt intressant att se ett parti som man hade styrning över kliva in. Alltså framförallt, eller enbart höll jag på att säga, på grund av hans syn på NATO, USA och Ukraina. Därför att lite grus i maskineriet när det gäller Storbritannien och Ukraina vore ju väldigt bra. De är ju verkligen de mest pådrivande idag för att försöka driva på tyskarna också att komma igång nu och skänka bort lite mera missiler till ukrainarna.
2: Kontroversiella filosofen Alexander Dugin bidrog till att återställande av goda relationer mellan Ryssland och Turkiet säger sig kunna vara mer frispråkig som ämbetslös spindel i nätet. Intressant lite den här bakom kulisserna historier här om mannen som har kallats för Putins Rasputin. En tänkare, geopolitiker, ideolog. En enigmatisk gestalt i Ryssland som har gått från obskuritet till maktens högsta nivåer. Han betraktas som en viktig rådgivare till folk i Kreml och inte minst en viktig ideologisk inspiratör för den våg av nationalism och geopolitiska ambitioner som dominerar Ryssland just nu. Han har ingen officiell position förutom att han är akademiker. Jag tror han är professor vid något universitet eller sånt där. Han har tidigare varit ledare för ett politiskt parti och vi kanske kommer dit så småningom. Men han är akademiker men har ändå många fingrar i syltburken. Bland annat när relationerna surnade mellan Ryssland och Turkiet för inte så länge sedan här. Då skickar man ut Dogen som har väldigt goda relationer i Turkiet. Hans teorier är väldigt populära i Turkiet. Det kan vi komma till sen vad det beror på. Men han var tydligen i Turkiet med sina kontakter och mäklade vänskap mellan Ryssland och Turkiet. Och nu ser det ut som att han har lyckats. För att Ryssland och Turkiet, de är inte lika mycket i luven på varandra utan söker snarare samarbeten. Är det inte fascinerande med den här mystiska Rasputin-typen i Ryssland och allt han håller på med?
0: Jo, jag tycker han är jättefascinerande och man kan väl säga så här att jag har liksom väldigt mycket köpt. Man hinner ju inte läsa och grubbla på allting här i världen, som tur är, höll jag på att säga. Men jag har liksom köpt den här bilden av Doges som fascist och en man som har Putins öra, så han viskar små saker där och så nickar Vladimir och så gör han som Dogen säger. Men jag har liksom inte läst hans skrifter, vilket jag bara göra för ett tag sedan. Och vilket jag tror är ganska nödvändigt. Inte för jag finner Dogen sympatisk, men tänkvärd alltså. Man ska alltid titta på sina motståndares teorier och sätta sig in i dem. Ofta blir man själv lite klokare, om inte annat för att man måste formulera sig själv bättre, men också därför att motståndaren faktiskt kan ha rätt på vissa punkter eller förmedla vissa fakta man inte har tänkt på. Jag tror att Dogen är en sådan typ. Och definitivt så är ju den gängse massmediala bilden av Dogen som en slags den som lagt den filosofiska och historiska grunden för någon slags Putin-expansionism alldeles fel. För det finns ju tydliga, både Dogen och Putin har ju nytta av varandra, men jag kan inte se att de på något sätt har samma agenda, även om de sammanfaller ibland.
2: Det verkar vara svårt att sammanfatta Dogens idéer på ett enkelt sätt, delvis för att det är ganska innovativa idéer eventuellt, men det är också lite grann i mina ögon en salig blandning mellan olika idéer.
0: Ja, det är en salig blandning alltså. Och för att förstå den saliga blandningen så måste man förstå hans bildningsresa, kan man säga. Han rör sig över flera olika fält alltså. Börjar sin resa, vad egentligen kan skulle väl betecknas som en slags högermysticism egentligen, med Julius Evola som påverkat vissa fascistiska strömningar till exempel, och den närmast sufimystiske René Guénon. Och sen rör han sig bort från dem och mot ny fransk höger, nationalismen fortfarande med fascistiska stråk, vandrar sen in i vad som närmast kan, han är med och grundar och leder nationalbolshevistiska partiet. För han utvecklar med tiden en stark aversion mot kapitalism och liberalism. Han ser liksom nationalism och kommunism som ett bålverk mot detta. Men efterhand så har han, därifrån så har han utvecklat en helt egen teoribildning, kan man säga, som jag faktiskt sen ska säga tror jag på vissa händer och håll missförstådd. Men man kan väl säga egentligen att för att förstå Dogen så måste man förstå att han ser USA och den anglosaxiska kultursfären som den stora fienden och liberalismen som den stora fienden, som måste nedkämpas helt enkelt. Och det är väl hans senaste ståndpunkt, och utifrån den ståndpunkten så bygger han sedan en teori om den eurasiatiska världen, alltså Ryssland, egentligen bort till Indien och delar av Västeuropa som ingår i gemensam kultursfär och har gemensamma intressen.
2: Som jag förstått det då, så är ett av de långsiktiga målen ett eurasiskt

0: på att betala i det här imperiet, imperiala federationen, så finns det ju också kulturer som är faktiskt väsensskilda. Han definierar till exempel den hinduiska kulturen som alldeles egen, skild från den slaviska till exempel. Men, så man kan säga att steg ett är en slags politisk allians egentligen, som sträcker sig över hela det här bältet för att krossa USA och det imperiet. Därefter så är det lite oklart vad han tänker sig. Men jag utgår från att han faktiskt ser det som att man kommer att ha en multipolär värld baserad på en återgång till ursprungsimperiernas traditioner. Alltså ett slaviskt, ortodoxt imperium och ett indiskt, hinduiskt imperium. Och det där kan jag själv tycka är lite problematiskt, va? Därför att vi har ju själva varit inne på att Indien är ju inte enbart den hinduiska kulturvärlden. Det är en mängd små olika stater med vitt skilda kulturer och religioner, seder och traditioner. Och jag ser egentligen Dogen som en förespråkare för alltså en multipolär värld fylld av imperialistiska stater som nedkämpar i sin tur andra som man ser det som mindre livsdugliga kulturer, vilket jag tycker är lite obehagligt att tänka sig. Och att den turkiska världen ingår i den här i det politiska projektet i alliansen mot USA, men det är högst oklart vad det ska bli av dem sen. Jag utgår från att han faktiskt tänker sig att ett slaviskt imperium ska underkuva turkarna och lägga dem under sig.
1: Men han vill också ha en sorts rysk islamisk allians, va?
0: Ja, men det tror jag också ligger på den politiska steget, den politiska alltså sfären. Ungefär som man kan se vissa ryska tsarers politik, att de allierar sig med vissa muslimska strömningar för att utvidga imperiet mot andra muslimska strömningar. Men jag tror inte att det är slutmålet.
1: Intressant, alltså det här låter som lite grann, om jag ska vara ärlig, jag får skämmas lite grann kanske, men jag tycker det låter som så här Cocobello-teorier som man kan läsa om i någon gammal stencilapparatstillverkad obskyr politisk pamflett eller någonting. Orsaken att man tar det på allvar och diskuterar det är att den här mannen har väldigt mycket inflytande. Alltså dels i Ryssland så är han väldigt stor. Och hans bok om geopolitik, det sägs att den används av ryska militären för att utbilda officerare. Och han säger sig inflytande över Kreml. Och dessutom så tycker jag mig se en trend när jag försöker hålla koll på samtida politiska tendenser. Och brukar titta en del på de här som kallas för alt-right, de strömningarna. Mm. Där dyker det upp mer och mer Alexander Dugin. Där finns det många som är väldigt inspirerade av honom.
0: Ja, och därför att det är ett så mångfacetterad produktion han har, och ibland kryptiska uttalanden. Så han lånar sig liksom till att citera av folk på alt-right-sidan till exempel, och andra håll också. Och som du säger, alltså det finns ju Cocobello-inslag här. Tanken på att de bästa människorna kommer från en ras som har uppstått vid Nordpolen och så vidare. Men jag tror ju faktiskt också att det man kallar för Cocobello-draget, det ligger mycket i det. Därför att ska man i verklig mening förstå Dugin, så måste man faktiskt dra åt Rasputin-hållet och ta vissa saker han säger för kontanta. Och i grund och botten tror jag att han faktiskt är en mystiker som eftersträvar det totala kaoset helt och hållet, och att han faktiskt är inspirerad av han tar till exempel Heidegger på allvar och engelska 1800-tals mystiker. Kaos är det rätta tillståndet, och i hans intervjuer och i en del av hans texter så finns det också en nästan en tydlig dödsdrift, alltså.

0: att mänskligheten förädlas när mänskligheten utplånas i det stora kriget i Armageddon. Det finns ju en isande men också fascinerande diskussion mellan honom och ryska teoretikern Alexander Janov, där Janov säger till honom: men du Alexander, alltså talar du inte lite väl positivt om döden? Och då svarar Dogen att ja, det gör det, men jag tycker ofta man underskattar, alltså jag tycker ofta man underskattar de positiva aspekterna av döden. Så att lite udda politisk ståndpunkt.
1: Det senaste jag hörde någon lägga fram caset för döden var när jag hade ett samtal med Torbjörn Tännsjö en gång för drygt 10 år sedan. Synnerligen absurt. Men vad vet jag, det är kanske bara jag som inte är tillräckligt avancerad och inte har penetrerat de här esoteriska idéerna tillräckligt djupt. Han verkar onekligen ha många intressanta utgångspunkter. Även om jag måste erkänna, det kanske avslöjar mig som lite osofistikerat, men jag måste erkänna att jag tycker det är en mörk och skrämmande och konstig typ av vision han har.
0: Den är mörk och skrämmande. Och det är därför jag tror det är viktigt att läsa honom. Därför att dels påverkar han ju uppenbarligen väldigt många. Och därför är det viktigt att veta vad han tycker och tänker och inte köpa den här enkla massmediala bilden av någon slags Rasputin 2.0, utan vad står han för egentligen? Alltså ett, han påverkar många, alltså måste man veta vad han tycker. Två, han har ju de facto en, som du började tala om där, en politisk makt, för även det finns en klyfta mellan honom och menar jag Putin, så använder ju båda parter varandra, och han fungerar ju som inofficiell ambassadör till Turkiet och i shia muslimska kretsar också i arabvärlden. Och så han är liksom, kliver ju över gränser lite hur som helst. Och vi ska inte glömma bort att han har en intressant nog en stark ställning i Grekland. Och då tänker väl många så att okej, liksom, det är klart att fascisterna Gyllene gryning gillar Alexander Dogen, men han har nästan inga kontakter alls med dem, utan han är stor i Syriza.
1: Mm-hmm.
0: Så att de har ju ordnat möten och föreläsningar med Dogen, och som har varit ganska välbesökta. Och han är god vän med Syriza ministrar, så att han är en obehaglig men väldigt fascinerande person alltså. Och sen skalar man bort det här med raser uppstår vid Nordpolen och sådana saker, dödsdriften, så finns det också i hans texter, alltså de är bra att brottas med för att studera historien och annat. Men klyftan mellan honom och Putin beror ju på att jag ser Putin som en person som strävar efter att återupprätta ett starkt slaviskt Ryssland som dominerar åtminstone de centralasiatiska republikerna, och en av stödjepelarna är en stark stat och en stark ortodox kyrka. Dogen har liksom ingen relation till den kristen tro, alltså för uppenbart att Dogen ser ju religioner bara som de finns där som användbara ideologiska verktyg sprungna ur olika kulturer. Därför för honom är hinduism lika bra som rysk ortodoxi. De fungerar i ett socialt och historiskt sammanhang, men han har liksom inga, han föredrar inget.
1: Ja, mycket intressant. En reflektion som jag gjorde när jag läste lite om hans, det han kallar för den fjärde politiska teorin.
0: Mm.
1: Han har ju någon sån ideologisk, en ny politisk ideologi som han menar på. Och de tre första politiska teorierna då, som den fjärde sätts i relation till, är då liberalism, marxism och fascism. Och hans teori beskrivs då som att den integrerar och överskrider de här tre tidigare teorierna. Så det är som en sorts syntes och en upphävning, kanske man kan säga, av liberalism, marxism och fascism. Bara en liten reflektion som jag gjorde när jag läste om det här och tänkte lite på det, var att jag kan känna att jag har en liknande en liknande inställning. Att jag förhåller mig till och på ett kritiskt sätt till de här tre ideologierna. Men medan han då vill integrera dem och överskrida dem, så tror jag att min intuitiva impuls är att ta mig så långt bort från de här tre som möjligt. Så istället för att integrera dem, försöka hitta en fjärde position som är så långt bort från marxismen som man kan komma, och som också sannoliken inte är fascistisk, utan som tar starkt avstånd från fascismen och som dessutom gör sitt bästa för att hålla sig borta från liberalismen, som jag som bekant tycker är väldigt, väldigt fluffig och överskattad. Det är nästan som att det är som en motpol, för att om man istället försöker integrera de här tre, då känner jag att man eventuellt får sämsta från alla de här tre världarna.
0: Ja, alltså exakt. Det är där min invändning ligger när jag skådar hans slutmål. Alltså, jag känner ingen större sympati för ett... ett Indien som blir ännu starkare och kuvar de i Indien idag ingående folkgrupperna och kulturerna. Men den tanken gillar Dogen. Så att han har ju skapat någon slags nationalfascistisk, bolsjevikisk syntes där. Och samma sak så gillar jag ju inte. Alltså, jag vill ju ha starka slaviska stater givetvis, som vårdar sina traditioner och kultur. Men jag känner ju ingen större längtan efter ett Ryssland som går tillbaka till Katarina den stora och tid ungefär och har underkuvat och inkorporerat Georgien, Armenien och så vidare och andra gamla kulturstater eller en del av de kaukasiska folken. Och det där är Dogen nu väldigt tydlig på, att det där är inga riktiga folk och kulturer. De ska underkuvas.
1: Ja, just den här imperialistiska tendensen, den imperialistiska syntesen av fascism och marxism och liberalism är kanske det som faller mig allra minst på läppen. Mm. Och det som jag skulle söka är ju ett decentralistiskt alternativ till marxism, fascism och liberalism. Men samtidigt, jag får väl tillstå också att det är en del av orsaken där jag tycker att Dogen är intressant, det är att jag vet att min vision inte är, den är kanske inte den mest realistiska. Det kanske inte är det som har störst sannolikhet att faktiskt dominera världen. Jag tror att man kan skapa det som jag drömmer om på lokal nivå. I små bubblor, i ett lapptäcke av små decentraliserade strukturer. Men kanske är det ändå mer troligt, givet vad vi vet om historien, givet vad vi vet om den mänskliga naturen, att saker och ting går i en mer centralistisk, imperialistisk riktning. Skrämmande, men kanske realistiskt.
0: Ja, alltså... jag håller med dig där. Och samtidigt så leker jag också med tanken på att det Dogens slutmål kanske är att... För det är tydligt i hans utveckling att han går mot att bli... så att säga, praktisk politiker också och manövrera. En del av hans ambassadtjänstgöring åt Putin är ett tecken på detta och kontaktskapande. Men ibland så slås jag tanken när jag läser vissa passager att han egentligen ser det som att just det här sista steget, att vi har fått de lokala imperierna, eller man ska kalla dem, och sen kommer de att braka samman och sen kommer det stora kaoset, och att det kan bo en liten anarkist i Dogen, tror jag ibland. Men att han just därför att han blivit en politisk operatör också, så kan man inte som du och jag säga att nej, men vi gillar tanken på de små enheterna och den totala anarkin, för då vet han att då får han inget politiskt genomslag, utan att han har en slags stegteori där det sista steget är fördolt.
1: En tanke som eventuellt kan vara hoppfull och som jag leker med ibland är att under den tiden i Europa, då Europa var som mest decentraliserat, när vi hade liksom 300-500 olika stater i Europa, den typen av ordning som vi kan sitta här och fantisera om att återgå till, under den tiden så hade man också kejsare. Det fanns på den tiden, under långa perioder, heliga romerska kejsare som nominellt härskade över stora delar av de här.
0: Mm.
1: Så att de här stadsstaterna, de här 300 fria stadsstaterna i Tyskland till exempel, de var ju inte den ultimata nivån av suveränitet. Och kanske kan det vara så att i ett framtida imperium, oavsett om det är ett eurasiskt imperium under Dugin och Putin, eller om det är ett atlantiskt imperium under Trump-dynastin, kanske kan det ändå vara det rätta ramverket för ett lapptäcke av många olika små samhällen.
0: Ja, för att du har ju genom historien sådana exempel i alla kulturkretsar faktiskt. Men problemet är ju att till och med den muslimska, islamska världen. Problemet vi har då är ju att det blir så beroende av den upplysta härskaren. Alltså att härskaren förstår att det rationella för att hålla ihop imperiebygget är att tillåta ett mycket, mycket stort mått av lokal autonomi. Olika ekonomiska system, seder, kulturer och så vidare. Och i de fall där det har funnits så har det haft blomstringsperioder. Men det beror alltså på brist på bättre uttryck på härskaren helt enkelt. Därför att du har ju alltid den motstridiga tendensen i byråkrater, i statsapparat och så vidare, olika fraktioner som tävlas. Det Habsburgska imperiet är ju ett utmärkt exempel på detta. Du har ju haft periodvis klok härskare som vill ge maximal autonomi åt de ingående folkgrupperna, och den motstridiga tendensen i samma statsapparat och underhärskarna att krossa alla nationella kulturer. Så det är en evig kamp där.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Innan vi stänger ner dagens sändning så vill jag gärna ge ett litet lyssnartips. Om ni lyssnar klart på Radio Bubbla, om ni lyssnar på alla de andra gamla avsnitten och så vill ni lyssna på någonting mer, och ni kan för era liv inte få nog av min väna stämma, då kan ni gå till medieavdelningen på Bubbla och titta på en länk som heter Radio Bonde intervjuar Bubbla-grundaren Martin Eriksson om projektets historia, framtidsplaner och målsättningar för framtidens medielandskap. Jag blev inbjuden av Martin Moreus som driver Radio Bonde att prata en stund om Bubbla. Så han intervjuade mig ungefär en timme. Och det var en väldigt kul intervju, och ni som eventuellt är nyfikna på att veta mer om Bubbla, hur startade projektet, och vad vi egentligen håller på med, vart vi är på väg. Det här är den längsta och utförligaste intervju som någonsin har gjorts om Bubbla. Och det finns en hel del matnyttig information. Särskilt för er som inte är med på insidan i projektet så är det ganska intressant. Så att, jag vill varmt rekommendera den här intervjun. Gå jättegärna in när ni är klara med Radio Bubbla och lyssna på Radio Bonde. Och den finns delad från våra Soundcloud-konton, men framförallt så kan ni gå in på medieavdelningen på sajten och lyssna på den.
2: Radio Bubbla.

0: Oberoende FN-experten Nils Meltzer varnar att Julian Assanges liv är i fara på grund av förtryckande isolering i fängelset i London där han vistats sedan april. Hotas av utlämning till USA för 18 hacknings- och spionanklagelser. Alla som lyssnat på Radio Bubbla och alla andra också för den delen vet ju vem Julian Assange är, så vi kanske inte behöver göra en detaljerad introduktion, men Julian Assange, han är givetvis en av vår tids främsta frihetskämpar. En hjältemodig libertariansk aktivist som genom sin organisation Wikileaks har facilerat en lång rad visselblåsare som har avslöjat oegentligheter som världens stater sysslar med, inklusive krigsbrott, grov korruption, den här typen av saker. Ja. Det finns inte många i vår tid, om ens någon, som avlossat så många grundskott mot stater, djupa stater och de psykopater som styr dem. Så givetvis är Assange fiende nummer ett som man till varje pris vill fånga och tysta. Och det är också viktigt att plåga och förnedra honom på kuppen. För att visa hela världen vad som händer med den som har mage att gå till frontalangrepp mot etablerade makter. Så efter att Assange blev utkastad från den ecuadorianska ambassaden tidigare i år, den hade uppehållit sig i 7 års tid, så greps han ju först för en gammal företeelse som fanns kvar, från en gammal förseelse som var kvar sedan 2012. Då han hade underlåtit att infinna sig i en domstol vid ett visst tillfälle. Nu har han suttit av det straffet redan, så nu hålls han istället under andra förevändningar. Därför att han är begärd utlämnad till USA. Vi kan eventuellt återkomma till vad han är åtalad för, men han behandlas tydligen på ett tämligen mardrömslikt sätt. Han hålls helt isolerad och dessutom konstant övervakad. Så att det här är en sorts behandling som är extremt ovanlig, som man möjligen ger till extremt våldsamma och farliga brottslingar, men inte folk som är häktade i väntan på utlämning för dataintrång och den typen av saker. Dataintrång och spionage brukar det heta att han åtalat för. 18 olika åtalspunkter tydligen som väntar i USA. I praktiken blir det såklart en skenrättegång, och sen tillbringar Assange resten av sitt liv i amerikanskt fängelse. Förmodligen isolerad återigen då i ett sån här högsäkerhetsfängelse, en supermaxfängelse med väldigt begränsade möjligheter att ha kontakt med omvärlden. Om de inte rent av slår på stort, sätter honom på Guantanamo. Det kanske skulle nästan vara mindre grymt att ge honom dödsstraffet. Och det kanske är det de helst av allt skulle vilja göra också, amerikanerna.
1: Jag skulle tro att det är där de vill. Och alltså, vidden av den vidrighet som han utsätts för, den är... alltså, jag kan föreställa mig det, för jag håller på att bli tokig efter 7 veckor. Alltså, utan överdrift efter 7 veckor. Man sitter isolerad med totala restriktioner. Och det enda man ser är sura fångvaktare och ingen kontakt med omvärlden alls. Och sitta så länge som man har gjort. Och så lägger man till detta åren på ambassaden. Och så osäkerheten om vad det ska bli. Alltså, behandlingen av honom är... Och det är misär att man inte lyckas få till stånd liksom proteströrelser och påtryckningar för den här hjälten. Och det som gör hela extra vidigt är ju den skam som Sverige bär på i och med att det hela börjar egentligen med den här våldtäktsanklagelsen och att domare blev liksom lakejer i jakten på honom. Så att det svenska så kallade rättsväsendet har visat rätt ansikte om vilka krafter man tjänar.
0: Ja, det är helt sant, och det finns ju många människor världen över nu som de är sådär som folk är mest på den här planeten, att de vet absolut ingenting om Sverige. Men för många människor är det så att de vet en sak om Sverige, och det är att det var Sverige som nitade Assange. På det här extremt skumma sättet. Och det finns ju ingen utanför Sverige som har undersökt det här fallet som tror att det är en legitim anklagelsakt. Det har bland annat tagits upp i en väldigt intressant genomgång av anklagelserna mot Assange, har gjorts av den här Nils Meltzer som står i centrum för just den här artikeln. Så Nils Meltzer, han är jurist och jag vet inte exakt hur man ska uttala hans titel, men han är FNs särskilda utredare av tortyr och omänsklig och förnedrande behandling. Och han har träffat Assange, han har satt sig in i fallet och han säger att sättet som Assange behandlas på är att betrakta som psykologisk tortyr. Och han säger också att rättsprocessen mot Assange innebär en kriminalisering av undersökande journalistik. Och han slår larm nu om att Assanges hälsa blir sämre och sämre. Så Assange var oförmögen att delta i rätten i sitt eget rättsfall. Han kunde inte komma till domstolen när de behandlade hans fall. Och nu för någon vecka sedan här så kunde han till slut vara i rättssalen. Men man kunde se att han är en skugga av sitt forna energetiska och stridbara jag. Alltså en beskrivning som är så här, det är att det var en kamp för Assange. Det var en oerhörd ansträngning för honom att kunna säga sitt eget namn och sitt födelsedatum. Han mumlade, stakade sig, stammade. Så han är nu reducerad till nivå där han knappt kan säga sitt eget namn.
1: Man ska alltså inte underskatta möjligheten att de verkligen satsar på att oavsett vad bryta ner honom mentalt. Och ett utmärkt sätt är ju faktiskt att hålla honom isolerad och under konstant övervakning. För det ökar liksom den här känslan av ensamhet i kombination med total utsatthet för krafter som man inte rår över. Så att tittar man på liksom de här åren på ambassaden som också innebar en press på andra sätt. Så tyvärr och sorgligt nog kan han mycket väl braka genom golvet. Alltså, och det är väl det man hoppar sig på, att han ska huseras till ett vrak som man liksom kan stuva undan på något. Då är det just någonstans till tidernas slut. Det är för jävligt.
0: Ja. Vi drar vårt lilla strå till stacken här på Radio Bubbla och fortsätter uppmärksamma situationen. Mm. Tyvärr så skrivs det inte så jättemycket om Assange och hans situation.
1: Nej.
0: Men jag kan rekommendera att kolla upp den här Nils Meltzer och kolla hans artikel på som finns på Medium, bloggsajten Medium. Han har skrivit en ganska intressant genomgång där för Assange, inklusive han beskriver liksom sin, man kan säga hans rödpillringsprocess i Assange-frågan. Alltså alla fördomar som han säger att han hade om Assange. Han avfärdade fallet. Han blev uppmärksammad i sitt yrke på gång, men avfärdade det. Och sen ju mer han tittade närmare på det, desto mer den riktigt sjuka saker upptäckte han. Så det var en ganska intressant text och en bra sammanfattning. Och jag tycker det är intressant i sammanhanget då, det är att Nils Meltzer, han är alltså en högt uppsatt FN-jurist. En schweizisk toppjurist. Så han är inte direkt någon, ja, men han är inte någon sån här alternativ, radikal, någon anarkist-hippie eller något sånt där liksom, som givetvis kommer vara på Assange sida, utan han är relativt, en ganska rimlig då bedömare från utsidan.
2: Radio Bubbla.
3: Resekaos väntas under sommaren. Stora köproblem på flygplatser och inställda resor i bland annat Irland, Nederländerna, Storbritannien och USA. Ja, kaos råder i infrastrukturen för personresor i alla de här länderna som räknas upp i rubriken, hela världen generellt och även i Sverige. Vi har en handfull länkar om olika exempel, inklusive flera från Sverige. Så hemma vid så har vi till exempel en mängd problem på Arlanda. Sveriges stora internationella flygplats som tydligen är totalt oförmögen att sköta sina mest grundläggande funktioner. I ungefär ett års tid, om jag förstår saken rätt, så har säkerhetskontrollerna på Arlanda, som de är outsourcade till ett vaktbolag. Företaget heter Avan, som jag tror är ungefär som så här Securitas eller sånt där, som säkerhetsbolag. Men säkerhetskontrollerna fungerar extremt dåligt. De är underbemannade och personalen som ändå är där sitter och maskar. Verkar som att de mest sitter av tiden. Det finns också vittnesmål från folk som jobbar där som säger att de jobbar så lite de bara kommer undan med. Det finns ingen skäl om man jobbar där, för man har ingen incitament att göra mer än absolut minimum. Och det här leder då till extremt långa köer som ställer till problem för flygplatsen, för att liksom köerna liksom ringlar ut från säkerhetskontrollen till liksom resten av terminalen och bort till restaurangerna och så vidare, och så är det bara, hela flygplatsen är bara fylld med kilometerlånga, bokstavligt talat kilometerlånga köer. Så det blir väldigt mycket ordningsproblem på flygplatsen. Och det tydligen började hända också att folk kommer till flygplatsen dagen innan sin flight och köar hela natten för att vara säkra på att komma igenom säkerhetskontrollen. Och för att komma till rätta med det här så flygplatsen tagit i krafttag nu och inte genom att öka kapaciteten i säkerhetskontrollen utan det är genom att spärra av vägarna till terminalbyggnaden. Stänga av bilvägen till terminal 5 på Arlanda. Därför att om folk inte kan ta sig till terminalbyggnaden då kan de ju inte köa och på så sätt kommer inte rätta med köerna. Det är glasklart, va? Jag ber om ursäkt, jag tyckte faktiskt att det var otroligt festlig nyhet att de med flera tillfällen har stängt av vägen till Arlanda. Ja, men det är inte bara Sverige då som det här händer utan liknande scener utspelar sig världen över. Vi har en länk då om hur det ser ut i Storbritannien. Storbritannien och Irland är i fokus där. Med då återigen då, enorma köer så ringlar sig hela flygplatser i diverse brittiska städer. Men i den artikeln får man också läsa att problemen är det är inte alls så att problemen drabbar alla aktörer lika. Därför att det finns många flygplatser och många flygbolag som inte har de här problemen. De funkar precis som vanligt. Det är kanske bara små störningar men inte så mycket som märks. Och det är nämligen de flygplatser och de flygbolag som haft vett nog att förbereda sig på det faktum att folk vill resa och använda deras tjänster. Så ett annat exempel då från Sverige som också är lite så här tragikomiskt då, det är att SJ har haft enorma problem att skaka fram personal för att köra sina tåg under en längre tid nu, så vilket gör att man måste ställa in tåg, man ställer in en massa avgångar och ibland görs det på kort varsel för att man, alltså varje dag så är det en kamp liksom för att skaka fram, kan vi hitta någon vikarie och man erbjuder, du får en extra månadslön om du jobbar nu på sommaren och sådär, och ändå lyckas man inte köra tågen. Och förklaringen då sägs vara att SJ helt upphörde med sin rekryteringsverksamhet. De slutade helt och hållet med att rekrytera och träna ny personal under 2020. Därför att resandet minskade på grund av coronahysterin. Och tydligen så trodde man på SJ att den här hysterin skulle vara för evigt. Eller, den alternativa förklaringen, det är att man såg det inte som en del av sitt uppdrag på SJ-ledningen att tänka längre än ett år framåt. Men nu sitter man där och har inte folk som kan köra tågen. Så, att, så om jag förstår saken rätt, och vi har en god handfull såna här länkar på Bubbla och pratar så mycket om det såklart. Men som jag förstått det då så är den röda tråden att coronahysterin som har varit de senaste åren och att då resandet minskade framförallt under 2020. Och tydligen så gissade stora delar av resindustrin att den här nedgången var permanent. Nu när det finns ett nytt förkylningsvirus så kommer folk sluta resa. Förutom kanske ett undantagsfall om de verkligen måste utmana ödet och resa trots viruset och sånt där. Och det var ju många som pratade på det sättet 2020, början av 2020. Globaliseringen är död, internationella resor är ett avslutskapitel. Jag minns att Curtis Jarvin publicerade en totalt hysterisk artikel i början av, jag tror det var precis i början av februari 2020. Han var tidigt ute och kommenterade. Och han sa att det är slut nu. Det är slut nu med globalisering och det är slut med resor mellan kontinenterna. I framtiden så kommer varor skeppas fram och tillbaka. Man kommer skicka paket med grejer som från Kina eller någonting. Men man kommer inte skicka människor fram och tillbaka mellan kontinenterna. Utan kontinenterna ska, hemisfärerna ska isoleras från varandra. Länderna ska isoleras från varandra. Och han bara, rest in peace globalization. Dead from coronavirus. Och sånt där heter artikeln när man kollar upp det. I alla fall, det här var ju ett mantra 2020. Och då sa man så här att det kommer aldrig gå tillbaka till hur det var innan. Det här är nya normala. Och det var såklart vad världens alla totalitära kräk önskade sig. Och det var även då en underbar fantasi för hysteriska, hypokondriska veklingar som Curtis Jarvin. Här i Radio Bubbla så sa vi från första början att det absolut inte var så. Det absolut inte var slut på internationellt resande. Vi konstaterade någon gång då, jag tror i slutet av januari, att det är otänkbart att framförallt att världens eliter skulle avhända sig det verktyget, det njutningsmedlet. Folk vill resa, folk med pengar och inflytande är ännu mer intresserade av att resa än vanliga människor. Så självklart kommer de inte tillåta att att flygbranschen stängs ner. Ja, Boris, hur ska man förstå det här? I vilken utsträckning handlar det om att folk totalt missuppfattade vad som hände, lurade oss att tro att det var slut på internationellt resande? I vilken utsträckning handlar det om att verksamheterna har slagits ut ekonomiskt och kanske inte finns längre, har tappat resurser? Eller i vilken utsträckning? Det kanske handlar också om helt andra problem som skyls över den här ständiga klyschen att man skyller på coronan. Kan du hjälpa mig att förstå vad det är som händer?
2: Ja, men jag tror att en viktig del i, tror jag förstår hela, det är det här du sa om i början om att människor sitter i säkerhetskontrollen och annorstädes så bara sitter där och gör så lite som möjligt. Alltså coronaperioden lösgjorde extremt stora befolkningsgruppers totala passivitet. Innan corona så fanns det vissa fasta rutiner i väldigt många människors liv. Man skulle liksom klä på sig på morgonen, i bästa fall tvätta öronen, gå till jobbet, gå fram och tillbaka mellan skrivbord eller löpande bandplats eller något annat och fika stället och sen gå hem. Alltså människor levde oerhört faktiskt även till vardags passiviserat och bara lomade fram och tillbaka mellan olika punkter. Ibland var dagis en punkt också för att hämta och lämna. Och när coronan kommer så försvinner mycket av den här, alltså de här stängslen som får jorden ska gå emellan. Och den totala passiviteten bryter loss. Och det är den vi ser nu liksom. Folk bara, även om de har ett jobb, så är det på väldigt många platser där människor bara sitter och tittar. Som på säkerhetskontrollerna på Arlanda. Och på, som sagt, på väldigt många andra ställen. Och det där förstärks ju också av att alla arbetsgivare förenklar arbeten, skriker efter personal nu. Det är ju brist överallt, så folk vet ju att om jag mot all förmodan blir sparkad från min stol på säkerhetskontrollen så finns det alltid en annan stol, en annan plats där jag kan alltid bli en av alla andra dåliga servitriser eller kassapersonal någonstans. Så att vi har ju länge pratat om att nej, men nu är det liksom som en Rand-roman, men nu är det verkligen detta. Och det finns ju på alla nivåer liksom. Det är en mental slöhet som nu får blomma fritt, och det är därför som gör att så många företag inte har bemannat upp i tid, inte haft någon framförhållning och så vidare. Man har gått in i ett totalt letargiskt tillstånd. SJ och SL och de rälsbundna kommunikationerna är ett jättebra exempel på detta. Dels är det så att man inte har fyllt på med folk och har varit beredda. Det andra är ju att man får inte glömma bort att det är jävligt. Själva lönesystemet till exempel på SJ är ju uppbyggt på det sättet att det uppmuntrar människor att vara frånvarande och sjukskriva sig. De har ju en väldigt hög sjukfrånvaro som gör det förbannat svårt att planera. Och det där gillar personalen, därför att deras kampvilliga och faktiskt duktiga fack har ju fixat så förbannat bra tillägg om du jobbar extra och OB. Har du haft en normal vecka och jobbar helgen också, så får du för lördag och söndag 54 000 kronor om du kör tåg eller tunnelbaneförare. Det är ganska bra. Och det kan du ju ta en sjukskrivare en vecka då och då. Alltså alla vet det där som jobbar där. Så att det är inbyggt i systemet. Och det kommer ju aldrig bli bättre innan man river upp lönesystemet. Och det här med att ingen väntar sig att människor ska börja resa igen. Det hör ju till den här menlösa flockmentaliteten att så fort man bara kan så ska man åka till Thailand eller Mallorca och ligga i solen i 3 veckor och göra ingenting. Det är ju, så fort det blir någorlunda praktiskt möjligt så gör ju folk detta. Det är ju inte ett tecken på aktivt resande. Det är samma flock- och jordmentalitet. Så att det är mental slapphet vi ser blomma ut för fullt.
3: Alltså det är en väldigt intressant förklaring som verkligen förklarar mycket den här situationen. Så att det beror på pandemin, Men det är inte så de specifika förklaringar som ligger närmast till hands, att det slog mot flygindustrin på grund av att folk reste mindre och sånt där, utan det är pandemiperiodens, den generella förslappningen som pandemin har orsakat på precis alla områden, oavsett om de egentligen drabbades av pandemi och restriktioner eller inte. Det var som att den sista luften gick ur oss med pandemin, och nu har vi gått in i totala komatosa zombieläget.
2: Ja,
3: det förklarar faktiskt en hel del.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Lena Andersson, skatt falsk symbol för omtanke. Ingen beskattning är acceptabel. Måste vara möjligt skapa anarkistiska enklaver. Det här är Ida Gåra som har gjort en intervju med Lena Andersson med anledning av att hennes artikel om skatt som den sanna girigheten har blivit april månads näst mest engagerande ledartext enligt Ida Gåras återkommande undersökning. Och inte bara har vi suttit och pratat om den i Radio Bubbla, till och med vi har haft den på Bubbla Radio Bubbla, fast det är en DN-artikel och vi normalt inte länkar till DN, för det var ändå så pass intressant och väckt upprördhet bland annat Lena Anderssons kollegor på Dagens Nyheter. Det var en skribent där som valde att tolka hennes artikel som helt och hållet ironisk. Skrev en artikel som hette någonting i stil med ironin i Lena Anderssons skattartikel är utsökt subtil. Man kan nästan tro att hon menar allvar, men naturligtvis menar hon. Och sen långa komplicerade tolkningar som gick ut på att hon egentligen skrev en appell mot skattefusk, till anfall mot Panama-fuskarna och allt vad det var. När hon helt uppenbart skrev motsatsen. Men det var så omöjligt för den här DN-skribenten att få in i sitt huvud att någon överhuvudtaget kunde ha en sån uppfattning. Så att man gick in då för att liksom förutmjuka Lena Andersson och hennes libertarianska uppfattningar genom att låtsas som att det var omöjligt att hysa såna uppfattningar. Jag tyckte att det var en otrolig reaktion, och enda orsaken till att jag inte nämner namnet nu på den här DN-skribenten för att hänga ut vederbörande är att det är en sån okänd och obetydlig person att jag har helt enkelt glömt namnet. Men någonstans blir en frågande hängande då. Var hon ironisk? Var det här egentligen ett försvar för högskattesamhället? Eller ska man ta henne på orden? Att hon faktiskt är en sprittsprångandes libertarian. Och det är det som är så bra. Det är det som är så förtjänstfullt med Ida Gåras intervju. Därför att här blir det svart på vitt. Det finns ingen som helst tvekan om vad Lena Andersson står någonstans. Inte bara så försvarar hon alla teserna som hon misstänker att hon har, utan hon säger dubbelt upp och utvidgar sina resonemang i riktningar som jag vet inte om jag har sett något liknande i svensk offentlighet någonsin. Alltså hon pratar om hur hon själv gjort en transition genom att inse vad självägande och jämlik frihet innebär. Och hon börjar ett principiellt resonemang. Säger att någonting kan inte vara omtanke om man är tvingad till det. Och om någonting är omtanke så behöver man inte tvingas till det. Men hon har ett resonemang om skatter. Och man kan se skatter som frivilliga avgifter. Och skatter kanske borde vara frivilliga avgifter. Och så säger hon någonting som är ganska radikalt. Hon säger att jag har svårt att se att någon form av tvångsindriven summa är acceptabel. Ens för att försvara självägandet och rätten till liv och autonomi. Man kan inte gärna tvingas till frihet från våld. Och det här är alltså ett principiellt ställningstagande som är så pass radikalt att det är en liksom, det är bara en andel av säg, den svenska libertarianska rörelsen som skulle gå så här långt. Hon fortsätter
4: våga gå så långt. Ja.
3: För hon fortsätter säga att man kan ha privata domstolsväsenden, man kan ha privata polistjänster till exempel. Och hon säger uttryckligen att man måste kunna inrätta ett anarkistiskt samhälle i samhället. Där man inte har någon offentlig polis eller domstolar och man inte har samma typ av skydd.
0: Och hon anför det här, det här är väldigt skarpt om henne, hon anför det här som ett argument mot idén om att beskattning är acceptabelt. För att om man ska ha möjligheten att inrätta anarkistiska enklaver, det går ju inte om det finns en obligatorisk beskattning för ett helt övergripande territorium. Så att Alina Andersson är alltså en ganska genomtänkt och principfast anarkokapitalist, som de brukar kalla det för. Marknadsanarkist. Och en mer radikal libertarian än den genomsnittliga deltagaren i Ankeborg eller den genomsnittliga besökaren på ett Frihetsfronten-evenemang. Hatten av, jag lyfter min hatt för Lena Andersson. Vad fint ändå att hon har kommit ut på det här sättet och utan omsvep tar ställning för anarkokapitalism. Det är lite häftigt.
2: Ja, nej, men det är jättehäftigt, framförallt därför att hon går på tvärs mot svenska intellektuellas beteende, inte bara i sin grundläggande hållning. För jag hade väntat mig att när hon nu har utsatts för eldgivning från allt från Åsa Linderborg till DNs ledare och kultursida, så skulle hon på sedvanligt sätt i svensk debatt backat undan och börjat liksom fira lite att nej, men här kan jag tänka mig skatt och här kan jag tänka mig skatt och här, det här måste man ju fundera på om man ska ha lite skatt. Utan tvärtom, hon drivs åt andra hållet till en ännu mer renodlad tydlig position. Alltså det är oerhört ovanligt och extremt sympatiskt. Men jag börjar också undra, eftersom vi är inne på kopplingar, du var inne på kopplingen personliga erfarenheter och politik när det gäller Mona Sahlin. Jag har liksom de senaste två veckorna börjat fundera på Lena Andersson på precis samma sätt, alltså inte på Mona Sahlin-sättet. Men hennes två stora romaner om förhållanden och kärlek, med det första egenmäktigt förfarande. Alltså jag börjar tro att de erfarenheterna hon redovisar där, som inte på något sätt har med skatter och ekonomi att göra, alltså att hon börjar fundera på i sin relation till män och människor, vem är jag egentligen? Vad är en individ? Vad är mina rättigheter? Och vad konstituerar mig som samhällsvarelse och person? Det tror jag faktiskt på har lagt plattformen för hennes sätt att bara tänka, att hennes syn på skatt är bara en funktion av hennes tankar om vad som är ett förhållande och vad som är en individ. Det vore jätteintressant att diskutera detta, hur de här två linjerna i hennes författarskap hänger ihop egentligen. Jag tror att de hänger ihop.
0: Mycket intressant, och vi kanske rent av ska fråga Lena Andersson själva.
2: Ja.
0: Kanske frågorna själva i direktsändning.
2: Det vore något.
0: Det vore ganska kul. Ja. Vi sätter upp henne på önskelistan inför framtida gästsändningar. Ja. Ja, det var väldigt upplyftande faktiskt. Jag kan till och med tänka mig att försöka läsa någon av hennes böcker.
2: Jo, men de är läsvärda faktiskt.
5: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFPR. Tanorama för er, mina damer.
6: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
7: Radio Bubbla.

0: gang, our final greetings in the modern American music of Duke Ellington, from the very heart of America, swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Sveriges relation till Ungern har skadats på grund av att Sverige svartmålats i ungersk media enligt ambassadör Niklas Trové, tillbakavisas av Zoltán Kovács, internationell talesperson för den ungerska regeringen, som säger att ambassadören lagt sig i Ungerns interna angelägenheter. Ja, det är en liten diplomatisk kontrovers som utspelas just nu. Sveriges ambassadör i Ungern han är väldigt kritisk över hur Sverige ställs i ungerska medier. Och han, specifikt då, så handlar det om att man i ungerska medier, bland annat Zsolt Bayer, som är en känd politisk journalist i Ungern, i flera sammanhang så har man tagit upp Sverige som exempel på de negativa effekterna av att ta emot mycket invandrare. Man säger, kolla på Sverige, det går inget bra, därför måste Ungern måste undvika att gå ett svenskt öde till möte, så vi ska inte börja ta emot massa flyktingar och sånt där. Och det här tycker Niklas Trové, svenska ambassadören, väldigt överdrivet och felaktigt, så han har protesterat mot det här. Och då pekas han ut i ungerska medier, eller som Sveriges Radio uttrycker då, i regeringstrogna ungerska medier.
2: Som Sveriges Radio regeringstrogna
1: ungerska medier. Säger de att Niklas Trové då, han är en bråkmakare. Och han har tydligen varit på möten i Ungern med företrädare för ungerska civilsamhället och uttryckt diverse politiska uppfattningar och så vidare. Och Zsolt Bayer, en Fidesz-anknuten journalist, han har skrivit en krönika om att den svenska ambassadören snarare bör ägna sig åt att städa toaletter än att vara ambassadör. Jag tror att någonting kanske gick förlorat i översättningen där. Det bildspråket är inte fullt lika slagkraftigt, skulle jag säga, på svenska som på ungerska. Jag är säker på att det låter väldigt fyndigt på ungerska.
2: Mm.
1: Hur som helst, det blir en sån här liten kontrovers. En annan sak som blandas in då, det är att Sverige är ju ett av flera EU-länder som just nu driver en process. EU-kommissionen driver en process mot Ungern i EU-domstolen. De säger att Ungern bryter mot olika typer av EU-regler. Det är inte invandringsrelaterat i just det här fallet, tror jag. Det har att göra med icke-statliga organisationer som får pengar från utlandet, att de måste registrera sig som utlandsfinansierade. Jag tror att det här är Soros-lagen som Orbán och company instiftade för att stoppa George Soros från att ha massa organisationer. Ja. Så EU-processar och Sverige har ställt bakom. Och då säger Zoltán Kovács bland annat att det är Sverige som började genom att lägga sig i ungersk politik, genom att stödja EU-kommissionens stämning av Ungern i domstolen. Varje land bör sköta sitt, säger han. Ja, det är tur i alla fall, känner jag i alla fall som svensk. Det är tur att det åtminstone inte är så att svenska medier skulle sjunka så lågt att de skulle rapportera icke-objektivt om Ungern.
2: Det vore helt förfärligt om de hade svartmålat Ungern i svensk media.
1: Ja.
2: Om svensk regeringstrogen media hade svartmålat.
1: Så skönt att vi inte har någon regeringstrogen media, som bara har liksom objektiv, kritisk, riktig journalistik i Sverige. Jag ber om ursäkt om den fruktansvärda. De borde be om ursäkt, får man säga, ungarna, för den fruktansvärda svartmålningen av Sverige.
2: Självklart.
1: Väldigt skönt att Sverige inte har svarat med samma mynt.
2: Jag undrar, tror du ungrare har en ungernbild de oroar sig för?
1: Det är en jätteintressant fråga. Alltså ungrare, den magkänsla jag får är att ungrare är väldigt medvetna om Ungern som nation, Ungerns historia. De är stolta, de fäster en stor vikt vid att upprätthålla en sorts tusenårig kontinuitet. De är väldigt medvetna om att deras folk, alltså magyarerna, magyarfolket, kom över steppen och sa att det här landet ska vara vårt nu.
2: Mm.
1: Och så skapar man Magyar-nationen för 1000 år sedan. Arpad-dynastin. Det där är väldigt, väldigt levande för ungrarna. Mycket mer så än alltså motsvarande historiska, semi-mytologiska idéer som finns i Sverige.
2: Mm.
1: Så att jag tror det, men jag kan inte tänka mig att ungrarna har så dåligt självförtroende att de går och nojar över sådana här saker som svenskar definitivt gör. Utan snarare så tror jag att de sporras av den här typen av kritik, och jag är säker på att många ungrar ser det som en fin bekräftelse av att ungen är på rätt spår.
2: Mm.
1: När EU säger att nu är ni fel ute. Och med tanke på hur Orbán till exempel agerar, hur han positionerar sig i media och så vidare, så räknar ju han definitivt med att han plockar inrikespolitiska poäng genom att polemisera mot EU och framställa Ungern som att man har en helt annan linje. Resten av EU och Sverige och så vidare. Det finns nog en ungenbild, men jag tror att hela dynamiken, psykologin kring det är väldigt, väldigt annorlunda.
2: Ja.
1: Ja. Ja, förlåt. Jag tyckte det var en extra halsbrytande artikel det här.
2: Jag var tvungen att läsa rubriken två gånger.
1: Eller faktiskt. Hur? Sverige svartmålas i Ungern.
2: Ja.
1: Ja, det är ganska halsbrytande. Väldigt, väldigt fint jobbat här av Johanna Melén på Sveriges Radio, som tackar sin lyckliga stjärna att hon inte behöver jobba på regeringstrogna medier som underlåter att rapportera objektivt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. SpaceX misstänker sabotage bakom exploderande Falcon 9-raketen i september, bad att få inspektera närliggande byggnad ägd av konkurrent. Ja, som om det inte vore tillräckligt intressant att följa SpaceX och Elon Musk och deras äventyrlig kraft av bara modet och graden av innovation och inspiration som finns i deras projekt. Nu finns det dessutom ett rafflande spionmysterium mitt i alltihopa. Därför att den här raketen som exploderade precis i början av september, de skulle skjuta upp en satellit, jag för mig att det var bland annat Facebook som skulle ha en satellit för att täcka Afrika med internet och sånt där. Så alla ska ha Facebook i Afrika. Den raketen exploderade lite innan den skulle lyfta medan de tankade den. Och SpaceX brukar alltid vara väldigt tydliga med sina utredningar och berätta varför någonting hände. Ofta berättar de direkt efter en explosion precis vad som gick fel, och Elon Musk själv brukar twittra om det här och så vidare. Den här gången så har man inte fått någon förklaring från Tesla. De säger bara att det här är det mest mystiska olycka som någonsin har drabbat oss. Och Elon Musk har också specificerat på Twitter att de granskar alla bilder och filmer väldigt noggrant, och de är särskilt intresserade av en videosekvens där man hör en mindre explosion innan den stora explosionen, alltså när bränsletanken exploderar. Innan dess så hörs en annan explosion och det syns en liten ljusblixt. Så vad kan det här vara för någonting? Jo, SpaceX har tydligen noterat att det var sån här liten visuell artefakt precis innan explosionen på ett hustak en knapp kilometer från uppskjutningsplatsen. Ett hus som ägs av en av deras konkurrenter, United Launch Alliance, som alltså är ett samarbete mellan Boeing och Lockheed Martin som tillverkar rymdraketer och sådär, lite grann som SpaceX. Så att tydligen så har man teorin här, om man ska tolka det här, de har inte sagt det rakt ut, men tydligen så har man teorin att United Launch Alliance sköt sönder SpaceX-raketen innan den kunde lyfta för att sabotera deras projekt. Och SpaceX-ingenjörer har varit ute och bett att få tillgång till det här hustaket där de ska ha sett den här ljusblixten för att undersöka om de kan se någonting. Jag vet inte om de fingeravtryck eller någon gammal gevärspatron eller någonting. Men de fick inte gå in där, så ett mysterium kvarstår.
4: Som du säger, det blir lite fånigt. Liksom. Om någon nu har gjort det, det lär ju inte

0: koll och sånt där. Men det är förmodligen ändå ett ganska svårt skott. Att med ett enda skott få en sån här Falcon 9-raket att explodera.
1: Det kan inte ens räcka med ammunition som man använder för att bekämpa flyg. Utan det måste vara kraftiga droningar för att sänka. Man tycker att det borde vara ganska uppenbart då om någon avlossar någon typ av kula med sprängladdning i, vilket de bör ha varit. Så hela känns ju lite otroligt. Och dessutom, om man nu vill sabotera en raketuppskjutning, borde det inte finnas där 17 bättre sätt än att beskjuta raketen i startögonblicket?
0: Det är en bra fråga. Det var inte just i startögonblicket utan det var några timmar innan den skulle lyfta medan de tankar den. Så kanske att det är särskilt känsligt när bränsletanken är öppen och sånt där. Det är en spekulation bara, men kanske något åt det hållet. Det är i alla fall en fantasieggande tanke, tycker jag, att United Launch Alliance, alltså Boeing och Lockheed Martin, som alltså innan SpaceX dök upp på spelplanen, så hade de ett monopol på såna här uppskjutningar. Alltså alla militära rymduppskjutningar i USA genomfördes av Lockheed och Boeing. Men nu, så sent som i år, så fick SpaceX ett kontrakt att skjuta upp en sån här GPS-satellit. Så att det innebär att det finns i alla fall en motivbild i den här spionhistorien. Alltså jag kan inte säga att jag hoppas på att det var de som saboterade Falcon 9-raketen. Men jag ska inte förneka heller att det är fantasieggande och spännande att följa.
1: Är det så? Jag tror det är jättedumt att ge sig på Elon faktiskt. Han där slår tillbaka.
0: Ja, jag skulle inte bråka på det här sättet med snubben som har startat SpaceX och startat Tesla. Bara en sån sak som att döpa sitt företag efter Nikola Tesla är ju skräckinjagande med tanke på all hemlig vapenteknik som Nikola Tesla påstod att han hade. Att han kunde förstöra saker på andra sidan jorden med ljudvågor och såna här grejer. Jag tror Elon Musk kan göra det också.
1: Ja, han har nog... Mycket av Teslas anteckningar är ju borta. Det är inte säkert de är borta, utan de kan ju sitta i Elons kassaskåp och då ligger de pyrt till.
0: Vi får se hur det går för nästa uppskjutning för United Launch Alliance. Men om jag var dem så skulle jag kolla alla sladdar och bränsletankar en extra gång innan jag skjuter upp nästa gång.
2: Radio Bubbla. Susanne Bejerot, drevet mot Nils Bejerot som ansvarig för den höga svenska narkotikadödligheten, visar på okunskap om hans verkliga ståndpunkter. Han ville värna samhällets svaga och ansåg att det behövdes ett yttre tvång för att motverka drogsuget, samt att narkomani inte var en sjukdom utan en konstgjort framkallad drift som kunde få epidemisk spridning bland psykiskt instabila och impulsstyrda personer i områden med god tillgång på droger och bristande social kontroll. Nils Bejerot är ju en legendarisk person i svenskt samhällsliv, mycket inflytelserik, mycket kontroversiell. Han kallas ibland för den svenska narkotikapolitikens fader. Men samtidigt har han, det är en positiv bild som svenskar i gemen gillar den svenska narkotikapolitiken. Men samtidigt har han på många sätt ett negativt eftermäle. Det är inte så ofta man hör folk hylla Nils Bejerot, även om de nog ofta torför hans idéer. Och Nils Bejerot, han var läkare, psykiatriker och jobbade i många år som så kallad socialläkare. Jag är inte 100% säker på vad en socialläkare är för någonting, men jag tror att det betyder en läkare som jobbar inom eller nära så kallade sociala myndigheter. Det vill säga, istället för att jobba på en vårdcentral eller sjukhus. Men det finns också, tror jag, en mer politisk dimension. Alltså att socialläkaren är någon som granskar samhället. Och inte bara utifrån ett medicinskt perspektiv, utan även underförstått från ett vänsterpolitiskt perspektiv. Socialläkare finns inte längre. Det var någonting som fanns på 60- och 70-talet. Ett väldigt typiskt 60- och 70-tals fenomen. Och Nils Bejerot var en väldigt känd socialläkare. Han jobbade också som polisläkare på Stockholms polisen och så vidare. Men han var läkare och psykiatriker. Men han intresserade sig.

0: för samhällsperspektivet. Han träffade givetvis väldigt många enskilda patienter, personer, och det var så hans intresse för narkotikapolitiken uppstod i hög utsträckning. Ja. Han var givetvis socialist. Han var kommunist, medlem i SKP. Senare var han partipolitiskt obunden, men definitivt politisk. Och man kan nog säga att hela hans gärning som läkare, socialläkare, var just med betoning på det sociala. Man kan också säga att han först och främst var en sorts politisk aktivist, en opinionsbildare, som använde medicinen som en plattform för att påverka samhället. Hans första insats som samhällsdebattör, det är en sån här lustig liten sak som ofta nämns, som man ibland hånas för. Han skrev en bok 1954 som hette Barn, serier, samhälle, som är en kritik av serietidningar, som han menar var ett stort problem. Han sa att serietidningen är ett väsentligt mentalhygieniskt och kulturellt problem som angår oss alla. Och hans invändning mot serietidningar, det var att de var sexistiska, rasistiska och våldsromantiska. Han menar på att de förmedlade auktoritära, fascistoida värderingar. Så till exempel sa han att Stålmannen är ett av de vidrigaste magasinen med sin blandning av våld, brott, brutalitet, övermänniskodyrkan och kvasivetenskap. Det är lätt att göra sig lustig över sådana saker och peka ut det som moralpanik och så vidare. Men för folk som lyssnar på den här podcasten så är det kanske inte så främmande. Skillnaden är väl att många av oss skulle väl se många av de här seriernas värderingar som positiva. Eller i alla fall bättre än svenska socialvärderingar. Men att det finns kultur som riktar sig till barn och sprider extremt dåliga värderingar är någonting som jag tror att vi är alla medvetna om och bekymrade över i någon utsträckning. Men i alla fall, Nils Bejerot, han var ju mest känd givetvis då som opinionsbildare i drogpolitiska frågor. Eller som det heter på politiskt fikonspråk, narkotikapolitik. Det är lite en käpphäst jag har, men medicinskt så betyder narkotika, det betyder någonting i stil med sömnmedel. En specifik typ av droger. Men politiskt så betyder narkotika knark. Det vill säga alla rusdroger som är olagliga. Definitionen av narkotika ändras av riksdagen varje gång de ändrar listan över vilka sorters droger som räknas som knark. Ja, specifikt så är Nils Bejerot känd som den, man säger inte om det är sant, men han säger i alla fall att han som enskild person var den primära drivkraften bakom mer restriktiv politik med större användning av tvångsåtgärder, hårdare straff och så vidare. Och inte minst att polisen började fokusera mer på enskilda droganvändare snarare än på personer och organisationer som distribuerar droger. Och Nils Bejerot är kanske mest känd då för att ha populariserat en epidemiologisk modell för droganvändning. Så idén är någonting i stil med att drogbruk är smittsamt. Och därför bör man betrakta och behandla drogbrukare som personer som bär på en smittsam sjukdom. Och till exempel isolera dem från andra människor så att de inte kan smitta andra människor. Och Nils Bejerot, han var också positiv till tvångsåtgärder, särskilt om man hade att göra med knarkare som kunde anses vara särskilt smittsamma. Då kunde man ta ifrån dem deras rättigheter, hålla dem isolerade så att de inte kunde sprida narkomanisjukdomen och så vidare. Och under då det är i alla fall den gängse bilden, vi kan komma till det sen, men under hans vägledning då så säger man att drogpolitiken skiftade från att fokusera på utbudssidan till att fokusera på efterfrågesidan, så att säga. Istället för att slå mot smugglare och langare så börjar man slå mot enskilda drogbrukare. De som ansåg sprida det smittsamma drogbrukarbeteendet. Det var genom andra narkomaner som man lärde sig liksom hur man knarkar. Det var som man såg själva knarkandet och då smittade knarkarbeteendet. Det var inte från langaren man fick det beteendet. Men en intressant aspekt av det här då, i ljuset av hur man ofta pratar om samhällsproblem idag, det är att Nils Bejerot, han var ju kritisk till socioekonomiska förklaringar av drogbruk. Du säger, om man tänker sig istället då att de som börjar knarka, det är socialt utsatta personer. Så lösningen på drogproblemen, det är egentligen att förbättra deras generella livsomständigheter så att de inte är så olyckliga, utslagna och så vidare, vilket leder dem liksom in i famnen på knarket. Och det där är mer, en mer kanske konventionell typ av förklaring idag, men som Nils Bejerot uttryckligen avvisade. Men det är ju också, och det går inte att komma ifrån, tror jag, när man pratar om Nils Bejerot, att det är ju ett perspektiv som åsidosätter personligt ansvar. Det är flummigt, kan man kanske komma på individens fria vilja eller sånt där, men saker om viljestyrka, tidspreferens som vi brukar prata om, vilket rimligen har stor betydelse för huruvida någon blir då smittad av drogbruk, för att prata med Bejerots epidemiologiska idé. Men det är ett väldigt auktoritärt och mycket kollektivistiskt perspektiv, där individens rättigheter, individens värdighet är underordnad statens behov av att kontrollera vissa beteenden. Och människor reduceras till liksom smittbärare utan frivilliga. Ja. Och alternativt, men vi skulle ju, ska inte gå igenom liksom det libertarianska perspektivet, kanske det här inslaget, men det finns många andra perspektiv som man tappar när man tar det steget. Till exempel problemet att människor inte tvingas bära kostnaderna för sitt eget agerande, vilket leder till att de inte självreglerar i samma utsträckning som de skulle göra annars. Så det finns den här debatten om varför har drogbruket ökat under vissa perioder. Och en tänkbar orsak som nästan aldrig nämns och nästan aldrig studeras är att det här hände under samma årtionden som socialstaten byggdes ut. Det vill säga, man byggde om samhället på premissen att människor inte hade ett personligt ansvar, att allting var samhällets ansvar, och man satte in mer och mer åtgärder från samhällets sida som då skulle fånga upp folk som om det gick snett för dem i livet. Och se och häpna, plötsligt så börjar det gå snett i livet för många fler människor när man bygger ut de här skyddsnäten, för det finns bara inte tillräckligt, det finns bara inte samma incitament längre att ta sig i kragen och själv se till att man undviker de här problemen, för att staten finns där och är de som egentligen är ansvariga, kommer fånga mig om jag faller och så vidare. Ja. Finns andra idéer som Beirut är associerad med, till exempel det narkotikafria samhället. Vi kanske komma till det senare, men vi har en artikel i alla fall. Det som har hänt är att Nils Bejerot, han skulle ha fyllt 100 år om han hade levt någon gång härom veckan. Så det skrivs diverse artiklar om honom. Den här artikeln som jag har på Bubbla är skriven av Susanne Bejerot, som är hans dotter och själv psykiatriker, och har väl kanske inte gått i hans fotspår som socialläkare och allt det där, men har liksom dottern Nils Bejerot och själv psykiatriker. Men hon är en annan bild. Hon vill liksom, kanske inte svårt att förstå, att hon vill lite grann rent få bilderna av sin far och försvara honom mot en del anklagelser och sånt där. Och jag måste säga att jag kliar mig lite i huvudet när jag läser den här artikeln. För att vissa saker är, det stämmer bara inte med den bild som jag har av Nils Bejerot. Jag tänkte bara nämna några av de här sakerna som jag blir förvånad över, och sen skulle jag gärna höra, Boris, vad du tror om det här. Du som faktiskt var med på den här tiden på ett annat sätt. Och kan det mycket bättre än jag. Och en sån sak, det är påståendet att Nils Bejerot, att han inte var så ivrig på straff, utan att han trodde på vård av narkomaner snarare än att man skulle straffa dem och sätta in polisiära åtgärder och så vidare. För att jag har alltid uppfattat det som att han var en varm vän av starka tvångsåtgärder. Sen säger väl alla liksom, det finns ingen som säger att jag är emot vård, jag är för bara straff. Men det är i alla fall, det är inte i linje med den bild som jag har av hans uppfattningar och verk. Men också det att han motsatte sig sjukdomsbegreppet och menade att narkomani i likhet med nikotinberoende snarare skulle betecknas som en artificiellt framkallad drift. Och här undrar jag om det är liksom en distinktion, hur stor skillnad egentligen är på distinktionen. För att om man använder en sån epidemiologisk modell, då kan man ju säga att ja, det är en epidemiologisk modell som beskriver någonting som sprids. Kanske idag skulle säga en mem som replikeras i en kulturell evolutionsprocess eller sånt där. Men frågan är om vad är egentligen skillnaden, om man kallar för sjukdom eller inte, när man använder en epidemiologisk modell. Samtidigt så bekräftas i, även i Susanne Bejerots beskrivning att hon skriver så här: Nils Bejerot ansåg att narkomani inte är den enskildes ensak, utan angår hela samhället. Den enskilda individens drogsug ska inte ha företräde framför medborgarnas önskan att leva i ett välordnat samhälle. Boris, jag skulle gärna höra dig resonera lite grann kring den här bilden av Beirut. För jag har sagt några saker nu som är lite grann motstridiga mot varandra från olika källor. Hur ska man bäst förstå Nils Beirut?
1: Alltså, man måste förstå Nils Beirut. Problemet är när han framställs som en originell tänkare. Alltså som skapar vissa idéer. Och det andas ju dotterns text lite grann. Och det är ju en reflex av att Beiruts fiender också framställer honom som en originell tänkare. Som inför någonting nytt i den svenska, brist på bättre uttryck, den svenska traditionella synen på missbrukare. Beirut liksom verkade i en, tittar man på hans praktiska förslag, och det löser upp lite grann det här med straff och vård, så verkar han i samma, när han ställs inför knarkets framväxt i Sverige och liksom utbredning, då förespråkar han de facto att man använder samma metoder som han använt mot alkoholmissbrukare tidigare i svensk historia. Den första svenska lagstiftningen direkt riktad mot människor som har supit ner sig kommer 1913, och med uppdateringar och förändringar så är den verksam väldigt länge innan vi får socialstatens tillväxt som du var inne på. Det löser sig där med kanske inte individens rättigheter, men motsättningen vård och straff löses upp. Det finns en doktorsavhandling av John Edman från början av 2000-talet som jag tycker är jättebra, som går igenom hur man såg liksom på alkoholistvård och vad som hände. Och det var ju så att du kunde dömas till tvångsförvaring för att du var alkoholist. Kriterierna för att du ansågs vara värd att döma, det var att du inte kunde ta hand om dig själv eller ta hand om dina barn eller familj. Det var liksom att du var inte ett problem i samhället så mycket direkt. Utan du var ett problem för dina närstående. Du drog inte försörj om dem. Och då kunde du dömas till förvaring på alkoholistanstalt. Jag ska mer komma in vad det innebär. Och även kvinnor kunde dömas till detta. Om de ansågs ha brustit som hustrur. Eller var allmänna lösdrivare. Och när de dömdes då skulle du... Till fanns ju alkoholistanstalt för bara kvinnor, och där skulle de fostras till trevlighet, sedlighet och modighet samt flit, och lära sig allt från trädgårdsarbete till husmors sysslor. Och männen på männens anstalter så stod arbetet i centrum, och att det stod också att man skulle dömas till straffets syfte var att tillbringa tid på anstalten och tills dess man hade och ägna sig åt arbete som, citat, håller kroppen och sinnet spänstigt och ger dem intagna smak för ordnat arbete och ett sunt levnadssätt. Och det är den här andan, och det är bara att titta på vad Beirut skriver. Han skrev ju väldigt en lång period på 80-talet, som han är väldigt verksam i Folkutbild Kulturfront. Jag hörde honom prata. Han skrev kolumner i tidningen också, tämligen ofta ibland. Även en del skönlitterärt som inte var så roligt, måste jag säga. Det var just detta han pläderade för. Då var det också väldigt tydligt att han lutade sig mot en gammal folkrörelsetradition. Som det också står i lagstiftningen från 1913, det gällde att värna familjen. Därför skulle man döma både män och kvinnor till vård, och vården var i form av arbete. Och idag ser vi ju vård som någonting helt annat. Det är liksom KBT-terapi och och annat. Och jag har letat tidigare efter någon slags statistik och siffror på återfallsprocent och sådana saker, men det finns inte. Det är i alla fall för mig varit svårt att hitta. Men jag är fast övertygad om att återfallsprocenten hos de som fick jobba i tegelbruk och skogsarbete eller hushållsarbete och trädgårdsarbete var betydligt lägre än idag hos folk på nämndemansgården eller liknande inrättningar. Och vi har ju, alltså den modellen finns ju inte längre. Och jag dristar man sig att det var det som Bejerot var ute efter. Att isolera människor med problem, skicka ut dem till en isolerad plats där de arbetar sig tillbaka till livet och förmågan att ta ansvar. Och jag är lite enfallig där, men jag tror att det är teoretiskt sett alldeles rätt metod, tror jag. Dock kan det inte överlåtas åt staten, utan måste genomföras på mycket lägre nivåer i det lokala samhället. Överlåter man det åt staten, då kommer allt att gå åt skogen och det blir inget riktigt gjort av det. Och sen tror jag att vi har nått en punkt i Sverige där det är liksom ingen idé att, alltså vi står inför helt andra frågor idag än att diskutera Bejerots teorier, som då som sagt var inte var nya egentligen, för att hejda de problem vi har idag, utan det gamla nästan tjatiga, alltså att narkotikans utbredning i samhället idag går inte att bota med våld eller med straff och vård eller någonting sånt, utan i första hand är det att upplösa och upplösa de oaser där eländet, varifrån eländet sprids. Och alltså vi måste återställa den ordning som var på åtminstone på 60-talet. Och sen kan man bara diskutera straff och vård eller vad som helst. Men det är ingen idé att ta den här diskussionen för att diskutera narkotikans utbredning i Sverige idag. Det krävs helt andra metoder, lite mer kinesiska.
0: Mycket intressant. Tack Boris för de reflektionerna. Jag har väl en liknande tanke på ett sätt, kanske en nyanserande tanke här. Till exempel med den här epidemiologiska idén. Jag tycker att den idén känns inte osund för mig. Jag tycker tvärtom. Det stämmer väl in med hur jag tenderar att tänka på saker och ting, och jag tycker att folk borde tänka mer kring vissa frågor. Och jag tycker det som att det är en bra idé att isolera människor som håller på med antisociala destruktiva beteenden för att de inte ska spridas. Givetvis så anser jag inte att staten ska ha någonting med det här att göra, utan det är någonting som var och en ska göra själv. Varje individ och varje familj ska själv bryta kontakten med och på det sättet isolera sig själva från andra personer, andra familjer som har destruktiva beteenden. Ett annat exempel som jag har nämnt ibland i Radio Bubbla och som vissa människor tycker är lite kontroversiellt, men som jag menar är väl underbyggt av forskning och en mycket rimlig policy, det är att vi vet att skilsmässor smittar. Vi vet att om en person skiljer sig, så ökar sannolikheten att personer i den personens närhet ska skilja sig, ökar med som 20%, 30%, 40%, beroende på vilken typ av relation det är. Men om en kvinna skiljer sig, så ökar sannolikheten att hennes systrar och väninnor ska skilja sig dramatiskt. Och därför har jag, som jag har sagt tidigare i Bubbla, tycker jag att det är en väldigt sund princip att socialt isolera människor som skiljer sig. Man kan inte utan vidare fortsätta umgås med människor som genomgår en skilsmässa och låtsas som att ja, men det är väl sånt som händer, livet går vidare, vad ska du göra nu då? Ska du börja dejta nya människor och ditten datten liksom? Utan det där, om man vill själv bevara sina relationer och ha en stark, sund familj och så vidare, så kan man inte ha den typen av saker i närheten. Så att det kanske inte måste vara ett permanent brott, men åtminstone en ordentlig karantänperiod tills den här personen har fått ordning på sitt liv och inte längre är en lika stor social smittrisk. Och jag vet att många tycker att det är väldigt extremt. Det finns många som lyssnar på Radio Bubbla som har skilt sig och tycker att det är väldigt hård och orättvis och sånt där. Men, och det får de gärna tycka. Men det är i alla fall ett exempel då på att kanske jag kanske har en mer Nils Bejerotsk syn på frågan om skilsmässor än vad som är konventionellt.
1: Ja, men han pratar just då ofta om det här om, och det du pratar om är ju precis det han talar om den sociala kontrollen alltså. Han pratar ofta om hur det var liksom i arbetarrörelsen förr, mycket länge sedan. Där man liksom tog folk i örat, alltså på arbetsplatsen och i bostadskvarteret. Om de söp för mycket, om de inte tog hand om sin familj, om de slog sin fru eller om de sprang på horhus. Nu pratar jag bara om den manliga sidan, och den jag läste honom beskriva. Men det var ju liksom en fråga om social kontroll. Och det är ytterligare ett mer avancerat stadium alltså. Som också byggde liksom på en slags social hierarki inom arbetarklassen. Att äldre arbetare hade, det var liksom deras naturliga plikt att hålla efter. Yngre icke stadgades som liksom inte visste sitt eget bästa och som liksom skadade alla genom att skada sina närmaste. Så att det här, och steg två, det var liksom att man såg till att nykterhetsnämnden tog hand om dem, släpade dem inför rätta och skickade iväg dem till anstalt. Så att det finns på det sättet också lite Bejerotsk. Det finns mycket jamsande med folk liksom, att det är, oj då gick det så där. Ja, men det var ju oturligt. Nej, men mister en stor tusen åter och så vidare. Istället för att man kan ju ofta ingripa tidigare. Och vill man och kan man inte ingripa tidigare, så kan det ju faktiskt vara rationellt och för sitt eget förstånd även isolera sig. För som du säger, alltså så där smittar något förbannat. Så att,
0: Sen är det också så att det går ju hand i hand. Alltså Om man vet att det finns starka sociala sanktioner, om man vet att man får betala ett högt socialt pris,
1: ja,
0: om man beter sig på ett antisocialt sätt.
1: Precis.
0: Till exempel man använder droger eller man skiljer sig eller vad det nu är för någonting. Det innebär att man får ett starkt incitament att inte göra den där saken. Så att det hotet i sig om en social påföljd har i sig en avskräckande effekt som minskar beteendet. Exakt. Utöver att det förhindrar spridning post factum så att säga. Men också vad det gäller interventioner. Man kan inte göra liksom gå in i någon annans liv och säga, hörru, vad fan håller du på med? Du håller ju på att förstöra ditt äktenskap. Du måste styra upp det här, du måste göra ditt och datten liksom. Det kan man bara göra i en social omgivning där, ja, äktenskapet är betraktat som heligt och där skilsmässa betraktas som någonting oacceptabelt, någonting förkastligt. Om man ska ha en låt-gå-attityden, då kan man inte ens göra interventionen. Då kan man inte göra ett normalt förebyggande arbete. Och det gäller såna här familjefrågor, det gäller drogfrågor, allt möjligt liksom. Och det är det som är den stora processen som har skett, inte minst under Nils Bejerots tid som han var aktiv. Du säger att man avvecklar de privata kontrollmekanismer som fanns och ersätter dem istället med statliga kontrollmekanismer. Och där har jag ändå svårt att se något annat än att Nils Bejerot var en kraft för att flytta ansvaret från individer och familjer till staten.
1: Ja, därför att han tillhörde den falang som trodde på den goda staten. Han trodde verkligen på den goda staten. Det syns i hans långvariga verksamhet på polishögskolan om inte annat. Han bidrog till jag tror inte han förstod det helt enkelt, att, eller han tänkte i samma termer som många andra sossar alltså, att ja, det här med social kontroll är ju väldigt jobbigt. Vi lyfter över det på experter. Och det finns en intressant strid bland socialläkarna faktiskt. Och som du säger, socialläkare var ju en vänstergrej alltså på alla sätt. Och termen socialläkare är ju ursprungligen myntad i Tyskland. Det var där det blev en profession också. De profilerade socialläkarna i Sverige, de var ju alla vänstermänniskor. Bejerot hade ju lämnat SKP men var ju fortfarande på alla sätt, vad jag kan förstå, betecknas som kommunist av den gamla skolan. De andra två stora profilerade socialläkarna, det var ju John Takman, som alltid till sin död var råsovjetkommunist, och sen tokfransen Gustav Spåjonsson ute på byggde barnbyn på Ekerö. Och på ena sidan, alltså alla tre var socialläkare men hade ändå olika linjer. Bejerot stod ändå för att staten skulle axla den här sociala kontrollen som för i bästa fall vilade liksom i, på arbetsplatsen och i familjen och i släkten och i kvarteret. Om inte annat med hjälp av gamla sura tanter, de här lefterungarna. Men Takman och Skåjonsson menar att staten skulle axla ansvaret därför att den sociala kontrollen var för sträng. Den lät inte individerna utvecklas fritt. Utan när staten axlade, och det är väldigt intressant att gå tillbaka till den här tiden av debatten, när staten axlade ansvaret, då skulle det vara för att ta hand om barnen och ge dem större frihet än de fick i de inskränkta, till exempel arbetarhemmen. Och det är den linjen som segrar också. Det är ett elände av staten över sig, men det hade trots allt varit bättre om Bejerots lite mer kontrollerande stat hade tagit över än Jonssons och Takmans liksom äckliga låt gå, gör vad du vill och bli fri linje här, som då vann och som vi lider av idag och lever under.
0: Så behöver jag ta upp en sista grej när vi lämnar in till Bejerot för den här gången. Det är ett citat från Susanne Bejerots artikel som jag tycker var, som jag tycker är anmärkningsvärt. Jag tänkte bara läsa upp hela stycket här. Visst är ett narkotikafritt samhälle en utopi, liksom ett självmordsfritt, fossilfritt och trafikolycksfallsfritt samhälle. Ändå hånas inte företrädarna som arbetar mot dessa utopiska mål på samma sätt som de som inte accepterar en liberal narkotikapolitik. Men hånandet är en effektiv metod. Människor vill inte gärna kölhalas i media och bli utskrattade. Hellre håller man tyst i frågor där medieetablissemanget har en stark samstämmig åsikt. Det finns två saker som jag tycker är värd att reflektera över här. Alltså det är den här frågan om utopier, narkotikafria samhället, trafikolycksfria samhället och så vidare. Vilket, ja, det är en större diskussion, men det är en väldigt galen idé att ha nollvisioner för saker och ting, eftersom man vet från början att de är omöjliga att uppnå. Så för att komma den sista distansen, om du uppnår 90% av målet, och sista 10%, den sista procenten, kommer per definition kräva oerhört extrema åtgärder. Och om du har en nollvision för någonting, så det är en väldigt stark formulering som innebär att det här extrema och orealistiska målet kommer att prioriteras över många andra saker. Och det finns många generella problem med den här typen av utopiska mål. Och sen tycker jag också att det är lite lustigt, bara för att det här med ett fossilfritt samhälle och trafikolycksfritt samhälle, att ta upp det som exempel på det rimliga utopiska tänkande som man inte hånas för. Ja, det finns väl människor som inte hånar det målet om ett fossilfritt samhälle, men det finns ju även de som gör det. Så det är min reflektion är bara att det är knäppt att det är så vedertaget nu att man kan ha den här typen av uttalat utopiska, uttalat orealistiska, ouppnåeliga mål med nollvisionerna. Men det är så etablerat nu att man kan säga att ja, men vadå, vi har ju massor med nollvisioner om andra saker. Så varför skulle vi inte kunna ha nollvision om knarket också? Den andra reflektionen jag gör i stycket är bara att den här idén om att det hånandet, mobbandet är så effektivt och man vågar inte säga vad man tycker för då blir man kölhalad för att det finns ett konsensus i medieetablissemanget. Ja, jag undrar vilken konsensusuppfattning som egentligen är starkast. Vem är det som mest drar sig för att uttrycka sina uppfattningar? Är det för människor som förespråkar en restriktiv narkotikapolitik? Eller är det människor som förespråkar en liberal narkotikapolitik? Vem är det som har mest skäl att oroa sig för att bli stämplad och utfulad och få allvarliga problem för att de uttrycker sin politiska uppfattning?

0: Radio Bubbla.
1: Efter lyckad uppskjutning 23 juli beräknas kinesiska rymdfarkosten Tianwen 1 nå sitt mål mars i februari 2021. Därefter går den i omloppsbana i några månader innan landsättning sker i april av ett sexhjuligt utforskningsfordon på lavaslätten Utopia Planitia. En lyckad landning skulle göra Kina till andra landet efter USA att placera en farkost på den röda planeten. Kina visar framfötterna, visar att de verkligen vill vara med i den globala rymdkapplöpningen. De har tagit flera intressanta steg de senaste åren. Men nu tar man ett av de största, där man skjuter iväg en sond, en egen sond till Mars. Och Kina har varit involverad i Mars-utforskning tidigare genom ett samarbete med Ryssland och den ryska rymdmyndigheten. Men det gick inte så, det är inte så bra, det misslyckades helt och hållet. Det var, jag tror att det var ett projekt för att landa på Phobos, en av Mars månar, och hämta hem ett prov, ett fysiskt prov, och sen skicka hem den till jorden. Jag är inte 100% säker på det, men jag tror att det var det de försökte göra. Men det misslyckades. De kom knappt ens igång med det projektet. Så då bestämde sig kineserna för att försöka själva istället. Och nu har de det här projektet då som lyfte för 3 dagar sedan. Tianwen 1. Och syftet med det här projektet är, ja, det beskrivs i ganska generiska termer. Ungefär som alla de här projekten. Man säger att man ska skapa bättre kartor över Mars. Man ska undersöka jordsammansättningen, göra kemiska analyser. Man ska mäta förekomsten av vatten i området där man landar. Man ska undersöka atmosfären och så vidare. Och man trycker på, det som kanske är lite intressant, att man trycker på att man ska leta efter biologiska markörer. Det vill säga liv, om det finns liv på Mars eller om det har funnits liv tidigare på Mars. Det är heller inte precis någonting unikt, utan jag tror att alla de här sakerna är sånt som alla Mars-sonder officiellt säger att de sysslar med. Så att det är väl lite oklart vad som exakt särskiljer den här kinesiska sonden i vetenskaplig bemärkelse. Vi kanske kan återkomma till det, varför man egentligen gör de här uppdragen. Men en sak som är säker är att det finns mycket prestige i ett sånt här projekt. Tidigare expeditioner till Mars har gjorts av USA och Sovjetunionen. Men det är lite olika milstolpar hur man räknar. Och det går alltid lite politik i hur man räknar på de här sakerna. Men den första stormakten, den första rymdmakten som landade på planeten Mars, det var en som inte nämns i bubblarubriken, nämligen Sovjetunionen. Det var 1971, så landade ryssarna en raket där. De lyckades inte landsätta ett fordon. Det är lite oklart vad som hände med fordonet, men någonting gick fel. Bara några sekunder efter att de landade så tappade de kontakten. Och man vet inte strikt taget, tror jag, vad som hände med det här fordonet som skulle rulla runt och undersöka saker. Så det var 19...
2: Marsinvånarna tog det.
1: Ja, precis, precis. De hittade liv på Mars, eller livet på Mars hittade dem. sen är den första lyckade landningen, som inte direkt ledde till att allting gick sönder. Det var 4 år senare. 1975, USA landade den som heter Viking 1. Ett berömt projekt. Men det som är fokus är på nu, det är att man vill ha ut en sån här liten så kallad rover. Man säger ibland till och med rover på svenska. Och det är en sån här gullig liten bil, en robotbil som åker runt och har massa verktyg och gör saker. Och den första sån rovern som landades, det var 1997. Då en amerikansk apparat som heter Sojourner sattes på planeten Mars. Och sen 2004 så landade man 2 sådana fordon. En som heter Spirit och en som heter Opportunity. Som landades på olika sidor av planeten, kan man säga, för att undersöka. Och de har väldigt lyckade alla de här projekten. Och den senaste gången då, det var 2012 då Curiosity landade. Curiosity är en riktig bjässe till rymdfordon. Den är stor som en bil. Som är alltså som en bil på planeten jorden. Och har väl liksom 500 olika alltså mätinstrument. Och den åker runt. Och det var alltså 8 år sedan. Men den är fortfarande i drift. Nästan 8 år senare. Så åker den fortfarande runt på planetytan. Och gör mätningar och skickar hem bilder och så vidare. Det är helt enastående ingenjörsmässig triumf. Flera av de här sonderna. Men framförallt Curiosity är den sista. Det är verkligen häftigt. Och nu vill kineserna bli nation nummer två som har en sån här robotbil som åker runt på planeten Mars. Och ja, man kan ju, om jag pausar lite där och bollar över till dig, Boris, varför, vad ska man tro egentligen om varför kineserna skickar raketer till Mars? Är det de här vetenskapliga skälen att de är så ivriga att få veta om det finns liv på Mars eller inte? Och de litar liksom inte på vad jänkarna har sagt om den sakerna. De måste skicka dit en egen liten robot,
0: ja,
1: för att leta efter gröna gubbar.
0: Ja, hitta den där försvunna ryska roen. Nej, alltså jag tror nyckelordet här är prestige, som du talade om förut. Att det är, man vill visa helt enkelt att man är, det är de som är liksom den makt som gäller nu. Det har ju alltid varit så i modern tid att vi har den gamla rymdkapplöpningen Sovjet, USA, och jag tror det känns naturligt för kineserna att visa att de inte bara är med på banan, utan att de kan inta en dominerande ställning. De kommer nog ge sig in och tävla ordentligt här, och de kommer blåsa upp det här väldigt, väldigt mycket. Att nu är det de som landsätter något på Mars, om de nu lyckas, men det kanske de gör. Men det här har fått mig att fundera på, alltså, hur pass mycket sådana här saker säger om stämningen i samhälle och kulturkretsar. För jag började tänka liksom på min, dels den här uppskjutningen alldeles nyligen med Elon Musk-raketen, eller vad jag ska kalla den. Och så började jag tänka tillbaka på min barndom med just rymdkapplöpningen Sovjet USA. Den upptog ju ett enormt intresse, alltså. Det var snutt på så att minsta lilla satellit som sköts upp liksom fick en första sida i tidningen, och alla pratade om det här, man pratade om det på skolgården. Och det tror jag beror på att det var att då var västerlandet fyllt av optimism trots allt, och man ville vidare. Och jämföra det med intresset nu för vad olika stater har för sig i rymden. Och jag kan väga och mäta i media och bland människor man pratar med, så är det ju otroligt begränsat jämfört med hur det var på 60- och 70-talet. Och det tror jag är ett av de här tecknen på att luften har gått ur västerlandet, och att kineserna nu siktar på Mars. Ett oroande tecken på att de är på uppgång. Så att det vore, jag är lite nyfiken på om våra lyssnare i Kina skulle kunna informeras framöver hur ser propagandaspelet kring det här ut i Kina? Det är jag jättenyfiken på.
1: Det finns ju liksom några olika tänkbara skäl till att man gör sådana här saker. De här vetenskapliga saker, alltså det kan ju ändå vara värt att fundera lite grann på det. Finns det ändå några vetenskapliga skäl? Att man av en forskningsskäl måste skicka en sond till Mars? Alltså kanske. Möjligen att det finns något man kan lära sig där som man inte kan lära sig om man inte har roboten på plats. Men det kostar enormt mycket pengar. Och jag är mycket skeptisk till hur det är värt det. Definitivt så finns det ingen kommersiell basis för att göra det. Men inte ens från en sorts forskningsperspektiv. Därför att vi kan lära oss väldigt, väldigt mycket av att bara titta på Mars. Göra spektrografiska analyser av atmosfären och så vidare. Och redan, tror 1964, så hade vi första gången en farkost som rundade. Som gjorde en förbiflygning, kan man säga, av Mars. Den hette Mariner 4. En amerikansk sånt. Kunde ta en massa bilder och sånt där. Det räcker väldigt långt. Det är mycket billigare än att landa någonting. Så det har nog väldigt lite att göra. Utan det är nästan alltid det här med de politiska skälen, den nationella äran och så vidare. Och det har väl alltid varit en sorts konkurrens mellan länder helt enkelt. Att det som driver amerikanska rymdprogrammet är vad håller det ryska rymdprogrammet på med? Det som driver ryska rymdprogrammet är vad håller det amerikanska rymdprogrammet på med? Och kineserna också är framförallt inne på att de ska övertrumfa. Antingen genom att göra samma sak för att visa att de kan, eller göra samma sak fast bättre, eller bara göra något annat som de andra inte har gjort. Mellan ryssarna och amerikanerna så var det lite sådär att ryssarna till exempel gjorde planeten Venus till sin grej. De hade ju ganska mycket otur när de skulle till Mars. Men de hade desto större framgång på Venus. Så att om man hade extrapolerat den utvecklingen, så kanske USA hade byggt kolonier på Mars och Sovjetunionen hade byggt kolonier på Venus. hanterat lite olika utmaningar där. Men med Elon Musk, vi har ju de olika stormakterna i världen. Vi har USA, Sovjetunionen, Kina och Elon Musk. Det är de fyra entiteter som har lyckats skjuta upp en last i omloppsbana och sen ta ner den igen på ett säkert sätt. Det är bara fyra entiteter som har klarat det, de som jag just nämnde. Och Elon Musk, han är mest intressanta, för att han gör ju inte sitt projekt på grund av liksom politisk prestige, för att han konkurrerar med de andra tre supermakterna. Det får man nog anta att det är mer en bonus som han får på sidan om. Men han är det enda rymdprogrammet som har en annan motivation. Sen kan man fråga sig om hans motiv är liksom mer rationella, eller med din frågeställning, Boris, om de är mer optimistiska, mer framåtsyftande.
0: Jo, men han är ju en sista flämtning, eller alltså han är ju det sista uttrycket för 60 västerlandets 60- och 70-tals optimism, att vi måste vidare på något sätt. Hans optimism och nyfikenhet var ju allmänt utbredd på min tid på skolgårdarna. Vad finns det ute? Vi måste vidare. Nu så är det liksom en ensam kille från Sydafrika som donar i USA. Alltså det är lite grann att han står ut och är ensam om detta. Att han är liksom den enda entiteten där. Det säger ganska... Ja, det finns ju några till som är på efterkälken där. Men det visar stagnationen faktiskt.
1: Vi har ju några andra oligarker, Jeff Bezos några till, ja. som bygger rymdföretag. De har intressant och ofta mer kommersiella, ekonomiska motiv. Det är åtminstone det jag säger. Givetvis, att där handlar det om skrytprojekt, att nu ska oligarkerna tävla med varandra om vem som liksom kan ha coolaste sidoprojektet, coolaste rymdprogrammet som sidoprojekt. Och det är ganska häftigt också. Men man kan säga att det liknar ganska mycket hur Ryssland och Sovjetunionen skulle ha sin raketmätning, så att säga. Men Bezos, han pratar ju till exempel om gruvdrift i rymden. Alltså man ska hitta någon bra asteroid med mycket värdefulla metaller och ha gruvdrift. Han vill bygga fabriker. Det finns tydligen idéer om att om man har noll gravitation så kan det underlätta vissa typer av produktion. Så man kan ha kanske en mikrochipfabrik eller sånt där. Jag tror att det är en av de saker de pratar om uppe i omloppsbanan. Men det är ju väldigt teoretiskt allt det här med att man ska kunna faktiskt ha någon ekonomisk vinning på det, eftersom det är extremt dyrt att ta saker upp till omloppsbana, ner igen och så vidare. Så att jag tror man kan säga att det är någonting som finns i teorin, men väldigt långt in i framtiden, och beviset för det är att det är massor med kapitalister som gör det, det är bara några få såna här prestigeprojekt. Alltså vissa har ju satt igång, det ska man ge dem, men jag tänker snarare att det är en öppen fråga. På lång sikt, om civilisationen överlever så är det sannolikt att det händer på lång sikt, men det är egentligen inget som förekommer just nu.
0: En stapelvara i science fiction filmer, just verksamheter i rymden, det är ju fångkolonier. Och att ingen har luftat den tanken, för det skulle lösa ett problem för Sverige. Vi har ju ganska stor anhopning av människor som har fått för sig att man inte kan visa ut det, för att de är statslösa eller hotas av saker och ting i sina hemländer. Det är väl en perfekt lösning att skicka ut dem i rymden till någon liten planet, eller någon som vill ha dem i omloppsbana runt Saturnus eller någonting sånt där. Seriöst, det är ju en praktisk lösning.
1: Jag har ju inte gett upp hoppet om att alla vi tankebrottslingar kan få åka och bo i Elon Musk-staden på Mars.
0: Ja, men det är kanske har förtur dit.
1: Jag vet inte tusen, alltså, men Ibland är jag vaken på nätterna och har ångest över att jag inte gjort någonting för att kvalificera mig för att få åka med Elon till Mars. Jag antar att det hjälper nog väldigt mycket om man är typ ingenjör eller läkare, eller om man har någon sån konkret handgriplig kompetens. Liksom. Jag vet inte riktigt vad jag kan erbjuda för CV för det uppdraget.
0: Jo, alltså dels har du dina IT-kunskaper, men dessutom man får ju anta att det måste ju finnas en lokal radiostation där. Du får köra den här Good Morning Mars.
1: Ja,
0: spela Sun Ra och sådana saker. Det låter, du har ju konceptet där. Skriv till Elon nu.
1: Möjligen. Det kan vara ganska tuff konkurrens om den posten, men det kanske jag ska sikta på då. Men apropå det här med Elon Musk och hans motiv, jag tycker det är intressant, för att du sätter det, Boris, i den här kontexten av av optimism och nästan en sorts så här civilisatorisk optimism. Och jag håller ju med dig givetvis om att det är det mer än någonting annat som Elon Musk förkroppsligar. Och det är en av orsaken till det jag gillar honom så mycket. Folk kan säga vad de vill om hans bluffprojekt och att Tesla är korthus och allt det där. Men jag känner att det är lite grann att inte se skogen för alla träd, man brukar säga. Han håller på med de här enorma, transcendenta, himlastormande projekten. Bokstavligt talat himlastormande projekten. Men en intressant sak apropå det du säger, Boris, det är ju att Musk, när han själv ska förklara varför vi ska åka till Mars, så gör han det i en oerhört pessimistisk inramning. Hans skäl som han anger offentligt är ju ren och skär pessimism. För han säger ju att vi är på väg att förstöra jorden. Vi är på väg att göra jorden obeboelig. Även om det inte kommer någon så här komet och slår ner och dödar oss, så kommer vi göra det själva. Med, om det är global uppvärmning eller tredje världskriget eller någonting. Så att om vi stannar kvar på den här planeten, då kommer vi snart vara utrotade. Då kommer vi ha missat vår chans att ta oss ut i rymden. Så därför måste vi skapa en backup-kopia av mänskligheten som finns på en annan planet. Så att vi inte har alla ägg i en korg. Och så att vi påbörjar liksom att etablera oss på många, många fler planeter. Vilket till slut gör det helt omöjligt då, att släcka det mänskliga projektet. Men just nu så tar vi en sån enorm risk. Det är ju det han anger som skäl. Och givetvis finns en sorts optimism och en transcendent ambition. Mm. Att man vill att mänskligheten ska expandera hela galaxen så småningom och så vidare. Men det kanske säger någonting, jag vet inte hur du tänker om det. Men det kanske säger någonting om vår tid. Att även en sån optimistisk ambition som Elon Musk måste ges en väldigt pessimistisk, mörk inramning för att vara gångbar i samtiden.
0: Det är det jag menar med att han är en rest alltså av 60- och 70-talets tänkande och optimism alltså. Men i och med att han tänker ju, och jag tror han menar vad han säger, han tänker inom de ramar som är givna. Men i och med att han har den här resten av optimism i sig, så börjar han ju inte tänka i Greta Thunberg-termer och liksom allting måste skalas ner till ett intet, utan han tänker istället, vi drar vidare. Och där ligger liksom att han är den sista 60-tals uppfinnare på något sätt. Han är extremt uppiggande.
1: Sista 60-tals uppfinnaren, också den sista 1600-tals upptäckaren kan man säga.
0: Ja, det kan man definitivt säga. Men det är just det här också att jag tror att han skulle sträva dit oavsett vilken mentalitet som gällde i västerlandet. Alltså vissa personer är ju bara sådana. Och vårt problem är att antalet sådana personer blir färre och färre. Alltså de som inte ens riktigt vet varför de måste vidare och upptäcka en ny planet eller utforska en djungel.
1: Ja, och tack och lov för det får man säga. Att inte ens den innevarande samtiden kan släcka entusiasmen hos en Elon Musk.
0: Mm.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Fethullah Gülen dör vid 83 års ålder. Var imam och ledare för Gülen-rörelsen. Från att ha varit allierad med Erdogan blev han utpekad som fiende och anklagades för att ha genomfört kuppförsök 2016. Levde sedan 1999 i USA. Jag har tyvärr inte jättebra koll på Fethullah Gülen. Jag tycker att det är väldigt svårt att få ett grepp om honom. Det har ju säkert att göra med att jag inte kan Turkiet särskilt bra. Jag är väldigt långt från att vara någon sorts Turkiet-expert. Men det är ändå ovanligt knepigt tycker jag. Sist vi pratade om honom, Radio Bubbla tror jag, det var för 8 år sedan i samband med det här förmodade kuppförsöket 2016. Som det sägs att Gülen låg bakom, men det är väl inte helt klarlagt. Åtminstone kändes det ganska oklart då. Jag har inte följt det jättenoga sen dess. Men ett av problemen då och nu antar jag, det är att den här Gülen-rörelsen, den är väldigt hemlighetsfull. Och så, den verkar ofta så här, på indirekta sätt under falsk flagg. En sån sak är att det är någon typ av islamisk organisation. Alltså Fethullah Gülen, han är en imam, en islamisk teolog Och det där är någonting som är viktigt liksom. Men de framställer sig själva ofta som mer sekularistiska än de är. Så det sägs till exempel att de instruerar kvinnorna i rörelsen att inte bära slöja. Och de dricker alkohol öppet inför andra människor. För då sägs det, för att kunna kanalisera sekularistiska energier i Turkiet och kunna alliera sig med liksom kemalistiska krafter i Turkiet. Och 2016 då, och under åren som ledde upp dit, eventuellt för att bättre kunna infiltrera militären inför kuppförsöket och andra sådana institutioner. Och en annan sak är att de verkar generellt undvika att ha egna politiska organisationer. De verkar i de andra organisationer, så de är trottar, de är entrister. Som precis som trotskisterna jobbar framförallt inom andra organisationer istället för att själva ha en egen front utåt. Och det sägs att det är en väldigt hierarkisk organisation som är väldigt hårt toppstyrd av Gülen själv. Men utåt så finns det alltid som en sorts vaghet kring det där. Så det låter väldigt spännande tycker jag, men det låter också väldigt obskyrt. Och när jag liksom försöker få grepp om vad det egentligen är, vad är det som särskiljer Gülen idémässigt kanske från andra saker, hur skulle Turkiet vara annorlunda om han styrde Turkiet istället för Erdogan, så är det som jag kammar noll varje gång. Jag får ingen riktigt grepp om det. Så att framförallt jag vill fråga den här konflikten, varför finns det en konflikt mellan Fethullah, eller fanns det en konflikt mellan Fethullah och Gülen och Erdogan och sekularisterna och så vidare, men jag kammar noll varje gång jag försöker. Så Boris, kan du vara snäll och förklara allt om Fethullah Gülen och hans rörelse.
0: Nej, men först ska jag enas om att jag anade nästan en beundra din röst när du berättade om hur hemlighetsfulla han var.
3: Ja.
0: Och då, alltså, jag tycker de är man skulle vilja åka på sommarläger med gülenisterna och lära sig lite alltså. För att det, jag tycker det är ett oerhört imponerande organisationsarbete de har gjort. Alltså det är ju verkligen att verka utan att synas. Och de har ju uppenbarligen ett starkt inflytande. Och det är en motsättning som kan finnas mellan Erdogan och gülenisterna. Den tror jag ligger i att

0: rörelsen utbildar sig ordentligt. De ska ju liksom bli civilingenjörer, arkitekter, jurister och även gå in i armén. Alltså de ska bli experter, muslimer och experter. Men Erdogan, han byggde ju sin valmanskår på ösa pengar över liksom de efterblivna muslimska massorna på landsbygden, plus dra in dem till de stora städerna som skulle bygga flygfält och broar. Och det är två typer av islam, alltså den här klassiska ottomanska, strö lite pengar över massorna så de är lugna och glada. Och den här medelklass islamismen, som jag nog måste säga är betydligt farligare för oss i västerlandet. Jag tror att Turkiet, där gülenisterna tar makten, blir en farligare konkurrent till ett större hot mot Europa än ett Erdogan-Turkiet, och att gülenisterna har större förmåga att bygga upp ett nytt ottomanskt välde som är modernt och effektivt. Och det är fullt begripligt att Erdogan vill rensa ur dem därför att det är ju hans islam och hans sätt att styra är ju liksom en klientelism. Men gülenisterna är moderna, kompetenta byråkrater. Och de försökte ju stoppa hans klientelism, islamism, genom olika rättsprocesser från 2011 och framåt. Och då började de stora utrensningarna. Och jag tror också att det faktiskt, så här i efterhand, så är det nog ganska rimligt att de... Någon gülenistisk grupp i armén insåg att vi står på tur för en utrensning och nästan provocerades till ett taffligt försök till statskupp. Sen är det intressant att titta på Gülen-rörelsen i USA. Fethullah Gülen åkte till USA 1999 för att få medicinsk vård. Sen har han blivit kvar tills han nu dog i hjärtsvikt och annat. Och när han ansökte om att få stanna 2003 var det väl i USA, så utbryter ju en fejd mellan i den amerikanska djupa staten. FBI och Homeland Security säger att vi skickar tillbaka honom till Turkiet. Han behöver inte ha något uppehållstillstånd eller något green card eller någonting. Men CIA säger att klart grabben ska stanna. Och han har stannat. Och jag tror han har funnits där, som vi har sagt i tidigare program och spekulerat kring, att han är liksom, och USA har vägrat att lämna ut honom oavsett administration. Fast Erdogan alltid har tjatat om det. Därför att man ville ha Gülen och gülenisterna som ett kort att spela, och om Erdogan blev för besvärlig, då skulle man kunna ta utlöste en statskupp. Och det sägs också, spekuleras i bland Turkiet experter på att CIA:s infrastruktur, de byggde upp en sån här gladioliknande organisation med turkiska militärer, att den fick gülenisterna överta. Det är den man kontinuerligt håller på och rensa ut. Så jag tror att gülenisterna är en självständig, modern, farlig islamistisk rörelse med USAs stöd. Och mot dem har en mer klassisk muslimsk pasha islam under Erdogan stått. Och det är där de bråkar om.
1: Ja, men intressant. Intressant. Då tror jag att jag förstår någonting. definitivt tror jag någonting mer då innan

0: än ni gjorde innan. Om Gülen är farligare, men Gülen styrt Turkiet är farligare för Europa. Det förklarar i alla fall varför amerikanerna skyddar honom och hjälper honom.
1: Definitivt, ja. Men den stora joken i Turkiet är ju Dönmer.
0: Vem är det?
1: Dönmer är inte det, utan dem. Och de sägs Erdogan frukta jättemycket. Därför att Dönmer är... muslimska kryptojudar. Alltså det är... På 1600-talet så fanns det en judisk messias som ottomanerna fångade in och tänkte avrätta. Men han gick med på att omvända sig till den muslimska tron, och många av hans följeslagare omvände sig då också till islam, men har behållit sin judiska tro, sägs det. Och de bidar nu sin tid i Turkiet och sägs ha ätit sig in i förvaltningen och högt upp i byråkratin. Det här är en sån här härlig konspirationsteori.
0: Det låter enormt läskigt, verkligen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vad kommer hända nu med Gülen-rörelsen då? Jag har hört att de var som supertoppstyrda av Gülen själv, att han fattade alla viktiga beslut och sånt där. Och det kan ju betyda att allting bara kollapsar när han inte är där längre. Det kan också betyda att det finns en intakt kommandostruktur som en annan person kan ta över. Men jag har också hört att det inte finns någon tydlig tänkbar efterträdare. Men det är väl hemligt, antar jag. Det Gülen-rörelsen säger väl hemligt. Man får inte veta vem nya ledarna är.
1: Nej, det har ju spekulerats om fyra olika namn som jag inte ens tänker försöka uttala. Men inte ens det är säkert om det är toppnämnd. Det är för att de är så hemlighetsfulla. Men jag skulle tro att i och med att CIA är uppenbart så inflätat i gülenismen, så ser man nog till att säkra en kommandostruktur och någon som man står på god fot. Jag tror de överlever på. Jag tror inte de kommer att kollapsa.
2: The Audacious Epigon. Prognosmakaren Nate Silver, så plågad av Trump att han vägde sina åsikter tyngre än kvantitativ metod, borde tagit hänsyn till popularitet på sociala medier och opinionsskifte om invandring och globalism. Och det här är en fantastiskt intressant och tycker jag. Jag känner lite schadenfreude, kan man säga, när jag läser den här nyheten. För Nate Silver, han är ju den här golden boy inom statistik och förutsägelser och smarta matematiska modeller för hur politiska val ska falla ut, framförallt i USA. Och han kommer egentligen, om jag har förstått saken rätt, från sportsidan. Han höll på med matematiska modeller för att förutsäga baseball. Ja. Och vilket lag skulle vinna baserat på vad spelen höll på med och sånt där. Väldigt intressant, väldigt duktig på det. Och sen så börjar han med politik. Titta på opinionsmätningar och olika demografiska trender som påverkar politiken. Och han har då blivit känd lite som en sån här whiz-kid som har förutsagt med väldigt hög träffsäkerhet amerikanska val på olika nivåer. Så att han har fått rykte om sig att vara ofelbar. Och om Nate Silver satt ner foten och sagt att något skulle bli på ett visst sätt, då händer det ibland att folk bara garvar. Det har hänt mig flera gånger, och jag har också sett det på tv och sånt där, att folk garvar och säger så här: haha, vad är det du säger? Nate Silver säger ju att X, det finns ingen chans att X kan hända. Hur kan du sitta där och säga att X kan hända? Nate Silver har ju sagt. Och ibland så är det nästan, det blir ett problem liksom, för folk har en enorm respekt för Nate Silver. Men hans winning streak i förutsägelser är över. Därför att han har fullständigt schavoterat på att förutsäga Donald Trumps framgångar. Tvärtom har han gång på gång skrivit artiklar och sagt att Donald Trump kan inte bli republikanernas presidentkandidat. Och han har helt enkelt liksom flyttat fram målstolpen allt eftersom det gått bättre för Trump. Men det var väldigt sent, det var bara några månader sedan, som han först började liksom överväga möjligheten att Trump faktiskt kunde vinna. Och sen det blev klart att Trump var den enda återstående kandidaten, så har Nate Silver, och det här är liksom det roligaste i historien, tycker jag personligen, han har skrivit inlägg efter inlägg med så här märkliga krumbukter och förklaringar och ursäkter för varför han kunde missa så otroligt fel på Trump när han har haft rätt så många gånger förut. Och nu har det kommit en till sån här inlägg. Jag tror vi pratade om ett av dem tidigare och det bubblar. Nu finns det en till. How I acted like a pundit and screwed up on Donald Trump. Och här säger han väldigt intressant. Han säger att det här ska inte räknas på vår track record. Vi ska försöka avgöra hur sannolikt det är att Nate Silver är rätt i framtiden. Kolla på hans track record. Då ska vi inte räkna in förutsägelserna om Trump. Därför att de var inte baserade på deras statistiska modell. Utan istället så använder de sig av det de kallar för subjektiva odds. Så att de gissade. De gissade hur det skulle gå för Trump. Baserat på mer magkänsla och andra saker. Så att de säger då att we were basically acting like pundits. Vi agerade som tyckare. Men vi satte siffror på våra gissningar. Och sitt tyckande. Ja. Så att han erkänner, alltså Nate Silver erkänner att när det gäller Donald Trump så har han har bara frångått alla modellerna, han har inte gjort några seriösa förutsägelser, han har bara hatat Trump så mycket att han har bestämt sig för att prata ner honom och satt subjektiva odds på det.
1: Men jag tolkar artikeln också som att det faktiskt, vilket gladde mig ännu mer, att det faktiskt finns problem med Silvers genialitet, att hans metod inte är så jäkla bra.
2: Ja.
1: Att det finns metodfel där.
2: Ja, alltså det här är ju liksom öppet för tolkning och diskussion, och Nate Silver skulle säkert inte hålla med. Men definitivt så tycker jag att det framförs här ett antal bra argument, och de är inte nya heller, liksom. De har ju diskuterats många gånger förut. Bra argument för att Nate Silver faktiskt var ute och cyklade vad det gäller Trump. Och ett exempel blir, som jag kanske själv tycker är det bästa exemplet av många här, det är att om man kollar på antal likes på Facebook och följare på Twitter, så har Trump enormt många fler följare än de andra kandidaterna. Alltså det är mer än 10 miljoner följare sammantaget. Det här är en siffra från december förra året, så det ser ännu värre ut nu. Hillary Clinton har knappt 7 miljoner. Och nästa liksom etablerade republikan, Ben Carson, har ganska många. Men nästa etablerade republikan är Rand Paul, som har mindre än 3 miljoner Facebook- och Twitter-följare. Så att dels är Trump bara rent numerärt enormt dominerande på sociala medier, så häpnadsväckande. Men dessutom så använder han sociala medier på ett sätt som nästan inga andra politiker gör. Clinton är ju en total robot, men hennes konto är ett typiskt robotkonto.
1: Ja.
2: Så det är ju helt ointressant och skapar inget engagemang, och det används inte aktivt på samma sätt. Men Trump, han använder hela tiden sitt Twitterkonto för att få ut information innan någon hinner skriva någonting om honom. Och till exempel publicera en artikel med trista uppgifter om Trump. Så hinner Trump kommentera det här själv, han hinner föregå de här sakerna. Och man får den här attackartikeln mot Trump av Trump på hans Twitter. Man får artiklarna först via honom med hans kommentarer, hans spin som han kan sätta på det. Och genom att bara skicka ut en enda tweet så kan han styra en hel nyhetscykel. Och genom att sitta och twittra hela dagarna som man gör och skicka ut massa hugskott, verkar det som. Massa väldigt så här spontana, halvkokta, provokativa saker. Så kan han, det är det han gjort, han dominerat nyhetscykel efter nyhetscykel oavbrutet i snart ett års tid.
1: Ja.
2: Så att han har en otrolig makt på sociala medier. Och det här måste man fakturera in. Och om man inte fakturerar in det, hur dominerande han är där, då är det klart att man kommer få helt fel i såna här mätningar och modeller.
1: Och intressant då, han tar upp också författaren här, det här med vad som verkar vara det totala negligerandet av turnouts på fysiska möten. Ja. Man har ju kunnat läsa i svensk rapportering och sådana, hur den svenska reportern delade svenskan besöker någon skolaula där det är trötta människor som har släpat sig dit för att lyssna på någon förhoppningsfull demokrat och republikan. Och sen ska man jämföra det med rapporter om Trumps möten, han fyller stadion.
3: Och det där är ju, alltså det är en viss fysisk ansträngning att ta sig till ett möte helt enkelt. Och det måste väga ganska tungt tycker jag, om man fyller stora auditorier jämfört med om man nu fyller med några trötta lärare som kanske gått fel till och med och snubblat in på ens möte.
2: Ja.
3: Och det har han totalt struntat i. Och det här påminner mig lite grann om hur media liksom i Sverige totalt har missat det här med Sverigedemokraternas framväxt. Man tittar bara på de gamla parametrarna, vad skrivs på ledarsidor och vad folk säger officiellt i opinionsundersökningar. Och på samma sätt har man totalt struntat i diskussioner och vad som rör sig i folkdjupet. Och så vaknar man upp en dag plötsligt och Sverigedemokraterna har 20%.
2: Ja.
3: Det är två skilda kretslopp här och Trump ingår på mycket mer tydligt i ett folkligt kretslopp, säga vad man vill om det. Och därför har det missats av sådana mattegenier som Silver. För han ingår i det andra kretsloppet.
2: Ja, och det är otroligt fascinerande med Trump att han dels dominerar på Twitter och dels så fyller han idrottsstadium efter idrottsstadium med enorma arenorna. Fyller han upp med publik. När Hillary Clinton och de andra är glada om de lyckas fylla ett litet klassrum med sina egna anställda.
3: Mm.
2: Vilket ofta är vi gör. De är ofta betalda aktivister som är där och fyller. Bernie Sanders kan förstås dra lite folk också. Men det är också någonting som förmodligen underskattas i de här modellerna.
3: Och så underskattar man sådana här svarta lömska hästar som Joe Biden förstås.
2: Ja. Vi kan komma till det vid tillfälle, kanske en annan länk här, men det ser ju verkligen tufft ut för Hillary Clinton nu. Det börjar se riktigt, riktigt knepigt ut för henne. Jag tror att Bernie Sanders har vunnit 10 av 15 av de senaste primärvalskampanjerna. Hillary Clinton får ju mest delegater såklart, men det är inte givet att de här superdelegaterna som hennes då stöd kommer ifrån, att de kommer stanna i Clinton-falangen. De kan börja svänga och det börjar hända ganska, ganska spännande saker på demokraternas sida. Och varje gång man läser om det här och det finns minsta lilla nys om Joe Biden så ser man att han oförtrutet positionerar sig. Han gör inte minsta lilla steg, inte minsta lilla rörelse gör han som leder honom i någon annan riktning. Utan hela tiden så är det liksom det här positionerandet för att vara den perfekta kandidaten att ta över. När Hillary Clinton i sista minuten visar sig vara omöjlig att välja på konventet.
3: Jag tänker leta upp en bettingbyrå och höra om jag kan få några odds på att Trump blir republikanernas presidentkandidat. Men att han givetvis kommer erbjuda Bernie Sanders vicepresidentposten på sin ticket.
2: Ja.
3: Det är inte så tokigt som det låter.
2: Nej, det är ingen dum idé. Och jag tror att Bernie Sanders kommer vara hett villebråd. För alla kandidater. För tänk dig, vem du än är som blir en presidentkandidat så kommer du vara intresserad av att ha Bernie Sanders. Förutom om du är libertarian, då kan du inte göra det. Kanske att Gary Johnson faktiskt skulle sänka sig så lågt. Skulle inte förvåna mig nu.
3: Nej, han skulle dock säkert.
2: Men John McAfee, han skulle inte kunna ha Bernie Sanders som vicepresidentkandidat. Men Hillary Clinton med Bernie Sanders som vice, det skulle vara livsfarligt. Om de valde ticket i november, det skulle kunna vara väldigt, väldigt farligt. Men också Biden-Sanders, som jag tror är kanske den mest sannolika att bli nominerad av demokraterna och kanske också att faktiskt bli president. Biden-Sanders skulle vara en formidabel uppställning. Och självklart Trump och Sanders. Trump och Sanders står väldigt nära varandra i många frågor.
3: De står jättenära varandra. Och Trump är så jävla illistig va? Så att det är värt att sätta en liten slant på.
2: Man skulle ju få en helt otrolig sån här populistisk appeal med en sån ticket. Trump har ju fortsatt efter att han blev republikanernas han blev nominerad. Så har han inte gått åt vänster lika snabbt som jag har väntat mig. Tvärtom har han gjort utspel liksom högerut på ett sätt som men överraskat positivt sättvis. Bland annat så var han ute och häromdagen bara offentliggjorde hur han tänkte kring högsta domstolen och hur man ska, vilka han ska sitta i högsta domstolen, vilka principer man ska ha för att välja. Han har några råd av höga jurister och han har fått hjälp av olika think tanks att sätta ihop det där. Och det där var liksom en solid konservativ linje. Annars är en fråga där man tänker att han skulle kunna börja våffla för att vinna liksom sympatier.
3: Mm.
2: Men det kanske är så att hans plan är istället att han ska ha Sanders som vicepresident och Sanders kommer täcka upp hela vänsterflanken åt honom.
3: Ja, alltså det är, och vi har pratat förut om att det finns i undersökningar som har gjorts så visar det sig att sådana som är beredda att rösta på Sanders i presidentvalet, om det blir Hillary så röstar de hellre på Trump. Så att alltså Trump har ju förvånat mig genom sin skicklighet faktiskt i att bygga allianser. Han är jävligt smart där med att gilla karn, så man ska inte ta något för givet i hur de här biljetterna ser ut inför presidentvalet.
2: Radio Bubbla. Glasögontillverkaren Synsam flyttar produktionen från Kina till Ockelbo. Bygger ny fabrik som ska producera 1 miljon glasögon årligen. Orsakerna till flytten är Ockelbos historia av entreprenörskap, läget samt klimatet. Satsningen ger inledningsvis 150 nya arbetstillfällen. Synsam är ett givetvis ett mycket välkänt företag i Sverige. Jag behöver inte förklara för någon vad Synsam är för någonting. Det är en sån här kedja av optiker eller glasögonförsäljare. Det har funnits länge, sedan 60-talet i Sverige. Och de har mer än 500 butiker i Sverige och de andra nordiska länderna. Och de har en sån här franchise-modell där folk startar upp nya såna här små optiker, glasögonbutiker med Synsams varumärke, med en franchise-modell. Och de har också under tiden bara köpt upp andra optikkedjor och så vidare. Så det är liksom Sveriges glasögonjätte. De omsätter 3,7 miljarder kronor, läste jag. Och de gör en väldigt intressant typ av investering nu. För de har så länge flyttat ut sin fysiska produktion av glasögon till Kina, som så många andra. Men nu flyttar de alltså hem, de flyttar tillbaks till Sverige och bygger en jättestor glasögonfabrik i Ockelbo. Och det är givetvis en enormt stor nyhet för Ockelbo. Det är den största investeringen som någonsin har gjorts i Ockelbos historia. Och Synsam kommer över en natt bli den största privata arbetsgivaren i kommunen. Med råge får man anta. Ockelbo är en liten kommun med bara, ja, jag vet inte exakt, 2-3 tusen invånare och sånt där, tror jag. Och sammanlagt då kommer att investera 400 miljoner ska hela projektet kosta. Och det är lite oklart för mig vad som är vad där. Men det sägs också att Synsam ska investera 250 miljoner i utrustning och maskiner. Men samtidigt ska kommunen, Ockelbo kommun, ska göra en gigantisk investering också. För de ska lägga 125 miljoner på att bygga en fabriksbyggnad åt Synsam. Som Synsam sen ska hyra av kommunen. Och 125 miljoner är bara själva kåken. Det exkluderar en del andra utgifter som att bygga vägar och dra in avlopp och allt vad det är. Så att det verkar vara lite grann en sån här klassisk svågerkapitalistisk deal. Att Synsam har fått en jättebra deal. Att i princip att Ockelbo kommun pumpar in några hundra miljoner i Synsams projekt i utbyte mot att de etablerar en fabrik där. Så att, ja, det kanske, man får hålla det i åtanke. Men trots det så kan man ändå tycka att det är lite upplyftande och optimistiskt så här när ett stort svenskt företag flyttar hem igen från Kina och bygger fabrik i Sverige. Det hör man inte varje dag.
3: Nej, alltså man får blunda för det med svågerkapitalismen och det är lite lätt motbjudande och se att det är det är underbart helt enkelt att minst ett företag återvänder och visar vägen. Och det är väldigt bra att de väljer en liten ort som Ockelbo och blir den största arbetsgivaren. Därför att det kan också bli ett exempel att det är möjligt att återupprätta den här gamla svenska bruksandan. Att, jag menar, det är kanske det som har lockat vdn på syn, som att han ser framför sig hur han blir liksom patronen på bygden. De kan ju få en helt dominerande ställning om de vill. Och det tycker jag de ska vilja, och skapa ordning och reda och bra villkor på bygden. Och intressant är ju faktiskt att de säger att ett av skälen de anför är ju att man vill, det är lite fånigt, man vill minska det, sitt ekologiska fotavtryck och minska transporter och sådana saker. Men oavsett det, va, så har man det synsättet, så kan det innebära en massa saker för att kanske de verkligen sträva efter att skapa ett fungerande brukssamhälle där allt som behövs finns. En egen liten synsam stad. Så att allt stöd till detta faktiskt. Jag tycker att det enda deras officiella förklaring som jag liksom kliar mig i huvudet över var att klimatet spelade roll.
2: Ockelbos berömda mikroklimat. Ja. Den perfekta Ockelbo-temperaturen.
3: Ja, det är kanske jättebra för glasögontillverkning, jag vet inte.
2: Precis, men man får den perfekta imman på glasögonen så man kan putsa dem.
3: Ja, det kan ju vara det. Men just det med brukssamhället, bara för att säga att alltså rimligen så måste det vara en dröm för varje vettig svensk företagsledare att ha liksom kunna gå in i, skapa ett företag och dominera ett litet samhälle istället för att vara en bland 412 miljoner kunder till kinesiska leverantörer. Mm. Alltså det säger sig ganska självt vilket företag kommer att stå starkast, vara mest levande och kunna erövra andelar på marknaden. Jo, det är Ockelbo förstås.
2: Visst, och det säger ju Synsam också öppet här att en av de stora fördelarna är att Ockelbo är litet och vi är stora, så vi blir en stor fisk i en liten damm. Och de säger inte uttryckligen, så därför får vi 125 miljoner fabrik i gratis och sånt där. Men det är också... Det är ju mycket mer som kommer det. Och visst, det är sunkit med svår kapitalism och sånt där, men samtidigt så får man inte bli totalt autistisk i sin libertarianism när man tittar på de här sakerna. Och jag skulle bara vilja nämna några sådana saker som är bra att hålla tanken om man nu sitter och liksom skriker rakt ut över den ondskefulla bidragskapitalismen på Synsam och sånt där. Så för det första så finns det inte ett enda land i hela världen och inte en enda kommun i hela världen som inte håller på med den här typen av svår kapitalism. Så att tyvärr så är det spelet som man får spela. Man kan inte enbart konkurrera med attraktiva skattesänkningar eller sådana här saker, utan det är så här spelet spelas tyvärr. Så att om man försöker utveckla en viss kommun, en viss region, så är det på gott och på ont så här måste göra. Och sen så tycker jag också att bygga en glasögonfabrik, det är ju någonting som är allt genom hederligt och rimligt att tillverka glasögon. Med viss reservation då, eftersom vi har haft de här diskussionerna om huruvida den utbredda läskunnigheten egentligen är en bra sak. Eller om vi kanske borde gå tillbaka till ett tillstånd av huvudsaklig analfabetism. Men om man bortser från den saken, så är liksom glasögontillverkningen någonting som är ganska sansat. Jämför det med det här, jag har det på tunga, Norrlandskommunen som bjöd in Facebook och gjorde gav Facebook i princip super mycket pengar för att bygga ett datacenter, vilket är totalt meningslöst. Dels för att det har nästan inte gjort någonting, det skapade bara, jag vet inte, det dussin nya jobb eller något sånt där i praktiken, men kostade svin mycket för kommunen. Men det är också bara Facebook, det är liksom en värdelös, fientlig, dålig sak. Det finns absolut inga skäl att ha ett Facebook-datacenter i Luleå eller vad det nu var, eller någon annanstans heller, men en glasögonfabrik, det är väldigt, väldigt rekorderligt. Och sen tycker jag att det här, du gör en väldigt bra poäng, Boris, det här med brukssamhällets återkomst, och det är en jättebra modell för svenska småkommuner. Därför att det är kanske inte det man allra helst skulle önska sig, att man har ett företag som går in och får en superstark ställning. Alltså i en sån teoretisk idealvärld så kanske det finns en annan modell man skulle föredra. Men faktum är att det här är nog så nära vi kommer att gå tillbaka till en sorts gammaldags. Du pratar ofta om brukssamhället, Boris. Vissa av oss har en idé vi gillar att prata om en neofeodalistisk samhällsutveckling. Och med det här, här ser vi fröerna till sådana saker. Och bara om alla små kommuner kunde vara så lyckosamma att de, att de kunde få ett miljardföretag som Synsam att flytta in i utbyte mot liksom lite subventioner och regelanpassningar och smörjolja i kommunala byråkratin och sånt där. Det är en av de få bra modeller som finns för små kommuner att överleva.
3: Just det med glasögon och läskunnighet. Alltså att vi bör nog markera viss misstro, tror jag, mot nödvändighet allmän läskunnighet. Men du behöver ju glasögon för att vara en bra hantverkare, verkstadsarbetare. Och, men du kan inte skicka ut folk på älgjakt om de ser dåligt. Så att just glasögon behövs till annat.
2: Vi förbjuder produktion av läsglasögon.
3: Ja, men
2: tillåter övriga glasögon.
3: Exakt.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
4: Radio Bubbla.
6: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glasstånd och gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
2: Linus Torvalds tar paus från sitt jobb med Linux-kärnan, ska istället få hjälp med att förstå folks känslor och bemöta dessa på korrekt sätt. Förlåt, jag snubblade lite grann här på bubbelrubriken. Linux-kernen står det i rubriken. Linux-kärnan heter det på svenska. Vad är då en kärna för någonting? Jo, en kärna är kärnkomponenten i ett operativsystem. Man har ett operativsystem som kanske är liksom Windows eller macOS, och kanske det som de flesta använder. Inuti det operativsystemet finns det något som kallas kärnan, som är, kan man säga, grundfunktionerna, enkelt uttryckt, stommen i operativsystemet. Och sen så lägger man till massa program, som programmen som du använder, som du interagerar med till vardags. Tillsammans så blir då kärnan plus programmen, det kallas för userland, det är en av termerna som man använder i den här världen. Tillsammans blir de då operativsystemet. Linux, jag läste om det här blir nördigt, jag hoppas jag inte tråkar ut folk. Linux är alltså inte ett operativsystem, utan en operativsystemskärna som används i en mängd olika operativsystem. Och man brukar prata om, ja, man kan prata, det finns till exempel ett stort operativsystem som heter Debian, som är baserat då på GNU Linux, på Linux-kärnan. Man kan också köra Debian med en annan kärna än Linux. Men det är inte så många som gör det. Men man kan både teoretiskt och praktiskt göra det. Men det jag försöker komma fram till här är att Linux-kärnan, det är en oerhört viktig teknologi som är stommen i mängd olika operativsystem. Man kan säga att det är själva modermodemet. Själva hjärtat i hårddisken. Som får allting att funka. Linux är den fundamentala teknologin för en bra bit mer än hälften av alla servrar på internet. Alla Android-telefoner och de flesta andra telefoner. Apples operativsystem är också baserat på en variant av, inte just Linux, men en variant av Unix eller liknande system. Det är en oerhört viktig teknologi. Om du tar bort Linux i ekvationen så är det finns ju väldigt, väldigt mycket saker i världen som inte funkar. Allt ifrån liksom, din WordPress-hemsida till liksom, kärnvapen, robotarna, styrsystem och vad det kan vara för någonting.
7: Så det här är extremt viktig teknologi och därför är det en väldigt stark symbolik och också potentiellt allvarliga praktiska konsekvenser när såna PK-häxjakter letar sig ända in i själva modemodemet i Linux-kärnan.
3: Mm.
7: Som många säkert känner till, för vi har en del nördar som lyssnar på Radio Bubbla, så leds Linux-projektet av Linus Torvalds, som är en finlandssvensk programmerare som skapade Linux och döpte Linux efter sig själv. Det är därför han heter Linus. Och han är känd, han har alltid varit känd ända sedan början av 90-talet när han skapade Linux, för att vara väldigt grov i sättet. Alltså han använder fula ord, han förelämpar folk. När någon gör fel i Linux-projektet, då säger inte han så här att min bästa kamrat, låt mig föreslå att ett bättre sätt att göra det här på möjligen skulle kunna vara, men så där håller vissa människor på. Jag tenderar att ha så med sitt sätt liksom, när jag ska korrigera folk. Så ibland fattar folk inte att jag tycker att de har gjort ett helvete fel. Linus Torvald, att han har inga sådana problem överhuvudtaget. För att han säger så här: du är en jävla idiot. Hur kan du vara så korkad att du tror att du ska ändra på den här variabeln istället för den andra? Och man kan tycka så här, att det är så omotiverat, otrevligt.
3: Mm.
7: Jag själv skulle liksom, min stressnivå går upp bara jag tänker på att liksom vara så konfrontativ och onödigt konfliktsökande. Men det är hans stil, det har alltid varit hans stil. Vissa tycker att det är charmigt och roligt, vissa tycker att det är bra för att, liksom, att ha lite taggarna utåt skapar en sorts social, en sorts selektionsmekanism.
3: Ja.
7: Att så här, allt för lättkränkta människor håller sig på avstånd, och de som blir kvar i Linux-projektet, det är de som är tillräckligt dedikerade till projektet och tekniken för att inte bry sig om de här liksom, artighetsfraserna och sådana saker. Men oavsett vad man tycker, det finns så här, vissa säger han är faktiskt väldigt otrevlig, han borde vara trevligare, mer gentlemannamässig. Ja, okej, men nu har vi en annan sak att fokusera på, och det är att Linux-projektet har infört en uppförandekod, en code of conduct, som reglerar då hur man får interagera, inte bara inom projektet och projektrelaterad information, utan dessutom vad man får göra i sina övriga verksamheter. För att om man då till exempel, tro det eller ej, men det har faktiskt att göra med transfoba kommentarer. Anta att du gör en transfob kommentar på Twitter. Du delar en artikel från en brittisk tidning som handlar om huruvida kvinnor har penisar eller inte. Och så säger du kvinnor har penisar, retweeta om du delar det. Då innebär det att du har en sån transfobisk, ondskefull attityd att du inte längre kan vara en del av Linux-projektet, för att då kommer inte transsexuella programmerare att känna sig välkomna i projektet. För det blir en exkluderande, fientlig miljö som gör att man kommer tappa den här fantastiska kompetensen som HBTQ och transprogrammerare står för. Och nu låter väldigt tramsigt det här, va? Och alla förstår ju att det spelar ingen roll. Det är ingen som bryr sig om du är bög eller om du är trans eller någonting, om du skriver bra kod för Linux-kärnan. Det är ingen som vet ens om du är man eller kvinna, eller fågel eller fisk eller mittemellan eller någonting annat. Eller om du liksom har bytt kön, om du bytt... Ingen bryr sig. De bara kollar på din kod. Och det är det enda som någon någonsin har bytt sig om. Så hur kan det ens vara en diskussion? Jo, samma code of conduct som Linux har nu anammats av 50 000 olika open source-projekt. Som alla har antagit den här då. Och det går till så att det är man har påtryckningar. Man har såna här social justice warrior-aktivister som var programmerare en gång i tiden, men som nu har gått över och jobbar heltid enbart med att påföra såna här regler på open source-projekten.
3: Vad är det så att de inte var så jäkla duktiga programmerare, eller?
7: Det kan man misstänka. I många fall är det naturligtvis så att man satsar på liksom en politisk karriär inom tech-sektorn istället för att fokusera på tekniken, för att man inte är tillräckligt duktig och håller måttet. Eller kanske bara för att man inte tycker det är lika intressant. Man får en annan typ av kick. Man får liksom en politisk maktkick. Man får sin egen lilla psykopat maktbegärnerv stimulerad på ett sätt som man inte får av bara att nörda ner sig i kod och så vidare. Människor, det finns genuina autister som bara drivs av intellektuell stimulans och liksom matematisk fascination. Människor i allmänhet är liksom däggdjur, hierarkiskt organiserade, som får större kickar av att förbättra sin sociala status än att lösa ett matematiskt problem.
8: Är det de Torvalds måste ha skrämt bort då rimligtvis genom sitt sätt? Det måste ju vara de som bara älskar den rena logiken i programmering som liksom inte tar till sig av att han sitter och skriker på en. Därför att de...
7: Och kanske folk som också gillar att han ger fingret hela tiden till sociala konventioner och, ja, och alla sådana distraktioner. Den person som driver på det här heter Coraline Ada Emke. Coraline Ada Emke. Och hon är en aktivist då som har skrivit den här Code of Conduct och är känd för det. Hon har jobbat i många år som programmerare men är numera liksom på heltid. Fick jobb på, tror jag, GitHub som är sån här, deras officiella social justice warrior officer och sånt där. Fick en sparken i samband med någon anklagar någon för olämpligt beteende och så vidare. Coraline är ett konstigt namn, säger någon. Det är ganska typiskt för den här typen av person. Coraline är alltså inte född som kvinna, utan hon har genomgått en transition 4-5 år sedan och sånt där. Kom vederbörande ut som en transperson och förvandlades i rask takt. Så att vi pratade i första inslaget, tror jag var, i den här sändningen, så pratade vi om de här transpersonerna som dyker upp hela tiden. Och här så ser vi ett exempel. Förlåt, det blir mycket tangent. Det är lite sent på kvällen, jag är trött och sånt där. Så bear with me, kära lyssnare. Coraline Ada Emke är alltså en man som påstår sig vara en kvinna. En av de här kvinnorna med penis, kan man gissa. Mm. Och det är intressant, det är så många av dem som är transpersoner. Det verkar väldigt vanligt att transpersoner är drivande i de här PK-hysterierna. De är kraftigt överrepresenterade.
8: Det tror jag, adeln.
7: Adeln. Ja. De är allra längst upp på kränkthetspyramiden. Jag tror att det beror på något. Jag tror att det är en enklare förklaring. Och det är bara att de här så kallade transkvinnorna, de är ju män. De är ju biologiskt sett män. Vilket innebär att de har högre testosteronnivåer. Och på psykologiskt plan så har de mer agens än vad biologiska kvinnor har. Så att de kan så att säga verka för en feminin agenda men med maskulin energi.
8: Ja.
7: Och det är därför de kan gå fram som ångvältar i de här sammanhanget. För att de beter sig som män. Mm. De har samma typ av aggression och dominansbeteenden och så vidare.
8: Mm.
7: Men alla andra måste bemöta dem som kvinnor.
8: Ja, just det.
7: Vilket gör att de får en väldigt liksom speciell subversiv kraft, de här så kallade transkvinnorna,
8: ja,
7: som alltså är män. De är män som är transvestiter.
8: Alltså för då, just den här, vad heter hon? Ada Emke Coraline. Det, så fort jag såg Twitter-kontot, alltså bara för er som lyssnar, det är ju extremt uppenbart att det här är ju ingen, om det har skett en transition så är den inte särskilt lyckad. Alltså till och med en så här stiliserad, tecknad variant av ett ansiktsporträtt av den här personen, så är det helt uppenbart att det är en man. Till och med när du liksom tillrättalägger ditt utseende genom att göra en tecknad bild på dig själv, så är det uppenbart att det är en man du ser på, liksom, på bilden.
7: Ja, det är liksom kanske glasögon av dammodell och sen det kortklippta lila håret.
8: Ja, det kan inte vara jättemycket östrogen som har pumpats in där.
7: Utan att gå in allt för mycket in på den här personens utseende, det är inte så relevant egentligen.
8: Ja, fast det är ju relevant hur pass, alltså det du nämner här med om man är man eller kvinna, så är det ju alltså så här, en person som faktiskt har haft genomgående hormonbehandling är kanske inte lika testosteronstinn som en som är mer fortfarande biologisk man, liksom.
7: Det är många av de här personerna som inte genomgår särskilt mycket hormonbehandling. Mm. De genomgår inte den kirurgiska förändringen heller, utan de är det vi förr i tiden, det vi för några år sedan skulle kalla för transvestiter.
8: Mm.
7: Det här är, fan, blir en tilltangent. Men det finns väldigt intressant forskning kring det här som visar på att det finns två helt olika sorters personer som klassificeras under begreppet transsexuella. Mm-hmm. Återigen då, transsexuell var medicinska termen som man använde fram till nyligen. Nu måste man säga transperson.
8: Mm.
7: Men transsexualism kallar man tillståndet. Men det visar sig tydligen att det finns två helt olika läggningar, eller två helt olika liksom, syndrom som kallar det för, som båda kallas för transsexualism. Där en grupp är, kan man säga, liksom genuina transsexuella, folk som folk som är genuint som är födda i fel kropp, har ett annat kön i kropp. Nej, de är födda i liksom.
8: Dysmorforin.
7: Men det verkar som när man gör djupa intervjuer med dem och studerar deras beteende under transition och sånt där, att många, de flesta av dem är liksom det vi skulle kalla för transvestiter, som framförallt drivs av en sexuell upphetsning som kommer av att tänka på sig själv som det motsatta könet, klä sig i kvinnokläder om man är man och så vidare. Så det är därför jag också kallar dem för transvestiter. Ja, den som har oerhört stark mage kan ju googla Caroline Ademke, se hur fanskapet ser ut. Det jag försöker komma fram till här, det är att det här är liksom urtypen, otroligt parodiskt arketypisk social justice warrior spöke.
8: Mm.
7: Hur kan en sån person ta över ett så liksom otroligt viktigt tekniskt projekt som Linux? Hur kan de nästla sig in ända där och detronisera Linus Torvalds, en legendarisk, i den här världen brukar man prata om en BDFL. BDFL är en titel som Linus Torvalds har och många andra ledare för teknikprojekt. Det betyder Benevolent Dictator for Life. Och det är som man beskriver då, när någon i kraft av sin kompetens, att de har skapat ett projekt och alla har respekt för hur de styr projektet, i kraft av det så blir de då diktator på livstid.
8: Mm.
7: Men alla vet att det är bra. Det är Benevolent Dictator for Life. Till och med Linus Torvalds BDFL, alltså BDFL, har nu blivit liksom på synes över en natt. Förlåt, jag ska gå i terapi, jag ska få hjälp av en social justice warrior terapeut att liksom förstå andra människors känslor och bemöta dem på ett känsligt sätt och inte exkludera transpersoner och så vidare. En intressant vinkel som jag såg om det här, det är att jag känner till det som tidigare, men jag läste om det nu, att Linus Torvalds har en dotter som heter Patricia Torvalds, som är 20-årsåldern och sånt där. Hon är en ganska högprofilerad feminist. Det är inte helt uteslutet att det här har delvis gått över köksbordet med oss familjen Torvalds i Kalifornien, eller var de bor i Kalifornien. Så att han eventuellt så har han liksom påtryckningar nära inpå. Så att fine, han kan vara väldigt kaxig på Linux e-postlistan och kalla folk för idioter. Men han kan ju förmodligen inte liksom säga att det är sin 17-åriga dotter, eller vad hon är, 22, vad hon kan vara liksom, säger liksom att du är en idiot, dra åt helvete, hur kan du säga så korkade saker? Det flyger ju inte hemma liksom.
8: Nej.
7: För Linus Torvalds verkar inte vara en osympatisk person egentligen. Han verkar vara en hyvens karl liksom. Så vad ska han ta sig till när hans dotter Patricia, nu spekulerar jag, det är väldigt fräckt av mig, men när hon liksom är indoktrinerad, hon kommer hem från ett amerikanskt universitet, alla de feministiska idéerna, hon har läst om liksom Code of Conduct i open source, och pappa har skrivit under Code of Conduct, och sen så börjar drevet gå. Och han, och det plötsligt är det inte bara liksom halvanonyma människor på internet, utan det är hans eget kött och blod hemma vid köksbordet.
8: Mm.
7: Och han måste hålla ihop sin familj. Det är så de nästlar sig in. Det är så de sätter klona i människors barn. Och skickar hem barnen som trojanska hästar för att komma åt väldigt viktiga personer som Linus Torvalds.
8: Ja, just det.
7: Linux är otroligt viktigt för hela den globala IT-infrastrukturen. Alltså alla internetservrar, nästan alla mobiltelefoner, inbäddade datorer i alla typer av apparater. Om inte Linux funkar så kan det bli väldigt allvarliga konsekvenser. Och om Linux-utvecklingen stagnerar så kommer det innebära att en massa annan teknikutveckling stagnerar.
8: Är det här MySQL, har det något med Linux att göra, eller har jag blandat ihop det helt och hållet?
7: MySQL är en databasteknik som man kan köra på Linux, men man kan också köra på andra system. Okay. Det är en annan separat teknologi som också är open source system, men det är ett separat projekt.
8: Gjort av en svensk.
7: Ursprungligen, absolut, ja, okay. Det är svensk utvecklat från början, stämmer.
8: Då är inte helt och hållet ut och cyklar.
7: Det är en annan sån här nyckelteknologi.
8: Men för vad jag har förstått, för du säger här att det är viktig, vad ska vi kalla det, digital infrastruktur kanske.
7: Det går inte att överskatta hur viktigt Linux-systemet är.
8: För det verkar ju vara någon typ av uppror på gång inom Linux-communityt.
7: Ja.
8: Och det verkar som att det är potentiellt sett inte bara folk som hoppar av att framtida uppdateringar kanske uteblir eller sådär, utan de verkar ju kanske rent av retroaktivt kunna plocka bort saker
7: ja,
8: beroende på hur den här licensen funkar.
7: Exakt. Det här kan bli väldigt, väldigt hårigt. För att en sak är ju om alla duktiga hackers, de kan alltså programmerare, utvecklare, hoppar av projektet och säger vi tänker inte bidra med mer kod nu. Det skulle kunna vara ett allvarligt slag mot hela IT-världen. Men om det dessutom är så att folk kan retroaktivt dra undan kod som de har skrivit och som de därför har upphovsrätt till, att undandra den från Linux-projektet, Linux-licensen, det kan skapa ordentligt med kaos.
8: Mm.
7: Och då har vi plötsligt en sån här, då är inte på skoj längre. Men vi har vissa andra exempel på såna här social justice warrior-grejer i, vi har ju haft Gamergate,
8: ja,
7: som är en väldigt, väldigt stor grej. Vi kanske ska dö en parallell till det. Men det är lite skillnad på om man ger sig på ett dataspel.
8: Mm.
7: Ja, men nu så här, ja, men så här Civilization 13. vi kan inte ge ut Civilization 13 för att liksom det var transfobiskt eller någonting. Det är väldigt skillnad på det å ena sidan och å andra sidan Linux-kärnan.
8: Ja, men å andra sidan så kan vi ju tänka oss att det här upproret kommer lyckas. Att de kommer kunna slinga ut de här vänstergalningarna. Därför att det är så pass mycket på spel och för att du nämner Gamergate här, alltså upproret vann ju den konflikten. Det var ju journalister som blev uppsagda, man gjorde av med massa etiska riktlinjer inom olika tidningar för att motverka korruption. Och en himla massa vänsterister tappade ansiktet. Det var ju ett exempel på där vänstern angrep tech-communityt och bet av mer än vad de kunde tugga. De klarade inte av det, helt enkelt. De förlorade den striden. Jag misstänker att det kommer hända här också. Skulle jag tro. Gamergate, alltså så här, motreaktionen i Gamergate är ju fortfarande i full sving för övrigt. Jag såg så sent som idag så är Rome 2, ett gammalt spel med flera år på nacken, håller just nu på att ha någon typ av så här, Steam-uppror på gång. Folk i plattformen Steam sitter och bombarderar med negativa bedömningar för att de har någon så här social justice warrior uppdatering med kvinnliga generaler eller någonting. Spelet
7: kvinnliga generaler i antikens Rom.
8: Ja. Jag vet inte om just specifikt civilisationen Rom kan ha kvinnliga generaler, men det är flera civilisationer som kan ha massa kvinnliga generaler i alla fall. Det senaste där. Sen har vi spelat Battlefield 5 som utspelar sig under andra världskriget, där man har gått ut och sagt att ja, nu har vi så bra teknologi och bra fysikmotor och bra grafik, då kan vi ju vara väldigt realistiska i vårt spel här, och så gör man en release-video med så här halvsvarta kvinnor som är soldater och handikappade och så här amputerade kroppsdelar och någon typ av så här bioniska armar i den här realistiska andra världskrigets simulatorn.
7: Funktionsvarierade rasifierade kvinnliga officerare i andra världskriget.
8: Ja, precis. Och folk lackar ur totalt. Och då var det någon typ av så här marknadsgubbe eller tant på DICE eller EA som gick ut och sa att om man gillar den inte så behöver ni inte köpa spelet. Och folk köpte inte spelet. Jag tror att de benchmarkade sig, de jämförde sig med pre-orders för Call of Duty 7012 eller vad nu den senaste versionen är. Och de låg så här 85% under vad pre-ordersen var för Call of Duty. Så total tankning för Battlefield 5. För att folk säger, men vi vill inte ha det här skräpet. Vi vill inte bli behandlade så här. Vi vill inte ha något att göra med det här. Så att inom den bredare, vad ska vi säga, tekniska eller digitala sfären, så finns det fortfarande ganska stark motståndskraft. Där folk kan säga ifrån och säga nej. Och jag gissar att det kan hända här även inom Linux-communityt. Det kan ju hända att de bara forkar alltihop. Och så får liksom transaktivisterna sitta kvar där och ha sin Linux-fork där ingen programmerar, därför att alla är för upptagna med aktivism, så kan de riktiga programmerarna göra det riktiga projektet.
7: Jag kan förstå din poäng här, och det är en intressant tanke, inte minst för att Gamergate gjorde ju ringar på vattnet.
8: Ja.
7: Det ledde till en massa andra konsekvenser. Det var väldigt många som vaknade upp. Väldigt många ja. Dataspelsnördar.
8: Mm.
7: Som aldrig hade tänkt på de här sakerna. Men nu plötsligt blev det personligt för dem. Och vissa av dem har gått vidare och blivit... Men vi har en del så här YouTube-stjärnor och sånt där. Så nu är liksom aktivister, gör bra saker. Som var helt... De hade noll koll innan Gamergate. Mm. De vaknade upp på grund av det. Det är en ganska vanlig historia som man har nu för tiden. Inte folk kanske i vår ålder, men folk som är lite yngre än vi,
8: ja,
7: säger ofta att det var Gamergate som gjorde att de blev liksom öppna ögonen, blev rödpillrade och sådär. Å andra sidan så är det ganska lätt att bojkotta dataspel. Du kan säga så här, jag skiter i Battlefield 5, jag väntar i 6:an istället, eller jag struntar i Rome 2, jag spelar Civilization istället. Plåt nu avslöja att jag inte vet så mycket om just de här specifika dataspel. Jag är dataspelsnörd, men just de här har jag inte så bra koll på. Jag köper ett annat strategispel än Rome. Ja. Så det är ganska enkelt beslut. Det är ingen så kostnad. Om du har en internetserver som du måste administrera, så är det betydligt mer komplicerat att jag ska inte köra Linux av politiska skäl. Så istället ska jag välja ett annat operativsystem. Vilket operativsystem då?
8: Absolut, men jag tänker mig att upproret kommer från de som faktiskt utvecklar mjukvaran. Att istället för att det är kunderna och konsumenterna så är det ju de som faktiskt utvecklar Linux-mjukvaran som kan skapa... Jag vet inte exakt hur det fungerar när du forkar projekt inom open source-världen, men det borde väl inte vara helt omöjligt att de kör någon form av Linux-klon. Det är väl inte, hör väl inte till ovanliga inom de kretsarna.
7: Problemet man pratar ju om open source och då har man en sorts idealiserad bild av att det är en massa entusiaster som sitter på sin fritid. Massa nördar som sitter och kodar eller kanske som ett sidoprojekt på jobbet och sånt där. I praktiken så görs väldigt mycket av Linux-utveckling och annan open source-utveckling av folk som är anställda på de stora IT-företagen.
8: Mm.
7: Så att det är liksom till exempel på Google eller Apple eller Microsoft och sådana företag så har de liksom dussintals ingenjörer som jobbar heltid med att utveckla Linux. Och sitter och gör bara en massa bidrag till det här open source-projekten som de behöver. Och om du tittar på den här Code of Conduct-dokumentet i den kärnan, så ser man att det är signerad av ett antal personer i projektet som har då godkänt den. Och längst upp på de två första namnen där är representanten för Intel och representanten för, jag tror, Microsoft.
8: Som investerar mer.
7: Facebook kanske det var, precis. Men alla de här stora företagen, även Microsoft, de har ju ett eget operativsystem som är en konkurrent i Linux. Men de investerar mycket i Linux nu.
8: Mm.
7: Och så de här stora företagen som i praktiken står för mycket av utvecklingen, de kommer ju knappast instruera sina ingenjörer att på arbetstid göra ett politiskt ställningstagande mot Linux och forka och göra någonting annat. De kommer säga, skit i det där. Det kommer bli jättemycket problem med vår corporate social responsibility om du ska hålla på med liksom Gamergate och bror. Så de kommer ju kväsa det där.
8: Men du tror inte att det finns risk för, eller att de är för, alltså så här, så länge det finns en viss del av de här programmerarna som är i en position att de kan börja dra tillbaka upphovsrätt och licenser och grejer. Du tror inte att de här större företagen till slut säger att vi orkar inte det här bråket om politisk någonting. Vi drar tillbaka den här grejen och så försöker vi fortsätta som förut.
7: Det kan man hoppas på. Annars så tror jag risken är framförallt en sorts mer så långsam stagnation.
8: Mm.
7: En sorts Atlas Shrugged-liknande scenario för IT-världen där saker och ting bara fungerar sämre och sämre. Varför är det så mycket buggar liksom? För några år sedan var det inte alls lika mycket fel som uppstod hela tiden.
8: Som att besöka YouTube och Facebook. Det är
7: något sånt liksom, snarare än att det blir någon stor konfrontation.
8: Okay.
7: Gissar jag, men jag hoppas ju naturligtvis att det ska bli stor konfrontation, det blir kollaps, att det bara så här, Linux funkar inte längre liksom, Android-telefonerna slutar funka och sen så blir det en tändande gnistan för revolutionen.
8: Inga länder har några kärnvapen längre, det vore ju jag vet inte hur pass...
7: Jag vet inte om det är sant det där med kärnvapnen. Alltså jag tror att de ofta har specialgjorda kretsar för just kärnvapens styrsystem. Men definitivt mycket militära applikationer generellt som används. Det kan få allvarliga problem. Förmodligen så kommer de kväsa de här grejerna. Jag tror inte att det kommer bli ett nytt Gamergate. Men samtidigt så kanske mitt nördiga liksom, tunnelseende här. Men jag tror att vi kommer tänka tillbaka på den här gången då Linus Torvalds av alla människor blev nerplockad över en natt. Helt med blixt från klar himmel så försvinner Linus Torvalds. För att han har blivit nerplockad av en lilahårig transvestit.
8: Ja.
7: Ja, dags för alla människor att börja fundera på hur pass hög tolerans de har för den här typen av surrealistiskt, psykotiskt vansinne. Kanske dags att räta på ryggen och ställa sig och säga stopp istället. I sin personliga sfär, vad man nu är. Om det är man är open source-utvecklare, man jobbar på ett universitet, vad man nu sysslar med.
8: De här människorna sätter både sociala och professionella pris på alla som inte tycker som dem. Så det är dags för normalt folk att utkräva liknande pris av dem.
4: Radio Bubbla. Hembygdsförening öppnar eget bibliotek i Urshult efter att kommunen beslutat lägga ner det befintliga. Medlemskap krävs för att få låna eftersom man inte vill att myndigheterna ska ha åsikter om lokalen. Jag till att börja med

0: Åland här så ser vi att ett kommunalt bibliotek läggs ner. Men då kliver hembygdsföreningen in och tar över verksamheten. Så att den 28 december så öppnar man föreningsbibliotek i sockenstugan.
1: Det här i sig är en underbar handling. Och samma sak här. Vi kommer att se jättemycket av detta framöver. Speciellt eftersom rätt många bibliotek gör på det här sättet. Så tror jag, det behöver inte vara hembygdsföreningarna. Det kan vara alla möjliga delar av det civila samhället som griper in och säger hit med böckerna, vi driver ett bibliotek själva. Men Urshult är ju litterärt intressant av ett annat skäl.
0: Mm-hmm.
1: Per Stigman.
0: Vem är det?
1: Ja, men du är för ung för att minnas. Ska jag folkbilda dig och läsarna? Per Stigman var alltså en litterär figur som föddes under andra världskriget. Och Per Stigman hade sin hemvist i Urshult. Han tror att Per Olsson i Urshult, men kallas för Per Stigman därför att han blev fredlös. Alltså det var en svensk litterärt skapad Robin Hood-figur som skrevs av figur som skapades av pseudonymen A.M. Marxman, som var pseudonym för den ledande dåtida kommunisten Nils Holmberg. Och den gick som följetong i Rekordmagasinet, och Per Stigman ägnade sig åt att samla allmogen och slåss mot de utländska fogdarna. Så det var en sån här tydlig symbol, det var ungefär som Vilhelm Mobergs Rid i natt. Alltså den handlade om att man skulle samla det svenska folket och stå fast mot det nazistiska hotet. Vi är väldigt vittspridda och lästa och bidrog också till Rekordmagasinets framgångar. Rekordmagasinets chefredaktör var ju dessutom också kommunist, den kände boxningspromotorn Edvin Ahlqvist, som faktiskt lotsade Ingvar Johansson till världsmästerskap. Så att det var annat gry kommunisterna för. Men Urshult är alltså en viktig ort, både litterärt och biblioteksmässigt numera uppenbarligen.
0: Det finns flera saker som är inspirerande med den här nyheten. Jag blir inte minst uppmuntrad av den attityd som hembygdsföreningen är uttryck för när de beskriver hur de ska göra det här. Mm. Claes Samuelsson på föreningen, som har varit med och tagit initiativ till det här, han säger så här att de ska ha ett medlemskapssystem. Så att vem som helst får inte gå in på det här biblioteket, utan det är ett privat, exklusivt bibliotek enbart för medlemmar i föreningen. De säger så här: man måste vara medlem för att låna. Det är för att myndigheterna inte ska kunna ha åsikter på lokalerna. Det finns ingen toalett här. Det är inte bra värme och det är inte handikappanpassat. Om vi skulle säga att alla kan komma utan att vara medlemmar så skulle vi kunna få problem, säger Claes Samuelsson.
1: För det är väl ett halvår sedan vi pratade om det intressanta med handikappanpassningen. När vi pratar om hur man nu ska liksom nita alla små butiks- och kaféägare i Stockholm med krav på handikappanpassning. Och då diskuterar vi det här att alltså alla människor som driver en affärsverksamhet vill ju ha kunder. Och det är klart att man hjälper en handikappad om man ser på rullstol in i butiken på ett eller annat sätt. Och det är samma sak här. Man behöver inte bygga om en jävla massa saker för att ta hand om folk och göra folk delaktiga. Det räcker med mänsklig värme och gemenskap och hjälp. Det är oerhört uppiggande på alla sätt det här.
0: Det är roligt tycker jag att vi har lite mer positiva upplyftande nyheter i Sverigeavdelningen. Den brukar vara ganska dyster annars.
1: Men det, saken är ju att de positiva nyheterna, de finns ju där ute. Men dels speglas de ju inte i mainstream media. Och dels de som gör positiva saker, det första de gör det är ju inte att springa iväg till lokaltidningen eller riksmedia och säga kolla här vad vi har gjort. Utan de jobbar i det tysta. Så det blir lite svårt att fånga upp det tyvärr. Men det verkar på alla sätt vara en... Jag var så fascinerad så att jag går in och kollar på hembygdsföreningens hemsida. Och det här verkar vara ett föredöme som hembygdsföreningen säger. För att ofta är det ju tyvärr ganska insomnade föreningar. Men det här verkar på alla sätt väldigt sympatiskt livaktigt.
0: Finns ju också en sorts växelverkan i det här. Men vi pratar ofta om allt elände i Sverige. Allting som blir sämre och kollapsar. Men det stimulerar i sin tur driftighet. Det lockar fram driftighet och initiativ.
1: Ja.
0: För att det behövs också ofta, men också tror jag för att det bara väcker tanken.

0: Att man ser sig omkring och ser att saker och ting funkar inte, det finns inget som tar ansvar för det här. Och i många människor så väcks den uppenbara tanken att om det inte är någon annan som gör det, så får jag göra det.
1: Mm.
0: Oavsett vad det beror på, så finns det bara en väg framåt, och det är att vi själva ordnar de saker vi vill ha. Oavsett om det är en julfest för ensamma eller fattiga människor, eller ett bibliotek på en liten ort.
1: Så jag tror vårt envisa hamrande på den svenska eländet och misären är därför bra. Det är för att det kan få folk som är pigga och starka och kloka att vakna upp och tänka att nej, men det finns ingen hjälp att vänta från överheten. Vi får fixa det här själva.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Nicholas Smash Samudio, 22, med Downs syndrom och medlem i gatugänget Latin Kings, åtalas för 2 dödsskjutningar inom loppet av 10 dagar, varav den ena utlöstes av en konflikt på vägen, medan den andra potentiellt misstogs för en annan person på grund av huvudbonad som påminde om konkurrerande gängs huvudbonad. Den här historien är kanske ingenting som vi hade uppmärksammat i normala fall om premisserna hade varit bara lite annorlunda. En förhärdad gängbrottsling grips i Chicago. Han har mördat någon. Och det är inte första gången han mördar. Han grips i 2 mord som har begåtts under loppet av 10 dagar. Men han har varit misstänkt för tidigare mordutredningar i flera års tid. Så det är ingen duvunge vi har att göra. Han är medlem i det notoriska kriminella gänget Latin Kings. Pratade om Doggy Doggy Lito i förra inslaget.
1: Mm.
0: Ingen. Det är sammanträffande, tror jag. Ja, han är en sån som gör Southside i Chicago till farliga kvarter. Än sen då? Sånt händer väl varje dag? Ja, men det är inte varje dag som vi får veta att förövaren har Downs syndrom. Jag blev faktiskt helt chockad när jag såg den här nyheten. Alltså, jag trodde folk med Downs syndrom, jag trodde de var världens snällaste människor. Det kan inte bara vara jag som har den bilden, va? Att de är alltid glada, alltid milda, alltid lite vakt, mysigt, kärleksfulla på sitt efterblivna sätt. Man kan önska att det inte fanns liksom människor som har patologiska, genetiska mutationer och allt det där. Men det är väldigt svårt att tycka illa om de här som personer. Alltså av alla olika typer av missbildningar och störningar och sjukdomar som folk kan ha, så verkar Downs syndrom är på något sätt en särskilt sympatisk variant, just för att de som drabbas framstår som så godmodiga. Det är i alla fall den bild som jag har av Downs syndrom. Men jag börjar misstänka nu att jag har gått på en blåsning. Det är kanske en rökridå som har lagts ut av Mongo-maffian. Här har vi en blodtörstig mördare som är en, man får hålla tungan rätt i mun. Förr i tiden, när jag var liten, så fick jag lära mig termen mongoloid idiot, som var en äldre klinisk term. Det får man inte säga längre. Det måste vi säga att han hade Downs syndrom, eller att han kanske är en trippelkromosombärare eller något sånt där. Oavsett vad man kallar honom, mongomördaren, så är det chockerande. Men en annan sak som är så förbryllande, det är det här med gängmedlemskapet. Alltså jag tror det kriminella gäng var ganska tuffa. Jag tror de ställde hårda krav på medlemmarna. Man måste göra gänget stolt när man representerar på gatorna. Hur funkar det egentligen när du är en fotsoldat i ett gäng i Chicago och du stöter på en soldat från ett annat rivaliserande gäng och han är ett fetto med sneda ögon som flinar hela tiden och det går knappt att förstå vad han säger? Och vad händer när du är en av hans gängkamrater nu i Latin Kings och du får höra på gatan att ditt gäng är ett mongogäng? Alltså man kan göra en miljon väldigt elaka punchlines på det temat. Så att vem tusan var det som kom på den fantastiska idén att släppa in en extra kromosom i gänget? Hur såg cost-benefit-analysen ut? Och jag har tänkt på det hela dagen och jag vet svaret. Nästan den enda förklaringen man kan tänka sig är att den här killen, Smash, han är en så driven mördare. En så blodtörstig, samvetslös best. Att det är värt att dra gängets namn i smutsen. Bara man får tillgång till den här dödsmaskinen som har ihjäl folk på löpande band. Och han kommer undan med det därför att han har den perfekta täckmanteln. Han har den här extra kromosomen som han alltid kan hålla upp framför sig som en sköld. Och genast på höjd över varje misstanke.
1: Ja, men har inte du lekt med tanken på att han inte har Downs syndrom?
0: Va? Det är ju genetiskt. Det är bara att räkna hans kromosomer.
1: Ja, alltså, har de verkligen gjort det? Alltså, varför har jag mig själv nu plötsligt? Jag har också drabbats av något syndrom. Ja, men titta på skallformen. Alltså, det är säkrare än många andra saker. Jag tror inte han har det. Det är en grej de kör med helt enkelt. För att han ska kunna komma nära offren. Ja, men han är ingen farlig. Det är ett mongo. Och sen slår han till.
0: Han ser väldigt obehaglig ut på bilderna faktiskt.
1: Ja, exakt. Han ser inte ut som han skulle... Mongo ser ut som de i Glada Hudik till exempel. Mm. Det här är något helt annat vi står inför. Det är en fint.
0: Du är väldigt cynisk, Boris. Jag har inte ens tänkt... För jag tänkte bara så här... Jag känner mig så dum nu. Jag tänkte så här, Downs syndrom är ett genetiskt tillstånd som definieras av att man har, jag vet inte exakt vad definitionen är, men jag tror att det är att en av kromosomerna är inte ett par, utan man har en extra kromosom på en av kromosom nummer 21 eller vad det är. Så jag tänkte att man kan omöjligen fejka en Downs syndromdiagnos, därför att den ställer man baserat på ett gentest. Och antingen så har man kromosomen eller så har man inte kromosomen. Case closed. Men du menar att de bara hittat på det, de bluffat. Och tror att de har fejkat liksom gentestet, eller bara säger de, påstår de att han har Downs syndrom utan att presentera genetiskt bevis?
1: Ja, min teori är att de bara säger det, helt enkelt. Någon har sagt det till jäkla många någon gång, och sen har han skjutit. Alltså, och då har de ju sett att fan, det är jättebra. Det här är vårat mördarvapen. Ingen är ju, de är ju rara och gulliga, så att han kommer jättenära sina offer.
0: Är de rara och gulliga? Den här bilden som jag har av folk med Downs syndrom, är den rimlig, eller har jag liksom, har jag orättvisa fördomar?
1: Jag vet inte vad du har för bild.
0: Jo, men det är att de är så snälla, de är så glada och milda och de är
1: Nej, de är jättesnälla och glada.
0: Att det nästan är som
1: de är
0: att
1: som
0: det, det är så neurologiskt omöjligt för dem att som är som du.
1: Jag är snäll och glad.
0: Ja. Det var en väldigt intressant jämförelse, Boris. Jag tänkte på en annan sak. Du, Boris, du som är abortmotståndare, du vill väl se att många fler föds med Downs syndrom, eftersom de flesta aborteras, som man upptäcker i fosterlivet. Det är nyfiken. Och sen undrar jag också, betyder det i sådana fall att du också vill se fler människor mördade på Chicagos gator? Och får en person med Downs syndrom gå med i ditt kriminella gäng? Den jugoslaviska cigarettsmugglingsligan? Jag hoppas inte jag sa för mycket nu, men jag är väldigt nyfiken.
1: Som svar på den sista frågan, svar ja. Det är ju perfekta smugglarpersoner. Får jag ett mongo till ligan, så han kan ju gå med famnen full genom tullen av cigarettlimper tillverkade i Makedonien. De kan ju inte stoppa honom. Då skriker bara någon, är ni liksom funkofober? Du blir ju anmäld till DO som tullare. Tack för tipset.
0: Mm.
2: Radio Bubbla. Familj i Kalifornien kastar ut 25 stycken 20 US-dollar sedlar på motorvägen efter att ha varit på begravning. Meddelar att det är en Oakland-tradition och att deras sätt att minnas den avlidne. Andra trafikanter stannar och försöker fånga pengarna. Polis till platsen, men alla pengar är försvunna. Det är en väldigt märklig händelse. Jag känner mångbottnad och fascinerande nyhet där. Fox News rapporterar att det här begravningsekipaget har alltså längs vägen, längs vilken det nu är, freeway i Hayward i Kalifornien, kastat 20 dollar sedlar utanför fönstret. Och varför gör man det? Det är en väldigt intressant sak i sig. Är det verkligen som de säger att det är en Oakland-tradition? Det står ju det i artikeln att it's an Oakland thing, säger en av de anhöriga till den döde då, som har kastat sedlar. Så att tradition är faktiskt någonting som bubbelredaktören har tolkat och lagt in. It's an Oakland thing, står det här.
3: Just det, för jag tänkte annars på hur gammal den här traditionen kan ha varit givet inflationstrycket om man går bakåt. 500 dollar måste ha varit väldigt mycket pengar för bara ett par generationer sedan. Eller har de, jag tänkte de kanske hade ett eget inflationsindex för den här traditionen, ja. Så att det är en korrekt mängd pengar man kastar.
0: Naturligtvis, inflationsjusterat, ordning och reda.
3: I Oakland.
0: Inflationsjusterade pengar. Det är för övrigt intressant därför att om du kastar pengar på motorvägen och de blir överkörda och försvinner och sånt där, det kommer ju ha en deflaterande effekt. Det kommer leda till deflation av valutan. Du säger att värdet på alla kvarvarande US-dollar kommer att öka.
3: Mm.
0: Och på det sättet så är det ju väldigt positivt. På det sättet så har vi ju skäl att tacka. Alltså allt annat lika.
3: Mm.
0: Så tackar vi dem för det deflationsdrivande effekt som gör att jag personligen äger väl inga US-dollar, men för alla som har US-dollar kan tacka dem i alla fall för att de bidrar till att öka värdet på alla andras pengar. Jag vill också tacka dem av ett annat skäl. Och det är inte deflation utan snarare kanske Darwinism
2: kanske man kan säga. För att jag myser när jag ser den här. Alltså det är väldigt tråkigt att det blir trafikkaos om det blir någon jobbig krock på vägen och en oskyldig människa. Liksom, någon tvärbromsar framför dig för att plocka upp en sedel på gatan.
3: Eller bara folk som kommer sent till jobbet.
2: Och du kan inte undvika att du kör in i dem. Ja, folk kommer sent till jobbet och det skapar irritation, ekonomiska förluster och så vidare. Men om vi tänker bort det lite grann och återigen bara tittar allt annat lika på de människor som faktiskt själva stannar. Anta att en människa stannar sin bil mitt på motorvägen, går ut för att plocka upp en 20-dollars sedel. När de gör det så blir de påkörda och ihjälkörda av en annan trafikant. Det är ju svårt för mig att känna att det är en sorglig tragedi. Och någonting som jag känner mig väldigt ledsen och förbittrad över. Snarare kan jag känna att alltså jag har haft den här idén om ett sorts frivilligt eugenikprogram där man ska betala människor för att sterilisera sig själva. Och min enkla idé har ju varit att man skulle kunna göra det bara genom att helt enkelt bara betala folk för att sterilisera sig punkt slut, oavsett deras egenskaper i övrigt.
3: Och vi har ju pratat om att man behöver, kanske räcker med att betala några så här, $1,000-$2,000 för att det är de dummaste då som ska sterilisera sig.
2: Teorin här är att helt enkelt att om en människa värderar en trivial summa pengar högre än sin egen reproduktionsmåga, då är det med all sannolikhet en bra idé att de inte reproducerar sig. Mm. Och sen kommer du ha lite svinn. Du kommer ha folk som har liksom hög IQ och bra värderingar, men bara befinner sig i en desperat ekonomisk situation möjligen då, som tar de här steriliseringspengarna. Men överlag liksom så kommer det förmodligen vara de personer som vi vill ska sluta reproducera sig, som tar den här dealen som vi erbjuder. Men det här har ju en ganska liknande eugenisk eller antidysenisk effekt.
3: Precis, och det behövdes inga $1,000 heller. Det räckte med 20 lapp på motorvägen.
2: Absolut, och i det här fallet då 25 stycken då, som det sägs, som de har kastat ut. Men det är $500, det är ganska lite. Så att om vi kanske kan sätta det här i system att kasta ut mer sedlar, och för all del, det kan ju vara alla sedlarna behöver inte vara äkta $20 sedlar. Mm. Det kan ju, minst hälften av dem kan ju vara falska sedlar.
3: Faktum är att det kommer öka chanserna att det är de allra dummaste personerna som...
2: Exakt, exakt. Så att du kan en på 10 är äkta. Resten är fake. Vi får hitta en bra jämviktsnivå, ett ekvilibrium, där precis rätt personer blir överkörda på motorvägen. Hur som helst så kände jag mig lite optimistisk när jag läste det här. Och sen tänkte jag också, hur kan vi utvidga den här traditionen till andra domäner? Och en idé som jag hade satt och myste och tänkte på det här, det var att vi skulle kunna gå på zoo och slänga in $20-sedlar i lejonburen, tigerburen eller i krokodildammen.
3: Där är du inne på något alltså.
2: Och sen så får så att säga, sen får evolutionen och Charles Darwin ta hand om det, baserat på vem som väljer att hoppa in i krokodilinhägnaden för att plocka upp en 20-lapp som eventuellt är förfalskad.
3: Äntligen en rimlig anledning för vuxna människor att gå på zoo.
2: Ja, bara en sån sak. Ja, kära lyssnare, nästa gång ni har tittat på krokodilerna så kan ni fundera på om ni också vill göra en insats. Lite spontant eugenikprogram som civilsamhället skulle kunna styra upp.
3: Spontan eugenik, den frasen har potential.
2: Ja, kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först. Stenmurkla har spridit och etablerat sig på Island, uppges komma från skog planterad under andra världskriget. Islänningar avråds från att äta den giftiga svampen. Och så här på Islands nationaldag i Radio Bubbla, där vi redan har avhandlat öns stora biologiska isolering, så är inte mer än rätt att vi också pratar om hur flora, inte bara fauna, drabbas av det här. Stenmurklan är en nykommen gäst på Island som inte är universellt välkommen. Det började med att man planterade skog under andra världskriget. Ja, varför, vad kom det egentligen att man planterade den här skogen som gjorde att stenmurklan kom?
1: Ja, alltså skogsplanteringen har faktiskt ingen aning om. Det kan ju ha varit något, det vill säga att det kan inte gärna vara ett militärt syfte, därför att det tar ju tid för skog att växa. Jag har ingen aning faktiskt. De kanske tyckte det var för öde och kargt och ville piffa upp det lite.
2: Ja, men det här är i alla fall en varnande exempel på hur det kan gå när man underminerar den biologiska homogeniteten i en region. Då kan det komma in dåliga saker som stenmurklor. Och sen går inte ett ont anande islänningar. De går runt på sin ö som vi vet är världens fredligaste ö. Vad dåligt skulle möjligen kunna hända på Island? Jo, man kan råka äta en sån här läskig importerad svamp. Och då kan det gå riktigt illa.
1: Fast jag fattar inte larmrapporten här. Alltså, stenmurklan är ju förvisso innehåller gift som kan skada framförallt levern ordentligt också. Men det är oerhört lätt. Det är ju bara att förvälla svampen och slänga bort vattnet och sen smörfräsa på med lite citron och svartpeppar. Alltså det är inte en... Det ska väldigt mycket till för att du... Ett stort mått av klantighet, jag menar, och islänningarna kan ju sin natur. De kommer ju inte liksom gå ner på knä och käka den rå. Eller utan att förvälla den. Så att mycket märklig larmrapport det här.
2: De kan sin natur, men inte främmande natur som stenmurklarna.
1: Ja, men det är förvisso sant alltså. Samtidigt så... Det är ju ett jävligt beläst folk också, islänningarna. De tar ju fram sin flora och noterar att stenmurklan ska förvällas, och så gör de det.
2: Jag läste någonstans, jag minns inte detaljer, men jag läste någonstans att islänningarna läser och skriver mer böcker än andra folk.
1: Ja, det alltså...
2: Att de skriver flest böcker per capita eller något sånt där.
1: Exakt. Andelen utgivna författare på Island, alltså sen kommer ingenting, sen vet jag inte vad som kommer, men de har alltid varit ett läsande och berättande folk alltså. Det är också fascinerande, de är jättestarka och de skriver och läser. Alltså vi kommer få pengar av Islands turistbyrå för det här.
2: Ja, det hoppas jag. Det är hoppas att du är det enda som skulle kunna ställa saker och ting till rätta. Efter den här kaskaden av fadäser.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: You better go now. Because I like you much too much. You have a way.

0: Radio Bubbla.
1: Vi kan väl ge ett hedersomnämnande, bara utan att gå in för djupt på det, att Johan Norberg har skrivit en artikel där han hyllar svartjobb.
2: Ja.
1: Han säger att svartjobb är ofta det enda som håller arbetskultur och lokal ekonomi levande i förorterna. Och att gängkriminaliteten skulle vara större utan svartjobben. Och förutom att det är 100% rätt i sak och en, som så ofta från Johan Norberg, väldigt välformulerad poäng, så det är väldigt kul att se att Johan Norberg tar ställning för någonting som är åtminstone lite kontroversiellt. För det var väldigt länge sedan sist.
2: Ja, nej, jag har varit nästan paff här alltså. Och väldigt glad.
1: Jag blev jätteglad. Det kändes som den gamla goda tiden. Mm. Jag minns det var så att det kommer till ny Johan Norberg-text. Och man var riktigt bespetsad. Vad ska det vara? Vad är det nu för liksom spännande vass poäng liksom, och man får ett uppslag och man kan citera Johan Norberg och få lite politisk ammunition och sånt där. Det var väldigt länge sedan jag hade den känslan. För att han verkar ha ägnat sig åt så mycket ganska så platta och kontroversiella frågor. Så det här var riktigt kul. Riktigt upplivande. Det är nästan som man börjar hoppas på att få tillbaka den gamla Johan Norberg.
2: Kom tillbaka.
1: Texas undersöker möjligheten att bygga eget förvaringsställe för guld. Vill ta hem guld för ett värde av 650 miljoner US-dollar som idag förvaras i bank i New York. Vi pratar ju ofta i Radio Bubbla om Texas självständighetsrörelse och deras kontinuerliga framsteg. Senast förra sändningen så pratade vi om en omröstning som skulle upp i, tror jag, på det lokala delstatskonventet för republikanska partiet. Så har de fått upp en sån här på agendan att rösta. Kommer förmodligen bli nedröstad, men de flyttar fram positionen hela tiden. Det här är ett mer konkret projekt. Ett antal företag som gått ihop för att skapa The Texas Bullion Depository, som är då ett stort guldvalv där företag, individer, alla möjliga grupper, även delstaten Texas eventuellt, ska kunna deponera sitt guld. Istället för att ha guldet i New York hos Federal Reserve eller ha guldet kanske i Fort Knox eller sånt där, så vill man att guldet ska finnas i Texas. Och då har man flera såna här grupper som vill flytta sitt guld. Bland annat University of Texas Investment Management Company, som har den här stora fonden som driver universitetet. Företag, alla möjliga intressenter som hellre vill ha, man kan tänka sig att det finns intressenter utanför Texas som hellre vill ha sitt guld i Texas än på andra ställen.
3: Jag skulle tro det. Även andra länder till och med.
1: Ja, ja. Så att det här är ju, det är också ett viktigt steg mot att bryta sig loss och bli ett eget land, naturligtvis. Att ha en egen guldreserv. Eller ännu bättre, att ha en distribuerad guldreserv som befolkningen har tillsammans. För att man kommer kunna gå till då den här bullion depository, sätta in guld eller betala för guld och sen ha då ett guldkonto. Du kan logga in på internet och kolla hur mycket guld äger just nu och använder det på olika sätt. Så det är som en guldbaserad bankverksamhet som kan bli oerhört betydelsefull för Texas när Texas blir självständigt från USA.
3: Ja, det vore oerhört fascinerande och bra om texanerna började driva detta krav, va? För att det skulle röra om i grytan rätt ordentligt i USA.
0: Radio Bubbla.
4: Rätt tid, Certina-tid är nu
5: 7:45 och 50. Pip.
4: Certina löser julklappsproblemet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Amazon lanserar dataöverföring med lastbilen Snowmobile som kan frakta 100 petabyte och lastas på under 10 dagar med uppkoppling på 1 terabit per sekund.
2: Den där försökte jag inte ens förstå, så att den får du gärna förklara.
1: Ja, det här är någonting som är välkänt i IT-kretsar, men jag förstår att det inte är så välkänt utanför. För att en normal person har ganska begränsade behov. Det mest avancerade man gör är kanske att man vill ladda ner en film eller något sånt där. Men även med det mest påkostade Blu-ray-formatet så tar inte en sån här film mer än några gigabyte. Man kan ladda ner den på några minuter egentligen med en vanlig svensk fiber-internetuppkoppling. Men det finns saker här i världen som är betydligt större än en Hollywood-rulle. Det finns saker som kräver många, många terabyte, petabyte, exabyte av data. Och då är det helt enkelt så att internetinfrastrukturen räcker inte till. Om du måste föra över 1000 terabyte, 10-100 000 terabyte, då kommer det ta enormt lång tid. Det kanske tar ett år, även om du har en jättesnabb internetuppkoppling, att föra över så mycket data. Och därför så finns det andra metoder. Och det finns olika kända uttryck för det här. Dels så kallar man det ibland för sneakernet. Sneakernet, som är ett alternativ till internet. Som alltså är den typen av nätverk som går ut på att man drar på sig gympadojorna och går med data i fickan dit man ska. Och det är dels bra för att det kan gå snabbare att överföra på det sättet. Men det är också förstås bra av säkerhetsskäl. Man inte kan spåra överföringen på samma sätt. Ett annat klassiskt talesätt från IT-branschen som applicerar på det här fallet är: underskatta aldrig bandbredden på en lastbil fylld med CD-skivor. Det är helt enkelt det handlar om. Alltså att genom att ha en datalagringscentral på en lastbil, så får du enormt mycket högre bandbredd i överföringen än vad du kan få med en fiberuppkoppling. Inte ens med den bästa fiberuppkopplingen du kan hitta, så kan du få en typ av bandbredd som du har i den här lastbilen.
2: Alla mina e-böcker skulle säkert uppgå till en petabyte. Hur lång tid skulle det med normal bra bandbredd ta att överföra detta då? Jag får inte någon riktigt. Jag talar om veckor.
1: Ja, vi skulle ju möjligen kunna göra en överslagsberäkning här. Men alltså en petabyte, det är alltså 1000 terabyte eller 1 miljon gigabyte. Så att, ja, jag önskar jag var bättre på huvudräkningen, för då kan jag bara ta det on the fly här. Men det är inte så svårt att räkna på i alla fall. Det skulle ta veckor och månader att föra över det om du ska göra en backup-kopia, om du har normal uppkoppling. Inte ens om du har en professionell superuppkoppling, så skulle det vara görbart. Men om man jämför då, alltså en terabyte är alltså 1000 gigabyte. Så att en normal dator kanske har en terabyte numera lagringsutrymme. Mm. Om jag plussar ihop alla hårddiskar som jag har här i min dator som ligger på skrivbordet runt omkring mig, så tror jag att jag har nästan 10 terabyte. Och då är jag liksom superdatanörd som älskar att samla på saker och sånt där. Men det är alltså 100 gånger så mycket, 100 000 gånger så mycket som den här lastbilen kan ta, om jag förstår saken rätt. Den är ganska häftig. Den kör ut till den som har data. Den har väldigt avancerad teknik naturligtvis. Massa servrar, hårddiskar. 350 kilowatt ström kräver den. Och den har alla möjliga intressanta faciliteter. Och det tar 10 dagar. 10 dagar tar det att bara fylla på bilen. Och sen så kör den någonstans. Och sen så lämnar den av data. Exempelvis på Amazons egen molntjänst. Det här är bland annat ett sätt, förmodligen så det är framförallt ett sätt för Amazon att komma åt folks data. Säga att, men ska ni inte lägga upp era data på våra fina Amazon-servrar? Ja, om det tar 2 år för över det, då har vi byggt en lastbilen för att komma hämta data med lastbil.
2: Men och så till och med jag fattar, alltså lastbilen är fylld med till exempel servrar från Amazon, så åker de hem till dig, fyller på, sen åker de till Amazons centrallager och lämpar av servrarna bara.
1: Ja, exakt. Eller tömmer dem.
2: Ja.
1: Så det egentligen är bara en helt vanlig lastbilstransport. Det är bara att det som transporteras är ettor och nollor.
2: Lite charmigt på något sätt.
1: Det är lite charmigt. Och ja. det visar på att för en vanlig människa så tror man att en fiberuppkoppling är snabb. Men det finns väldigt mycket i datorvärlden som sätter det här i perspektiv och gör att även de snabbaste fiberlina är väldigt begränsad. Det är ganska ofta i livet som det är en rejäl lastbil som löser problemet.
2: Det är en rejäl lastbil, löser alla problem. Men varför heter den Snowmobile? För den är vit, men finns något annat skäl?
1: Jag vet inte, för jag antar att det är för att den är vit. Det är en bra fråga faktiskt. Det kanske finns någon mer intressant förklaring, men jag känner inte till den tyvärr.

0: We'll be out with some men. Maybe I don't cry over you.
1: Radio Bubbla. Fnordspotting, terrordåd mot rhodesier och Mugabes av Sverige delfinansierade skräckvälde accepterades av väst då offren var av europeisk härkomst. Afrikansk nationalism självklar del av progressivt tankegods och undantas från exemplen när man varnar för nationalismens faror. Ja, i det här inlägget från Fnordspotting så får vi läsa om en flygkrasch, en attack mot ett passagerarflygplan 3 september 1978. Det var Air Rhodesia Flight 825 som sköts ner med en sovjetisk tillverkad värmesökande robot. 38 människor dog i själva kraschen, 18 personer överlevde. De som överlevde mördades, de sköts ihjäl eller stacks ihjäl med bajonetter.
2: Några tre stycken gömde sig, så vi fick veta om det efteråt.
1: Där ser man, ja. Det här är ett av flera exempel på terrorattentat som utfördes mot rhodesier när det begav sig. De som stod för attentaten var naturligtvis de afrikanska motståndsrörelserna mot det vita styret i Rhodesia. Det vill säga ZANU, ZAPU, som så småningom gick ihop och blev ZANU PF, Robert Mugabes parti kan man säga. Och deras väpnade gren SIPRA. Alla de här organisationerna, och det är det här som Fnordspottings inlägg handlar om, hade starkt politiskt stöd och omfattande finansiering från väst. Inte minst naturligtvis Sverige. Som Sverige var en varm vän av Robert Mugabe och deras kamp mot rhodesianerna. Givetvis var man också väldigt aktiv i att tysta ner de här terrordåden och tysta ner hela Rhodesias historia. Och det är därför som det är många, säkert även många som lyssnar på Radio Bubbla, som knappt vet vad Rhodesia var för land och vad som hände där. Trots att det är oerhört intressant och det har väldigt mycket att lära oss. Innan vi går in lite mer på den poängen, det kan vara värt, tycker jag, att reflektera lite grann över den här frågan om nationalism som Fnordspotting tar upp. För att nationalism är någonting som är oerhört bespottat och giftstämplat, och det är väldigt fult att vara nationalist. Det finns, normalt sett så finns det i diskursen ingen bra form av nationalism, utan det är någonting alltid något dåligt, därför att det är som chauvinistiskt och trångsynt. Och om man tycker att ens egen grupp, ens egen nation är bra, så betyder det automatiskt att man tycker att alla andra nationer är dåliga, ska bekämpas, bekrigas. Enkelt uttryckt blir att om man gillar folk som är som en själv, så vill man gasa ihjäl alla som inte är som en själv. Det är någonstans premissen för det normala politiska samtalet. Men det finns vissa märkliga undantag från den här regeln, till exempel då afrikansk nationalism. Därför att det var ju naturligtvis en oerhört drivande central idé för Mugabe och company, att de ville ha en egen nation av och för afrikaner i de här länderna. Och man kan också tillägga till det Fnordspotting skriver här, att till exempel arabisk nationalism har man haft samma typ av positiva stöttande relation till, pumpat in pengar i och så vidare. Och det här bevisar, det är väldigt enkelt och elegant bevis för att vänstern, progressiva människor, är egentligen inte motståndare till nationalism. De struntar i om folken är nationalister. Det är inte alls ett hinder för dem att stödja dem för att de är nationalist. Utan frågan för dem är, det här är Fnordspottings tolkning i alla fall, frågan är huruvida en grupp har mål som sammanfaller med vänsterns mål eller inte.
2: Mm.
1: Vad tror du om den här analysen, Niklas?
2: Det är en helt och hållet korrekt analys. Den blir väldigt lätt att belägga, eller i alla fall lättare att belägga om man ser till när vissa av de här nationaliströrelserna var riktigt stora, det vill säga under kalla kriget. Alltså Mugabes lilla milis och hans allierade miliser, de var ju kommunistfinansierade. Jag tror en del av splittringen var att den ena var sovjetfinansierad och den andra var Kina-finansierad. Jag tror att det var Sanusapo-konflikten där. Men det var ju kommunister som ville ta över länder. De fick länder av kommunistdiktaturer och givetvis fanns det kommunister även i västvärlden. Finns fortfarande som tyckte att det här var jättebra, som stod på, vad ska man säga, den andra sidan under det kalla kriget. Även om de bodde här så vet man vilken sida de höll på i konflikten. Och då var alla typer av nationalism som kunde lieras med USA var dåliga och alla andra var bra. Det finns även en etnisk dimension av det hela med att det är dåligt med vita människor generellt. Men det fanns sådana tendenser även under kalla kriget, men de var inte lika utkristalliserade som idag.
1: Rhodesia är mycket intressant historisk episod. Någonting som vi kan lära oss mycket av. Bland annat därför att den situation som den europeiska, den etniskt ursprungliga europeiska befolkningen befinner sig i är på många sätt skrämmande lik den situation som rhodesierna befann sig i. Naturligtvis är det många skillnader, men det finns också väldigt många, många likheter. Inte minst i hur universellt motarbetade europeer blir och europeers intressen. Och istället så bedrivs det enormt stora väl finansierade kampanjer för att europeer ska ersättas av helt andra grupper som kommer utifrån. Precis det som hände i Rhodesia. Det är lite grann kan man säga samma skäl som att det är viktigt och intressant att studera Sydafrika, det som händer i Sydafrika. Men det som händer i Sydafrika är på många sätt bara en upprepning av det som hände i Rhodesia.
2: Mm.
1: Och för att ta några steg på vägen, för att råda bot på det här problemet att folk vet så lite om Rhodesia, så kommer vi nu på lördag kväll, så kommer vi att göra en särskild sändning av vår nya premium-exklusiva podcast Radio BBS. En specialavsnitt om Rhodesia, om Rhodesias historia, med ett särskilt fokus på den musik som skapades i Rhodesia. En musikalisk historik över Rhodesia kan man säga. Det kommer vara en direktsänd grej som kommer hända under några timmar på lördag kväll. Helt nytt experimentellt format, mer musik än vi har spelat sammanlagt i Radio Bubblas historia med råge. Och den som är värd för berättelsen som berättar för oss om Rhodesia och spelar musik är ingen mindre än Fnordspotting själv. Så det är någonting som jag själv ser fram väldigt mycket mot att lyssna på. Och bara få se om det här är någonting som vi kan göra ett mer musikorienterat narrativ format inom Bubbla-projektet. 156 personer fick alkoholhaltiga och alkoholfria drycker. Ingen större skillnad på hur grupperna betedde sig, enligt studie utförd på University of Missouri. Ja, en ganska intressant studie som de har gjort i USA. De har alltså, bara för att förtydliga, för bubblarubriken är faktiskt lite otydlig, 156 personer var med i studien. Och till att börja med så har de fått göra personlighetstester och fått beskriva sin personlighet. Dels hur deras personlighet är i vanliga fall, dels hur den är efter att de har druckit alkohol. Sen delar man in de här i olika grupper. Och vissa fick alkoholhaltiga drycker, andra fick alkoholfria drycker. Kvart senare så satte man igång olika sociala aktiviteter. Och under tiden då så hade man observatörer i forskningsteamet som studerade de här personernas beteende. Och innan man gjorde den här studien så hade försökspersonerna uppgett i de här enkäterna att när de dricker alkohol så blir de, ja, som det står då, blir mindre nogräknade, mer slarviga och sådär, mindre sällskapliga och mindre öppna för nya upplevelser. Men observatörerna i forskningsteamet, de såg inte de här förändringarna. De såg att de som hade druckit alkohol blev något mer utåtriktade. Men inte några andra personlighetsförändringar som man hade förväntat sig. Och även forskarna själva säger att de blev förvånade över att det var en så stor kontrast. mellan försöksdeltagarnas uppfattning av sig själva och observatörernas. Och de säger att de ska försöka upprepa den här studien i en annan miljö där det är mer naturligt att konsumera alkohol. Och det låter för aldrig rimligt, därför att det är välkänt att det är inte bara själva vilken substans man konsumerar som spelar roll, utan det är också de omgivande faktorerna som påverkar upplevelsen. Man brukar prata om det som set respektive setting ibland i såna här sammanhang. Men jag tyckte det var intressant den här studien, därför att det bekräftar någonting som jag tycker mig ha känt till ganska länge, men som jag har noterat att de flesta människor är helt omedvetna om. Nämligen att droger och drogers effekter på människor handlar mycket, i mycket mindre utsträckning än folk tror om deterministiska, kemiska, neurologiska effekter. Och det handlar mer än folk tror om sociala ritualer och sätt att göra olika typer av beteenden mer socialt acceptabla. Det är inte nödvändigtvis att en drog får folk att göra saker, utan det är snarare så att det anses socialt acceptabelt att göra vissa saker i en kontext där det är känt att man har konsumerat vissa droger.
3: Ja, men det tror jag det ligger mycket i, och att drogintaget också blir en nästan medveten ursäkt, alltså. Och jag tror det är få droger som liksom skapar någon typ av beteende som inte finns i individen innan, helt enkelt. Inneboende i olika skrymslen och vrår. När jag läste, vad jag mest funderade på var ju det här, alltså inte om folk törs eller inte törs dansa när de dricker alkohol, utan dödandet, alltså drastiskt då. Det är en standardgrej, alltså, att när man drar ut i fält så har det varit så sen evinnerliga tider att man häller i manskapet sprit. Och det där vore ju också intressant att testa, liksom. Fast det är lite svårt att genomföra i laboratoriemiljö. Men skulle folk vara lika benägna, alltså, att delta i pogromer, massmord och sådana saker om de inte var ganska tankade? Tyskarna till exempel, de såg ju till att när man skulle genomföra mord på judar och andra under andra världskriget, alltså ute i fält, inte i lägren, då såg man till att de hade ju tankvagnar med snaps med sig, så drack man en eller två muggar och så gav de sig ut och mördade.
1: Ja, men det är en bra illustration förmodligen av den här effekten. Att vissa saker, och det kan vara till exempel dansa på en fest, men det kan också vara att avrätta judar under ett krig. Vissa saker blir socialt acceptabla att göra i en viss kontext, medan man inte klarar av att göra dem eller inte klarar av att stå för dem om man gjort det i en annan kontext. Det är okej att säga så här: ah, visst, jag dansade loss igår, men du vet, jag var så full. Och samma sak kanske i en krigssituation, att folk klarar av att vara lite mer ohämmade och göra vissa saker om de vet att de i efterhand kan peka på droginfluenser, och att andra människor också i samma situation var påverkade av droger. Men det finns många exempel på många motexempel till den här föreställningen om droger som deterministiska. Ett bra exempel tycker jag, det är bara att titta på historien och titta på att en och samma psykoaktiva substans har haft väldigt olika kulturell och social betydelse i olika sammanhang. Alkohol är ett sådant exempel som har varit i vissa sammanhang associerat enbart med kanske så här fest och tanklöshet och vara ohämmad. Men i andra sammanhang har varit en arbetsdrog, någonting som man har använt för att faktiskt koncentrera sig och arbeta hårdare. Man kan se samma sak med cannabis till exempel, som är någonting som, ja, men nu sitter ungdomarna och röker på och jag vet inte vad de gör, men liksom sitter och fnittrar och äter chips och spelar tv-spel och sånt där. Men det finns ju andra kulturer där det är väl etablerat att cannabis är någonting som man använder av andliga skäl. Någonting som gör att man blir lugn och fokuserad och meditativ och får kontakt med Gud. Och absolut ingenting som gör att man sitter och fnittrar och vill göra såna här dissociativa saker som att kolla på TV och sånt där. Och där visar det samma substans, va? Det är samma neurokemiska effekt i grunden, får man anta. Men radikalt olika effekter på beteende. Och det här visar att det inte är så enkelt som folk tror.
3: Ja, exakt. Du har ju liksom även i idrottssammanhang, väldigt få förknippar ju alkohol med idrott. Men klassiska exempel är ju skyttar, sportskyttar som liksom petar i sig precis lagom mängd för att få en säkrare hand. Och en period på 80-talet så var det populärt bland bodybuilders och tyngdlyftare och träna och under långa träningspass alltså inta alkohol skedvis då, men just för att få slappna av och hantera eller kunna fokusera helt enkelt. Så det beror helt på socialt sammanhang, tillfälle och också på individens hantering av drogen.
1: Ett klassiskt exempel som jag själv faktiskt haft nöjet att bevittna och som jag tror att fler känner till, det är situationen där en grupp ungdomar försöker skaffa sig en påse marijuana. Men de har otur och istället ser det någon lurifax som ger dem en påse oregano. Eller något liknande, något grönt pulver eller något sånt där. Och det händer då att sådana ungdomar stoppar ner sin oregano i en pipa, röker det och blir jättehöga. De blir jätteroliga, eller knäppa, och de ser märkliga saker och sitter och fnittrar och de blir jättehungriga och allt sånt där.
3: Alltså, är du säker på att inte oregano kan ha de effekterna?
1: Faktum är att jag träffade en person en gång som på fullt allvar argumenterade för, alltså han var ju helt förstörd av den här upplevelsen när han insåg att det var oregano eller liknande som han hade rökt. Han skämde sig jättemycket. För att, återigen, drogerna handlar om att göra vissa beteenden mer socialt acceptabla. Så plötsligt var det inte längre socialt acceptabelt för honom att ha gjort det som han hade gjort. Så han argumenterar fullt allvar för att oregano måste i själva verket vara en psykoaktiv substans. Det är bara att man inte upptäckt det förrän nu. Förrän han blev lurad när han försökte köpa marijuana. Men det är samma sak med till exempel om man ger folk en liten bit vanligt papper och säger att det är LSD. Så kommer de ha märkliga upplevelser. Och det beror på att det är inte socialt acceptabelt att hallucinera. Det är en kapacitet som människohjärnan har. Men, och vissa människor tycker att det är intressant och tilltalande. Men det är bara genom att ta psykedeliska droger som man kan komma undan med det. Utan att bli betraktad som galen. Alltså utan att det ska vara symptom på en sorts psykotisk episod.
3: Ja.
1: Men faktum är, och det är någonting som man vet mycket sedan 60-talet, man forskade på såna här saker, att om man tar till exempel LSD utan att ha inställningen att man kommer ha en massa hallucinationer, så kan det ha helt andra effekter. Väldigt intressant fråga.
3: Ja, men jag tror det finns jättemycket kvar faktiskt att forska på där, och även när det gäller alkoholens verkningar. Det är mycket märkligt att man liksom inte har kommit längre när det gäller alkohol. Och hur det fungerar socialt och mentalt. Och det är också, det är, en följd av detta är ju också att vården av de som är alkoholister är ju liksom så extremt efterbliven. Alltså det är så mycket vidskepelse och idiotier där, och det är därför man har så hög återfallsprocent också bland de som brukar för mycket alkohol. Så att det finns. Det är märkligt att forskningen inte har kommit längre här.
1: Ja, det är intressant påpekande. Alltså det måste ju vara förödande för vården av alkoholister om man har några felaktiga uppfattningar om vad det handlar om.
3: Ja.
1: Och jag vet ju i alla fall, ibland i Radiobubbla så tjatar jag om det här, min aversion mot alkoholnormen. Och det är någonting som jag alltid tyckt illa om, även på den tiden då jag ibland själv drack alkohol, att det finns liksom, det finns en dubbel moral. Det finns en moral som gäller för nyktra människor och en moral som gäller för folk som har druckit alkohol. Jag har aldrig sett något värde eller någon relevans eller rimlighet i den distinktionen. Utan jag agerar, jag tänker agera på det sättet att det spelar ingen roll för mig vilka droger någon har konsumerat. Jag ursäktar inte ett beteende, ett dåligt beteende, med hänvisning till att någon var full. Det spelar ingen roll om man var full, de betedde sig som de gjorde. Och om de själva är uppfattningen, den felaktiga uppfattningen, skulle jag säga att de inte kunde kontrollera sitt beteende för att de var berusade, då var det ändå deras val att bli berusade. Och om den här typen av insikter, kanske från forskning, kanske bara från kontemplation och sund förnuft, kan leda sig in i kulturen, så tror jag att det kommer leda till ett sundare förhållningssätt till droger. För att droger som alkohol kommer inte kunna ställa till lika mycket problem om vi inte tillskriver dem massa magiska egenskaper som vi gör idag, utan istället sätter det personliga ansvaret i första rummet, och att vi har en insikt om hur mycket av våra mentala upplevelser och vårt beteende som formas av oss själva. Kanske ibland på nivåer som är undermedvetna, men det kommer i mycket högre utsträckning inifrån än utifrån, jämfört med vad folk tenderar att tro.
3: Sen finns det, jag har alltid varit tilltalad av trots att jag inte dricker längre, av ett argument för alkoholkonsumtion, och det är Kemal Atatürk-argumentet. För han krökade ner sig något så fruktansvärt. Han var ju verkligen total alkad på slutet, fick inte så mycket uträttat. Men han drack ju som en kosack, eller vad säger man, har ju gammal kavallerist också. Men han menar att han var tvungen att dricka därför att omgivningen tänkte och handlade så långsamt. Så det enda sättet för honom att kunna kommunicera med omvärlden, sina medhjälpare och staben och så vidare och regeringen, det var liksom att peta i sig en rakia då och då med jämna mellanrum för att liksom hamna på samma nivå som dem. Jag tycker det ligger något tilltalande i argumentet.
1: Det är onekligen ett problem som många människor har. Och man kan bara tycka väldigt synd om de som konfronteras med det dilemmat. Det finns ju många historiska exempel

0: ledde han Storbritannien i det andra världskriget, och han skrev böcker och som han fick Nobelpris för, och han jag menar, det är svårt att oavsett vad man tycker om Winston Churchill, så skulle man svår tes att driva att han inte fick något gjort, att han inte var en produktiv, effektiv person.
1: Precis.
0: Och han drack mer än vad många alkoholister gör under flera livstider.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Hovrätten dömer 3 personer till fängelse för grovt fornminnesbrott och 1 till samhällstjänst och böter för medhjälp till fornminnesbrott efter plundring av flertalet vrak längs Ölands kust, då de under 2013 till 2020 bärgat artefakter och inrett sina hem med föremålen. Männen nekar till brott, menar att föremålen var lösfynd och att de inte sålt vidare något av föremålen. Ja, 4 män hemmahörande i trakterna kring Kalmar har blivit dömda för oväntat långa fängelsestraff. Normalt sett så leder fornminnesbrott inte till fängelsestraff, åtminstone inte långa fängelsestraff, högst 6 månader. Men om det är ett grovt fornminnesbrott så kan det bli fängelse upp till 4 år. Och jag vet inte om det någonsin har dömts ut för det. Jag tror att det aldrig hänt förut. Men nu har de alltså fått 1 år och 4 månader, 1 år och 2 månader, respektive 1 års fängelse. Och vad är det de har gjort då? De har haft en väldigt intressant hobby. De har dykt. De har träffats, åkt ut med båt utanför Öland i sundet där, mellan Kalmar och Öland. Och dykt på vrak. Och hämtat upp intressanta saker. Och det verkar bara, det finns lite bilder och sånt där som har släppts. Det finns mycket bildmaterial. Dels av hur de sitter och ser ut som sköna gubbar på sin båt innan de dyker. Eller kanske strax efter. Och massor med bilder från de här skatterna som de har dragit upp. Samlingar av gamla flaskor. Gamla ålderdomliga flaskor. Och samt jättemånga. Det är ett klassiskt rakfynd för att glas håller sig ganska bra under vatten. Till skillnad från andra material. De hade också en stor samling pipor, gamla sjömanspipor som de har hittat där nere. Med en skål full med pipor och massor med sådana ingenting som är särskilt liksom, märkvärdigt eller dramatiskt. Det är massor med mynt och sånt där såklart. Och det var inte heller som jag tänkte först när jag såg rubriken att det skulle vara liksom så här jättegamla saker, utan mycket av det ser ut att vara relativt modernt. Det är bara vrak i största allmänhet och skepp har väl alltid sjunkit. Finns från alla olika epoker där. Och nu är de då dömda för saker de har gjort mellan 2013 och 2020. Men det verkar som att de har hållit på med det här sedan 80-talet. Därför att de har en dykloggbok från 1987. Där det ser ut som att de satt igång redan då med den här verksamheten. Ja, svenska staten är omåttligt indignerad. Man ska sätta dit dem med hårdast tänkbara straff. Alla andra verkar helt chockade över att kanske dels chockade över att det här överhuvudtaget är ett brott, men också chockade över de hårda straffen. Men staten är väldigt nöjda och åklagaren gnuggar händerna. Marinarkeologen på Kalmar läns museum är också väldigt nöjd med att de här grova förbrytarna har blivit dömda. Han får förut frågan av SVT varför det här är olagligt, eller varför man ska dömas för att man håller på och dyker på vrak och hämtar saker. Och hans förklaring är ungefär att ja, det står i lagen, det är olagligt. Man får ingen marinarkeologisk förklaring riktigt. Lagen är sån att om föremål som har ligger på havsbotten är äldre än från 1850 så omfattas de av något som heter kulturminneslagen. Och den innebär att man får dyka och titta på saker. Men man får inte ta på dem. Se men inte röra. För att om man rör saker så kan man då förstöra vraken, säger de. Då förstörs vraken och går sönder. Jag kan ju undra, jag är inte marinarkeolog så jag förstår inte de här sakerna. Men jag kan ju undra om de här vraken är så enormt värdefulla och till varje pris måste skyddas. De får absolut inte förstöras genom att någon nuddar dem eller tar en gammal flaska. Varför låter man dem ligga kvar på havets botten? Borde man inte då dra upp dem ett efter ett? Varför dyker inte marinarkeologen Lars Einarsson i Kalmar, varför dyker inte han ner och hämtar upp de här ofattbara skatterna? Det är obegripligt. Han tycker att det är obegripligt. Varför? Hur kan man vilja dyka och föröva sig på ett sånt här vrak? Jag tycker det är obegripligt varför staten inte dyker upp och hämtar upp de här

0: använder bara gamla flaskorna och piporna.
1: Ja, nej men alltså det här är ju för jävligt. Det är rena ett idiotiskt justitiemord, och straffens längd är ju, de ska inte straffas överhuvudtaget. Och straffens längd är dessutom helt jävla absurt alltså. Jämfört med statssatserna för annat i det här landet. Alltså, som du säger, om staten inte bryr sig och slöa arkeologer, länsstyrelse och annat inte heller bryr sig, då står det fan med medborgarna fritt och plocka även skatter på land alltså. Det är sen kan man få staten köpa dem av dem om det är extra värdefullt. Det är liksom, håller jag på att säga, en medborgerlig rättighet att dyka och plocka upp saker från havets botten. Jävla trams.
0: Sanningen är väl, antar jag i alla fall, att de här vraken, de är inte alls värdefulla. Därför att det finns massvis med gamla vrak. Och det finns inget särskilt på dem. Precis som att det finns massvis med gamla nedgrävda artefakter från vikingatiden. Det var ju för några år sedan en del upprördhet över att man destruerade de gamla vikingagrejer som man hade grävt upp. Även i Radio Bubbla faktiskt så uttrycktes upprördhet över att man våldförde sig på kulturarvet från vikingatiden och så vidare. Men det jag lärde mig senare är att det finns så enormt mycket vikingaskrot i den svenska myllan. Att det är helt omöjligt och framförallt helt ointressant att ta tillvara på alltihop. För att vi har redan liksom 1 miljon vikingar, yxor och mynt från alla världens hörn som vikingarna hämtar hem. Så det finns bara ingenting intressant. Varenda litet länsmuseum i Sverige är bara fullt av sådana här artefakter. Alla som vill ha kan få en gammal vikingapryl. Liksom. Så därför, det finns ingen som vill ha dem, finns ingen marknad för dem. Så att det är därför man destruerar dem. Det här är saker som är mycket mindre intressanta än vikingartefakter i de här vraken. Och då är det ju bara som du säger, det är absolut bara rimligt att folk får gräva upp de här sakerna och ta souvenirer och så vidare.
1: Ja, visst.
0: Och vi vet ju också att staten skiter högaktningsfullt i Sveriges historia, Sveriges kultur. Så det är bara väldigt rimligt att svenskar tar utforskandet och bevarandet av kulturarvet i egna händer. Vilket de här karlarna har gjort. De har hämtat upp massor med saker och fyllt sina hem av de här tjusiga sakerna. Gjort liksom, ja, de ska hänga dem på väggen. Då gör de en krok av en gammal grej som de har tagit upp från något vrak. Man kan ifrågasätta hur smakfullt det är kanske, men jag tycker det är väldigt sympatiskt.
1: Ja, det är en oerhört trevlig hobby faktiskt. Så att, ja, nej, allt stöd till dessa herrar. Må de vinna i högsta domstolen.
0: Det låter verkligen fascinerande. Så det är så romantiskt och mystiskt på något sätt. Dyka på gamla skeppsbrak och leta efter skatter. Det är riktigt sån här pojkfantasi. Jag skulle gärna höra mer. Jag skulle gärna läsa mer. Se någon YouTube-video om svenska vrakdykare och skatterna de hittar. Kanske finns. Någon kanske kan tipsa mig om lite.
1: Ja, nu har de ju lärt sig plocka ner alla sådana från YouTube. Så att det kan vara svårt att hitta.
2: Radio Bubbla. Take me.

0: Påven Franciscus anklagas i öppet brev för kätteri på 7 punkter rörande äktenskap, abort, sexuella handlingar och kristendomens ställning som den enda sanna tron. Många framstående präster och teologer bland undertecknarna. Ja, det har ju pågått ett sorts internt uppror mot påven Franciscus under ett antal år nu. Vi har pratat tidigare om den filiala korrektionen med ett dokument på 20 sidor som publicerades 2017. Och då undertecknades den av 62 personer. Nu har man gjort ett nytt sånt där öppet brev med anklagelser och så vidare. Och nu är det ännu fler som undertecknat. Just den senaste, nu är de uppe i 67 personer som har skrivit under det öppna brevet. Och man har då en mängd teologiska invändningar. Och man säger i inledningen väldigt tydligt att de är relativt selektiva. De skulle kunna ha tagit upp många fler punkter, säger de mellan raderna. Men nu begränsar de sig till bara de där Franciscus uttryckligen har motsagt etablerade trosanningar. Och konsekvent agerat i enlighet med sin avsaknad av tro på de här sanningarna. Och helt kort för att sammanfatta, det blir ju lite obskyrt va? Men det är 7 punkter då. Den första punkten är att, det här är då saker som Franciscus tror på som står i strid med kristen doktrin. Det första är att det är omöjligt för en rättfärdig person att upprätthålla alla Guds bud. Att det går att ha en sorts perfekt upprätthållande av buden. Det andra är att en troende kristen kan ha full kännedom om gudomlig lag och välja att bryta mot den, men ändå inte vara i tillstånd av dödlig synd. Tredje är att en person kan synda mot Gud genom att lyda en gudomlig föreskrift eller ett gudomligt förbud. Fjärde är att sexuella handlingar utanför äktenskapet där en eller båda parter är gifta med andra personer kan i vissa fall vara moraliskt riktiga eller till och med befallna av Gud. Femte punkten är att det är felaktigt att endast de sexuella handlingar som är moraliska och goda, jag ska säga det igen. Det är felaktigt att endast de sexuella handlingar är moraliska och goda som sker mellan man och hustru. Sjätte punkten är att moraliska principer från gudomliga uppenbarelser och naturlig lag innehåller inga absoluta förbud mot några sorters handlingar. Och den sjunde punkten är att Gud inte bara tillåter utan önskar existensen av en pluralism och mångfald av religioner. Både kristna och icke-kristna religioner. Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så hette det förr i tiden. Men inte nu. Nu är det fritt fram, säger påven. Kanske tillhör vilken religion som helst. Det är för att Gud vill att det ska finnas alla möjliga religioner. Kristendom och islam och buddhism och alltihopa. Gud kanske tycker det är lika bra alltihopa. Jag själv tycker att den sista punkten är kanske den mest anmärkningsvärda. Det är ett otroligt märkligt påstående för en ledare för en religion. Den typen av agnostisk inställning.
1: Ja, när hade det hänt för 70 år sedan, då hade kardinalerna i all tysthet samlats och antingen förgiftat på eller liksom sagt bara fört bort honom helt enkelt någonstans och valt en ny så diskret som möjligt. Det är en helt sanslös punkt alltså.
0: De övriga punkterna, och generellt kan man säga att allt det här är kopplat på olika sätt till sexualmoral. En av de drivande problemen som de här undertecknarna har, det är att påven har tolererat ett stöd till homosexuella präster och skyddat dem, anses det. Och i och med det här så har han då gjort ett, alltså i praktiken ett så totalt avvisande av katolska läror om äktenskap och sexualitet. Men även då katolska läror om den moraliska lagens natur och om nåd och rättfärdighet i allmänhet. Allting invalideras av hans märkliga ageranden på de här områdena. Men samtidigt så skulle jag vilja återknyta lite grann till det faktum att det här är bara de mest skriande sakerna som påven mest konsekvent utan undantag har brutit mot. Men om man är lite mer kritisk så skulle man kunna göra listan mycket längre. Och jag måste säga att du och jag, Boris, vi har pratat om det här väldigt länge nu, men jag blir bara mer och mer förundrad och på ett sätt imponerad av mina kristna vänner, som särskilt de som är katoliker, som lever med det här. Men jag har ju hört många sådana personer säga till exempel att ja, men det här är, påven är väldigt dålig, men det här är en prövning. Det är en nödvändig och viktig prövning som vi går igenom. Vi kommer stärkas av det här och så vidare. Men jag undrar lite grann, finns det någon möjlighet att korrigera problemet när, ja, men nu har de ett öppet brev och ett upprop och det är liksom 60-70 teologer som skriver under. Men under tiden så förstör påven kyrkan och han byter ut alla viktiga personer på viktiga kommittéer och sånt där i Vatikanen, byts ut nu i rasande takt. Så att snart kommer han liksom klubba igenom sina vansinniga doktriner som officiell doktrin i alla de högsta organen, för att de består av hans lojalister vid det här laget. Så att jag undrar lite grann, vad är planen egentligen från de sunda katolikernas sida för att styra upp den här situationen?
1: Ja, alltså jag tror inte det finns någon plan. Jag tror tyvärr att de ser sin, med all respekt för honom, att de ser sin religion som sin tro som en liksom som privat grej. Att nej, men Gud prövar oss nu med en usel påve. Nu ska vi visa att vi uthärdar. Men alltså, då spelar man, på många sätt spelar man ju med i spelet. Det är därför att man försätter sig själv i en extremt defensiv position. Om du är katolik och ska prata med någon som, jag hoppas någon som är, eller hoppas det, jag utgår från att de som är katoliker ofta hamnar i diskussioner om tro, moral och allt möjligt. Och ska man förklara sin tro. Och alltså, kan du själv se fram, jag skulle aldrig klara av det, liksom att säga att så här. Det här anser jag, men för, ja, påven tycker ju inte så, den officiella doktrinen är ju inte sådan. Alltså du får ju inget moment, ingen offensiv, du kan ju inte värva själar på det här sättet. Det kommer ju verka liksom som en förvirrad scientolog så här, att jag är inte riktigt säker på att den här burken funkar, men jag tror att själva grundidén är rätt. Och sen, alltså på något sätt måste man ju inse att om man anser att ett dåligt uttryck, de klassiska doktrinerna är de korrekta, till exempel i synen på kärlek och sexualitet och äktenskap, och ta enkla exempel, eller att det bara finns en gud, då måste man söka efter det bästa sättet att verka för detta och att visa vad man tror på. Och tro att det hjälper att köra med upprop och namninsamlingar mot en maktfullkomlig påve, det är lite väl naivt. Alltså det är ungefär som jag skulle gå in i Vänsterpartiet och säga att jag ska återföra dem till den rätta läran. Det är ett ganska hopplöst projekt. Katolska kyrkan är ännu hopplösare.
0: Ja.
1: Och man sprider också, tror jag, tron på att alltså all denna energi som förspills genom att försöka förändra en koloss. Och man sprider tron på att det är möjligt att förändra den. Det har det inte varit sedan Johannes Paulus. Alltså där tappade man det sista hoppet på något sätt.
0: En sak som jag märker när jag pratar med katoliker som jag känner, det är ju att ja, det är inte liksom ett jättestort urval, om man säger, av personer, men, och det är kanske väldigt speciellt selektivt urval, men det är en ganska stor andel av katoliker som jag känner personligen som har väldigt seriösa funderingar på eller redan har börjat ta steg i riktning mot att konvertera till den ortodoxa kyrkan, till den rysk-ortodoxa kyrkan. Så det tror jag är en sorts trend, en strömning som man ser just nu. Och vi har ju Vi har en väldigt välbekant person i de svenska libertarianska kretsarna som har gjort precis den resan och har pratat och skrivit om det ganska mycket, Nicodemus Ung. Men jag har även sett flera andra personer som är på väg att göra den resan just nu. Och nu är inte jag är vare sig katolik eller ortodox, men jag kan ju verkligen förstå och respektera de som gör på det sättet.
1: Ja, men jag finner det som en fullt begriplig utveckling. För annars riskerar man som sagt att nästan sprida illusioner om att det går att göra något i den katolska kyrkan. Det är en förlorad apparat, tror jag.
0: Hur känner du själv, Boris, nu för tiden inför ortodoxin? Jag har ju hört att du har hållit den ortodoxa fastan i år.
1: Ja, men det har... Det var ju inte bara för det i sig ingen ska vi säga, det i sig uttrycker inte någon böjelse för ortodoxin, utan det var mer för att vi skulle kunna förlänga fastan och äta bra vegetarisk kost längre och hålla ihop vår fasta grupp, vilket var givande på många sätt. Men man märker ju, alltså ortodoxin har ju en dragningskraft inte bara på katoliker som känner sig övergivna. Den strömningen finns ju även i de svenska frikyrkorna och har funnits ett tag och blivit lite starkare faktiskt. Att man rör sig däråt. Så att, men samtidigt så finns det ju alltså ett fantastiskt idéarv trots allt i den katolska kyrkan. Det är det som kommer till uttryck i de här breven. Och protesterna, de ståndpunkterna är så oerhört viktiga att ta tillvara, men de kan tas tillvara i andra kristna riktningar. Och jag måste säga att till exempel bland de svenska katolikerna finns ju en fantastisk ett idémagasin, Signum, som jag har återupptäckt, som är ibland en numren till en, bland det bästa man kan läsa på svenska i magasinsök faktiskt. Rekommenderas varmt.
0: Ja, ska vi se om vi ska gå vidare. Passa på att be om ursäkt till de lyssnare som har svårt att komma in i kanalen. Det är så att vi har slagit i taket nu på antal samtidiga lyssnare. Jag tror att det här är det näst högsta antalet lyssnare vi har haft samtidigt på Radio Bubblas kanal. Det allra högsta var när jag livesände från Kraft och kulturrättegången. Ironiskt nog kan man säga. Ja. Radio Bubbla. Ja, vi börjar få slut på tid. Men jag har en annan nyhet som jag skulle vilja, ett ämne som jag skulle vilja prata med dig om, Boris. För att skulle gärna höra dina synpunkter. Och det gäller pågående presidentvalskampanjen, den begynnande presidentvalskampanjen i USA. Där det nalkas primärval och just nu så är fokus på demokraternas primärval naturligtvis. Donald Trump kommer ju vara republikanernas kandidat, men vem kommer demokraternas kandidat att vara? Och det har ju funnits rätt mycket diskussion. Det är många som har sagt att nu måste demokraterna förnya sig. De kan inte köra på med samma gamla sunkiga Hillary Clinton och Joe Biden och det gamla gardet och sånt där. Utan de måste ha förnyelse, nytt blod. De måste ha någon som har mer av en sån här mångfaldsprofil. Gärna en kvinna, gärna någon som är mörkhyad, kanske en bög och så vidare. En kandidat som många pratar om just nu är Kamala Harris. Newt Gingrich av alla människor var ute för någon vecka sedan och sa att han tror att hon är den som har störst sannolikhet att bli demokraternas kandidat. Jag vet inte om det är sådana, ibland säger Gingrich saker mer på ett strategiskt sätt, av strategiska skäl, snarare än att han verkar tro på det bokstavligt talat själv. Andra kandidater som nämns då är till exempel Beto O'Rourke, som åtminstone försöker vara med i matchen. Tidigare så var Julian Castro var i ropet, men han är numera inte lika. Jag pratar inte lika mycket om honom. Också, det finns en Kennedy, en väldigt ung representant för Kennedy-klanen, som är lite liknande som de har pratat om. Och en annan är Pete Buttigieg, som är faktiskt en maltes-amerikan, som är borgmästare i en stad, en liten stad i Mellanvästern, som har lyfts fram väldigt mycket för att han är liksom ung och hipp, och han är också homosexuell, vilket då skulle vara väldigt spännande, tycker folk, om man får en homosexuell president. Så han har fått oproportionerligt mycket uppmärksamhet. Men det som jag har sagt, bara tanken på att ha en maltes i Vita huset, det är så skrämmande att det är nästan, jag ska inte gå in på hur bizarr den tanken är. Men det jag har sagt i alla fall, bland annat diskussioner på Bubbla BBS när vi har pratat om det fram och tillbaka, det är att gammal är äldst. Det gamla gardet i det demokratiska partiet har inte försvunnit. De sitter, de har fortfarande partiet i ett järngrepp. Oavsett allt snack om förnyelse och mångfald och så vidare, så kommer de att välja en av sina egna. Och den spaning som jag har haft hela tiden, jag kanske får äta upp det här, men jag skäms inte för att säga det här, det är att Hillary Clinton tror sig fortfarande vara den bästa kandidaten, och det finns fortfarande en grupp kring Hillary Clinton som tycker att hon ska vara demokraternas kandidat. De har ännu inte valt en kandidat, Det är därför inte uteslutet att det blir Hillary Clinton. Jag vet att det är många som skrattar åt den här idén. Men jag lovar er, Clinton vill fortfarande bli kandidaten. Clinton manövrerar fortfarande för att bli kandidaten. Oavsett vad man tror om sannolikheten, så borde man kunna förstå att Hillary Clinton fortfarande tror sig vara den bästa kandidaten. Hon vill ha hämnd på Trump och hon tror att hon är bäst för USA. Och det finns sjukt nog många människor som tror det. Så att räkna inte ut Hillary Clinton är det första som jag har sagt flera gånger. Men det andra jag har sagt är att om det inte blir Hillary Clinton så blir det Joe Biden. För att han är gammal i gamet. Han har jättebra kontakter i demokratiska etablissemanget. Det går inte för en uppkomling som Beto O'Rourke att spöa Biden i ett primärval. Möjligen så kan han bli likt Bidens vicepresidentkandidat. Även om jag tror att Kamala Harris till exempel är mycket mer sannolik. För att hon har bättre PK-poäng och sånt där. Men Clinton finns där. Biden står på tur. Det finns också Elizabeth Warren som också är liksom i 80-årsåldern. Som de andra som de ska vara numera. Till och med Bernie Sanders tror jag har bättre chans än Beto O'Rourke att bli kandidat. Men jag tänker så liksom, glöm inte att Clinton fortfarande finns och Clinton-klanen har inflytande. Och annars så är det ju, som vi nu kallar honom, Sleepy Uncle Joe som står på tur. Eller vad tror du, Boris?
1: Det är Uncle Joe som kommer att bli kandidat. Som jag säger, det här sprattlandet av unga svarta homosexuella Maltes, det hade jag missat. Den homosexuella Maltes. Det kommer inte bli någonting. Alltså det är liksom bara det försök att skapa intresse. Det är det gamla gardet som gäller. Och som du säger, Hillary är icke uträknad. Men det som gör att Biden kommer att få ett sånt jävla starkt mandat, det är att han kommer gå in stenhårt för att nita Hillary. Och det gör att han säkert, då det finns en falang i demokratiska partiet som hatar Hillary en mängd olika skäl. Då blir han mannen som dödade Hillary. Och sen har han ju han kommer att gå hem i alla de här staterna som tidigare varit demokratiska, Rostbältestater och annat. Han är extremt stark ställning med fackföreningar. Han kan få dem upplivade igen. Han har stark ställning i partiapparaterna där. Den här gången tippar de inte till Trump, tyvärr. Och vi ska komma ihåg att Trump vann de staterna. Det är därför att han faktiskt, när han reste runt där och höll sina massmöten. Så ja, den politik han la fram, det var ju liksom en Roosevelt New Deal-politik. Vi ska bygga våra helvete. Och det kommer Biden att säga också. Och tyvärr så i de bältena så röstar man på den som lovar sådana saker. Och man har en så liten ask. Sen ska man inte underskatta att Biden kommer också att appellera till faktiskt republikaner ganska högt upp i det republikanska partiet. Vi kommer att se en del folk som deserterar, och han kommer att appellera till alla mainstream liberaler som tycker att Trump är för plump. Han är liksom han kan ju vara den, han liksom är, har den rätta statsmannalika framtoningen, och vad man inte ska förglömma, Biden går hem i sydstaterna. Han kan, fast han är östkustliberal, så kan han verkligen spela sydstatsgentlemannen. Alltså stå på veranda och dricka whisky sour och diskutera jakt. Va? Han kommer att rensa banan. Alltså Trump har tyvärr inte en chans. Det är obehagligt att Biden finns inte på riktigt. Jag svär på att Karlfan skruvades ihop i något jävla laboratorium drivet av den djupa staten någon gång på 1950-talet. Så har man bara finslipat honom. Och nu är det dags att släppa ut den här liksom djupa statens terminator och låta honom ta över. Han kommer att rensa. Sorry, jag är jättetrist, men...
0: Jag sitter helt paff här. Alltså, du tror alltså att Biden, inte bara att han har en chans mot Trump, utan att det mest sannolika är att han vinner?
1: Ja, alltså han vinner rejält. Kom ihåg att jag hade inga större tvivel på att Trump faktiskt skulle vinna. Men jag kan inte se hur Trump ska klara Biden. Och det beror liksom på att folk är som folk är. Va? Nej, det.
0: Det var, jag sitter här med hakan på skrivbordet. För jag tror ju nämligen att Trump är en formidabel kandidat här, oerhört svår att spöa. Jag tror inte det finns någon demokratisk kandidat, inte ens Biden, som kan ta Trump. Inte minst för att Trump i det här laget har ett oerhört starkt track record. Bara i förrgår någonting så fick vi veta att den amerikanska arbetslösheten är på den lägsta nivån som den har varit sedan 1969. Så det är alltså lägsta arbetslösheten på 49 år. Senast man hade 3,6% arbetslöshet, det var när Neil Armstrong tog en promenad på månen. Och man har liksom alltså oerhört stark högkonjunktur just nu. Man har ett så kallat börsrally. Väldigt stadig börsuppgång över lång tid. Visserligen så ökar det risken för en krasch. Men om den kraschen inte kommer innan valet, då undrar jag om det ens är tänkbart att någon annan än Trump vinner. Hans approval rating är 50% just nu. Den är väldigt hög. Högre än den var för Obama i motsvarande läge. Han har liksom kommit igen från att vara en relativt impopulär president till att vara en normalt populär president. Och många av de här omvärldsfaktorerna, till exempel de ekonomiska faktorerna, som ofta brukar vara väldigt viktiga. Inte minst då för de här arbetarklassväljarna som du pratar om, Boris. Alla de här faktorerna talar starkt till Trumps fördel.
1: De talar lika mycket. De talar nog mer till Bidens fördel. Därför att man ska se valet av Trump som väldigt mycket ett protestval mot överhet. De som har suttit, de som har glömt bort vit medelklass och vita arbetare och låtit samhället försummas. När det blir bättre, då minskar behovet av proteströsten, och om den Trumps motkandidat, en sån som Biden, som fortsätter lova offentliga arbeten och med hela det batteri av saker han har och trumma fram det med, så kommer den god, om ekonomin fortfarande är god och arbetslösheten låg, så kommer det göra att det talar till hans fördel, därför att då kan folk gå tillbaka till någonting som de känner sig tryggare med, en etablerad person och ser ut lite mer som en statsman, tweetar inte så jäkla mycket och kan ha en mycket bättre personlig historia. Alltså tyvärr så älskar jävligt många amerikaner, oavsett samhällsskikt, har liksom en lättbana monarkistisk drag som är perverterat till att de gillar folk från viss sorts familjer. Där har Kennedy-klanen styrka, till och med Clinton-klanen har en styrka. Och Biden har det här patricierdraget, plus att hans PR-maskin kommer inte liksom att tveka det minsta lilla och nyttja alla de här personliga tragedierna, barn som dött, fru som dött. Karlfan är oslagbar, jag är ledsen. Och till och med de här grejerna om att han skulle vara lite mer, vara lite väl nära gånger mot kvinnor, kommer att spinna, så att det är till hans fördel. Ganska lätt gjort. Så att, jag är ledsen.
0: Det här sista,
1: livet är inte rättvist.
0: Ja, vi får se vem som har rätt. Nu har vi i alla fall gjort varsin en väldigt tydlig förutsägelse. Och vi kan inte båda få rätt. Så vi får se helt enkelt.
1: Nej.
0: Vi kan båda ha fel, men vi kan inte båda få rätt. Men den här sista saken, jag skulle bara vilja beröra den, för jag tycker den är väldigt intressant. Alltså, det vi kan kalla för hashtag MeToo-aspekten. För Joe Biden har ju blivit ganska hårt åtgången i det avseendet. Det finns så enormt mycket, han har ju varit en central person så länge, att det finns så mycket bild- och videodokumentation av honom. Och det finns ju hur många exempel som helst där han gör såna här saker som uppfattas som, ja, som man säger, creepy Uncle Joe, säger man. Så när Donald Trump säger sleepy Uncle Joe, så är det en subliminal plantering av ordet creepy i människors huvuden. Det är väldigt skickligt och väldigt typiskt trumpskt, va? Men det finns jättemycket bilder på Biden när han liksom lägger händerna på folk på ett sätt som man kan tycka är lite olämpligt och snuskigt. Och även på små barn, små flickor och sånt där, som han tar för mycket på och gör dem uppenbart besvärade genom att viska i deras öron och sånt där. Och, så att han har ju blivit metoo-ad ganska rejält och det har dykt upp fler och fler exempel. Men han har skakat av sig det här som en gås skakar av sig vatten. Mannen är gjord av teflon och på ett sätt kan man ju man kan förstå att det finns sådana människor. Och Donald Trump har också fullständigt skakat av sig alla metoo-anklagelser. Men jag skulle ändå vilja lyfta frågan med dig, Boris. Är det här ett tecken på att hela den här metoo-hysterin har inte den kraft som vi trodde för bara några år sedan, eller att den är på väg över? Är det spiken i kistan för MeToo?
1: Ja, det är spiken i kistan på ett sätt. Alltså, jag är över... Så här... Det här tror jag... Ibland måste man vara lite konspiratorisk, som jag brukar säga. Alltså, jag tror liksom folk i demokratiska partiet runt Biden som backar honom har gjort, hans spindoktor har gjort den bedömningen, som du säger, att luften har gått ur MeToo-rörelsen. Folk är aptrötta. Nu är det rätt att släppa lite ballonger med Biden, som är lite väl närgången då. Och så kommer han att hantera detta, och då blir han snarare en symbol för att det folk känner, det har gått till överdrift. Och han blir liksom, utan att behöva stå upp och säga att MeToo är fel, så blir han portal och symbolfigur för att MeToo har gått för långt. Och jag tror att det är en medveten släppning som har gjort så att man liksom själv har initierat de här grejerna. Därför ska man ihåg vad Sally Christopher Hitchen påpekade om Biden en gång i tiden, att han skrev om Bill Clinton, att det fanns bara en värre bock i Washington än Bill Clinton, och det var Joe Biden. Han lät ingen servitris gå förbi sig utan att ta på henne. Så att ja, det här kommer en perfekt timing här, så att perfekta timingar kommer inte av sig själva. De här propåerna om att han har varit för närgången, de är medvetet utspelade.
0: Du menar att han ska säga, han ser till att trigga MeToo-anklagelserna själv med perfekt timing för att så säga som vaccinerade, immunisera sig själv mot dem under senare delen av kampanjen?
1: Ja, precis. Ja.
0: Det är boliskt, men det är inte utan att jag tror att du har en väldigt bra poäng där. Det låter verkligen som någonting som de skulle kunna göra.
1: De kan det där.
0: Ja. Nu blev jag faktiskt lite skrämd och oroad av det här som du säger om Joe Biden, Boris. Måste jag gå och sätta mig och fundera lite grann på om jag kanske inte ska vara så stursk och säker på att Trump vinner.
1: Ja. Nej, jag hoppas att du har rätt, va? Men jag tror tyvärr inte det.
0: Ja. Det ska vara väldigt, väldigt spännande att följa den här valrörelsen. Jag har ju nästan helt undvikit att prata om amerikansk politik och USA överhuvudtaget senaste, ja, i nästan ett års tid nu. Men nu ska jag börja stålsätta mig för att trappa upp bevakningen igen i och med valrörelsen. Och jag har också tänkt att vi ska ha återigen en valvaka. Vi hade ju en 12 timmars valvaka förra gången det gav sig. Så redan nu så börjar jag ladda mentalt faktiskt och förbereda för att vi ska ha en sån igen. Vi har börjat fundera på var vi kan sätta upp kamerorna här i vardagsrummet och allt sånt där. Så att nu blir det åka av.
1: De måste rigga så att folk kan se Napoleon-statyn. Går det att ordna? Det vore ju väldigt elegant på något sätt.
0: Du får bara dra ner pressändningen först.
1: Ja, men det är till dess är den borta.
0: Ja.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Emmanuel Macron delar foto på brinnande skogar i Amazonas som är minst 16 år gammalt för att vinna politiska poäng. Tillrättavisas av Jair Bolsonaro som säger Frankrike inte ska lägga sig i inhemska frågor. Flertal andra bilder som delas på sociala medier visar inte ens Amazonas utan andra platser i världen. Ja, det har blossat upp en global kampanj de senaste dagarna som handlar om att Amazonas brinner. En av de huvudsakliga brandfacklorna har alltså levererats av Frankrikes ledare Emmanuel Macron. Han skrev så här i sin tweet. Vårt hus brinner, bokstavligt. Amazonregnskogen, lungorna som producerar 20% av planetens syre, står i lågor. Det är en internationell kris. Medlemmar av G7-gruppen, låt oss diskutera denna nödsituation. Det första vi gör om 2 dagar. Hashtag act for the Amazon. Ja, och där bifogar han en bild då. Som det visar sig att den bilden togs av en fotograf som dog för 9 år sedan. Så att minst 9 år gammal är den här bilden. Och i den här artikeln då som vi har från RT så finns det en massa andra exempel på mer eller mindre kända personer som har lagt upp bilder på brinnande skog. Som antingen är jättegamla, till exempel 30 år gamla. Det var en bild från 1989 som har cirkulerat. Eller som överhuvudtaget inte föreställer Amazonas. Det finns till exempel en bild med en
1: Volvo Amazon.
0: Vad sa du? En Volvo Amazon.
1: En Volvo Amazon som brinner.
0: Exakt, det är så lätt att ta miste. Det finns en bild på 2 apor som flyr undan eld. Och den är i själva verket tagen i Indien. Ja. Det här med bilderna kanske inte är det viktigaste egentligen. Men det är som ett intressant tecken. Som lite grann förebådar eller liksom indikerar vad det handlar om i övrigt. Därför att hela den här globala kampanjen om att Amazonas brinner och dumma Bolsonaro som tillåter Amazonas att brinna eller till och med uppmuntrar det. Den är från början till slut falsk. Och vid varje vändning på varje punkt så innehåller den, då bygger på totalt falska förvirrade påståenden. Till exempel då det här som Macron säger om att det här är klassiskt va? Amazonas skogen är jordens lungor. Producerar 20% av vårt syre. Det är en sån här mem va? Som kommer tillbaka hela tiden. Vi kanske ska återvända till det. Men redan vad det gäller brändernas storlek så ifrågasätts det. Så att, till att börja med då, när de här uppgifterna kom ut så refererades till uppgifter från NASA. Men när man klickade på rapporten från NASA som var nypublicerad, någonting som kom ut precis nyligen, så visade det sig att de sa att bränderna i år är något mindre omfattande än förra året. För det är så här, det brinner alltid varje år, framförallt under de varma, torra perioderna som är då just nu i Sydamerika och som sen följs av regnperioder. Då det är uppenbarligen mindre brandbenägenhet och så vidare. Och sen så tror jag att det var så att NASA gick ut och liksom korrigerade och gav ut ny information. Men även efter det så kan man se att om det brinner mer i år så brinner det liksom marginellt mer än vad det brukar göra de senaste 5 åren, de senaste 15 åren om man slår ut det över tid. Och det här är bara en typisk idioti i vår samtid. Alltså normala återkommande fenomen som till exempel skogsbränder blir uppblåsta som katastrofer för att människor har vare sig grundläggande kunskaper om hur världen fungerar eller en förmåga att minnas vad tidningarna hetsade om för exakt ett år sedan. Ja. Så, men vi tar den här, vi ska liksom plocka isär lite grann de här idéerna. Amazonas, planetens lungor, producerar 20% av allt syre. Så till att börja med, om man tittar lite mer på vad de som forskar kring de här sakerna egentligen säger, så visar det sig att den siffra som de ger är snarare 9%. 9% av syreproduktionen händer i Amazonas. Det mesta av all syreproduktion pågår i haven. Alltså det är diverse såna här mikroorganismer i haven, alger och plankton och sånt där som flyter runt och ägnar sig åt fotosyntes och sådär. Det är 70% ungefär av allt syre produceras av de här organismerna i haven. Och så visar sig också att av den återstående 30% så är det tydligen mer syreproduktion som pågår i taigan på det norra halvklotet, alltså skogarna i Sibirien och Kanada och Sverige och så vidare. Producerar tydligen mer än vad Amazonas gör. Men det är inte det som är det huvudsakliga problemet med det här påståendet. Därför att en skog som Amazonas, eller en zon som Amazonas med hela skogsekosystemet, producerar mycket syre, det är sant. Men konsumerar också syre. Närmare bestämt så konsumerar Amazonas ungefär exakt lika mycket syre som Amazonas producerar. Så det är inte så att Amazonas är någon så stor syrefabrik som pumpar ut ny frisk luft över resten av världen som sen konsumeras borta i Sverige och andra ställen. Och sen så måste Amazonas producera mer. Det var inte så det fungerar. En skog, i alla fall en mogen skog, befinner sig i en sorts ekvilibrium på det hela taget. Som innebär att, lite förenklat då, alltså för varje nytt träd som växer upp så förmultnar ett gammalt träd. Och träden, ja, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på, liksom, på det kemiska här, men träd producerar, träd tar upp koldioxid ur atmosfären. Kolkomponenten i koldioxiden är det som växterna, träden till exempel, använder som byggmaterial eller bränsle i organismen. Dioxidbiten, det vill säga syre, släpps ut som en restprodukt. Men växter konsumerar också syre. De behöver syre för att konsumera bränsle, alltså socker enkelt uttryckt. Som finns. Så att ungefär hälften av det syre som Amazonasträden producerar konsumerar de själva. Och resten konsumeras av andra organismer i skogen. Framförallt mikroorganismer som sysslar med att bryta ner trädens löv och döda träd och så vidare. Så att nya träd växer. Träd växer och producerar syre. Men samtidigt så förmultnar gamla träd och mikroorganismerna som bedriver den här förmultningen, konsumerar det syre som produceras. Så det här är alltså plus minus noll i vad det gäller syreproduktion. Men nästa problem med det här påståendet, det är att det är inte så att det råder någon syrebrist på den här planeten. Eller att det finns någon risk för syrebrist. Syre är inte, vi har många problem på den här planeten. Men att vi riskerar att få slut på syre är inte ett av de problemen. Vi har sett en siffra, man andas ut verkligen. Då kan man andas in igen tack vare att det finns så mycket syre. Jag har sett några sådana här beräkningar på, de gör då liksom skojberäkningar på, om alla växter skulle försvinna idag, hur lång tid skulle det ta innan vi får slut på syre och inte kan andas längre? Och siffran är liksom så här, det handlar om åtminstone hundratals år, hundratals eller tusentals år. Skulle syret räcka, även om det inte producerades något nytt syre alls. Men oavsett hur det är med den saken, så är det en skog, en mogen skog som Amazonas, som befinner sig i ett ekologiskt ekvilibrium, är alltså plus minus noll, är syreneutral, kan man säga. Ja, så nästa steg, då säger de så här, ja, men så här syre, vi säger att, Macron säger ju syre, han säger producerar 20% av planetens syre, vilket är bara bullshit, ingenting att göra med liksom något problem att det blir för lite syre någonting. Men då säger folk så här, som har lite mer koll, ja, men det är koldioxid. Det är det att en skog som Amazonas binder kol som annars skulle befinnas i atmosfären i form av koldioxid och orsaka klimatförändringar och så vidare. Till exempel en av artiklarna som vi har på Bubbla här, en BBC-artikel, den som handlar om den som ligger i värdenavdelningen. Den står så här att Amazonas är en kritisk a vital carbon store, säger de, som saktar ner den globala uppvärmningstakten. Och återigen då så är det liksom, det är helt stolligt. Därför att Amazonas binder kol. Men återigen så befinner sig Amazonas i ekvilibrium. Så det är inte så att Amazonas hela tiden binder nytt kol. Och att när koldioxid släpps ut i resten av världen så binder man mer och mer i Amazonas. Så skulle det vara om Amazonas inte fanns och sen så liksom skapade man skogen. Då skulle den binda upp kol. Men den har ju funnits där i tusentals år, jag vet inte, tiotusentals, hundratusentals år. Så länge det har funnits människor så har Amazonas funnits där. Så att Amazonas existerar gör varken till eller från i termer av hur mycket kol som finns. Så det man kan peka på då, och det som folk med lite mer kol pratar om då, det är att allt kol som är bundet i Amazonas nu kan släppas fritt och inte längre vara bundet i liksom träd och jord och så vidare om skogen brinner ner. Problemet då med det påståendet är att det handlar om väldigt små mängder i förhållande till helheten. I förhållande till exempel utsläpp från från användning av fossila bränslen. Men jag såg en forskare till exempel som gjorde en uträkning som kom fram till att det handlar om, ja, det handlar om, alltså, den totala mängden kol som är bunden i Amazonas är några miljarder ton. Medans de utsläppsmängderna som kommer från fossila bränslen, det räknar man i tusentals miljarder ton. Så att, oavsett, det är möjligen ett problem, men det på marginalen så är det ett väldigt litet problem. Det är ett avrundningsfel, nästan kan man säga. Alltså, även om hela Amazonas brann ner, även om allt kol som var bundet i Amazonas släpptes ut i atmosfären, det finns ingen risk att det händer. Men om det skulle hända, så skulle det ändå bara vara någon liten, pytteliten procentuell ökning av de totala utsläppen, så jämfört med de totala utsläppen. Och den här ökningen som Bolsonaros anklagas för att ha orsakat med sin politik, den motsvarar alltså max en dags globala utsläppsmängder vi har i vanliga fall. Så det har ingenting att göra med klimatförändringar eller planetens lungor. Allt det här är bara cyniskt skitsnack.
1: Ja, det var en mycket idé genomgång. Och den är ju givetvis, vi ser ju det här oftare och oftare, det är ju politiskt betingat. Alltså du, sådana som Macron och andra, gärna västeuropeer, ger sig väldigt gärna på regeringar vars politik de ogillar, där de vill vinna politiska poäng på hemmaplan också, för att visa sig som framsynt och progressiva. Så pucklar de på dem för till exempel miljöpolitiken. Det finns ju andra länder som i verklig mening bedriver en farlig miljöpolitik, som Kina fortfarande. Att de lyckas grönmålas ibland. Och det var bra att du tog upp det här med att antalet bränder inte har ökat i Amazonas. Men där finns det ju också en berättelse, som en story som dyker upp i väldigt mycket mediebevakning. Och det är ju att Bolsonaro och hans nya regering och nyliberalerna i den håller på att bränna ner Amazonas för att anlägga gigantiska sojabönsodlingar och skapa betesmarker för stora boskapsjordar, och där köttet ska gå på export och sojabönorna ska gå på export.
0: Mm.
1: Men det har alltid brunnit i Amazonas av det skälet att det är huvudsakligen småbönder, sådana som kapar åt sig mark som de ofta inte har rätt till, som ägnar sig åt ett gammaldags traditionellt svedjebruk, vilket är det enda rationella i Amazonas. För merparten av marken i Amazonas är extremt näringsfattig. Lika näringsfattig som när delar av Värmland där finska torpar ägnar sig åt svedjebruk. Det är ett sätt att göra marken mera bördig, helt enkelt, därför att den frigör näringsämnen, själva branden. Och så det har heller inte med verkligheten att göra, men de kan inte gå ut och säga att jordlösa fattigbönder håller på totalt på stora delar av Amazonas. Det funkar liksom inte. Det är inte lika nobelt som att säga att exportindustrin i Brasilien håller på att elda upp hela Amazonas. Men det finns så jäkla mycket, det är intressant en genomgång av myterna här och idiotierna, för att alltså Amazonas har på något sätt alltid lånat sig till miljörörelsens mytbildningar. Jag minns för några år sedan, då tog man upp det här med floderna i Amazonas. Det är inte bara en flod, det är ju ett gigantiskt system. Det är ju mer som ett delta, hela jäkla området. Och då skulle man ha in pengar, om det var Greenpeace eller de här med pandan, WWF, för något vattenreningsprojekt. Och så visar man en bild på en väldigt brun flod i Amazonas. Och så en med klart vatten. Och lyckliga människor vid den med klart vatten. Men grejen är ju, de flesta människor i området, de bor ju längs med brunvattenfloderna, därför att de är mer näringsrika i bevattningssynpunkt och så vidare. Och fisket är också bättre. Mm. Och det är inte så att det liksom skit i vattnet, utan det är bättre vatten. Medan de klara floderna med klart vatten, de kallas ju för dödsfloderna. Det är helt poänglöst att bo på stränderna av dem. Men ändå så skulle man liksom starta ett projekt, samla in pengar för att rena något som är livgivande. Dessa ärkekoko.
0: Mm. Det ser sunkigt ut liksom.
1: Ja, det ser sunkigt ut.
0: Ja, visst. Och allt det där bruna läskiga som rinner ut i floden Amazonas. Det är för övrigt det som utgör väldigt mycket av näringen för alger och plankton och andra sådana här havsorganismer. Som verkligen är jordens lungor. Ja, så att, alltså, visst, det är liksom lager på lager och lager av saker som, alltså, i allra bästa fall så kan vi kalla det för missförstånd. Men jag tycker vi ska kalla det för det som det egentligen är, lögner. Medvetna, oerhört cyniska lögner. Därför att det som det här egentligen handlar om, det är ju som vi väl vet, som vi ser så ofta här. Alltså, det handlar om två saker. För första, den ständigt pågående jakten för fler ursäkter att utvidga stater och överstatliga organisationer. De här människorna, de säger vad som helst eller gör vad som helst om de tror att det kan ge dem mer makt. Det är vad Macron och andra psykopater gör. Och den andra saken handlar givetvis om att punktmarkera och underminera Jair Bolsonaro. Alltså, givetvis så bedrev man inga kampanjer om sånt här när... Ja, men om Brasiliens ledare är socialist och heter Lula da Silva eller något sånt där, då blir det inga hetskampanjer. Kommer inte Macron twittra. Men om Brasiliens ledare är konservativ och heter Jair Bolsonaro, då tar man varje ursäkt och smutskastar honom. Utmålar honom som en djävul. Som i sin ofattbara ondska medvetet bränner upp planetens lungor. Och det
1: och skrattar samtidigt.
0: Ja, han är också en glad lax, Bolsonaro, ungefär som Salvini. Det är någonting som de har gemensamt. De är inte alls lika sammanbitna och seriösa som Emmanuel Macron. Ja, hur som helst, det är bara det handlar om. Att Macron vill ha mer makt, han vill ha mer makt till Frankrike, till franska staten, överstatliga organisationer, G7-mötet som han vill pitcha in det till G7-mötet. Så de som kan använda det här som en förevändning. För mer överstatlighet, mer globalistisk kontroll och kasta skit på Bolsonaro. Ja, ganska genomskinligt egentligen. Jag hoppas ni som lyssnar inte tycker att vi slår in för mycket öppna dörrar, men det kan vara värt att dekonstruera den här typen av propaganda då och då.
3: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vidskeplighet.

0: Radio Bubbla.
1: Mm. Tack älskling, en grundig.
2: Mm.
1: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
2: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
1: Tack älskling, en grundig.
3: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Lila ring som symboliserar intersexualitet läggs till när Pride-flaggan får ny design av Valentino Vecchietti. Originalet från 1978 har genom åren fått en rad ändringar i syfte att inkludera fler. Nyligen adderades svarta och bruna ränder i syfte att människor med sådan hudfärg skulle förstå att de var inkluderade i budskapet. Ja, Pride-flaggan, den glada regnbågsflaggan, höjden av progressivitet, kanske du tänkte, kära lyssnare. Men det tog du fel. Pride-flaggan är en förlegad, gammaldags, en reaktionär, ondskefull och förtryckande flagga. Därför att det var ju visserligen en tanke från början då, från 70-talet, att regnbågsfärgerna som man har sex fält i normala fall på den här Pride-flaggan. Röd, orange, gul, grön, blå och violett. Så ursprungligen skulle den här regnbågsflaggan symbolisera total inklusivitet. Hela spektrumet med alla tänkbara färger, alla ska med. Det är liksom den grundläggande, väldigt enkla tanken bakom regnbågsflaggan. Men man har börjat upptäcka att i praktiken så har det inte blivit så här perfekt inkluderande. Fler och fler grupper vill in och känner att ja, men vi är inte representerade av regnbågsflaggan. Och på grund av det så har man gjort ett antal olika ändringar. Jag själv blivit nyfiken av det här, för den nya flaggan ser otroligt intressant ut. Den är väldigt komplex och fascinerande. Så jag bestämde mig för att sätta mig ner och läsa på lite grann om vad alla de olika fälten betyder. För det är så sammanlagt då 13 olika fält nu på den här flaggan. Det är fältinflation.
2: Jesus.
1: Det första som hände då, det var att man lade till två ränder. En svart rand och en brun rand. Och det här är inte jättesvårt då att uttolka. Det är helt enkelt svarta människor och ja, bruna människor, färgade människor. Som tydligen hade beklagat sig då över att det inte fanns, att regnbågen inte hade en svart rand och en brun rand. Jag vet inte exakt hur det här missförståndet gick till, och de trodde liksom att den här röda och gröna och blåa färgen, att det var hudfärger på de som var inkluderade. Och så hur de lägger till sina egna hudfärger då. Men de lade till då i alla fall svart och brun, som är gest till svarta och bruna människor. Gula människor och röda människor var ju redan inkluderade. Vita människor däremot, vi kanske kommer till dem lite senare eventuellt. Så då var vi uppe då i 8 ränder. Men sen så kom hela transvågen. Och då måste man ha in transfärgerna, transflaggan måste liksom måste jämkas in i Pride-flaggan. Och transflaggan, den är ljusblå, rosa och vit. Och den består då av blåa, rosa och vita band, kan man säga. Lite liknande Pride-flaggan. Och färgerna där de står för, ja, så det ljusblå står för det är symbolen då för pojkbarn, gossebarn, och rosa är färgen flickebarn, att man, ja, man föds som pojken, man föds som flicka. Och den vita färgen då i transflaggan, det är inte en symbol för den vita rasen, utan det är en symbol för människor som är i transition mellan det blå och det rosa, eller personer med neutral könsidentitet, eller personer som inte har någon könsidentitet. Så därför då får man in 3 olika färger. Och nu börjar det bli ganska ont om plats på flaggan, va, om man ska ha alla de här ränderna. Så därför skapar man en sorts triangelform. En triangel eller en pil som liksom skjuter in från vänster in i bilden i flaggan i Pride-regnbågen. Det ser ut lite grann som, det påminner lite grann om exempel Tjeckiens flagga. Där man har en blå triangel till vänster i flaggan som liksom går in i flaggan som är vit och röd i övrigt. I Tjeckien så la man till den här blå triangeln för att den flaggan man hade

0: tidigare var exakt likadan som Polens flagga, som att särskilja sig, så la man till den här triangeln. Och så har man följt deras exempel då i Pride-flaggan. Så man har den här triangeln eller pilen som då bestod av i turordning svart, brun, ljusblå, rosa och vit som skjuter in i flaggan. Men nu har man kommit på att även det här är det exkluderande, det förtryckande, och nu är det dags att vi tar tillbaka Pride-rörelsen från de onda vita cis-män som allt för länge har dominerat HBTQ-organisationer. Och transinkluderingen är bara början. Därför att nu även transeliterna, de förtrycker andra människor som är ännu längre ner på den här sexuella könshierarkin. Så att nu ska man alltså inkludera även intersexuella personer. Och om det är någon som undrar då, så är intersexualitet, det är en sorts det är inte riktigt som trans när man rör sig mellan könsidentiteterna, utan intersex är oklara, obestämbara könsidentiteter, som till exempel hermafroditer, folk som har kanske könsorgan som är delvis manliga och delvis kvinnliga och som därför inte kan bestämmas i en viss könsidentitet. Och då är det så att intersexflaggan, som också finns en tidigare då, det är en lila ring på en gul bakgrund där ringen symboliserar helhet och kompletthet, och färgerna är gul och lila. En förklaring som jag hittat är att gul och lila är de är varken blå eller rosa. Så att de är lite grann som, alltså blå är lite grann, lila är lite grann som blå och gul är lite grann som rosa, men ändå inte riktigt, för att visa att de är inte riktigt då som transflaggan, som du har ljusblått, babyblått och babyrosa som färger. Så att intersex, de är som den manliga färgen och den kvinnliga färgen, fast ändå lite annorlunda. Och då, därför har man då sprängt in då i den här pilen som går in i Pride-flaggan, efter den svarta, den bruna, den ljusblåa, den ljusrosa och den vita vinkeln som går in, så har man då en gul triangel. Och i den gula triangeln så har man en lila cirkel. Och så kommer vi till de 13 olika färgfält som Pride-flaggan har hittills.
1: Alltså, det var en fantastisk genomgång. Du försvann en stund för mig. Så jag hör, alltså, hur är det med de asexuella?
0: Jättebra fråga, Boris. Jag är väldigt glad att du lyfter frågan om de asexuella. En utsatt grupp som ofta osynliggörs även inom HBTQ-rörelsens led. Det är mycket, mycket synd om de asexuella. Och det händer ju ibland att progressiva krafter lägger till ett litet A i HBTQ-TIA till exempel. Men den här flaggan, den ignorerar ju fullständigt. Det är totalt osynliggörande av de asexuella personerna. Som att de ska de tryckas in där med de intersexuella. Det är en helt annan sak.
1: Så nej,
0: givetvis Boris, du har helt rätt. Tack för att du är så progressiv och medveten. Jag ska se om jag kan googla fram deras flagga här.
1: Den är jättesnygg. Jag har den framför mig.
0: Jaha, berätta, hur ser den ut?
1: Det är fyra färgfält. Alltså det översta är svart, sen är silvergrått, sen är det vitt och så är det mörklila. Alltså den är väldigt sober, stram.
0: Mm.
1: Det är liksom inte det här hejsan svejsan, rajtan, tajtan, prideriet, utan den är nästan militärisk stram. Den är...
0: Jag håller med, ja. den ser militärisk ut, och det framförallt med det svarta och det grå och det vita där. Och sen så kan man ju säga att det nästan är som en purpurfärg, nästan lite kunglig.
1: Ja,
0: touch på den där. Så att, det var en fin faktiskt. Och jäklar vad många flaggor det finns. Ni ser alla. Gender fluid, non-binary, grey romantic. Det finns en läderflagga, leather, som inte är läderfärg. Ja, okej, okay, gud vad intressant det var. Så då måste vi också lägga till, för de asexuella måste vi lägga till svart, grå och vit och lila. Och man kan säga, det finns redan svart till exempel i den nuvarande uppdaterade Pride-flaggan. Men att upprepa färger, det är inget problem. Det finns det precedens för, därför att intersex-avdelningens gula och lila, det jag tycker det ser ut som exakt samma gula och lila som i den ursprungliga Pride-flaggan, men bara på en annan del av flaggan. Så att frågan är bara hur man ska få in asexualitetsfärgerna och alla de andra flaggorna som jag ser nu. Alltså jag tyckte den gamla regnbågsflaggan var färgglad och intressant och mångsidig, men det kommer bara bli mer och mer intressant för varje år som går.
1: Ja, visst blir man sugen på att starta kampanjer liksom för de asexuella, precis där som du liksom drog väldigt bra till hur de är åsidosatta. De har det ju inte lätt ändå. Nu ska liksom den här gruppen också trampas på. Nej, det är sorgligt det här.
0: Mm. Jag tror att de har framtiden för sig i alla fall, de asexuella. Om det finns någonting som HBTQ-rörelsen faktiskt inspirerar till,
1: har så skapat, tror jag att det är asexualitet. Alltså,
0: ja. Sen undrar jag givetvis vad vår statsheraldiker anser om den nya Pride-flaggan. Det tycker jag är som en förlorad möjlighet i medielandskapet här. För att vi har ju en länk där Sveriges statsheraldiker uttalar sig om Trojan Shield, FBI-kampanjen, som har en egen vapensköld. Och då är någon som har frågat Henrik Klackenberg på Riksarkivet vad han tycker om den här heraldiska symbolen. Vi var ganska pigg i det. Det var SVT som ringde upp honom och frågade. Men jag skulle verkligen, verkligen vilja veta vad statsheraldiker Henrik Klackenberg tycker om den nya Pride-flaggan. Och om man har några tips om hur man kan få in de asexuella, de genderflytande och de läderintresserade.
1: Ja, nej men alltså det är... tittar man på hans kritik mot Trojan Shield så är det väl att den är så koncentrerad och fladdrig. Och det är ju... Det är det som är så intressant tycker jag med Pride-flaggan faktiskt, att det är de har gett upp alla försök att hitta någon tanke och idé, alltså någon sån här frontgrej, någon stark gemensam nämnare, alltså inte en minsta gemensam nämnare utan en stark gemensam nämnare, något överordnat som liksom utan det är bara som en jäkla pulsa som man fyller på, eller en pyttipanna man fyller på hela tiden med nya grejer. Och de kommer aldrig kunna få till något. De kommer liksom gå under deras, tillsammans med sin flagga som blir fulare och fulare för varje gång. Alltså. Det ska vi följa och krönikera.
0: Det som är så komiskt, jag antar att alla förstår det här som lyssnar, men det komiska är givetvis att regnbågsflaggan som de hade tidigare för några år sedan, det var ju just den enande övergripande symbolen. Mm. En enda symbol som inkluderar allt, som representerar alla, och de klarar bara inte av det. Och det finns jätteroliga intervjuer med de här, de säger så här att ja, visserligen är det så att, och det här var i samarbete med till transfärgerna, så sa han som han skapade den, han sa att ja visst, regnbågen representerar oss alla, men det förändrar inte det faktum att det finns personer inom vår gemenskap som hanterar högre grad av våld, de blir gjorda till måltavlor och så vidare. Så att vi kan inte alla bara låtsas att vi alla är lika inom den här rörelsen. Så att de har definitivt slagit in på den här vägen, och nu när de här nya grupperna har fått sin egna färg i flaggan, så är det ju, så vitt mig anbelangar, totalt otänkbart att inte de andra grupperna också ska in.
1: Det måste bli så.
0: Och jag välkomnar det även för att jag tycker att den här flaggan ser väldigt intressant ut. Det fångade verkligen min nyfikenhet, och det var därför jag ville läsa på om vad alla olika färgerna betydde. Jag tyckte den var intressant och fascinerande. Och den ser totalt knäpp ut, men den representerar en totalt knäpp rörelse.
1: Ja, visst.
0: Vilket gör att flaggan är på sätt och vis perfekt.
2: Radio Bubbla. Mexikanska flygvapnet flyger flera ton spannmål till delstaten Oaxaca. Matbrist orsakad av strejkande lärarfack som satt upp vägspärrar. Det är oroligheter i södra Mexiko, i delstaten Oaxaca. Jag har faktiskt kollat upp på internet hur man uttalar det namnet. Det uttalas Oaxaca.
1: Har du också kollat hur många svarta det bor där?
2: Nej, det vet jag inte. Men det är i alla fall mycket svart på bilderna. Även om det mest är brandrök och maskeringar och polisuniformer. Det pågår upplopp och protester i den här delen av Mexiko, och i centrum så står då lärarfacken. Lärarfacken som nu har tagit till våld för det de vill ha. Bättre arbetsvillkor, kanske högre löner och sånt där. De motsätter sig olika typer av utbildningspolitiska reformer som Mexikos president har genomfört sedan 2013. Bland annat så handlar det om att man vill kunna mäta och utvärdera lärares prestationer. se vilka som är bra och vilka som är dåliga. Och det är naturligtvis någonting som facket är beredd att ta till våld för att motsätta sig. Jag tycker att det är extra relevant att nämna den här nyheten, därför att jag har hört en annan uppgift från flera håll. Det börjar med att någon hörde av sig när vi postade den nyheten på Korax, Bubblas engelskspråkiga syskonsajt, och sa att det där är inga spannmålsleveranser som de skickar till Oaka, utan det där är vapen. Det är vapen, ammunition, militär materiel och allting som behövs för att totalt slå ner ett fysiskt uppror. Och så jag kollade lite på det här, och det finns mycket riktigt uppgifter om att man använder de här påstådda mattransporterna för att i själva verket transportera militärutrustning. Så det här tror jag är en situation som vi ska hålla ögonen på och se den utvecklas. För det kan mycket väl bli en ganska blodig upptrappning eller eventuellt ett oerhört tvärtslut på alla protester inom bara några dagar nu. Kontantöverflöd i Schweiz, populärt bland luttrad befolkning, ser sedlar som skydd för personlig integritet. Bara sossar vill frångå systemet. Det här är en artikel från Bloomberg News som heter Cash is still king in Switzerland. Ändå väldigt uppfriskande nyheter. Där vi får veta att schweizarna, i likhet med tyskarna för övrigt, de är väldigt förtjusta i sina kontanter. De litar inte på staten tillräckligt mycket för att gå över och sköta alla sina betalningar via kort. Ja, och det är ju ett faktum att om du betalar med kort så kommer det exakta köpet, beloppet du har köpt av och så vidare registreras. Och om du går runt och köper allting med kort så innebär det att bankerna och via bankerna staten kommer ha oerhört detaljerad information om vad du håller på med. Och därför säger schweizarna, ett oerhört förnuftigt och stadgat folk, att cash is property and cash is freedom, säger den schweiziska politiker. Det frigör individer, för att det är en påtaglig värdekälla att man kan ha i handen.
1: Och det fascinerande här är ju att Schweiz har ju ändå en, med europeiska mått mätt, anständig stat som tillåter medborgarna ett stort mått av frihet, och ändå är de misstänksamma mot staten, vilket är väldigt sympatiskt.
2: Ja, det är jätteintressant, men det är svårt faktiskt att hitta stater som är så pass välfungerande och godartade som den i Schweiz. Jag menar, en sån som jag, som är en inbiten statshatare, kan ändå drömma om att flytta till Schweiz och leva under deras rimliga, decentraliserade, direktdemokratiska och ekonomiskt relativt frihetliga system. Men det är en oerhörd misstänksamhet de känner inför sin stat. Men tänk om svenskarna var proportionerligt kritiska mot den svenska staten. Det skulle inte finnas någon stat i Sverige längre i sådana fall.
1: Nej.
2: Det finns en debatt som vi pratat om tidigare inom bland annat ECB om hur man ska ta bort 500 eurosedlarna. Det anses vara de mest kriminella människor som använder de sedlarna, för de är så stora att det är väldigt lätt att gömma undan dem. Så att i till exempel ett vanligt cigarettpaket så kan man trycka ner ungefär 20 000 euro om man har de här 500 eurosedlarna. Därför säger man att eftersom det bara är kriminella människor som använder dem ska vi ta bort dem. Tyskarna i ECB är bestämt mot det här. Tyskarna insisterar på att vi ska ha 500 eurosedlar och att vi ska ha en eurocentmynten kvar, hela skalan av kontanter. För det är så tyskar vill ha det. Men i Schweiz, där har man ingen debatt, utan där har man en ännu större sedel. Man har 1000 franksedel. En schweizisk frank är värd mer än en euro, och det är dubbelt så stor valör. Så det är en enormt stor sedel. Och det finns inga planer på att ta bort den, utan tvärtom så får vi här läsa om en schweizisk politiker som har föreslagit att man dessutom ska införa en 5000 franksedel.
1: Det är härligt.
2: Jag tycker det är väldigt uppfriskande. Alltså när Sverige går med stormsteg mot det så kallade kontantlösa samhället, där det inte finns någon som helst informationsintegritet vad gäller människors inköp, total statlig kontroll av alla aspekter av hela ekonomin, in i minsta detalj, så vill schweizarna röra sig i motsatt riktning och ha ännu större möjligheter att leva med kontanter.
1: Och på tal om röra sig, alltså man fylls av beundran för de här stenhårda schweizarna. Ta bara deras, man har ju nu fått ett sånt här månadskort eller resekort för kollektivtrafiken i Schweiz. Och det protesterar många också mot det, för att de menar att det innebär att myndigheterna kan snoka i människors resevanor. Återigen, det är alltså en anständig stat och ändå är folk misstänksamma mot den. Mycket ja. Sympatiskt.
2: Det är något som är värt att tänka på för om det finns någon av er som lyssnar som fortfarande gör massa kortbetalningar. Fundera lite grann på om det är så smart. Fundera kanske lite grann på att sluta med det. Varenda transaktion man gör med sitt kort sparas och kan analyseras. Och det är inte heller en teoretisk förhåga, utan det händer regelmässigt. Exempelvis Skatteverket går in och kollar på folks kreditkorts transaktionslistor. För att se vad folk har gått på med och kartlägga folk. Det är helt öppna informationsflöden där mellan olika myndigheter. Och ett tips för att se hur skrämmande den här bilden är. En grej som jag själv gjorde, som jag möjligen har nämnt i radion någon gång tidigare. Jag installerade en sån här app som heter Tink. Som är en app för att hålla koll på ens bankkonto och transaktioner. Och det som händer då är att den hämtar information från ens internetbank. Och sen så korsör den med annan information om vad olika betalningsmottagare är för någonting. Så ni kan bryta ner hela ditt bankutdrag i de specifika utgifter och typer av utgifter. Då kan du se, ja, men så här mycket pengar har jag lagt på restaurangbesök, så här mycket pengar har jag lagt på att köpa elektronik, så här mycket pengar har jag lagt på resor, för att de spaltar upp det åt den. Och det är intressant för att all den informationen som du får via en sån app är samma information som Skatteverket till exempel kan sitta och titta på. Så jag använder det här som ett litet rättesnöre för mig själv. Och anpassade mina ekonomiska beteendemönster tills man inte kunde se längre i den här Tink-appen vad jag höll på med. Tills det bara var liksom en serie kontantuttag och liksom möjligen någonting som var absolut nödvändigt att ta på ett kort, för att man kan inte köpa det på ett annat sätt. Men det är alldeles utomordentligt möjligt och väldigt praktiskt och trevligt att leva kontantbaserat och betala med riktiga pengar för saker man konsumerar. Kontanter har dessutom den fördelen även jämfört med till exempel bitcoin. Nu kanske jag svär lite grann i kyrkan, men faktum är att bitcoin har många sådana här problem också, därför att alla bitcoin-transaktioner någonsin sparas i blockkedjan och kan läsas av vem som helst. Så att för att bitcoin ska vara ett någorlunda säkert och inte ett integritetsunderminerande sätt att handla, så måste man skaffa sig bitcoins på ett anonymt sätt. Det vill säga, man måste mina dem själv eller måste köpa dem för kontanter. Om du köper bitcoin med till exempel ett betalkort, så kommer du alltid ha en spårbarhet tillbaka. Alla transaktioner som någonsin görs med de här bitcoin du har köpt kommer kunna spåras tillbaka till ditt kort. Så det gör att i praktiken så är bitcoin också väldigt problematiskt ur den här synvinkeln. Och de metoder som finns idag för exempel mixa bitcoins för att så att säga, anonymisera dem. Det där är metoder som kanske funkar idag, men vi vet inte vilka matematiska metoder som kommer finnas i framtiden. Så att det här är ett stort problem, och sättet att komma runt det är att inte förlita sig på elektroniska former av pengar, utan använda kontanter så mycket det går, och gärna förstås även andra fysiska värdehållare som till exempel guld.
3: Radio Bubbla.

0: Hejdå.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Thailands kung Bhumibol Adulyadej är död efter 70 år som regent. Blev 88 år, efterträds av mindre populäre kronprins Maha Vajiralongkorn. Det är en mycket, mycket stor och viktig nyhet som nådde oss från Thailand häromdagen. Thailands kung, Bhumibol, säger vi, läser på svenska. Det uttalas inte Bhumibol på thailändska, även om jag tycker det låter kul att säga att han heter Bhumibol, kung Bhumibol. Så uttalas det snarare Pomipon eller något sånt där. B uttalas lite mer som P och thailändare kan inte säga L i slutet av ett ord. Men nu tog jag av på en tangent här. Bhumibol var en oerhört populär kung. En av världens absolut mest populära ledare. Älskad, dyrkad av sitt folk. Och under så lång tid, i 70 års tid, så har han varit kung i Thailand. Det finns en tradition i Thailand av att kungen har en nästan gudomlig status. Kungen ses lite grann som en halvgud. Men delvis är det också ett missförstånd som man gör i väst. När man försöker förstå vad det är som händer med Thailand och monarkin och hur thailändarna egentligen tänker. Därför att det finns ett religiöst inslag och historiskt så finns ett sådant inslag. Men det är inte det som gör, det är inte den här religiösa idén som gör att kung Bhumibol hade sån enorm stat i Thailand. Utan det beror på det han faktiskt har gjort i sitt liv. Konkreta saker som han har gjort. Eller som thailändarna, som de ser och som de upplever att han har gjort. Han har varit extremt folklig, generös, ägnat väldigt mycket av sin tid åt att resa runt i Thailand på landsbygden. Och sätta igång olika typer av projekt för att hjälpa folk att förbättra jordbruket, komma ur fattigdom, effektivisera saker och sånt där. Och det ska ses mot bakgrund då av att Thailands kungar historiskt inte ens har fått vistas bland människor. För att en normal människa i Thailand har inte fått se kungen med sina egna ögon. För att det ska vara sån åtskillnad liksom mellan klasserna. Men Bhumibol bröt mot allt det här. Och blev omåttligt populär. Framförallt för att han oavbrutet har rört sig runt i landet och dragit igång massa projekt. Överallt i Thailand så finns det såna här små odlingar, byggprojekt och allt möjligt vad det kan vara. Som har startats av honom och finansierats av honom. Av hovets pengar. Så att han är oerhört populär i Thailand. Och just för att han har blivit så viktig så är det också en jätteviktig och kontroversiell fråga i Thailand. Vad händer nu efter att han har gått bort och måste ersättas på tronen?
2: Berätta, berätta.
1: Ja, alltså frågan om thailändsk succession är ju väldigt, väldigt knepig och svår att förstå från utsidan. Och jag är inte någon expert sådär, men jag har intresserat mig lite grann för Thailand. Tycker det är en fascinerande situation. Och en sak som jag tror är viktig att förstå, det är att den thailändska successionsstriden är ingenting som börjar nu. För att nu har vi en situationen att vi har kronprinsen, den nominella kronprinsen Vajiralongkorn, som är den förmodade efterträdaren. Och som vi också fått höra, vi har fått höra officiella påbud om att han förmodligen kommer att efterträda döde kungen. Men samtidigt så har inte parlamentet gjort den formella inbjudan till Vajiralongkorn att ta över tronen. Så det är fortfarande lite limbo just nu. Och det finns väldigt starka krafter som vill att Vajiralongkorns syster istället ska ta över och bli drottning av Thailand istället för att han ska bli kungen. Men den här konflikten har pågått väldigt, väldigt länge. För att Bhumibol har varit sjuk väldigt länge. Han har förmodligen varit så sjuk att han inte faktiskt kunnat vara kung i praktiken under väldigt lång tid. Men det är väldigt känsligt att prata om sånt i Thailand naturligtvis. Men alla de här konflikterna som vi har sett i Thailand under de senaste 15 åren. Med statskupper fram och tillbaks. En ny regering kommer till med ett allmänt val. Och sen plockar militären bort dem. Upplopp i bank. Alla de här sakerna kan man säga handlar om successionsfrågan. Vem ska efterträda kungen när han dör? Det är bara att i Thailand så får man inte prata det. Man får inte säga det rakt ut. För till exempel så har det varit förbjudet att ens prata om att kungen kan dö. Man får ge honom välgångsönskningar i sin bräckliga hälsa och sånt där. Får man möjligen säga. Men man får inte prata om att kungen kanske snart ska dö och vad ska hända sen och sånt. För det är kriminell respektlöshet gentemot kungen. Men i Thailand så har man haft framförallt två primära falanger som har konkurrerat om makten. Och den ena företräds av familjen Shinawatra. Framförallt av Thaksin Shinawatra, den väldigt folkligt populära premiärministern. Han och hans familj har vunnit ett antal val i Thailand. Enkelt uttryckt kan man säga att de har vunnit alla val i Thailand i 15 års tid och sånt där. Men om de får någon vinner ett val och får för mycket inflytande så kommer det väldigt snabbt en motreaktion, ofta i form av en militärkupp där en grupp generaler avsätter regeringen och i monarkins namn inför ett annat styre. Då vågar man sig på ett val igen, oftast så är det familjen Shinawatra som vinner igen och så måste man ha en till kupp och så vidare. Och Shinawatra-familjen, det är de som är rödskjortorna, om man sätter med tv-bilarna med rödskjortorna och de andra, deras motståndare, som ibland kallas för royalister. De är gulskjortorna för att gul är monarkins färg. Eller rättare sagt så är gul kung Pumipols färg. För att han föddes på en viss veckodag som symboliseras av färgen gul. Jag får med det eller sånt. Ja, så kan det gå. Va? Men det som egentligen händer här, det är en sorts en politisk maktkamp. Kring hur Thailand ska styras. Och då har vi den här Thaksin Shinawatra som nu lever i exil eftersom han betraktas som en brottsling i Thailand. Så han bor liksom i Singapore, Hongkong och sånt där. Men har mycket, mycket tentakler i Thailand. Nu senast så har hans dotter Yin Luk Shinawatra varit premiärminister. Men han kan man säga, han är lite som Thailands Silvio Berlusconi eller något sånt där. Han är en sorts oligark som äger telekomföretag, medieföretag. Han har väldigt mycket ekonomisk kontroll över samhället. Och han har gått till val på ett väldigt populistiskt program som framförallt tilltalar mindre bemedlade människor på landsbygden snarare än de välutbildade eliterna i Bangkok. Och det är på så sätt som han har då fått mer politiskt inflytande. Så att väldigt mycket av konflikten handlar om honom. Och successionskonflikten handlar också om honom. Därför att Vajira Longkorn, kronprinsen, som nu förmodas ta över, men det är inte säkert. Han är nära allierad med Thaksin. Så de har varit polare väldigt, väldigt länge. De har gjort affärer ihop. Den allmänna uppfattningen verkar vara att Vajira Longkorn sitter i Shinawatra-familjens ficka på många sätt. Så att här finns det jättemycket intressanta konflikter under ytan. Och i rapporteringen där, man pratar lite grann om att Vajira Longkorn är impopulär. Han är oerhört impopulär. Han är bizarr och excentrisk och eventuellt liksom så galen att det är en bra idé att hålla honom långt borta från tronen. Vi skulle kunna göra ett helt radiobubblavsnitt bara om alla galna saker som Vajira Longkorn verkar hålla på med.
0: Ja.
1: men det är
0: väldigt nyfiken.
1: Ja. Det är alltifrån till exempel att han hade fram till förra året en pudel som heter Fofo. Och hans pudel upphöjdes bland annat till general i flygvapnet. Han var Air Chief Marshal. Jag tror att man säger general i flygvapnet, hans pudel. Och de hade så här storslagna födelsedagsfester för pudeln och statsbegravning med buddhistiska riter i tre dagar i sträck och sånt där när pudeln dog förra året.
0: Det är ju inte så mycket bättre än att ha Eliasson som rikspolischef, men
1: jämförbart skulle jag säga.
0: Ja, jämförbart är nog det korrekta.
1: Men en annan lustig grej med Vajira Longkorn är att han har fattat tycke för ett annat land än Thailand. Han har bosatt sig faktiskt i ett annat land än Thailand.
0: Tyskland.
1: Han har köpt, vad sa du?
0: Tyskland.
1: Ja, närmare bestämt Bayern. Han har ju flyttat till Bayern och han och hans familj, som jag har förstått, så tillbringar så pass mycket tid där att det är ett huvudsakligt bostad för flera av dem. Men han tycker det är skönt att komma bort från alla folksamlingar och sånt där i Bangkok, kan man förstå. Men han har verkligen funnit sig till rätta och åker runt med sina sportbilar i utanför München. München som är hans andra hem då. Och från Tyskland så kommer det några bizarra bilder. En till exempel, jag tror att den bilden finns med i någon av artiklarna som var på Bubblan här. Så står han på, han och hans fru, antar jag, står på, jag tror att de står på en flygplats. Och uniformerade piloter hälsar dem välkomna till planet. Och han går i någon sån här flip-flop, tofflor, trasiga jeans och en sån här vit liten topp. Som är så liten att den är som ett barntopp. Så den täcker bara små, små delar av hans överkropp. Och under den ser man att han har så gigantiska yakuza-tatueringar. Över hela ryggen och armarna. Och det sägs att det är såna här gnuggtatueringar eller någonting. Det är inte riktigt tatueringar. Men det ser riktigt bisarrt ut. Det här är blivande kungen av Thailand. I alla fall, jag ska inte fyra på sig där. Men det finns en väldigt stor skepsis. Alltså, thailändarna älskar verkligen kung Bhumibol. Men det är inte att de älskar kungen som kung. För de hatar Vijaya Longkorn. Hatar är starkt ord, men de är oroliga. För att de har inte alls den respekten för honom som de har för Bhumibol. När jag själv bodde i Thailand satte mig in i kungens liv och historia. Jag blev också väldigt imponerad. Jag blev också väldigt imponerad och positivt inställd. Och gick och köpte en sån här, som alla thailändare, ett porträtt av kungen som man sätter upp på väggen och sånt där. Och det, liksom, det är riktigt bra grejer. Vijaya Longkorn är riktigt dåliga grejer.
0: Men han passar ju Bayern ut. De har ju haft en galne kung Ludvig där. Ja. Ludvig den andra har väl satt en gant över hans slott och allt sånt. Så blir det lugnt. Vad jag är nyfiken på är, alltså, när militären då gör sina kupper för att begränsa den här ettens Berlusconi, Thailands Berlusconi ettens inflytande, alltså vilken form av intressen representerar de? Alltså en slags allmän, vi gillar inte att du får för mycket makt, eller lutar de sig mot någon annan ekonomiskt stark falang i Thailand?
1: Kungahuset är ju i sig en väldigt stark ekonomisk falang, om man så vill. Ja. Det sägs att det thailändska kungahuset är det rikaste i världen. Det är svårt att mäta liksom. Men förutom att hovet som sådant har en massa tillgångar, så finns det någonting som heter CPB, tror jag det heter. Crown Property Bureau eller något sånt där. Och det är som en stor fond, kan man säga. Där monarkin har samlat sina pengar. Och den är värd, ja men, någonting i stil med, säger så här, 500 miljarder kronor och sånt där. Finns i den här fonden. Mm. Och den kontrolleras av vem som än är kung. Så det, alltså i sig, hovet är i sig en stor ekonomisk maktfaktor. Mm. Men på andra sidan så har du också militären. Militären och vad som då, ja, man kan säga delvis en mer traditionell syn på det thailändska statsskicket. Alltså inte den här populistiska, demokratiska idén som Shinawatra och andra håller på med. Utan delvis handlar det om att hålla makten över landet i vissa traditionella eliters händer. Mm. Istället för att till exempel låta populistiska politiker som Shinawatra muta människor med en massa bidrag och jordbrukssubventioner och grejer för att få deras röster. Mm. Så det är lite komplicerad situation. Från ett konventionellt västerländskt perspektiv så är det inte clear cut. Vilken sida man ska ta ställning för här. Även om allt det här med generaler och royalister och sånt där låter ju väldigt oaptitligt från ett europeiskt perspektiv. Men å andra sidan så låter inte Berlusconi så aptitligt heller från de flesta svenskars perspektiv.
0: Nej.
1: Så det är inte helt lätt. Men det som händer just nu i Thailand, det är att först har man ett sorgeår. I ett års tid ska alla thailändare bara svarta kläder på sig. En sån sak, det är jävla happening i Thailand. Man får lust att åka dit och titta på, är det verkligen folk runt i svarta kläder? Det är ju varmt i Thailand. Det är ju
0: alla
1: extra jobbigt
0: alltså,
1: i svarta kläder.
0: Om man kommer att ha det upprätthållare hårt då, eller?
1: Alla offentliga anställda har blivit beordrade att klä sig svart i ett år. Och alla övriga thailändare uppmuntras och det starkaste av staten. Och de har ju slut på svarta kläder i Thailand. Och nu skickar de ut statliga inspektörer runt om i landet för att upptäcka fall då klädhandlare tar ockerpriser för de här svarta kläderna. Svarta och vita kläder säljer väldigt bra nu i Thailand. Och vissa börjar såklart ta väldigt, väldigt bra betalt för dem. Så att hela den biten är en helt speciell historia. Men traditionellt sett så har man ungefär en månadstid innan nästa regent, eller nästa kung, ska jag säga, nästa monark tillträder. Och i mellantiden så har man en regent, en tillfällig person som tar över kungens ansvar. Och man har utsett en regent, och det är Prem Tinsulanonda, som är en general eller om man så vill generalernas general i Thailand. Ja, han är en riktigt gammal räv. Han har varit med i Thailands politik sen, ja, sen evigheter, sen 50-talet åtminstone. Han är toppgeneralen, gick i pensionsgeneral på, jag tror på 80-talet. Men sen dess har han suttit i kungens råd och varit väldigt nära rådgivare till kungen, så vitt man kan bedöma. Man tror också att han har haft med ett finger med i spelet eller orkestrerat helt och hållet de här statskupperna som har hänt under 2000-talet. Så att han är liksom, kan man säga, ledare för gulskjortorna och spindeln i nätet för motståndet mot Shinawatra-familjen. Så han är numera regent, och det som man kan, vi vet inte det exakt, men spekulationen är alltså att han som nu är regent är en av dem som inte vill att kronprinsen Vajira Longkorn ska ta över och bli kung.
0: Men vad finns det då för alternativ i kungaätten?
1: Det alternativ som finns, det är ju att Vajira Longkorn är väldigt, väldigt impopulär, men han har en syster. Han har en syster som kallas för Siri. Hon är också ett sådär långt krångligt thailändskt namn. Hon är mycket mer populär än vad han är i alla fall. Och hon betraktas som mer av ett fullföljande av den nuvarande kungens tradition. Så att prinsessan Mahachakri Sirindorn är den potentiella kandidaten som ofta pekas ut. Och det finns egentligen ingenting i den thailändska successionsordningen som säger att det måste bli Vajira Longkorn. Därför att Thailand införde kvinnlig tronföljd i sin konstitution på 70-talet. Men samma veva som gjorde i Sverige faktiskt, gjorde man det möjligt för en kvinna att ärva tronen. Så det finns redan lagligt stöd för det. Och dessutom så har kungen stort inflytande över det här i Thailand. Så att kungen kan själv utse vem som ska vara kronprins. Det är han som har sagt att Vajira Longkorn ska bli kronprins. Det fanns länge en misstanke om att han skulle ändra sig. Han skulle ta tillbaka det och istället utse Sirindorn till kronprinsessa. Men det hände så vitt man vet inte. Så att nu är den här, det är lite grann i flux vad som gäller rent juridiskt. Men det är inte så att det krävs någon statskupp eller någon konstitutionsomskrivning eller sådär för att undvika att Vajira Longkorn blir kung. Risken finns dock att det här blir en enorm konflikt som eventuellt kan få de här tidigare statskupperna och upploppen att blekna. Och det är heller inte utslutet att det utlöser ett inbördeskrig.
0: Ja, studerar man prinsessans CV, eller hennes titel är väl uppenbarligen prinsessängel, vilket är väldigt vackert, så verkar jag en väldigt gedigen kvinna, måste jag säga. Bred bildning och undervisa på en militärakademi dessutom.
1: Jag tror att det vore någonting att se fram emot, att få se henne på tronen. Jag är naturligtvis en hängiven gul skjorta för egen del. Jag har även varit i Bangkok och deltagit mitt i smeten i de här demonstrationerna och upploppen vid tillfällen. Och jag håller verkligen tummarna för att hon blir ny drottning i Thailand. Jag bekymrar mig vad som händer faktiskt om Vajira Longkorn och Thaksin ska ta över igen. Men hoppas naturligtvis på att man kan undvika allt för stora konflikter och gud förbjuder krig i Thailand. Ja, då har vi i alla fall sagt någonting.
0: Ja, det var en gedigen genomgång. Tack.
1: Dramat i Thailand. Vi får återvända till det där. Det är jäkla intressant ämne faktiskt. Thailand är lite som, det finns en stark koppling mellan Thailand och Sverige nu för tiden. Det är nästan som, Sverige har inte så här historia som ett kolonial land på det sättet. Men man kan ändå säga att Thailand är lite som en modern svensk koloni. För att svenskarna tänker på Thailand, vi åker dit hela tiden och har nära band. De har köpt JAS-plan och såna här saker. Så jag tror att det är liksom, det är en viktig del på något sätt av det moderna Sverige. Att vi har den här kopplingen till Thailand. Så jag tror att vi absolut måste hårdbevaka den här frågan framöver. För att övriga svenska medier kommer inte kunna göra ett bra jobb här.
0: Det låter väldigt klokt. Och då kan vi samtidigt också i framtiden grotta lite i varför ni svenskar är så fascinerad och förälskad i Thailand. Jag har aldrig förstått det riktigt. Men det finns vissa skrymslen i den svenska folksjälen som är fördolda för mig.
1: Jag hade ett hum om det innan jag själv åkte till Thailand. Efter att ha varit där och spenderat ganska mycket tid där, så är det även för mig totalt obegripligt.
0: Ja, då får vi forska gemensamt.
1: Ja.
0: Det kan vara längtan efter en riktig kung eller någonting sånt där, man vet aldrig. Det är inte solen och maten utan kungen.
1: Det där är faktiskt ingen dum teori. Jag har lite mer faktiskt att säga om det. För jag diskuterade just svensk kontra thailändsk monarki med en del thailändare och sånt där när jag bodde där. Ja, det finns det är intressanta paralleller. Murray Rothbard, privatisering av polisväsendet skulle eliminera polisbrutalitet och garantera ordning eftersom detta är mest lönsamt för markägare. Vi har ju pratat ganska mycket om polisen i Radio Bubbla, över tid men också på senaste tiden. Vi pratade apropå ett lyssnarbrev från en polis för några avsnitt sedan. Vi pratade lite principiellt om polisväsendet, hur det egentligen borde funka, vad rättänkande poliser kanske skulle kunna göra istället för att jobba åt staten och en väldigt dysfunktionell och korrupt polisorganisation. Och här har vi en återpublicering. Det är ganska roligt för att samtidigt har det varit en stor debatt i USA. Det var 5 poliser som blev skjutna. Det var 11 poliser som blev skjutna och 5 som dog och sånt där i Dallas, Texas. Och så det är det enda de pratar om i USA, enkelt uttryckt. Det dränker nyhetssajterna i USA, så det är svårt att hitta andra nyheter ibland när man inte letar länkar för Bubbla. Och man kan förstå, det är väldigt känslomässigt för dem. Men Misesinstitutet svarar på den här debatten genom att återpublicera en text av Murray Rothbard, den stora läromästaren i modern tid för den libertarianska rörelsen. Och det här är utdrag från kapitel 11 och 12 från en bok som heter For a New Liberty som Murray Rothbard skrev. Och den här texten handlar just om hur skulle det gå till att privatisera polisen. För många människor låter det främmande att man skulle kunna ha en polisstyrka som inte kontrolleras av staten, som inte är en del av staten. Men här får vi en väldigt, väldigt fin förklaring från Murray Rothbard av varför det här egentligen inte är någon konstig idé och hur det skulle funka i praktiken. Jag tyckte det var väldigt intressant att läsa och eftersom jag tror att en del lyssnare kanske är nyfikna på det här och kanske undrar. Vi får lyssna brev då och då med folk som bara undrar hur skulle det fungera. Liksom. Så vill jag verkligen rekommendera den här artikeln. Rothbard tar först och främst sikte på att i en värld där man hade avskaffat staten, avskaffat den offentliga sektorn och avvecklat alla de här sakerna, så skulle all mark vara privatägd. Att oavsett om det är en gata eller en väg någonstans, ett hus eller vad det är för någonting, så skulle det finnas en privat ägare till den här platsen. Och den ägaren skulle ha ett väldigt starkt intresse av att upprätthålla ordning på den platsen. Att göra vad som än krävs för att till exempel inte skrämma bort folk. Han tar exempel Times Square i New York som är offentligägd nu men befinner sig, som han uttrycker det, i praktiken i ett tillstånd av anarki. Man är helt och hållet beroende av andra människors välvilja för att kunna röra sig säkert på Times Square. Och man kan inte lita på att New York-polisen gör särskilt mycket för att freda om någonting skulle hända. Men anta att Times Square istället ägdes av Times Square Merchants Association, en handelsförening, de lokala butiksägarna och annat, och de som har hotell och restauranger runt Times Square. Anta att de istället ägde den här tillsammans. Då skulle de ha ett oerhört starkt intresse av att se till att ingenting dåligt hände som skrämde bort konsumenterna, som skrämde bort turister. Oavsett vilken typ av behov som fanns på den här platsen, så skulle de ha ett oerhört starkt incitament att göra det på ett bra sätt, att helt enkelt köpa in de tjänster som behövdes, till exempel poliser som patrullerar eller vakter som patrullerar, eller om det handlar om övervakningskameror eller kanske någon annan åtgärd som de tycker är en bra idé, kanske armband som delas ut. Men om de tycker att det är bra idé att dela ut anti-ficktjuveri-armband till de som går förbi, då är det det de väljer att göra. Och om konsumenterna tycker det är bra, då kommer de tillbaka till Times Square. Tycker de det är en dålig idé med armband, så åker de till något annat ställe. Och med ett sånt där system så skulle man nästintill garantera dels att polistjänster eller motsvarande säkerhetstjänster var effektiva. För att om de inte uppfyller sitt syfte att förhindra brott, då skulle de inte betala för dem. Då skulle inte Times Square Merchants Association betala för dem. Skulle inte andra privata markägare betala. Så det är nästan garanterat. I långa loppet så är det garanterat att det skulle funka. Eventuella avvikelser skulle bli kortvariga. Du kan inte säga upp ditt kontrakt med den svenska polisen om de inte gör sitt jobb. Som det är på många ställen i Sverige. Du kan inte säga upp kontraktet. Tensta kan inte säga upp kontraktet med polismyndigheten. Men det kan man på en fri marknad. Men den andra saken som är mer dagsaktuell som man påpekar, det är att polisbrutalitet, maktmissbruk och våld från polisen på ett oskäligt sätt skulle också elimineras med det här systemet. Mm. Därför att de som äger Times Square till exempel, det skulle vara förödande för dem om de lokala ordningsvakterna spöade upp folk. Det är få saker skulle driva bort kunderna så mycket från det området som om man riskerade att få spö av uniformerade batongsbusar. Så att det säkerhetsbolag som levererade en sån tjänst, säkerhet plus extra spö till turisterna, de skulle åka ut illa kvickt. De skulle hålla på en timme och sen skulle de få sparken och sen tar man in nästa vaktbolag. Så att både att upprätthålla en effektiv säkerhetslösning och att göra det utan våld och överdrifter är någonting som marknaden skulle tillgodose på ett väldigt enkelt och naturligt sätt.
0: Principen är egentligen så oerhört, oerhört självklart, och jag tycker man ska speciellt betona det här med frånvaron av polisbrutalitet. Den som äger ett bostadsbestånd eller ett köpcentrum och så vidare kommer ju vara extremt mån om ordningsstyrkor som är som fantomen. De är goda mot de goda och slår till hårt och brutalt mot de onda. Och dessutom så skulle ju folk dessutom se en direkt koppling mellan, jag kan inte ens argumentera för det här, därför att det är så vanligt självklart.
1: En annan bra poäng som Rothbard gör, som skulle vara en av de väldigt dramatiska fördelarna med en decentraliserad lösning, alltså istället för att vi fattar en och samma politiska beslut för alla områden hur polisen ska jobba, så fattas de här besluten decentraliserat av respektive markägare eller motsvarande förvaltare av en plats. Det är att det finns en massa prioriteringar inom polisverksamheten, ordningsverksamheten, som är väldigt svåra att göra och som varierar från plats till plats. Och det handlar till exempel om vilken typ av personal ska man ha? Ska man ha uniformerade poliser? Ska de åka bil? Ska de patrullera? Ska de åka Segway? Ska man ha såna här detectives? Ska man ha såna här avancerade kriminalutredare som kanske snarare sitter i kostym på ett kontor och gör pappersarbete? Hur många sådana ska man ha? Vilken teknik ska man använda? Ska man ha pistoler? Ska man ha batonger? Ska man ha taser? Ska man ha slangbälla? Ska man ha övervakningskameror? Ska man ha övervakningskameror på poliserna? Hur ska man lösa alla de här problemen praktiskt? Och också ett problem som finns i det statliga systemet. Vilka lagar ska man upprätthålla? Vad ska man prioritera? Vad är viktigast? Våldsbrott eller narkotikabrott eller andra saker? I praktiken står alltid polisen inför en prioritering. Alla de här frågorna löses automatiskt av att man decentraliserar dem. För då kan varje enskild markägare, varje enskild bostadsrättsförening eller område skaffa precis den typ av personal som de vill. Hyra in den typen av poliser som de vill ha. Ta in den typen av teknik som de behöver, övervakningskameror, vad det nu kan handla om. Och sen får vi också en experimentbädd där vi kan testa massor av olika lösningar. Och om du vill ha någon ny säkerhetslösning, då kan du titta på vad grannkvarteret håller på med.
0: Precis, och något intressant skulle hända till exempel i när det gäller idrottsevenemang och framförallt fotboll. Det är alltid ett jävla kattrakande om polisens kostnader och många poliser och så vidare. Det skulle helt enkelt bli så att de arenor som kan erbjuda en fungerande ordningsmakt på sin arena för en fotbollsmatch, de skulle också få matcherna.
1: Mm.
0: De skulle få publiken, barnfamiljerna skulle kunna återvända till fotbollen. De skulle slippa idiothuliganer. Och vi skulle inte ha en massa poliser som står och hänger bara och käkar hamburgare. Vilket de idag gör. Utan den arena som är bäst organiserad och har bäst ordning får matcherna och får också konserter och andra arrangemang. Allting är mycket billigare och människor blir oändligt mycket tryggare.
1: Orsaken att du och jag tycker att det här är så självklart att det nästan är svårt att argumentera för, det är mångt och mycket att den här typen av tjänster som vi pratar om, säkerhetstjänster, de är precis som vilka andra tjänster som helst. Om du funderar på, om du ska flytta, så funderar på var ska du bo någonstans, då kan du till exempel fråga, är det bra bredband i den här bostadsrättsföreningen? Får jag en gigabit? Nej, jag får bara 100 megabit. Ja, men då kanske jag flyttar till den som har en gigabit istället.
0: Mm.
1: Exakt likadant borde det vara med polistjänster. Att de ska flytta någonstans så frågar du, vad har ni för typ av säkerhet? Så har ni patrullerande poliser? Det tycker inte jag är så bra. Jag vill hellre bo i ett område där vi har kameraövervakning dygnet runt i varje vinkel och brå. Och sen skickar vi ut drönare med laserkanoner och skjuter på inbrottstjuvar. Jag vill inte ha några mänskliga poliser. Eller så tycker någon tvärtom, flytta till andra stället.
0: Och det här säger ju ganska mycket, slår det mig, om hur Sveriges politiker är avskärmade från befolkningens behov. Vi har en massa kommuner i landet som brottas med dels flyttar in för lite människor som kan bidra till detta förbannade skatteunderlag. Dels har man ordningsproblem. Men då ägnar sig kommunpolitikerna istället och liksom att marknadsföra sig själva som att vi är kommunen med så vacker miljö och vi satsar på kultur och tjofaderittan. Den kommunpolitiker som står upp och säger att vi har organiserat en egen ordningsstyrka och det här är en kommun med lag, ordning, lugn och ro. De kommer ju få folk som flyttar dit och tar jobb med sig. Men så smarta är de ju inte.
1: Det finns en sak till som jag tycker kan vara värd att nämna om man ska lite grann introducera det här sättet att tänka. Och det är att en sak som jag tror skapar förvirring när folk närmar sig det här ämnet, det är att man tänker sig att det som är alternativet eller konkurrensen till poliser är någonting som ser ut precis som polisen. Det är bara att det är ett privat företag. Och det är ibland så jag pratar om det i Radio Bubbla också, för att det är ett sätt att förenkla det. Men i verkligheten så konkurrerar polistjänster med en mängd andra typer av tjänster. Alltså förutom de olika typer av polisarbete som vi pratat om, så finns det finns olika sorters säkerhetsvakter som kan göra samma typ av jobb. Det finns privatdetektiver som redan är en etablerad bransch. Försäkringslösningar spelar väldigt stor roll. Beroende på vad du har försäkringslösningar så kan du fatta olika beslut vad gäller andra säkerhetslösningar. Det finns sådana saker som man inte tänker på men som är väldigt viktiga, som till exempel lås. Lås, kassaskåp, larmsystem. Allt det här är sånt som spelar in och som också är konkurrens till polisen. Och som Rothfeldt påpekar i den här artikeln så om man jämför polisbudgeten, nu är den här artikeln gammal, den är från siffror från 60-talet, men om man jämför då den statliga budgeten för polisen och den privata budgeten för privata tjänster inklusive de här andra sakerna, så är det, som är de privata tjänsterna på den här tiden då, så var det ungefär hälften så mycket pengar som spenderades på det som på polisen. Och så finns det också förstås, det nämner inte Rothbard just den här texten, men det är också en uppenbar sak som måste läggas till, och det är vapen, att människor själva beväpnar sig själva, spelar också en oerhört stor roll för vilka behov man har för att upprätthålla ordningen i övrigt. Så det är därför vi måste privatisera polisen eller avskaffa polisen och låta människor själva tänka ut hur de vill lösa de här problemen. Vad passar för dem? Vad passar för deras personliga läggning? Vad passar för ett visst område beroende på kanske geografiska eller sociala faktorer? Och det är inte alls säkert att vi löser de här problemen på ett sätt som liknar hur polisen jobbar idag. Tvärtom är det sannolikt att vi kommer ha till exempel mer intressanta teknologiska lösningar som gör att vi, till exempel att om man har mycket övervakningskameror behöver man inte lika mycket patrullerande poliser. Men det finns många andra exempel också. Så att hur de här lösningarna skulle se ut vet vi inte exakt. Men det finns enorma möjligheter som vi inte använder idag.
0: Nej, jag tänkte på det som folkbeväpning också. Vi har ju, vi hoppade över en länk på Sverigeavdelningen, en händelse som inträffar bara en mil ifrån mig på den stora bilträffen Power Meet, där man rånade arrangörerna på någon miljon.
1: Ja, just det.
0: Och vilket antagligen leder till att man lägger ner alltihopa. Vilket är jättetråkigt. Men jag kan ju svårligen tänka mig det här scenariot i USA. Alltså att

0: utan att man måste börja tänka andra lösningar. Det är helt nödvändigt. Eller så kommer kaoset att breda ut sig. Så ser alternativen ut.
1: Ja, och det är också viktigt att förstå att det här är den utveckling som finns. Därför att man kan inte stoppa marknaden. Man kan inte stoppa människor och marknader från att göra vad de vill. Så att den svenska polisen till exempel som befinner sig i totalt förfall. Och numera bara satsar på genuskurser och plastarmband och blir internationellt prisbelönta för det. Eftersom de inte funkar så gör folk andra saker istället. Man kan inte förlita sig på att polisen ska hjälpa en. Men om livhanken hänger på någonting som utspelar sig under de närmsta 10 sekunderna, som det är ibland, kan man inte vänta på att polisen ska komma en timme senare. Så folk gör andra saker. Och till exempel så folk som säljer larmsystem och dörrar som är svåra att brytas in genom, såna här saker, de gör jättebra affärer just nu. Och i USA får vi många rapporter om att många, många fler människor skaffar vapen. Och det är delvis sant i Sverige också, även om det ser lite annorlunda ut. Men i Sverige är det svårt att sälja vapen, för att staten gör allt de kan för att förlänga handläggningstider och sånt där. Så att det är svårt att få licens på nya vapen. Men folk väpnar sig på andra sätt. Alltså till exempel internetförsäljning av pepparspray, laglig eller olaglig, har exploderat i Sverige. Det är jättemånga som har pepparspray och tårgas och andra sådana alternativa former av vapen. Så det är någonting som pågår. Vi skulle bara ha nytta av att erkänna det och låta det ta en större plats. Och över tid börja avveckla polisen, låta dem ersättas av alternativa lösningar. Ja, jag hoppas de lyssnare som är intresserade av polisfrågor tyckte att det där var lite intressant. Och jag tycker i alla fall att det är en väldigt intressant fråga och värd att prata om. Och jag hoppas att vi får fler, kanske lyssna brev från poliser och andra människor. Och vi kan fortsätta prata lite om polisväsendet.
2: Radio Bubbla.
3: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
1: Alex och Sigges podcast omsätter 12-15 miljoner per år, har 750 000 lyssnare i veckan enligt Perfect Day Media som sköter försäljningen åt podcastduon. Ja, Alex och Sigge heter en podcast som det enligt uppgift går väldigt, väldigt bra för. Jag noterar som jag gjort tidigare att de publicerar inte sina lyssnarsiffror, utan allt vi får är såna här enstaka tillsnitsade uppgifter från deras PR-människor, från samma människor som säljer annonser till Alex och Sigge. De berättar då. Men det är siffror som vi inte kan verifiera, för att de har inte, som vi till exempel har, ett SoundCloud-konto där vem som helst kan kolla hur många det är som lyssnar. Så där, jag har en viss skepsis till det här, tills de ansluter sig till någon typ av transparent modell. För ett par år sedan så sades det att de hade 300 000 lyssnare per avsnitt. Nu säger de att de har 750 000 lyssnare i veckan, säger de. Det är lite svårtolkat det där. Inte per avsnitt utan per vecka. Men jag tror att de släpper ett avsnitt per vecka. Men mellan 12 och 15 miljoner omsätter de. Och det sägs då att de får 200 000 kronor per avsnitt. 200 000 spänn per avsnitt. Så det är kanske då 800 000 eller uppemot 1 miljon i månaden. Och det måste man ändå säga är väldigt bra jobbat av Alex Schulman och Sigge Eklund som driver den här bloggen.
0: Men jag tolkar det som, och jag har en stark känsla av det också, att de här siffrorna är extremt starkt överdrivna.
1: Alltså jag blir ju väldigt skeptisk till siffrorna. Och det är inte så att jag anklagar dem för att ljuga här. Jag säger att det är en stor bluff. Men det är egentligen ingenting som hindrar Hanna Widell på Perfect Day Media att hitta på vilken siffra hon vill. Men Alex och Sigge, de har hållit på länge. De har hållit på sedan 2012. Och de har gjort en hiskelig

0: massa avsnitt. Jag vet inte hur många det är nu, men det är liksom... vi är ganska produktiva här på Radio Bubbla. Vi har gjort 250-260 avsnitt, något sånt där. Men de är uppe i... Ja, hur många har de gjort? Nu kommer jag in på en sida här där det står att det senaste avsnittet från i fredags är avsnitt 228. Det kan inte stämma.
1: Det är inte mycket.
0: Nej, det måste vara fler. Det kan inte vara så att... Det kan inte gärna vara så att vi har gjort fler avsnitt än Alex och Sigge. Hur nu är med det? Så tycker jag det är intressant. Jag har själv försökt lyssna på Alex och Sigge. Jag lyssnade på kanske 3-4 avsnitt och sånt där. Inte hela avsnitten, det var omöjligt. Men jag lyssnade på delar av det. Lyssnade på inledningarna och bläddrade lite i avsnitten och sånt där. Jag hörde bara en massa trams. Det var bara en massa rundsnack. Babbel. Inga ämnen som de fokuserar på, utan bara deras liksom privata babbel. Som att de satt och liksom, jag vet inte, drack öl och snackade skit. Och det var ingenting av substans som sades i något av de här avsnitten. Och det var inte roligt. Och väldigt, väldigt liksom trist och konstig upplevelse. Jag vet inte om det kan vara olika smak. Andra människor tycker att det är väldigt roligt och intressant det de säger. Men jag undrar också om det är att de är intressanta personer på något sätt. Jag vet ingenting om jag vill se Eklund, vet jag, han är författare. Jag läser ett par av hans böcker. Jag har faktiskt ingen aning om vem Alex Schulman är, förutom att hans namn dyker upp överallt. Men kanske är det någon sån här, att det är de som personer som lockar väldigt mycket.
1: De är ju synliga figurer sedan länge i Stockholms nöjesliv. Alex Schulman har alltid lyckats göra sig synlig på olika medieplattformar och även Aftonbladet. Och det är möjligt att det sitter folk ute i landet och känner att de får något slags Stureplan-känsla. Vad nu det ska man sträva efter genom att lyssna på Alex och Sigge och liksom känna att nej, men jag är med på något sätt. Oklart i vad. Annars tycker jag det som förenar de två är deras, i text i alla fall, ständiga ältande av sina pappor.
0: Mm-hmm.
1: De är väldigt pappaberoende, de här två. Jag vet inte om det kommer igen i poddarna som jag inte lyssnat på dem, men jag blir lite nyfiken ändå på... De har varsitt pappatrauma där som...
0: Om det de säger är sant om sina siffror här, så är det väldigt uppmuntrande att man kan få 750 000 lyssnare på en svensk podcast. Jag menar, om vi hade en tiondel så många lyssnare som de hade, då skulle det börja märkas. Då skulle det börja hända saker i Sverige.
1: Det har vi snart.
0: Snart. Om Gud vill så är vi snart där på kanske 75 000. Men just nu ligger vi på 3 000 och sånt där. Om man räknar ihop våra olika kanaler. Kanske 3 000 lyssnare per avsnitt. Sen gör vi många fler avsnitt. Vi sänder 3 gånger i veckan.
1: Nej, men kom igen. Nu får du göra en Hanna Widell och säga att vi har 242 000 lyssnare.
0: Nej, vi vet inte. Sofia, så vi brukar räkna upp det på olika sätt. Jag brukar räkna ganska konservativt och säga att det är liksom kanske uppemot en 3 000 lyssnare. Sofia brukar räkna annorlunda och komma fram till att det är 3-4 000. Det finns olika sätt att räkna ihop på olika kanaler och sånt där.
1: Kan vi inte outsourca räkningen till Perfect Day Media?
0: Det skulle förmodligen vara väldigt bra för vår image och vår annonsförsäljning. Men det är lustigt just att se siffrorna, för om man har 750 000 lyssnare och får 200 000 per avsnitt. Jag tror att de gör såna här små, korta, oinspirerade, bara det här avsnittet sponsras av försäkringsbolaget CSO i början av avsnittet. Men något av 200 lax för det. Och det är väldigt, väldigt mycket pengar för en podcast. Men tänk vad vi skulle kunna göra med de pengarna. Samtidigt är det ganska lite samtidigt per lyssnare. Om man antar att det är faktiskt 750 000 personer som hör det här budskapet.
1: Ja, alltså det där är en viktig grej. Därför att de är ganska om sig och kring sig, de som sponsrar och pytsar in pengar. Och det talar för att siffrorna inte är på riktigt. Så att säga att de har tillgång till andra siffror när de ska diskutera mycket om pytsar in.
0: Det är som om vi skulle få 1000 spänn per avsnitt i sponsorpengar. Så billigt skulle vi aldrig låta någon köpa utrymme i Radio Bubbla, kan vi säga. Bara för att så ingen ska missförstå. Ja, det är spännande i alla fall att se att podcastmediumet går framåt. Och en eloge ändå till Alex och Sigge för att de har lyckats få så många lyssnare på sin podcast.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Boom, boom, boom. That's the curse back at you.
1: Radio Bubbla.
2: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
3: FBI Records Vaults officiella Twitterkonto lägger ut länk till Sion Vises protokoll, vilket möts av förfäran och upprördhet bland judiska grupper. Kontot lägger regelbundet upp avklassificerat material. FBI Records Vault är en intressant tjänst från FBI i USA. Som jag förstått det så sysslar man där med en sorts automatiserad publicering av avklassificerade dokument. Så FBI har ju supermycket jättehemliga dokument, givetvis. Men enligt ett schema liksom så publiceras saker för att det är någon viss tidsfrist som löper ut, då är det inte hemligt längre och då ska det publiceras. Men istället för att bara till exempel göra det möjligt att begära ut sådana dokument ur arkivet, så lägger man upp det på nätet och man skickar ut en länk till det på Twitter. Och det här är alltså ingenting som görs av människor, utan det är systemet självt som automatiskt kör ut grejer på Twitter. Vilket jag tycker är ganska liksom, det är ingenting som staten borde finnas med, syssla med, ha sådana här arkiv, FBI borde förmodligen inte finnas och allt det där. Men givet att de ändå finns och har sådana här verksamhet, så är det en ganska ball grej ärligt talat, att FBI sitter och automatiskt skickar ut grejer när de slutar vara hemligstämplade. Men ibland så blir det inte så bra. Ibland så trampar ju bottarna i klaveret. Och det här är ett sånt tillfälle. För att av ett eller annat skäl så har FBI haft en akt om Sion Vises protokoll. Där man har haft, jag tror själva texten till Sion Vises protokoll. Och även liksom kanske FBIs kommentar, analys kring det eller sånt där. Men jag tror att det primärt är själva texten i det här fallet. Och vi ska återkomma till vad Sion Vises protokoll är för någonting. Vi kan säga bara att det är en ökänd, det är en mer än 100 år gammal ökänd antisemitisk bok. Vi ska gå in mer på det sen då. Men det är ett väldigt klassiskt antisemitiskt dokument. Den ursprungliga konspirationsteorin kanske man. Och det har blivit en stor upprördhet då, en Twitterstorm som man säger ibland. Och många arga meddelanden från diverse judiska intresseorganisationer. Och det här är då, ja, det är väldigt mycket upprördhet, fejkad upprördhet givetvis, och en massa antydningar om att FBI är en nazistisk organisation. För att varför annars skulle man länka till den här nazistiska eller protonazistiska texten? Ja, så dålig ursäkt de kommer med att det är en dator som gör automatiskt och de publicerar massa andra dokument. Nej, nej, nej, det måste finnas en annan förklaring. FBI måste vara en nazistisk organisation. Hur det där är ganska töntigt, va? Det är ingen vettig människa som bryr sig om det där eller tror att FBI har blivit nazistiskt eller något sånt där. Men det som är mer intressant, det är att nu dras det uppmärksamhet till Sion Vises protokoll. Och det tänkte jag kunde vara intressant att bara prata lite grann om den texten. För det är någonting som det är en ganska viktig text som finns i bakgrunden i många, även samtidiga diskussioner om politik. Och definitivt i 1900-talets historia av liksom judar och antisemitism och allt sånt där. Jag tror att du, Boris, vet oändligt mycket mer än jag om Sion Vises protokoll. Så låt mig bara kort sammanfatta det jag tror mig veta om det.
4: Kör på.
3: Sen får du fylla på. Så det är ett dokument, en bok som kommer från Ryssland. Publiceras i Ryssland första gången under 1900-talets första årtionde. Och det här var ju en tid då i Ryssland där man hade pogromer, de ökända pogromerna man hade, storskalig våldsam förföljelse av judar. Och det dokumentet är som ett antijudiskt dokument kan man säga. Den ryska titeln är någonting i stil med den judiska planen för att erövra världen. Och det ska föreställa då ett, alltså Sion Vises protokoll. Det ska föreställa ett protokoll från en sionistisk kongress där judarna sitter och nuggar sina händer och konspirerar för att hur ska vi ta över världen. Och sen har de punkt efter punkt efter punkt beskrivet så här ska vi ta över världen. Och sen är liksom historien kring dokumentet, som det dokumentet utger sig för att vara, är liksom att protokollet läckte från det stora sionistiska mötet. Och här kan vi läsa då om judarnas hemliga, mycket ondskefulla planer och så vidare. Och det här då, det har ju blivit då en kanske det allra mest klassiska antisemitiska dokumentet och lite grann de antisemitiska konspirationsteoriernas moder, kanske man kan säga. Jag såg en beskrivning att Sion Vises protokoll förhåller sig till antisemitism som kommunistiska manifestet förhåller sig till marxismen. Ja. Men det finns ju en viss oklarhet kring dokumentets status. Det man säger till den är att det är en förfalskning. Att det är ett fabricerat dokument. Men det är inte helt uppenbart för mig vad det betyder. Alla texter är ju fabricerade i någon bemärkelse, som är tillverkade. Men det man menar är att det är inte faktiskt ett protokoll från en faktisk sionistisk konferens. Utan det är en text som är skriven av antisemiter för att framställa judar i dåliga dagar. Har eventuellt kommit till som någon sorts parodi från början och sen så blev den publicerad som om den vore en autentisk skrift och att man utgav sig från det. Men min tanke här, nyfiken på att höra vad du säger, Boris, det är en helt annan fråga huruvida det som står i dokumentet är sant eller inte. Det vill säga om det ger en rättvisande bild av sionismens agenda vid förra sekelskiftet. För att som jag förstår saken så är den här boken är delvis baserad på autentiska källor. Till exempel texter av Theodor Herzl, alltså sionismens fader. Så man hämtar in idéer som han faktiskt hade skrivit. Och sen berättar man att det är det här som judarna vill. Så packar man in det på ett annat sätt. Jag har inte läst boken själv, jag har bara skummat lite i den. Men en sak som är slående är hur många av idéerna som man känner igen. Från dels utifrån från antisemitisk diskurs generellt. Men också att många av idéerna är inte direkt vansinniga idéer. Det som Henry Ford sa, Henry Ford, den berömda amerikanska industrialisten, han lät trycka upp 500 000 exemplar av den här boken och distribuera den för han tyckte den var så viktig. Och han sa att oavsett han sa någonting i stil med att oavsett om hur autentiskt dokumentet är, så beskriver det på ett korrekt sätt vad som faktiskt händer i världen. Det som står i den här boken, det här var 1920 då, det beskriver vad som har hänt i världen sedan dess. Så att oavsett ursprunget så är den autentisk. Och någonstans ser vi så att boken skulle inte ha så livskraft och inflytande om den inte om det inte var någonting i den som var relevant för saker som hände då, men också saker som händer nu. Jag vet inte, vad säger du, Boy? Är för generös här kanske mot Sion Vises protokoll?
4: Ja, det är, ja, jo, men lite grann tror jag. Jag tror man ska skilja på, det gör det i och för sig på frågorna, därför att problemet med Sion Vises protokoll är ju att det används för att man inte ska diskutera frågan överhuvudtaget, liksom så här historiskt och förutsättningslöst och så vidare. Men om man börjar med att titta på tillkomsthistorien, så tror jag nog att de har rätt som säger att stommen till Sion Vises protokoll är inte, och den vanliga grejen brukar vara att det var en man vred och vände på en fransk satirisk pamflett riktad mot Napoleon den tredje, skriven av en man, Joly, som senare, som var radikal, var med om Paris kommunen senare och också aktiv frimurare. De var ju väldigt aktiva under Paris kommunen också, speciellt i slutfasen. Men det där är, man måste nog gräva ett lager till alltså, och en som gjorde det var ju Umberto Eco, som kunde visa att den i sin tur, Jolies pamflett, var där man kan faktiskt se strukturen i Sion Vises protokoll. Den är i sin tur hämtad från en extremt populär fransk följetongserie skriven av Eugène Sue, som för övrigt var Karl Marx populärkulturella favorit. Den handlar om kampen mellan judendom och kristendom, mellan jesuiter och judar. Och mycket av det där är Paris mysterier och Den vandrande juden är faktiskt skojiga att läsa. Sen som du säger så kan man mycket väl ha tagit det här i den ryska zaristiska underrättelsetjänsten bara för att få något att väva kring. Och stoppat in Theodor Herzl-tal från slutet av 1800-talet till exempel. Sen kan jag nog säga att om sionismen kommer att utvecklas så har den ju inte så mycket att göra med Sion Vises protokoll. Det finns ju i sionismens teori och praktik vissa skillnader mot tankegångarna där. Men det där blir ju mer en litteraturhistorisk grej som man kan gräva och slita och jobba med om man har den läggningen. Problemet med Sion Vises protokoll är ju att tar man upp en diskussion idag historiskt om till exempel judenhetens roll i ett specifikt europeiskt land till exempel, så kommer man ju alltid att kopplas till, alltså hur absurt det än är, så kommer man alltid att kopplas till de där idéerna hämtade från Sions vises protokoll. Den skriften plus förintelsen ligger som en förbannelse och hinna över diskussionen om judenhetens roll i Europa, vilket gör det lite besvärligt. Och det påstås att jag tror man ska ta koll på det här påståendet också, att den har påverkat folk. Jag gissar att väldigt få har läst den faktiskt, ungefär lika få som har läst Mein Kampf, och det är det som är lite grann min poäng. Antisemitism och pogromer, upplopp, politisk fientlighet har aldrig varit följden av Sion Vises protokoll eller Mein Kampf, utan det är andra sociala faktorer och krafter som har varit i rörelse. Men om man gör Sion Vises protokoll och till exempel Mein Kampf eller Rosenbergs skrifter till, och det var de här som formade folks tänkande och satte igång det, då omöjliggör man en historisk diskussion. För jag vill nog hävda att det har varit andra saker som har satt igång den typen av händelser.
3: Ja, men intressant. Tack för den analysen. Det är också, jag ska säga tydligare, jag tycker jag känner igen en del av tankefigurerna i modern diskurs, men samtidigt är det värt att påpeka att trots att jag tar del av en hel del samtida liksom antisemitiska idéer, vi pratade tidigare sedan, pratade till exempel om den amerikanska alternativhögern, som jag följer med ett jätteöga och sånt där, de har ofta kritik mot judiskt inflytande och allt vad det är. Jag har ju aldrig någonsin hört någon sån person på allvar referera till Sion Vises protokoll.
4: Nej.
3: Så att det finns ju också en stor samtida mytbildning som säger att nynazisterna, de tror fortfarande på Sion Vises protokoll och den är fortfarande inflytelserik och sådär. Och så är det inte riktigt, så är det inte alls, vad jag kan se i alla fall. Utan det är mer som ett spöke, ett rött skynke som de håller upp. Och nu får de lite bränsle på den elden av FBI också.
1: Radio Bubbla. Världens stater allt mer korrumperade enligt Transparency International. Endast 24 länder uppvisar mindre korruption än i föregående årliga mätning. Transparency International är en organisation som årligen och oftare än så gör undersökningar av vissa typer av korruption och transparens i världens stater. De är mest kända för att de publicerar sitt så kallade Corruption Perceptions Index, som är ett betygssystem med en skala från 1 till 100. Där man betygsätter den offentliga sektorns ärlighet. Så att ju högre betyg man får, desto mer transparent och hederlig är den statliga sfären i ett visst land. Och de länder som placerar sig bäst
3: har en sån här betyg på 90 av 100. Och i år, senaste mätningen, så är det Danmark och Nya Zeeland som delar på första platsen med ett betyg på 90. Så de betraktas då som relativt icke-korrumperade länder. Medan de länder som ligger allra sämst till ligger på till exempel 26. Ser jag ett land här, till exempel Gambia. Syrien ligger på 13. Det är ganska lågt. Yemen på 14. Och sådär. Guinea-Bissau på 16. Så man kan komma riktigt långt ner också i de undersökningar. Eritrea ligger på 18 som betyg.
4: Det är inte lite absurdt så här att hålla på och diskutera länder som Syrien och Yemen som inte har några som är stora krigszoner bara. Diskutera korruptionen i regeringen. Det kommer ju liksom per automatik att i krigszoner så är alla som har makt korrumperade på något sätt.
3: Det finns flera saker som är konstiga från grunden med de här undersökningarna. Och till att börja med är det att det finns områden som är så oorganiserade och har så lite statlig verksamhet att det är knappast meningsfullt att ens prata om att det finns den typ av stat som kan utvärderas på det här sättet, eller att de ens försöker upprätthålla någon typ av regelbundenhet eller transparens i verksamheten. Och i andra änden av skalan så blir det magstarkt från ett frihetligt perspektiv att säga att till exempel Danmark eller Nya Zeeland är nästan helt befriade från korruption och ohederlighet. Till exempel eftersom det är väldigt stora stater som finansierar sig helt och hållet genom att stjäla från medborgarna. Och ägnar sig åt storskalig reglering av saker som de inte har att göra med och så vidare.
4: Och sen fångar det här fångar ju heller inte upp vad jag de facto tycker är korruption. Om man tar USA till exempel, så alla alla när lagar ska genomdrivas, då hänger alla senatorer och kongressmän alltid på en jävla massa tillägg för att få en tunna fläsk till den egna delstaten så de kan smörja väljarna. Och det där går ju inte in under korruption. Det anses ju vara fint och demokratiskt på något sätt. Och ändå är det gigantiskt större pengar i omlopp i den formen av korruption än det i ett land som södra Sudan till exempel.
3: Det finns ett flertal problem med undersökningarna, och det ska sägas också att de har ett avgränsat fokus. De försöker inte mäta alla typer av korruption.
4: Nej.
3: Inte desto mindre så är det tycker jag en lite intressant fingervisning med de här mätningarna. Det man kan se då, man har nu häromveckan släppt den allra senaste rapporten, och samma dag så släppte också Economist Intelligence Unit, alltså tidningen The Economists analysavdelning, de släppte sitt demokratiindex samma dag. Någon typ av koordinerad kampanj. Och det man kan se i alla fall enligt de här mätningarna är att graden av korruption ökar, graden av transparens minskar i världen. Så att snittbetyget för världens länder har till exempel sjunkit ganska mycket. I Corruption Perceptions Index så är det nu 43. 43 är det genomsnittliga betyget. Men om man viktar på hur många invånare de här länderna har, vilket ju har någon typ av rimlighet eftersom det är kanske ett större problem i det stora perspektivet att till exempel Kina har mycket korruption än att ett pyttelitet land har det. Så kan man se till exempel att 85% av alla människor lever under stat och regeringar som anses vara mycket korrupta, enligt undersökningen. Och trenden är att det är fler och fler som lever i korruption, staterna blir mer och mer korrupta, och listan på stater som tvärtom blir mer transparenta eller mindre korrupta är väldigt kort. Jag fick det till 24 länder. Ja. Och då kan man ju säga att många av de här är länder som ligger på en väldigt låg nivå från början. Så att man kan tänka sig att det är någon typ av catch-up-effekt. Och till exempel att Vitryssland är mindre korrupt 2016 än 2015 är förstås väldigt bra eventuellt för de som bor i Vitryssland. Men de ligger fortfarande på relativt låga 40 poäng då.
1: Så bland de länder som går i rätt riktning enligt det här måttet, som inte ligger på jättelåg nivå från början, så har vi Storbritannien, Österrike, Estland, Tjeckien, Litauen, Lettland, hela Baltikum och Irland bland annat, och Israel och Polen också. Alla andra länder i princip går i fel riktning eller ligger redan på en väldigt låg nivå, som till exempel Italien.
4: Jag kommer inte undan den här misstanken att de som har kasat sig upp på listan har kasat sig upp därför att de har lyckats muta folk på Transparency International.
1: Det går inte att utesluta faktiskt.
4: Nej.
1: Samtidigt så vi vet till exempel att de baltiska länderna, då ska vi säga att Estland ligger en bra bit högre än Lettland och Litauen, även om alla utvecklas i en rimlig riktning. Lustigt förresten, när jag tittar nu på siffrorna så tycker jag ändå det ser ut som att Litauen har ett lägre betyg 2016 än de hade 2015. Och ändå så, ja, de har en positiv trend över längre tid, antar jag. Om man mäter från 2012. Men det var lite intressant. Hur som helst, Estland till exempel, vet vi att de har en relativt, för att vara en stat, så har de en ganska positiv utveckling. Och samma sak med till exempel Georgien, Israel, Polen. Ställen som ändå inte är de absolut sämsta och sämst utvecklade ställen. Ja, men Sverige ligger väl ändå fantastiskt bra till i alla såna här mätningar. Sverige måste väl ändå ha 100 poäng i den här mätningen, eftersom Sverige inte har någon korruption.
4: Det är nästan omätligt, omåttligt bra på det där, att inte vara korrumperade.
1: Det måste vara något fel på undersökningen, eftersom Sverige ligger på fjärde plats och bara har 88 poäng istället för 100, som alla rättrogna svenskar vet att det ska vara.
4: Men vad fan, det där jag inte fattar, därför jag blir så misstänksam. Alltså, Sverige måste väl ändå vara på något sätt, inte riks, men världslikaren för icke-korruption. Att det mäts liksom i Sverige, inte i procent eller poäng.
1: Man skulle kunna tro att Sverige var utom tävlan och i själva verket fungerade som facit och rättesnör. Men inte nog med det, att Sverige är på fjärde plats. Jag undrar hur Sverige kommer att ligga till nästa år i undersökningen för 2017.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. SVT upprörda över Uppsala polisens hårda ton på Twitter, citerar polisens presstalesperson som menar att riktiga poliser får gängkriminella att hoppa av. Polischefen Jale Poljarevius svar på kritiken: är du väldigt kränkt av det, så gör en anmälan till justitiekanslern. Det kanske är mest milda och måttfulla som Jale Poljarevius har sagt på flera år. SVT, som vi läser här, SVT har gjort en granskning. SVT granskar Uppsala polisens Twitterkonto. Visst känner man Stora journalistpriset vankas här bakom hörnet?
4: Ja, men nu talar vi grävjobb alltså.
1: En sak som är lite lustig, det nämns inte i den här artikeln, i deras stora granskning, deras stora djuplodande reportage här om det här Twitterkontot, så nämner man inte ens att Uppsala polisen har två Twitterkonton. Det här, jag tycker det är ganska, det är en intressant grej, va? Att i situationen att de nämner inte det, att det finns alltså två Twitterkonton, ett som heter Polisen Uppsala, som den här artikeln handlar om, och ett som heter Polisen_Uppsala. Och Polisen_Uppsala, det är alltså Uppsala polisens officiella konto, där de lägger upp såna här riktigt, riktigt trista kommuniker. De har länkar till en hemsida, alla tweets har Uppsala polisens egen logotyp på sig, och det var jättetråkigt Twitterkonto. De har ungefär 19 000 följare. Och sen finns det då Polisen Uppsala utan understreck emellan. Och det är Jale Poljarevius personliga Twitterkonto, som har ungefär 11 000 följare. Och är betydligt mer intressant, om man säger så. Men det är alltså inte så att det är Uppsala polisens konto som Jale Poljarevius twittrar på. Det är hans personliga Twitterkonto som råkar ha liksom användarnamnet på Twitter, Polisen Uppsala. Och det tycker jag man skulle kunna nämna. Hur som helst, SVT har granskat och man tycker att vår uppmärksamhet ska dras till exempelvis den mest spridda tweeten som har fått
5: 600 någonting retweets och 3700 gilla markeringar. Alltså det är liksom en, ja, det är typ som en dålig dussin tweet från Hanif Bali eller något sånt där. Men den lyder i alla fall så här: effekter av särskilda gänginsatsen i Uppsala. Två gäng har flytt från Uppsala. Ett gäng utplånat genom utvisningar ur riket och ett gäng utplånat på grund av dödsfall, skador, inkapacitering, avhopp och skarp konsekvensutsättning. Jag blev tvungen att googla ordet konsekvensutsättning.
4: Vad fick du veta?
5: Jo, hela första sidan av sökresultat handlade enbart om Jarle Poljarevius framfart i Uppsalas undervärld. Eller vad som nu är kvar av den, efter att han har gått fram som en sovjetisk stridsvagn på väg mot Berlin. Så att konsekvensutsättning, jag vet inte om det är en sån här byråkratisk polisterm, men det verkar framförallt vara Jarle Poljarevius som sysslar med konsekvensutsättning i Sverige.
4: Ja, det kanske är ingen som vet vad det betyder utom han själv, men han säger det så kommer ingen att veta. Då kan han fortsätta som förut och köra stridsvagnen.
5: Ja. För övrigt så har även Radio Bubbla granskat Jarle Poljarevius Twitterkonto. Jag har gått igenom, jag har scrollat ganska mycket faktiskt och kollat på alla hans tweet från senaste månaderna. Jag blev rätt besviken faktiskt. Jag hittade nästan inga extrema formuleringar. Några liknelser med militära offensiver och annat. Det var mycket om skarp konsekvensutsättning. Och det som är ögonfallande faktiskt, det är att han skriver väldigt mycket om gängbrottslighet och gäng. Och det är någonting som SVT också uppmärksammar i sin granskning, att ordet gäng används ofta. De har beräknat att det används upp till var femte tweet handlar om gäng.
4: Jättekonstigt, ja.
5: Ja, och de intervjuar Brits Daxton, som är PR-konsult och expert på sociala medier. Eller som SD säger, expert på polisens närvaro i sociala medier. Jag vet inte, hon har nischat sig ganska hårt i sin verksamhet. Hon tycker också att det är problematiskt att Jarle Poljarevius twittrar så mycket om gäng. Varför skriver han så mycket om gäng? Jag måste ändå undra i min stilla sinne, är det så att de här människorna är så korkade att de inte fattar vad Jarle Poljarevius håller på med? Eller vilka effekter det med all sannolikhet har? Är de köpta av gängen? Försöker de aktivt skydda kriminella ligor? Det är uppenbart att Jarle Poljarevius har ett oerhört starkt fokus på att bekämpa gängen. Som han själv uttrycker, att utplåna gängen. Och att han hela tiden twittrar om tillslag och domar och så vidare mot gängen. Det är ett sätt att sprida skräck hos gängmedlemmarna och avskräcka unga människor från att ge sig in i gängvärlden. Och det är väl helt fantastiskt bra. Det är helt fantastiskt bra att en polischef har ett sånt fokus. Jag tänkte att jag skulle kunna ge några exempel på saker han skriver på sin Twitter.
4: Mm.
5: Eftersom jag har suttit och kollat. Han skriver till exempel så här: strategiskt viktig gängledare medtagen för urinprovtagning efter misstanke om narkotikabrott. Inget brott är för litet och inget brott är för stort. Lagen är lika för alla.
4: Va?
5: Det är häpnadsväckande. En svensk myndighetsperson skriver så här. Men undertexten som vi kan läsa ut här, det är liksom att om du går med i ett gäng så kommer vi aktivt leta efter svepskäl att trakassera dig. Håll dig i skolan, pysen. Ett annat exempel skriver så här: central gängledare neutraliserad tidigt på kvällen genom omhändertagande för fylleri i centrala Uppsala. På grund av avsaknad av ledning blev gänget helt kraftlöst. Inga brott, inga oroligheter i city. Tidig konsekvensutsättning ger synlig effekt.
4: Men det intressanta är också att det är inte bara konstiga medieexperter som uttalar sig, att man ser på en tydlig konfliktyta i poliskåren. De har ju också jagat upp en presstalesman från Gävle, är det väl, som uttalar sig mot det. Jag tycker att som Poljarevius skriver får man inte skriva, utan man ska istället lära av Göteborg. Alltså där man satsar på att få gängmedlemmar att hoppa av, hur man nu gör det. Men man kan ju då notera, alltså man tittar efter, att bara i år så har gängskjutningarna och andra skjutningar ökat i Göteborg. Så det verkar inte vara väldigt framgångsrikt, deras teknik. Men det här är viktigt för att det visar att den här motsättningen väldigt finns, alltså. Att det är inte så som en del poliser och andra hävdar att polisen skulle vara mycket bättre om de inte hade så dåliga ledare där uppe och så vidare. Det finns ju på alla plan där, alltså den totala motviljan att ha stridsvagnslinjen, utan istället gull och prata med folk och få dem att hoppa av och så vidare. Den sjuka hela poliskåren som inte bara var beroende av Dan Eliassons närvaro i toppen. Den mentalitet.
5: Kanske att de skulle ta ett blad ur Jarle Poljarevis bok, som han ändå har decimerat gängbrottsligheten i Uppsala. Alltså gängen precis som han har sagt, det verkar vara så att gängen flyr från Uppsala till andra städer, andra länder, för han gör livet väldigt, väldigt svårt för dem. Och han har liksom han har den här propagandakampanjen som de är väldigt upprörda. Den är tydligen inte politiskt korrekt eller något sånt där, men ska jag läsa lite fler Jarle Poljarevis tweets?
4: Ja, men ös på.
5: Så här skriver han också. Han lade upp en bild på vapen, beslagtagna vapen. Skriver han så här: så här ser det ut. Det som sprider otrygghet. I gängens ägo gör dessa vapen stor skada för samhället. Rädda, drogpåverkade och outbildade gängmedlemmar kan inte hantera vapen. Därför gör vi allt vi kan för att ta bort dessa verktyg från gator och torg i Uppsala. Så att säga, men från ett libertarianskt perspektiv så är det inte optimalt kanske att ta ifrån folk deras vapen. Men poängen här är att han betonar att de kan inte hantera vapnen därför att de är rädda, drogpåverkade och outbildade. De är fega och korkade. Gängmedlemmar är fega och korkade. Och han betonar det här, sprider otrygghet. Alltså det är inte svårt liksom att förstå vad budskapet här. Att gängmedlemmar är dåliga. Man kan till och med läsa ut liksom att det finns... De kan inte hantera vapen. Det finns människor som kan hantera vapen. Problemet är att gängmedlemmar är så otroligt dåliga människor. Och nu skriver man till exempel så här: någon krossade rutan på en av Uppsala polisens bilar i Gottsunda nyss. Under tiden blev konsekvensen av den handlingen beslag av en ansenlig misstänkt kokain i samma stadsdel. Så här kan vi alltså läsa ut: om ni jävlas med oss så kommer vi göra livet ännu surare för allt pack i hela er stadsdel. Oavsett vad man tycker om hans metoder, om man tycker liksom så här, ja, men det är fel med kollektiv bestraffning, så vad man nu tycker liksom så här, ja, det är fel att ta ifrån folk deras vapen, så det är förbannat tydligt vad Jarle Poljarevis håller på med. Och inte bara håller han på med effektivt polisarbete, utan dessutom har han den här, liksom, den här psykologiska krigföringen mot gängen på Twitter. Och jag vet inte liksom riktigt hur man ska uttrycka det, men han verkar vara en närmast unik person i svensk offentlighet och svensk myndighetsvärld.
4: Ja, det vill jag lova.
5: Han har många tweets också med om polishundar. Det är väldigt mycket bilder på polishundar. Man kallar den här hjälten har gjort bla bla bla. Och det är som du vet, polishundar med blottade tänder på, på var tionde tweet. Det är en av hans favoriter också. Ja, vi hade en diskussion på Bubbla BBS för ett tag sedan om hur man skulle kunna vaska fram en kompetent ledare för Sverige. En helt annan typ av person som skulle kunna ta över och skapa lite ordning. Och då kom Jarle Poljarevis upp på förslag. Jag hade vid det tillfället en invändning. Jag tyckte inte att Jarle Poljarevis dög för att han har en viss brist. Men jag är nästan benägen att lägga det åt sidan och säga att Jarle Poljarevis är kanske inte den ledare vi förtjänar. Han är ledare vi behöver. Och det vore en ynnest förmodligen för Sverige om bara Jarle kunde ta över rodret för hela landet. Han kan sköta det här Sveriges Twitterkonto, Sweden-kontot, kan Jarle sköta nu permanent.
4: Gud, vilken tilltalande tanke. Men jag tror det är svårt också, därför att man ser ju nu hur man faktiskt uppbådar i polisen mot hans språkbruk, och man egentligen samkör med så kallade experter och dessutom så har man mobiliserat SVT:s grävande journalister. Och bara illustrationen tycker jag är intressant. Grejen är ju toppad, alltså, men inte med ett foto på honom, utan ett tillfixat foto med lite grafik och grejer. Och jag kanske övertolkar, men jag tycker man har strävat därefter att få honom att se liksom cyberfarlig ut, helt enkelt. Det är ingen sympatisk person man ser där.
5: Det är en jättemärklig bild faktiskt.
4: Det är ganska som någon av skurkarna i Stålmannen ungefär. Det, Men det tror jag är fullt medvetet.
5: De har lagt ett taggmoln ovanpå honom. Ett taggmoln av hans egna tweets. Det är väldigt nördigt och konstigt, men han ser ju liksom... Ja. Jag är förresten nyfiken fortsatt på vem den här Jarle Poljarevius är. Och så här, vad han har för bakgrund. Hur man egentligen uttalar hans... Heter han Jale Poljarevius? Och Poljarevius, det låter ju som... Vad var det vi sa förra gången? Det låter som ett litauiskt namn.
4: Ja, gissar du på detta?
5: Om någon har lite information om honom. Jag har googlat men inte hittat. Skulle vara väldigt spännande att få lite bakgrundsinformation. Om vår framtida ledare.
4: Mm.
5: Om det finns något hopp så är det eventuellt att Jarle Poljarevius tar över. Med sina hundar och sina tweets.

0: radiobubbla. Metro har 8,9 miljoner kronor i skuld till Skatteverket och ytterligare 1,3 miljoner kronor i betalningsförelägganden, stäms av hyresvärden Alekta och ombeds omgående avflytta från Regeringsgatan på grund av längre tids sena hyresinbetalningar, har fått anstånd av Skatteverket att betala tills efter nyemission där Kustos investerar. Metro håller på att tanka fullständigt.
1: Mm, apropå informationskriget.
0: Ja, de 8,9 miljoner i skatteskuld och betalningsförläggande. Nu blir de vräkta från sin lokal där de sitter på Regeringsgatan i Stockholm.
1: Ja.
0: För att de inte betalat hyra. Och jag bara älskar deras egen kommentar. Jag tycker själv att det är otroligt sunkigt att inte betala sina räkningar. Alltså om man är ett företag till exempel och inte kan betala sin hyra, då tar man kontakt med hyresvärden och berättar hur det är. Vi har den situationen. Vi har väldigt svårt att betala. Kan vi lägga upp en avbetalningsplan? Kan vi komma överens på något sätt? Men det Metro gör istället, det är att de säger att nej, det är inte det att vi inte kan betala, utan vi har bestämt oss för att flytta från de här lokalerna och vi har upptäckt olika typer av fel med lokalerna, och eftersom felen inte åtgärdats så håller vi tillbaka hyran. För att vi har en förhandling med hyresvärden, men vi tänkte ändå flytta.
1: Eller hur? Ska nämnas att för den som är nyfiken, det finns, nu länge sedan jag läste det här, men det finns enligt svensk rätt ett etablerat förfarande för när man har en tvist med hyresvärden och inte vill ge honom några pengar, och det är att man sätter in pengarna på ett annat konto. Jag tror att i Sverige är det typ landstingen eller något sånt där, länsstyrelserna kanske, som administrerar det, för att bevisa då att just för sådana här situationer, att så här, jag har pengarna, jag kan betala hyran om jag vill, men på grund av den här konflikten så lägger jag det hos en tredje part så länge. Så ja, väldigt, väldigt lustigt att se.
0: Finns det också ett annat juridiskt förfarande i svensk rätt och även i andra rättssystem som aktiveras när en fordringsägare inte får betalt av ett företag? Då går man till tingsrätten och begär företaget i konkurs.
1: Mm.
0: Det är vad jag tror kommer hända med Metro. Alekta har vräkt dem och snart så kommer ett papper till tingsrätten om att begära mig i konkurs. För det är så man i slutändan får tillbaka sina pengar som fordringsägare. Om företaget vägrar betala så tvingar man dem rättsligt att sätta sig i konkurs så att konkursförvaltarna förhoppningsvis då betalar ut pengarna som man ska.
1: Var det inte Metro som Mats Kviberg köpte upp?
0: Jo, han hade en vecka någonting.
1: Vilken tur att de rensade ut avvikaren från PK-manualen då. Hade ju, de skulle säkert inte ha någon användning av en driftig mångmiljonär nu när företaget håller på att gå.
0: Ja, det är ju hans parhäst, Kristen Ager Hansen heter han så, han norrmannen. Som fortfarande är involverad och som också är den som är intervjuad, svarar på frågor, ger de väldigt fräcka svaren i den här intervjun. Och han säger också, jag har ingen skäl att tro att han ljuger, men han säger att just nu genomför de en ny emission som går jättebra. De håller på att ta in nya pengar från investerare. Jag undrar vad det är för fantastiska jubelidioter som går in med mer pengar i det här liksom. Det är inte ett sjunkande fartyg, det är ett fartyg som redan ligger på botten av strömmen och ruttnar. Och det ska bli riktigt härligt att se de sista träbjälkarna ruttna sönder där nere.
1: Det gottar vi oss åt.
2: Fria Tider har nästan 4 miljoner besökare under augusti månad, medan vänstersidans största alternativmedia etc. har 830 000. Samnytt har 3,5 miljoner, Nordfront 1 miljon. Att jämföras med Medströmsmedia, och vilka Aftonbladet har 9,5 miljoner, Expressen 9,7 miljoner och Svenska Dagbladet 2,4 miljoner. Vi återbesöker äntligen Tobias Hübinettes blogg. Vår mångåriga källa för objektiv information om kampen mellan höger och vänster och striden om massinvandringen och mångkulturen i Sverige. Och det här är ett inlägg som handlar om alternativmedierna, kampen om internet, och Tobias Hübinette, han han gråter här när han konstaterar att bland de alternativmedierna, och han tittar då på medier som är till höger om Moderaterna och till vänster om Socialdemokraterna, så ser han att det går väldigt, väldigt bra för högerorienterade alternativmedier. Och dessutom så är det så att Fria Tider har gått om Samnytt. Tydligen så hände det för 3 månader sedan ungefär. Det är oroväckande enligt Tobias Hübinette, för att han skriver så här: det tyder på att allt för många barn och unga, det vill säga det befolkningssegment som lever hela sina liv på internet, uppfattar att SD har kommit att bli ett så kallat etablissemangsparti på grund av Tidöavtalet. Intressant analys, tycker jag. Jag tror som så ofta så tror jag att Tobias Hübinette slår huvudet på spiken. Han är verkligen rätt ute här. Men resonemanget då, jag är inte säker på att jag förstår det exakt, men jag antar att resonemanget är någonting i stil med att Samnytt är en sorts SD-lojal mediekanal. En SD, åtminstone SD-nära kanal. Medan Fria Tider står längre till höger. Att det är en mer högerradikal, högerextrem nyhetskälla. Vilket är sant, antar jag. Det är sant, helt enkelt. Det är min bild. Ja, jag delar den bilden. Så att på samma sätt som Tobias Hübinette tycker att det är oroväckande, så får jag glädjas då åt den utvecklingen. För övrigt så är det intressant att de enda medier i Sverige som är större än Fria Tider och Samnytt, det är Aftonbladet, Expressen och DN. Enligt de här måtten. Så det är topplistan. Aftonbladet, Expressen, DN, Fria Tider, Samnytt. Det är väldigt häftigt. Och sen, när man kommer längre ner på listan, Nordfront då, sägs ha nästan 1 miljon läsare, vilket är förvånansvärt hög siffra, enligt mig. Men Fria Tider och Samnytt har, de har ju då, båda har enskilt nästan 10 gånger fler besökare än Bulletin. Och mer än 10 gånger större än Epoch Times och Sveb TV. Så att de är verkligen stora. De är verkligen stora. Det är häftigt. Imponerande. Men det är också intressant att alla de här alternativa högermedierna tillsammans är ungefär lika stora som Expressen. Och Aftonbladet, det är kanske dubbelt så stora som Expressen. Till vänster så har vi ETC som är i särklass störst och totalt dominerande på vänstersidan. 830 000 läsare. Och nummer 2 på listan, Flamman, har en dryg tiondel av den siffran. Så det är Flamman och Dagens Arena, men ingen av dem skulle kvala in ens på topp 10-listan på högersidan. Om de var högermedier, då skulle de ha fler läsare, antar jag. Men till exempel då, Samtiden. Jag visste inte att Samtiden fortfarande fanns. Frihetsnytt. De är mycket större. Så Frihetsnytt är nästan dubbelt så stor som Dagens Arena i antal läsare. Enligt den här undersökningen, jag är inte helt säker på metodiken. Tobias Hübinette, han säger så här brasklapp att ja, det finns ju faktiskt tusentals journalister och tiotusentals antirasister som också går in på Fria Tider och Samnytt. Ibland går de till och med varje dag på de här sajterna. Ja, okej. Och sen säger jag också, omvänt så går möjligen tusentals, om inte tiotusentals SD-are regelbundet in på ETC:s, Flammans och Dagens Arena-sajter. För det första så har inte Flamman och Dagens Arena tiotusentals läsare, så att det är omöjligt. Det skulle bara vara SD-are som var inne på deras sajter.
1: Ja.
2: Men så tycker jag också att det är bara komiskt, för att inte ens vänstern själva läser ju Flamman. Inte fan finns det någon SD-are som går in på Flamman för att hålla sig ajour med vad vänstern håller på med. Det här är verkligen, alltså, Tobias Hübinette, han är väldigt bra, men ibland så brister det verkligen. Det finns ju spärra för hur klart han kan tänka kring det. Alltså, orsaken till att folk till vänster läser Fria Tider och Samnytt, det är inte bara för att hålla koll på fienden, det är riktiga nyhetssajter med riktiga nyheter som skriver om saker som ingen annan skriver om. Det finns inget liknande skäl att läsa vänstermedier. Dels är de mycket mer av som renodlade propagandaorgan, men det finns ju så gott som aldrig någon så här unik nyhet som är intressant, som inte ens ETC som bara de skriver om, som är liksom nedtystade av Dagens Nyheter och Aftonbladet. Det är en väldigt stor skillnad. Jag vet inte om Tobias Hübinette skulle kunna se det eller erkänna det, men Fria Tider är en nyhetssajt. En vinklad kanske, men det handlar om att förmedla nyheter. Etc. Det är något helt annat. Och jag vet inte ens, Etc. kanske kallar sig nyhetstidning, men de kallar sig också, jag vet inte vad de kallar sig, men det är också en sorts socialistisk folkrörelse. Det är ett totalt annorlunda sorts projekt. För det är ingen som helst skäl för någon som står till höger att gå in på Etc. för att hålla koll.
3: Nej, definitivt inte.

0: Men jag reagerade också på det att nyheter idag skulle ha 166 000 besökare i månaden. Om det är så är det ju, det är helt otroligt, och om jag var dem så skulle jag fortsätta publicera saker. Om de har så,
1: ja, jag skulle starta direkt alltså. Men en sak är kul här med, eller fascinerande med vänsterstapeln där. Det finns ju ett program i statsradion som bestämmer väldigt mycket vad den svenska progressiva medelklassen ska tycka. Det är ju Godmorgon Sverige. Och Godmorgon Sverige så har man ju alltid åsiktspanelen. Det ska ju vara någon som är höger från media, någon som är vänster och någon som är lite sådär både och mitt emellan. Och i nästan... Det brukar vara alltså Flamman och Arena som turner som får inte ha, de skickar in sin respektive chefredaktör för tillfället, eller någon från ETC som representerar vänstern. Med Sögen representeras liksom av någon från Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter eller Sydsvenskan. Och det där är ju alltså, de tar plats i ett forum som bestämmer vad folk ska tycka, fast med en tiondel av, men ingen från vad ska vi kalla det, fria tiderstapeln får komma in och representera en hög röst. Det säger ganska mycket om hur tankefabriken fungerar.
0: Vadå, brukar de inte ha Vidar Nord ibland i Godmorgon Världen i panelen? Kent Ekeroth, han är väl med? Nej. Tino Sonandaggi, honom måste de haft med någon gång.
1: Men det vore ju ganska rimligt helt enkelt. Då skulle liksom SR också få bättre siffror på Godmorgon Sverige.
0: Det vore enormt intressant.
1: Eller Godmorgon Världen.
0: Det vore enormt intressant om de gjorde det. Men å andra sidan, brukar de ha folk från ETC i panelen?
1: Alltså inte så ofta. Det är Flamman och Dagens Arena eller Göran Greider som är med överallt som får vara. Det är liksom de tre som oftast är vänsterrösten i tyckarpanelen.
0: Mm. För att då är det, ja, då kan man säga att det största vänstermediet är också skamligt förbisedda.
1: Ja, men, faktiskt.
0: Ja. Ja, det är väldigt länge sedan jag lyssnade på Godmorgon Världen faktiskt. Godmorgon Sverige sa du. Du menar Godmorgon Världen, va?
1: Jag menar Godmorgon Världen.
0: Ja. Det är ju ett enormt klassiskt program. Väldigt nostalgiskt mig. Jag lyssnade ofta på när jag var liten. Och Godmorgon Världen var en av de stora inspirationerna när vi startade Radio Bubbla faktiskt. Alltså för mig, vad hade jag i bakhuvudet liksom? Det var ju liksom... Det skulle vara lite grann som en blandning mellan Alex Jones och Godmorgon Världen. Det var ju min vision.
1: Det skär sig lite den blandningen.
0: Det är intressant det här alltså, att vi har sagt många gånger förut, jag tycker det förtjänas att säga igen, att högermedierna dominerar så enormt mycket trots att de har så mycket mindre pengar, trots att de har varit stenhårt motarbetade av alla etablerade krafter, giftstämplade av etablissemanget, till och med styrmodligt behandlade av SD i alla år. Och såklart motarbetade på alla sociala medieplattformar. Där man ser liksom att Aftonbladet och Expressen, om de lägger upp saker på Facebook, så blir det såna här liksom klickraketer varenda gång, ser det ut som.
1: Mm.
0: Och alla sajter som är minst alternativa blir liksom dämpade eller skuggbannade. Vilket vi vet väldigt väl eftersom vi har drivit många sådana sajter. Försök att hitta bubbla länkar på Facebook. Men trots allt det där så är de så dominerande. Det är verkligen ett fint kvitto på att de har någonting annat. De har någon sorts unikt innehåll som folk törstar efter. Som att folk letar upp de här sajterna trots att alla gör det så svårt att hitta dit. Och ett förtroende, en ställning som sanningssägare. Det är fint. Det är väldigt imponerande.
1: Ja, det är jävligt starkt.

0: Men sen är också, jag vet inte om Tobias Hübinette någon gång reflekterar över sådana saker, men vad kommer det sig att högern inte vinner politiskt mer än den gör när den är så dominerande medialt? Så de, alltså från vänsterns perspektiv, de kan nätt och jämnt hålla den nationalistiska högern i schack politiskt. Men det krävs att hela det politiska establishmentet och alla de multinationella teknikföretagen kämpar tillsammans för att hålla liksom Kent Ekeroth och Vidar Nord och de andra på mattan. Det är otroligt. Det finns många tecken såklart på att de faktiskt håller på att tappa greppet. Som vi pratat om senast förra veckan många gånger, om diskursen kring återvandring, där det verkar ske faktiskt en del såna här små genombrott. Men det kan vara, jag vet inte vad du tror Boris, men jag är fortfarande lite optimistisk. Jag tror att det är som jag sagt många gånger, att jag tror att egentligen så finns det inget förtroende kvar för medströmsmedierna. Alltså antalet den här klockartroende folkpartister som ser Dagens Nyheter som upphöjda sanningssökare, men jag känner några sådana, men det, för de flesta som läser sådana tidningar så är det bara liksom det minst dåliga alternativet. Och jag tror vi skulle kunna få se strömhopp till andra medier, högerorienterade alternativmedier och så vidare. Eller att kanske mer sannolikt att mediehusen rensar ut tidningsledningarna och sätter in liksom SD-lojalister för att styra Aftonbladet och så vidare. Men bara att vi behöver någon sorts, det här är min gamla mer trotskistiska teori, att vi behöver en sorts chock som punkterar ekvilibriet, som får den kvantitativa förändringen att slå över i en kvalitativ förändring. Någon stor kris, någon stor skandal, någonting där det blir en kris för medierna. De blir tagna på bar gärning med riktigt stora illvilliga lögner, eller något i stil med kanske Köln 2016 eller så här Rotherham i Storbritannien och sånt där. Vi hade något sånt i Sverige, och om det blev en stor medieskandal så tror jag att det skulle kunna ske ett skifte rätt snabbt. Det är det jag tänker när jag ser de här enorma siffrorna för fred, tyder och samtidigt, att det finns en enorm potential där som inte alls är orealiserad, utan som egentligen bara är, vi går fortfarande och väntar på att den här saken egentligen ska hända, som vi ser en skymt av i Tobias Hübinettes siffror.
1: Ja. Jag har dock, när du sitter så där och tänker i ett trotskistiskt perspektiv, alltså kan du visualisera någon typ av skandal som skulle få det där att hända med de etablerade mediehusen?
0: Ja, svårt. Det är svårt att spekulera, men jag tror att de svenska mediehusen numera är de så slipade att de skulle inte gå i en sån fälla faktiskt. Och de är redan, nej, så pass uppmjukade, de är redan ganska följsamma, som vi har pratat om i många år, så har de redan liksom en del av sin verksamhet som handlar lite grann om att fjäska för ST, fjäska för den framtida ST-regeringen, se till att de inte blir helt utrensade. Det finns redan den öppenheten, vilket gör att de är inte lika liksom stängda och rigida som medierna i till exempel Tyskland och Storbritannien, där det är...
1: Ja, men exakt, ja. Nej, jag tror att de är fullt beredda att skifta, alltså. Jag tror mer att den här saken kommer att hända, alltså lite mer åt det här hållet som du säger, att om det är någon som ska få det att hända så är det sossarna, att Magdalena Andersson vaknar upp bakfull och sur en dag och bestämmer sig för att vi inleder åtminstone ett begränsat återvandringsprojekt liksom med kommandometoder. Då kommer medströmsmedia ställa om ganska snabbt. Eller om vi skulle få en SD-regering, vilket jag tvivlar på att vi någonsin får, därför att jag tror inte de har det i sig att manövrera sig i en sån position faktiskt.
0: Finns det ett annat problem också med den här idén? Alltså, idén om att alternativmediesfären skulle kunna gå över till att bli liksom, det nya mediet, det blir så manget. I någon sån här typ av skifte. Om någon spelar sina kort rätt, hittar rätt tillfälle och så vidare. Problemet, ett problem med den idén, det är att alla de här medierna, Fria Tider, Samnytt och så vidare, de görs, de produceras av väldigt få personer. Det är en väldigt, väldigt liten klick människor som gör de här medierna. Och det där är liksom, det är en enorm styrka. Och det är enormt imponerande med det faktum att, liksom, att Vidar Nord har byggt Fria Tider själv. Han har ju andra skribenter och sånt såklart, men liksom, det är, som jag förstår det, så är det precis han som är med sin liksom, enorma liksom, entreprenöriella kraft har byggt det här projektet. Samnytt är också en liten klick, en handfull människor som har byggt alltihopa. Och det är fortfarande bara en liten, liten klick, en handfull personer som skriver allt material. Och politin har varit lite större, men jag tror att de har downsized nu. Och det är liknande för alla de här, Sveb TV, Epoch Times och vad det än tar. Nyheter Idag, som var liksom en one-man show, då bara Jean Frick hela vägen liksom, i många år. Och sen var det Jean Frick och liksom två personer till. Men det är så enormt imponerande att det är så små organisationer som gör så mycket saker. Och det är ju en enorm styrka såklart. Och det gör ju också att liksom, man kan delvis få en annan sorts ekonomi. Jag menar, Vidar Nord till exempel, han har förmodligen tjänat enormt mycket pengar på Fria Tider. Väl und såklart, jätteglad att det har hänt liksom. Men det är väldigt, det är liksom så här, familjen Schibsted eller någonting, jag tjänar så mycket pengar på tidningar i den andra sfären. Men det finns inte riktigt folk nog i den här sfären för att ta över och bilda ett nytt medieetablissemang. Därför att vi är bara liksom ett dussin personer. Och vi gör redan ungefär så mycket som vi kan göra. Och orsaken till att vi inte är fler, orsaken till att det inte finns liksom 100 personer som jobbar heltid i Sverige med att göra högerorienterade alternativmedier. Det är inte att vi inte har råd, att vi inte har pengar, att det inte finns en marknad. Det finns det ju uppenbarligen. Vi har ju fler läsare än liksom alla vänstermedier och allting. Utan i mångt och mycket så handlar det om att det finns ingen som vill. Det finns ingen som kan, det finns ingen som vill. Det är nästan så att alla som vill och kan göra den här grejen på riktigt, på heltid, gör det redan. Men det är bara 10 personer. Förstår du vad jag är ute efter, Boris? Att det, trots de stora bedrifterna, så är det en liten klick att vi kan inte gå in och fylla upp hela tv-huset liksom, ens om vi får chansen.
1: Nej, och det där är ett oerhört viktigt påpekande alltså. Det är för att det som kommer att hända, eller kommer att hända, men det som då skulle kunna hända, det är ju att man är tvungen att nyttja en massa kappvändare. Alltså alla dessa kulturredaktioner som över en natt kommer att bli nationalister och kulturkonservativa och så vidare. Alltså ner till nöjes- och familjesidorna. Det är den ena sidan av saken, att bemanningen finns inte. Motståndarna lever ju väldigt mycket på att de faktiskt kan leverera produkter som täcker hela fältet, allt folk vill läsa om förutom sanningen. Alltså just den här bredden, det är liksom den materiella tyngden i detta, och som du säger, bemanningen som gör det möjligt, och det saknar alternativmedia. Plus att kopplat till detta så krävs ju, nu tänker jag termer om maktövertagande, så krävs att man har en slags dominerande röster i det offentliga samtalet, alltså att det finns 4 riktiga professorer som står upp och några fria intellektuella som liksom alla faktiskt lyssnar på. Och det existerar inte. Det finns, som du säger, en handfull extremt hårt slitande, fantastiskt duktiga människor. Men det räcker inte på långa vägar för att man verkligen ska styra skutan rätt.
0: Nej, det är någonting annat som ska till för att det här skiftet ska ske. Det är en annan typ av människor som kommer att driva den utvecklingen. Och vi som sitter i den alternativa mediesfären, vi kommer vara förhoppningsvis en viktig stödtrupp. Vi kommer att hjälpa till i den transitionen. Och ett nytt ledarskap kan förmodligen få mer råg i ryggen för att de vet att vi finns där och kan göra en del saker. Men det är en jäkligt komplicerad fråga sen om såna här saker som vad gör man med liksom Aftonbladet, redaktionen och TV-huset, radiohuset. Spränger de, jämnar de med marken, får man hoppas liksom. Bara liksom TNT. Radiohuset kan gärna bli en hög med grus. Men förmodligen inte det som kommer hända. Utan förmodligen så kommer man ha liksom ta in Kent Ekeroth. Då han får vara chef på SVT och försöka liksom piska vänstersluddet i TV-huset och göra något vettigt. Jag kan ta jobbet som chef för Godmorgon Världen. Jag kan köra Godmorgon Världen i det. For old time's sake. Det skulle vara nostalgiskt.
1: Ja, men du får köra den själv. Alltså, för det är TNT-lösningen som gäller. Bomma igen redaktionerna. Pol Potta dem. Inte i meningen att gå full Pol Pot, men ut med dem från redaktionerna, helst från städerna också. De ska inte få fortsätta. Alltså, de som finns idag i de etablerade medierna, alltså yrkesförbud är icke fel. Det, precis som man inte låter en alkoholist behålla körkortet, så låter man inte mediemänniskor som arbetar och har arbetat länge i etablerade medier fortsätta arbeta inom media. Ta ifrån dem det körkortet till potatisåkern. Sen kommer det växa fram nya medier.
0: Ja. Ja, det ska bli något spännande att se det går. Jag kan tänka mig faktiskt flera av de här utvecklingsvägarna. Och jag ska inte ge upp hoppet om att få bas över Godmorgonvärlden. Jäklar vilka festliga paneler vi kommer få då.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Sci-fi-författaren Andy Duncan menar att Tolkien var rasistisk i sin beskrivning av orker i Sagan om ringen, anser istället varelserna missförstådda och jämför med migranter. Onda handlingar är ett resultat av viljan att överleva och att följa Saurons order. Det finns ju en lite grann rolig memtrend på internet som kallas för ork-posting. Orsch-postning, antar jag man säger på svenska, för visst heter det väl orsch och inte ork på svenska?
3: Ja, precis. Det beror på vilken intellekt... Vad heter det på svenska? Vilken intellectual property det är. Så att i Tolkien-universumet så är jag ganska säker på att det är orsch. Ork tror jag är varumärkesskyddat av någon annan.
0: Jag tar det här mest från... Dels det jag läste, kanske... Jag läste Sagan om ringen, första boken, när jag var liten. Men framförallt har jag spelat Drakar och demoner. Och därför vet jag att det heter Orsch. Och om inte Drakar och demoner är normerande vad det gäller monsternamn, då ger jag upp. Ja. Då vill jag inte prata mer om monster. Ja, förlåt. Orkpostning. Hashtag orkpostning. Det här är så en sorts memtrend där man tar bilder och scener och koncept från Sagan och ringen-världen och transponerar dem till förhållanden idag, så för att parodiera den invandringsvänliga vänstern. I Sverige så heter vår version av det heter Fylkes Allehanda. Det
3: är fantastiskt.
0: En helt otroligt bra Facebook-sida som jag hoppas att ni som fortfarande är kvar på Facebook, ni får se till att följa Fylkes Allehanda. Där man då har, nu skulle jag egentligen gått in då, antar jag, på Fylkes Allehanda för en exempel på rubriker och sånt där. Men där säger man till exempel då, för om man vill parodera att vänstern säger till exempel så här att alla invandrare är inte kriminella. Det är bara vissa invandrare som förstör för de andra. Vi ska inte skylla allting på alla invandrare. Och då säger man så här, det är inte alla orcher som äter hobbitar. Många orcher är fredliga och snälla
4: Och det är väldigt rasistiskt att säga att orcher är hobbitätande onda varelser. Ja, ja, ni som eventuellt inte sett det här, ni förstår naturligtvis vad det handlar om. Det här är en väldigt kul trend, Fylkes Allehanda, väldigt värd att följa. Men nu har vi fått på händerna här Andy Duncan, en författare som eventuellt tycks ha gjort en oironisk orkpostning. Han har skrivit en novell som heter, tror jag, Senator Bilbo, som är en sorts parodisk idé om en hob-senator som är liksom en ond rasistisk politiker som har en väldigt anti-orchisk linje och säger att alla orcher och urukajer är dåliga och så vidare. Och hans poäng då, som han dels har illustrerat i den här berättelsen och också pratat om i en podcast nyligen, vilket är orsaken då till uppståndelsen, tror jag, är att han säger att det här är det som är inneboende problem i Tolkiens berättelser, att den här väldigt negativa skildringen av orcher är liksom, kan leda till rasistiska attityder mot till exempel invandrare, mörkhyade, vad han nu säger, och att därför är det som en underliggande rasism i Tolkiens berättelser. Ja, till att börja med tycker jag att man måste ställa frågan, kan det här verkligen vara på riktigt? Alltså med tanke på att det är en exakt den här orkpostningstrenden.
1: Mm.
4: Han har kopierat det konceptet, men bara gjort liksom en oironisk orkpostning från andra, eller han tar till och med samma perspektiv.
1: Mm.
4: Så det är bara en till synes oironisk orkpostning i form av en novell. Det känns som att det är en uppenbar trollning.
3: Ja, alltså det har ju funnits vissa försök från vänstern att klistra rasiststämpel på Sagan om ringen när man säger att, nu minns jag inte vad de heter, men ja, det kanske man inte ska minnas heller. I böckerna beskrivs de ju bara som männen från öster.
4: Mm-hmm.
3: De är onda då, de är allierade med Sauron, det är människor, onda människor, och de kommer från öster. De har något namn i ringen-universumet, men österlänningar är de. Och okej, okay, det är väl inte jättesubtilt, det kanske man kan gnälla på, och att så här, de goda människorna, det är liksom männen från väster. Och så finns det såklart, kan man komma med anklagelser om att orkerna representerar, att det är liksom en ful karikatyr av den ena eller andra folkgruppen. Men att bara oironiskt gå in och försvara orkerna, precis som du säger, det kan ju inte vara seriöst.
4: Det som jag tycker är det som är avslöjande, det är att en sak är om du kritiserar Tolkien för att han skildrade liksom mörkhyade karaktärer från öst som att de gjorde onda saker. Du säger att Tolkien var rasistisk, det är rasistiskt att beskriva varelser av det här slaget på det här sättet. Fine, det argumentet kan man göra, jag kan tänka mig en vänstermänniska att göra det. Jag skulle inte säga att det där är en uppenbar trollning. Men kruxet här är att han försvarar orcherna så som de beskrivs i böckerna. Mm. Givet då att de beskrivs som parodiskt onda, så säger han att det är en orättvis beskrivning av orcherna. Orcherna är ändå goda, trots att de då enligt honom är skrivna för att vara onda i ett rasistiskt syfte. Och det är där jag känner att han trampar snett och avslöjar. Att han inte är en någon sån här social justice, oironisk orchpostare, utan att han är en uppmärksamhetssökare som bara är ute efter mer PR, sälja mer av den här novellsamlingen där hans senator Bilbo berättelse är med och så vidare. Och han lyckas väldigt bra.
3: Ja.
4: Väldigt framgångsrik.
3: Ja, väldigt smart. Ska vi säga något om var orkerna egentligen kommer ifrån?
4: Det är en intressant fråga, va? För att oavsett den här fjanten, den här författaren, så blir jag som inte någon tolkningsexpert, jag blir nyfiken liksom, är det faktiskt rasistiskt? För att det är ändå så att orcherna, de kommer från öster, de är mörkhyade, de är onda och så vidare. Det är väl inte helt långsökt att tänka att Tolkien använder det här för att varna läsarna för någon typ av folkgrupp som orcherna skulle symbolisera, eller?
3: Nej, det jag har hört är, och det ska finnas belägg för det här i brev han har skrivit med sin son. Det var antingen Tolkien själv eller hans son. Jag skämmas här för att jag inte vet det här. Någon av dem tjänstgjorde i första världskriget. Och Tolkien själv ska ha varit med om krig. Och innan han skrev ringenböckerna så observerade han att vissa soldater så att säga, de sögs in i den här krigsmentaliteten. Det är som att de bara levde för att slåss, och som att de inte hade någonting annat i huvudet än att bara kriga och slåss och döda. Att de blev som en slags maskiner. Och innan han diktade upp ringen universumet, så tror jag att de till och med kallade de här människorna för orker. Det var liksom, de hade inget begrepp för att beskriva dem, men det här är någon typ av, det är någon form av personlighetstyp vi har att göra med här. Så då hittar de på begreppet orker, och det är därifrån det kommer. Ska man klistra det här på någon etnisk grupp? Jag menar, om vi tänker första världskriget, krigspropaganda, så här, krigshetsare, mekaniska mördarmaskiner, det är möjligtvis tyskar i så fall. Det är liksom, är det någon etnisk grupp som ska komma ut och känna sig kränkt av orkbegreppet? Möjligtvis skulle det kunna vara tyskarna. Men det är ju antagligen, alltså det är ju från soldater på den egna sidan man har observerat det här. Så att det är ju brittiska soldater då man har observerat. Och det är därifrån det kommer. Det är en observation från krig, och det är därför orkerna i böckerna är liksom så krigiska. Det är baserat på en människotyp som beter sig på det sättet.
4: Men det är alltså inte en etnisk människotyp.
3: Nej.
4: Utan snarare liksom en undergruppering, en sorts människa som finns kanske i alla etniska grupper, eller många etniska grupper.
3: Ja, jag tror till och med om man går in och gräver i det universumet, så finns det någon så här origin story om att orkerna var alver från början eller någonting. Jag är inte helt säker på hur det där ligger till.
4: Så snarare än så att liksom att, som man, jag vet, ibland så tror jag man har tänkt så här att, ja men hoberna, de är typ så här britter, och alverna är kanske skandinaver eller någonting, och orcherna är någonting annat och så vidare. Men i själva verket så är det så att alla etnogrupper har sina egna alver, orcher.
3: Jag tycker inte alls man kan se Sagan om ringen som särskilt mycket av en etnisk allegori. Man kan läsa in det i vissa delar, men väldigt mycket har att göra med, ja, Tolkien själv påstår att det inte är en allegori för någonting. Det tror jag så mycket vill på. Jag tycker ringen är en solklar allegori för staten, och med tanke på att Tolkien själv var anarkist så känns inte det så orimligt som en tolkning. Sen finns det också teman om industrialisering och den typen av saker. Så att jag tror inte att en etnisk tolkning är särskilt rimlig. Möjligtvis för de här österlänningarna då. Men då inte någon specifik grupp från öster.
4: Innan vi går vidare, får jag läsa några rubriker från Fylkes Allehanda?
3: Ja.
4: Rohans transportminister har aldrig ridit på en häst. Uruk Hayer mest trångbodda och andelen ökar. Fylke demokratisk ordförande var aktiv i Hob extrem styrketräningsgrupp. Hur länge ska det icke-alviska varelsevärdet behöva skrikas ut? Orker och Uruk Hayer begår inte 98,5% av alla yxmord.
5: Radio Bubbla.

0: Underjordisk tunnel hittad under synagogan 770 och huvudkvarter för judiska sekten Chabad Lubavitch i Brooklyn i New York. Och upplopp utbryter när den ska fyllas igen och polis anländer då judar blockerar tunneln. Rabbinen Motti Seligson skyller på unga extremister och tunnels användningsområde är fortfarande okänt. En av världens största och mest intressanta nyheter just nu den här senaste veckan är den här oerhört märkliga, fascinerande upptäckten av tunnlar under New York. Tunnlar som har grävts av ortodoxa judar för mycket oklara syften. Det har varit fantastiska bilder, videoklipp som har kommit, alla liksom kommentarer, tagningar och skämt som bara pålar fram. Det är på många sätt en perfekt memetisk nyhet. En av orsakerna är att judarna står i centrum mer än någonsin just nu för det globala medvetandet och undermedvetandet. Inte minst på grund av kriget i Israel, men innan dess, långt innan dess, så hade diskussioner om judarnas roll och judisk makt, antisemitism och så vidare varit på uppsving som samtalsämnen över hela världen. Och sen fick det väldigt mycket extra skjuts i med kriget. Men det är också någonting med de här tunnlarna på ett nästan djuppsykologiskt plan som hakar in i hela den här diskursen. Att det spekuleras då om de här hemliga judiska nätverken som vi kan inte se dem, men de finns överallt och de manipulerar världen för diverse dunkla syften. Och nu får vi veta att det bokstavligt talat finns ett hemligt tunnelsystem under New York där judarna smyger runt och gör gudet vad under marken. Och vissa av de här bilderna vi fått se, de är verkligen spektakulära. Det mest ikoniska är ju en video som jag hoppas att alla sett, där en jude iförd hatt och svart kostym, så är som de ser ut, klättrar upp genom gallret från en avloppsbrunn på en trottoar i Brooklyn. Som till att börja med som om det vore det mest naturliga sak i världen. Men han kommer upp och inser att han är observerad, att någon står med kamera. Så hukar han och rusar därifrån som en skrämd liten råtta. Och där har vi liksom så många aspekter av vår relation till det judiska kristalliserade i ett ögonblick. Helt fantastisk memetisk kraft. Och de här bilderna också av ortodoxa judar som slåss med polisen och välter omkull bänkarna i sitt eget tempel. Varför de gjorde det har inte jag förstått. Och också de här de olycksbådande tecknen som madrassen med fläcken och den omkullvälta barnstolen som man tydligen hittat då vid nedgången till tunneln. Och andra saker som folk tolkar som att barn kan ha farit illa i tunnlarna. Och där finns ju också den här underjordiska kopplingen att den ursprungliga Pizzagate-historien handlar ju också om en hemlig tunnel. Men i det fallet under en pizzarestaurang snarare än under en synagoga. Men det finns en väldigt stark länk där givetvis. Och sen alltihop då förstärks då. Man kan säga att alltihop förseglas av polisens agerande. För att det sägs att så fort de upptäckte tunnlarna så tog de dit enorma mängder cement och fyllde upp tunnlarna. För att eliminera rasrisken hette det såklart. Men det innebär också att det aldrig kommer göras någon undersökning av vad som faktiskt hände där nere. Utan man kommer få liksom den officiella församlingens officiella förklaring som är någonting i stil med att ja, det var lite så här ungdomar som var lite väl äventyrliga och ungdomarna höll på och vänslades ner i tunnlarna. Det var inget särskilt vi höll på med de här enorma tunnelsystemen. Men det är också de här judiska tunnlar, det för tankarna till så mycket annat. En sak som jag tänker på, det är ju tunnelsystemen under tempelberget i Jerusalem. Och det finns väldigt mycket tunnlar under deras heliga berg. Och judarna använder dem för att komma närmare det gamla templet. Så att det finns något rum där man kan sitta, där man är liksom vid den del av den västra muren som är närmast centralpunkten i templet. Och de har byggt en ny underjordisk synagoga under tempelberget. Som jag också tror handlar om att de ska vara så nära som möjligt till de här heliga punkterna. Det finns väldigt mycket teorier om vad som finns där nere och kopplingar till diverse apokalyptiska idéer, att man kan liksom trigga nästa liksom apokalyps och nästa messianska tidevarv genom att göra saker i tunnlarna under berget. Under berget Moria, som tempelberget kallas i Gamla Testamentet, namnet som Tolkien lånade till dvärgarnas underjordiska stad. Där de gräver sina tunnlar och håller på med sina mystiska olycksbådande saker i Sagan om ringen. Så det finns en sorts mytopoetisk överlagring här. Som skapar ett särskilt djup i situationen. Och kittlar folks fantasier och känslor. Omåttligt intressant. Jag har mer att säga om det här, Boris. Men jag skulle gärna höra vad du gjort för reflektioner kring det här. Och givetvis, kan du förklara vad judarna egentligen höll på med där nere i tunnlarna? Och vad tunnlarna till för?
1: Jag tror nog att jag kanske är den enda i världen eller vad sen ska avslöja sanningen.
0: Som vanligt då?
1: Ja, precis. Nej, men jag har lite speciella teorier. Dels så tycker jag att det är kanske lite synd att så många liksom går... Det här är jättebra för... Förresten, vet du vem som gillar Lubavitcher och Shabbat-sekten? Eller det är ingen sekt, de är jättestora.
0: Nej, det är min favorit i Buenos Aires.
1: Just det.
0: Vår frälsare Javier Milei.
1: Ja.
0: Han är dödspolare med dem.
1: Ja. Han besökte ju Rabbi Schneersons grav innan han träffade politikerna under sitt New York-besök.
0: Det första och viktigaste han gjorde.
1: Ja,
0: men var han nere i tunnlarna?
1: Nej, det är varulvar går inte ner i tunnlar, tror jag. De skyr dem. Nej, jag tycker det är så kul att det är... man tittar på Shabbat och sen drar man kopplingar till liksom antisemitiska eller uppfattningar om judar genom tiderna, 1300-talet, 1500-talet och sådär. Istället för att titta på vad Shabbat gör. Och det är ju väldigt mycket ett brottssyndikat. Jag fattar liksom inte att det pratas så lite om det. För det pratas jättemycket om det i judisk press och judiska kretsar. Tittar man på Shabbat så har man ju... Dels är det ju Shabbat, folk från Shabbat som organiserar de riktigt stora ecstasy-ligorna i världen. Och judar är fortfarande dominerade när det gäller ecstasy. Och den första av dem, han såg till att pilren fick Davidsstjärnan och sin personliga logotyp på pilren. Och gjorde genidraget innan hans gäng slog sönder. Att han använde unga Tora-studenter som ändå skulle ut och fara och flyga i världen till olika Shabbat-centra. De fick bli knarkkurirer. Väldigt raffinerat. Och det där är ju en pågående historia. Om och om igen så blir även rabbiner fast i drogtillslag i Kanada, i Spanien och i USA. Och dessutom är de stora på penningtvätt också i Shabbat-rörelsen. Det finns ett tiotal fall där man har åkt fast för penningtvätt åt framförallt åt ryska och ukrainska oligarker. Kolomoisky som vi har pratat om har ju donerat pengar och byggt upp flera stora Shabbat-synagogor i Ukraina och fritidscenter och sådana saker. Och i utbyte visade sig vid ett åtal mot två rabbiner. I Florida så hade de tvättat en jäkla massa pengar åt honom. Så att det finns ju liksom roligare saker men det finns ju intressantare saker med Shabbat-rörelsen än fläckiga madrasser. Så att en tanke jag hade är att de var nere och grävde där därför att det var ju unga killar och de hade inte fått betalt helt enkelt och de visste att det fanns stålar nere i källaren. Jag har också fler teorier, men jag kan stanna där. Jag tycker tittar man på judisk press de har väldigt livaktig press även i tryckt form i USA. Väldigt mycket judisk lokalpress och magasin i Brooklyn också. Och det har man länge, har ju de andra hasidiska rörelserna länge angripit Shabbat för att vara liksom kriminella och ett brottssyndikat. Jag tycker det är lite märkligt att mediekommentarerna så är det här icke-existerande. Plus deras underrättelseverksamhet för Mossad som också har kommit upp i en del rättsfall. De finns ju över hela världen, Shabad.
0: Det är nästan som att du har undvikit lite grann. Det är superintressant det här och det är många ledtrådar som jag lägger ut. Men du har nästan undvikit lite grann frågan om själva tunnlarna. En fråga som jag har är att det har svävats på målet lite grann om hur omfattande det här tunnelnätet egentligen är. Ibland så får de låta som att de har bara varit grävt lite grann under ett visst hus. Och sen pratar man om en viss tunnel som har grävts mellan två byggnader. Och sen drar man diverse växlar på vilken byggnad den går till och så vidare. Men det antyds också att det finns många fler tunnlar. Att de går i alla möjliga riktningar. Och att de här judarna kan ta sig runt mellan olika delar av stan genom sina tunnlar. Och så såg jag en kille på Twitter som hade... Som äntligen fick upprättelse nu efter att han i åratal har sagt att han hör folk prata på jiddisch under golvet i hans kök och han har ingen källare. Och nu vill jag att ni alla ber mig om ursäkt som sa att jag var schizofren för att jag hörde judar under golvet. Så det är en sak som jag är väldigt nyfiken på. De har cementerat igen den här tunneln och säger i alla fall att de har gjort det. Att nu finns det ingen mer tunnel. Det finns inget mer att prata om nu. Nothing to see, move along. Men jag är rätt säker på att finns det en sån här tunnel så finns det många fler. Och det är också som det har framkommit. Det som jag redan nämnde då, alltså under Tempelberget i Jerusalem så finns det de här för judarna väldigt, väldigt viktiga tunnelsystemen. Så det är verkligen någonting som en del av judisk historia. Och jag har också förstått att det under andra synagogor världen över finns det också tunnlar. Och det skulle inte förvåna mig det minsta lilla om det visar sig att det finns underjordiska judiska tunnlar på Södermalm i Stockholm.
1: Mm.
0: Kan du bekräfta eller dementera?
1: Bekräfta. Nej, men då jag kommer det där. Nej, men just det med tunnlar, alltså det är väldigt intressant just där du säger att det är väldigt svårt att få omfattningen av tunnlarna. Man har ju talat om längden på tunnlarna och samtidigt säger man i pressmeddelanden att det hotade, det fanns rasrisk för fyra byggnader, vilket är lite svårt att förstå. Men en mycket rimlig tanke är om man tittar på nedlagda tunnlar i Brooklyn, är att det här faktiskt är ett försök att knyta an till befintliga tunnlar. Det här högkvarteret på Eastern Parkway ligger jättebra till för att dels går det två långa gamla nedlagda tunnlar på kors där som man skulle kunna gräva fatt i, som är kopplade till 17:e regementets och 23:e regementets armories, alltså stora kasern- och regementsbyggnader, som båda har jävligt stora tunnlar som inte används och som är nedstängda men som löper upp då i andra änden av Brooklyn i Prospect Park. Jag kan tänka mig att de har grävt för att komma i kontakt med dem. Det öppnar sig ett helt nytt tunnelsystem. Och då skulle man också komma i kontakt med en jättestor, en av världens första underjordiska tunnelbanelinjer. Atlantic Avenue-linjen som går en bit bort och som sträcker sig över en stor del av Brooklyn och som man stängde ner omkring år 1900 men som fortfarande finns där och som man inte längre får gå ner i. Man hade guidade turer där ett tag, men den är nedstängda av myndigheterna. Så att då, om chassiderna där vill, de behöver inte gräva upp ett helt nytt tunnelsystem. Vill de ha tunnlar så är det bara gräva anknytningstunnlar. Och det är precis vad jag tror att de har gjort.
0: Jätteintressant verkligen. Och det är någonting som många inte verkar känna till. Men det är egentligen ett välkänt faktum att under alla städer, åtminstone i västvärlden, så finns det väldigt mycket som händer under ytan. Tunnelsystem, kulvertar, gamla skyddsrum. Alltså även från väldigt gamla, Roms katakomber är ett klassiskt exempel. Men från alla tidsepoker så finns det underjordiska hemliga saker. Även i Stockholm till exempel. Jag är säker på att det är på liknande sätt i många svenska städer. Den jag känner till bäst är Stockholm. Där det finns, ja, jag känner till ett handfull olika sådana här, inte hemliga men okända tunnelsystem under Stockholm som folk ibland är nere och utforskar, ibland i viss utsträckning används de aktivt som jag gjorde en liten redogörelse på BBSen för ett av tunnelsystemen som jag har haft möjlighet att utforska, nämligen regeringens och regeringsdepartementens egna kulvertsystem som sträcker sig över massvis med olika kvarter under södra delen av Klara kvarteren. Men det finns också massa andra liksom beredskapsrelaterade skyddsrum, ett underjordiskt sjukhus, diverse gamla övergivna tunnlar som man inte använder längre. Jag har hört massor med såna här historier från folk som har varit där och varit nere och tittat. Så det finns enormt mycket under jorden. Så att om man gräver tunnlar så finns det mycket sånt som man kan ansluta till. Även under svenska städer skulle man kunna hitta sånt. Och helt säkert också diverse skumma typer och organisationer har sina egna tunnelsystem. Hela den här underjordiska aspekten är väldigt fascinerande. Det är lite av ett Rorschach-test också. För att många verkar känna en sorts avsmak mot det underjordiska. Och såklart mot hemlighetsmakeriet och så vidare. Medan andra är fascinerade. Och man märker att de är rätt imponerade också. Även om de kanske måste säga något annat av prestigeskäl eller av något annat skäl. Men det är ganska ballt liksom med alla de här tunnorna. Vissa kluvna har jag sett också. Jag såg ett roligt exempel på BBSen. En kamrat som först skrev så här: min utgångspunkt är att det är något skumt med människor som frivilligt gräver tunnlar eller kan tänka sig att befinna sig i dem. Fukten, trängseln, rasrisken. Det är inte klokt. Lika skumt är avsaknaden av impulsen att vilja uppåt. Rymd, blå himmel, obegränsad frihet, tornrum, skyskrapor, kyrktorn och så vidare. Och han fick ett svar. En annan person då som tog underjorden i försvar i ett lika välformulerat inlägg och påpekade allt det intressanta som underjorden representerar. Och den första personen skrev att åh nej, med min spontana aversion mot tunnlar kanske jag avslöjade mig själv som fobisk mot det dionysiska och depression av min skuggsida med alla perversioner som kommer med det. En kamrat som har läst sin Camille Paglia, vet jag. Men det är otroligt intressant att se hur mycket det lockar fram och hur folk liksom tar ställning för eller mot underjorden. Det är en oväntat djup filosofisk vändning som den här diskussionen tar. Helt som en bonus, helt utöver de här fantastiska reflektionerna kring det judiska och de här bilderna och videoklippen som är bland de starkaste och mest komiska. Så, alltså första dygnet som den här pågick så satt jag bara fnissa hela dagarna och folk undrar vad sitter du och garvar åt? För jag bara utbröt i, jag såg någon ny meme på Twitter och så vidare. Helt fantastisk memetisk händelse. Väldigt bra början på året tror jag.
1: Men det är intressant att man fnissar och skrattar åt det. Det som slår mig när jag ser både Hamas tunnlar under Gaza och de här tunnlarna under synagogan. Det är liksom tunnelbyggandets förfall. Alltså tänk dig själv, alltså Roms katakomber är ju tunnlar egentligen. Tunnlarna under Paris, tunnlarna under Neapel. Alltså det är ju arkitektoniska mästerverk. Alltså det är tunnelbyggen under långt mer primitiva förhållanden. Och jag tycker det är så förbannat schabbigt att de inte kan få till elegantare tunnlar. Jag minns när jag läste om Hamas tunnlarna i Gaza. Då hade jag väntat mig något jäkligt storslaget alltså. Det var ju kaninhål. Alltså givetvis så kan man i det moderna samhället inte bygga tunnlar längre.
0: Men vet du vem som kan bygga tunnlar, Boris?
1: Berätta.
0: Elon Musk.
1: Ja, men det Elon, kom igång.
0: Han har inte dragits in tillräckligt mycket tycker jag i den här diskussionen om judetunnlarna. Men han har faktiskt startat ett helt företag som bara handlar om att gräva tunnlar. The Boring Company.
1: Just det. Ja,
0: de är mest kända för sin produktion av eldkastare. Men nu kanske vi ser ännu tydligare vilken fascinerande kombination av verksamheter.
1: Elon, kom igång. Men det finns ju en aspekt som har inte kommer fram lite grann. Det är just, du sa det här om Messias och Tempelberget. Alltså det finns en Messias-aspekt i det här tunnelbråket. Och där har den officiella bilden från Chabad varit lite märklig alltså. Om man tittar på den verkliga historien. De säger att det är några hetsporrar och som ville följa Rabbi Schneersons ord om att utvidga synagogan. Dels måste man säga att det är väldigt bokstavlig tolkning att gräva ner sig i jorden då. Jag tror inte riktigt vad det han menade. Men de här hetsporrarna, de har ju alltså kontrollerat kyrkan i snart 30 år. Alltså Safed-riktningen i Shabbat. De har haft kontroll över högkvarteret, som man kan beteckna det här som. Och de anser ju att Rabbi, den sista rabbin där i Schneersons släkten, var Messias och att han kommer tillbaka. Men Shabbat-rörelsens nationella ledning och internationella ledning, de anser att han inte var Messias. Och jag har ingen aning om vad Milley står i den frågan faktiskt. Men de som kontrollerar synagogan, det var alltså som nu stämde, det är de som är hetsborrarna. Det finns ju, man kan hitta gamla klippartiklar om när den nationella ledningen och de rabbiner som efterträdde Schneerson skulle komma till synagogan på gudstjänst. Och de möts med hugg och slag, de släpps inte in. Och man tillkallar polis. Det är alltså inte första gången det bråkas i den här synagogan. Det är ju liksom intressant att fundera på. Alltså att en minoritetsriktning har i nästan 30 år kontrollerat högkvarteret. Och de tror att Messias kommer tillbaka när som helst. Men man framställer de här som lite knäppa 8 eller 11 unga knäppa män ungefär. Så är det inte riktigt. Det finns också utrett ganska bra i de judiska magasinen efter det här, vilka som kontrollerat synagogan och ägnat sig åt grävandet.
0: Det är väldigt intressant. Alltså jag kan inte så mycket, men jag skulle vilja kunna om det här. Men som jag förstått det så finns det, alltså kopplingen till Schneerson, den store rebben, som vissa av dem tror var den utlovade Messias. Han och de var inte så Israel-orienterade. Jag vet inte om det var att de inte liksom köpte den sionistiska idén, men jag tror att Schneerson själv, han besökte aldrig ens Israel, utan han levde, han hade sin bas i New York och hade all sin verksamhet där. Och de har någon annan uppfattning eventuellt om templet, eller hur va? För det finns den här kända idén som vi pratade om i radion också, om att det nya templet måste återuppbyggas på exakt samma plats som de tidigare templen låg på, du säger på Tempelberget i Jerusalem. Men att de här människorna i New York har en annan uppfattning, och eventuellt så menar de att templet finns där. Det är också att om han var Messias, en av de saker som Messias måste göra är att återuppbygga templet. Så att om de tror att han var Messias, och han aldrig ens besökte Israel, utan han bodde hela livet i New York, och han måste ha byggt templet, han var Messias, då antar jag att de tror att det tredje templet ligger i Brooklyn.
1: Nej, det tredje templet ligger i, efter att han hade dött. Nej, det var så, man påbörjade bygget innan. Så byggde man en exakt kopia av synagogan och huset på Eastern Parkway. Byggde man i Israel. Och tanken var att det var där han skulle återkomma när han hade gått bort. Det där han skulle uppenbara sig. Så det står en kåk här och väntar på honom.
0: Ja, fascinerande. Mycket, mycket intressant. Som sagt, jag hoppas, tyckte en fantastisk lite sån här memetisk kickstart på året. Jag hoppas verkligen vi får återkomma till det ämnet, gräva oss ännu djupare i den här fascinerande historien.
1: Ja, det måste finnas mycket som kommer fram här. Alltså det ska bli spännande.
0: De kan ju inte cementera igen alla tunnlarna i hela tunnelsystemet.
1: Det, alltså de befintliga tunnlarna som är nedstängda är ju jättestora. Jag drog ju bara de tre största, så att det kan ju grävas från andra håll också. De har ju rätt mycket hus i Crown Heights och i Borough Park och på andra ställen. Så att,
0: ja, jag gnuggar mina händer i förväntan inför vad vi ska få lära oss om alla de sakerna.
2: Radio Bubbla. Albert Svensson. Fler hus skulle byggas i klassisk stil på en fri marknad. Modernismen är politisk och förkastar spontan ordning. Timbros nygamla sajt Smedjan går från klarhet till klarhet. De har ju publicerat alla möjliga typer av artiklar, inklusive en del grävande reportage som har fått mycket uppmärksamhet. Och här gör Lars Anders Johansson, som jag tror är redaktör på Smedjan och en välbekant person vars alster vi ofta länkar till på Bubbla, jätteintressant intervju med en av Sveriges få arkitekter som inte är anhängare av den här universella, modernistiska, progressiva arkitekturstilen som alla, nästan precis alla arkitekter verkar ha anammat. Det är nästan som att det finns någon sorts förbud, att det finns en lag som säger att man får bara bygga såna här fula, modernistiska, fyrkantiga lådhus. Man får inte bygga gamla hus. Man får inte ha någon ornamentering, får inte ha några klassiska proportioner. Det får bara vara modernistiska lådor.
1: Alltså, det finns två märkligheter där. Den ena märkligheten är att det är lätt att tro att de som ritar de här husen, alla dessa lådor som ligger ner eller står upp, att de gör det av tvång eller men så är det inte, eller att de bara anpassar sig, utan problemet är, som jag har stött på rätt många av dessa, alldeles många, hoppas de inte lyssnar, av den yngre generationen arkitekter, de gillar det här, de tycker att det är vackert. Alltså för dem, det är inte så att de bor, det finns en lite grann så uppfattning att de bor i andra typer av hus och som är mer klassiska och trevliga. Utan de älskar de här framförallt Stockholms innerstads 60-tals byggen. Då man byggde sen på Söder en del modernistiskt skräp med jättefula betongfasader. Alltså. Det anser man, att de anser att det är vackert. Det är helt sinnessjukt, men så är det. Det andra, sen stör en grej mig lite grann i den här. Alltså jag förstår mycket väl vad man går till angrepp mot. Men modernism blir en knepig term, speciellt när man säger att modernismen har sett likadan ut i 100 år. För inom modernismen så måste man ju faktiskt räkna in alltså den nästan inhemska svenska arkitektur som på funkisbas utvecklas från tidigt 30-tal och framåt. Och där det finns extremt vackra exempel från 30-talet till 50-talet på funktionalistiska hus alltså. Och då måste man faktiskt urskilja från den allmänna fulheten. Och de präglade sig också av en fantastisk känsla för detaljer och kvalitet helt enkelt i inredningen. Och både när det gäller villor och lägenhetshus. Så att, och det är jättesorgligt att den traditionen har delitades i och med miljonprogrammet. Sen var det bara betong och prefabricerat.
2: Det är inte en särskilt exakt term. Så är det ju när man pratar om modernistisk arkitektur. Och som du säger, lite äldre, tidig, kanske man kan säga modernistisk arkitektur, så var det betydligt mer intressant. Det är framförallt senare, sen, jag vet inte när exakt, men sista halvan av 1900-talet, då det verkligen har spårat ur. Och man har inte längre ens den kreativiteten och nyskapandet som man ändå kunde se. Utan nu är det kliniskt rent från sådana saker.
1: Ja. Och jag måste ta en hand för den här finmodernismen eller finfunkelsen, för att den svenska

0: Det finns flera intressanta saker med den här intervjun. Men en sak är ju Albert Svenssons egen historia. Och han är tydligen en gammal vänsteraktivist. Han var syndikalist. Och så läste han Karl Popper som fick honom att förstå att man trots allt måste ha en stat. Och då slutade han vara syndikalist och blev istället konservativ arkitekt. Och sen är det fascinerande också bara förbifarten att höra vad sysslar Albert Svensson själv med. Han har uppenbarligen åsikter om arkitektur, men vad gör han yrkesmässigt? Det visar sig att han började jobba på en liten byrå som ritade fritidshus. Och nu har han eget företag, en egen arkitektbyrå. Som också ritar små villor och sommarhus i traditionell stil. På Marstrand, runt om i Bohuslän. Jag var faktiskt inne på hans hemsida och tittade på de här husen. Och det är ju såna här, ja, men typiska svenska traditionella trähus. Och det är ju fint och bra. Det är jättebra att folk bygger fina fritidshus. Det finns också några bilder kan säga, längst ner i den här artikeln. Som jag tror är hus då, som han har ritat. Men aldrig att man kan få se till exempel... Ja, men ta såna hus som Stockholms stenstad huvudsakligen består av. Det är modernism i hög utsträckning. Mm. Det är aldrig att man kan få se något sånt, utan det är bara den här post-68-lådarkitekturen. Så det finns flera intressanta frågor här. En är ju den här frågan om, skulle det här vara annorlunda? Skulle man bygga bättre hus om det var en fri marknad med privat ägande rakt igenom? Det finns en del som tyder på det. Och tittar man på andra länder som jämförelse så kan man se att det pågår en sorts boom internationellt för icke-modernistisk arkitektur. Åtminstone lite mindre modernistisk arkitektur med mer klassiska inslag. I Tyskland till exempel så bygger man fantastiska hus i traditionell tysk stil. Så att istället för att bryta upp gatubilden med såna här funkislådor så bygger man hus som de såg ut för 100 år sedan, 150 år sedan och så vidare. Det är jättevackert. Och jag tittar lite grann på det här och det är nästan alltid privata byggherrar som bygger på det här sättet. Och de vill att husen ska hålla på alla sätt i många generationer. Precis som man har tänkt kring hus traditionellt sett. Och då behöver man knyta an till äldre traditioner. För har de funnits väldigt länge och visat sig gångbara så är sannolikheten också stor att de kommer att kunna leva kvar. Och vara gångbara kanske lika lång tid i framtiden eller längre. Men det kostar pengar naturligtvis. Och om man har skattefinansiering och den offentliga sektorns typ av budgetstyrning, då ligger det i sakens natur att man kommer inte investera i att ett hus ska se bra ut och hålla bra i många generationer. Utan tendensen hos offentlig sektor, det är att bygga såna här modulhus som måste rivas enligt lag 5 år senare. Det är den extrem kortsiktighet som premieras i alla typer av verksamhet där staten sträcker in sina tentakler.
1: Mm.
0: Det finns definitivt ett tydligt samband där. Men det finns också någonting annat. För att som du är inne på Boris och som den här artikeln handlar om i hög utsträckning så finns det ju skolor där man utbildar arkitekter. Och arkitekterna, de brinner ju för den här typen av modernistisk vedervärdig arkitektur. Jag har själv pratat med ett antal av dem och blivit väldigt förvånad över att de har inget som helst intresse för att bygga vackra hus, utan ju fulare desto bättre.
1: Mm.
0: Och det är en sorts ideologisk metaprincip som går igen på många områden såklart, som är en del av det moderna och det postmoderna, en sorts antiestetiskt sentiment. Men arkitektur det är extremt politiserat. Och det ibland, man kan säga att det kanske är konstigt. Varför ska det gå politik i arkitektur? Men som jag gillar att påpeka ibland, arkitektur är oerhört politiskt och oerhört viktigt. Hur vi bygger hus, hur vi bygger städer formar såklart livet som vi lever i de här husen, i de här städerna. Så att den revolutionär som är smart sätter definitivt klorna i arkitekturen. Och jag tror också att för att åstadkomma en långsiktig samhällsförändring, det kanske låter konstigt, men för att verkligen, om vi vill förändra samhället till det bättre, så måste vi också ta ett grepp om arkitekturen och försöka uppbåda bättre arkitektur.
1: Mm. Nej, men det är en, alltså,

0: Så, härlig marxistisk ståndpunkt. De materiella förhållandena är väldigt bestämmande. Hur du lever och bor kommer att prägla dig på många sätt. Men jag tror också att den här förkärleken för förvaringsanstalterna med betongfasad är ju också en följd av någonting vi har pratat om ofta. Det är ju eroderandet av familjen och angreppen på familjen. Alltså en fungerande familj kräver ju faktiskt möjligheten att en helt annat boende än det som idag erbjuds i betonglådorna. De är ju inte gjorda för familjeliv. Det må låta lite flummigt, men jag tycker nog det.
1: Nej, det är precis det som är poängen. Alltså en familj som lever på ett traditionellt sätt behöver vissa fysiska omständigheter för att kunna göra det.
0: Ja.
1: Men marknaden består enbart, nästan enbart, av de här betongkolosserna med små minilägenheter som är gjorda för folk som lever singelliv eller folk som kanske är ett par som har ett barn och sånt där. Det är nästan bara sånt som står till bud, så det är svårt att få tag på en bostad som lämpar sig för en någorlunda traditionell familj. Så det är självklart att det påverkar inte bara familjebildning och barnafödande utan också attityder. Det blir i en stad som bara består av sådana små lägenheter, så blir det onaturligt att ha en stor familj. Och den värderingen blir, den blir bokstavligt talat skriven i sten.
0: Mm.
1: Eftersom den är inbyggd i själva husen som man lever i, som man går vid och ser längs gatorna, som utgör hela ens stad. Så att ondskan byggs in i de mest grundläggande fysiska omständigheterna, det som fötterna går på marken när man rör sig genom stan.
0: Precis, man skapar ett fysiskt rum för den här atomiserade befolkningen där var och en lever själv och förväntas leva själv. En sak som jag saknar i den här intervjun som jag tycker de skulle ha borrat lite mer i. Alltså det är inte bara en fråga om att rita rätt, om jag ska uttrycka det så. Utan det är också en fråga om, och där tror jag vi har ett bekymmer som man måste beakta när det gäller hus och fastighetsbyggande. Och det är en bristande känsla för kvaliteten. Alltså det räcker ju inte att linjerna är rätt och vackra och att det blir ett ombonat hem anpassat till de som bor där. Vare sig de är enskilda eller familjer, har barn eller inte. Utan jag tror det är jätteviktigt att när man bygger så är varje detalj präglad av kvalitet. Alltså materialen, att varje detalj är utformad med omsorg. För det är samma sak där, att lever man i ett hem där du upplever att allting är förbrukningsvaror. Det här ska ändå, som du sa, rivas om ett tag. Det skapar en speciell mentalitet av att ingenting spelar någon roll. Och man ser liksom hur huset börjar falla sönder. Och lika mycket som man pratar om utbildningen av arkitekter, hur de formateras och blir lite dumma i huvudet, lika mycket måste man prata om frånvaron av gedigna hantverksutbildningar idag. Alltså yrkesskolorna är ju inriktade väldigt mycket på att skapa liksom byggnadsarbetare, målare, snickare och så vidare som tänker och arbetar och gör så att det passar till betonglådorna. Så man måste börja i den änden också. Alltså det krävs mera, vi skulle behöva privata initiativ på yrkesskolefronten också, alltså. Att här utbildar vi riktiga jävla hantverkare som vet vad de håller på med.
1: Ja, Albert Svensson gör en intressant kommentar kring arkitekturutbildningarna. Han säger att arkitekt är i grund och botten ett väldigt enkelt yrke som handlar om att rita hus. Men höga anteckningskrav till arkitekturutbildningen gör att det blir en annan typ av människor som kommer in än de som vill rita hus. Och så säger han: jag tror att vi som kommer in där är övercerebrala, överkvalificerade helt enkelt. Arkitektyrket är ett konstnärligt teckningsyrke, men vi har gjort det till någon slags teoretisk diskussionsklubb.
0: Mm.
1: Och precis som du är inne på, Boris, det här är en genomgående tendens som vi ser på alla olika områden. Det är långt ifrån unikt för arkitektur naturligtvis, att någonting som är ett hantverk, någonting väldigt konkret och handgripligt, politiseras. och blir istället en enda lång övning i genusanalys och kritiska diskurser och intersektionalitet och såna här saker. Och arkitektur är förstås ett utmärkt exempel på det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
1: Asylinvandring på fortsatt historiskt höga nivåer. Anhöriginvandring stor påverkan när över 50 000 beviljas uppehållstillstånd under 2017. Vi pratade alldeles nyss om FNs senaste tilltag att flyga afrikanska migranter från Libyen till Europa. Flyktingsmugglare, gummibåtar behövs inte längre. Inte ens Läkare utan gränser behöver man, för att FN flyger dig direkt med ett stort Herculesplan från Libyen till Italien. Kan du börja shoppa runt sen i Europa. Och om du har riktig tur så kommer du till slut till Sverige. För i Sverige så har man en närmast FN-lik generositet när det kommer till att bevilja uppehållstillstånd. Jag tycker den här nyheten är värd att uppmärksamma, därför att i svensk offentlighet så finns det just nu en retorik, för att inte säga en mytologi, där man säger så här att ja, det gick lite överstyr med asylmottagandet och invandringen här om året. Vi tog emot fler än vi klarade 2016, men nu har vi stramat åt. Nu tar vi inte emot så fasligt många invandrare längre, så att nu är det inte så farligt. Och nu har vi kontroll på läget. Och om du står längre till vänster i politiken så säger du det är så omänskligt. Det är så fruktansvärt den nya politiken där inga invandrare får komma och folk svälter i krigen och så vidare. Vi måste ha en human flyktingpolitik igen. Men de faktiska siffrorna är att 50 100 personer har fått uppehållstillstånd i Sverige hittills under 2017. Och det är alltså nästan precis lika många som 2015. Som i sin tur bara är några fler än 2014. Och det var ju år då där man tog emot rätt mycket folk. Historiskt får man gå tillbaka till 1994 för att hitta en liknande nivå. Och sen är det så att 2016 sticker ut så här mycket. Det motsvarande siffror 2016 är 86 700. Så att den sticker ut lite grann i bilden. Men det som framförallt sticker ut är perioden från 2012-2013 till idag. Och planen, prognosen är att Sverige ska ligga kvar på samma historiskt väldigt höga asyl- och flyktinginvandring på obestämd framtid. När man tittar på Migrationsverkets prognospelare så ser man att även 2018 och 2019 ska ligga på mer än dubbelt så mycket som 2010 och 2011. Och det här är då så det kan vara värt att påminna om att trots allt prat om att man har stramat åt, att vi har insett att vi har varit naiva, vi kan inte ta emot många som helst, och alla falsettröster som höjs för att vi nu tar emot för få, och regeringens retorik. Magdalena Andersson var ute häromdagen och sa en sån här grej som jag tror ordagrant det som Sverigedemokraterna sa för 2-3 år sedan, och då blev stämplade som värre än Hitler för att de sa, När de riktade sig direkt till flyktingar och sa, kom inte till Sverige. Ni kommer inte få det så bra här. Ni har mycket bättre möjligheter att få det bra i andra länder. De hade till exempel en liten flygbladskampanj i Gippo där de delade ut den här informationen till flyktingar i Grekland. Nu står Sveriges finansminister och säger exakt samma sak.
4: fast från talarstolen i riksdagen eller något åt det hållet. Men Sverige tar fortfarande emot väldigt många, ger väldigt mycket uppehållstillstånd och tar emot många fler såklart. Därför att först så kommer man hit, eller dit ska jag säga, först kommer man till Sverige och sen får en del av dem uppehållstillstånd ett visst år. Andra kan sitta kvar i flyktingboenden och så vidare, och de får förmodligen uppehållstillstånd senare. Så att de verkliga siffrorna är ju högre.
0: Ja, ska jag förstöra julstämningen ännu mer för dig?
4: Ja, tack.
0: Ja, tack. Alltså det finns ju flera saker som jag tycker diskuteras för lite när det gäller anhöriginvandringen. Det ena är ju hur pass mycket anhöriginvandring det egentligen är. Vi vet ju alltså att Migrationsverket har ju sällsynt usel koll på vilka människor egentligen är. Inte alla flyktingar invandrar, men väldigt många. Och man ger sig egentligen bara på folk som är kristna och kollar att de är kristna och var de kommer ifrån. Och ger sig på folk som jobbar och försörjer sig själva. För övrigt så är det ju ett töcken. Alltså folk gör sig av med handlingar, påstår att de är X, Y eller Z. Och folk får ju uppehållstillstånd fast de kommer från andra länder och har andra åldrar och allt möjligt än de uppger. Om man inte kan kontrollera en individs verkliga identitet och ändå och visar sig att man då har gett en person en uppehållstillstånd, så kommer inte, de kan inte ha hit vem som helst som sin anhörig. Alltså rent allmänt. Så att jag tycker inte man kan kalla det för anhöriginvandring. Det är det ena. Det andra, det är att jag dristar mig som faktiskt flyktingbarn att ifrågasätta liksom själva principen där. Alltså jag förstår inte tänkesättet hos till exempel unga män som tar sig genom Europa och kanske andra kontinenter också, kommer till Sverige och sen säger de att nej, men jag tänker rota mig här så jag kan ta hit min gamla mamma och mina systrar och så vidare. Och jag tänker så att nej, men om det nu är ditt stora mål här i livet att ta hand om din gamla mamma och dina systrar, liksom, varför stannar du inte kvar att ta hand om dem? Har du lämnat dem en jävla krigszon i några år? Alltså jag, på ett rent mänskligt plan fattar jag inte hur de här människorna resonerar.
4: Nej. Nej, det måste ju vara bland de mest egoistiska och hänsynslösa personerna, de som ja, kanske i bästa fall inte har familjer, men annars är det uppenbart att de har övergivit familjer, vänner och så vidare och de som är kvar. Ja. Med reservation då för att de kanske är då en modig förtrupp för att få hela klabbet med på anhöriginvandring, så kallad. Ja. Så här är det just nu i Sverige, och det innebär att nästa år så närmar sig en stormsteg inte kommer att bli, som vissa verkar föreställa sig, någon sorts lugn efter stormen, någon sorts stiltje då vi kommer till rätta med invandringsproblematiken. För nu har vi besinnat oss. Det är uppenbarligen inte så. Det finns inga planer på besinning. Så att nästa års valrörelse kommer definitivt att handla om det här. Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna har ju checkat ut Jimmy Åkesson bokstavligt talat genom att åka till Thailand. Jag har hört det från flera håll. Jimmy Åkesson har tagit 5 veckors semester i Thailand.
0: Va?
4: Ja, det tycker han är ett bra sätt att reagera på såna här siffror och den här situationen. Så att jag tror att vi kan sätta så mycket hopp till honom om att vara med i matchen och göra någonting.
0: Men vad jag tror också som vi ser här, det är alltså man ska inte underskatta den lömska sosseledningen, miljöpartisternas list. Jag tror inte att det är så att vi ser en spricka här mellan sossarna som låter Magda Bob låta som Jimmy Åkesson och så Fridolin som skuttar ut och emot det hela och säger att det här är inte regeringens politik. Jag svär på att det här har man kommit överens om, att okej, valet närmar sig. Vi måste fånga upp hela jäkla bredden. Vi måste ha så mycket röster som möjligt. Så vi kommer att ha ett par trötta sossar som byter kurs totalt och låter som SD. Och sen ni miljöpartister, ni kör på liksom med det här, släpp in alla och några till, ta in utomjordingar också för guds skull, och så fångar vi upp alla och ni miljöpartister kan klara er kvar, och sen slår vi ihop våra påsar igen efter valet och bildar en regering tillsammans. Det är, jag tror det är en mycket medveten rollfördelning här. Det är inget krig vi ser utvecklas.
4: Nej, det är definitivt inget krig. Det är samma apspel som vi har sett år ut och år in. Ja, riksdagspartierna emellan. Men de har ett potentiellt problem. Jag har pratat tidigare vid flera tillfällen om att det finns en oexploaterad nisch i svensk politik. Och det såg ut som att det fanns ett gäng som var på väg att försöka fylla den här nischen. I form av gäng som blev uteslutna ur Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Lite unga, piggare, smartare generationen där. Och de hade en sån lansering som inte var någon riktig lansering. Och sen blev det inte av. Och sen så blev det väldigt tyst kring det här partiprojektet Alternativ för Sverige. Men det här är en grej som jag snappade upp på BBS. Vi har ingen länk om det på Bubbla, tyvärr. Men på BBS snappade jag upp att på Valmyndighetens hemsida kan man se att den 13 december, alltså för ett par veckor sedan knappt, så registrerades Alternativ för Sverige som parti för riksdagsvalet 2018 på Valmyndigheten. För riksdag, landstings, kommunfullmäktige och Europaparlaments val. Och sen så hittar vi också en artikel där Gustav Kasselstrand nås för en intervju. Och han säger: det stämmer att det är jag som står bakom registreringen. Jag har inga fler kommentarer att ge i dagsläget. Så att Gustav Kasselstrand och William Hane, det har ju varit svårt att tro någonting annat än att de har lagt ner sitt projekt och att det inte blir någonting av, med tanke på hur sent nära in på valet där. Men nu visar det sig att de faktiskt har registrerat partinamnet bara för några dagar sedan. Så att det kan vara så. Det kan faktiskt vara så. Peppa Peppa tar ju trä. Att Kasselstrand och Hane och de andra har bildat ett parti. Och de kommer att köra, de kommer att ställa upp i valet nästa år. Och då blir det hett om öronen. För åtta klöven. Det blir ju tufft då. För Stefan Löfven och Ulf Kristersson. För då är det inte sömniga Thailands semestrande pillerätande Jimmy Åkesson de går upp mot, utan det är Gustav Kasselstrand. Och då tror jag att det blir en annan sorts valrörelse, och jag måste erkänna, jag skulle se fram emot en sån valrörelse betydligt mer än mot det här sömngångaraktiga mardrömslika apokalypsen som det blir om vi bara har de partier som vi har nu i riksdagen.
0: Jo, men det kan jag hålla med dig om. Men tror du de har speciellt stora möjligheter att nå ut? Inget talar ju för att media kommer att släppa in dem eller ge dem någon slags utrymme. Alltså måste man göra en sån här gräsrotsgrej och växa fram långsamt, som trots allt Sverigedemokraterna gjorde. Och det hinner de ju inte.
4: Där tror jag att du har fel. Den som lever får se om någon lanserar. Men jag tror att du har fel. Jag tror att det här partiet kommer vara optimalt positionerade för att komma in med en big bang i det svenska medlemskapet. Och det beror på det narrativ som de kommer med. Därför att jag kan bara anta, jag måste förutsätta att deras huvudnummer kommer att vara att attackera Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna och allianspartierna och så vidare. Men jag har svårt att se att det inte blir kattmynta för medierna. När SD-avhoppare kommer tillbaka med ett nytt parti. De är unga, pigga, smarta. Och de attackerar SD från höger. Och säger att SD har inte tillräckligt radikal invandringspolitik och så vidare. För dels blir det då att de får tillfälle att sätta SD i klistret. Att liksom elda upp konflikter som kommer att ta upp massa tid för Jimmy Åkesson och de andra i SD. Och de får också möjlighet att utmåla en ny grupp som djävulen själv och värre än Hitler. Efter att de nu har börjat ta in SD lite mer i stugvärmen. Så att om de spelar sina kort rätt, vilket jag tror att de skulle göra för att de är skickliga, erfarna politiska operatörer,
1: så kommer de ha media på sin sida på samma sätt som SD hade media på sin sida, alltså för alla praktiska syften, under den tid då SD växte väldigt mycket. Jag tror att de kan ta över den rollen delvis genom att spela på sin fiendskap med Sverigedemokraterna. Tror inte den strategin skulle funka, Boris?
0: Intressant tankegång, men då måste vi nog också ta med i beräkningen att jo, men du har rätt. Jag tog inte med den faktorn att media kan tycka att det är kul att hitta dödsnazister som har spelkat av sig från Sverigedemokraterna, och Arstad kan säkert skriva en debattartikel om dagen och då hamnar de i strålkastarljuset. Det stämmer. Den mekanismen finns ju faktiskt, helt rätt. Men den kommer ju också innebära i så fall att Tajimis parti kommer att växa. Det är för att det innebär paradoxalt nog att då kan liksom, för då kommer ju SD att framstå, du var också inne på det, som en mer rumsrent.
1: Mm.
0: Kolla, det finns riktiga nazister, då kan ju inte Jimmy vara nazist. Han är en slags, och då kommer det vara sådana här krypto-SD-are som kanske smygröstat någon gång. Men jag tror det kommer innebära en normalisering av SD som gör att fler röstar på det, så att även de kommer att tappa en del folk till Alternativ för Sverige, men de kommer att få ett större inflöde från andra partier, därför att då blir de ju nästan den borgerliga demokratins värld mot dödsnazisterna.
1: Ja, det blir då, vi får ju då lite grann sosse SD och gammel moderat SD. Alltså när den här lanseringen ägde rum, som inte var en lansering men som läckte till medierna, tror jag, här om året, då gick det ju rykten om att ett av huvudnumren för Kasselstrand och Hane var att de skulle kräva en skattereform. De skulle ersätta alla skatter med en platt skatt, en låg platt skatt. Och om de skulle ha en sån ekonomisk politik, så skulle det innebära att det är liksom den mest högerorienterade eller mest frihetliga ekonomiska politiken som något seriöst parti har drivit på flera generationer.
0: Ja, milt uttryckt.
1: Så då har vi liksom en ny politisk uppdelning. Förut hade vi liksom sosseblocket och alliansen. Nu har vi sosse-SD och höger-SD. Vi har Olof Palme-SD och Gösta Bohman-SD. Lite blast from the past. Och men jag gör de jämförelserna därför att invandringspolitiken skulle vara ungefär samma som Olof Palme respektive Gösta Bohman förespråkade.
0: Fan, idag pratar vi ovanligt mycket politik. Men du har alltså hört att de överväger att ta med platsskattkravet?
1: Det var det ryktet som gick då. Att de hade sagt det på sitt lanseringsmöte eller vad det var. Att platsskatt var ett av deras huvudnummer. Och att de alltså skulle ha en tydlig ekonomisk högerpolitik. Att de skulle fokusera på just skattesänkningar, avregleringar, avveckla bidragsapparaten, den här typen av saker. Att kombinera en hårdare invandringskritik än SD med en liksom, traditionell högerpolitik i ekonomiska frågor. Vilket jag tycker är exakt den nischen där det finns ett politiskt vakuum i Sverige.
0: Fascinerande, men det innebär ju också att de faktiskt avviker från, alltså SD är ju en slags Per Albin-parti. Mm. Och väldigt många i den nationella högern tycker jag också rör sig mot att vi måste ha en välfärdsstat, dock bara för svenskar. Vi måste ha en stark stat och det är inte fel att betala skatt, bara man betalar till den starka svenska staten. Så i så fall, som det som ni säger, så står vi inför någonting helt nytt i svensk politik.
1: Ja, det är i alla fall någonting som får mig att känna mig lite mer energisk inför valrörelsen. Om det skulle hända så skulle det i alla fall vara någonting nytt och inte totalt förutsägbart som händer. Så vi får se. Vi får se om Alternativ för Sverige ställer upp i valet och om Gustav Kasselstrand blir vår nästa statsminister. Vi håller tummen i alla fall för en lite mer spännande valrörelse.
2: Radio Bubbla.

0: SpaceX ska ta rymdturister runt månen under 2018. Två personer har betalat ansenlig deposition enligt Elon Musk. Men det börjar verkligen hända saker i den privata rymdindustrin. SpaceX har ju blivit en dominerande aktör som anlitas av världens stater för att skjuta upp satelliter och annat. Och nu ger man sig även på någonting som delvis har betraktats som en sorts helig graal inom rymdindustrin, nämligen att åka till månen. Ja, man gör ett stort nummer av att människor har varit på månen och skickat raketer dit och sånt där, men i praktiken så har det inte hänt särskilt ofta, och det var länge sedan sist. Det har inte ens gjort några försök att sätta människor på månen, att man ska få stå på månen på väldigt många årtionden nu. Och man har heller inte skickat ens särskilt många sonder till månens närområde. Men nu så säger Elon Musk, han hade presskonferens igår eftermiddag och sa att nu har man en färdig plan. Två personer har redan betalat deposition för att åka. Vilka de är hemligt, men det är nog äventyrslystna rikingar förstås som har råd att delfinansiera en sån här rymdfärd. Och de ska inte åka till månen, men de ska åka runt månen. Så att de ska göra en liknande resa som Apollo-programmen gjorde. Och det är inte den häftigaste. De ska inte hoppa runt och spela golf på månen och sånt där som Neil Armstrong och company gjorde en gång i tiden. Men inte desto mindre så ska de få åka ungefär så långt bort från jorden som någon människa någonsin har gjort. Det är inte Trappist 1, men det är någonting.
1: Ja, det är ett litet skott. Men varje gång när det där kommer upp så tänker man liksom på alltså det är också ett tecken på avmattningen i, man ska uttrycka mig klassiskt marxist, alltså entreprenörandan hos bourgeoisin, att vi har inte kommit längre alltså. Sen den första landningen på månen, det är ganska fjuttigt.
0: Alltså en reflektion man kan göra är att vi inte har kommit längre. Alltså vi har fortfarande inte besökt Jupiters månar till exempel. Vi har fortfarande inte varit på Mars. Och det kan man tycka är sorgligt. Jag kan tycka det är bra att det inte är bara statliga tusentals miljarder som har stulits av folk och ägnat sig åt programmen.
1: Ja.
0: Men det är från en sorts mer övergripande existentiellt civilisatoriskt perspektiv. Så är jag åtminstone så pass mycket av en sån här teknokommersialist att det tycker jag är synd att vi inte varit runt i rymden. Men det som jag tycker är ännu mer anmärkningsvärt, det är att man gjorde ganska ambitiösa rymdresor en gång i tiden. Men det var länge sedan.
1: Ja.
0: Det var mycket, mycket länge sedan. Alltså senast som en människa färdades bortom jordens lägsta omloppsbana, low earth orbit. Senast det hände var 1972. Det betyder alltså att människor har inte varit längre bort än, säg, internationella rymdstationen. Som hänger liksom precis ovanför jordytan egentligen. På mer än 40 år. Det var så 10 år innan jag föddes som människor senast var bortom jorden.
1: Jo, men det är det jag menar. Alltså på något sätt gick andan ur all... Det är ett tecken på uppgivenhet. Alltså att någonstans i världen borde ha, innan det har gått 40-50 år, dykt upp fler Elon Muskar än det har gjort nu. Det är märkligt på något sätt. Det säger ganska mycket tycker jag.
0: Jag tror ju, som jag har pratat om tidigare i radion, att det här är ett av många tecken på att den här linjära, progressiva historieuppfattningen som vår värld har, som vår kultur har, det vill säga saker hela tiden blir bättre och bättre i en ständig liksom trappa av framåtskridande. Den är felaktig, den är djupt felaktig, och under de senaste 100-150 åren, men definitivt under de senaste 50

0: i åren, så har det varit mer och mer, alltså väldigt uppenbart att det pågår en stor stagnation. Alltså i ekonomisk bemärkelse, att det inte finns särskilt mycket ekonomisk tillväxt längre. Det finns bara en sorts omfördelning mellan olika sektorer av ekonomin. Sen 1980 ungefär så har vi sett att mjukvaruindustrin, datorer och mjukvara har växt otroligt mycket. Men nästan all annan ekonomisk utveckling har stagnerat. Och det fanns den här majestätiska högteknologiska fenomen långt innan jag föddes som inte finns längre. Och det är till exempel Apollo-programmet är ett exempel. Ett annat är Concorde, överljudsplan.
1: Ja.
0: Det går inte längre att flyga över Atlanten på 3 timmar som man kunde i flera årtionden. För att vi kan inte fixa det längre. Mänskligheten som kollektiv kan inte längre prestera överljudsflygplan för passagerartrafik. Det finns många andra exempel och jag ska inte upprepa mig för mycket, för jag har pratat många gånger om det i radion tidigare. Men det är inte så att saker blir bättre och bättre och bättre. Människor blir smartare och mer kapabla. Utan det är en stor stagnation som vi har varit inne i åtminstone sedan 1980. Och jag skulle säga att stagnationens frön har varit i spel mycket längre än så.
1: Ja, man ska tänka, just det här du säger om det icke-linjära. Man ska tänka att när de stora sprången tas ut i rymden så har det bara gått 20 år sedan världen förhärjades av andra världskriget.
0: Ja, och det hade också bara gått 50 år sedan det första flygplanet flög.
1: Ja, och ja, det säger ganska mycket om vårt och världens, eller västvärldens tillstånd.
0: Samtidigt det vi kan se här, det är att en kraft som finns på den här planeten, som fortfarande finns kvar, även i en stagnerad civilisation, så finns det saker som händer när man släpper loss individer. Man släpper loss de allra mest kapabla individerna att förverkliga sina visioner med hjälp av privat ägande, företagande och marknadsekonomi. Och nu är Elon Musk en svågerkapitalist av rang. Han har finansierat nästan alla sina projekt med hjälp av pengar från världens stater. Och SpaceX tjänar sina pengar på att skjuta upp raketer åt världens stater och så vidare. Men det som gör SpaceX så unikt och så kapabla, det är att de är helt och hållet styrda av en mans genialiska vision. Det är inte stora kommittéer som sitter och ruvar på vad de ska bygga om ett årtionde eller 2 årtionden. Utan det här är ett geni som driver ett företag med väldigt stark vision och som jobbar snabbt. Elon Musk kan få en idé och sen så tar det några månader så har de förverkligat den idén. Så det finns ett helt annat tempo, ett helt annat fokus, en typ av effektiv resursallokering. Och det illustrerar den andra tesen som jag återkommer till ofta. Att det som verkligen representerar framsteg i den mänskliga historien, det är inte någon sorts ödesbestämd progressionstrappa. Utan det är de små fönster, de små bubblor av frihet, där starka individer och privat ägande tillåts ha spelrum. Och då ger de upphov till sådana här saker. Att ett privat företag, stort sett privat företag, delvis privat företag, kan åka till månen som ingen stat har lyckats göra på 40 år.
1: I din uppräkning av viktiga faktorer så glömde du Almi.
0: Förlåt. Almi och Vinnova är naturligtvis de kritiska punkterna som allting kretsar kring.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: I förra sändningen så pratade vi om namn på nyfödda barn. Vi pratade om möjligen gränsfall acceptabla namn som William och Elsa. Och tveksamma, ursliga namn som Saga och Kian.
1: Kian, ja.
0: Paradise hotellnamn. Men vi fick ett intressant brev om det här som jag tänkte nämna. Hej! Ja, här skriver jag igen därför att det är någonting som gnager efter er diskussion idag angående barns förnamn nu för tiden i Sverige. När jag växte upp under 50-talet i Stockholm fanns inte så många avvikande namn bland skolbarnen. De flesta flickorna hette Eva, Lena, Birgitta, Inger, Ingrid, Kerstin, Ylva, Kristina, Monica, Margareta, Agneta och Karin. Jag själv är halvt utrikisk eftersom mamma kom från Norge och hade genomlevt sina tonår i Oslo under ockupationen. Då kunde jag ju få ett då avvikande namn som Karina efter balettdansösen Karina Ari. Mina tre bröder fick alla norsk-danska traditionella pojknamn. Därmed avvek de från de andra Lars, Bo, Gunnar, Sven, Karl, Stefan, Håkan, Peter, Thomas, Mats, Olle och Johan. När jag i unga år flyttade till Skåne upptäckte jag att här fanns bröder som kunde heta Ronny, Conny och Tony. Ett möte med den anglosaxiska världen via skeppsfart eller underhållningsindustrin som då utgjordes av Riksradion och enstaka biofilmer. I mitt arbete möter jag idag patienter som har bebisar som heter just Liam, Kian, Kevin och andra gaeliska, iriska, skotska pojknamn. De flesta flickorna har för svenskt uttal lättare namn. Det som gnager för en gammal svensk 1700-tals romantiker som undertecknad är när du, Martin, ifrågasätter C istället för K vid stavning av exempelvis bibliska eller andra traditionella namn som Lukas, Markus, Oscar eller Jakob. Carl Gustav och Oscar blir efter kungarnas död Carl Gustav och Oscar med K traditionsenligt. Det är vare sig osvenskt eller en signalvarning om white trash om man stavar särskilt traditionella och eller bibliska namn med C istället för K. Det är en smaksak och ett skimmer av Gustav den tredje och hans 1700-tal. Tänk på Ramlösa Brunns grundare Johan Jakob Dubelius, en sann 1700-talsman. Nedan den näst sista versen av 22 från Esaias Tegnérs dikt. Vid Svenska Akademins 50-åriga minneshögtid den 5 april 1836. Där låg ett skimmer över Gustavs dagar. Fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill. Men det var sol där i och hur du klagar. Var stod vi om det ej varit till? All bildning står på ofri grund till slutet. Blott barbarit var en gång fosterländskt. Men vett blev plantat, järnhårt språk blev brutet och sången stämd och livet mänskligt njutet. Och vad gustaviskt var blev därför även svenskt. Apropå ingenting viktigt men ändå tänkt under dagen lyssnande på Radio Bubbla. Bästa hälsningar, Karin.
1: Ja, men jag hade faktiskt den funderingen om det här med C igår under söndagens eftermiddag. Satt och grubbla på det här, konstigt nog. Och vår brevskrivare har ju en viss poäng. Men man måste ju också grubbla på om hon har en poäng. Samtidigt så här är jag väldigt säker på att de som använder C idag gör det inte därför att de vill är Gustav den tredje romantiker på något sätt och drömmer sig tillbaka till den tiden och namn, sed och stavning och seder och leverna. Utan det är andra faktorer som spelar in att man tar C istället för K. Så att,
0: ja, det här,
1: både och.
0: Tack Boris, det var precis vad jag svarade till vår brevskrivare på mejlen. Alltså jag skämdes lite när jag läste det här brevet och det definitivt har en poäng. Och jag borde inte sitta med mina värderingar och säga att man inte ska använda C-namnen. Men jag tror som du, Boris, att det är inte Gustav III som folk tänker på. Utan det känns lite mer modernt. Ja. Med C. K känns lite mer provinciellt och ålderdomligt. Jag tror att man tänker så här att namnen blir mer internationellt gångbara om man har en vanligare stavning än med C. Så att folk inte, liksom, om man åker utomlands så folk inte tycker bara vilken konstig stavning, vad är det för invandrare. Nu tror jag att det är nog positivt i praktiken. På gott och på ont. Det är nog, man kan tycka att det är konstigt, va? Men skandinavier är ganska populära och har man ett skandinaviskt klingande namn så får man ofta positiv uppmärksamhet. Så det kan vara en felkalkulering. Det kan också vara så att det finns anglosaxiska kändisar. Kanske någon känd amerikansk popartist eller någonting som heter Lukas Messé. Som man döper efter. Men jag hoppas såklart att jag har fel. Jag hoppas ju såklart att föräldrarna, precis som vår brevskrivare, i själva verket har Gustav den tredje, Dubelius och Tegnér i åtanke när de ger sina barnnamn.
2: Radio Bubbla.
0: Chiles president Sebastian Piñera utlyser undantagstillstånd i Santiago efter prishöjning på kollektivtrafik utlöser protester. Byggnad i centrala staden i lågor och tunnelbanesystemet avstängt. Deltagare tänder eld i tunnelbanestationer, plundrar butiker och bränner bussar. Ja, det är omfattande oroligheter i Chile, i huvudstaden Santiago och även i andra städer. Vi ska försöka packa upp lite grann vad det handlar om. De här protesterna började för 2 veckor sedan ungefär. I samband med att tunnelbanan i Santiago meddelade att man tänkte höja priset på tunnelbanekort. Och det fick det verkligen brinna i proppskåpet på en del människor i Chile. Vi får komma tillbaka sen till orsakerna. Men det är så att säga den officiella orsaken till att protesterna började. Och man kan säga i alla fall att det är den utlösande faktorn. Den 7 oktober så drog ett gäng skolelever och gymnasieelever igång vad vi skulle kunna på svenska kalla för en plankningskampanj. De organiserade till storskaligt biljettskolk. Redan samma dag så spårnade verksamheten ur i en sorts spontan ockupation av tunnelbanestationer. Ja, hur spontan det var kan jag låta vara osagt, men det ledde till en sorts ockupation av tunnelbanestationer, vilket i sin tur ledde till konfrontationer med polis. Så direkt så blev det ganska våldsamt. Och nu har det fortsatt eskalera. Och den 18 oktober, du säger för en 4-5 dagar sedan, så kan man säga att det eskalerade över någon sorts kritisk nivå. För vid det laget så var det liksom höggradigt organiserat upplopp i Santiago. Man byggde barrikader. Polisen svarade med vattenkanoner, tårgas. Och på kvällen den 18 oktober hände något ganska intressant, en här medial intressant sak. Därför att Sebastian Piñera, Chiles ledare, var då ute på restaurang. Ett av hans barnbarn tror jag fyllde år, och för att fira så gick familjen ut och åt pizza på en lyxpizzeria i en väldigt fin förmögen stadsdel i Santiago. Och det var en annan som var på pizzarestaurangen eller kanske utanför som tog en bild på det här sällskapet och la upp på Twitter. Kolla, här sitter Piñera, det rika aset, och glufsar i sig pizza medan Santiago brinner. Till saken hörde att Sebastian Piñera är ett rikt as, kan man säga. Han kommer från en chilensk överklassfamilj. Han har en rad framstående politiker i släkten. Han har själv varit verksam som bankir, företagare. Han är miljardär. Jag tror att han är Chiles rikaste person. Han är helt enkelt en oligark. Han har tjänat mycket av sina pengar på... Jag tror att den enskilt största intäktskällan var att han ägde verksamheten som införde kreditkort i Chile. Och han har tjänat mycket pengar på ett flygbolag som jag för övrigt tror att han köpte loss från SAS en gång i tiden. Och han äger tv-företag och flera andra sådana typiska oligarkgrejer. Det har funnits jättemycket misstankar om korruption mot honom vid många tillfällen givetvis. Och han har under en tid också, i början av 80-talet, var han på flykt. Han var regelrätt på flykt under rättvisan. Han skulle bli häktad om han visade sig. Men han höll sig undan tills hans välbetalda advokater kunde trixa sig runt det där. Och man ska säga något mer om Sebastian Piñera. Han anses vilja ha en sorts ambivalent inställning till Pinochet-regimen. Officiellt då så röstade han nej. Han har själv sagt att han röstade nej i folkomröstningen som hölls om Pinochets regim, och sa att Pinochet ska avgå. Men han har stött Pinochet-affilierade kandidater sedan dess, och han anses väl snarare representera den sidan av chilensk tradition. Och han har varit president i Chile sedan 2010. Blev omvald för ett par år sedan, 2017. Men han är sån här, han är miljardär, oligark och riktig överklassperson. Va? Och han satt på den här pizzerian och käkade lyxpizza. Och det här gjorde att upploppen intensifierades ännu mer. Men efter pizzamiddagen så gick Piñera till en tv-studio. Han gick och höll ett tal och meddelade att han utlyser undantagstillstånd i Santiago, och han kallar nu in armén. Så nu kommer militären och ska patrullera gatorna jämte den reguljära polisen. Dagen efter, det är alltså 19 oktober, så var tunnelbanan helt avstängd. Och nu blev det plundringar. Butiker plundrades, bussar brändes, omfattande gatustrider. Och nu meddelar man att nu blir det utegångsförbud. Så det är som ett utegångsförbud i Santiago mellan 10 på kvällen och 7 på morgonen. Så får man inte vara ute. Och man utlyser även undantagstillstånd i flera andra städer. Så att runt om i Chile så har det spritt sig. 20 oktober så höll många butiker stängda. Stora köpcenter och gallerier höll stängt. Biografer, andra sådana här inrättningar höll stängt. Piñera höll ett nytt tal där han sa att vi befinner oss i krig mot en mäktig och kompromisslös fiende som inte respekterar någonting eller någon och som är villig att använda gränslöst våld och kriminella handlingar. Så han har fått en otroligt hård linje, åtminstone retoriskt. Och givetvis har han fått väldigt mycket kritik, inte minst internationellt, för att han piskar upp konflikter med den här retoriken och så vidare. Ja, sen igår så öppnade en tunnelbanelinje igen. Nästan hela tunnelbanan var stängd, men en linje var öppen. Universitet och skolor var helt stängda. Även idag, den 22 oktober, så har skolan hållit stängt. Vissa butiker håller öppet förstås, men många håller stängt. Tiotusentals poliser är ute och försöker hantera situationen. Tusentals människor är gripna. Jag vet inte exakt hur många som är döda, men jag såg en siffra 11 personer som hade dött. Men den siffran är lite gammal, så att det är i alla fall då tiotals döda i de här sammandrabbningarna. Och man brukar säga att det är de mest omfattande upploppen sen Pinochets sista dagar. Då det också var en del oroligheter i Chile innan Pinochet detroniserades. Ja, det är en intressant fråga faktiskt, varför de här sakerna händer. Jag vet inte, det är svårt att tro att det enbart handlar om tunnelbanekortet. Att liksom, jag menar, tunnelbanebiljetten blev dyrare och då slår vi sönder stan. Eller då slår vi sönder 10 städer i landet. Så rimligen så är det inte det handlar om, och det är väl ingen som säger heller, även om det är så det skrivs och pratas om det ibland. Den gängse teorin är väl att det handlar om ekonomisk ojämlikhet. Så brukar man säga att det är klyftorna som växer i det nyliberala Chile. Och man brukar också säga att det är för dyrt att leva i Santiago. Folk står inte ut längre med de höga levnadsomkostnaderna. En reflektion som jag själv kan göra på en generellt plan, det är att om man beter sig som de här så kallade demonstranterna gör, vandalerna gör, att om man går ut och slår sönder en stad, förmodligen då i de flesta fall då, staden man själv bor i, man slår sönder liksom infrastruktur, hus, krossar rutor, plundrar butiker och så vidare, då är det egentligen inte ens egen stad. Så man känner sig inte hemma i den staden, utan man är svårt alienerad. Det måste ju finnas liksom ganska så här djupa generella sociala problem bakom sånt agerande. Men det är en intressant fråga vi har just nu. Jag tänkte höra om du har några tankar, Nicolas, om det. Alltså, i Paris så har vi haft i stort sett oavbrutna upplopp och vägblockader och kravaller och bränder och strider mellan gula västarna och polisen som pågått sedan slutet av förra året. Fortfarande varje vecka så är det upplopp. Även om det är ingen som rapporterar om det längre, så är det fortfarande varje vecka våldsamheter i Paris och andra delar av Frankrike. I Hongkong, där har mer uppmärksamhet, vi har punktbevakat i Radio Bubbla, så har de här enormt stora upploppen, strider med polisen och så vidare. I förra Radio Bubbla så pratade vi om situationen i Katalonien, i Barcelona, där mer än 1 miljon människor demonstrerade i fredags. Och det har också varit våldsamma sammandrabbningar mellan katalanska separatister och Madrid lojal polis. Och nu alltså i Santiago i Chile och andra städer i Chile. Vad är det som händer egentligen med alla de här våldsamma sammandrabbningarna i stora städer runt om i världen på alla olika kontinenter?
3: Jag vet inte hur många gemensamma nämnare det finns mellan just de här exemplen du räknar upp. Intrycket jag får av Chile är att det är kommunistpacket som är ute och kravallar för att kunna få åt sig mer pengar. Och den yttersta orsaken till att de kravallar är för att de tillåts kravalla. För att de får. För att det anses som okej. För hade man inte ansett det, så hade man väl skjutit asen. Alltså skjut av dem bara, så har ni inte kvar de här sociala problemen med människor som tycker att de har rätt att sko sig på andra. Och varför ska jag behöva betala min egen tågbiljett? Det kan väl någon annan göra. Skjut dem. Skjut hela bunten, så är problemet ur världen. Slipper man oroa sig för år efter år dessutom. Nu ska man sitta och säga, ja men vi har någon liten process här och någon får komma och prata i häktet och så någon får böter. Och sen så går det 2 år, så är de ute och håller på igen. Skjut av dem.
0: Ja, en mild och nyanserad position, Niklas. Ja, nej, jag är benägen att hålla med. Jag tänker som du givetvis att särskilt om man ska ha liksom stora städer och högt utvecklad infrastruktur som är sårbar för såna här saker, Ja, för det är signifikant, va, att i Santiago, precis som i Hongkong, så är tunnelbanan i fokus. Och det är en infrastruktur som, alltså, det är en del av dagliga livet för nästan alla i de här städerna att åka tunnelbana. Men det är också väldigt sårbar. Det är enkelt för de här demonstranterna att stänga av stationer, starta bränder. Det är svårt att släcka bränder i tunnelbanor, tunnlar och så vidare. Så att om man ska kunna ha städer och civiliserat liv i städerna, högteknologisk infrastruktur och så vidare, så kan man inte tolerera den här typen av upplopp. För städerna är helt enkelt för sårbara. Och det är ytterst en fråga om politisk vilja. Och för att om man vill, om Sebastian Piñera vill, eller om kineserna vill i Hongkong, så kan de naturligtvis ta i med alltså, mycket, mycket hårdare handskar än vad de gör nu. Och jag håller tummarna för det, precis som du gör, Nicolas, att vi får se ett exempel statuerat i Chile. Hur kan man lösa de här på, om vi säger ett mer klassiskt chilenskt vis, så säger jag att vi tolererar inte vänsterpack som skapar ordning på gatorna, vi tolererar inte skadegörelse, stölder och så vidare. De här tiotusentals poliserna och dessutom militärerna, de skulle kunna stänga ner det här ganska snabbt givetvis, genom att konsekvensutsätta de som ägnar sig åt kravaller, öka kostnaden dramatiskt för att hålla på med såna här saker. Och jag tror faktiskt att det finns en hyfsad sannolikhet att vi får se det, därför att Sebastian Piñera, han har hittills, säger man vill om honom, som säkert är en ganska odräglig oligarktyp, men på många sätt, men han har i alla fall haft en retorik som är mycket tuffare än vad vare sig Peking eller Madrid eller Macron till exempel har haft i Frankrike. Det är inte som Macron som gör en massa eftergifter och fjäskar för gula västerna och ställer in politiska program och sånt där. Ja, visserligen har Piñera sagt då att ja, vi ska titta på det här med tunnelbanepriserna. Men han säger också att de som är ute på gatorna och sprider kaos är kriminella som ska gripas och lagföras. Och vi ska använda det är krig och vi ska bekämpa vår fiende. Så jag hoppas i alla fall att vi får se, och det kanske kan skicka lite signaler som eventuellt kan förändra spelplanen även på andra ställen. Därför att som en generell reflektion, så om de här upploppen fortsätter att sprida sig, så är det väldigt svårt att se att det kommer någon sorts positiva konsekvenser. Utan snarare så blir det ett sätt för en väldigt otäck form av pöbelvälde att komma tillbaks till alla möjliga länder.
3: Ja, oh ja. Det hade aldrig tolererats från högern, utan det här är ju liksom speciella eftergifter man gör åt vänstern. Det är det som är en stor del av sjukdomen i västvärlden, att man har inget koppel på vänstern alls. Man upprörs för att NMR gick förbi någons tält i Almedalen en gång. Det är en liksom landsorg, medans vänstern kan kravalla och tända eld på halva stan, och ja, det reageras för lite. Och jag hoppas att, jag menar, Chile har ju en historia av att kunna ta itu med såna här människor, så jag hoppas att de hittar tillbaka till den.
0: Du gör förstås en riktig och viktig reflektion här. Alltså om man tänker sig att istället för vänsterorienterade kravaller var kanske nationalister som hade storskaliga demonstrationer utan att slå sönder en enda sak, som marscherar genom gatorna. Eller kanske bara lite oroligheter och sådär. Eller om det säger var kristna människor som kravallade för att de ville ha strängare abortlagstiftning eller sånt där. Det är väl lätt att förstå att det skulle slås ner med järnhand omedelbart och aldrig tolereras på det här sättet.
3: Ja,
0: vi får se hur det går. Vi fortsätter att följa alla de här oroshärdarna, inklusive den senaste i Chile.
3: Vi har helikopterperspektivet, kan man säga.
0: Ja, jag hoppas de fortfarande har kvar en del helikoptrar i Chile. Det kan jag tänka mig att de har. Helikoptrar och även fotbollsstadion. Och hoppas de har kvar även den infrastrukturen.
3: Mm.
0: Och att Sebastian Piñera törs använda den. Why all of-

0: Radio Bubbla.
1: Jag hade några notiser som jag skulle ta, några radiorelaterade saker, men nu har jag glömt vad det var för någonting. Jag hade gjort en mental notering om vad jag skulle säga i slutet av sändningen. Men jag glömde be producenten påminna mig, och då glömmer jag alltid bort dem.
2: Du tänkte uppmana folk att bli premiummedlemmar så de kan delta i diskussionerna på vår nya spännande plattform.
1: Det kan vi faktiskt säga några ord om. Det är en väldigt bra idé. Alltså, ni som har lyssnat på Radio Bubbla länge, ni har ju hört de här reklamen som vi gjort för Bubbla Premium, som har sagt att vi har en fantastisk diskussionsgrupp med hundratals människor som har spännande samtal. Men sen har vi också lagt in den här tråkiga brasklappen om att den här diskussionsgruppen finns på Facebook. Så tyvärr, om du inte har Facebook-konto så kan du inte vara med. Och ganska många, dussintals människor, har ju skaffat Facebook-konto enbart för att kunna vara med i Bubbla Premium-gruppen. För att vi har sagt som det är, det är en väldigt bra grupp. Men nu för ungefär en vecka sedan så löste vi till slut det problemet. Och Bubbla har nu flyttat från Facebook. Vi hade, fram till en vecka sedan hade vi, jag tror jag räknade till 20 olika Facebook-grupper. Där vi hade flera stycken för premiemedlemmar uppdelat på olika diskussionsämnen. Och vi hade naturligtvis Bubbla-redaktionen och Korax-redaktionen och massa andra saker. Nu har vi flyttat alla de här 20 grupperna till vår nya egna sajt, Bubbla BBS. Och det är ett webbforum som också fungerar som en e-postlista, om man vill. Med en ganska stor frihet i hur man vill interagera med det här systemet. Men nu är vi helt fria på vår egen plattform. Och det är väldigt kul att se faktiskt hur att det kommer in nytt folk. De här människorna som inte har varit med på Facebook för att de är kloka. De är kloka nog att inte ha ett Facebook-konto. Men nu så kan de komma in i värmen och vara med i diskussionerna. Och jag vet inte vad du tycker, Boris, men jag tycker att det är ett rejält lyft i alla fall vad gäller form och funktion att komma loss från Facebook.
2: Ja, och när man väl... Det tog en liten stund för mig som är lite datortrög och fattar det nya upplägget. Men sen var jag väldigt frälst, och det märks att folk gått igång och skrivit ordentligt. Alltså, det är verkligen... Vissa inlägg vill man bara dra sig tillbaka för att formulera långa svar och funderingar kring. Det är redan en väldigt livaktig miljö. Själv ska jag bara vara kvar på Facebook tills dess att jag fått alla vänner och följare att bli premiummedlemmar och emigrera.
1: Jag tittade på Google Analytics, som vi såklart har för alla våra sajter, och jag såg att antalet inloggade personer per dag har varierat lite grann senaste veckan som vi drog igång, men det har aldrig varit under 200. Så att vår sämsta dag hittills var 205 personer som loggade in på nya forumet. Och det är ändå väldigt, väldigt bra utväxling, skulle jag säga. För att oron har varit lite grann så, ja, men om vi flyttar från Facebook kommer vi helt tappa folks uppmärksamhet. När, du vet, man får inte aviseringarna automatiskt, samma flöde som allting annat på Facebook. Kommer folk glömma bort oss? Eller kommer folk liksom ta det här lilla steget som krävs för att bara knappa in en annan adress eller lägga ett bokmärke i sin webbläsare och titta in? Och sen får man få ju mejluppdateringar och saker som händer på BBS och sånt där, va? Men det var ett visst orosmoment. Men jag känner mig väldigt, väldigt uppmuntrad faktiskt av hur många som följde med direkt på timmen när vi öppnade möjligheten. Så började folk strömma in på forumet. Och det fanns ett väldigt sug efter att ha någonting annat än Facebook, en alternativ plattform. Och nu bygger vi den för fullt. Och just nu så är det ganska rörigt. Vi har importerat då de här 20 Facebook-grupperna. Sammanlagt så var det mer än 80 000 inlägg som vi drog över från Facebook. Och nu håller vi fullt på att sortera de här. Vi försöker sortera upp det och organisera allting på den nya sajten. Och det kommer ta ytterligare några veckor att få ordning på allting. Men det är en skatt. Och flera personer har noterat att man återupptäcker mycket av det gamla intressanta materialet.
2: Ja, alltså vilket är, jag skulle säga, och det är lite ångestskapande när man upptäcker liksom gamla trådar där man har tänkt att den där måste jag hoppa med och tycka något. Nu flyter de upp till ytan igen. Så att det är en liten guldgruva av spännande diskussioner.
1: För ni som ännu inte har gått med Bubbla Premium och eventuellt avvaktat, för att ni har med all rätt och tyckt att det var lite avtända det här med att vi har våra diskussioner på Facebook. Det här är bästa tänkbara läge för er att äntligen bli medlemmar och vara med och bygga ett helt nytt internet-community som startades för bara några dagar sedan.
2: Mm.
1: Det är ganska häftig grej faktiskt. Och förutom att jag har lagt ner enormt mycket tid de senaste veckorna på att jobba med de här exporterna av inlägg och sånt där, så börjar jag känna att Bubbla BBS är ett riktigt mysigt ställe att hänga på. Varje dag känner jag så här att nej, men jag ska nog gå tillbaka till datorn nu och mysa lite på BBS:en. Se vad det är för roliga saker som händer där nu. Helt annan känsla än på Facebook, som jag ofta kände var också stressande, delvis liksom fientlig, obehaglig miljö, påträngande övervakning från Mark Zuckerberg, alla de där sakerna.
2: Mm.
1: Och nu tycker jag bara att Facebook känns tomt. Sen vi stängde ner bubblegrupperna där, så det händer nästan ingenting intressant på Facebook när man tar bort bubbla-aktiviteten.
2: Nej, skälet att vara kvar är att fiska så att säga och uppmärksamma något som inte har hittat bubblan om att vi finns. Men i sig så märks det vilken död inrättning det är alltså.
1: Så kom igen nu ni andra också. Gå med i Bubbla Premium, och ni som är med i Premium men inte har loggat in på BBS:en, för vi har nog ett par hundra sådana personer ändå. Se till att göra det nu. Gå till adressen som ni har fått utskickat till er om ni är medlemmar, och kom in i värmen.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Storytel köper Nordstedts från Kooperativa förbundet för 152 miljoner. Finansieras med lån, köpte förra året Masolit Media. Och apropå vår tidigare länk som vi diskuterade alldeles nyss om hur scientologerna nu öppnar ett nytt gigantiskt medieproduktionscentrum i Hollywood, så är det ytterligare ett tecken på vilka rockader som sker i mediebranschen. Storytel är alltså ett relativt nystartat svenskt företag som framförallt sysslar med talböcker. De hyr ut talböcker online. Förr i tiden så gick man och köpte CD-skivor. Nu finns försvarlig bund CD-skivor igen när det kom MP3-CD. För att kunna lyssna på en bok. Och sen så man kunde ladda ner dem. Och nu finns det såna här prenumerationstjänster. Jag har faktiskt testat en gång den här Storytel-tjänsten. Det var hyfsat välgjort. Men det går så bra nu för Storytel-företaget att de börjar utmana och dessutom köpa upp stora etablerade förlag. Så man köpte Masolit Media, inklusive B. Wahlströms förlag förra året. Och nu så köper man Nordstedts, ett av Sveriges allra anrikaste och största bokförlag. Det är oerhört intressanta omvända roller här. Lilla startupen kommer från ingenstans och köper stora hundraåriga finförlaget.
2: En del är lite förvånade över att Storytel har kommit så snabbt och nu köper Nordstedts på den bogen att oj, ja, hur kan det här gå till? Jag är mest förvånad över att Storytel överhuvudtaget bryr sig om att köpa Nordstedts. Jag fattar inte om de ska ha det till riktigt.
1: Orsaken att de köper Nordstedts, det är ganska tydligt. Alltså, Nordstedts är ju som en koncern med massor med olika företag. Några som räknas upp här är Rabén och Sjögren, Böckernas klubb, Nordstedts kartor, Kartcentrum i Stockholm, Gammafon, Barnmedia, Barnens bokklubb, Pocketflagen Sverige, Elib, Månads bok. Allt det här är värdelöst för Storytel. Storytel vill inte ha någonting av det här. Kartcentrum i Stockholm kommer de kränga så fort de bara kan. Det de vill ha, det är rättigheterna till vissa böcker. Och de två stora sakerna som verkligen är liksom troféerna här som de får, det är dels Millennium-trilogin som Nordstedts har rättigheterna till, inklusive de två ännu inte utgivna delarna av Millennium-serien. Så att efter Millennium-trilogin som då Storytel nu har köpt rättigheterna till, inklusive framtida filmrättigheter och allt sånt där, så kommer de dessutom ha rättigheterna då till de två ytterligare Stieg Larsson-böckerna som kommer att släppas i framtiden. Och med tanke på vilken enorm global succé Millennium-serien har varit hittills, så tror jag att Storytel räknar hem köpeskillingen för Nordstedts förlag enbart på de två ytterligare Millennium-böckerna. Man har alltså köpt Norstedts för 150 miljoner. Och det är ett företag som förra året omsatte 435 miljoner och gjorde en vinst på 37 miljoner. Det är en ganska välmående företag och de har köpt det för en spotstyver. Jag tror de kommer kringa av alltihopa, men bara de två millennieböckerna kommer de känna händer på. Men dessutom så har Norstedts bland annat hela Astrid Lindgrens produktion. Och att kunna kränga Astrid Lindgren-talböckerna på Storytel tror jag också kommer vara oerhört lönsamt för dem. Så det handlar enbart om rättigheter till böcker, som jag förstått
2: det. Det där, jag tror att det är lite felräknat av dem faktiskt. För det ena är att tittar man på Norstedts omsättning, så tvivlar jag på att merparten av rättigheterna ligger hos Norstedts. Jag skulle tro att de ligger hos Stig Larssons dödsbo och hans pappa och bror som förvaltare. Och att Norstedts faktiskt bara får en liten del av det, annars skulle de ha en vida större omsättning. Och när det gäller rättigheterna till, det är en ganska liten del av kakan man får då. De kommer inte ha de utländska talboksrättigheterna, för det avtalar man med utländska förlag och stora förlagskoncerner om. Och där är ändå Norstedts ganska svaga. Och när det gäller de svenska och nordiska rättigheterna så finns det i alla fall ingen annan som kan ställa upp med Storytels muskler för den marknaden, som skulle ju få rättigheterna. Alltså, jag har svårt att se logiken i affären. Det man istället kommer att tappa en jävla massa kraft på, som man inte har tänkt på, det är att man kommer göra precis som du säger. Man kränger av en jävla massa för att behålla vissa rättigheter som man ändå anser att det här kan vara lukrativt nu och på sikt. Men avkrängningen och slaktningen av Norstedts kommer att göra att de går in i ett jävligt långt skyttegravskrig. Alltså, de kommer ju ha så mycket bråk omkring sig med författare och kultursidor som bråkar med dem i 2,5 år nu under nedmonteringen av Norstedts. Jag tror inte de har tänkt över det här riktigt faktiskt. En sak har liksom yxa till Masolit som de tog över väldigt raskt och bara tjof, så här ska vi ha det. Norstedts är en annan femma. Jag tror de har gjort ett felgrepp här helt enkelt. Även om de tycker det är jävligt kul att någon går in och köper Norstedts, så tror jag inte det kommer att gå så bra.
1: Det ska onekligen bli intressant att se hur det går, för det är ju lite en ny trend. Vi har sett några exempel tidigare på startups som köper gamla etablerade företag. Och vi har sett några exempel på startup-grundare, för detta startup-grundare, som köper stora medieföretag. Till exempel Jeff Bezos som köpte Washington Post och några andra också, stora tidningar som blivit köpta av såna här IT-baroner. Men det här tror jag inte, det kan mycket väl vara så som du säger, att de underskattar svårigheterna och underskattar värdet i de här gamla medieföretagen. Jag tror att det är en trend som vi får se fortsätta, och jag tror ju fortfarande, vi har skojat om det ibland, men jag tror ju fortfarande att förr eller senare så kommer till exempel Svenska Dagbladet att köpas upp av en liten, relativt okänd, men pigg och nyskapande aktör. Kommer man ta över bolaget, varumärket, rensa ut mycket av inkråmet, och sen kommer man få se även stora ärevördiga namn som till exempel Svenska Dagbladet drivas av små startups. Kanske att Bubbla lägger ett bud så småningom, men vet.
2: Ja, men jag tycker vi ska börja fundera de banorna. Vi kommer absolut att se den utvecklingen.
1: Vi har också dagen till lära en dikt. En dikt från Klotjohan i Karlstad.
2: Ja.
1: Den heter Bakläxa. Etablissemangets kärringar är vreda. Från snörpta munnar och från sneda hörs gråt och gny och tandagnissel. Åt helvete det här kan leda. Ack, Brexit är ett verkligt gissel. Till engelsmännen röstade ju fel. De sätter världsekonomin på spel. Så klagar vår nomenklatura. Ljudligt hör vi detta klientel. Som snorungar de bortskämt tjura. Och visar otvetydigt för oss sin sanna inställning till demos.
2: Väl sammanfattat i lyrisk form.
1: Finns också ett bonusrim, några bonusrader till den här dikten.
2: Okay.
1: Men som Klotion påpekar så kan de inte framföras i ett familjevänligt söndagsprogram. Det involverar en viss folkpartistisk riksdagsledamot, Turkiets president Recep Erdogan och en gummimask.
2: Kan du inte läsa den så kan jag skrika pip när jag känner på mig att det kommer ett familjeolämpligt ord.
1: Nej, det går inte, Boris. Det är omöjligt. Vi kan ta det efteråt i livekanalen när vi har slutat spela in här.
0: Radio Bubbla.

0: När NK:s franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NK:s mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NK:s franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Ludvig Svensson. Patreon behöver konkurrens. Helst en uttalad högerkonkurrent. Frågan är inte ifall Jordan Petersons nya tjänst kommer ha en gräns för vilka som får använda hans plattform. Frågan är var den kommer gå. Ja. Vår egen Ludvig P. Svensson har skrivit ett blogginlägg där han sammanfattar den senaste veckornas turer inom monetarisering av politiska dissidentprojekt. Det är ganska mycket att packa upp här. Vi har ju följt det här. Naturligtvis i Bubbla har vi gjort många, många inslag om det här. Jag tror att det var någon vecka sedan bara som vi pratade om Sargon of Akkad, Carl Benjamin, och att han blivit kickad från Patreon, och det har gått ganska snabbt efter det. Sam Harris, säger vad man vill om Sam Harris, men han gick ut och sa: jag stänger ner mitt konto på Patreon. Jag vill inte vara med och stödja en plattform som på godtycklig grund stänger av folk. Specifikt med referens då till Carl Benjamin, som ju då, som vi pratade om tidigare, verkligen inte är någon extremist. Det benas ut väldigt bra av Ludvig i det här inlägget också, att Carl Benjamin är uttalad som liberal centrist. En sån som, precis i likhet med Jordan Peterson till exempel, och för den delen Sam Harris, gör sitt bästa för att vara, liksom, stå i mitten, ta avstånd från både högerextremism och vänsterextremism och så vidare. Det är sådana människor som vi tenderar att tycka är oerhört, liksom, mellanmjölkiga och ibland till och med som livsfarliga kompromisser. Sen vill de Sam Harris, men han har integritet nog att rätt snabbt pangbomb stänga ner sitt Patreon-konto. Och ska säga också att två små randanmärkningar där som kan vara bra att ha i åtanke. Det första är att flera av de här personerna, Sam Harris, Jordan Peterson och så vidare, när Sagan of Akkad blev kickad från Patreon, så såg de att de tappade prenumeranter. Så att i viss utsträckning så hade de ett ekonomiskt incitament. Jag vet inte om det var i det här blogginlägget någon annanstans, så såg att Jordan Peterson tappade 1000 supporters på Patreon under loppet av några dagar i samband med det här. Och förmodligen så såg Sam Harris också en stor nedgång i sina egna siffror. Så att plattformen blev i rent ekonomiska termer mindre gångbar för dem. Det var inte bara att de tog ett principiellt ställningstagande. Å andra sidan så är det viktigt att känna till i det här sammanhanget att Sam Harris, återigen i likhet med Jordan Peterson, är enormt stora på Patreon. Alltså det är inga småsummor som de drar in, utan det är liksom jättehöga inkomster som de har via den här plattformen. Jordan Peterson, jag tror att det är så att han inte längre publicerar hur mycket pengar han får. Han hade någon diskussion om det och sen så tog han bort den siffran. Men senast jag såg, innan han tog bort möjligheten att se det på sin Patreon, så drog han in, jag tror att det var $50,000 i månaden ungefär. Och det är förmodligen mycket högre. Det kanske är liksom $100,000 i månaden eller mer vid det här laget. Så att för Jordan Peterson är det jättemycket pengar. Och Sam Harris tror jag inte får fullt lika mycket. Men det är liksom, ja, vi snackar i alla fall $10,000s i månaden, tror jag.
3: Han var 13:e största på hela Patreon.
2: Ja, och Jordan Peterson måste vara en av de allra största då. Ja, så att... Så att även om då de har ett visst ekonomiskt incitament, så är det ändå så att de tar en väldigt stor ekonomisk grej. De tar en stor ekonomisk smäll. För att Sam Harris kommer ju inte automatiskt kunna bygga upp hela sitt, liksom, prenumerantregister från en annan plattform. Han kommer ju, alla kommer ju behöva manuellt signa upp sig för, liksom, månadsbetalningar igen nästa gång. Och, så att det är ingen liten sak. Hur som helst så håller det på att hända någonting nu som är väldigt spännande. Och det är att Patreon är inte särskilt hippt längre. Det är många som är förbannade på Patreon, och inte bara högerextremister som vi, utan även snälla centrister som Jordan Peterson, som säger att Patreon är hopplösa, det går inte. De vill inte heller byta till en annan plattform som har seglat upp. Kan du hjälpa mig, Sofia, säga vad den heter? Ja, hur som helst, det finns en annan plattform då som har försökt slå mynt av att Patreon har kickat folk. Men de fick det straffet väldigt snabbt, därför att bara några dagar efter att de blev liksom involverade på högre nivåer här, så försvann deras möjlighet att ta emot PayPal-donationer, och jag tror också att Stripe klippte banden med det här företaget. Så att den crowdfunding-plattformen, ett Patreon-alternativ, blev själva avmonetariserade av betalningsleverantörerna mer eller mindre bums när det här blev en het potatis och deras namn började cirkulera och så vidare.
3: Subscribestar.
2: Subscribestar heter de, ja. Och i då finns ett videoklipp här där Jordan Peterson och Dave Rubin sitter och diskuterar det här. Och de säger att det funkar inte med Patreon, det funkar inte med Subscribestar. Och då kommer de fram till att vi måste starta en egen plattform.
3: Hurra!
2: Det är väldigt, väldigt spännande, va?
3: Ja.
2: För Jordan Peterson och Dave Rubin är båda väldigt framgångsrika, båda väldigt högprofilerade. Om de startar något sånt där, det kommer inte vara en liten, okänd, marginell sajt, utan det kommer vara ett världsfenomen direkt. Och jag vet inte, jag tycker det känns som en väldigt lovande, väldigt intressant grej. Och sen är det så här, det här som Ludvig påpekar mycket riktigt, att de kommer ju inte ha fritt fram för vem som helst att vara med. Det kommer inte vara någon obegränsad yttrandefrihetsplattform. För att ta då det klassiska extrema exemplet, så kommer de ju garanterat inte tillåta nazister att vara med och säga vad de vill och dra in pengar och så vidare. För då får de en massa onödiga problem. Så de kommer ha någon typ av politisk filtrering. Så att jag tänker så här, från vårt perspektiv så kanske det är svårt på sätt och vis att se skillnaden. Vad är skillnaden mellan Jordan Petersons nya plattform och Patreon? Båda har, det är lite fräckt, så antar vi saker om Jordan Petersons projekt där, men rimligen så kommer även där finnas en politisk gränsdragning. Och från vårt perspektiv så kommer den vara snäv och godtycklig.
3: Mm. Och som Ludvig förtjänstfullt påpekar, så kommer den ju inte vara uttalat höger heller. Vilket i praktiken betyder att den kommer vara vänster och gå mer mot vänster över tid. Så att, jag vet inte, jag känner mig inte så pepp över liksom att den skulle komma, att den plattformen skulle vara någon slags räddning. Utan det är mer det här faktumet att Sam Harris liksom startar sin egen subscribe till hand direkt liksom. Och att de försöker starta en plattform. Det är ju kul, för att det är roligt när folk startar olika typer av projekt som konkurrerar med varandra, och det är det som behövs, va? Olika profileringar.
2: Ja, det jag tycker är det mest spännande med det här, det är i första ledet att särskilt för om de faktiskt startar en sån här plattform, vilket jag tror det finns en hyfsad chans att de ska göra. Jag tror att de här personerna, de är inte liksom tekniker, och de är inte erfarna entreprenörer. Sådana som Peter och Ruben. Så jag tror att de är lite väl optimistiska vad det gäller hur snabbt man ska kunna få ut en sån här tjänst. Jag såg till och med någon tweet om att de skulle lansera tjänsten innan jul.
3: Det låter ju väldigt optimistiskt.
2: Och om de inte har gjort det idag, så att jag har missat det precis, eller om de hinner göra det imorgon, så är det ju, det blir väl tajt att få ut innan jul. Det låter helt orealistiskt.
3: Mm.
2: Men säg att de kan få ut någonting under början av nästa år. Det är ju fantastiskt bra, och det kommer dra enormt mycket uppmärksamhet världen över till att det finns ett stort problem med de här mainstream-plattformarna, och att det finns liksom politisk demonetarisering, och nu måste det till och med skapas alternativ. Det tror jag kommer väldigt bra. Men det jag verkligen ser framåt, det jag tror kommer allra bästa som kan komma ur det här, det är nästa steg när Jordan Peterson blir nedstängd.
3: Mm.
2: För att om det här uppfattas som minsta politiskt kontroversiellt, så kommer exakt samma påtryckningar som har varit mot Subscribestar kommer riktas mot nya Peterson, Rubin, Harris sajten, Intellectual Dark Webs egen Patreon-liknande crowdfunding-tjänst. Det vill säga, man kommer utöva påtryckningar mot PayPal och mot Visa och Mastercard och så vidare, och säga att ni måste bannlysa den här tjänsten, för annars blir ni förknippade med politisk extremism. Och då är frågan, Är Jordan Peterson ett tillräckligt stort namn? Är han tillräckligt tung för att Visa och Mastercard ska säga att nej, men vi vågar inte bråka med Jordan Peterson. Där går gränsen. Vi måste låta honom hålla på, och förresten så är det liksom, ja, men det är ju så rimligt politiskt trist. Eller kommer de agera som de alltid gjort i alla andra fall hittills? Nämligen att jag ska inte säga Visa och Mastercard, de har inte varit så känsliga, men till exempel PayPal som verkar vika sig för minsta lilla vindpust, minsta lilla gnäll från vänsterextremisterna, så viker PayPal ner sig. Och jag tror ju bara, som jag sagt tidigare, jag tror ju bara att det är sån här slentriangrej som man gör som en företagspolicy. De bryr sig inte om politiken, de är inte intresserade av att analysera hur pass extremt någonting är. De har bara som policy att vi vill inte beblanda oss med politiskt kontroversiella saker. Och jag tror att de kommer stänga ner Jordan Peterson också. Och då blir det väldigt spännande. Och det tror jag blir ett tillfälle för väldigt många människor att vakna upp. Till exempel alla människor som gillar Jordan Peterson och vill ge någon stöd. Men nu är det plötsligt väldigt svårt.
3: Alltså jag tror att det kommer gå fort också. För att Jordan Peterson

0: jätteseparerade med ett antal olika grader. Deras nätverk är så pass stort och de är så välkända i vänstersvängen och i normersvängen att de kommer direkt bli påhoppade, för att det är där som de är och letar just nu efter misshagliga åsikter. De ger sig inte på till exempel folk som är till höger på riktigt, för att de vet ju inte att det existerar. De vet om att Jordan Peterson är den yttersta ytterkanten av åsiktskorridoren och det är så himla hemskt och kan ens finnas någonting hemskare och så vidare. Men ja.
1: Ja, det ska bli mycket, mycket spännande att följa. Den saken är klar. Och det ska också bli spännande att titta på. Det är någonting som Ludvig P. Svensson tar upp i sitt blogginlägg. Det ska bli spännande att se vad som händer i Sverige. För att det är inte bara det globala Intellectual Dark Web som använder Patreon. I Sverige har vi får en lista här från Ludvig, jättebra. Aron Flam, 900 Patreons, alltså stödjare på Patreons, tjänar $2,110 per avsnitt. Det är inte kattskit. Nej. Hur ska han förhålla sig till det här? Han är liksom, jag tror i alla fall han ser sig själv som en del av samma typ av liksom, ja men motsvarande Intellectual Dark, han använder säkert inte det ordet.
0: Nej.
1: Men han är lite typ motsvarande sfär.
0: Han är ju Sveriges enda libertarian.
1: Ja, han har ju tydligen sagt lite upp att han är Sveriges enda libertarian, så att då borde han ju förstå att han är skottkluggen. Henrik Jönsson, $1,500 i månaden. Katarina Janouch, 100 stödjare på Patreon. Inte rasist, men knappt $1,000 i månaden. Marcus och Malcolm, $194 per avsnitt. Får de inte mer än så? Jag kan tycka att nästan att de förtjänar mer.
0: Ja, vi får skicka ut en blänkare till Malcolm att han ska aktivera sina fans lite mer.
1: Någonting som heter hur... No, thank you. But maybe more coffee?
0: Nej.
1: Nu är vi där igen och pratar engelska med oss.
0: Ja.
1: Vi har verkligen försökt att prata tyska med dem hela tiden. Men nu har de hört just att prata svenska här. Så att
0: det förstörde vår cover.
1: Jag hade liksom så här riktigt bra tyska... vad heter det? Perfect run här med bara tyska. Hela kafébesöket. Nu bröts det. Ja. Hur kan vi frågetecken? Det är en annan podcast. Jonna Jinton. Det är hon som jojkar. Eller inte jojkar. Vad heter det? Kulning.
0: Ja.
1: Kulning, ja. I alla fall, de här människorna. Ska det spännande att se hur de ställer sig. För att om Sam Harris och Jordan Peterson och Dave Rubin, som alla är ganska mellanmjölk, säger liksom att vi kan inte vara på Patreon längre. Det är ondskefullt censurplattform. Hur ska då som Aron Flam och Henrik Jönsson och Marcus Malcolm och så vidare, ska de tycka att det här är okej?
0: Ja, det blir nog inte förrän det blir liksom problem för dem som de flyttar därifrån, tror jag. Alltså de ena av de här människorna är ju liksom där för att så här, göra principiella poänger. De är ju där för att göra infotainment med olika typer av budskap liksom, och har inte någonting med yttrandefrihet att göra.
1: Ja, det ska bli spännande att se. Ja, innan vi går vidare, vi får tacka Ludvig för det här mycket informativa och ordentliga inlägget.
0: Perfekt artikel.
1: Mycket, mycket bra artikel. Precis vad vi behövde för att göra ett inslag i Bubbla. Det har ju mest varit mer så här filosofiska och litterära betraktelser på den här vloggen.
0: Men här har vi en riktig talang
1: kanske
0: för någonting annat också.
1: Kan hoppas, se fram emot att Ludvig kanske hittar på, testar vingarna på ännu fler sätt.
0: Mm.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
1: Myndigheten för tillgängliga medier drar tillbaka talboksinläsning av Det stora könsexperimentet efter att inläsare Benny Nilsson gjort egna kritiska kommentarer av innehållet i talboken. Författaren David Eberhardt kräver åtgärder mot inläsaren. Jag gillar den här nyheten. Jag tycker det är ett intressant exempel på den gränslösa politiseringen av hela samhället. Man kan ju på ett sätt tycka att det kanske är som en struntsak. Man kan skratta åt det. Någon mossig statsbyråkrat sitter och kverulerar om definitionen av postmodernism eller något sånt trams. Men det är ett exempel på ett underliggande fenomen som är väldigt betydelsefullt, nämligen det som vi brukar kalla för den långa marschen genom institutionerna, som är ett gammalt marxistiskt begrepp och handlar om att att vänstern har tagit en alternativ väg till makten över samhället. Så istället för att ta över politiskt så har de tagit över kulturellt genom att infiltrera staten och infiltrera medierna, infiltrera universitetsvärlden, bibliotek. I det här fallet så är det inläsning av talböcker. Och till och med en sån enkel sak som borde vara nästan mekanisk, så finns det nu politisk

0: kommissarier som lägger in pekpinnar och ideologiska rättelser i böcker som ska läsas in. Och bara för lite kontext då, för de som inte har följt den här nyheten, kan bara läsa upp då vad den här inläsaren har sagt. Benny Nilsson hette han, statliga talboksenläsaren. Han sa så här i en liten fotnot som han liksom la till i inläsningen. Inläsarens kommentar: jag tycker författaren har misstolkat postmodernismen rätt rejält. Att sanningar inte finns är det knappast någon postmodernist som påstår. Snarare att sanningar finns men är utbytbara. Dessutom är det tveksamt att kalla det för en rörelse. Det är en paraplyterm för olika ismer. Till exempel poststrukturalism med flera. Slut på inläsarens kommentar.
1: Ja, det är ju onekligen en väldigt, som du säger, intressant exempel och illustration av den långa marschen genom institutionerna. Han säger dessutom rakt ut, inläsaren, att han själv har gett ut en bok som har postmodernismen som fond och att han studerat ämnet på universitet i många år. Sen vill jag kanske då i Boris anda här haka upp mig på några obskyra detaljer i sammanhanget. För i den här artikeln så får vi ju då en förklaring om att detta är en talbok och att det inte är samma sak som en ljudbok. Utan då en inläsning framtagen av staten för människor med, citat, permanent eller tillfällig läsnedsättning. Och dessutom får vi då veta att sådana böcker kan tas fram utan författarens tillstånd överhuvudtaget. Och det är ju en väldigt intressant distinktion då. I synnerhet som vi får reda på redan i artikeln att boken även finns som ljudbok. En ljudbok då som, om man luskar lite själv i det här, finner att är inläst av Eberhard själv. Så staten har här då till synes tagit fram sin egen variant av en redan existerande produkt och dessutom då låtit en klåfingrig postmodernism göra jobbet som har gått in och egentligen ändrat i materialet eller i alla fall gjort personliga tillägg. Så vi får både en helt onödig produkt, till synes i alla fall, men då komplett med extra propaganda på köpet.
0: Det är intressant, jag tänkte inte ens på det när jag läste artikeln. Alltså hur extra onödigt det är, givet att Eberhard redan läst in boken själv. Jag kan ju samtidigt förstå på något plan hur de tänker. Eberhard, han är väl någon sorts, jag vet ingenting om honom, men jag antar att han är någon typ av liksom galen högerextremist i deras ögon. Så att det kan man ju inte ha, folk lyssnades till hans myndiga stämma.
1: Nej, förmodligen är det väl precis så det är, men jag blir ändå nyfiken då på hur mycket sådana här talböcker tar staten egentligen fram när det redan finns ljudböcker. Och vad tillför egentligen en talbok då som inte en ljudbok tillför?
0: Alltså jag har faktiskt själv lite erfarenhet av de här statliga talböcker. Det är bisarrt va, att det talbok är ett särskilt ord som beskriver en statlig ljudbok. Ja, jag lyssnade lite på de här en gång i tiden, det var jättelänge sedan nu, men jag upptäckte att det fanns på mitt lokala bibliotek i Uppsala när jag bodde där på den tiden, att man kunde få fram såna här statliga talböcker, och jag använde det för att lyssna, alltså det här är en bizarr gammal historia, men jag lyssnade på Sigmund Freuds samlade verk. Jag klämde dem som statliga talböcker. Och bland annat, men det var det jag huvudsakligen använde dem till. Och det, skillnaden tycker jag mellan då talböckerna och andra ljudböcker som man kan lyssna på, det är att de är mycket sämre gjorda. De är väldigt klumpiga och konstiga, för att de är ju till för blinda människor. Alltså för att de ska vara en fullgod ersättning för en bok från en blind människas perspektiv, så läser de upp varje liten detalj i böckerna. Så varje, inte bara varje fotnot, utan även till exempel sidnumreringen måste läsas upp. Och allt det här liksom förmaterialet som finns innan boken börjar, med kanske så här copyright, årtal, olika anteckningar från förlaget och sånt där. Varje liten bokstav måste läsas upp i exakt detalj. Och det tycker jag gör extra bizarrt att de lägger in såna här politiska kommentarer, just för att, som jag har förstått det, så hela grejen med talböckerna är att de ska vara oerhört exakta. De ska vara superexakta återgivningar av böckerna, så att en blind människa kan tillgodogöra sig exakt samma information. Konsekvensen då är att de är väldigt klumpiga att lyssna på. Till exempel för att så fort de vänder sida så måste de läsa upp sidnumret. Och den typen av saker.
1: Jag hörde faktiskt nu när du säger det så kom jag på ett fall som jag har hört talas om där en LISP-bok blev inläst på det här sättet. Alltså programmeringsspråket LISP. Och då kan man då höra i de här inspelningarna hur inläsaren säger höger parentes, höger parentes, höger parentes. Och så vidare.
0: Det är faktiskt otroligt kul med en LISP-bok och de ska uttala alla parenteser. Ja, för er som inte programmerar är kanske lite obskyrt, men det är faktiskt väldigt roligt. Jag skulle vilja lyssna på den. Nu så säger ju den här inläsaren, Benny Nilsson, att det var helt fel av honom att spela in den här kommentaren om postmodernism. Men han har fått något skit nu från i media av arbetsgivaren och sånt där. Men faktum är att först när den här grejen rullades upp så var annat ljud i skällan. För då var han väldigt stursk och han försvarade sig på Facebook. Han postade på sin personliga Facebook-profil. Och han sa att han var i sin fulla rätt att lägga in sådana kommentarer. Det är en del av arbetet som talboksinläsare. Därför att om man hittar fel så ska man korrigera de felen. För att inte sprida dem vidare. Och han sa också att han har gjort liknande saker tidigare. Att han är en erfaren inläsare. Han sa någonting om att han hade läst in 500 böcker och sånt där. Och att han hade åtminstone ett par gånger tidigare då gjort liknande saker, lagt in kommentarer. Så att det finns liksom så här, å ena sidan så drar de tillbaka den nu och de ber om ursäkt och så vidare, men bevisligen så sitter det talboksinläsare där ute och anser att de är fullt berättigade och att det är en viktig del av deras jobb att sitta och korrigera såna här saker. Och det är ju, precis som du påpekar, så är det väldigt pikant att den här Benny Nilsson själv har gett ut en bok som har postmodernism som fond, som man säger, och studerat ämnet på. Så han är liksom, han är en akademisk postmodernist som sitter och är nu postmodernismpolisen i statliga talböcker. Det är helt sinnessjukt.
2: Läkemedelsindustrin i USA oroliga över Trumps vilja att avreglera, tror sig inte kunna sälja produkter utan statlig kontrollprocess. Ja, president Donald Trump har ju sagt att han vill minska regleringarna med 75%. Och det är ju inte bara i läkemedelsbranschen utan i alla branscher. Och den här artikeln från Reuters handlar då om hur läkemedelsindustrin har reagerat på Trumps ambitioner att avreglera deras bransch. Och få branscher är ju så reglerade som läkemedelsbranschen. Det är väl egentligen bara banksektorn och möjligtvis mat som är så hårt reglerat som läkemedel. Så nu är branschen helt enkelt nervös eftersom man i decennier har pumpat in miljarder och miljarder dollar på lobbyism där man köpt senatorer och kongressledamöter till höger och vänster och byggt upp gigantiska murar för att hålla uppstickare och konkurrenter utanför och cementera sin egen marknadsposition. Så nu har man försiktigt då bett Trump att inte tillsätta en ny chef för Federal Drug Administration, som då är USAs motsvarighet till svenska läkemedelsverket, för att man är orolig för att nya arbetssätt ska helt enkelt hota deras patent och deras dominerande ställning. Roger Perlmutter, som är representant för läkemedelsföretaget Merck, han menar att vissa har framfört kritik för att FDA är för strikta, men vi tycker att balansen är på rätt nivå. Och det är inte så konstigt att han tycker det, för att eftersom det är Merck och deras ilikar som har skrivit de här regleringarna just för att hålla sina konkurrenter borta. Men sen har vi Ian Reid på Pfizer, som är ju en av de här stora bjässarna. Han är lite mer klarsynt och ärlig och sätter fingret på det verkliga problemet. Han säger så här: avregleringar kommer öka konkurrensen, vilket kommer resultera i lägre priser. Så det är lite mer ärligt uttalande. Och reformerna då, de välkomnas främst av, surprise surprise, nya uppstickare. Och de här uppstickarna beskrivs i artikeln som disruptiva. Tim Shannon från riskkapitalfirman Cannon Partners säger att systemet vi har nu har rötter tillbaka 70 år och det har blivit alldeles, alldeles för dyrt. Vi vill göra hela sjukvårdsindustrin mer effektiv. Låt marknaden få bestämma priset på läkemedel. Och sen spekuleras det lite i artikeln om olika kandidater som Trump då har i siktet. Och man nämner bland andra Jim O'Neill som är kollega till Peter Thiel.
0: Det är intressant det här. Det är ju ett alltså, osedvanligt skamlöst spel som sker här inför helt öppen ridå till synes. Det händer säkert väldigt mycket skumrask bakom kulisserna också. Men alltså just därför så är det ju ett exceptionellt bra exempel på hur storskaliga regleringar funkar och hur det går till när staten och storföretag växer ihop i såna här konspirationer som det faktiskt handlar om. Så här, den mest extrema typen av svågerkapitalism som vi pratar om ibland.
2: Mm.
0: Jag tycker det är oerhört värdefullt att studera såna här situationer. Studera framförallt vad de här stora företagen säger. För att precis som du var inne på tidigare, Johnny, så det är ju de här företagen som har skapat regleringarna.
2: Mm.
0: Och det där är en grej som många missförstår. Definitivt folk liksom i mainstream i politiken. Men även till exempel de vi brukar kalla för nyliberaler.
2: Mm.
0: Ekonomiska liberaler som kanske inte är lika grundliga och genomtänkta som vi regelrätta libertarianer. Det finns ju en föreställning bland folk som är lite så här liberala i allmänhet att staten är en sorts fri och oberoende aktör som lägger som en våt filter över hela samhället och begränsar företag till exempel. Att det är staten mot företagen. Och staten håller hela tiden på och lägger hinder i vägen och förstör för företag. Och inför massa godtyckliga regleringar som företagen sen måste anpassa sig till. Och i viss utsträckning så är det där sant. Och det kan ibland vara så som dragkampen ser ut från dag till dag. Och det är definitivt i hög utsträckning sant om man ser till statens relation till små företag. Men regleringar, och särskilt den här typen av komplexa regleringar som finns kring läkemedelsindustrin, eller för den del, som du nämnde, bankindustrin, matindustrin och andra sådana superreglerade branscher. Man skulle kanske också kunna nämna till exempel fordonstillverkningsindustri, bilindustri, energiproduktion, flera andra sådana sektorer där det finns superstora aktörer. Staten skulle inte ens ha någon idé om hur de här regleringarna skulle se ut. Det skulle inte finnas någon skäl att reglera och det skulle inte finnas någon som har inom staten som har den typen av koll på regleringarna. Utan sättet de här kommer till, det är genom att stora företag beställer regleringar.
2: Mm.
0: Som du uttryckte det, de skriver regleringarna. Deras lobbyister, deras anställda, deras jurister formulerar de här regleringarna. Sen lägger de beställningsjobb till staten och säger att det här är det vi behöver för att göra det ena och det andra. Och staten är såklart beroende för skatteintäkter och så vidare av stora företag. Och man kan också säga att det är som en marknad. Det är en marknad där vissa aktörer efterfrågar regleringar. Som man också kan uttrycka som skydd mot konkurrens. Och på en marknad, om det finns en efterfrågan på någonting, så kommer det också tillhandahållas. Och i det här fallet då så är det staten som tillhandahåller det som marknaden efterfrågar. Så att man kan se det på det från det här perspektivet. Att det är staten som är den aktiva parten som kontrollerar samhället och reglerar och styr. Men det är ett ganska ensidigt sätt att se på det.
2: Mm.
0: Det är inte mindre korrekt att säga att stora företag är de som kontrollerar och styr och förtrycker och lägger en våt filt över saker och ting. För att visst, om det inte fanns någon stat så skulle det inte finnas några regleringar. Men i slutändan så är det kanske det som är... Jag tror att det är det som är den libertarianska slutsatsen, att man måste ta bort staten helt och hållet. För att så länge staten finns så kommer det finnas en marknad för de här regleringarna. Men när man tittar på en specifik reglering så är det sällan så att det är staten som har initierat det, utan det allra mesta där som finns, det är initierat av stora företag som har köpt den här tjänsten av staten. De köper tjänsten att slå ut små konkurrenter, uppkomlingar som skulle kunna underminera deras affärer. Mm. Och det är bland annat det här man syftar på när man pratar om staten och kapitalet som alla vet sitter i samma båt, och det vi kallar för svågerkapitalism.
2: Mm, precis. Och vad heter han i Italien? Mussolini. Han kallade det för fascism när de kapitalistiska krafterna parar sig med statens makt.
0: Mm, en korporativ samhällsmodell, säger man ibland också.
2: Precis.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Jag skulle vilja prata om en annan sak som knyter an till den här frågan om vad påtryckningarna från USA, vad kan de ha sagt? Och varför? Varför vill USA ha med Sverige i sin allians? Någon kanske tycker det är en lite konstig fråga. De vill väl ha så många länder som möjligt i sin allians. Sant i viss mån. Jag har en intressant kommentar till det här som jag tänkte referera. Jag fick upp en YouTube-rekommendation för ett tag sedan. En video av en Peter Sihan. Säkert vissa som känner till honom. Vi kan ha nämnt honom också då, det bubblade tidigare. Han är en för detta medarbetare till George Friedman på Stratford, på gamla Stratford-tiden. Så Peter Sihan är en av hans mest högprofilerade analytiker. Numera så har Sihan en egen firma i samma bransch, antar jag. Och han är en flitig kommentator. Han dyker upp här och där, ger geopolitiska kommentarer och så vidare. Jag lyssnar nästan aldrig på honom därför att jag ser honom som en ofta oärlig charlatan. Och dessutom tycker jag att han har ett ganska odrägligt sätt. Så jag gillar inte så mycket att lyssna på honom. Men jag klickar på den här videon på grund av ämnet, som alltså var Sveriges NATO-inträde. Och jag tror att det här gjordes då när det var nära förestående. Jag tror att det var efter att Turkiet hade sagt ja till slut. Ett par månader sedan. Peter Sihan, han säger så här: Sverige är ett riktigt kap för NATO. Formidabel ny medlem i alliansen. Och han säger att Sverige är det mest kapabla landet som har gått med i NATO sedan NATO grundades. Alltså sedan de första länderna som grundade alliansen slutet av 40-talet, början av 50-talet. Han säger så att de andra länderna som har tillkommit sedan dess, alltså framförallt efter murens fall, de är vad han kallar för säkerhetskonsumenter. De har inte särskilt starka egna militärer, men de har ganska utsatta säkerhetspolitiska situationer. Så att de är framförallt att säga en kostnad snarare än en tillgång i NATO pusslet. Så Peter Sihan, han säger att Sverige är det första landet på 60 år eller något sånt där som är ett entydigt nettotillskott till NATO som helhet och NATOs militära förmåga. Och där tycker jag en intressant idé. Den är lite så här trivsamt smickrande för oss som svenskar. vad menar han? Berätta mer snälla Peter, vad intressant det låter. Ja. Men han säger så här: Sverige har varit en industriell och militär maktfaktor i ett halvt årtusende. Och nu har Sverige varit neutralt under 100 år och därför har Sverige gått lite under radarn. Men, säger han, svenskarna är beväpnade till tänderna. Sverige är en sjömakt och har världens starkaste amfibiska stridsförmåga efter USA och Storbritannien. Men till skillnad från USA och Storbritannien så är den svenska militären totalt specialiserad på en enda maritim region, alltså Östersjön. Och Sverige är helt och hållet fokuserat på Ryssland. Och som säger han också att Sverige har sedan 1982 i tysthet argumenterat för att väst ska flytta fram positionerna runt Östersjön och öka trycket mot Ryssland. Framförallt för att ge stöd till liksom baltstaterna och andra mindre länder runt Östersjön. Och han säger också en sak som jag tycker är väldigt intressant. Han säger att mycket snart, inte om flera år, utan inom loppet av veckor och månader, så kommer Sverige bli en tongivande kraft inom NATO som driver på för en mer konfrontativ hållning gentemot Ryssland. Så han säger att från USAs perspektiv så är det här den bästa tänkbara rekryteringen till NATO. Det är inte som med Frankrike och Turkiet, att de har sina fingrar i alla möjliga syltburkar och är distraherade. I den svenska militären, säger Peter Sihan, går man upp på morgonen varje dag och förbereder sig för en enda sak, kriget med Ryssland. Och just nu så har vi ett krig med Ryssland. Så att det, alltså det är hans poäng. Då vill man ha en allierad som är laserfokuserad på att kontra Ryssland och som är riktigt bra på det. Då vill man ha Sverige. Ja. Som svensk så börjar man ju nästan lipa när man hör en amerikan säga så fina saker om vårt land och vår styrka och hur imponerande och hur värdefulla vi är. Så medan jag torkar mina tårar här, Boris, så skulle jag gärna höra vad du tycker om Peter Sagans analys.
3: Nej, men alltså den är ju, måste titta på den också, den är ju helt vrickad alltså. Intressant det där på slutet då att Sverige skulle driva på för en mer konfrontativ politik. Alltså det kan jag mycket väl tänka mig att en svensk regering, oavsett vem som sitter där, kommer liksom att vilja visa sig stridsbredd och aggressiv och skicka en eller två brigader, om man nu kan skrapa ihop det, till någon frontlinje, kanske i Baltikum då, om det händer något där, eller Ukraina för den delen. Men bedömningen av Sveriges militära kapacitet är ju, jag kan ju inte förlika den på något sätt med för vissa har Sverige fortfarande en stor industriell kapacitet, producerar vapen. Men alltså krigsmakten är ju slagen i spillror. Det är, vilket också faktiskt den svenska regeringen är rätt pinsamt medveten om, att vi har inte så jäkla mycket att bidra med.
0: Får jag vara djävulens advokat då?
3: Kör på, jag blir fascinerad av detta.
0: Ja, jag har ju också den spontana reaktionen att den här bilden av Sveriges militära förmåga är förmodligen lite överdriven. Eller man kan säga, den är rejält daterad. För det finns ju den utbredda svenska självbilden av att vi, som säger han skulle säga att Sverige är en säkerhetskonsument. Om det blir krig med Ryssland så klarar vi oss inte mer än några dagar. Så att vår enda chans är att NATO undsätter oss första eller andra veckan efter krigsutbrottet. Annars är det kört. Och hoppsan sa, vi är inte ens med i NATO, hur ska det här gå? Jag vet inte hur sant det där är, men så har det i alla fall låtit i många år i Sverige, lite grann från alla sidor egentligen. Det finns ingen som har sagt, ingen som jag har hört i alla fall, som har sagt att Sverige är jättestarkt och så vidare. Men problemet är att det där passar så bra in i ett NATO-vänligt narrativ. Så att det är självklart att man säger så om man är del av ett propagandaprojekt för att bana väg för ett NATO-inträde. Och för att bana väg för ökade försvarsbudgetar. För då säger man såklart, åh, vi har för lite pengar. Vi har för lite kapacitet. Vi klarar oss inte. Vi måste ha mer pengar och vi måste gå med i NATO. För att det har funnits en väldigt stark falang såklart inom den svenska försvarsmakten som har velat ha det så. De har bedrivit en intensiv propagandakampanj. Till och med till den punkt där de skrev de här, vid det här laget har de skrivit jättemånga romaner. Men även jobbat i populärkulturen liksom för att bygga upp den här idén. Jag brukar prata ibland om Operation Garbo, som jag gillar väldigt mycket, som skrevs av ett antal svenskar. Det var någon general och någon överste, vad det nu var, som var det var ett enda stort propagandaprojekt för att förklara varför Sverige måste gå med i NATO, de här jätteintressanta böckerna. Om det är ju en bild som den sidan vill bygga upp såklart, och det, också generellt så är det liksom, det är en sån där klassisk liksom så här, Sun Tzu och Clausewitz och allt det där, att få din motståndare att tro att du är svag, du är själva verkligen stark och allt det där. Kan det finnas en sån dimension av svensk militär förmåga framställs i andra dagar av strategiska skäl, propaganda skäl?
3: Du menar från amerikanskt håll alltså?
0: Nej, från svenskt håll. Amerikanerna vet vad de får, de vet vad de köper. Ja. De får liksom de här riktiga stridshingstarna i Sverige. These guys know how to fight. Biden försade sig när han sa i State of the Union. Svenskarna jävla på slåss. Och Peter Say, han säger det också, att de beväpnar lite tänderna. De är liksom trea i världen på amfibisk stridsföring. De gör inget annat än att förbereda sig för krig mot Ryssland. Det här är bästa ledare vi kan få.
3: Alltså, ibland blir jag i stumbar. Och det blir jag här. Därför att jag kan inte förlika med den faktiska bilden av Sverige och den svenska krigsmakten. Det går bara inte. Jag kan däremot se liksom amerikanska skäl till att blåsa upp det här till ett kap och jävla vilken krigarnation vi har fått. Men alltså vare sig numerärt eller utrustningsmässigt eller slag, alltså slagkraften finns inte där helt enkelt.
0: Men man kan säga också att jag tycker det är bara en intressant idé att utforska. Och jag blev väldigt smickrad som svensk. Jag har ändå en gnista av patriotism inom mig. Så att jag tyckte det var väldigt intressant att höra den här utläggningen. Men det är viktigt att komma ihåg också att om det här är sant så är inte det ett bra argument för Sverige att gå med i NATO. Alltså om Sverige är beväpnade i tänderna, otroligt bra på att slåss mot Ryssland, då är det ett väldigt bra skäl att stå utanför NATO. Eftersom det är väldigt liten sannolikhet att Ryssland kommer vilja bråka med de tuffa, till tänderna beväpnade svenskarna. Så även om det blir ett storkrig mellan Ryssland och NATO så kommer Sverige klara sig liksom. Om vi är svaga och värnlösa, då kanske det finns mer av ett case för att gå med i NATO för att säkerhetskonsumenter. Men det är bra för USA om de får en jättestarkt Sverige in i alliansen. Men om det Peter säger är sant, så är det inte bra för ett svenskt perspektiv att gå med i NATO.
3: Nej.
0: Så vad är det som NATO egentligen får? De får inte liksom de Reinfeldts mäktiga stridshingstar och den här skarpa liksom förmågan mot Ryssland. Det är andra saker de får egentligen. Så några idéer som du pratas om ändå. Alltså man får resurser som kan användas mot Ryssland såklart. Att man flyttar fram NATOs gräns mot Ryssland väldigt nära, som Finland har gått med också precis innan. Man får territorium, man får tillgång till baser i hela Östersjön. Man får möjlighet att basera flygvärn på Gotland och förhindra Ryssland att göra det. Och överlag man får en sorts buffertzon. En lite mer cynisk reflektion som vissa har gjort är att Sverige och Finland blir nu måltavlor, kanske primära måltavlor för Ryssland på ett sätt som de inte var tidigare. För att innan vi gick med i NATO så fanns det en sorts tydlig logik för Ryssland att inte angripa Sverige i händelse av ett storkrig med väst. För att om man inte gick till angrepp så hade man en väldigt bra chans att Sverige skulle hålla sig utanför kriget. Men å andra sidan, om Sverige oavsett kommer gå in i kriget på grund av artikel 5 i NATO-stadgan och så vidare, då är Sverige ett lovligt byte. Det är en munsbit med samma strategiska värde för Ryssland som för NATO. Att luftvärn på Gotland och allt det där. Men med skillnaden att nu gör det ingen skillnad för den övergripande krigssituationen om vi tar Gotland eller in. För att Sverige kommer oavsett vara i krig med oss. NATO kommer oavsett vara i krig med oss. Och det är det som har påpekats av många, att Sverige genom att gå med i NATO gör sig till måltavla. Kanske till och med en särskilt attraktiv måltavla från ett ryskt perspektiv. Det i sig är ju en fördel för USA. Men hur ska man i övrigt se på frågan om NATOs intresse för Sverige och vad NATO egentligen får av att ta med Sverige i alliansen?
3: Nej, men de får ju en härlig buffertzon inom vilket kriget kan utkämpas. Och alltså, vi har ju skänkt bort Sverige som ett amerikanskt uppmarschområde. Alltså även utan NATO-medlemskap så innebär ju DCA-avtalet att vi upplåter Sverige och svenskt territorium för amerikansk militär. Det vore, skärps läget än mer så är det komplett irrationellt alltså av ryssarna att inte slå till. Och har mest lust att skrika könsord när jag tänker på det här.
0: Radio Bubbla. Vi ska se om vi har med oss Marcus från Norrköping i sändningen. Hej Marcus, kan du höra oss?
4: Hallå Martin, hallå Nima.
0: Hej, välkommen till Radio Bubbla. Var du uppe i hjärtat?
4: Tack så mycket. Ja, nu var det ju väldigt intressanta diskussioner om skatter här. Och det skulle man ju kunna fortsätta med ända in på småtimmarna antagligen. Men jag tänkte byta spår lite grann. Därför att Nima pratade lite i början om det han skriver om Sverige och det faktum att det är mindre andel kvinnor på chefstjänster i Sverige än i jämförbara länder. Och jag har läst lite det han skrivit och han pratade lite om att det här är då i välfärdssystemets fel, om man ska kalla det för det. Men, och därför undrar jag om Nima tycker, om du tycker att slopa välfärdsstaten skulle vara bra för jämlikheten i Sverige.
5: Okej, till att börja med, de som är intresserade, kolla gärna in sajten nordicparadox.se där jag samlar in en massa information om min senaste bok om det här ämnet. Och mycket av argumenten och siffrorna. Det jag säger, vad mitt perspektiv är, att välfärdsstaten delvis främjar kvinnors karriärer och delvis håller tillbaka deras karriärer. Och hur främjar välfärdsstaten kvinnors karriärer? Jo, dels, jag menar, välfärdssystemen går ju trots allt ut på att beskatta män och ge pengarna till kvinnor. Vad jag menar då är att om man tittar på helheten så finns det en inkomstöverföring från genomsnittliga mannen till genomsnittliga kvinnan. Och dessutom finansierar ju välfärdssystemen förskola som ju gynnar kvinnors karriärer. Sen är det så, som jag förklarade i boken, att många delar av välfärdssystemet håller tillbaka kvinnors karriärer. För det första, offentliga monopol införs i princip alltid på kvinnodominerade sektorer. Utbildning, hälsa, äldreomsorg. Effekten blir att man kraftigt hämmar kvinnors karriärmöjligheter, företagande, löneutveckling, allt det där. Och höga skatter gör ju att gör att det blir svårt att köpa tjänster. Så kvinnor och män, du vet, både killen och tjejen vill göra karriär. Det blir svårt att köpa tjänst och då blir det så att kvinnor jobbar mindre. Och sen finns många andra delar av välfärdsstaten som också hämmar kvinnors karriärer. Till exempel just det här med att välfärdsstaten ligger på hög skatt och omfattande omfördelning. Det gör ju att kvinnor faktiskt drar sig ifrån att satsa på karriär i många fall. Och anledningen att kvinnor är mer känsliga för skatten men det visar ju forskningen tydligt. Om vi höjer skatten är det i första hand kvinnor som sänker sin arbetsutbud. Och det beror på att kvinnor tar större ansvar för hem och familj, så man har mer att välja mellan. Ett annat exempel är att socialförsäkringarna är viktigare för kvinnor. För till exempel man tar hand om barn mer. Och det system vi har i Sverige bygger ju på att företagare har jättesvag skydd i socialförsäkringen medan anställda har ganska bra skydd. Anyway, hela systemet hämmar ganska mycket kvinnors karriärer fastän det är tänkt att inte göra det. Och då kan man ju resonera som du säger att om vi tar bort välfärdsstaten blir det mer jämställt. Och jag tror att jag argumenterar väl lite grann för det här, för jag visar att till exempel det OECD-land som har flest chefer som är kvinnor enligt ett OECD-mått i varje fall, det är USA. Och USA har väl på många håll minst välfärdsstat, åtminstone de här frågorna. Jag skulle dock säga att man kan också reformera systemet och det räcker egentligen. Så mitt svar blir, om du vill argumentera för att ta bort välfärdsstaten så kan du absolut använda det här som argument. Kolla gärna in det här hemsidan nordicparadox.se. Där finns många argument. Men jag går inte och säger att min slutsats är vi ska ta bort välfärdsstaten. Jag säger bara att vi ska liksom reformera de här systemen och vara medvetna om att de missgynnar kvinnors karriärer. Och dessutom vara medvetna om att kvinnors karriärer handlar liksom inte om attityder och alla grabbar ska gå på en middag där de lär sig att kön är en social konstruktion. Utan kvinnors karriärer handlar om reella ekonomiska faktorer väldigt mycket. Och det är därför som liberala och konservativa länder ofta har många kvinnor på topp. Schweiz, Estland, USA, Polen, Ungern. Det här är ju länder där många kvinnor tar sig på topp. Och de här länderna är inte samma länder där postmodern marxistisk genusteori genomsyrar hela samhället. Och där tror jag det finns en stark korrelation. Åtminstone i den mån att de här genusteorierna inget sätt gynnar de kvinnor i karriären. Och de här genusmänniskorna, de är faktiskt inte särskilt intresserade av att kvinnor gör karriär. För de är ju ofta ganska långt till vänster. De vill inte att någon gör karriär.
0: Marcus, känner du att du fick svar på din fråga?
4: Ja, men det tycker jag absolut.
0: Då tackar vi så mycket för att du ringde in.
4: Tack, Alva.
5: Tack.
0: 70-årig man från Kansas rånade bank och lät sig gripas. Syfte att undvika sin fru. Ja. John Ripple, Lawrence John Ripple, 70 år gammal. Han hade ännu ett gräl med sin fru i fredags. Och till slut sa han till henne att du, jag skulle hellre sitta i fängelse än att vara hemma med dig. Helt sonika så åkte han till närmsta bankkontor, Brotherhood Bank and Trust. Och han gick in med en lapp som han lämnade över till personalen. Där han sa att han ville ha deras pengar. Och han skrev också på lappen att han hade ett vapen. Men istället för att fly med pengarna så satte han sig i lobbyn och inväntade att polisen kom och hämtade honom.
3: Man vill ju veta väldigt mycket mer om frun i det här sammanhanget. Hade jag varit reporten så hade jag åkt hem till honom och ringt på dörren och liksom bara kollat in. Vem är det som kan skrämma en man till att hellre, i 70-årsålder hellre sitta i amerikanskt fängelse?
0: Ja, visst är det fantasieägande. Ja. Och Lawrence John Ripple, han ser ut som en hårding tycker jag.
3: Definitivt.
0: Han ser ut som en sammanbiten och hård jävel alltså på den här bilden. Så jag tror inte han är så lättskrämd. Nej. Jag tror det ska till en hel del för att han ska säga att nej, nu sitter jag hellre i fängelse. Ja. Det är inte bara kvinnor som har problem här i världen. Även männen har det svårt ibland. Och tyvärr så får vi inte veta så mycket om frun. Jag håller med om att det är ju definitivt huvudpersonen i den här historien som är allra mest intressant. Men det visar sig att man har inte i rätten, i sina dokument som har upprättat, har inte gett några detaljer om frun. Så det har ändå reporten letat efter. Det verkar också som, för övrigt, som att Lawrence John Ripple har avsagt sig rätten att bli företrädande advokat. Han vill bara ha sitt straff så fort som möjligt. En fantastisk liten pärla. Och om det är någon som var där, om det är någon som känner Lawrence John Ripple, någon som känner hans fru, kan ni inte höra av er och berätta för oss vad det är hon har gjort egentligen.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Högsta domstolen prövar inte Metros överklagan. Hovrättens beslut att avbryta rekonstruktionen står därmed fast. Tidningens rekonstruktör Helena Ståby har tidigare kommenterat att stoppad rekonstruktion troligt innebär konkurs och att borgenärerna sannolikt då går miste om sina pengar. Det har varit en lång utdragen process för Metro, det som är kvar av Metro. Konkursboet kan man säga. Man har försökt få till en rekonstruktion för att rädda företaget i, ja, det är väl ungefär ett års tid nu. Sen någon gång våren 2019 så har rekonstruktionen pågått. Och vi har pratat ganska mycket om det här i Radio Bubbla, inklusive de hurtiga meddelandena från storägarna i Metro som säger att det här fixar vi. Det är inga problem. Vi tar lite paus nu bara, så kommer vi tillbaka starkare än någonsin. Till och med när de sa upp hela den redaktionella personalen så sa de att nej, men det är bara förlegat det här med att ha anställda journalister. Vi ska vara bäst i Media Sverige på att köpa in material från andra redaktioner. Du och jag, Boris, vi uttryckte ju ett visst mått av skepsis till de här planerna. Vågar vi slå oss själva för bröstet och säga att vi förutspådde att det inte skulle bli något av den här rekonstruktionen? Ja, man kanske inte direkt Nostradamus om man räknade ut det i förhand. Men nu är det i alla fall klart. Därför att Skatteverket har insisterat, det här liksom den formella gången. Skatteverket har krävt att man avbryter rekonstruktionen. Därför att den är orealistisk och den har brutit mot villkoren som angavs i början av processen. Rekonstruktionsplanen kallas det för. Och då måste man avbryta rekonstruktionen, menar Skatteverket. Och de fick rätt i tingsrätten och sen i Svea hovrätt. Och nu har HD alltså sagt att man tänker inte ge prövningstillstånd för Metro som vill fortsätta försöka rekonstruera. Så jag tror, Boris, att man nu kan säga att det definitivt en gång för alla är slut på sagan Metro. Nu finns det ingen som helst sannolikhet. Ingen hävdar längre att Metro kommer fortsätta. Att kommer stiga ur askan likt Fågel Fenix och bli en tidning igen.
2: Nej, alltså det är egentligen ganska länge sedan den möjligheten försvann. Egentligen tror jag Metro dog. Metro och mycket annat dog med Jan Stenbeck faktiskt. Då försvann en väldigt viktig yta i Mediasverige. En möjlighet. Då fanns det ju en rik man som ville och kunde riva sönder och förändra medielandskapet. Han gjorde det på många sätt. Och man kan mycket väl tänka mig att han skulle komma på något sätt att låta tidningen omvandlas och leva vidare och växa till och med och utmana de gammal media än mer. Men så det, jag tror det är länge sedan möjligheten, den grundläggande möjligheten försvann för den tidningen. Tyvärr.
1: Ja, det är nog helt sant att sista hoppet egentligen dog med Jan Stenbeck. Vilket väl måste ha varit 20 år sedan och sånt där.
2: Ja, det här är fan obehagligt fort tiden går, måste jag säga.
1: Vi har inga män längre av hans kaliber.
2: Nej.
1: Därför blir det heller inget av sådana projekt som Metro. Ja. Det måste ändå vara med en viss ambivalens som du ser det här, Boris, med tanke på att du var under många år medverkare på skribent i Metro. Det är ju så, tack och lov, som vi nämner ibland i Radio Bubbla, att det allra bästa materialet som någonsin publicerades med Metro, det här är enligt min personliga åsikt, det allra bästa materialet finns ju numera utgivet på Pocket. Så att man kan numera beställa en 800-sidig Pocket-tegelsten från Kultura Etatis som innehåller alla krönikor som Boris skrev i Metro under de här åren. Vilka år var det nu igen, Boris, som beskrev det?
2: 96 till 27. Elva år alltså.
1: Ett årtionde, ja. Ja. Och hur många krönikor är det?
2: 224.
1: Fantastiskt. Jag har faktiskt inte läst boken än. Jag har inte fått något recensionsex än. Så att,
2: men helvete, det måste du ordna.
1: Så jag har faktiskt inte läst det. Men jag ser verkligen fram emot det. För jag minns de här krönikorna som alltid var så bra. Och det fanns visserligen några andra krönikörer som också var bra i Metro. Kanske annat material också. Men det gick aldrig riktigt upp mot de här alltså galna krönikorna av den marxistiska kapitalisten Boris Benelich.
2: Ja, fint att höra.
1: Aetatis.se kan man gå in och beställa volymen som heter Ljus över landet. Varför heter den så förresten?
2: Därför att det var devisen som jag en gång i tiden chefredaktör för Stormklockan och la ner den också, Sveriges äldsta vänstermagasin faktiskt. Och i väldigt vackert gammalt tecknat tidningshuvud, och under detta så var liksom den ursprungliga devisen Ljus över landet. Så den tycker jag mycket om, så den behöll jag som en liten...
1: Du la ner Stormklockan och snodde dess slogan.
2: Ja, exakt. Faktiskt.
1: Ruttet.
2: Ja.
0: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorg City och kostar 15,75 kr. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
1: Radio Bubbla. Naturligtvis så inleder även Klot-Johan nästa månad som är maj. Gärna jag min middag gör. Lax med romsås ger ett gott humör. Parat med en fin rondör. Nypotatisen är rätt primör. Plötsligt något gommen rör. En smak som ej till rätten hör. Ett språkligt rör min taffel stör. Något maskroslikt. En språkhorör. Ja, kära lyssnare, ni kan gissa vad den här versen anspelar på. Ett mycket kärt ämne i Radio Bubbla.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Donald Trump officiellt nominerad till Republikanska partiets presidentkandidat. Så nu är det klart, nu är det officiellt. Donald Trump har blivit vald av kongressen. Det blev ingen kupp, de lyckades inte stoppa honom. Nu är han officiellt nominerad. Det har varit intressant att följa bevakningen från partikonventet. Särskilt... jag tyckte det var lite lustigt att se till exempel DNs rapportering i Sverige. De hade en artikel om det var idag eller igår. Jag kan inte citera ordagrant för den finns inte på Bubbla. Men enkelt uttryckt så heter den: här är alla lögnerna och förvrängningarna i Trumps nomineringstal, hela listan. Vi får se om det kommer en motsvarande artikel efter att Hillary Clinton får sin nominering av Demokratiska partiet. Tror inte det? Tror inte det kommer? Här är alla lögner av nomineringstal. Tror inte DN kör den?
4: Nej. Det är, de kommer att köra. Jag kan ju se. De kommer göra en bilaga att här är USAs första kvinnliga president. Får vi hoppas. Och det kommer bara bli en sån här en grej om hur... De kommer att köra en jävla bilaga om vilken fantastisk människa han är och vad han har åstadkommit och gjort och så vidare. Alltså alla i det här landet älskar den där jäkla... Nej.
1: Gud, du är cynisk, Boris. Ja. Gud, du är cynisk. Ja, men... jag har högre tankar om Peter Wolodarski än så. Vi får se vem som har rätt.
4: Du skämtar med mig. Nej, men alltså, från höger till vänster i landet kommer ju alla liksom att hylla Hillary. Herregud.
1: Det är nästan det äckligaste av allt. Att även liksom... Anna Kinberg Batra och Ebba Busch Thor, alla människorna kommer vara ute och förmodligen ge sitt stöd till Clinton och förkasta Trump.
4: Var så säker, att du kommer att se alla de kvinnliga så kallade borgerliga partiledarna stå upp på ett jävla gruppfoto och säga att äntligen, och det här är ett stort steg framåt för kvinnokampen och mänskligheten och fan och hans moster.
1: Det verkar i alla fall ha varit ganska bra stämning på konventet. Mer och mer enighet kring Trump, inte så mycket avvikande röster, men en distinkt avvikande röst hördes, nämligen Ted Cruz. Ted Cruz som var Donald Trumps huvudsakliga motkandidat under primärvalen. Han skulle naturligtvis hålla tal på konventet och spänningen var stor inför att höra vad han skulle säga. Framförallt var man nyfiken på, kommer Ted Cruz att ge ett så kallat endorsement? Kommer han ge sitt officiella stöd till Donald Trump och uppmana folk att rösta på Donald Trump? Och till stor förfäran så gjorde han inte det. Utan Ted Cruz gick upp och höll ett tal som handlade om andra saker. Och på slutet så sa han inte rösta på Donald Trump. Han sa rösta utifrån ditt eget samvete. Och han blev utbuad. Folk blev så förbannade och buade ut honom så ilskad att han blev i princip buad av scenen. Och det här tas också som ett tecken på att ett inbördeskriget i det republikanska partiet är inte slut. Ted Cruz och andra inflytelserika personer vill fortfarande inte ställa sig bakom Donald Trump. Så det finns en viss osäkerhet där.
4: Jag tror inte Cruz bryr sig, utan han siktar på att bli det fria Texas första president.
1: Ja, det vore någonting. Det kanske är det som är planen, att bryta sig loss ur unionen nu när Trump tar över. Det var i alla fall det mest dramatiska som hände på konventet. Charles Krauthammer kallade det här för världens... han sa att det var det längsta politiska självmordsbrev som han någonsin hade hört, det här talet. Rush Limbaugh ansåg att det var en triumf för Trump, därför att Ted Cruz på det här sättet forcerar republikaner att sluta upp på Trumps sida och ena partiet. Och många tror att Ted Cruz karriär är slut, men du, Boris, har en intressant teori där. Det här kanske är det perfekta upplägget för honom.
4: Ja,
1: för att bli president i Texas. Ja, det får vi hålla tummarna för i sådana fall. Det skulle vara en intressant utveckling.

0: Radio Bubbla.
1: Elon Musk offentliggör interna dokument relaterade till Twitters censur av New York Post-avslöjande om Hunter Bidens dator under presidentvalkampanjen 2020. Informationen publiceras på Twitter genom journalisten Matt Taibbi. Vi pratade om Twitter i förra sändningen och vi har förstås gjort en handfull inslag här under hösten. På ett sätt känns det som mycket snack om samma sak, men som jag förklarade i början av förra sändningen så är det en väldigt viktig historia. Så lyssna gärna på det inslaget om ni inte gjort det än. Det har hänt en del. Bara den senaste veckan så har det hänt ganska mycket. Det är så otroligt intensiv utveckling i den här historien. Sammanfattningsvis så kan man säga att konflikten mellan Elon Musk och det globala etablissemanget har intensifierats på flera sätt. Så en sak som det surrats om är att Twitter riskerar att kastas ut från App Store. Alltså Apple App Store och Google Play, ställen där man laddar ner mobilappar. Och att det skulle vara väldigt hårt slag med Twitter givetvis. Vi pratade om det i förra sändningen. Och om Musks utspel att han i sådana fall kan tänka sig att skapa en egen telefon och konkurrera mot iPhone och Android. Nu verkar krisen vara avvärjd efter diplomati, ett möte mellan Musk och Tim Cook. Elon Musk var på Apple, promenerade runt och pratade med Tim Cook, och efter det så blev det liksom överslätande. Tim Cook sa att nej, det har aldrig varit på tal att ta bort Twitter ur App Store. Det har vi aldrig ens övervägt. Och Musk rapporterade häromdagen att Apple nu har återupptagit sin annonsering på Twitter som de hade tidigare men tog bort. Så att de verkar ha liksom kommit till någon sorts överenskommelse eller förståelse och normaliserat relationen igen. När det ett tag såg ut som att Apple skulle lyfta sin hand från Twitter. Och det är en gryende konflikt med EU också. EU har gått ut med de ska ta till med hårdhandskarna med Twitter för att Musk inte censurerar tillräckligt hårt. Så det blir hårda straff och krafttag om han inte genast börjar censurera mycket mer och bannlysa alla som EU inte tycker om. Och EU är ofta ute och vevar med den här typen av förryckta, motbjudande idéer. Men det är särskilt intressant, tycker jag, att se hur rädda de är för att det ska finnas en enda plattform av rang som har något som liknar yttrandefrihet. De vet på något plan hur farligt det är för dem själva. Alltså EU vet att själva EU-projektet är beroende av total informationskontroll. Så att till exempel folkrörelser för EU-utträde kan kväsas genom media-blackouts. Så efter det här slarvet med Brexit, en oerhört beklaglig episod med Brexit, så tänker man inte göra om det misstaget igen, utan nu ska man kväsa alla folkliga impulser och gå emot EU-projektet, precis som man effektivt har gjort i alla andra fall fram till Brexit. Och det ska man göra 100% framdeles. Och det är de här väldigt liksom grova hoten mot Musk. Men det intressanta tycker jag, det är vad har Elon Musk gjort från sin sida? Vad har han gjort för steg i konflikten? Och en sak som har hänt, för om man är cynisk, vilket man ska vara givetvis, måste man tänka så här, att Tim Cook gav med sig,

förtroende. Det är många som vill att Musk ska ta bort dem, för att Elon Musk, klart, han bryr sig inte om de här liksom busen som Jay håller på med på Twitter personligen, såklart, utan det här är liksom han gör kalkylen på något sätt att det är liksom mer opportunt, bättre för honom att bara ta bort Jay, trots att han inte bryter mot reglerna, helt uppenbart och självklart. Han har inte sagt något olagligt, han har inte uppviglat till våld, ingenting, han har inte spammat, ingenting sånt. Det han gjorde som var officiellt en utlösande faktum var att han la upp en bild som föreställer en svastika och en davidsstjärna som liksom är inlindade i varandra. Och det där är ganska intressant, det pratas ganska lite om det i offentligheten, men jag såg ju direkt vad det var för symbol. För där är ju raeliternas gamla symbol, alltså Rael-sekten i Frankrike, en UFO-sekt i Frankrike som... ja, det är någon fransman, jag glömt vad han heter nu, men han kallar sig Vidal efter att han startade sekten. Och de har en UFO-sekt helt enkelt, som handlar om att de har kontakt med UFO:n och de har fått massa budskap. Han har skrivit en bok som jag faktiskt har läst som heter Budskapet som gavs till mig av utomjordiska varelser. Så jag läste sekter och sånt där, så jag läste den boken för länge sedan. Och de är ganska intressanta där, eliterna. De har massa spännande idéer om att de ska hålla på med så här genetisk manipulation och klona människor och liksom förbereda människosläktet för de här nya fantastiska sakerna som kommer från UFO-varelserna. Och de hade som symbol länge då en svastika och en davidsstjärna som symboliserar, för svastikan symboliserar oändlig tid och davidsstjärnan, den sexuddiga stjärnan, representerar oändlig rymd. Sånt där. De bytte logotyp sen för att det var mer PK att inte ha svastika i logotypen. Men i alla fall, det var deras logotyp som han la upp på, gamla logotyp, som han la upp på Twitter. Och hans budskap då som han gav i samband med det han skrev i själva tweeten var J24, love everyone, hashtag love speech. Så att, det är väldigt svårt att se att det där på något skulle bryta mot de regler som Elon Musk själv har satt upp. Så att nu börjar det verkligen liksom bli uppenbart att det är väldigt godtyckligt hur Musk bestämmer vem som får vara kvar och inte. Men det är en sak som han gjort i alla fall, och man kan se det som att han offrade Kanye på Tim Cooks altare liksom för att blidka honom. Och en annan sak då, inte lika omtalad men enligt min mening väldigt viktig, det är att Musk har inte gjort verklighet av det här löftet som han gav att om en generell amnesti för avplattformar, att alla som har blivit borttagna ska komma tillbaka och få en ny chans. För den skulle ägt rum den här veckan. Och nu är det söndag och så vitt jag vet har ingenting hänt. Så att jag misstänker den cyniska pessimisten i mig som inte enbart simpar för Elon Musk dygnet runt. Den delen av mig misstänker att han har ställt in den planen för att blidka Tim Cook och blidka EU och bara inte få lika mycket problem som han skulle få annars. För han inser att det skulle verkligen explodera på Twitter, på och runt Twitter om han gjorde det. Så radikal är han inte beredd att vara när det kommer till kritan. Och då en annan sak som har hänt givetvis, det är det här med att han har släppt The Twitter Files, som han kallar det. Som är där han har låtit Matt Taibbi, journalisten, gå igenom en massa interna dokument på Twitter, gamla e-post och sånt där från för detta anställda. För att utreda vad som egentligen hände med Hunter Biden-historien inför valet 2020. Och liksom publicera utdrag ur mejl och sånt där för att visa på vem det var på Twitter och hur diskussionen gick, vilka argument som gavs för att ja, alla som lyssnar på det bubbla, jag hoppas alla är väl bekanta med Hunter Biden-storyn. Så jag ska inte sammanfatta det. Men ja, helt enkelt då att Twitter deltog i en så total mörkläggning där man bland annat omöjliggjorde att länka till New York Posts rapportering om den här storyn. Och man hade alla möjliga motstridiga, lögnaktiga argument för det. Och det blev väldigt tydligt liksom hur det funkar. Och de gav ett exempel på hur operatörer från Demokratiska partiet har skickat listor med Twitter-konton till Twitter och sagt liksom, vänligen ta bort de här kontona. Sen har de tagit bort dem. Vi kan gärna prata mer om The Twitter Files, men bara i det här sammanhanget av konflikter med etablissemangsgrupper. En tolkning som folk har gjort är att Twitter Files, det kan vara ett sätt att släta över lite grann av plattformingen av Kanye. Så folk som är förbannade över det, eller förbannade över att det inte blir någon amnesti av avplattformade, de får som en munsbit för att känna att Elon är ändå okej. Okay. Som en gest till grupper som han i övrigt har gjort besvikna den här veckan. Men man kan också, tänker jag, man kan se det som ett försök att rättfärdiga hela projektet, alltså Musks projekt i att omstöpa Twitter. Om han kan

0: liksom bevisa att den gamla Twitter-regimen var genomrutten. Då visar han också att det är nödvändigt att riva upp den gamla ordningen och styra Twitter på ett nytt sätt. Så att han liksom argumenterar här för sin sak inför till exempel Tim Cook, ledningen på Google och andra människor som han kommer ha konflikter med nu. Så det kan vara signal också till politiker och andra företagsledare att han vet precis varför de motsätter sig det han håller på med, och han är beredd att fortsätta publicera uppgifter som kan skada dem om de försöker stoppa honom. Så att det är så jag tänker, det är kanske lite vagt, men alltså att det är en sorts styrkedemonstration och ett argument som han lägger fram till sina de här parterna som han måste förhandla med och navigera i den övergripande konflikten. Förlåt om det blev lite rörigt, det var bara tankar som jag hade om. Boris, hur ser du på den här konflikten? Och vad tyckte du om The Twitter Files?
1: Alltså, jag tycker framställningen var den var inte så jäkla slagkraftig faktiskt. Det går ju att bearbeta och använda i diskussioner och kamp. Men det var inte så här som man liksom... Det fanns inget som tvingar Medströms media och fienden att gå i öppen polemik riktigt. Den var för tillbakalutad. Nu är jag lite gnällig. Vad ska jag säga? Jo, när det gäller Elon Musk, det är jäkligt lätt som du säger. Jag pendlar ju också dagligen in i den cyniska pessimismen när det gäller honom. Men så tänker jag också så här att man mäter ju honom så lätt med fel måttstock, sin egen måttstock, med att det här vill man se och ha gjort, det här ser jag, det här borde han göra, det här göra liksom. Och Elon har ju inget annat program än sitt eget program alltså, och utifrån det kompromissar han med vem det vara månde. Det är som du själv drog en bra genomgång för ett tag sedan om rationaliteten om man har har vissa projekt att faktiskt samarbeta med staten, till och med del av den onda djupa staten. Och när vi diskuterar med indiska stora familjerna, hur de också nyttjar staten. Alltså man kommer alltid, är man i den positionen kommer man alltid att kompromissa. Sen är det ju frågan om vilken typ av kompromisser man gör. Alltså om det är tillfälliga kompromisser för att få andrum, eller om det är evighetslånga kompromisser. Jag lovar att aldrig göra så här mer. Jag kommer aldrig mer att finnas på Twitter typ. Eller ännu mer draska sak. Jag tänkte, okej då, jag återanställde väl 400 av de som har fått gå från Twitter. Alltså det är... men än så länge har vi inte sett något som känns, tycker jag, som den eviga kompromissen. Han rör sig framåt hela tiden faktiskt. Det är små tillfälliga taktiska reträtter, har jag känsla av. Till och med så vad han nu har sagt i sina samtal med Kina, det vet man inte riktigt. Men principiellt och strategiskt så är det ingen idé att ha några, liksom hoppas, jag hoppas inte att han ska förverkliga några av mina önskemål. Jag är ju fullt nöjd om han bidrar till att riva sönder den bestående ordningen. Och det gör han ju även om han skulle minska tempot. Och han lär ju inte slå sig till ro. Så vi kommer säkert få se fler kompromisser som man tycker är fel i någon slags moralisk mening, men som hans egen utgångspunkt är jätterationella.
0: Ja, jo, och precis i linje med det som du säger nu, så jag hoppas ju definitivt att Elon Musk ska ha liksom personlig, den här monarkisk kontroll över Twitter så länge det bara går. Ju längre hans tid som kung över Twitter pågår, tills han säljer bolaget eller det går i konkurs, desto bättre. Och jag tror att han manövrerar smart för att förlänga den tiden. För att om han gick all in, om han bara gav total amnesti till alla från början, han lät få skriva vad som helst utom liksom barnporr på Twitter och så vidare, då tror jag att då skulle liksom karusellerna stanna ganska snabbt, för han skulle tappa alla annonsörer.
1: Ja.
0: Och det skulle bli ohållbart att hålla igång det ekonomiskt. Så att han går på styva linan här, och han måste göra det. Och man får ha överseende med lite sådana här saker. Vi som har pratat mycket om Elon Musk i Bubbla åren, och jag har gett mina liksom analyser av honom. Jag vet inte om jag är någon Musk-kännare, jag är bara intresserad. Men Jag gillar honom, jag har alltid uppfattat honom som en oerhört liksom pragmatisk person, på många sätt en cynisk person, absolut inte liksom en politiskt liksom principiell eller insiktsfull person. Så jag håller helt med om det du säger, Boris. Jag håller med också om att det var inte superintressant, Twitter Files, Hunter Biden och allt. Men delvis, det är svårt att separera delvis tycker jag, för att det som de visar de här dokumenten är saker som vi har förutsatt hela tiden. Vi visste ju att det var så här. Vi visste ju såklart att det var liksom en intern liksom vänsterklick på Twitter som aktivt mörkade de här sakerna. Vi vet att det förekommer liksom täta band mellan politiker och Twitter. Det finns direkt kanaler liksom för att styra informationsflöden. Och nu säger ju alla, det säger folk som försvarar Twitter, de säger att gamla Twitter, de säger att ja, men det är självklart liksom, hur skulle det se ut om politiker inte hade kontakt med viktiga mediekanaler, precis som att de har kontakt med journalister och redaktörer på tidningarna och så vidare. Det är inget konstigt med det liksom, och på ett sätt känns det som att det är väldigt konstigt, men samtidigt kan jag hålla med om att det är inte överraskande för mig på något sätt att de här sakerna pågår. Jag tyckte det var enstaka detaljer som var intressanta. En sak till exempel är att den här damen Vijaya Gadd, tror jag hon heter, som dök upp på min radar första gången, hon var med på Joe Rogan show när Jack Dorsey tog med sig henne som förklä i diskussionen om Twitter-censur och allt sånt där. Nu baserat på The Twitter Files så ser det ut som att hon var verkligen som topp politisk kommissarie på Twitter. Och det var ytterst hon som fattade alla de här besluten och kontrollerade liksom, ska New York Post få finnas på Twitter och så vidare. Jack Dorsey hade inte så mycket med det här att göra, inte uppgift. Han visste inte ens om att de här besluten fattades enligt... Och man ska ta det med en nypa salt, tror jag, därför att Elon Musk och Jack Dorsey, de har en sorts allians. De gillar varandra, de samarbetar. Jack Dorsey är fortfarande delägare i Twitter. Han har banat väg. Han har liksom brett väg för Musks övertagande av Twitter. Så de är liksom allierade, och det kan mycket väl vara så att Musk har liksom gett instruktioner till Matt Taibbi om att liksom, du ska inte hänga ut Jack. Han är en good guy, så du ska inte hänga ut all hans smutsiga bykar. Men jag tror att, som jag pratade om för flera år sedan i Radio Bubbla, jag tror att Jack Dorsey är ett bra exempel på en arketyp i Silicon Valley. En person som har ganska sunda värderingar, som är en sorts libertarian, tror på yttrandefrihet och allt det där, men som fångas i ett system där det är helt omöjligt för honom att agera på sina egentliga värderingar och göra bra saker som han skulle vilja göra. Och det, jag vet inte exakt vilket sammanhang vi pratade om det då, men jag gjorde poängen att Jack Dorsey är inte en ond person. Han är inte en sån här ondskefull genius som liksom sitter och styr folk som marionetter och tänker ut de här planerna liksom. Och det är inte liksom Google-grundaren heller, det är inte Mark Zuckerberg heller. Och det är inte de som personer eller deras plattformar som är det primära problemet. De är i hög utsträckning bara de är delar av ett större politiskt spel. Och i slutändan så är det inte liksom så här privata företag som sköter sina egna plattformar och så vidare. De jobbar på order av politiker och ständigt under hot från det politiska systemet om vad som kommer hända med deras företag om de inte dansar efter politikernas pipa. Och delar av det såg vi i Twitter faktiskt. Exakt hur de mejlen ser ut. Vem är det som mejlar vem när politikerna vill styra Twitter. Så det var ändå en del lite intressanta saker som kom fram, men jag håller med om att det inte var något sprängstoff eller någonting som man verkligen så här tvingar in de dåliga människorna i ett hörn, och det måste de erkänna ditten datten liksom. Mycket, och det är allt, jag tycker alltid det är trist med folk som lovar stort och berättar sig, åh, det här är sprängstoff, det här kommer bli fantastiskt, poppa två lådor med popcorn, för nu kör vi liksom. Sen så blir det en sån här fjutt. Jag tycker det är trist att man bör ta en liten smäll på sitt anseende, sin trovärdighet nästa gång man håller på med sånt. Och ärligt talat, Elon Musk gör det hela tiden. Det är lite trist. Jag vet inte, jag tycker det är frustrerande med Hunter Biden-affären också, för det är fortfarande en megastory som har blivit i stort sett helt mörklagd. Så vid det här laget så har de erkänt, alltså medsvensmedien har erkänt att den här omtalade laptopen, den var inte fejkad av ryssarna och så vidare. Men det sker såklart ingen medströmsrapportering om själva sprängstoffet, det vill säga att Hunter Biden var liksom det centrala verktyget i en enorm korruptionsapparat som familjen Biden ägnade sig åt. Där Hunter Biden reste runt och gjorde skumraska affärer med oligarker i Ukraina, toppolitiker i Kina och så vidare. Och sen då enligt de här e-posten som man mörklade inför valet 2020, skickade 10% av pengarna till ett big man och så vidare. Och det är särskilt, alltså, jag tycker bara det är frustrerande, alltså, att nu är USA mitt uppe i ett stort krig med centrum i Ukraina, och det borde vara extremt angeläget just nu att granska den amerikanska presidentens oerhört täta och kletiga band till, alltså, situationen är totalt sjuk. Vi pratade om det innan kriget bröt ut. Vi tog upp det här i december förra året som ett av skälen till att tro att det faktiskt blir krig. Ja, Ryssland hade alla de här trupperna uppradade, och vi pratade om det, jag tror det var mellandagarna, och jag sa jag tror att det blir krig, och ett av skälen är det här att familjen Biden, vi har en president i USA som är djupt insyltad i Ukraina, och i praktiken kan han mycket väl vara liksom kontrollerad av en eller annan ukrainsk oligark, som, för att de garanterat har så mycket utpressningsmaterial på honom, eller så är han bara liksom, det kan vara värre än så också, att han är bara högst villig deltagare i hela det här spelet och vill bara liksom gå all in på sin Ukraina-investering. Riktigt, riktigt smutsigt i alla fall. Och där, och varje gång det kommer upp igen, så Twitter Files, det återaktualiserar hela Hunter Biden-historien, och tänker, ja men kanske liksom att det kan börja komma ut nu, men det är förstås för optimistiskt. Den här historien kommer förbli begraven. Eller vad tror du, Boris? Är jag för pessimistisk? Finns det en chans att få upp den här byken och lufta den?
1: Nej, men det har ju på något sätt gått för lång tid. Alltså det finns det sjuka är liksom att det, precis som du skriver, det är ju numera gammal och accepterad nyhet, och det på något sätt visar liksom trögheten i människors huvuden och i samhället och uppgivenheten att det går inte att få historien att ta fart. Alltså man kan jämföra med Trump-tiden, där liksom sanslösa liksom lösköttshistorier som den här brittiska stilrapporten och så vidare ledde till så in i helvete mycket skriverier, och här har man liksom mycket tyngre material och det viftas bort, sen erkänns det och sen blir det tyst. Det är oerhört svårt att ställa mestens media vid skampålen. Ja. Det kan man se i Sverige nu, alltså här, man låtsas ju inte om vad man sa vid tiden för Twitterstoppet och New York Posts artiklar. Då skrevs det en hel del om hur bra det var. Och sen, det är inga som kommer att kliva fram eller att Wolodarski säger jag tänkte och gjorde fel, jag är en ond människa. Det rullar på bara. Jag blir trist.
0: Ja, den miljonte påminnelsen om att liksom journalistiken är fullständigt död och att det där inte finns längre, där som man drömmer om. Maktkritisk, avslöjande journalistik och så.
2: Sydafrikanska mobiloperatören MTN säljer av aktier värda 6,1 miljarder kronor till svarta investerare för att möta kvoteringskraven. 30% av ägare kommer då ha svart hudfärg. Det är väldigt bra, tycker jag, att bubblarubriken poängterar att det handlar om svart hudfärg. För när jag läste rubriken första gången tänkte jag svarta investerare. Herregud, här händer det grejer.
3: Cigarettsmugglarna kommer då.
2: Ja, det här är arachnokapitalismen som etableras inför öppen ridå på sydafrikanska scenen. Men det här handlar tyvärr inte om att företag ses ut på den svarta marknaden. Utan det handlar om de nya raslagarna i Sydafrika som vi har pratat om tidigare. Som säger att minst 30% av ett företag måste vara ägt av personer med svart hudfärg. Annars får företaget problem. De kan inte vinna statliga upphandlingar. Åtminstone inte särskilt enkelt. Så därför så har MTN Group, som alltså är Afrikas största teleoperatör, bestämt sig för att göra en extra emittering av aktier. Med en kraftig rabatt, 20% rabatt. Får man om man har svart hudfärg och vill köpa de här aktierna. Och då säljer de 729 miljoner dollar motsvarande 4% av företaget.
4: Och den där rabatten är ju, alltså det här schemat har ju varit igång sen apartheid föll, att man framtvingar den här black empowerment, så att man svarta ska kunna köpa in sig och bli styrelsemedlemmar och annat i tidigare helt vita företag. Och det har alltid varit med den formen av rabatt. Men det som händer då är att direkt efter det här så stiger ju aktierna att sanslas till värde. Och de stiger extra mycket. De har redan en inledande rabatt, men de har alltid stigit väldigt mycket därför att alla som investerar vet att okej, nu sitter Cyril Ramaphosa i ledningen för det här gruvbolaget. Jättebra, kan aldrig gå dåligt för dem. Så att det är därför ANC:s ledning bara består av rika människor helt enkelt. Och nu ska man skaffa sig fler klient, bygga ut ett klientsystem genom att även, som jag har pratat om, mellanstora och små företag ska tvingas sälja ut i svarta.
2: Vet du hur det var på den gamla tiden med de gamla raslagarna som man hade under apartheid-systemet? Fanns det en kvot för aktieägande i företagen? Var det så här 30% måste ägas av vita människor?
4: Nej alltså det
2: är en innovation alltså som ANC har kommit
4: det på. Det är definitivt en innovation. Och den kan alltså, vad de än hittar på den här vägen, så kan inte trolla bort det tragiska faktum alltså att arbetslösheten bland svarta är vida större idag än under apartheid. Och även bland vita. Och de har aldrig varit fattigare i Sydafrika än de är idag alltså.
2: Jag tycker att du är väldigt pessimistisk, Boris.
4: Jag är extremt pessimistisk.
2: Jag tycker att de här mer raffinerade raslagarna är ett utmärkt exempel på att allting hela tiden blir bättre i Afrika.
4: Det är sant. Jag tänkte inte på faktiskt, folk har blivit friare. Jag har inget jobb. Jag är fattigare. Men jag är formellt sett fri. Hurra.
2: Fråga Johan Norberg, det här är fantastiska nyheter.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Netflix förväntar sig försämrad användartillväxt till följd av exekvering av prishöjningsstrategi i USA, Brasilien, Mexiko och delar av Europa. Ökade intäkter ska finansiera egen innehållsproduktion. Apple och Disney utannonserade nyligen satsningar på plattformar för strömmande video. Ja, videoströmningsföretaget Netflix har haft en fantastisk utveckling i under lång tid egentligen. Det är ett ganska gammalt företag med Silicon Valley mått mätt. De började som ett sort videouthyrningsföretag och de har än idag det som en av sina tjänster. Det finns, de har alltså, jag vågar inte säga om det är miljontals, men de har i alla fall, de har väldigt, väldigt många kunder fortfarande som prenumererar på DVD-skivor som skickas ut med posten. Det är deras gamla affärsidé. Och sen har de byggt upp den här streamingtjänsterna som är i särklass mest kända för nu. Och de har haft en gynnsam situation i många år, men delvis lite artificiell. Därför att de har i hög utsträckning dragit nytta av att andra aktörer som man kan tycka egentligen skulle ha en naturlig roll på den här marknaden har varit ganska sömniga och senfärdiga. Men nu börjar det ändra på sig. Apple, som har världens största plattform för att distribuera musik och annat liknande mediematerial. Alltså via iTunes, Apple TV, inte minst sina, alltså iPhone och iPad och de här apparaterna. Det är en enorm plattform, störst i världen sägs det. Disney lanserar en egen strömningstjänst nu och Disney äger en svindlande mängd av allt det bästa materialet, film, tv-serier och så vidare. Det är långt mer än bara det som brandas som Disney. Det är en stor mediekoncern som äger en massa filmstudior och sånt där. Ett av de största, om inte det allra största företaget av sitt slag. Och det finns många andra aktörer också, till exempel Amazon, världens största näthandlare, som i flertal år nu storsatsat på musik och film och som nu på senaste byggt upp en sorts en Netflix-liknande tjänst. Så Netflix strategi är att göra sig av med beroendet av de här innehållsdrakarna genom att själv bli en. Så man producerar film och tv-serier i en hiskelig takt. Och en allt större del av Netflix utbud är deras egna produktioner. Men är det här verkligen hållbart? Det är det som är liksom 10 000 kronors frågan, 10 000 miljarder frågan. En sak som jag själv har känt är att Netflix har blivit mindre intressant när de har gjort det här. Förut var en tjänst som samlade de bästa filmerna och tv-serierna och så vidare från många olika producenter. Nu är det liksom Netflix plattform för sitt egenproducerade material som man sen liksom kryddar med lite material från andra. Så lite som, jag använt den här liknelsen tidigare någon gång, att det är lite som om Bubbla plötsligt skulle sluta länka till alla tusentals sajter som vi länkar till och istället bara länka till artiklar som vi själva har skrivit. Det skulle kunna bli succé. Det finns ingen som säger att det skulle bli vara katastrof. Det skulle kunna bli succé. Men för en bubblaläsare så skulle det plötsligt bli ett helt annat erbjudande än det som vi haft historiskt. Men med det sagt så finns en annan fråga som är väldigt relevant här. Och jag och Sofia, vi har sagt upp vårt Netflix-abonnemang. Vi gjorde det ganska nyligen. Men det har inte att göra med det här med att Netflix producerar massa eget material. För att vi har faktiskt gillat väldigt mycket av deras eget material som de har gjort. Men det känns som att politiseringen och PK-ifieringen av nästan allting som Netflix gör, den har gått så väldigt långt nu. Så att om man applicerar också ett raster av kulturkrig och metapolitik, så känns det som att när man betalar de här, jag vet inte vad det är, 100-200 spänn eller någonting i månaden till Netflix, så känns det som att man i praktiken pumpar in pengar även i en sorts gigantisk politisk maskin som håller på att hjärntvätta folk med ganska dåliga idéer. Hur tänker du, Ludvig, kring de här tjänsterna? Använder du själv Netflix och streamingtjänster?
7: Ja, jag gör väl det faktiskt. Det blir dock inte särskilt mycket tittande nu för tiden, men jag tycker framförallt att HBO har ganska många bra serier som man kan kolla på. Inte bara deras egen producerare, utan de har ganska stort utbud med andra bra serier. Jag har ett Netflix-konto också, men det är ett sånt där nästan lösning som är vanlig, att man delar det med ganska många olika personer. Det gör det ganska, det är en ganska billig månadskostnad. Men det är ju intressant det här som du tar upp, kulturkrig och metapolitik. Det är ju nästan blivit en slags mem med att moderna filmer och serier är så extremt sönderpolitiserade att det är den platsen i samhället där det är mest tydligt att man kvoterar in ett visst antal svarta dvärgar eller liknande för att det ska vara för att detta på något sätt skulle spegla någon slags idé om mångfald eller liknande. Det är uppenbarligen trams. Och en annan kritik som har riktats mot Netflix och deras produktioner är att det ska vara någon slags ett algoritmskapande som gör de här som i princip gör de här manusen som kvoterar in rätt antal personer som gör samma generiska serie och filmer om och om igen. Men jag vet inte. Nyligen så såg jag exempelvis en Netflix-produktion The Silent som egentligen var helt avsaknad av politisering. Handlade om en medelklassfamilj som välfungerande relation mellan föräldrar som hjälpte varandra i bort och som svarade familjen mot invaderande monster som kom under jorden. Det var en väldigt uppbygglig film. Och visserligen kanske något algoritmgenererad i att det inte var en jätteoriginell story, om man säger så. Men en algoritm är ju egentligen bottar ju ut sig beroende på indata. Och jag tror ju att de flesta människor vill ju faktiskt inte ha sönderpolitiserade tramset, utan de vill ha uppbyggligt material. Och på det sättet kan det vara kanske ett litet piller att de här algoritmerna kan spotta ur sig ganska bra filmer med uppbyggligt material utöver det tramset som också spottas ut ibland, men kanske med ännu mer input då från högre håll, där det är viktigt att PK signalera.
6: Alltså, det här är ett intressant perspektiv tycker jag. För man kan ju tycka om PK-ifieringen och politiseringen är drivet av nästan en opersonlig process med algoritmer och så vidare, då borde man ju tänka sig att om inte annat över tid så uppstår en alternativ kommersiell nisch där det plötsligt blir lönsamt för Netflix att producera saker som appellerar till de som inte är PK, de som inte är vänster på det här sättet. Och då kommer så här marknaden leverera den typen av innehåll för att det blir en sorts kommersiellt vakuum. Jag är samtidigt lite skeptisk därför att kanske att någonting slinker igenom filtret för att det är lite neutralt. Men jag tror ändå att det sitter människor där och säger liksom att nej, men nu blev det väl lite väl mycket toxisk maskulinitet. Varför finns det ingen lesbisk person? Varför finns det ingen transmänniska? Varför finns det inga svarta dvärgar i den här serien? Och sen så fimpar man den. För att det är ju inte bara algoritmdrivet. Utan Längst upp i hierarkin så sitter ju Hollywood-typer, liksom, filmproducent-typer som garanterat har väldigt politiskt korrekta värderingar och fattar beslut om den eller den filmen ska produceras. Så där finns det lite grann en fråga, och jag vet inte själv, jag har själv ingen bestämd uppfattning om det här, men den ena alternativet är på något sätt att Netflix är en strikt kommersiell aktör, eller huvudsakligen en strikt kommersiell aktör som bara anpassar sig till det de tror är kommersiellt gångbart. Medan den andra hypotesen då skulle vara att det också finns ett väldigt starkt inslag av att man är en propagandafabrik, att man medvetet eller omedvetet försöker pusha olika typer av agendor. Och om det är så, då finns det uppenbarligen mindre hopp för att uppbyggliga saker än ska komma fram via de här plattformarna.
7: Mm, så är det såklart. Och det beror ju också på kanske vad man riktar in sig. Jag vet inte hur det ser ut för Netflix i andra delar av världen än, om man säger, de amerikanska kusterna och det postmoderna Europa. Men i andra delar av världen så är ju den postmoderna ideologin inte fullt lika rådande som i den mest civilisatoriska delen av jordkloten. Så det kanske kommer någon slags nisch med brasilianska bossa nova äventyrsfilmer.
6: Ja, där sa du någonting. Det låter ganska tilltalande faktiskt. Bossa nova revolutionen kommer till Netflix. Jag tycker generellt det är en sån tanke som jag och Sofia pratade lite om här hemma när vi har kollat på en del Netflix-produktioner, att det som Netflix gör för icke-amerikanska marknader och framförallt på andra språk än engelska är, tycker vi i alla fall, märkbart bättre än det engelskspråkiga materialet. Ett exempel på det är den tyska tv-serien Dark, som var Netflix första försök att göra någonting på tyska språket, som är lite så här en skräck science fiction serie som jag tyckte den var väldigt, väldigt bra. Jag är sugen på att titta om på den faktiskt, för jag tyckte den var så suggestiv och intressant, och det kändes på något sätt mer komplex och intressant i hur man har byggt upp berättelsen. Jag tror att de har högre tankar om tyska tittare än amerikanska tittare i termer av hur pass mycket komplexitet och hur många bollar man kan ha i luften samtidigt och sånt där. Och den var också estetiskt tilltalande enligt min mening. Ett annat exempel är den polska tv-serien. Nu blev jag osäker på vad den heter, men den heter 1983 eller någonting. Heter den så? Förlåt om jag säger, den heter ett årtal i alla fall. Och det är en polsk serie som handlar om en alternativ historielinje där muren har inte fallit. Sovjetimperiet finns fortfarande kvar på, jag tror att den utspelar sig på 00-talet, den här serien, 2003 eller något sånt där. Och den utspelar sig i skuggan av ett terrorattentat som inträffade i Warszawa, jag tror 1983. Och jag ska inte säga för mycket, men jag kan säga att vi tyckte det var en väldigt bra serie. Vi gillade den väldigt mycket. Och det fanns kanske vissa enstaka såna här PK-inslag. Det finns en protagonist, kan man säga, som är en sån här typisk en stark tjej som är framställd på delvis på väldigt orealistiska sätt och sådär. Men ändå väldigt underhållande tv-drama. Men det verkar vara så att de dummar ner det ganska rejält när de gör saker på engelska. Så att jag kan dela den tanken att kanske när de börjar rikta sig mot andra marknader världen över, att det ändå kan bli åtminstone några snäpp bättre än när de gör saker som riktar sig till amerikaner.
8: Radio Bubbla.

0: YouTube raderar alternativa nyhetskanalen SvebTV på grund av flera eller allvarliga fall av hets mot folkgrupp. Hundratals filmer med tillsammans miljontals visningar borta. Ja, en av de stora samtalsämnena i svenska alternativmediekretsar senaste veckan har ju varit att svensk webbtelevision SvebTV har blivit bortplockade från YouTube. Och för er som eventuellt inte följer SvebTV så kan jag bara säga helt kort vad det är för någonting. Det är ett alternativ medienätverk som framförallt gör, som man hör på namnet då, som gör webb-tv, som gör videomaterial på YouTube. Och de är väl, vad ska man säga, de är politiska dissidenter, men de är inte liksom radikaler eller extremister på något sätt, utan de har ofta en mer, de är ganska mainstream lite grann, kanske i samma härad som Sverigedemokraterna och sånt där. Fast inte kanske inte lika radikala alltid, kanske bland mer radikala, inte lika fokuserade, inte lika ensidigt fokuserade på invandringsfrågor som ändå Sverigedemokraterna är. Man har lite en akademisk profil, man är ofta med såna människor som Carl Olof Arnstberg eller Jan Tullberg eller Lars Bern är med ofta i deras produktioner. Och de har också även pratar om mycket annat. De pratar om så här, klimatförändringar, och jag såg att de hade en avsnitt om 5G. Alltså 5G-telenättekniken och eventuella risker som finns med det. De har haft inslag om Estonia-katastrofen och Palmemordet. Det är så här spännande. Jag såg själv något program med om Palmemordet. Jag hade på bakgrunden och lyssnade på det. Det var ganska roligt. Militära frågor. Alltså allt möjligt. Och de har ett program som heter Lördagsintervjun. Där de gör intervjuer med folk, ofta akademiker och sånt där. Och de har ju, ska jag nämna det såklart, de har ett nytt pratprogram som har fått mycket uppmärksamhet i våra kretsar. Som heter Erik och Matti. Det är Erik Berglund och Matti Kainen som har en egen talkshow. Som kör en gång i veckan och pratar om aktuella ämnen och så vidare. Och det kan sägas representera kanske lite ungdomligare och rappare inslag i SvebTVs produktion. Ja, hur som helst. Jag beklagar om jag inte lyckas göra SvebTV rättvisa, men det här är i alla fall min bild av projektet. De är inga extremister, de är inga radikaler, de är såna anklagelser om hate speech, hets mot folkgrupp på YouTube är garanterat absolut totalt ogrundat. För det här är den typen av människor som inget illa ment, men de är liksom de aktar sig noga. Jag är säker på att de aktar sig noga för att säga någonting fel. Någonting som är alldeles för... Ja, förlåt, de säger saker som är politiskt inkorrekta, antar jag. Men de säger inga saker som riskerar att vara olagliga. Och det jag försöker säga helt enkelt är att de är inga extremister, och därför är det anmärkningsvärt att just de har blivit bortplockade från YouTube. Jag misstänker att det beror på att orsaken är att de helt enkelt är stora. De växer sig större och större. De har varit duktiga, producerat mycket bra material. Och en del av deras siffror som de redovisar på sin hemsida är bara väldigt imponerade. Hatten av till SvebTV. För att de har nått ut till så mycket folk. Och jag tror att det är därför de har fått luppen på sig. Det är därför organiserat en kampanj för att massanmäla dem och svartmåla dem och få YouTube att ta bort dem.
1: Ja, så är det nog. Och jag tror att det spelar roll faktiskt också att de är så lugna, välformulerade och faktiskt verserade. Alltså inte så att de är ofarliga, men ingen kan ju... Ja, de är sansade helt enkelt. Och jag tror att det är farligt med sansade personer som uttrycker ståndpunkter utanför värdegrund och PK-manualen. Det är en större fara än om man sitter i en undertröja i ett garage och liksom filmar sig själv och skriker att alla från Somalia är galna. Då är det värre liksom ett inslag med Arnsberg. Det vill man ha bort helt enkelt. Vilket är ett varningens stort till alla som tror att det lönar sig liksom att vara i klädda sig i fåra kläder och vara allt för lugn och resonabel. Det är inget skydd på något sätt, det visar det här fallet.
0: Ja, nej, det är absolut en viktig lärdom, alltså, om det nu finns någon som inte har lärt sig det än, att det finns absolut ingenting man kan göra för att undvika att bli stämplad som rasist eller nazist Så att om man har någon typ av plan om att man inte ska bli, att man inte ska vara en rasist i allmänhetens ögon och bli stämplat på det sättet av Expo och mainstream politiker och mainstream medier och så vidare. Om man har en sån ambition, då kommer man garanterat inte få någonting gjort överhuvudtaget. Man kommer aldrig ha något inflytande, man kommer aldrig få vinna några politiska framsteg. Det gör att man blir totalt kastrerad politiskt. Nu ska jag inte säga att det är det som har hänt med Sveb-TV. Sveb-TV är bara ett exempel på att hur rumsren man än är, hur städad man än är, hur verserad och så vidare, så kommer man åka dit. Sveb-TV har startat upp sin verksamhet igen på Vimeo. När jag kollade tidigare idag så var det bara en video. Jag antar att det var deras senaste video. Det var någon intervju med Karl-Olof Arnsberg, tror jag, som låg uppe. Men jag antar att de över tid skalade upp, laddade upp allt sitt material dit. Det finns också lite andra sajter. Jag hoppas de tar en titt på dem. Det finns en som heter BitChute till exempel. Men som gör video då. Och dit ganska många YouTube-dissidenter som blir kickade från YouTube flyttar sig. Men det här är också ett tecken i tiden som har att göra med video. Jag pratade om det här tidigare i Radio Bubbla. Jag kommer återkomma till det. Men video är ett särskilt vanskligt format att jobba med. Därför att förutom att det är väldigt komplicerat att producera video, det tar väldigt mycket tid och resurser, så krävs det väldigt mycket, ja, rent kan man säga, liksom datorkraft för att, som man säger, serva video. Du säger, du måste ha en väldigt stor hårddisk någonstans för att rymma de stora videofilerna, och framförallt så kostar det väldigt mycket bandbredd att strömma över videofilerna. Om man jämför då med ljud, så en podcast kräver bara en liten bråkdel av de resurser som video kräver, för att ljudkomponenten är en väldigt liten del av den sammanlagda tyngden av en video på nätverket. Så det här är också, tror jag, ett tecken på att det kommer vara svårare framöver. När repressionen tilltar, när censuren ökar, så kommer det vara svårare att syssla med videomaterial. Och då man kommer att ha betydligt lättare att navigera om man som vi enbart sysslar med text och ljudmaterial.
1: Ja.
0: Vi önskar förstås Sveb-TV lycka till på sina nya plattformar. Jag tror att givetvis kommer att tappa mycket uppmärksamhet. Det är många människor som har hittat dem på YouTube som inte kommer hitta dem nu. Och där blir hårt slag mot deras verksamhet. Hårt slag mot svenska alternativmediascenen generellt. Men jag tror också att de kommer få en del ny uppmärksamhet. De kommer få mer donationer till exempel från sina nuvarande lyssnare. Och ha goda möjligheter att driva verksamheten vidare. Hatten av för deras fina arbete och lycka till i fortsättningen.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
0: Premiemänniskorna har skrivit brev, många av dem, och berättat om sina upplevelser av Bubbla Premium-tjänsten och gemenskapen som finns i Premiumgruppen. Och varför de tycker att man ska ansluta sig. För att vi vill ju bli fler i Premiumgruppen. Vi längtar ju efter att ni andra som inte är med ska ansluta er, vara med i diskussionerna och alla intressanta saker som händer där. Så här tar vi ett brev på måfå här. Jag är en mycket stolt multisupporter till Bubbla. Premiumgruppen ger en härlig inblick i hur den svenska frihetsrörelsen ser ut. Framförallt blir jag glad över hur bred och spretig den är. Man skulle kanske tro att de som engagerar sig i Bubbla är samma skäggiga fedora-typer. Inget ont om dem, jag är själv en av dem. Som alltid i dessa kretsar. Men det är betydligt fler personligheter och livsstilar än så som möts i gruppen. Det är en enormt härlig känsla av dynamik. Särskilt som vi alla förenas i att vi bevisat att vi faktiskt gör någonting och inte enbart pratar om frihet i abstrakta termer. Oavsett om man bidrar med 50 kronor i månaden eller är med i redaktionens 10 topplista, så för vi projektet framåt gemensamt, och det är utan tvekan en rejäl kick som dessutom ger en fin känsla av gemenskap eller rent av släktskap med varandra. Dessutom, Bubbla-projektet har i praktiken bara börjat och redan har vi något som går att ta på. Någonting konkret som går att spinna fritidsdiskussionerna i fikarummen och skolkorridorerna runt, istället för att ännu en gång hänvisa till en dammig Rothbard-artikel. Och det fortsätter framåt. I första premiumpushen så kunde Korax sjösättas och vi börjar finnas internationellt. Jag är så himla otålig på att veta vad vi skulle kunna göra med det dubbla antalet premiummänniskor, eller varför inte 10-dubbla. Längtar man efter mer frihet i Sveriges medieklimat så finns det egentligen inga ursäkter. Det är bara att gå med.
2: Hör, hör.
0: Amen. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Trump uppges endast arbeta 3 timmar per dag, stor del av dagarna schemalagda som executive time, vilket enligt medarbetare är en eufemism för tid som ägnas åt tv, Twitter och telefonsamtal med vänner. Det var intressant att läsa den här artikeln från Politico, som är en i den oräkneliga raden av attacker mot Donald Trump från mainstream-medierna, dit man får räkna Politico vid det här laget. Det här handlar om Donald Trumps schema. En fråga som har varit uppe då och då, ända sedan valrörelsen. Här har man granskat då det officiella schemat som hans liksom planeringen av Trumps dagar som finns i Vita huset. Och de har noterat att större delen av Donald Trumps tid på dagarna är inte officiellt inrutad och inplanerad med möten och aktiviteter, utan han har stora block varje dag av någonting som kallas för executive time, där Donald Trump gör andra saker. Han bestämmer själv vad man ska göra eller man inte vet på förhand eller schemat vad man ska göra. Det normala, det är ju att det amerikanska presidentämbetet är ett oerhört hektiskt naturligtvis, men väldigt inrutat liv. Alltså presidenten slussas runt av sina medarbetare i stort sett på minutbasis. Nu ska det in i det här rummet, nu ska det ut i det här rummet, nu ska det ha möte här, ska skriva under de här papperna. Alltså hela dagen är inrutad i det minsta detalj. Men, och det var så för Donald Trump också, i början av hans presidentperiod så hade han en så väldigt tajt schema som gjordes då av hans första chief of staff, stabschef Ryan Priebus.
2: En riktig etablissemangstyp.
0: Han är mer av en etablissemangstyp kan man säga, ordförande för republikanska partiet och sådär. Men Trump protesterade, han sa jag gillar inte det här, jag har för lite tid, jag har inte tid att tänka, jag vill ha ett mer flexibelt schema. Så att nu har han en ny stabschef som har gett honom ett annat sorts schema med väldigt mycket executive time. Så att nu kan han ha en dag, en typisk dag, där han har 3 timmar explicit schemalagda aktiviteter och 9 timmar executive time som inte är specificerad. Och vad betyder då executive time? Jo, men enligt Trumps belackare, enligt hans svurna fiender i mainstream media och enligt deras anonyma källor i Vita huset så sitter ju Trump naturligtvis, sitter han bara och kollar på tv. Han sitter och kollar på Fox News och äter hamburgare och dricker Coca-Cola Light.
2: Skvallar i telefonen.
0: Skvallar i telefonen, helt meningslösa telefonsamtal. Bara liksom, han jobbar inte, han är lat. Gör meningslösa, degenererade saker. Jag tycker det här är helt enormt fascinerande från flera olika perspektiv. Till att börja med så måste man ju fråga sig, och det här är någonting som också tas upp i artikeln, ska vi säga, det är inte så att politiker helt och hållet bortser från den här aspekten. Det är ju att, är executive time så totalt värdelöst som Trumps fanatiska belackare vill göra gällande? Är det så att han enbart sitter och pillar sig i naveln och kollar på tv och slösar bort all tid? Eller är det till exempel så att när Trump kollar på tv, vilket han bevisligen gör en del av, när han ska kolla på Fox News och andra kanalerna, är det möjligen så att Trump är sin egen presssekreterare, sin egen spindoktor, sin egen kampanjgeneral, mer mångsidig liksom mediastrateg för sin egen sak än vad någon annan president någonsin har varit? För det är någonting som folk vittnar om, att han är genuint sin egen liksom strateg i de här frågorna. Så att han måste självklart, och vi vet ju att han bevakar medier, han kommenterar medier, han ringer in till medier, en del av de här telefonsamtalen, vi kan komma till det liksom. Men redan hans tv-tittande är lätt att förstå att det där kan vara liksom oerhört kvalificerat arbete han håller på med. Och sen är det ju bisarrt att kritisera Trump för att han pratar i telefon.
2: Oh.
0: Vem är han pratar med liksom? Det sägs ju också i artikeln att det kan ju vara att han pratar med liksom premiärministern i något land, eller liksom en viktig senator, eller liksom en...
2: Vi har haft tidigare artiklar om de här nattliga telefonsamtalen han sitter och har med olika statsöverhuvuden han får för sig att ringa.
0: Ja, det är så bisarrt. Ja. Som bisarr sinnessjuk grej att ringa folk och ha samtal i telefon utan att det står på schemat, utan att stabschefen håller i telefonluren åt den och knappar numret och bestämmer vem man ska prata med, hur många minuter, hur understår han sig. Det finns ju, jag vet inte hur jag ska uttrycka det utan att låta allt för raljant. Vad säger så här? Jag tycker att det här låter helt fantastiskt, det vi får veta här om Trump. Alltså det låter oerhört liksom uppmuntrande och positivt. En sak är det här med att om det är så att han bara sitter och liksom kollar på TV och äter hamburgare liksom större delen av tiden och bara jobbar 3 timmar om dagen, då är ju Trump, du måste bekräfta det, att han är en sorts gud. Han är på riktigt en gudakejsare som kan få så mycket gjort på så lite tid. För med tanke på hur mycket han får gjort så skulle man tro att han jobbar absolut dygnet runt och aldrig sover.
2: Ja.
0: Men det är framförallt, skämt och sidor, så tycker jag det är väldigt uppmuntrande att han uppenbarligen inte låter sig snärjas av hela byråkratiska systemet som vill liksom begränsa honom, bruta in honom, tycker att han ska sitta i eviga menlösa möten, pappersexercis och så vidare. Att han säger så här: jag är president, jag bestämmer, jag vill inte hålla på med era byråkratiska skitgrejer hela dagarna. Och självklart så är det så att etablissemanget och medierna framförallt, det är klart att de går i taget, det är klart att de blir galna när de inte har ett schema där de på förhand kan säga exakt vad Trump håller på med. Det är ju självklart ett sätt att kontrollera Trump minut för minut. Ja. Och sen kan de jämföra, gjorde han verkligen så stod på schemat, och de kan liksom vara där med kameror och följa upp allting han gör och så vidare. Varför i hela världen skulle han acceptera det? Varför skulle han låta dem göra det? Andra presidenter har varit tvungna att göra det för att de har stått i sån skuld till medieetablissemanget. De har inte haft råd att göra sig ovän med dem. Trump har varit svuren fiende till medieetablissemanget från dag ett. Det finns ingen skäl för honom att fjäska för dem på det sättet.
2: Nej. Det har inte bara att göra med media heller. Alltså det måste ju vara ett instrument för hjärntvätt att kunna kontrollera någons schema så pass mycket. Att nu i 3 dagar så ska du höra om välgörenhetsorganisationer som pratar om de fattiga barnen i olika länder. Och sen rätt som det så är det något nytt jäkla lagförslag med pengar till våra kompisar på något privat universitet någonstans. Skriv under här.
0: Absolut. Absolut den djupa statens hjärntvätt av varje sittande president.
2: Ja.
0: Tills en av dem är tillräckligt oberoende och stark för att säga, jag behöver inte er. Jag behöver inte följa ert bisarra schema.
2: Så det är uppmuntrande. Det hade ju varit uppmuntrande även om han bara hade suttit och ätit hamburgare hela dagarna. Det hade ju varit, jag önskar att alla politiker bara satt och åt hamburgare och tittade på TV hela dagarna. Alla statstjänstemän också. Det hade varit en markant förbättring. Jag kan låna en väldigt gammal spaning från Milo Yiannopoulos som innan Trump blev vald sa att hans favoritpresident var Calvin Coolidge för att han var så hands-off. Man hoppades att Trump kanske skulle vara lite likartad en hands-off-president som inte la sig i allting.
0: Jag har ofta tänkt på den här frågan om schemalagd tid under mitt förra liv. Som jag pratade om ibland när jag var verksam i mjukvarubranschen. Jag jobbade som kanske folk vet hur jag lagar. Jag jobbade som vd på ett företag som jag själv grundade som växte. Och jag jobbade som vd och höll på mycket med säljarbete och gjorde stora affärer för företaget och såna här saker. Så att i mitt jobb så var jag tvungen att träffa folk hela tiden. Och det var ofta då folk på vd-nivå eller motsvarande som jag behövde liksom nätverka med, mingla med, boka möten med, förhandla med och så vidare. Så det var väldigt mycket nätverkande helt enkelt på den tiden. Och för mig så blev det över tid lite som ett lackmustest som jag använde för att utvärdera affärsrelationer. Att man träffar någon, man fick kontakt och då försökte jag snabbt utvärdera hur mycket tid har de och hur snabbt kan jag få till ett möte. Man kan göra det genom att bara föreslå, liksom så här, ska vi ses och prata om det. Och då fanns det i princip 2 olika typer av reaktioner som jag kunde få. Och där den ena reaktionen var bra, låt oss träffas. Ska se här i min kalender. Jo, men jag har en lucka torsdag eftermiddag om 2 veckor. Alternativt liksom så här, prata med min sekreterare, hon kan boka in dig och så vidare. Det var en typ av reaktion. Den andra reaktionen var ja, visst, jag har en lucka eftermiddag. Ska vi ses på en fika eller så här, ska vi ta lunch imorgon eller liksom på måndag förmiddag skulle passa bra för mig. Att man snabbt och okomplicerat får till ett möte under de närmaste dagarna. Och det var sällan man såg något mellanting. Antingen så var det väldigt snabbt och enkelt att få till ett möte på kort tidshorisont. Eller så var det liksom så här flera veckor framåt.
2: Mm.
0: Och, och, Och min slutsats var så här, att om någon inte kan träffa mig förrän om 3 veckor, då betyder det en av 2 saker. Antingen så betyder det att de inte är särskilt intresserade av mig. Jag har väldigt låg prioritet i deras värld. De kan tänka sig liksom att ta ett möte med mig, men det är inte viktigt för dem, det är inte så intressant. Och det är en väldigt bra idé för mig att klippa direkt. Om det inte är liksom så här någon super, super stor affär som jag har chans på eller sånt där, så jag ändå vill ge en chans. Så det är bättre bara att klippa där. För att om de är så ointresserade av mig, så kommer det ändå inte bli liksom så intressanta affärer eller vad det nu är för någonting. Eller, och det här försöker komma till, det andra scenariot som jag såg väldigt, väldigt ofta, det var att folk kunde inte träffas för någon 2-3 veckor för att de var så otroligt oorganiserade. För att de var inte herrar över sin egen tid. De var slavar under sina kalendrar. I vissa fall under sina sekreterare som fyllde i deras kalendrar. Oftast bara under sina kalendrar. Där de hade liksom dåligt omdöme, så de stoppade in alldeles mycket i kalendern. De bokade inte in egen tid, fritid, flexibel tid, tanketid i kalendern. Vilket i praktiken betyder att de var liksom slarviga, dåligt organiserade, omdömeslösa personer. Vilket i sig då är ett skäl att inte ha att göra med dem. Och min erfarenhet, det var att det fanns ingen särskild liksom korrelation. Man kan tänka så här, kanske intuitivt, om man inte har varit i den här situationen, kan man tänka så här, att ju högre uppsatt någon är, mest extrema exempel skulle vara någon som är president i USA, ju högre upp i hierarkierna, ju mäktigare en person är, desto mer har de att göra, desto mer inrutade deras tid. Jag såg inget sånt samband. Om någonting, så var mitt intryck att de allra duktigaste människorna som var högt upp i hierarkierna, de hade stor frihet. De var här över sin egen tid. Om de var intresserade av någonting så kunde de få till ett möte direkt. För det fanns inte någon som sa till dem hela tiden vad de skulle göra. Så jag använder det här personligen som ett lackmustest för att se till liksom, vem man kan göra affärer med. Så är det då liksom alla andra amerikanska presidenter skulle då ha misslyckats med ett lackmustest. Men att Donald Trump skulle naturligtvis säga ja direkt om jag ringde och ville ha ett möte med honom, så att han skulle klara lackmustestet. Och det var någonting som jag själv också gjorde, och som jag själv än idag gör. Att jag tycker inte alls att, visst, det kan finnas perioder man måste jobba 16 timmar om dagen. Definitivt har jag haft sådana perioder där jag jobbat vansinnigt mycket. Men det sker på bekostnad av till exempel kreativitet och intuition och hitta på nya saker. Om du har ett visst antal arbetsuppgifter som du måste tröska vidare med och bli klar på en deadline eller någonting, då kan det ju vara så. Men om du också behöver ha en kreativ dimension och hitta nya spår och vara öppen för möjligheter som du inte direkt har förutsagt och stoppat in i din kalender, så är det ju förödande om man inte har den tiden. Så det har också varit min personliga filosofi. Men ja, det kanske var lite långrandig tangent där. Men jag vill bara säga att min erfarenhet från att jobba i näringslivet på någorlunda hög nivå säger mig att det Trump håller på med här är ett höggradigt proffsigt beteende.
2: Mm.
0: Det är precis det här man vill se från en ledare.
2: Sånt man ser från en gammal vd istället för en gammal politiker. Kanske lite. Eller ja, det finns väl många vd:ar som också är slavar under sina sekreterare. Men
0: det finns väldigt många schemaslavar som är vd:ar. Och det finns också bra politiker.
2: Mm.
0: Som är duktiga på personlig organisation. Och inte gör sig slavar under kalender och så vidare. Men definitivt så tror jag det finns en korrelation mellan en stark, dynamisk, framgångsrik företagsledare. Så kan man se den här typen av drag. Som såklart är chockande för en statlig byråkratin i Vita huset.
3: Astimol!
4: Stimulus!
3: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
4: Astimol! Stimulus!
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Astimol! Stimulus!
3: Ger ett friskare, renare, livskraftigare hår.
4: Astimol! Stimulus!
5: Har antiseptisk verkan.
4: Astimol!
6: Stimulus!
3: Har en frisk, maskulin doft.
4: Astimol!
6: Stimulus!
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Paulis Astimol!
6: Stimulus!
7: Radio Bubbla.
8: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
0: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten, så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Europeiska centralbanken bör minska sin expansiva penningpolitik då inflationen ser ut att ha fart under 2017, menar Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble.
2: Wolfgang Schäuble.
1: Schäuble, tack. Ja, som vanligt får jag skämmas för mitt tyska uttal. Den här artikeln kommer från thelocal.de. Så det är alltså en engelskspråkig publikation som bevakar tysk politik. Och här får vi höra då finansministern uttala sig skeptiskt om ECBs nuvarande penningpolitik. Och som bekant så är ECB en väldigt expansiv penningpolitik just nu, där man skapar en massa nya ettor och nollor i systemet och köper upp statsobligationer och även företagsobligationer. Och det här, de här köper man upp då med sedelpressen. Alltså det är det här man kallar för kvantitativa lättnader, eller QE. Och det gör man i en nuvarande takt på 80 miljarder euro i månaden. Så om vi ska jämföra det här med något svenskt begrepp, så jag får ha med att svenska statsbudgeten är på 1 800 miljarder kronor per år. Jag för mig det. Och 80 miljarder euro, det är väl, vad är det, typ 700 miljarder kronor. Så det är lite mindre än halva svenska statsbudgeten varje månad. Så mycket nya euro trycker man.
2: Wow.
1: Om man har från ECBs sida med Super Mario Draghi, så har man uttalat sig att det här programmet, QE-programmet, kommer fortsätta tills man ser att inflationen stabiliserats kring inflationsmålet. Det vill säga att man vill först se att den här KPI-måttet stabiliserar sig kring 2%. Och sen har man sagt att det här tidigast kan upphöra mars 2017. Men på eurozonen-nivå så är KPI inte i närheten av 2% ännu, så att det här kan fortsätta ett tag. Men från tysks sida, från Tysklands centralbanks sida, så har man en tradition att vara väldigt återhållsamma, för en ganska konservativ, försiktig penningpolitik. Och det har ju att göra med arvet från krisen på 20-talet, den här hyperinflationen i Weimarrepubliken. Så man har i Tyskland en väldigt mycket mer restriktiv syn på penningpolitiken än vad man har i till exempel Frankrike. Och man var väldigt

0: kritisk inför införandet av euron. Och från tysk sida så förde man väldigt hårda förhandlingar. Eftersom man var just orolig över de här skillnaden på, ja, man var orolig för att Frankrike skulle få mer inflytande över penningpolitiken och så vidare. Och det, här har man ju uppenbarligen fått rätt i då, att man, att ja, deras farhågor besannades. Vill passa på att ge alla ett boktips. Det är en bok skriven av Philipp Bagus, som är en tysktalande österrikisk ekonom verksam i Madrid. Han har skrivit en bok som heter The Tragedy of the Euro. Som är en väldigt bra bok om man vill få en historisk inblick i alla liksom, politiska vändor inför införandet av euron. Och hur systemet designas och varför ja, det är dömt att misslyckas helt enkelt. Hur som helst, den här tyska finansministern han signalerar nu att nu är det dags att ECB börjar dra i bromsen här under året. Men han säger också att det här kan bli svårt eftersom att man drar tillbaka det här då, drar i bromsen, det kommer påverka det man säger. Man vill inte orsaka turbulens på finansmarknaden som det heter. Och sen är han då samtidigt oroad för att sparare förlorar på de här låga räntorna, vilket är sant. Men i artikeln så framgår det också att prisuppgångarna mätt i det här dåliga måttet KPI nådde i Tyskland under december 1,7% på årstakt. Och det är ju väldigt nära ECBs arbiträra mål på 2%. Och han förväntar sig då att prisinflationen kommer fortsätta att öka under året. Ja, för mig var det lite förvånande att det var så hög KPI-inflation i Tyskland. Alltså, nu är jag ingen fan av det måttet som alla vet, men ja, det är betydligt lägre än, det är betydligt högre siffror än vad man har vant sig vid i alla fall.
1: Men det är också en annalkande intressant illustration av bristerna med den här centraliserade penningpolitiken, eftersom det är en betydligt högre inflation då, enligt de här eventuellt bristfälliga måtten, än vad man har i snitt i eurozonen. Vilket innebär att eventuellt då, beroende på hur man ser på det, men eventuellt så blir Tyskland sittande med svarte Petter just den här vändan. Det är alltid någon bara i eurozonen. Men då kan man tänka att Schäuble blir lite nervös när han sitter där och hans inflation drar iväg, men den är fortfarande inom vad ECB tänker på som något normalt spann för de flesta.
0: Precis. Och sen gör han en sån här klassisk ja, svepande utläggning då, att han säger samtidigt att problemet inte är ECB utan det är andra europeiska medlemsländer som inte levererar reformer som stärker deras konkurrenskraft. Det man brukar kalla för strukturella reformer. Ja, behöver inte kommentera det, men det ska i alla fall sägas att han gör en sån här klassisk planekonomisk referens där. Massa sossesnack helt enkelt. Man kanske kan säga att det här kanske är ett tecken i alla fall på att det börjar uppstå en ökande spricka mellan Tysklands sätt att se på det och ECB i övrigt.
1: Radio Bubbla. Sonsonen till Haile Selassie den första besöker Jamaica på 50-årsdagen av sin farfars besök. Stor glädje hos öns rastafarianer.
2: Ja, man kan ju fnittra lite åt det här. Rastafari-religionen är ju lite konstig.
1: Vi kanske ska backa bandet lite grann här och förklara. Ja. Det finns någon lyssnare kanske som inte är bekant med det här. Jag är heller ingen expert, men jag kan försöka förklara på ett ungefär varför rastafarianer går man ur huset på det här sättet. För att bland... Rastafari-religionen som uppstod på Jamaica är en sorts avknoppning av kristendomen. Det är en judeokristen religion som handlar relativt mycket om cannabis som sakrament och är annars en mix mellan kristna idéer, afrikansk traditionell spiritualitet. Och de är inte minst kända för sin speciella rituella musik som över åren gav upphov till musikgenrer som reggae och sådana saker. Det där kommer delvis ur sån här rituell trummusik och sånt som de tidigare rastafarianerna håller på med. Men de hade också
3: också en idé, en föreställning om att Haile Selassie, kejsaren av Etiopien, var messias. De hade en sorts idé om att det fanns en levande messiasfigur. Och av olika skäl så ansåg de att det var rastafarianerna och svarta människor i allmänhet som var det utvalda folket.
2: Ja, exakt. Men det är också så att det är inte så att rastafari-religionen, även om den är svart, håller jag på att säga, tar upp naturreligionselement som är ganska vanligt annars i Afrika och Västindien. Det är en väldigt, håller jag på att säga, rent kristen riktning. Det som skiljer den från andra kristna riktningar, det är att de gör en totalt egen läsning av Bibeln. De menar ungefär att alla tolkningar annars har varit geografiskt fel. Att det handlar inte om Västasien, Israel, Palestina, kananéernas land och så vidare. Allt handlar egentligen om Afrika och USA. Och fångenskapen i Babylon, det är inte fångenskapen i Irak och Egypten. Utan det är slaveriet i USA. Men en dag så ska Gud sända sin ställföreträdare till jorden. Och det är på 30-talet man säger att han är sänd. Och han är, det är Haile Selassie då. Min hjärna gick igång på igår, när jag hade en liten rast. Det är att, var Haile Selassie egentligen så jäkla tokig?
3: Nej, vem har sagt att han var tokig?
2: Jo, nej, du är för ung för att minnas det här, Martin. Men på 70-talet och 60-talet, då fanns det två personer, två härskare i tredje världen som var extremt hatade av oss vänsterradikaler. Och det var Haile Selassie i Etiopien och så var det shahen av Iran. Det tillhörde liksom standardtänkandet att de där skulle vi bidra till att man fällde fort som fan. Så vi fick en härlig revolutionär rörelse. Och det fanns ju ett folkligt motstånd mot både shahen och lejonet av Juda, som man kallades av rastafarianerna och av sig själv också. Det fanns ett folkligt motstånd mot dem, men det kom ju väldigt mycket av deras, de här två härskarnas iver att modernisera sina länder. Att både hålla fast vid traditionen, kulturen, sina dynastier och ganska hårt och målmedvetet driva mot en modernisering och så att göra sina länder mer västerländska. Det här skapar ju gigantiska spänningar i de här länderna givetvis, som det alltid sker när man ska modernisera ett land. Och man fick både en i moderniseringsföljden bildad medelklass som radikaliserades och stora skaror fattiga som och på landet, landsbygden, som också radikaliserades åt olika håll. Men resultatet av de här revolutionerna, det blev ju bara att vi fick först brutala sovjetstödda militärregimer i Etiopien, som idag är en jävligt hård diktatur, och i Iran så har vi ju sett hur det har gått också. Så alltså frågan är om utvecklingen inte gick alls åt helvete när Selassie och shahen av Iran störtades, faktiskt, trots allt, i backspegeln. Det var min lilla söndagsbetraktelse.
3: Ja, det är förnuftigt, och det är väl heller inte så väldigt ovanligt, särskilt inte när politiskt korrekta människor i väst bestämmer sig för att den ena eller andra regimen är ovanligt urslig, ska avsättas. Det är oftare än inte så är det någonting sämre som kommer och ersätter den. Men definitivt så tycker jag, till exempel shahen i Iran som du nämner, för att uttrycka det milt, så är det inte clear cut att det där var så hemskt. Och jag är förstås negativ till den här tendensen att göra sig av med monarkiska traditioner.
2: Som det vore lite monarkist i det.
3: Som har varit stabila institutioner som har bidragit till ordning och faktiskt frihet för individer och lokalsamhällen jämfört med de här så kallat demokratiska systemen som har följt på dem och haft faktiskt maktanspråk som vida överstiger vad monarkerna har kunnat ägna sig åt. Så att med ett monarkiskt system och du har din kejsare av Etiopien eller din shah eller något sånt där, så har du också traditionella rollindelningar. Att kungen gör det här, någon annan grupp gör den andra sak och folket är fria gör de här sakerna. Men i och med demokratin och den här perversa mentala syntesen, då alla ska inbilla sig att man själv är en del av folket och en del av styret och demokratin, det är alla vi tillsammans, där upplöses alla de naturliga gränserna som fanns tidigare. Och även den naturliga skepsis som fanns mot en kung, för man visste att det var en kung. Nu har vi officiellt ingen kung längre och nu ska man inte heller ha någon skepsis. Mm. Så att jag blir inte alls förvånad när sånt händer som du påpekar, Boris. Att du kastar ut en kejsare, en shah, och sen så blir det mycket värre efteråt.
2: Ja, det här är, tror jag, väl värt att diskutera när man omvärderar de senaste 50 årens historia. Framförallt i tredje världen.
3: Men jag går inte så långt att jag för den saken skulle upphöja Haile Selassie till en sorts gudomlig inkarnation. Det där har jag alltid tyckt är lite fascinerande med Rastafari troende. Att de blev så enormt fixerade vid Haile Selassie när han blev kejsare på 1930-talet. Sånt.
2: Mm.
3: Och till och med nu så uppmärksammar de hans sonson, Ermias Sale Selassie. Och han är klipsknog att åka från sitt hem i Washington DC till Jamaica. Får man anta då lite grann för att underblåsa den här Selassie-kulten?
2: Ja, om inte annat, menar, vad han än ägnar sig åt i Washington. Om du liksom visste att om jag åker till Jamaica så kommer de att mota mig som Guds sonson. Ja, det är ganska oemotståndligt att lösa biljett och åka över, tycker jag.
3: Eller så är det lite lätt generande, jag vet inte.
2: Jag skulle inte tycka det. Jag skulle se det som en självklar hyllning. Men jag är lite fascinerad över att lejonet av Judas sonson håller till liksom i Babylons hjärta. I Washington DC. Det är lite märkligt.
3: Man kan tänka att det blir hett och mörden om han ska vara i Etiopien, i Addis Abeba.
2: Ja, där tror jag inte han är så jäkla välkommen alltså.
3: Men det är väl mer typiskt för all del för såna här exilmonarker att bo i till exempel London?
2: Ja, London har alltid varit ett tillhåll. Där håller även det serbiska kungahuset till.
3: Ja, det är väl många som har just London som en backup.
2: Det kanske finns någon. Nu är väl Vasaätten utdöd, men annars skulle väl den också sitta i London.
3: Jag har i alla fall förstått det så att under andra världskriget så hade man en plan, och kanske efter också, att hade man en plan för vad som skulle hända med Sveriges styre. Och tanken var just att om ryssen kommer så flyttar man alltihop till London. Och sen har vi exilregering och exilkungahus och sånt därifrån. Så det är bra. Regeringen går i exil till London. Oppositionen går i exil till Malta.
2: Ja, men det där är ju en väldigt vacker tanke. Har ni förberett er för att ta emot oss?
3: Ja, oja, vi jobbar oavbrutet. Jobbar vi på att förbereda allting. Ställa allting i ordning. Så att det är en öppen famn. Där ni andra kommer efter.
2: Härligt.
1: Boris Benulich. Hoppe libertarianismens motsvarighet till Franz Beckenbauer. Övriga talare på Korax-konf, fullgoda paralleller till Västtysklands forna backlinje. Kom till Malta i juli och lär dig bästa sättet att försvara din frihet. Ja, Boris, det här är du som har ett något udda sätt att anmäla vår kommande stora konferens på Malta. Jag gillar verkligen ansatsen till att börja med. Rent formen, alltså för att talaruppställningen, laget om man så vill, som vi har satt ihop den här konferensen, är exceptionellt.
3: Och det är inte, jag säger inte det för att bara slå på vår egen trumma och marknadsföra vår egen grej, utan jag säger det här som en person som åker på